0: ფერი დანარჩენი ტყუილია. იმ ფლანგს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ბუნებრივია აშენებს იმას, რასაც ესენი აშენებენ. ღებულობს კანონებს და დასმენების შესახებ, სადაც სრუდასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. აპატიმრებს იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით. ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებთ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ. და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
1: მე მგონია, აი ამ ნაბიჯების გადადგმის სანაცვლოდ, რომ ეს არ მოხდეს და რაღაცა ჟანგბადი შემოიჭრა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი, რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება, რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგზალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო. და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები, რომ უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. ესაც იყო, არაფერს არ ქმნიან. ყველაფერი ტყუილია, ყველაფერი თვალში ნაცარი შეყრა.
1: და ერთ-ერთი კიდე თემა, რომელიც ძალიან დიდ წნეხს ადებს ჩვენს ხალხს და არის საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება, ეს არის ჯარიმების საკითხი, ავტოსაგზაო ჯარიმები და აქაც აი რა საინტერესოა, სწორედ აი ფეოდალური აზროვნების მაგალითი არის კომენტარი, რომელიც გააკეთა ქართული ოცნების დეპუტატმა, ერთ-ერთმა დეპუტატმა, რომ ესო მოტივაციის ამაღლებისთვის არის.
0: ხალბატონ ნინოზია საუბარი ცელოსას.
1: მოტივაცია რო აუმაღლდესო ხალხსო, ამიტომ ჯარიმა საჭირო, რომ მე მოტივაცია აუმაღლდეს, რომ ავტობუსში გადაჭდეს.
0: ნუ ხალბატონ ნინო ცელოსანი საერთოდ გამოირჩევა არაადეკვატური და არაობიექტური განცხადებებით. ну გასაოცარია ახლა რა კომენტარი უნდა გავაკეთო.
1: მე მგონი რომ გულწრფელად ჯერა იმის
0: მე მოუწოდებ მას რომ თვითონაც გადაბრძანდეს და ავტობუსში იაროს. თვითონ იაროს ავტობუსში, თამაში ცუდი არაფერი არ არის. საერთოდ მოუწოდებ თელ ხელისუფლებას რომ დაიწყონ ავტობუსი ციარული, გადაბრძანდნენ, მანქანებიდან ჩამობრძანდნენ და გადაბრძანდნენ ავტობუსებზე. მაშინ მათ არ ექნებათ

0: საშუალება რო იარონ 150-დან 160 კილომეტრ სიჩქარით და სხვები აჯარიმონ, იმიტომ რომ 10 კილომეტრი გადააჭარბეს. არ ექნებათ ამის საშო, საერთოდ რაღაცას რო თავაზობ საზოგადოებას, ჯერ შენ თავზე, შენ გააკეთე ეს და მე სხვას შეესთავაზე.
1: და სხვა ჩვენი ცუდი არის.
0: ჯარიმები და ავტო, საერთოდ ამ სფეროსთან დაკავშირები, ჯარიმები, პარკინგი, ეს ყველაფერი არის საჯარო ღია კორუფცია. ტექმომსახურება, აი ეს რომელიც შემოიტანეს, რომელიც ძლივს გამთავისუფლეთ, სააკაშვილმაც კი უარი თქვა ამაზე, ამა დააბრუნეს ფულის კეთების, ფულის გამოძალვის მორიგი საშუალებები ეს ყველაფერი.
1: ჯარიმების თანხა გაიზარდა, ვიცი, ჩვენ 100 ლარი, 200 ლარი, 300 ლარი და ახლა მათი ხელფასები ჩინოვნიკების არის საკმაოდ მაღალი, 16000, 14000 და მათთვის იყოს გათმაგებული ჯარიმები და ერთი мотиваცია როგორ აუმაღლებს.
0: ეს არის ფეოდალიზმი, ეს არის მონოფლობელობა. გმინავს ხალხი, გმინავს. და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მოწმენი ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსები დგანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
1: პრემიერი, პრეზიდენტი,
0: პარლამენტის თავი, ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა უდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.
1: წინა გადაცემაში რამდენიმე ფაქტი მოვიყვანე და მე გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელში და ხალხი წერდა კომენტარს, ბევრი კომენტარი დაიწერა, როგორ ხარჯავენ ჩინოვნიკები ბიუჯეტს, საბიუჯეტო სახსრებს, სმაჭამაში რა მოკლედ რო ვთქვა, წვეულებები, ბანკეტები და მართლა საოცარი იყო აღქმა იმისა, რომ მაგალითად 70000 ლარი იხარჯება ერთ ვახშამში ბათუმის შერატონში სასტუმროზე. 70000 ლარი. და აი ამ ფონზე ბატონი კობახიძე გამობძარდება და იტყვის მერე, რომ ესო ხალხის ფულიაო და ჩვენ ესე უდიერად არ შეგვიძლია შევეხოთო ხალხის
0: ფულს,
1: როცა გიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებზე არის.
0: ორი წლის განმავლობაში ბატონმა კობახიძემ და მისმა ხელისუფლებამ თითქმის მილიარდი ლარი გადაიხადა პრემიების და ჯილდოების სახით. თითქმის მილიარდი ლარი. აღარ ვლაპარაკობ იქ სუფრა, პურმარილი და დახარჯული ფული. ეს ფული რო გამოეყოთ ამ ბავშვებზე, რამდენი წლის განმავლობაში ეღოფოდა წამალს? აქ მრავალი წლის, ძალიან მრავალი წლის ფული არ აქვთ. ხალხის ფულს ვერ კიდებენ. და ხალხის ფულს პრემიებად ირიგებენ. ორი წლის განმავლობაში თითქმის მილიარდი ლარია, ეგ პლუს მინუს 50 მილიონზეა ლაპარაკი. აი ამის მერე რა უნდა ვილაპარაკოთ? გამოფხიზლდეთ.
1: ამ თემაზე ბევრი იყო საუბარი ჩვენს ეთერში სოციალურ საკითხებზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვებზე არის საუბარი და გუშინ იყო ბავშვთა დაცვის დღე, როდესაც ზარზეიმით აღნიშნეს რა, როგორც ფეოდალებს ეკუთვნით ეს ბავშვთა დაცვის დღე, თავის შვილებთან ერთად ილაპარაკეს, როგორ იცავენ ბავშვთა უფლებებს და აი ამ ფონზე ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოში 400000, აი ოფიციალურად რო ამბობენ, 400000 ბავშვი ყავს პირდაპირ მიბმული სოციალურ შემწეობაზე და ეს ოფიციალური სტატისტიკა, ხა ჩვენ რო არაოფიციალურად კიდე დავითვალოთ ამ გაჭირვებული ღარიბი ბავშვების რაოდენობა, უზარმაზარი რაოდენობა ეს ჩვენი ბავშვების, რომლებსაც არამარტო შეათ და აქვს საკვების, მიღების პრობლემა, არა აქვთ ფეხსაცმელი, არა აქვთ ჯანდაცვის მიღების

0: მიღების საშუალება არ აქვს, განათლების მიღების საშუალება არ მოგწონთო ჩვენი პოლიტიკაო? წაბრძანდით საქართველოდანო, დატოვეთ საქართველო. აი ამას რო აკადრებ შენს ხალხს, რომ ეს უთხრა. და ბოლო წლებში კიდევ რამდენი ოჯახი აიყარა საქართველოდან და რამდენი წავიდა და დამკვიდრდა საზღვარგარეთ, ხო? ესეც ამ ფეოდალიზმის ნიშანი არის, რომ ჩვენ დაგვრჩეს ეს ქვეყანა, მარტო ჩვენ ვიყოთ.
1: ეს არის ძალიან გულქვა ხალხი და ბოროტი ხალხი. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ქართული ოცნება, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც თლიანად სრულად შეირწყა ნაციონალური მოძრაობა და შეირწყა იმ მოძრაობის ყველაზე უკიდურესად უარყოფითი ადამიანები. და დღეს ეს ადამიანები აკეთებენ ზუსტად იგივეს, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის პერიოდში. ზუსტად.
0: და აი ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაპატიმრებაც სწორედ ამ ადამიანების ხელწერა იყო წარსულში და ეხლა ამ ადამიანების რჩევით ხდება, როგორც ჩანს, მთელი ამ კამპანიის დაგეგმვა, რომ მიდი გამოგაცხადებს ესე ჯაშუშად და წადი იმართლე თავი. მაგასაც არ გაძლევენ ამ
1: ოპერაციას. ორივე მხარეს არის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ მთელი ქვეყანა ლანძღონ და მთელი ქვეყანა მოატყუონ. აი ეხლა იმ გადაცემაში ვიყავი მისმინეში, ხო? და მეუბნება კაცი, რომ აიო, ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე. ყველა ქვეყანაში რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
0: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცოლი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ეხლა არ ღირს.

სულა ჩვენი გადაცემა, დიდი მადლობა მიდაგითხრათ თქვენი ყურადღებისთვის, ჩვენ გემშვიდობებით და ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: ყოლი და გაივა ამაზე ცხოვრება.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ აღწდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად. და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორ შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 814,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქვს, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
0: სხვათა შორის
1: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
0: გულბაც ცილაძეს
1: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ კაფიანიძე.

0: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუახევ ხულოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის, ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერი სიმაღლისთვის, მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ, სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვე ნახს სულ გირგავდი კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი
2: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მავწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში გამორჩეული სოფლის ჩუკულის და ასევე ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ისტორიას გთავაზობთ, რასაც დასამახსოვრებლად ყვება ამავე სოფლის მკვიდრი ბატონი პახულა გულბანი. დღევანდელი გადაცემიდან აგრეთვე შეიტყობთ მოგვარდა თუ არა ჩუკულის მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის მე-11 საუკუნის ტაძრის პრობლემა, დიდი პრობლემა, რის შესახებაც პირველად მე ბატონი პახულასგან შევიტყვე და რის შესახებაც ამ გადაცემიდან არაერთხელ გვისაუბრეთ.

0: ობრია გასულ წლებში. 2005 წლის 28 აპრილს სოფელ ჩუკულში მეწყერმა სახლები და სასაფლაო მიწაში ჩაიტანა. მეწყერს გადაურჩა მე-11 საუკუნის ეკლესია და გადარჩნენ ადამიანები. სოფელ ჩუკულზე გადაცემა ჩვენს ეთერში არაერთხელ გავიდა. ყოველ ჯერზე პირდაპირ ეთერიდან საგანგებოდ ვესალმებოდი ბატონ პახულას ჩუკულის მემატიანეს. წუხვა რომ დღევანდელ გადაცემაში მასზე საუბარი წარსულში მიწევს, იგი 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დღეს ამ გადაცემაში სოფელ ჩუკულის ისტორიის გახსენებით ერთის მხრივ შეგახსენებთ ამ გამორჩეული სოფლის შესახებ და მეორეს მხრივ პატივს მივაგებ ბატონი პახულა გულბანის ხსოვნას. ნათელში იყოს ასეთ ქართველებზე დგას ჩვენი ქვეყანა. დავიწყებ ვიდეო მასალის წარდგენას. მდინარე ფიშხორს გაღმა მცხოვრებმა თავადმა გელოვანმა როგორ აჩუქა სოფელ ჩუკულის ტერიტორია გვარად გულბანს, აი ამ გადმოცემის შესახებ მოგვითხრობს ბატონი ბახულა.
1: გელოვანები ნაცხოვრებმა, გელოვანები თავადები
0: ხერს იქით, ხო?
1: წყალს გაღმა, ფიშხორს გაღმა ცხოვრობდნენ გელოვანები თურმე და ეს ჩვენი მოგვარე კაჩაღი გადმოსულა კაცის მკვლელობაზე, გამოექცა სოფელს და გადმოსულა აქეთ. აქეთ რო გამოსულა არის რამოდენიმე ხანი აქეთ და სანამდევი იყო ასეო და ირის კამა და ახალწლის დილას მოკლა ეს არჩი, აიკიდა და მიადგა კარზე ამას, ამ გელოვანს. ამან მიიღო თავისთავად ამ ხელა საჩუქრით შემოვიდა კაცი და აქეი ფეს კაცი და მერე უთხრა ჩემგან სამაგიერო რა გინდა შენო და ამან უთხრა არაფერი არ მინდაო, უფლება მომეცი ერთი კარავი რო დავდგაო, აი ეს უბანი არის ნაჩვენები აქ სადაც ჩვენი ნამოსახლარებია ძველი. ა ესო აბა დღეიდანო აი იმ გორიდან ხელი დაადო, იმ გორიდან ეს ტერიტორია სულ იქნება შენიო და იქედან ქონდა თავადებისგან ნაჩუქარი იყო ჩვენთვის ეს ტერიტორია და იმის მერე ეს ხობა რა უბედურება დატრიალ და უყურებ თქვენ საქართველოს.
0: ახლა ჩუკულის სევდიან ისტორიას მოუსმინოთ.
1: აქედან იწყება სასაფლაო ზაბორი, აი იმ მსხლიდან აი ასე გაყოლები 30 მეტრო იყო ზაბორი, მერე ზედა მხრიდან ჭიშკრიდან 40 მეტრო იყო. ეს სულ არის მოქცეული მეწყერქვეშ უკვე. აი ეს კედელი რო არის, ამ კედელთან ყოფილა კოშკი.
0: თეახ
1: კოშკი ყოფილა, აი ეს არის მარტო დარჩენილი. ესეც არევის არასდროს არ უხსენებია. ეს მამაჩემისგან ვიცი რომ აგეს ამტკიცებს ის თვითონ ნანგრევი. კოშკი რო ყოფილა.
0: სახლები
1: ამაში არა, ამის იქით სახლები სურათი ხო გვაქვს, ის სურათი წამოიღოს და იმ სურათი დაახსნის სახლები ვისი როგორ იყო, სად იყო.
0: აი ახლა ამის იქით რა ხდებოდა?
1: ამის იქით არის სახლები, იქით გავიწევით მერე და იმას ნახავთ.
0: რამდენ კომლიანი სოფელი იყო სანამ ეს უბედურება მოხდებოდა?
1: ეს 40 კომლი, ეს 50 კომლი იყო და 40 სახლი იდგა აქ ამ სახლების ჩათვლით აგერ. და ჩვენი პირველი ნამოსახლარი აქ არის. აი სასაფლაოები რო არის ახლა. ეს არის ჩვენი პირველი ნამოსახლარები. აქედან ვიყავით განაყოფი ჩვენ, აი ზედა უბანში ვცხოვრობდით. სადაც ეს მეწყერი მთლიანად მოედო იმ სოფელს.
0: თვითონ სოფლის სახელწოდების შესახებ გითხარით, რატომ ქვია?
1: სოფლის სახელწოდების შესახებ გეტყვით რომ აი ზედა ეკლესია რო არის, აი იმ გაღმა გორიდან ნაზები რო ჩანს, იქედან არის ხელიდან ხელში გადმოწოდებული და ეს სიტყვა ჩუკული არის სვანური სიტყვა, ნიშნავს დარჩენილს და მშენებლები ეკითხებიან, მშენებლებს ეკითხებიან ეს მუშახელი გადმოწოდებაში ვინც არის ჩართული.
0: ვისი გადმოწოდება რა ხდებოდა?
1: აი ეს გარედა ის რო აქვს ბონდიკი სამშენებლო მასალა
0: ასაკრა
1: გარედან ტაძრის ამაზია ლაპარაკი და ეკითხება მის გამომწოდებლები ეკითხებიან იმას რა მშენებლებს დარჩენილია საშენებლად.

0: ანურად არი პასუხი, ჩუკული დარჩენილია. ხოდაზე გადავიდა მე ერთი მეორეს გადასცემდნენ ხმით ასე რომ ჩუკული დავიდა ბოლომდე სიტყვა ჩუკული და დაიწყეს მე მოწოდება სანამ არ დაამთავრეს კედლები მანამდე აწოდებდნენ ერთი მეორეს და იქედან დაერქვა სოფელ ჩუკული
1: და ეს გადმოწოდება და ტაძრის მშენებლობა რომელ საუკუნეში ხდება
0: ეს საუკუნე მე მუშაობდი ძეგლთაცვის დასავლეთ საქართველოს სამმართველოსთან იყო არჩილმე ბურიშვილი და გრიშა ასათიანი ესენი ხელმძღვანელობდნენ და იმათმა ეს მეცხრე საუკუნის არიცო ისო და ამას ათარიღებენ მე-12-ით მარა მე-12-ით მარტო არ არის სწორი ამათ ათარიღება
1: გაგაძლევთ ესე ფიქრის საფუძველს
0: ბატონო
1: რატომ ფიქრობთ ასე რომ დათარიღება სწორი არ არის
0: რატომ ფიქრობთ და იმიტომ რომ აი უძველესი სოფელი ასეთი ძირძველი სოფელი ამ ქვემოსვანეთში არ იყო და აი თან იმას დავაკვირდეთ რა ქვია იმ ხატების რაც ეკლესიის წინა ფასადზე არის ამოკვეთილი 22 მთავარანგელოზის ის წმინდა ხატები ის გისაბუთებს რომ ის ადრიდან ნინო წმინდამ რომ გადმოიტანა ჯვარი საქართველოში ეს ხო იყო აგერ მე 5 საუკუნეში რომელია ხო
1: მე-4
0: თუ მე-4 საუკუნეში აი იქედან გონია ჩვენს რომ იქედან მოვიდა ისიც იქედან არის წამოსული ჩვენი ეკლესიის წინა ფასადის ვაზისგან შემდგარი ისინი ნაჭერები 12 ნაჭერი რომელზეც 22 წმინდანის გამოსახულება არის ამოკვეთილი
1: კარებზე ამბობთ
0: კარებზე
1: რომელიც დღეს არის ჩანაშია სახელობის მუზეუმში
0: ხდება ჩანაშია სახელობის მუზეუმში წაღებულია 57 წელში
1: დიახ
0: აჩაღურა წაგვართვეს სოფელს და აქედან 1 კილომეტრში ხელით ჩაიტანდეს ისე იყო გზამაში ნაცე მერე ჩაუვლიდნენ და იქ ქვევით იქამდე ხალხი მიყვებოდა როგორც მიცვალებულს ასე ტირილით მიყვებოდა მთელი სოფელი
1: რომელი წელი იყო
0: 57 წელი იყო
1: ზუსტად თქვენ რამდენი წლის იყავით მაშინ
0: მე 10 წლის მაინც ვიქნებოდი 10 წლის
1: რომოვიდნენ რა თქვენ სადმე გვაქვს რომ რა გვინდაო ვინ არტო მაგრამ
0: მიგეკითხება შენ ხალხ აგერ ამად იარაღი აქვს და კანონი მათია იარაღი და ხალხს ამის ეშინე ხო ყოველას იარაღის და ამდენად მოერიენ სოფელს მე იყო მამაჩემ შაბარეს ამის გასაღები ეკლესიის როგორც კომუნისტი კაცი ეს ანა მიწერ არ ეკნებოდა კულტურის სამინისტროდან ვინმეს კარს არავის არ გაუღებდა გამორიცხული იყო ამაში ვერც ქალი შედიოდა ბავშვიც ვერ შედიოდა ამაში მარტო მლოცველები შედიოდნენ ეს ხანდაზმული ხალხი და ქალები იქედან მხრიდან ლოცულობდნენ და იქედან ისე ბრუნდებოდნენ სახლებში
1: თქვენ საინტერესო ისტორია მოყევით პირადი საუბრის დროს 27 წელთან დაკავშირებით მამა თქვენის მოგონება
0: ეს მამაჩების გადმოცემით ვიცი რომ მე რომ ახალგაზრდა ბიჭი ვიყავიო რო ჩავე რო გავიგეო რომ ეს გაიძართო ეკლესიაო ჩავედი და ნახევო კაცო ჩავახრებულია ყველაფერი შიგნი აი გამახსენდაო ძველი სახლიდანო გაზაფხულზე რო აუდიოდით ქვედა სართულიდან მეორე სართულზე და იმას რო ვტოვებდით დაულაგებლადო ის წარმომიდგა თვალწინო აი ისეთნაირად იყოს სულ ყველაფერი მორიალებული შიგნიო და ვიფიქრო რატო იქ არ დატოვა ამის ცუდის გამკეთებელიო მე ეს ჯვარი იყო შიგნიო სულ ოქროთი იმხელა ჯვარი ეს თქვია შეფუთული რა ოქროს იმის სარტყელით გეგონებოდა შიგნი ლამპოჩკები ჩადებული და ესე ბზინავდა ვერ დაიტოვა ალბათ ხელად ვერ მოუხაზა იმათი უფალმოს ასე გაიძარცა ეს სოფელი
1: ეს იყო პირველი ძარცვა ეკლესიის ხო 27 წელს
0: 27 წელს პირველი ძარცვა იყო
1: დიახ
0: რაც კარგი ხატე განძეულობა ყოფილა და გატანილია მაშინ და ეს 47 წელში კარი გაიტანეს და ხატებზე აღარ მახსოვს არ მაქვს ახლა იმ ხელა ის ბავშვი ვიყავი
2: ცნობიერება და თქვენ არ გახსოვთ ერთ ხატი ხო?
0: არა. აგი არ მახსოვს.
1: და კარი როგორ თავის დროზე კარი როგორ მოვიდა ამ სოფელში? საიდან და ისტორია აქვს?
0: ეს მამაჩემი და ბებიაჩემი იყო 13 წლის. იმათი გადმოცემით მამამაციცო და ბებია 4 წელი იყო 64-ში გარდაიცვალა ბებიაჩემი და ისო ისინი ამბობენ ჩვენმა წინაპრებმა იერუსალიმიდან მოიტანეს ხურჯინითო. ესო და ადგილობრივ ხელოსნებმა ადგილზე აწყვეს თვითონ ესო. და იქედან არის და ჩარჩო იმისი შიგნი არის აქ. იმ მიკარის და ჩარჩო მაშინ ვერ გამოუღეს. უნდათ იმის გამო გამოამტრიეს ნაწილები ძი ხალხმა არ ასწავლა იმის გამოღება. მე ეს ახალი კარი რო გააკეთა ხელოსანმა ած გარდი გარდათვლილმა ბატონმა სამსონონიანმა მაშინ თვითონ გამოუღო ის და მეორე ჩარჩო გაუკეთა და კარიც თვითონ გააკეთა და ხელობა წაწერია ხელოსანი სამსონონიანი. აწერია კარზე.
1: დიახ, და თვითონ ეს კარის ჩამოტანა ისტორია რომ მოყევით რომელ საუკუნეში მოხდა? კარი რომელ საუკუნეში ჩამოიტანეს ხურჯინით?
0: აა ის აღარა უკვე ის აღარ
1: გადმოცემით მგონი მე-11 საუკუნეში თუ მეშვიდე.
0: მე-11-ს წერენ და მე-12-ს საყავიშვილის სურარის სვათი წელობითი ძეგლები. იმას წერენ მე-11-ს და მე-12-ს წერენ და ახლა რამდენად მართალია?
2: თამარ მეფელო ცულობდა მართალია თქვენ ციციკები?
0: ხო მე ეს არ ვიცი, ეს ისტორია აღარ მესმის.
1: რა მასალისგან იყო დამზადებული?
0: ის ყოფილა ვაზის მასალისაგან, ვაზის ლერწს უძახია, ლერწამს ხო უძახია მაგას. იმის მასალებისაგან ყოფილა ეს ნაჭრები და იმაზე დახატული. რო ის უძლებს საუკუნეებს, ხო და წარამარა მაგაზე ეს კლიმატი აღარ მოქმედებს.
1: თვითონ ტაძარი მოხატულია.
0: ტაძარია შიგნით მოხატული არის.
1: ჯვარხატები იყო ოქროსი ვერცხლის.
0: ჯვარხატები ყველანაირი ყოფილა. ახლა ის ერთი ჯვარია, დიდი ჯვარია იქ და შემოცლილია ყველაფერი იქ და იმას რაზეც ჯვარი დგას, იმას აქ წარწერა. ქვედა მხარეზე აქ, სამხრეთის მხარეზე აქ წარწერა. სოფელო, ისო, უფალო. მერთო ადიდე სოფელი ესეო. ეს წარწერა მახსოვს, ის უნდა იყოს იმაზე.
2: ალო დიახ мама.
1: დიახ. თქვენ იცავთ ახლა ამ ეკლესიას, ხო?
0: მე ვიცავ როგორც აქ მაცხოვრებელი
2: კი
0: აქაურელი კაცი.
2: მოვიდნენ.
1: დიახ.
0: აქაურ როგორც აქაურელი და ამის ერთმანეთს ქვეშ გავიზარდეთ.
2: მასკი
0: არ დავიცავ. დავიცავ სანამ ცოცხალი ვიქნე, მე ხო არაფერი არ გამაჩინია. ეს მიყვარს როგორც ჩემი საკუთარი სახლი, მეტი კიდოთ ვარ, ნაკლები კი არ. ჩემი სახელი ცოტა უცხო სახელია ხალხისთვის, ისა ქართული სახელია. რაჭიდან წამოღებული სახელი არის ეს. მაშინ ასე გზაკვალი არისო, გადადიოდნენ და მთებით და ბიზა ჩემი გასულა მარილი და ის ხახვი და რაღაცები. მარილზე უფრო სწორად შემოქონდა ცხენებით გადიოდნენ. და დედა ჩემი ჩემზე ბოდიში ფეხმძიმედ ყოფილა და რომ ისულან იქანი ესენი იქ შემოაღამდა და ერთი კაცი შეშაშჭრის სეზონში თორმე შესასაბამს. დამა რო დაინახა უცხო ხალხი დააგდო ნაჯახი და მიუახლო დამათ. საიდან ბიჭებო? აბასე და ასე თით გადმოვედი სვანები ვარ და ასე მოვიდა. აბა შემორძანში მიიპატიჟა სახლში ამან. იმ საღამოს დაიტოვ ესენი იქ პატივისა და იმ კაც ერქვა პახულა თურმე. და ამას უც პირობა მიუცია ბიძაჩემს. რძალი ყავს ფეხმძიმეოდა. რა ვარც გავალდა დამხვდება ის. ის ბავში იქ შენ სახელს ვარ ქვე მაგასო და იქედან შემოვიდა ჩემი სახელი.
1: ჯაგვარი ძანდები.
0: გულბანები, გულბიანები, გულბანები, ჩვენ ყველა გულბანები ვართ. მაგრამ ზოგი ასე წერტ და ზოგი ისე ვის როგორ უხარია და.
1: რამდენი წლის ძანდებით?
0: მე ახლა მე 77 წელში ვარ.
1: დიახ, ეკლესიის გაძარცვის მეორე შემთხვევა მოხდა 57 წელს, ხო?
0: 57-ში.
1: აი რა მოხდა მაშინ? რა გახსოვთ თქვენ და რა იცით გადმოცემით წინაპრებისგან?
0: გადმოცემაპრების კი არა, ის მახსოვს შემიძლიათ რა ქვია, მეხსიერებით. რო შემოვიდნენ სოფელში უცხო ხალხი. სამარხილე გზამარტო იყო, მანქანა ამოდიოდა. რო შემოვიდნენ, აი იქ იყო მოედანი და რო შემოვიდნენ პირდაპირ ჩანს ეს და ეს ხალხი ჩვენს ბავშვები გამოედევნით. და შემოუხვიეს აქ.
1: ზამთარი იყო?
0: არა, გაზაფხულის პერიოდი იყო. შემომზიანი დღე ასე იყო, ამ დროზე იყო რა თითქმის. რო შემოუხვიეს ხალად იკითხეს, აბა ვის აქ გასაღები და ის აქ ცხოვრობდა ამ სახლის უკან მოხუცი კაცი. ჩამოატანიეს, გააღებიეს იძულების ისეთ ტკარი. ხალად ხვას არაფერს არ შეხენ, შევიდნენ იმაში რო ქვია.

0: მოატანიეს ის რა კარის გამოსაღები ინსტრუმენტი. მოხსნეს კარი. არის არ ეკითხებიან ბავშვებმა ხელა სოფელს, ახლა არის ის სოფელი, ახალ სოფელი იყო, მერე იქით სოფლებმა იმ სოფლები ისინი მას შემოდიან. მოხსნეს ეს კარი, წაიღეს. ტირო და ქალი, კაცი, ბავშვი, სოყოლა ისე მივაცილებდით, აი სანამ მანქანაში არ ჩადეს ის კარი. იმის შემდეგ სოფელი განადგურდა. სიკეთე სოფელს არ დემართა არაფერი. ჯერ 37 წლის შემდეგ ხო გვახსოვს 37 წელში მთელი ნაღები ხალხი ქართველი ერის მაშინ დახოცეს. ამოწყვიტეს, მერე მოყვა ომები. ამას კიდე 47 წელში ამ კარის წაღებას მოყვა იმ ხელა ზვავი რო აი ეს ტერიტორია ჩავიდა და იქე, ჰე, იქ ოჯახი დამარხა და დაიღუპენ ადამიანები. ორი ბავში გადარჩა ერთ კვირის შემდეგ მოიყონეს. მერე სხვა მოვიდა კიდო სხვა მხელი შეახო რაღაცები კიდო წაიღეს, მაშინ კიდო უბედურება და 65 წელს 65 წელს თუ 85 წელს 85 წელს კიდო ის იყო გავაშელი აქ მილიციის უფროსი, წამოსულა ის აუხიკია ყველაფერი მეშოკში, ჩაუყრია და რა ვიცი ვინს სადრა წაიღო და ბოლოს გავიგეთ მილიციაში ეყარა ნარჩენები. დიდი ხვეწნით, ხელწერილით გამოვიტანეთ ის და ჩავაბარეთ ისევ ყარეულს.
1: ეხლა აქ არის ყველაფერი?
0: ახლა აქ იქნება ისინი, აბა მე არენ არ წაიღებ გარსად. მე ამას უყვა დიდი უბედურება 2005 წელს კიდო. 2005 წელმა ვცილა აყუაზე დააყენა სოფელი, ხო უყურებთ რა დღეში არის სოფელი.
1: რა მოხდა გაიხსენეთ?
0: რა მოხდა და მეწყერი წამოვიდა.
1: აქედან წამოვიდა მეწყერი?
0: 28 აპრილს.
1: 2005
0: წლის 28 აპრილს ზღისით, ასე მზისით გამოუდგა და აქედან არ ჩანს ახლა ის და დაინახეს იქედან მანქანა რო ქვევით გავაჩერეთ. იქედან დაინახეს რომ აბა მთამოდის და იციან რომ ყველა სახლიდან არ გამოგვიტანია არაფერი. დამირეკეს ლენტეხში, აბა მთამოდის და შენ ძმას ვერ ვიმორჩილებთ. ჩემ ძმას ვერ ხედავს ახლა მოდის მთა თუ რა ჩამოიყვა მთას. არ დაანება თორმე ქონება გამოეტანათ, გადაერჩინათ. ეგრე წავიდა ხალხი ახლა თავსხვარი შეაკლავნენ იქ და რა ხალხი რასაც სახლები ის გამაში იცი ის. საოცრება იყო რა, ნახე რა კედლები არის ესენი. ესეთ ნაშენი იყოს ყველაფერი.
1: სახლები ჩაიტანან და ტაძარი გადარჩა.
0: აა ტაძარი მარტო შემოუშ, ეს არის დღეს ჩუკული, ეს ტაძარი. დიდებამის ზალას. და თავი გადაერჩინა და ჩვენ ცოცხლები გადაგვარჩინა, მადლობა უთხრათ იმისთვის, მის ზალას. დანარჩენი ქონება, ყველაზე ფასი ქონება ეს აივრეს გადარჩა.
2: ტაძარი გადარჩა, ქონებაი.
0: ეს არის ყველაზე ფასი.
1: დიდი მადლობა.
0: დაიხარეთ.
1: მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის ეკლესია. ამ ვიდეო კადრებს თან ახლავს ქალბატონ ელენე კავლელაშვილის ხმა, ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველის ხმა. 2014 წლის 6 დეკემბერს გახლდით ჩუკულში, იქ წამიყვანა ქალბატონმა ნინო ახობაძემ და მისმა მეუღლემ ბატონმა მერაბ გუბელიძემ და ქალბატონი ელენეც გახლდათ, ერთად ვიყავით წასულები. თუ რატომ ამას გადაცემის მიმდინარეობისას შეიტყობთ, ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შიგნიდან ჩუკულის მე-11 საუკუნის ეკლესია.
3: ჩურის ბუდა როგორიც აქ არის, არსადამე არის მომო. პირველად მაყე ამ სახის სულტილოთ. ნუ თქვენ კიდე
4: დააფიქსირეთ.
3: ოჰ. ასე მოხატული არის ჩურის ბუდა.
4: ჩაუდი ხეთქო, ჩაუდი ჩაუდი სახლში.
3: არა, თქვენ მოხსნათ.
4: მოხსნათ ცოტა საერთოდ გამელოდებიან რა უშა ცოტა.
3: ცოდვანი არის ისინი. ვინმე რა ლამაზია და არ მოგეთყობა ადამიანს. კარგად გვიანია, მაგრამ შეიძლება მე-18 სკენაც კი მოდიოდეს ისეთია, რა ვიცი რა ვიცი. ცოტა რთულია ესეთები, მე-18 ნამდვილად ვკარგავ. ვინმე რა ლამაზია და რა კარგია.
4: ეს მე-11.
3: ეს მე-10 სკოლა მე-11-ის დასაწყისი მომო, ეს ესეა. და ტაძარიც ესეა, რა ტაძარი ძველია. აი, განგეთ უთენ რამ კიდე. აი, შემოხარ

0: ნერვიული ხარი ყოფილა მამა. აი და აბა. აკაც იქნებოდა და
1: აბა.
0: იქ არის ის ლაბაში სა. ლაბაში რა ყვა შენები. ლაბაში ჩემი
2: ნინო. მე მოგიყევი შენ, ესე რომ გამომეცხება მოცხოვარი.
3: ჩუკულის ეკლესიის ჩრდილოეთ მხარეს წყარო მოედინება, რომელიც ეკლესიის გვერდის ავლით სოფელში ჩაედინებოდა და ტაძარს ზიანი არ ადგებოდა. იგივე გზით მიედინებოდა ნიაღვარი. მეწყერის სიდიდის გამო წყაროს წყალსა და ნიაღვრებს გასავლელი დაკეტილი აქვთ. წყალი აღწევს ტაძრის ფუნდამენტში და წყლით იტბორება სასაფლაო. ეს გახლდათ ამონარიდი ბატონ პახულა გულბანის ერთ-ერთი განცხადება. სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მან არაერთხელ მიმართა შესაბამის უწყებებს, რომ პრობლემა მოეგვარებინათ. მე ზუსტად ვიცი ის, რომ თვითონ ბატონმა პახულა მიამბო ლენტეხში ყოფნისას კავეტონ თიაწოლუკიას კულტურის მინისტრობის პერიოდში განცხადება პირადად გადაცა. ამის შემდეგ მაშინ ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან ორჯერ იყო ჯგუფი ჩასული და საბოლოოდ გაირკვა, რომ პრობლემა უნდა მოეგვარებინა ადგილობრივ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა წყლის მძიმე ტექნიკით უნდა დარეგულირებულიყო და აი ასეთი ურთიერთობა კომუნიკაციას რომ ეძახდნენ იყო მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სააგენტოს შორის. მე ახლა ადგილობრივი ჩუკულელებისგან შევიტყვე გადაცემის წინ, რომ ეს პრობლემა ისევ მოუგვარებელია და რომ დამეზუსტებინა რაში იყო საქმე, დაუკავშირდი როგორც წინა გადაცემების დროსაც ახლაც დაუკავშირდი ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელს ქალბატონ ლალი ლიპარტელიას. მან მითხრა, რომ ის პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მოეგვარებინა, ეს მოგვარდა, მაგრამ მაინც ნესტი აქვს შემდგარი იქაურობასო და კითხე თუ გაქვთ ურთიერთობა სატელეფონო მაინც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. მითხრა, რომ კი ქალბატონ თეაონიანს ვესაუბრეო არაერთხელო ამ პრობლემის ირგვლივო და რას ელით მეთქი და მითხრა, რომ ელოდებიან ჯგუფის ჩამოსვლას თბილისიდან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს. ამასობაში ამ წლების განმავლობაში წყლის ჩასვლის გამო შესაძლებელია გამოუსწორებელი ზიანი მიადგა უკვე ტაძარს, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ შიგნიდან მოხატულია და როცა საძირკველში წყალი ჩადის და ამას პერმანენტული ხასიათი აქვს წლების განმავლობაში, ეს ძალიან უარყოფითად ისახება ხოლმე მხატრობაზე, თვითონ ტაძარზე. ნუ დანარჩენი რა პრობლემის წინაშე ამწუთას ტაძარი და რა შეიძლება გაკეთდეს, ალბათ იმის შემდეგ გახდება ცნობილი, როცა სააგენტოდან სპეციალისტებისგან შემდგარი ჯგუფი ჩავა და აღნუსხავს იქ ყველაფერს და გადაწყვეტს რა შეიძლება შემდეგ გაკეთდეს და მეც აუცილებლად დაუკავშირდები მომდევნო პერიოდში სააგენტოს და თუ პასუხს გამცემენ შეგატყობინებთ. კვლავ სოფელ ჩუკულის ისტორიას მიუბრუნდები. ბატონი პახულა გულბანი გვიამბობს, როგორ ცხოვრობდა სოფელი, ვინ არიან და ვინ იყვნენ ამ სოფლის მკვიდრნი.
4: ეს სოფლის ბავშვსაყარი ცენტრი იყო, აქ იყო ბავშვების სათამაშო, საკეიფო ადგილი იყო, შაბათკვირას გროვდებოდნენ მოქმედებში აქ ხალხი, დიდები, პატარები, ყველაფერი, აზრთა გაზიარება ხდებოდა აქ. ახალგაზრდები დაიწყებდნენ კეიფს აქ, მამარემარაში კეიფობდნენ. განსაკუთრებით ის ადგილი იყო მიჩნეული იქ და თან ციგრილე იყო ყოველთვის.
3: ეხლა სადაც ჩატანილი აქვს მეწყერს მიწა ეს ადგილი?
4: არა, ადგილი დარჩენილი არის აქ.
3: დიახ.
4: არა, ეს არის გადაფარა და გაახმეს ნიგვზები და ხეები და სხვა. დარჩა მარტო ჩემი დარგული ალვისხე იქ.
3: ეს ალვისხე?
4: ნუ ეს ალვისხე ჩემი დარგულია. 70 წელს დავრგები ის, 70 წელს. აქ რო ხალხი იკრიბებოდა, იყო შეჯიბრებები. ბურთის თამაში

0: იდაობა სხვა სოფლიდან ჩამოდიოდნენ ბიჭები მერე იმართებოდა кейფი სულ ყველა ნატრულობდა რომ ამ სოფელში მოხვდეო და ისეთი კარგი თაობა იყო აქ მერე ეს უძლიერესი თაობა ვინც აქ გაიზარდნენ ისინი არც ერთი ამ იმაში არ დამარხულან სულ ყველა სხვადასხვა კუთხეებში დაიმარხეს ეს არის ჩვენი დიდი უბედურება რომ ასე სოფელი ასე გაგვინა
1: თქვენ მითხარით რომ სიზმრებში სულ აქ ვარო
0: როგორ?
1: სიზმრებში სულ აქ ვარო.
0: ხო, სიზმრებში სულ ეს იყო ჩვენი ტერიტორია, ამან გაგზარდა ამ ტერიტორიამდე. სულ ეს ეკლესიები, ეს ზედა ქვედა ეკლესიები ამათი მოფერებაში ვიყავი სულ. ის ახლა რო არის გადახურული, ჩემ გადახურულია.
1: ტაძარი?
0: ტაძარი, ხო, ყოველგვარი გასამრჯელოს გარეშე, მე მას არ ვიზებდი რაფერ. ძალიან მიყვარდა მათი მოვლა და დღესაც მიყვარს სამ ცოცხალი ვიქნე მეყარები ის იყო ჩვენი საოცნებო სოფელი რა თა ახლოს ტყე ახლოს სათიბი ახლოს საძოვარი ახლოს ამას ზოგიერთ სოფელი ვერ წინატრებს ისეთი ადგილი იყო მაგრამ დღეს შეხედე რა არის დარჩენილი კედლები მარტო
1: როგორ ფიქრობთ რატო დაისაჯა ეს სოფელი რატო მოხდა ასე
0: ეს სოფელი დაისაჯა იმიტომ რომ ამ სიწმინდეებს არევნარ იცავდა მომხდურიც ადგილობრივიც ალბათ ვერ იცავდა იმას რა ქვია როგორც ღმერთის წინაშე პატივსაცემი არის ყველაფერი სიტყვა საქმეც შეხებაც ამას ალბათ არ ვიცავდი ჩვენ სოფელის და ამდენად გაგვინაწყენდა ღმერთი და ამას ქვია მორყვამის მთა მორყვამი ქვია კოშკს სვანურად იმას გავს ისედაც ეს და იქ პატარა დასალევი წყლები იყო, წყაროები, ის კი არა ღელე ყოფილა.
1: ეს დათოვლილი როა მარცხნივ თუ მარჯვნივ სადაც თოვლია?
0: ეს შუაში რო არის აგერ, რა?
1: აა, დიახ.
0: ეს ადგილია.
1: დიახ.
0: და წამოვიდა და ახლა იქ ვითომ არაფერი, ჰე? იქედან წამოვიდა, ახლა გატყიანდა, ჰე, წემოდის.
1: დიახ.
0: ერა პატარა ღელე მოდი, შეხედე.
1: დიახ.
0: ის რას იზამდა, მაგრამ. ალბათ უფალმა.
1: იქიდან წამოვიდა ზვავი, ხო?
0: აი, იქედან სულ თავიდა, ნე.
1: მადლობა უფალს, რომ ხალხი გადარჩა.
0: ეს არის კარგი. ხალხი გადარჩა და ეს ტაძარი გადაგვირჩა. ეს არის კარგი. ახლა ამის გადარჩენა არის მთავარი. ამის გადარჩენადი არის დიდი ზრუნვა საჭირო. ამ არხს რო ჩამოგაავსებს, ერთი არხი გაუჩია, მეორესაც გაავსებს და მერე თოხით და იმით ლაფათკით მოსახლეობამ რაკნას.
1: სხვის დონიდან რამდენ მეტრზე ვდგავართ ახლა?
0: სხვის დონიდან ალბათ ვიქნებით 1400 მეტრზე დაახლოებით. მაინც. იმიტომ რომ ის არის 1200 ქვეშ ჟახუნძრი სოფელი. ეს 1400-ი არის მინიმუმი.
1: ამ სოფელში რა გვარები ცხოვრობდნენ?
0: ამ სოფელში ძირითადად ეს ჩვენი გვარი იყო. საგულბანო, მერე იყო ლობჟანიძეები, მერე ერთი ოჯახი იყო ფარჯიანი. მესტის რაიონიდან ჩამოსიძებული იყვნენ ჭელიძეები, ისიც შკედიდან ჩამოსიძებულები იყვნენ და ერთი ოჯახი იყო ხაბულიანი კიდო. ის ჩვენი კუთხის იყო, ჩვენი კუთხე ამის ზევით იყო. 18 ოჯახი ცხოვრობდა აი ამ სახლის ზემოთ. ახლა სახლი არა დარჩენილი ზევით. მერე იყო 13-14 წლების ომის მონაწილე ხალხი. ავსტრია-პრუსიის ომის მონაწილე ხალხები იყვნენ აქ, კაცები. მალაკი იყო, გულბიანი, ვიქტორი, აგერ არტენი, ჩინჭარაძე, ერმილე და ის რო ქვია. ალექსანდრე, ქიშვარდი, გვიდიანი იყო. ესენი მახსოვს, ცოცხლები მახსოვს და იმის იქით რაღაც იქნებოდა და მეორე მსოფლიო ომში 12-13 დაიკარგა უგზო უკლოდ. ერთი 2-3 კაც ჩამოვიდა აქ დაიღუპენ. აქ რჩეული ქირურგები ყავდა. სპირდონ მუკბანიანი, ჯემალონიანი, არდევან გულბანი. ისე პროფესორები, ნოდარი გულბანი ახლა ბიჭი დაიღუპა კაცო იმას კიდო და იგერ ლილიონიანი. რა ვიცი რომელი ერთი უნდა გაიხსენ. ასე წარმატებული სოფელი იყო. კოლმეურნობა იყო, უძლიერესი კოლმეურნობა აქ. იყო დაწყებითი სკოლა, ბაგა-ბაღები იყო, ორ ჯგუფი

0: ფიანი კლუბი იყო, ბიბლიოთეკა იყო, საფერშო სამებიო პუნქტი იყო. ეს კოლმეორნობის კანტორა თავისთავად იმის კედლები ეს არის. იგერ თავისი ანსამბლი ყავდა, გამოყავდა, პირველ ადგილზე იყო ყოველთვის თავის ანსამბლით. ესეთი მშრომელი გამრჯე ხალხი იყო მაშინ. მაგრამ ეკლესიის ირგვლივ ჩვენი საგვარეულო იყო ძირითადად და აქ ღელე ჩამოდი, ეს ღელე ასე ჩამოდიოდა აქეთ, ღელეს აქეთ ესენი ლობჟანიძეები ცხოვრობდნენ პირველი. ერი აირია ყველაფერი და
1: სად არის ახლა ეს ხალხი? ერ კომპაქტურად ჩასახლდნენ სადმე თუ სხვადასხვა ადგილას?
0: ესენი სხვადასხვა ადგილას არიან. ზოგი საყულიაში არის, წყალტუბოს რაიონში, ზოგი თესცხაროს რაიონში არის, ჭივჭავი არის, სოფელი იქ არის, ზოგი მარაბდაში არის, ზოგი იმაში არის, გარდაბანში, ზოგი გოლთეთში არის. დაიფანტა ისე ხალხი, რომ ერთი მეორე მტერი და რო ყდება ვინმე ნათესავს, უნდა გააგებიო. მაგის საშუალება არა გვაქვს, დავკავშირდეთ და გავაგებიოთ ერთი მეორეს. არიციან აქ, მკვდარი ვარ თუ ცოცხლები ვართ?
1: თქვენ ლენტეხში ცხოვრობთ?
0: მე ლენტეხში ხო, სწავლის შემდეგ სამსახური დავიწყე და მშობლები აქ ყავდა და ოჯახი და დავდიოდი მანქანით ძევი თქვენით და მე საწავა იტაწყალი არ მაქვს, სახკარი არ მაქვს, ხალხი აქ არ არის და არაფერი, დავრჩით ამ რიყეზე. არის ჩვენი უბედურება.
1: ახლა მოვისმინოთ იმ წესებზე, რომელსაც წარსულში მკაცრად იცავდნენ და გავიგოთ გადმოცემები, რომელიც სოფელ ჩუკულს უკავშირდება, ჩუკულის ეკლესიას.
0: ეს დასავლეთის ხრის კარი არის. ანალოგიური ყოფილა როგორც წინა ფასადის კარი. და საფრანგეთის დედოფლისათვის უჩუქნია თუ ეს ასე გადმოგცეს წინაპრებმა ჩვენ და რომელ საუკუნეში რომელ მეფემ, ეს უკვე ჩვენ აღარ ვიცით.
1: და აი ამ ტაძრის ამ ნაწილში რა ხდებოდა?
0: ტაძრის ამ ნაწილში ქალები შემოდიოდნენ და ილოცებოდნენ. ეს იყო საქალებო ერქვა მას, საქალებო ადგილი. და იქედან ქალი შიგნი არ შედიოდა მეორე მხრიდან ეკლესიაში.
1: ახლა შედის ყველა?
0: ახლა თავისუფლება არისო და უნდა ვერიძოს უყურა ის. ეს საინტერესო ეკლესია არის, ძალიან პატივსაცემია.
1: აი რა ლეგენდებია ჩვენამდე მოსული, რა თქმულებებია, რა გადმოცემებია წინაპრები სამ ტაძარზე? შეგიძლიათ მოგიყვეთ სასწაულები?
0: ამ ტაძარზე ის სასწაულებია, რომ ის ხალხი დიდი ძალა ქონდა, რომ ამ ხეობაში თორამე დანაშაული ხდებოდა, აქამდე რომ მოიყვანდნენ კაცს, ის თავისუფლდებოდა დანაშაულისაგან. აი ესე ძლიერი რწმენა ჰქონდათ ხალხს ამ ეკლესიის მიმართ. მაგრამ გადართვის შემდეგ, 27 წლის შემდეგ, 47 წლის შემდეგ ხალხმა რწმენა შეანელა. იმიტომ რომ ეგრე უნდა ხალხს რომ პასუხი აგებიოს უფალმა სოკოლას და ესე სწრაფად ყარახდება ყველაფერი. დროთა განმავლობაში თავისას მიუძღვებს სოკოლას. დამნაშავეს ღმერთი
1: იმ ადამიანებს.
0: უნდა შევინახოთ ამის სიწმინდე და ამის მოსაფერებელი ეკლესია არის კაცო. ჩვენი წინაპრების გადმოცემული ჩვენი დიდი საუნჯი ეს არის და ამაზე უკეთ რა უნდა დაეტოვა ჩვენ წინაპრებს.
1: რა დაემართათ ის იმ ადამიანებს, ვინც ცუდად მოიქცნენ?
0: არ ვიცი ახლა
1: მათ შვილებს.
0: იმის აქაურები ხო არ იყვნენ ისინი? ისინი მოსული ხალხი აკეთებდნენ ამას ადგილობრივი, როგორ შეახებდნენ ხელს ამას, ამ სისმინდებს გამორიცხული.
1: არ ხსმენიათ რა დაემართათ მათ?
0: დაემართათ ახლა ასაკი რომ მოუწევს უყლაპდება, მარა ახლა ისე კი ჭორად კი გავიგეთ ისე რომ დაიღუპენო და დაიღუპა გააჩენი ახლა ეს ღმერთი რომ დასჭის ისე როგორც ეს გადაარჩეს ამას რომ აკადრეს ისე რომ იმათთვის ეკადრებიათ ხალხს რომ ენახა ეს უფრო რწმენის ქვეშ დარჩებოდა ხალხის დღეს.
1: ჩუკულში წასვლის ინიციატორი გახლდათ ქალბატონი ნინო ახობაძე, რომელიც მაშინ სათავეში ჩაუდგა ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის ასლის, ზუსტი ასლის შექმნას. მისი ვიდეო კომენტარი სვანეთში ყოფნისას ჩავწერე, რომ არა

0: ქალბატონი ნინო და მისი მეუღლე ბატონი მერაბ გუბელიძე მე ვერ მოხვდებოდი ალბათ ვერასდროს ჩუკულში და თქვენამდე ვერ მოვიტანდი ჩუკულის სევდიან ისტორიას. სვანეთში ყოფნისას 2014 წლის 6 დეკემბერს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი ვნახოთ, ქალბატონ ნინო ახობაძის ვიდეო კომენტარი.
1: უწმინდესის მოცვა კუთხევით გადაწყდა განადგურებული ხატი ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატის აღდგენა, რომელიც 20-იან წლებში გაანადგურეს ანტირელიგიური მოძრაობის დროს და არავინ არ იცის, ვისმა წინაპარმა რა ცოდვა ჩაიდინა ეკლესიების ნგრევის დროს ხატების განადგურებაში. დღეს სინანული გადაარჩეს საქართველოსო, ესე ბრძანა უწმინდესმა და ღმერთმა ქნას, რომ აი ამ ხატების აღდგენაში იელის მაცხოვრის და ჩუკულის ღვთისმშობლის თავიდან გაკეთებაში, თავიდან შექმნაში თელმა საქართველომ მიიღოს მონაწილეობა, რითაც მათ შეუძლიათ ვერცხლის ხატი კეთდება.
0: როგორი ფორმით ღებულობს საზოგადოება ამაში მონაწილეობას?
1: საზოგადოება ღებულობს მონაწილეობას, გულთან მიიტანა ხალხმა, ყველამ ჩაიხედა, ზოგს წინაპარს ხატი ქონდა ეკლესიიდან მოპარული და ხედავდა, რომ რაღაცა განსაცდელი წამოვიდა მიშთამომავლობაზე, ზოგს ეკლესიის ნგრევაში ქონდა მიღებული მონაწილეობა და რაღაც სითფო გაუჩნდა ხალხს, რომ მოინანიონ, გაკეთდა ბუკლეტები, სადაც ვთხოვთ მონაწილეობის მიღებას და აი ყველა აფიქსირებს თავის სახელ გვარს და აი ამ სახელს, აი ამ ჩამო თვითონ აღნიშნულ ადგილას მინიშნებული სახელ და გვარზე წაიკითხება შენდობის ლოცვა, როდესაც ხატი დასრულდება. უფალო შემიწყალე, მე ცოდვილი, ყველანი ცოდვილები ვართ ღვთის წინაშე და ყველა შეგინდოს უფალმა ჩვენი და ჩვენი წინაპრების ცოდვები და მადლობა ყველას, ვინც გამოგვეხმაურება და ვინც მიიღებს ცირედითაც კი აი ამ ხატის შექმნაში მონაწილეობას.
0: მადლობა. როგორც გითხარით, ეს იყო 2014 წელს ჩაწერილი ვიდეო კომენტარი და მაშინ ხატი დასრულებული არ იყო და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ხატის დასრულების შემდეგ რა თქვა ჩვენი საგანძურის შეუვალმა და თავდადებულმა მცველმა ქალბატონმა, აც განსვენებულმა ელენე კავლელაშვილმა, რომელიც მონაწილეობდა ხატის შექმნის პროცესში და თავად იტყვის, როგორი იყო მისი როლი. და მინდა ნახოთ 2016 წელს საპატრიარქოს არქიერცულოვნებაზე გასული ვიდეო კომენტარი, რომელიც მე ოფიციალურად ესე ნებართვით წამოვიღე წლების წინიკიდან და არ ჩვენებია დღემდე.
2: ერთ-ერთი გამორჩეული ხატია ქართული თონქანდაკებლობაში. მას გარკვეული პატივი მიაგო ბატონმა გიორგი ჩუბინაშვილმა თავის ავტონომიურში ქართული თონქანდაკებლობის ისტორიაში, თავისი საშემსრულებლო ხელოვნების მაღალი დონის მიხედვით. ეს ის ხატია, რომლის ავტორი ცნობილი არ არის, მაგრამ მისი შესრულებული ერთ-ერთი ხატი ცაგერის მადონა სწორედ ხელოვნების მუზეუმშია დაბრძანებული. გამორჩეული ხატია ესეც, ასევე თავისი ხატრო ანალიზს ახლა ჩვენ ვერ ჩავატარებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ, როდესაც 23 წელს ამ ანტირელიგიური მოძრაობის დროს შეიწირა ძალიან ბევრი ჯვარ ხატები და მათ შორის ჩუკულის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის საგანძური, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დიდი იყო ქვემო სვანეთში. ამიტომ რომ როდესაც მოგზაურობს ექვთიმე თაყაიშვილი 1910 წელს, მან აქ ნახა 29 სიძველეს აღწერს, 29-ს ერთი ბეწვა ეკლესია თვითონ და ასეთი მცირე ზომის ეკლესიისთვის ეს დიდი რაოდენობა და ამ 29 სიძველიდან ყველა გამორჩეულია. ყველა, მათ შორის იყო სწორედ ეს ხატი.
3: ბევრი აღარ არის შემორჩენილი,
2: აი ამ ისტორიაში. ბევრი აღარ არის შემორჩენილი, ამ წუხაროდ, არაფერი. ტაძარში დევს მარტო ფიცრები და მცირე ნაგლეჯები მასზე შერჩენილი. ის დიდი საკურთხევლის წინახსამართავი ჯვარიც, რომელიც ერთმა ნახა, ესევე გაძარცულია და მხოლოდ საფუძველია ხის დარჩენილი. სხვა არაფერი. როდესაც გალოტონი ნინო წინასის დავალებით მობრძანდა და ბრძანა, რომ უნდა გაგვეკეთებინა სინანულის ხატი, დაუევალა შეგვერჩია რომელიმე და ამ შეხვედრებ ორი ძეგლი შევარჩიეთ, რომ ერთ-ერთს აირჩევდა. ერთი იყო სწორედ ეს ჩუგოლის ღვთისმშობლის ხატი, მოგახსენებთ რატომ კიდევ, და მეორე იყო იელის მაცხოვრის ხატი. თხოვეთ, რომ ერთ-ერთი აირჩია, მან ორივე აირჩია, რა თქმა უნდა, და დაგვავალო, რომ შესრულებულ ღვთის შეწევნით ღვთისმშობელი უკვე გასრულდა.
3: და ამაში ალბათ
2: ეხლა უკვე გაიდის ზრუნვა მაცხოვრის ხატის შექმნის თაობაზე.
3: ამაზე მე ჩვენ შევეხდეთ, აუცილებლად.
2: ამაზე მოგანახეს
4: ბუკლეტი.
2: ქალბატონი ნელედი ახობაძე, იმიტომ რომ ეს არ შემიძლია ნამდვილად და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ქალბატონ ნინოს აქვს და ის სწორედ ხალხის მთელი ქართული ერი მონაწილეობს ამაში, რა თქმა უნდა. და შევარჩიეთ ცუკულის ღვთისმშობლის ხატი, ეს საქმე ამისთვის გარდა შერჩევისა ოსტატებიც უნდა შერჩეულიყოს ხანაირად. შედეგს ვერ შევასრულებთ. არა, ეს თქვენ წეღან ძანე თერმილე მაღლაძის სახელოს. ეს ბიჭები ერთ სახელოსნოში გაერთიანებულნი არ არიან. სპატონმა ერმილემ ქართული ტიხრული მინანქრის ტექნოლოგია აღადგინა მანვე მაღალ დონეზე გახსნა ლითონ ქანდაკებლობის ტექნოლოგიური პროცესიც. ძალიან ბევრი მუშაობს, მაგრამ ბატონი ერმილი არის სრულყოფილი სპეციალისტი. დარგისა და შევძელით გაგვეზარდა კიდევ ახალგაზრდების ჯგუფი. ამიტომ, როდესაც უწმინდესი გთხოვს ესეთ დავალებას, მე ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებ ამ ადგილზე. ისინი ჩვეულებრივი მუშაობენ, მაგრამ აი პირდაპირ ამ მიმართულებით ვერა, იმიტომ ამის პირობები მათ არ გააჩნიათ და სათითაოდ დავავალეთ, მაგალითად ესკიზი შეასრულა დავით მოწმანაშვილმა. ხატის ცენტრალური ნაწილი მთავარმა ხატვარმა ოსტატმა ერმილე მაღრაძემ, რომლის დეკორატიულ სისტემებში ეხმარებოდა ვაჟა ჩიტიშვილი. დანარჩენი უკვე ჩარჩოს მოჭედილობა, რომელიც ესეთია, ძალიან რთულია, მოგახსენება 19 ნახევარფიგურა, 18 ნახევარფიგურა და ცენტრში საფარი გამზადებული რელიეფური გამოსახულება.
3: ერთი მთლიანი ფირფიტა?
2: ცენტრალური ნაწილი, რომლის ზომა გახლავთ 60-40 სანტიმეტრზე, ეს არის მთლიანი ფირფიტა და ძალიან რთულია. ამას აკეთებდნენ შუა საუკუნეების ოსტატები, მაგრამ ერთმთლიან ფირფიტაზე, რომლის წინაპირი და ზურგი მუშავდება, რთული პროცესია, ხან ერთი, ხან მეორე, ძალიან რთულია. ამას წარმატებით გაართვა თავი ბატონმა ერმილე მაღრაძემ და ჩარჩოს ზოლებიც ახლა უფრო დანაწევრებულია ბიჭებმა გადაინაწილეს, ესე იგი დავით მოწმანაშვილმა, ვაჟა ჩიტიშვილმა, ლაშა შოშიაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა, თემურ ციკლაურმა. აი ეს ოსტატები მუშაობდნენ ამას, წელიწადზე მეტი დრო დაჭირდათ, იმიტომ რომ სამუშაო ძალიან ფაქიზია და რთული შესასრულებელია. ფიქრობ, რომ წარმატებით გაართვეს თავი. მათ გათვალისწინებული ჰქონდათ დიმიტრი ერმაკოვის ფოტო, ამის მიხედვით მუშაობდნენ, მაგრამ უნდა ითქვათ, რომ ხატვის საშემსრულებლო სფეროში გარკვეული თავისი იერსახეც აქვთ შეტანილი.
3: ეს მეგონი ბუნებრივიც არის.
2: ბუნებრივიც არის და მისასალმებელიც არის. მისასალმებელიც არის. ჩვენ თუ გავაგრძელებთ ამ სფეროში ასეთ მუშაობას, უფრო მეტად დახვეწილ ოსტატებს მივიღებთ უკვე. არა მარტო ეს ბიჭებიც მაღალი დონის ოსტატები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ჩარჩოზე განაწილებულ რელიეფებს, ზოგი ისე გაერთო, რომ ნამდვილად რელიეფურად წარმოაჩინა და კარგი დონეა, მაგრამ ის რაღაცა გარკვეული დოზა იყო საჭირო. მაგრამ არა უჭირს შემდგომში უკვე ბევრი რამე გათვალისწინებული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ხატს, ხატი განადგურდა, ეს საშინელება მოხდა, მაგრამ ჩუკული თვითონ სიტყვა ორი ეტიმოლოგიით არის და ერთ-ერთ სიტყვით, რომლის მიხედვით ის ნიშნავს ცით დაცულს ადგილს თავისი ბუნებრივი მდგომარეობის გამო და ამიტომ ის განსაცავსაც წარმოადგენდა. სამ და აქ ორი ეკლესია იყო, ორივე მთავარანგელოზის სახელობისა, ძველი და ახალი. ძველი უფრო ადრე იქნა უქმ, იმიტომ რომ პირდაპირ მდინარის პირზე მდებარეობს და როგორც ჩანს მდინარემ საფუძველი გამოაცალა, რის გამოც მე-18 საუკუნეში მისი განძის გარკვეული ნაწილი მე-18 საუკუნის ეკლესიაში გადმოიტანეს, მაგრამ 1910 წელს ექვთიმე თაყაიშვილმა უკმ ეკლესიაში აუარებელი ჯვარხატების ღი საფუძველი ნახა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, რა ყველასაგან ზური იყო, ხოლო მე-18 საუკუნის ეკლესიაში 11 უკაცრავად 27 ძეგლი დახვდა. მაგრამ მოხდა საშინელება 2005 წელს, მთა მუყვამიდან წამოვიდა მეწყერი, რომელმაც დაფარა მთელი სოფელი. წითელ პარასკევს ღამე მოხდა გამთენიისას. მთელი სოფელი დაფარა, ცენტრალური ნაწილი რაც იყო და ჩაუარა გვერდით მთავარანგელოზის ეკლესიას ტაძარი გადარჩა. საბედნიეროდ ხალხი გადარჩა.

0: ხალხმა გამოსვლა მოასწრო. ეს პირდაპირ მიმანიშნებელია იმ წოდებებისა, რომელსაც ჩვენ ჩვენ ჩავიდინეთ და კიდევ მომავალში ჩავიდენთ, ეს გაფრთხილება უფლისა. სწორედ იმ ეკლესიის ეკლესია გადარჩა, სადაც ეს ღვთისმშობლის ხატი იყო დაბრძანებული. აქ იყო კიდევ სწორუპოვარი ხატი მთავარანგელოზების, მთავარანგელოზი ისა მიქელ და გაბრიელი იყო გამოსახული ისეთივე ძალიან მაღალ მხატვრულად შესრულებული, როგორც ღვთისმშობელია, სამწუხაროდ დაღუპულია. ამდენად ჩვენი ყურადღება ჩუკულის ხატის მიმართ შემთხვევით ყოფილა გამოწეული, ეს არის ნიმუში ამის. და ამავე დროს ქართულმა ეკლესიამ კვლავ შეიძინა ერთ-ერთი მეწინავე ძეგლი ლითონ ქანდაკებლობისა, რომელიც არის მედეგი. ხატი ზურგის მხრიდან გამაგრებულია, გარდა იმისა, რომ ცენტრალური ნაწილი მთლიანი ფირფიტა, ის არსად გამსკდარი არ არის ჭედვის დროს და არსად არანაირი მიდუღება მას არ გააჩნია, სრულად არის დაცული ტექნოლოგიური პროცესი. ზურგიდან ის სპეციალური მასტიკით არის გამაგრებული, იმ მასტიკით საფლის სანთელი სხვადასხვა შემადგენლობა აქვს, რომელსაც შუა საუკუნეების ოსტატები იყენებდნენ. ეს არის ნაზი მასა, სპეციალურად მზადდება.
1: ანუ ეს ტექნოლოგია მაგლობა აღარ შემორჩენილია.
0: ერმილე მაღრაძემ სრულად აღადგინა ეს, კარგად გააკეთა ძალიან და თბილი ისხმება ზურგიდან უკვე დამთავრებულ ხაზში, შემდგომ რო გამაგრდება, ის ქვასავით მაგარია და ყველა ნიუანს ამაგრებს და შემდგომ უკვე დამაგრებულია მრავალი წლიანი შრობის ცაცხვის ხის საფუძველზე. ამ ხრივ ხატი სრულიად მედეგია და ეკლესიას თავისუფლად შეუძლია მისი მოძრაობა. ის მას აიხნის მანძილზე, არ პირერ დაემართება, იმიტომ რომ ვერცხლი ახალია, მაშინ ტექნოლოგიური მაშინ
1: პროცესები შესაძლოა საუკუნეების სიგურის
0: საუკუნეები გაძლებს ის, მაგრამ აი მაგალითად ძველი ხატები, რომელიც ჩვენთან არის დაბრძანებული, მათი გადაადგილება ბიზონ შეუწონელია, იმიტომ რომ ტული პროცესები მიდის უკვე რღვევისა. ეს არის მედეგი სრულიად. ამ დროს არის ძალიან მაღალ მხატვრული, მაღალ დონეზე შესრულებული და საქართველოს ეკლესიამ შეიძინა ერთ-ერთი გამორჩეული ხატი. ვფიქრობ, რომ ასეთივე გამორჩეული ხატი უნდა იყოს შემდგომ იელის მაცხოვარი.
1: ასე იქნება დარწმუნებული.
0: ეს ხატი გახლავთ თავისი ზომით მთლიანად. მთლიანად არის 81 სანტიმეტრი 59-ზე. საკმაოდ კარგი ზომისა და
1: წარმომდგენია 81 სანტიმეტრი
0: ახლახან. წირვის შემდგომ ეკურთხება და უწმინდესი თვითონ გადაწყვეტს სად დააბრძანებს და როგორ მიმართულებას მისცემს.
1: კეთილი.
2: უწმინდესის და უნეტარესის ჩვენი პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით, როგორც ჩუკულის ღვთისმშობელი, ისე იელის მაცხოვარი დაბრძანებულია სვეტიცხოველში და ვისაც მოლოცვა უნდა, ხატის დათვალიერება უნდა, შეუძლია მიბრძანდეს და ნახოს და მოილოცოს. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარი.

0: გათვალისწინებს, არ ეზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არის პრორუსული ძალა არა, არის პროამერიკული, არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი

0: გასაჭერია უხსენი ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა ვაი მე ბედო უკეთურო დაბერებულ ხარო გნოლივითა ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო თეთრად გავათენე პარასკევი ფიქრში გავატარე შაბათკვირე თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე მოვიდა მეორე ორ შაბათი ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო ელვამო დამი არა კოჭებამდე დილავ შვიდობისას გისურვებთო მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ ღმერთია ჩემი მწყალობელი მიკიამ უღმერთოს მგალობელი
1: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი აჭარული

მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით, რომ თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ამ მართლაც მედგარ შეუპოვარ ქალბატონს დიდ ქართველს, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს და ყველა რეჟიმის ტყვეს. ჩემი დიდი გვერდში დგომა და სიყვარული რუსთაველის გამზირს, ამ ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ საპროტესტო მოძრაობას და აქვე მინდა აღნიშნო და მიულოცო სომეხ ხალხს ის გამარჯვება, რაც ფაშინიანმა მიაღწია მან მართლაც ცივილიზებულ და სწორგზაზე დააყენა თავისი ერი. და სამწუხაროდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ პირიქით გადაუხვიეთ და მივდივართ ბარბაროსებისკენ და საშინელებისკენ, ძვირფასო მაყურებლებო. ეს ძალიან გულსაწყვეტია, იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის იყო განათლების, კულტურის, ბრძოლის, შემართების, რაინდობის მაგალითი მთელ კავკასიაში. ამას ისიც მოწმობს, რომ 1900-იანი საუკუნის დასაწყისში ჩვენთან გამოაცხადა თბილისში კერძოდ აზერბაიჯანმა და სომხეთმა დამოუკიდებლობა და ჩვენ ამაში ყოველთვის ვიყავით წინ. არ დაგვავიწყდეს ასევე, რომ დავით აღმაშენებელმა, როდესაც ორი აკადემია და ორი დიდი საგანმანათლებლო ცენტრი ჩამოაყალიბა, ზუსტად ევროპიდან და ბიზანტიიდან ჩამოიყვანა განსწავლულები პეტრიწის და იყალთოელის სახით. და ჩვენ რომ ევროპული კულტურის ხალხი ვართ, ამას ბევრი რამე მოწმობს. მე ახლა ამ განხილვაში არ შევალ, მაგრამ მირიანი საკმარისია, მან პირველ მაირჩია ეს გზა, ქრისტიანობის გზა, ევროპული ცივილიზაციის გზა და ევროპა არ გახლავთ გეოგრაფიული არეალის, გახლავთ ფასეულებათა და ღირებულებათა სისტემა, რასაც წარმოადგენს საერთოდ

0: ადამიან. ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს ჩვენ ორი სტუმარი ყავს, ბატონ ზურაბ ცეცხლაძეს ყველა კარგად იცნობთ. ეს არის იურისტი, დიდი ქართლის გამზდელი, მე ესე ვიტყოდი, რომ მას უკვე დიდი საქმე გაკეთებული აქვს, იმიტომ რომ აი ესეთი ახალგაზრდა აჩუქა ერს. ბატონო, მერაბისაც იცნობ ჩემი მაყურებელი, ბატონი მერაბ ჩუხუა გახლავთ კავკასიოლოგი, თესეუს პროფესორი, ენათმეცნიერი. და დღეს გავაგრძელებთ იმ თემას, რაც წინაზე ვერ მოასწარიდა ბატონი მერაბი მაგაზე გვესაუბრება. მანამდე კი მინდა ბატონ ზურას მიმართო, იყო მის ბიჭთან დაკავშირებულ საქმეზე სააპელაციო განხილვა და ჩვენ და სამწუხაროდ, როგორც მე ვიცი, არ დადგა ის შედეგი, რასაც ხალხი ელოდა, რასაც სამართლიანობა მოითხოვდა და აი ბატონი ზურა უკეთესად გვეტყვის რა მოხდა, როგორ იყო ეს ყველაფერი და გონდა თუ არა მოლოდინი გამართა და როგორ იყო ბატონო ზურა გისმენთ.
1: მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მესამეჯერ ვარ თქვენს ეთერში.
0: დიდი მადლობა ამისთვის.
1: ძალიან მომწონს ეს ეთერი იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად თავისუფლად შეგვიძლია ჩვენი მოსაზრებები გამოვთქვათ და არანაირ არავითარ ცენზურას არ ექვემდებარება და მაქსიმალურად თავისუფლად გამოვხატავთ ჩვენ აზრს და
0: დიდი მადლობა ეგეც
1: ტელევიზიის მაყურებლებს ვაწვდით ინფორმაციას კონკრეტულად მე სინდისისა და პოლიტიკოპატიმრების შესახებ სასამართლოში მიმდინარე საქმეებზე და ასე შემდეგ. ამის გამო ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ტელევიზიას. ამავდროულად მინდა მიულოცო სომეხ ხალხს ეს უდიდესი გამარჯვება. აი ბეწვის ხიდზე გაიარა სომხეთმა და საქართველოს მაგალითებზე ბევრი რამ გაითვალისწინეს აშკარად წინააღმდეგ შემთხვევაში. ზუსტად იმ ჭაობსა და წუმპეში აღმოჩნდა სომხეთი, როგორც საქართველოს აღმოჩნდა 2012 წელს, აქედან გამომდინარე ამ მართლა ბრწყინვალე და მართლა ისტორიულ გამარჯვებას ულოცავდა აწი, რა ვიცი, უნდა შეინარჩუნონ თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ევროპული მიმართულება და ყველაფერი. ამისათვის არანაკლებ დიდი შრომა და ბრძოლა დაჭირდებათ კიდე შემდგომშიც. არ ეგონოთ რომ გავიმარჯვეთ და დასრულდა.
0: რუსეთს არ დინავს,
1: რა თქმა უნდა. რუსეთს მტერს არ ზინავს, იმუქრება კიდეც, ხო, ნახეთ
0: არა. ბოროტების მანქანა.
1: იმუქრება კიდეც, აუცილებლად ძალიან ბევრ ქმედებას მოსინჯავს, რომ მოარღვიოს ეს ერთიანობა სომხეთში და იქაც შეიტანოს არეულობა და შემდგომ აი როგორც აკეთებს საქართველოს.
0: მედვედევმა თქვა, რომ ეს რაღაც არალეგიტიმური იყო, რა თქმა უნდა.
1: კი, მედვედევისთვის არალეგიტიმური, რუსეთის არჩევნებია ლეგიტიმური 30 წელია. და სხვაგან ერთარდება თურმე არჩევნები და რუსეთში ტარდება 30 წელია, ერთი და იგივე კაცს ირჩევენ, სიმაღლის მიხედვით ენაცვლებია. მეტრანახევარი, მეტრა 40 ენაცვლება და ეს არის თურმე მაგარი არჩევნები და სხვაგან არიციან
0: არჩევნები. ეს არის მონური მორალი.
1: ხო, დიახ. რა შეეხება კონკრეტულად თემაზე რო გადავიდეთ, 11 მაისს იყო ფაქტობრივად დასკვნითი სხდომა პოლიტპატიმრების, სინდისის პატიმრების იმ ჯგუფის, სადაც 8 წევრი არიან და სადაც ერთ-ერთი არის ჩემი შვილი. იცით რომ 8 და 11 კაციანი ჯგუფებია და ამ ორივე ჯგუფში ჩემი შვილი და კასრაძე და კარზელაშვილი ბრალდებული არიან როგორც მასობრივი ძალადობის ორგანიზების მუხლითა გაასამართლეს. დანარჩენები ამ მასობრივი არეულობის მოწყობაში ძალადობრივ ჯგუფებში მონაწილეობით ბრალი დასდეს. რეალურად ძალიან პროცესი როგორ იყო გითხრათ, ახლა ყველას ყველაფრის თქმის საშუალება მიეცა აბსოლუტურად, ამას არ შეიძლება სხვანაირად რო ვთქვა, იმიტომ რომ მოსამართლე არანაირი წინააღმდეგობა არ შეუქმნია არავისთვის, რომ აი რაღაცა არ თქვა, რაღაცა თქვი. ყველას მისცა აბსოლუტურად ყველაფრის თქმის უფლება და საშუალება, რაც მე მაინც და მაინც არ მენიშნა. კარგად, როგორც ადვოკატი ვიცი ასეთ შემთხვევაში, როცა მოსამართლეს არაფერი არ აინტერესებს და პროცესის წაყვანაც კი არ აინტერესებს იმ თვალსაზრისით, რომ თუ საკითხს არ ეხება და მაინც აძლევს საშუალებას, რომ ილაპარაკოს გაუთავებლად და ამას არანაირად არ მართავს სიტუაციას სასამართლოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ აქვს გადაწყვეტილი, ვინ რა უნდა თქვას, ვისაც რა უნდა თქვას, საბოლოოდ იცის რა გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს. აქედან გამომდინარე, ცუდად მე მენიშნა და შესაბამისად არც მოლოდინები ადრეც არ მქონია. მგონია, იმიტომ რომ ამ ტიპის სასამართლოში, ამ მართსაჯულების ქვეყანაში, მურუსიძის სასამართლო პირობებში ვერანაირი სამართლიანობის აღქმაც კი არ არსებობს, არათუ რაიმეს გარანტია გქონდეს, რომ რაღაცა შეიძლება კარგად დასრულდეს. შესანიშნავი დასკვნითი სიტყვა ქონდა განსაკუთრებით მომეწონა მე თორნიკე გოშაძის, ძალიან კარგი დასკვნითი სიტყვა ქონდა უფრო პოლიტიკურ ასპექტებს, უფრო სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციიდან გამოთქმული მოსაზრებები იყო მისი, ანუ ხალხის სათქმელი უთხრა მოსამართლეს და სასამართლოს, სინდისის პატიმრების გულისთქმა უთხრა მოსამართლეს და სასამართლოს. ამ თვალსაზრისით მართლაც ძალიან უნიკალური და კარგი დასკვნითი სიტყვა იყო და შემდგომ ზვიაც ქონდა უკვე აბსოლუტურად სამართლებრივ ჭრილში მთლიანად ეს პროცესი დაწყებული მისი დაკავების წამიდან დამთავრებული აკვეთი ღონისძიების განსაზღვრამდე, მთლიანად ეს პროცესი სამართლებრივად ქონდა მიმოხილული და აქ გამოყენებული ქონდა მას საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა, ევროპის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა, თვითონ საქართველოსი სისხლის სამართლის დიდი პალატის პრაქტიკა და აბსოლუტურად იმ კონტექსში, რომ რა ბრალსაც მას უყენებენ და რაზედაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ გაამახვილა ყურადღება და რის გამოც ფაქტობრივად რის საფუძველზეც სასამართლომ ეს განაჩენი გამოუტანა, აბსოლუტურად ყველა არგუმენტი გააქარწყლა და ყველა არგუმენტი საპირისპირო მტკიცებულება მოიტანა. მე ხშირად ეთერებში რო ვჯდები ვსაუბრობ, რომ აბსოლუტურად უნდა ნაშაულო იყოს სულ ყველა, მე ამ 19-ზე ვსაუბრობ კონკრეტულად ორ ჯგუფზე, იმიტომ რომ ვესწრებოდი სასამართლოებს და ვიცი რა ხდებოდა. ყველა ვიდეო რგოლი რაც მოიტანეს სასამართლოზე, სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ თქვა, რომ დამონტაჟებულიაო. ისევ სასამართლოს ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ თქვა, რომ დამონტაჟებულიაო და დამონტაჟებულ ვიდეო რგოლებზე მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება აბსოლუტურად უკანონო და ზვიადის შემთხვევაში ხომ ფაქტობრივად ორი არგუმენტი ქონდა ხო ზვიადის შემთხვევაში?
0: საერთოდ შესაძლებელია, როდესაც ექსპერტიზა ამბობს, რომ დამონტაჟებულია, იმას როგორ უნდა ეს?
1: ნახეთ როგორი რაღაცა სასამართლოსთვის ასე აქვთ, სასამართლოსთვის ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინება სავალდებულო არ არის. ეს შეიძლება გაითვალისწინოს, შეიძლება არ გაითვალისწინოს. ასე დგას
0: სასამართლოში.
1: ხო, აი, ხვდებით, ეს არის რეალურად ასე, ჩვენს მართსაჯულებაში ასეა. ეს არის უნდა გაითვალისწინებს, უნდა არ გაითვალისწინებს. მე მქონია სასამართლო პროცესები ისეთი, რომ თვითონ სასამართლოს რო დაუნიშნია ექსპერტიზა, ათობით ათასი ლარი რო გადაგვიხდია და როცა არაწყობდა სასამართლოს, საერთოდ არ უხსენებია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომ თვითონ დანიშნა ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ რაღაცა დაადგინა. საერთოდ ეს ამ მართსაჯულების პირობებში ვცხოვრობთ ჩვენ. და ხო, და აქედან გამომდინარე ზვიადთან მიმართებაში ხომ საერთოდ არაფერი არ აქვს. ის რაც ჩადებული ჰქონდათ მოლოტოვის კოქტეილები, აი სკრუპულოზურად აბსოლუტურად ყველა დეტალი ზუსტად დაანახა და აუხსნა სასამართლოს რა ხდებოდა იქ და იმ ლაივთან დაკავშირებითაც ხომ ხმა არ ქონდა და ფაქტობრივად არ არსებობს, როცა ხმა არ არსებობს ლაივში ადამიანი რას ლაპარაკობს, მაგის საფუძველზე როგორ უნდა წაუყენო ბრალი და როგორ უნდა დაადგინო განაჩენი, ხო? აქედან გამომდინარე ველაფერი, რასაც ისინი იქ აკეთებდნენ სასამართლოებში, პირველი ინსტანციის სასამართლოში და სააპელაციო სასამართლოში, ეს არის აბსოლუტური ფაბრიკაცია რა. ეს არის როგორი რაღაც, იცით, რომ ანუ თხზავენ, აი მოგონილი ამბების კრებულია და მუცლით მეზღარპარეც კი ვერ მოიფიქრებს, ისეთ რაღაცები შეიძლება პროკურორმა პროკურორი გამოიდეს და ესე დამაჯერებლად აუხსნა სასამართლოს, რომ ეს ასეა და აბსოლუტური ზღაპარია, აბსოლუტური უტოპია და არანაირი შეხება არა. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, პატა მანჯგალაძე მიუსაჯა 7 წელი ახლა. არაფერი არ აქვს საქმეში ახლა. პატა მანჯგალაძე პოლიტიკოსია, მე პოლიტიკაში რეალურად არ ვარ და არცეთ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი, მაგრამ ამ კაცის საკითხი სულ მაინტერესებს და სხვათა შორის დასკვნითი სიტყვები ზვიადისა და პატა მანჯგალაძის აი ამ გაზეთშია, საკანი ასერტის მე-6 ნომერში, ძალიან კარგი ნომერია და ადამიან 7 წელი მიუსაჯეს ფოტო სურათის გარდა მეტი არაფერი კი არ აქვს. ფოტო სურათი აქვს გადაღებული პატა ვურჭულაძესთან და იმ რამოდენიმე პოლიტიკოსთან ერთად. არაფერი მეტი არ აქვს და ფოტო სურათზე ექსპერტიზას დადგენილი აქვს, რომ ამ ფოტოზე რომ ეს კაცია ეს არის პატა მანჯგალაძე და მეორე შემდგომ ექსპერტს აქვს დამტკიცებული, რომ ის ექსპერტიზის დასკვნა სწორია. აი რამოდენიმე ფურცელი, აი საზოგადოებრივ რა რო გაიგოს რა სასამართლო პირობებში ვართ, ამიტომ მინდა აი დეტალურად იმიტომ ხსნი ამას, რომ ფოტო სურათის გამო ადამიანს მიუსაჯეს 7 წელი. არც სასახლესთან არ ყოფილა, არც გამოსვლა არ ქონია, არც ლაივი არ ქონია, არც ხრეკის დროს არაფერი არ ამოუღიათ კანონს აწინააღმდეგო, საერთოდ არაფერი არ ასევობს და კაც მიუსაჯეს 7 წელი, იმიტომ რომ ფოტო სურათი გადაიღო სცენაზე აქციის დროს პატა ვურჭულაძესთან და იქ რამოდენ ზოდელავა და ვიღაცები ვინც იყვნენ რა.
2: როგორ დაუკავშირეს ეს დანაშაულს?
1: აი ეს არის ზუსტად, რომ არანაირი დაკავშირება არ უნდათ. არის სასამართლო, რომელიც ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთას და ერთი
2: კაცი უნდა ჩაქსო და ჩაქსო.
1: იქედან უთხრეს რომ უნდა მიუსაჯო და მიუსაჯეს. სულ არ აქვს მნიშვნელობა პროკურორს რომ ის ერთი ფოტოსურათიც რომ არ მოეტანა, ამას ისე ლამაზად დაწერდა, რომ ფოტოსურათი რომ გადაიღო, ესე იგი ნიშნავს იმათთან რომ იმათთან იყო, ესე იგი ნიშნავს რომ ის თუ პირობითად მისული იყო და სასახლესთან იდგა, პატა მანჯგალაძეც ხომ თანაუგზნობდა თუ იქ არ იყო ხო თანაუგზნობდა. აი ხო ხდებით როგორი ახმების დონეზე არის სად სასამართლო და სად ის რასაც მეუხსნი.
2: მეც მაქვს პატიჩაულო გადაღებული ბატონ პატასთან მაგათთან ერთად სურათი და ხელო დამავლონ და გამოქანონ იგივეა ხო?
1: კი. კი, რა თქმა უნდა,
2: ანუ
1: თუ დადგა ინტერესი იმისა, რომ დაგიჭირონ, არაფრის გამოს დაგიჭერენ. მე 7 დღე პატიმრობაში ვიჯექი, არაფრის გამო რეალურად. ნახეთ როგორი რაღაცა, გადავდივარ ქუჩაზე, ქუჩაზე გადავდივარ, მოდის პოლიციის რამოდენიმე თანამშრომელი, ვესაუბრები პოლიციის თანამშრომელებს და პოლიციის თანამშრომლები გადიან. თვითონ პოლიციის თანამშრომლები გადიან. სასამართლოს უხსნი, რომ ხედავთ ადგილი არ არის ტროტუარზე, ხალხი აწვება და შემოვედით ქუჩაზე გავჩერდით, მოვიდა პოლიცია და მეუბნება რომ გადადი, მე უხსნი რომ ადგილი არ არის და უკვე საკმარის რაოდენობაზე მეტია და იმიტომ დგავარ ქუჩაზე. ის ვიღაცას უკავშირდება, მეთან ხმება რომ ადგილი არ არის და მიდის. ამის მერე ქუჩებს კეტავენ თავში და ბოლოში და მე გამოვდივარ ქუჩის გადამკეტი ასეთ დროს, ან წარმოგიდგენი რა სიხალბესთანა გვაქვს საქმე
2: საერთოდ და ხო ამას რა ქვია
1: სტრასბურგში მაქვს გასაჩივრებული და აუცილებლად ბოლომდე მივიყვან ამ საქმეს. ახლა 7 დღე პატიმრობა დიდი რამე კი არ არის, მაგრამ უსამართლობაა, საშინელი უსამართლობაა, რომელიც სულს გვიხუთავს ადამიანებს, რომლებსაც ღირსება გააჩნია. აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და სწორედ აი ეს ბიჭებიც ღირსეული ბიჭები არიან და
2: აბა უღირსი არც ეძებს
1: ამას. კი მე მომეცემ ალბათ სიტყვა აი მაგსაკითხებს მინდა ვისაუბრო კიდე მანამდე ბატონ მერაბთ მოუსმინოთ და იმ საკითხებზე მინდა ეხლა შეწყალების რაღაც განცხადებებს რო აწერინებდნენ და მთელი პროცედურები რომ არის ამასთან დაკავშირებით რომ
2: მომეცეს საშუალება აუცილებლად აუცილებლად
1: თავისუფლება ნამდვილად ამ ბიჭებს ამ ღირსეულ ბიჭებს ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჭირდება საზოგადოებიდან ქუჩიდან და აი გარეთ ვინც ავართ დიდი მხარდაჭერა უნდა აღუთქვათ მათ რომ აი ბრძოლაში
2: გააგზავნოთ ღირსეულად და იმას ფეისბუქზე სანამ ბატონ მერაბთან გავაგზელებ საუბარს ჩვენ წინა გადაცემაზე ქონდა ეს სამარცხვინო ფაქტი ჩვენ დავგმეთ და კიდევ ერთხელ დავგმეთ დღეს შეხვდა ერთი ვიდეო კრემლის წინ გამოვიდა ქალბატონი რაღაც გაშალა რომ ბოლო-ბოლო რასაკეთებდო და ეს ქალი ხუთმა პოლიციელმა ჰაერში რუაციას თუ თავის წმევით გააქანეს ეს ქალბატონი და მე სულ ვიძახი ხოლმე ბატონო ზურა ბატონო მერაბ, კიდეც ეხლა ჩემი აზრი ამ საკითხზე, რომ რუსეთს არ ჭირდება არანაირი საბაბი იმის გამო, რომ დაგჭაგროს, გადაგიაროს და ეს კარგად ჩანს ამის წინვალი მაგალითი არის, რომ როცა უკვე ჩვენ საბჭოთა კავშირში გახვდით, როცა უკვე მთელი ჩვენი თერგდალეულები ეს უყოლა ამოხოცილია, მთელი ინტელიგენცია განადგურებულია და ვართ უკვე იმ დანებებულები რა და მიყვებით ამ დინებას და უცებ მოინდომ ამ ბოროტების იმპერიამ რომ სული ამოერთმია ერის და გვართმებდნენ ენას. რატო? აი ვინმე მიპასუხოს რატო სულა დამორჩილებული ხალხი რომელიც მათ კანონზე ყველაფერზე ცხოვრობდი და უცებ დაგვეთაკა და ბონომდე რომ უნდა გაგანადგუროს როგორც ერი გაქციროს ყველაფერი ხომ წაგვარტვა მეფე რა ვიცი ეგზარქოსი დაგვინიშნა ნუ ეკლესიებს აუქმნეს ვიცი დია ყველაფერი და ამ დროს უნდა რომ აი ბოლო ელემენტი აი რაზეც ჩვენ ვამაყობთ ეს უნიკალური ენა ხალხო უნდა და გაენადგურებინა და სული და სულს გვაცლი და პირიდან და მადლობა იმ ხალხს ვინც გადაარჩინა და ერთ-ერთი მოთავე ამ ყველაფრის ზუსტად ის ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა იყო. მაშინ მე როგორც ვიცი, ბატონი მერაბი ციხეში გახდათ, ზვიადიც მე მგონი მაშინ არ იმყოფებოდა და მაგრამ გადასახლებაში და ივაშკაცა სტუდენტობამ და გადავრჩით ხალხო ენას რო წაგართმევენ საერთო ციცოცხლე რა გინდა ხო აი რა ვიცი მე იმის შემდეგ აქვს ციცოცხლეს კიდევ და ან ქართველობას რაიმე და რამდენად ამაზრზენი იყო ბატონო ზურა და ბატონო მერაბი ჩვენ გევილაპარაკეთ რომ როდესაც ასეთი ბუმბერაზი ხალხის გვერდში მართლაც აი რა ვიცი ბატონი ზვიადი ბატონი მერაბი რომ მთელი ცხოვრება თავისი ადამიანობა რო შეალიეს საქართველოს ფიქს მის დამოუკიდებლობას და მის გვერდში ეს გაიძვერა რომ დააყენეს ჩვენ მქონდა ამაზე ხო საუბარი ვაჭარი კაცი რომელიც დავი ყველაფერს გაყიდის თუ რამე ხელში მოყვა და აი ამასთან კაცი რომელმაც დააფინანსა ის გენერალი რომელიც ჩვენ ჩეხა და რა ვიცი აი ეს წინაზეც ვისაუბრეთ ბატონო მერაბი და მაშინ გაგვიწყდა ჩვენ ნუ არ ქონდა ეხა იმდენი დრო გველაპარაკა და ზუსტად იმაზე გაგვიწყდა რომ დარეკა ერთმა პიროვნება და ნუ ბოლო-ბოლო ესე ნუ აიდეალებთო რა ამ ეროვნულ ხალხსო რა არ ვიცი ეხა ის როგორ ანაირად რასერჩის ბატონ ზვიადს ან საერთოდ ბატონ ზვიადზე აქ ისალაპარაკო საქართველოში ვინმეს ძვირი რო თქვას იმაზე მე არ ვიცი რა ეს როგორი ფაქტია და გთხოვთ ბატონო მერაბი რომ აი
3: დიდი მადლობა
2: ნამდვილაზე რომ თქვათ
3: შემთთვის ამ სტუდიაში ყოფნა ბატონ ზურაბთან ერთად ხალბატონ ეთერმ გალობრიშ
2: დიახ დიახ წინვალე ხალბატონ
3: რომელთაც აქვთ ერთიანი საწყისი იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი და დემოკრატიული მოძრაობის აღორძინება საქართველოში მე მახსოვს არ შემიძლია ეს ბატონ ზურაბს არ გავახსენო როდესაც ბათუმის გუნდი სუგდიჩი ჩამოვიდა და იქ დარჩა ბოლომდე პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან 1993 წელს. მანქანის ფერიც კი მახსოვს, ეს იყო ოპელის მანქანა, მგონი მწვანე ფერისა, მუქი მწვანე ფერისა, რითაც ეს ბათუმის ჯგუფი გადაადგილდებოდა მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე, სადაც უჭირდა ეროვნულ ხელისუფლებას. აქვე არ შემიძლია სიმბოლიკას ყურადღება არ მევაქციო, რომ ზვიად ცეცხლაძე ზვიადი სწორედ იმიტომ ქვია, რომ ზვიად გამსახურდია არის იდეალი ქართველი კაცისთვის, ნებისმიერ სტატისტიკური ქართველისთვის და მისი ზნეობრივი გმირი მერაბ კოსტავასთან ერთად. და კიდევ ერთი მადლობა მინდა უთხრა ზვიად ცეცხლაძეს, ეს პატარა ბიჭი რუსთაველზე ერთ-ერთი იყო თუ ერთადერთი არა ვინც მერაბის და ზვიადის დროშები და პორტრეტები გამოიტანა რუსთაველზე. აი ახლა თქვენ რომ ბძანებთ რატომ ბედავს რამდენი წლის განმავლობაში მეგობრებო სამწუხაროდ ჩვენ და ბატონი ზვიადის სახელს თამამად ვერ ამბობდა ქართველი კაცი იმდენად დათრგუნული იყო ჩვენი საზოგადოება. მე მახსოვს ერთი სიტუაცია, როდესაც თბილისში ვარკეთილის მეტროში ადამიანი დაიჭირეს. ასასაცილო
2: რის გამო ბატონო?
3: ბავშვი გაექცა მეტროში.
2: დიახ.
3: და ბავშვს ქვია ზვიადი. და რა ქნას ახლა მამამ, სხვა სახელს ვარ დაუძახებ შვილს და დაიძახა ზვიადი, ზვიადი და დაიჭირეს. ესო ზვიადისტია მოწოდება ჩაუთვალეს საკუთარი შვილის სახელის ხსენება მეტროში, როცა მას ბავშვი გაექცა. ახლა ხო იცით ესკალატორზე ბავშვი ვერ ისვენებს და ასეთი სიტუაცია. ეს ახლა რას მივაწეროთ, რომ ის წყლული კატასტროფული ჭრილობა რაც ქართველმა ერმა და საქართველოს მოსახლეობამ განიცადა 1992 წლის 6 იანვრის სამხედრო კრიმინალური გადატრიალებით დღემდე არის
2: მოუშუშებელი
3: და დეპრესიაში არის გადაზრდილი. ამიტომაც ეს საკითხი ვერ იქნება მიჩუმატებული. ივანიშვილს სურს რომ დაგვაყვედროს მშვიდობა. აბა ომი ხო არ გინდათო? ახლა მეც ვულოცავ
2: თვითონ ზვიადის უნდა და ომი მაგრამ კოსტავოს
3: მეც ვულოცავ მრავალ ტანჯულ სომეხ ერს ამ გადამოუკიდებლობისკენ რეალური დამოუკიდებლობისკენ გადადგმულ მეტად დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ საწესებზე აგებულ ნაბიჯებს სიბრძნე აჩვენა სომეხმა ერმა მონოლითურმა ორგანიზმმა ათეულ ათასობით რუსეთიდან ჩამოიყვანეს მათ საპირის

0: პიროთა დასაპირისპირებლად, ასევე სომეხი ეროვნების პირები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩამოსულთან თუ ჩამოყვანილთაგან ნახევარზე მეტმა ისევ ხმა მისცა პაშინიანს. ჩვენთვისაც სამაგალითოა ეს კაცი, როგორც ლიდერი. თქვენ წარმოგიდგენიათ ერი, რომელიც 2500 წელია ცხოვრობს დიდი სომხეთის, დიდი არმენიის იდეით, სწორედ ამ კაცის ხელში კარგავს ყარაბაღს, რისთვისაც იცით რამდენად უწლოვანი ომი იყო პროვოცირებული და ამ პირობებში მოახერხა ამ ლიდერმა, რომ თქვა თავარია სომხეთი და დავიხსნათ სომხეთი და არავითარი ექსპანსია, არავითარი ჩარევა მეზობელი სახელმწიფოების. ეხლა ეს პოლიტიკა ჩვენთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ის თბილისის, სამცხე-ჯავახეთის, ქვემო ქართლის სომხურ მოსახლეობას არასდროს გამოიყენებს ანტიქართული ქმედებებისათვის, რუსეთის სასარგებლოდ. მაგრამ ამ დროს ჩვენ საქართველოში ყავს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, ანტიქართული საოკუპაციო რეჟიმი, რომელიც აი ამ ბავშვებს, გოშაძეს, ცეცხლაძეს, ჯაბუას რა ათეულობით არიან
1: ღირსეულ, ძალიან დიდი,
0: მაგრამ მე მაქვს იდეა და ამისთვის უნდა ვიბრძოლო პირადად მე თქვენთან ერთად, ყველასთან ერთად, რომ უმრავლესობა ამ ახალგაზრდებისაგან, ქალბაჟებისაგან არიან იურისტები, მათ შორის სვიათ ცეცხლაძე არის კვალიფიციური იურისტი, ჩემი უნივერსიტეტის აღზრდილია, ჯერ არ დაუმთავრებია, მაგრამ ეთყობა რადონის სტუდენტის არის, ციხეში სწავლობს და როდესაც გამოვლენ, სწორედ იმ სიტყვაში თქვა, რაზეც ბატონმა ზურაბმა თქვა, მე ვაპირებ ვიყო მოსამართლე. აი ჩემი ოცნებაა, ჩემი სურვილია, რომ სწორედ ამ ახალგაზრდებმა გაასამართლონ ეს უკანონო და სამარცხვინო ანტიქართული საოკუპაციო რეჟიმი.
1: ღმერთმაქნას
0: ეს რაც ხდება დღეს საქართველოში, სწორედ იმის დასტურია, რომ მერაბ კოსტავას სული საქართველოში არ მომკვდარა, პირიქით ძლიერდება, თუ მაშინ ზვიადი და მერაბი იყო ორი ილიას შვილები, ილია ჭავჭავაძის სულიერი შვილები, დღეს მერაბის და ზვიადის შვილთა რაოდენობა ასეულებს აჭარბებს. ციხეში ანჯული მებრძოლი, მე არავის არ გამოვარჩევ. ეხლა სიმპათიები მე მაქვს, რა თქმა უნდა, მე ვგრძნობ პასუხისგებლობას ჩემი უნივერსიტეტის სტუდენტებისადმი. მე მახსოვს მათი წერილი, რომელშიც ეწერა თქვენ გინდა ჩვენი მხარდაჭერა იმ სტუდენტებისა, რომლებსაც გვასწავლიდით, რომ უსამართლობას თუ ქუჩაში შეხვდებით, თუ სადმე ტრანსპორტში, ან თუნდაც ოჯახში არ უნდა გაუჩუმდე. და როდესაც ჩვენ რეალურად არ გაუჩუმდით უსამართლობას და ქუჩებში დავაპირეთ სამართლიანობის დამყარება, მაშინ ჩვენმა უნივერსიტეტმა ჩვენზე უარი თქვა. იცით ეს რასაცყენია? შევარცხინე მე ის უნივერსიტეტის ხალხი, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელმაც ვერ მიიღო გადაწყვეტილება შუამდგომლობის შესახებ ამ სტუდენტების ციხისაგან დახსნისა გამო. ხეთ ორი ხმა და იბრძოლეს ჩვენმა პროფესორებმა, მაგრამ ისე გაკეთდა, რომ თითქოს ორი ხმა დაარდა და ხომ ნახეთ, რომ ეს ყველაფერი არის დალაგებული, ჩაწყობილი და არ მიკვირს, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება, ხელისუფლება კი არ არის, ეს არის ფსბ-ს დანაყოფი თბილისში.
1: რომ მეხუთე კოლონა
0: უარესია, ბატონო აკაკი, ნახეთ, მეხუთე კოლონა რაღაცა წესებს იცავს, თვით რუსის მთავარმართებელიც კი თბილისში რო იჯდა, რაღაც წესებს იცავდა.
1: ვარანცოვი
0: შევარდნაძეც კი აი ამ გადატრიალების მერე რაღაც წესებს იცავდა, თუნდაც ჟურნალისტებთან დამოკიდებულებაში, თუნდაც
1: შეუძლია ამ ჯობია.
0: არა, ეს უსაზიზღრესი, მისგან მოდის ყველა ეს საშინელება, მაგრამ დასავლურ სამყაროსთან დამოკიდებულებაში შევარდნაძე ეს უხსენებელი, ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი არსება ანტიქართული, რაღაც ნორმებს იცავდა. ივანიშვილს აქვს მარტივი სქემა შექმნილი, ევროპა მე ბომბებს ვერ მესმის. ბომბებს ვინც ისვრის, ის ჩემიანია, პუტინი. ამიტომაც артиллерия ევროპას ამ ძაგების, სიზღის, ლანძღვის, გინების საშინელი
1: რაც მათ ხეპრეობას კიდევ ერთხელ ადასტურებს.
0: აა ეს სპეციალურად. აბა ერთი რო კითხო კი, მაგრამ აფხაზეთზე რატო არაფერს არ ამბო? სამაჩაბლოზე რატო არაფერს არ ამბო?
1: და ისა ბატონო მერე, აი
0: თბილისში თავამთრი ამ თემა ერთა ერთი წამი. თბილისში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გააუქმე. უფრო მეტიც, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უპირებდი გაუქმებას. მაგრამ მადლობა ღმერთს, იქ უკვე ყველანი ერთად დავდექით, ხო? და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს არის გამოშიგნული, საკუთარ პროფილ დაკარგული. მე შემთხვევით არა ვარ ამ უნივერსიტეტთან დაკავშირებული. როცა შესაძლებლობა მქონდა, ლექციებსაც კითხულობდი, სადოქტორო, სამაგისტრო პროგრამებში მონაწილეობა მიმიღია და დამიწერია სილაბუსებიც და ვინც დარგის სპეციალისტია, იცის ეს როგორი ჯოჯოხეთური შრომაა და აი იმ აპლიკაციებში, როდესაც მათ მოიპოვებდნენ, მისინი მოიპოვებდნენ ამ პროგრამებს სამაგისტროს და სადოქტოროს, მე მონაწილეობას ვიღებდი. მე ვიცი იქ რა ხალხია. ისინი არ არიან დათრგუნულები, მაგრამ არჩევანი ასეთია. არ გაუჩუმდები და გაგანადგურებ. აი რისთვის დაიჭირეს? მოლოტოვის კოქტეილი 20 წუთში შეუტანეს ბინაში ბავშვს, რომელსაც ღამე არ გაუთენებია. მე მგონი 23 აუდიტორიაში იყვნენ ჩვენთან უნივერსიტეტში, ეს არის სარდაფის აუდიტორია, იქიდან გამოსული აიყვანეს. ასეთია ყველა. მაგრამ რა არის თავარი? თავარი რა არის? ისინი ამის გამო შეწყალებას არ ითხოვენ, იმიტომ რომ არ არის დანაშაული, თუნდაც ბრძოლა ქუჩის პირობებში, თუ გინდა ხელჩართულიც სამშობლოსათვის. და ეს ფსიქიკური ბარიერი მათ გადალახეს, თუმცა ციხეში თითოეული მათგანი ზის უკანონო.
1: და თუმცა ეს ხო კიდევ გაბითურება არის ბატონის ზვიადისი და ბატონი მერაბისი, როდესაც მის გვერდში აი ამ გამყიდველს აყენებენ. ეს ხო გაბითურება და ანუ განადგურება არის ბატონო ზურა, ალბათ ეს ხო მათი დაკნინება არის.
0: ეხლა მე თქვენ გეტყვით, არსებობს რამე ბუნებაში მორალური, სნეობრივი, რელიგიური, რაც მათთვის არის ხელშეუხებელი. არ არსებობს. არ არსებობს თემა. სიწმინდე,
1: აი, სკერი არა აქვს მათთვის.
0: არანაირია. თვით ჭაობში ხო არიან და ეს ჭაობი არის უძირო. ამიტომაც ესენი არიან ცინიკოსი, უტიფრები, რომლებიც ყველაფერს იკადრებენ. აი მაგალითად ეს ღორჯო. იცით ვიზეც საუბრობ, თავის თვითონ მეუღლესთან ერთად გამოდის, რომელსაც 9 საყვარელი ანაცვალა. რაგორი არეშიძეს და ითომ თბილისის მერი გამოდის და დავდივარ საფრანგეთში, ვივლი იტალიაში, იქ იკეთებს რაღაცა თავის ამ უშნო ვარცხნილობებს, ნუ მამაკაცი ხარ, რაღაცა რა არის ეს თმების ასეთი ვარც ჩვენი ხალხის ბიუჯეტით, ეს გამოდის, იღებს ამ სურათებს ультра თანამედროვე რაღაც უსაშინდესი გოიმურად ძვირი ტანსაცმლით, ნახე, გოიმურად ძვირი ტანსაცმლით და ცინიკურად აცხადებს, რომ ყველაფერი არის კარგად. ამ დროს ხომ მან იცის, რომ ის არის დამნაშავე, მან თბილისის მოსახლეობა გააღატაკა, გაანულა ყველაფერი, რაც კი თბილისისთვის იყო ღირებული და ღირსეული. თბილისი ეს იყო, როგორც თქვენ ბზანეთ დასაწყისში, საქართველო თლიანად და თბილისი განსაკუთრებით, ეს იყო უმაღლესი დონის დასავლური ქალაქი. თავისი ზნეობით, წესით, რიგით,
1: ჯერ მარტო ამ ხელა გამანათლებლობით,
0: განათლებით, თეატრით, მხატვრობით, მუსიკით, ჩაცმა დახურვით თუ გნებავთ, როდესაც აღფრთოვანებული, მაგალითად ტეჩერი ჩამოვიდა გასული საუკუნის 80-იან წლებში და მე ამბობს, რომ თავი იმაში პარიზში მეგონაო, ანუ თბილისელთა ჩაცმულობა, ეს ყველაფერი არის, რომელიც თავის ადგილს იძლევა და სწორედ ამან გამოიმარჯვა 1989-90-91 წლებში და დღეს ამას უპირისპირდება ადამიანის მსგავსი არსება ივანიშვილი, რომელიც მეცენატობით ანუ ქველმოქმედებით მოვიდა და ქველმოქმედება აქცია ოფშორულ ზონასთან დაკავშირებული კრიმინალური ბიზნესის თავშესაფრად. ქველმოქმედება არ იბეგრება არსად, ამიტომაც ეს ქველმოქმედების სახელით გამოდის და საქართველოს ანადგურებს. ნარკო ბიზნესი აქვსო, ამბობენ, ეჭვი არ მეპარება. ბავშთა გარყვნილების ცენტრებს კურირებსო, ამასაც ამბობენ, ესეც ამიტომაც შურს
1: იძიებს.
0: ამიტომაც შურს იძიებს ის განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე, რომ ვერ დაიმონა, მაგრამ მინდა დაუპირდე. შენი თავი, იმანიშვილო, ჩვენ მხოლოდ ციხეში გვინდა. სხვაგან შენი ადგილი არ არის. შენს არცერთ თეთრს, არცერთ კაპიკს, რუბლს ჩვენ არ შევეხებით, მაგრამ თქვენ დაბრძანდებით ციხეში. იმისთვის, რომ საქართველოს მომდომეთ განადგურება. ამ ცინიზმისთვის და უტიფრობისთვის სასტიკად, მაგრამ სამართლიანად დაიჯერებით.
1: მადლობა ბატონო მერაბი ესეთი ბრწყინვალე შეფასებისთვის. მე ზუსტად ესე ვთვლი, რომ ეს იყო დააკნინება, ეს იყო კიდევ ქართულ სულში ჩაფრთხება, რომ ამ დიდებულ ხალხის გვერდით მე სულ მითქვია, რომ ქართველობა არ გახლავთ იონ. და რატომ არ გახლავთ? იმიტომ რომ ქართველი ადამიანი ისდება რაინდული სულისკვეთებით და რაინდული სულისკვეთება ეს თუ იმ სიმაღლის
0: მოწოდებაზე არის.
1: ხო, იმიტომ რომ რაინდი ვინ არის, ვის დაჩაგულს ეხმარება? ძლიერის ხარეს კი არ არის, ბატონო. ეს არის დაჩაგულის ხარეს და ის არის გრიობოლის ხარეს და ის არის ბუნებით, ლაღით, თავისუფალი და ნამდვილად მიუკერძებელი ადამიანი და ამას შესრულება უნდა. აი ბატონო ზურაბ, აი თქვენ გინდოდათ აი იმ შეწყალებებზე, აი ბატონო მერაბამ ძალიან მოკლედ თქვა და ნამდვილად აი მე მეამაყება, რომ აი ესეთი რაინდი ახალგაზრდები არიან. აი ნამდვილად, იმიტომ რომ ქართველობა კიდე ერთხელ ხალხს დაუსმევ ამას, ეს იყო ნამდვილად რაინდული სულისკვეთების. აი შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, აი ბატონ მერაბს უყვარს ხოლმე ესეთი თქმა, რომ მეორე ბიბლია იყო, ანუ სახალხო ბიბლიაა, ესე ეროვნული. იქ ზუსტად აი ეს რაინდული სულისკვეთებაა და ზუსტად ის, რომ უნდა დაჩაკლოს დავეხმაროთ და განწირული ფეხზე წამოვაყენოთ. და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვენ კიდევ დიდი საქმე გაქვთ გაკეთებული, რომ ესეთი ახალგაზრდა აჩუქეთ ერს.
2: მე მინდა ბატონი მერაბის თემა ცოტა შევეხო და გავაგრძელო კონკრეტულად იმ ქართთან დაკავშირებით, სადაც ზვიათთან და მერაბთან გამოსახული არის ბიძინა ივანიშვილი. ეს იმდენად სამარცხვინო კარდი იყო იმედისგან გამოქვეყნებული, რომ
1: თუმცა იმედისგან ერმა მეცავს მომიგო.
2: თქვენ თუ ნახეთ როგორი კარდები მოყვა ზეზვა და მზიასთან დახატეს და ისა რა ქვია ყველაზე ძლიერ ფეხბურთელებთან და აი მოყვა რაღაც საშინელი ერის რეაქცია. ამას მარტო პროტესტში მყოფი საზოგადოების რეაქცია არ იყო, ეს იყო მთელი საქართველოს რეაქცია იყო. ამაზე მართლა გაღიზიანდა ხალხი, როგორ შეიძლება მერაბთან და ზვიათ თან ფოტოზე დაიტანო ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის როგორ გითხრათ, უღმერთო, უსამშობლო, აი ფულია ღმერთი მისიც და თვითონ არის ამ ფულის მონა კიდე რა. არ ვიცი მე ქვეყანასაც გაყიდის და ყველაფერს გაყიდის ფულის გამო ადამიანი და ზვარაკად შეწირული, სამშობლოსათვის ზვარაკად შეწირული ორი ბუმბერაზი ქართველის გვერდზე დახატო, ფოტოზე დაიტანო და საზოგადოებას უთხრა, რომ ეს სამი ადამიანია, რადიკალურად განსხვავებულია მერაბი და ზვიადი და ბიძინ არის სადა დედამიწა, ისეთი განსხვავება მათ შორის და ამიტომ იყო, რომ ერმა მთლიანად აბუჩა დაიგდო, სადაც ფოტო მოყვათ ყველგან ხატავდნენ უკვე ბიძინაშვილს, ბიძინა ივანიშვილს და რეალურად ის შედეგი მიიღეს, რომ სასწრაფოდ წაშალეს ეს ფოტო და ცდილობდნენ საერთოდ დაევიწყონ. მკრეხელობა, დიდი მკრეხელობა იყო.
1: თუმცა ჩვენ არ გვავიწყდება, ეგეთ შეურაცხყოფა რომ როგორ დავივიწყებ?
2: ხო კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაფერი არ
1: გვავიწყდება.
2: ჩვენ არაფერი არ გვავიწყდება, რა თქმა უნდა, და არც ამას არ დავივიწყებ. ეს არის დიდი მკრეხელობა. ეხლა იმედისა და პოზიტივისაგან უფრო ვარესებიც შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ მე ამ ხნის განმავლობაში ბევრი სიბინძურე ვნახე ქართული ოცნებისგან, მაგრამ მსგავსი რაც ამ ფოტოზეა ზვიადი მერაბი და ბიძინა ივანიშვილი, ამაზე დიდი სიბინძურე
1: წარმოადგენს. არა, მაგ მე ერთი მახსენდება ის იმ ერთმა უხსენებელმა თეამ რო თქვა, რომ გმირზე, ან წუხელი
0: ჯალათეამ, ჯალათეამ,
1: დიახ, ჯალათეამ, აი ეს ხო ფსკერის ფსკერია რო პიარ შეეწირაო კაცმა რომელმაც დროშას არ გადაუარა კაცმა რომელმაც ღირსეულად აი ვისაც ეხლა თუმარ მასპინძელი აქვს ვია წაკითხული ხო ზუსტად აი ესე ძაღლის ციყოს თქვენი
2: ისა
1: ხო მტრისა და
0: ძაღლის თქვენი მტრისა
1: აი ესე შეწირული ადამიანზე ახსენა თან როგორ კონტექსტში რომ პიარ შე აი ეს იყო კატასტროფა და მეორე აი იყო ეს აი რაც მე მახსენდება
2: ნახეთ
1: ღირსობის წერვა
2: ანუ ამათი მიზანი რა არის რომ თაობა რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში გაიზარდა უყვარდეს საბჭოთა კავშირი აი ამ თაობის გარდაქმნას აპირებენ და ამ თაობის გაფუჭებას გარყვნას ფულზე მიჩვევას ნარკოტიკზე მიჩვევას ანუ გადაგვარებას აპირებენ ერის მაგრამ აი ამ ორ
1: გაზეთში ხო
2: აი ამ ორ გაზეთში არის ზვიად ცეცხლაძის ორი წერილი ზვიად გამსახურდიას ფენომენი და მერაბ კოსტავას ფენომენი აქ ზუსტად არის აღწერილი როგორ ხედავს დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი ახალგაზრდობა ზვიათს და მერაბს რა ფენომენია ის მათთვის და ამას თუ აი საზოგადოებას მოუწოდებ რომ ეს ორი გაზეთი აიღოს ქართულ წერილობაშიც დაიბეჭდა ეს ორი წერილი და უკვე მცდელობაც კი აღარ ქონდეთ იმისა რომ ამ თაობას რამეს უზამენ გადააგვარებენ ეროვნულს შეაზიზღებენ საქართველოს პატრიოტიზმზე ვარსათქმევინებენ ამ ქვეყნის დაცვაზე ვარსათქმევინებენ და ასე შემდეგ აი ამას რო წაიკითხავენ მიხვდებიან რომ ეს ზვიადის მარტო ზვიადის ნაზრევი არ არის ეს არის ზვიადის თაობის მოსაზრება ამთლიანად როგორ უყურებს ეს ძალიან გენიალური ახალგაზრდები როგორ უყურებენ ზვიადს და მერაბს როგორი იდეალები დმოვიდა მათზე და როგორ აპირებენ ამ ყველაფრის დაცვას და ამ ყველაფრისათვის ბრძოლას
0: სწორად აქვს აღქმული ყველაფერი ბატონო
2: ნახეთ
1: ხო
2: მირთა მემორიალთან დადებული ფიციც ხომ სწორედ მერაბისა და ზვიადის იდეების გამოძახილი იყო და სწორედ იქ ითქვა ხომ რომ არ დავთმობთ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ჩვენი პირდაპირ მტრის რუსეთის წინაშე თქვა აი პირდაპირ ეწერა რუსეთის წინაშე და აი ეს არის უდიდესი საქმე და არც იცვალონ არც იცვალონ რომ ამას ვერ მიაღწევენ ეგენ კი გამოდის თეა ჯალათეა და რაღაცებს საუბრობს რომ ვერ წავა თეა და ვერ მოვა ვიღაცა ვერ წავა ბიძინა და ვერ მოვა ვიღაცა თეა და ბიძინა წავლენ
1: უკვე სამარცხინო
2: გაშანდელი თორე დედამის არავის აღარ ემახსოვრებად და ზვიადის თაობა მოვა და ამ ქვეყანას განავითარებს და ამ ქვეყანას შტაბერავს ეროვნულ სულს და იმ დიდ იდეებს, იმ გენიალურ დიდ იდეებს, რომლებიც მოდიოდა მერაბისაგან და ზვიადისაგან, ამას თელს თაობას და თელს ქვეყანაში ისე განავრცობენ, რომ წინ ვერავინ ვერ დაუდგება და ვერავითარი ზალა ვერ დაუდგება. ეხლა რა ხდება? ამ ბოლო პერიოდში ძალიან მე არ მომწონს ეს თემა, რომ აჟიტირებული არის შეწყალებების თემები. ნახეთ, საპროცესო შეთანხმებები მომრავლება დაიწყო რატომღაც იმ პატიმრებთან
1: რომლებიც ხო აღიარეთ და შეგიწყალოთ
2: ხო რომლებიც ფაქტობრივად
1: წელიწად
2: ნახევარია ხელისუფლების
0: აღიარეს იმას რომ არის უდანაშაულო
2: ნახეთ ხელისუფლების ამ შემთხვევაში რეჟიმი ცდილობს გატეხოს პატიმრები და აღიარებინოს ის დანაშაული რაც არ მომხდარა და რაც არ არსებულა და რაც არ ჩაუდენიათ ამ ადამიანებს და წელიწად ნახევარია ძალიან მეტგრად დგას აბსოლუტურად სუყველა მე საუბარი მაქვს 2024 წელს დაჭერილ ახალგაზრდებზე და უკვე 2025 წელს ოქტომბერში დაჭერილები უკვე სხვა თემა რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე დაჭერილები 24 წელს ვერავინ ვერ გატეხეს ვერც ერთ ინსტანციაში ვერც პირველ ინსტანციაში ვერც მეორე ინსტანციაში და ის კი არა ამ პერიოდში ამ მთელი ამ ბრძოლის პერიოდში უთოს ვადაც კი მოუვიდათ და ისეთი განცხადებაზე ხელმოწერა მოთხოვეს რომ ბრალის აღიარება და მონანიება მოთხოვეს და ამიტომ ამათმა უდოზეც კი ვარ ითქვეს უდო რომელიც რეალურად ეკუთვნით მათ იმის მიხედვით როგორ მოიხადა ციხეში ეს პერიოდი ამის მიხედვით ეკუთვნის და არანაირად ბრალის აღიარება საჭირო არ არის მაგათთვის მიუხედავად ამისა ეს მოთხოვეს მათ და კატეგორიულად ვარ ითქვეს ეხლა გამოჩნდნენ ადამიანები რომლებმაც დაიწყეს საპროცესო შეთანხმებაზე ხელმოწერა იყო ჯერ 7 კაცი მერე 6 დაემატა დღეს კიდე გავხდება რაღაცა რომ
1: ხდება
2: 4 ოქტომბერს დაკავებული.
1: მე რამდენადაც ვიცი.
2: ხო, 4 ოქტომბერს დაკავებულებთან ფორმდება საპროცესო შეთანხმება. მაგრამ მე უფრო სხვა რამე მაწუხებს რა. ამისთვის რომ ხელისუფლება იბრძვის, ეს რეჟიმი რო იბრძვის, ეს რეჟიმს არგებს, რეჟიმს უნდა და იბრძვის, რომ აჩვენოს და სხვათა შორის უკვე ჯერ კიდე საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმებულა, ჯერ კიდე სასამართლოს არ დაუმტკიცებია, ჯერ პროკურატურასთან უნდა მოაწერონ ხელი და ჯერ ეს კიდე დამტკიცებულად არ ითვლება, თუ სასამართლო პროცესი არ ჩაატარა და არ დაამტკიცა და უკვე აი ამ პროპაგანდისტებმა გამოფინეს კარდები, რომ ძალად აი მოძალადებმა აღიარეს დანაშაული. ანუ ჩვენი სიტუაცია ხო როგორ იყო, რომ ჩვენ ძალადობის მსხვერპლი ვიყავით სულ ამ პროცესში, იმიტომ რომ მოძალადე არის ხელისუფლება რეალურად და ყველა პატიმარი და ყველა ადამიანი ვართ ამ ძალადობის მსხვერპლი და აი 4 ოქტომბრის შემდგომ უნდათ ამ პროცესის შემოტრიალება, რომ აი თუ ვიღაცა ჩვენს ამ მოძალადეს გვეძახით, აი არიან ხალხი, ვისაც თქვენს გეძახით მოძალადეებს და პროპაგანდა მარტო რეჟიმის მხრიდან კი არ არის. ეხლა წამოვიდა პროპაგანდა პროტესტში მყოფი საზოგადოებიდანაც, რომ აი გამოვიდნენ გარეთ და ნებისმიერი მეთოდით გამოვიდნენ გარეთ და ვარია გარეთ იყვნენ.
1: გირსება თუ დათმეს რა.
2: მე კატეგორიულად მინდა უთხრა, ეხლა მე ზვიადის мама, რომელსაც ერთადერთი შვილი მიზის ციხეში და ჯერ კიდე წელიწადი აქვს დარჩენილი, პირდაპირ მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ ვერ მოუწონებ ვერავის იმ აღიარებას, რაც არ ჩაუდენია. ღირსება არის სიცოცხლეზე უფრო ძვირფასი. არათუ ციხეში გატარებულ წლებზე და დღეებზე, სიცოცხლეზე ღირებულიც კი არის ღირსება და ვერავის ვერ დაუჭერ მხარს და ვერავის მხარს ვერაუბამ იმაში, რომ პროტესტის მხრიდან მოუწონო საქციელი შეწყალების შეწყალებაზე და მოინანიონ, ბრალი აღიარონ და ამის შეფუთვა უნდათ რაღაცნაირად ესე რომ რა აღიარეს კითხულობენ, ანუ აღიარეს რომ სასახლესთან მივიდნენ, ბრალში წერია. ბრალში რაც წერია ის აღიარებინეს და ბრალში წერია რომ იძალადეს. ანუ 225 მუხლი არის ძალადობრივი ჯგუფების ორგანიზება და ძალადობრივი მოქმედებების განხორციელება და თუ აღიარებ, ესე იგი პირდაპირ ძალადობას აღიარებ, პირდაპირ აღიარებ რომ მოძალადე ხარ, ხო? სადმე მიხვედი და მოხვედი კი არა და დეტალი კი არა, აი ამ გრძელ პროცესში სადიდე კი. პირდაპირ აღიარებ იმას რომ ხარ მოძალადე და
1: ამას
2: პროტესტის მხრიდანაც გარკვეული მხარდამჭერები გამოუჩნდა და ქადაგებენ რომ არაუშავს, თავარია გარეთ გამოვიდნენ, გარეთ უფრო იბრძოლებენ, სხვათა შორის გარეთ ვერავინ ვერ იბრძოლებს რო გამოვა, იმიტომ რომ პირობით სასჯელებს აყოლებენ და პირობითი სასჯელიანი როგორც კი მოვა პროტესტზე და ტროტუარზე დადგება, ადმინისტრაციული, მეორე ადმინისტრაციული
1: სასჯელი
2: და სრულად გაუცოცხლებს იურისტი ხარ და კიიცი, სრულად გაუცოცხლებს მეორე დღესვე იმ სისხლის სამართლებრივ დევნა დაიწყება და შეაბრუნებენ ციხეში ისე საპატიმრო იმოვადით, რაც პირობითი აქვს მისჭილი. აქედან გამომდინარე, მე მინდა საზოგადოებას ვთხოვო, ეს ანუ ეხლა ვართ ჩვენ გაძლებაზე, ჩვენ ვართ ომის პირობებში. ისინი გვაწვევიან, ჩვენ უძლებთ. და ჩვენ გარეთ მყოფი პროტესტ საპროტესტო საზოგადოება და ციხეში მყოფი ჩვენი პატიმრები ერთმანეთს ვაძლიერებთ. ჩვენ აქ ვიბძვით მედგრად და არ ვიხევთ უკან, ისინი მედგრად განან, არტირიან, არწუწუნობენ, არიხვეწებიან წყალებას, შენდობას, ბრალს არ აღიარებენ და ამიტომ ერთმანეთს ვაძლიერებთ და ყველაფერს უძლებთ. ჩემი ოჯახი ყველაფერს უძლებს. სამსახურიც დავკარგე, 300,000 ლარი ჯარიმაც მაქვს. მამა გარდამეცვალა და 4 დღის მერე ზვიადი დაიჭირეს. ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება ამერია, 60 წლის ასაკს მიღწევ კაც, მაგრამ ბრძოლა სამშობლოსათვის არის, ბრძოლა ღირსებისთვის არის და ეხლა იმიტომ რომ 2 წელით ადრე გამოხვიდე და 2 წელი
1: ციხეში არ გაატარო,
2: მე ვერ მოუწონებ ვერავის ამ საქციეს, მაპატიონ. რა თქმა უნდა, ყველა მათგანის თავიანთი გადასაწყვეტია ეს თემა, თავიანთი გადასაწყვეტია, უნდა დაწერენ, უნდა არ დაწერენ. მე პირადად მათთან არანაირი ის არ მექნება შემდგომში საქმიანობა რეალურად მათთან, მაგრამ იცოდნენ რომ ძალიან ცუდ საქციელისკენ უბიძგებენ. იქ რეჟიმი და აქ გარედან კიდე აგულიანებენ რომ კენით გააკეთეთ. არ არის ეს ასე, 7 წელი ელოდებათ და 9 წელი ელოდებათო, ზვიადსაც 6-დან 9 წლამდე ქონდა მუხლი. 6-დან 9 წლამდე 9 თვის განმავლობაში ველოდებოდით მუხს 6-დან 9 წლამდე, მაგრამ არავის ტვინში არ გავლია რომ აუ ამხელა მუხლია და რამე ხომ არ ვნახოთ გზა რომ დავილაპარაკოთ და დავლაგდეთო. არ ხდება ეს ასე. ის ადამიანები, ვინც გარედან იმათ ეუბნება რომ ეხლა დროა და გამოდით და რატო უნდა იჯდეთ, იმათთვის ცუცაკეთებენ. დათური სამსახურია ეგ, პირიქით აქედან უნდა შეაგულიანო და უნდა უთხრა რომ თქვენ მაგრად იყავით, აქ ჩვენ არაფერი არ გვიჭირს, კაცო. კი ბატონო, მცირე წლოვანი ცოლშვილი დარჩათ გარეთ, ზოგს ავადყოფი ვიღაცა, ი ავადყოფ მამამაც კი უნდა უთხრას რომ კაცურად იჯეკი.
1: რა თქმა უნდა,
2: ბოლომდე
1: მე მაგას არავის არ მოუწონებ.
2: ჯერ ხომ არაფერი არ არის გადაწყვეტილი და ქუჩაში მდგავართ კიდე და გამორიცხული არ არის სულ ძალიან ცოტა ხანში ისე შეიცვალოს პოლიტიკური სიტუაცია უკრაინაში, რუსეთში, ამერიკაში, ირანში ისე დაალაგდეს რომ სულ აი ხვალ შეიცვალა
1: ისე პეტერბურგში
2: ისე გადაწყდეს რომ
1: აჩოკა რუსეთში
2: ისე გადაწყდეს რომ აქეთ მოვიდნენ მართლა და შეწყალება გთხოვანი გაუშვებთ ისე გაუშვებთო და არაფერი არ გვინდა მათგანო და ამ ადამიანებს რატო ღუპავენ ციხეში ვინც არიან მით უმეტეს მთელი ერთი წელია უკვე ზიან და ჯერ ნუჩქარობენ ამ გადაწყვეტილების მიღებას და ღირსეულად უნდა ისახნან იმიტომ რომ ეს პროტესტსაც მოშლის
0: ეს დააზიანებს
2: პროტესტსაც მოშლის ძალიან და
0: დააზიანებს ყველაფერს დააზიანებს
2: პროტესტში ვინც არის და პროტესტიდან
1: კი სახელოვანი
2: მაგათაგულიანებს ვთხოვ ძალიან მხარდაჭერის ამ მიმართულების შეგულიანების ნაცვლად მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ოჯახში პატარა ბავშვი დართავთ ფული შეუგროვოთ ოჯახში ავატყოფიყავთ დავეხმაროთ ექიმით დავეხმაროთ ფული დაუხმაროთ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენ დავდოთ მოვაგროვოთ მივიდეთ რომ იმას იქ არ უჭირდეს და ის იქ იმდგომარეობაში არ იყოს რომ ცოლშვილი საჭმელი არ აქვს და როგორმე თავის დაღწევაზე არ იფიქროს ჩვენ გარეთ რატო ვართ აბა კაცო ის გარეთ იმიტომ ვართ რომ ყველაფერი უნდა უკნათ
0: იმიტომ რომ გარეთ მაგრამ
2: აბა პროტესტსაც მაგას აკაზრი. აი ამის თქმა მინდოდა და კიდე ერთი. ზვიაც აქვს აი ესეთი ძალიან კარგი ნაშრომი გამოსცა ნათლობის საიდუმლო. ეს არის საეკლესიო სამართლის პარგლებში რეფერატი ნაშრომია, რეფერატი, რომელიც ამ სფეროს წარმომადგენლებმა წაიკითხეს მოეწონათ და გადავწყვიტეთ,
1: ხო, გადავწყვიტეთ რომ
2: კი ბატონო, გადავწყვიტეთ რომ ეს გამოგვეშვა და იცოდნენ რომ უღმერთოები და სამშობლოები თვითონ არიან და ძალიან მადმორწმუნე ადამიანები და პატრიოტები ზიან ციხეში.
0: ველა თაობა ერთად გავიმარჯვებთ.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მე ესე
0: ვიტყოდი რომ რა
1: თქმა უნდა, ჩვენ დრო ამოგვეწურა. მე ესე ვიტყოდი რომ მე მაგალ ჩემ თავზე ვიტყვი რომ ასთავით ჯობიან ახალგაზრდები და ისეთი კარგი ახალგაზრდები ყავს რომ ეს ზოგიერთი ძველგაზრდები ვერ იტანენ რომ ისინი სწორგზაზე არიან და ამათმა კიდე რაღაც სოციალურ მონობაში გაატარეს ცხოვრება და ესე არ გამოვა ბატონებო მადლობთ ყურადღებისთვის ძვირფასო მაყურებლებო ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში 6:00-ის ნახევარზე მადლობთ რომ გვიყურეთ

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდის ფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრის სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ

ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ.

0: გამოსახული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულის ცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია ყველაფრის. აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგზალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი 200

0: უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი. პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200, ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვა გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგდო და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში, რომ კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიც, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც ეძღვნება ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას. რასაკვირველია, ეს არ არის მხოლოდ აფხაზეთიდან გამოდევნილი მოსახლეობა, ეს ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობასაც ეხება. და ჩვენს გადაცემაში 50 წუთის განმავლობაში განვიხილავთ ყველა საჭირბოროტო საკითხს, თემას.

0: რომელიც აწუხებს ჩვენს გამოდევნილებს და არამხოლოდ ვიხილავ და ვაფიქსირებთ ჩვენს პრობლემებს, არამედ სახელდობ კონკრეტულად, საუბრობთ იმ გზებზე, ფორმებზე, მეთოდებზე, გამოსავალზე, თუ როგორ შეიძლება მოაგვაროთ ეს თუ ის პრობლემა აქ ჩვენთან. შინაურულად, ჩვენი საზოგადოების ძალებით, ჩვენი ხელისუფლების დახმარებით, თუმცა ხელისუფლების დიდი იმედი ჩვენ სამწუხაროდ და საუბედუროდ არ აგვაქვს. ეს ძალიან მძიმე რამ არის, მაგრამ რაღაც რაღაცეებში დახმარებას ნამდვილად ვხედავთ. მე ვგულისხმობ მაგალითად სამცხოვრებელი ფართის გადაცემა დევნილებზე მართლა სისტემატიურად მიმდინარეობს. ეხა რამდენად იქ სამართლიანად არის ეს, რამდენად სტრაფად ხდება, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ნამდვილად, რომ ეს პროცესი სულ მიმდინარეობს და საკმაოდ დიდ რაოდენობას დევნილების ოჯახებისა გადაეცემა ყოველწლიურად საცხოვრებელი ფართი. რაც კეთდება სიკეთე და კარგი რამ, ჩვენ ამას ყველაფერს ხედავ და აუცილებლად ვაფიქსირებთ. ჩემი სტუმრები არიან დღეს ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ არიან დაკავშირებულები სოხუმის უნივერსიტეტთან. თქვენ ალბათ მიხვდით, რომ ჩვენ ისევ და ისევ ვისაუბრებთ სოხუმის უნივერსიტეტზე და იქ მიმდინარე პროცესებს, რომელსაც რატომღაც ხელისუფლება ეძახის რეფორმას და ძალიან ბევრ ადამიანს სხვა შეხედულება აქვს ამ რეფორმაზე. მაგრამ არამხოლოდ სოხუმის უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ. რა თქმა უნდა, მე მინდა, რომ ჩვენ ზოგადად ვისაუბროთ ჩვენს მდგომარეობაზე. რატომ არის ასეთი არააქტიური ჩვენი გამოდევნილი მოსახლეობა, რომელმაც ასეთი სანუკვარი რეგიონი თავის სამშობლიური ულამაზესი, უდაბნოც რო იყოს, რა მნიშვნელობა ხო იქ, სადაც გაიზარდე და დაიბადა და ფეხი აიდგი, ის არის შენთვის ყველაზე საყვარელი ადგილი და სანადრელი. აი რატომ ვარ ჩვენ ასე პასიურად, რატომ არა გვაქვს ჩვენ ერთი ან ორი მაინც რაღაც მოძრაობა, რომელიც მუდმივად იქნება აფხაზეთზე ორიენტირებული, დაბრუნებაზე ორიენტირებული, ჩვენი პრობლემების გამხმოვანებელი. და ალბათ ამეთანხმებით იმაში, რომ ამისთვის მხოლოდ აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურები არ არის საკმარისი. საზოგადოება უნდა ჩანდეს ამა თუ იმ ფორმით. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ აუცილებლად. მე ძალიან მაინტერესებს ჩვენი ზუსტად რომ ახალგაზრდა ახალი თაობის აზრი ამ თემებზე და ამ საკითხზე, ყველაზე მძიმე და აქტუალურ საკითხზე ჩვენთვის. ეხლა კი მინდა გავუწყოთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, რომ შაბათს საზეიმო ვითარებაში სოხუმის უნივერსიტეტში გაიხსნა სამშვიდობო სწავლების ცენტრი. აი ცოტა ისე მეუცნაურა მე ამ ცენტრის გახსნაები, თუმცა ერთი მხრივ ერთი შეხედვით კარგი რამ მოხდა, მაგრამ მეორე მხრივ, ნუ ძალიან ისე ჟღერს ეს ყველაფერი არასერიოზულად, ნამდვილად. იყო ნაჩვენები იქ აი ამ პროცესის ფარგლებში ბატონი გურამოდიშარიას ნაწარმოების მიხედვით სპექტაკლი აფხაზეთში დაბრუნება. და რამდენად უწყობს ხელს და არის დასაქმებული ის ადამიანები, ვინც იყო იმ ცენტრის გახსნაზე შაბათს აფხაზეთში დაბრუნებას, აი ამაზეც ვისაუბროთ. ძალიან გთხოვთ. ჩემი სტუმრები არიან თორნიკე კურტანიძე, დოქტორანტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, და ბატონი ლექსო გოგოხია, ასევე დოქტორანტი სოხუმის უნივერსიტეტის. და დიდი სიამოვნებით მოგისმენ თქვენ. ძალიან მაინტერესებს ყოველთვის თქვენთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ თქვენ სხვა თაობა ხართ, ახალგაზრდები ბრძანდები და თქვენია მომავალი მშვენიერი, როგორც აქ, როგორც ისევე აფხაზეთში. და უფალი თუ ინებებს ჩვენ აფხაზეთში, რა თქმა უნდა დაუბრუნდებით. და რა ვიცი, აბა, თქვენ უნდა მიხედოთ, თქვენ უნდა აღორძინოთ და თქვენ უნდა დაალაგოთ ის გაუბედურებული ჩვენი ულამაზესი და ძალიან მონატრებული კუთხე. გთხოვთ, თორნიკე, ლექსო.
1: დიდი მადლობა პირველ რიგში გაბატონო ადამიან მოწვევისათვის. ჩვენ ახლა უკვე რიგით მეორე სატელევიზიო ჩართვა გვაქვს თქვენთან ერთად და ამ აფხაზის საკითხს

0: ყოველდღიურად უთმობთ, მადლიერი ვართ ნამდვილად. ახლა შეიძლება სახო ისევ ჩვენი თემა, რაც არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნუ ეს ჩვენი სადგივა არი არის, ჩვენ ამ პროცესს არ მივატოვებთ, ძალიან დიდი ხანი არის, რაც დაიწყო ეს თვითონ რეფორმა. იმ წუთიდან ჩართულები ვართ მედათორნიკე პირადად და არა მარტო მედათორნიკე.
1: ნოემბრის თვიდან დაიწყო სადღაც, ხო, ნოემბერში. მე პირველად ნოემბერში მივიღე ინფორმაცია.
0: ну როცა გამოვიდა გარეთ უკვე
1: საჯაროდ საჯაროდ გაჟერდა
0: კულისებში კონდათ მაგრამ
1: დინებები ალბათ იყო ადრესს
0: კი რა თქმა უნდა და ჩვენ ვამბობთ კიდევაც და მაინც აი იმდენად გამოდიო რამდენჯერ გამოვედით სატელევიზიო მით მაგრამ მაინც ვერ დავიყვანეთ ანუ რა პრობლემის წინაშე ვარ და ვერ გაიგოს ამ ხო დენუმა საზოგადოება
1: მაინც ვერ გაიგოს
0: რა ხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავს პირველი იმითო დავიწყოთ ხო სანამ ჩვენ რაღაც სამშვიდობო რაღაც ცენტრის გახსნა უნივერსიტეტში რო გაიხსნა და ამით რომ უნდა თუ გადაფარონ თითქოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტ პროფილს აძლევენ არადა აქ
1: ეს ახალი დარგი არისო
0: ასე ახალი მიმართულება არის როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მარტო ჩება ორი ფაკულტეტი ფილოლოგია და რაღაც აფხაზური ენის სწავლების ფაკულტეტი რომელსაც აუც
2: მე აფხაზური ფილოლოგია ფილოლოგიაც არის
1: აფხაზური ფილოლოგია
0: შეხვედრებისთვის და აქ კიდე ჩვენ ხედავთ რომ სულ 180-მდე ბავშვი არის დარეგისტრირებული სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსურველი ესე რომ ვთქვათ. Ну, აქედან ალბათ 50 ბავშვი თუ ჩაირიცხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისიც არ ამგონია მან დევნილთა რაოდენობა იყოს რაღაცა ზღვარაოდენობით ინტერესი იყოს
1: დევნილებში. ანუ ეს არ არიან დევნილები?
0: დევნილებში ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. ეს არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, სომხები არიან, რაც ახლა სტატისტიკას რაც ნახეთ. და ალბათ ალბათ კი დევნილთა ინტერესიც არც არის ახლა ისეთი ფაკულტეტები არის დარჩენილი სოხუმის უნივერსიტეტში იქ მათემატიკურს აუქმებენ იქ იურიდიულს აუქმებენ დიპლომატიას აუქმებენ
1: მათემატიკასაც აუქმებენ
0: მათემატიკასაც აუქმებენ
1: უძლიერესი ფაკულტეტი
0: როგორია აგრონომიის აგრონომია გადმოდის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ჩვენთან
1: ეს ახალი ამბავია ჩვენთვის იურიდიული გააუქმეს ეკონომიკური გააუქმეს არა მათემატიკას რატო აუქმებენ
0: გამოყენებით მათემატიკა ყველაზე ძლიერი ის ხონდა სოხუმის
1: ბატონი თემურჩილო ჩილაჩავა ჩვენი სახელო ვანი ჩვენი უძლიერესი მათემატიკოსი.
0: დევნილობაში რაც გაატარა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დრო იმ დროიდან განმომდინარე ძალიან ბევრი მიღწევა ჰქონდა. ეს უნივერსიტეტი ყოველ დღე პროგრესისკენ მიდიოდა. ახლა რასაც ჩვენ
1: ვითარდებოდა ძალიან სერიოზულად.
0: რა თქმა უნდა, ახლა როგორც ვიცი მესამე ადგილას იყო საქართველოში, ანუ საქართველოს უნივერსიტეტებს შორის და რიგ დარგებში წამყვანიც იყო. პრეტენზიაც ჰქონდა და იყო კიდევაც აქტიურობა, ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო შესული. მაგრამ ის რაც ხდება დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავზე, იქიდან დავიწყოთ, რომ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, აი აქედან რომ დავიწყოთ. ეს პროგრამა როგორ უნდა აამუშაოს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ, თორსა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავის ქალაქში არ არის. აი ეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უნდა იყოს შერიგების პლაცდარმი უნდა იყოს, შერიგების კუთხედ უნდა იყოს, პირველ რიგში უნდა იყოს, აქ არც ვერც აფხაზეთის თავრობა ვერ იქნება პირველ რიგში, იმიტომ ჩვენ ვიცით ახლა იქ თავრობის კონფლიქტური მიდგომა.
1: დამოკიდებულება ლეგიტიმური სტრუქტურების მიმართ ძიმია,
0: დასაგებია.
1: უნივერსიტეტი არის ყველაზე ნეიტრალური სტრუქტურა და ინსტიტუცია.
0: ეს მიმართ ეს განსაკუთრებული ძიმია და დამოკიდებულება. აქ შერიგების სამინისტროს ვერ მუშაობს. აქ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის საგანმანათლებლო სივრცე, ანუ პოლიტიკიდან თავისუფალი, ყველაფერისგან თავისუფალი და პლუს ამას ნებისმიერ შობელს ახალ წარმოუდგენელ რომელს არ უნდა რომ თავის შვილი განათლებული იყოს. და ამ ბერკეთს ანადგურებ. ამ ბერკეთს თავრობას კი არ ჩვენ გვართ მე მეკიდებას მომავალთაობას ახალგაზრდებს ერთმანეთთან სალაპარაკოთ. ეხლა ჩვენ რომ წინაზეც ვისაუბრეთ და თემაში რომ ბოლომდე რომ გავშალოთ ეს თემა იურიდიული ფაკულტეტი არ გაქვს, ხო თქვა? ეს აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის 10 ფაკულტეტი. 10 ფაკულტეტიდან შენ გაქვს აქ 2 ფაკულტეტი. ხვალ ზეგ აფხაზმა რომ მოინდომოს აქ გადმოსვლა ჩვენ საგანმანათლებლო სივრცეში, ვერც ჯავახიშვილი ვერ მიიღებს, ვერც ტექნიკური უნივერსიტეტი ვერ მიიღებს, მარტო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეიძლება რომ მიიღო იქიდან მობილობით ბავშვი. აქ ჩვენ რომ 2 ფაკულტეტი დავტოვეთ, აგრონომია და აფხაზური ფილოლოგია, რომელსაც თვითონ ინტერესი აფხაზეთსაც არ აქვს,
1: კიდევ უნდა ვისაუბროთ.
0: ამ ორ ფაკულტეტში ხვალ იურისტმა აფხაზმა არ აქვს მშობლებთან გალერმა ბავშვი, რომელსაც აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, მოინდომოს გადმოსვლა აქ. ხო ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ ფაკულტეტი არ გაქვს. ეს კარი მიუყურე და აქ ამასთან ერთად ახალ პროფილს თავაზობრო სამშვიდობო რაღაც კაბინეტს თუ რაღაც
1: გაუგებარი
0: რაღაც ცენტრს ხნი ჯერ ერთი სამშვიდობო როგორ უნდა ასწავლო ადამიანს მე ვერ ხვდები ამას ანუ სულთა ის არის რაღაც ქართული ოსნების ნარატივი არის ეს რომ აი სამშვიდობის ცენტრი გავხსენდი და ამ სამშვიდობის ცენტრს ვის უხსნი თუ დევნილები არ იქნებიან ამ უნივერსიტეტში
1: უშუალოდ კონფლიქტის მონაწილე და
0: ხო ანუ ვის საკუთარი თვალით ნახა იმ ოჯახში გაზრდილი ბავშვები თუ არ გეყოლებ ანუ ვინ უნდა ელაპარაკო სიტყვაზე ხვალ ზეგ აფხაზანო აფხაზირო თვალი დაბნახავს იმ ადამიანებს აბარებ ამას? ანუ ეს არის უბრალოდ სანახავად, თქვენ ძალიან კარგად თქვი ახსენეთ კიდევაც თავიდან, რომ იქ ოდიშარია სპექტაკლი აჩვენეს და ზუსტად აი იმ სპექტაკლის ნაწილი არის ეს, მეტი არაფერი რომ აი აფხაზეთის საზოგადოებას გვითხავენ პური და სანახაობა არის ისე რაღაცა ცენტრი გავხსენით ჩვენ და თითქოს სოხუმის უნივერსიტეტი ამით
1: ძლიერდება, პროფილურია სოხუმის უნივერსიტეტისთვის სამშვიდობო სწავლების ცენტრი პირდაპირ თემაში.
0: Ну, მადლობა ელიანე, ხო, მადლობა უნდა ვთქვა, ჩვენ რომ ეს ეხება.
1: Да, რას აძლევს სტუდენტებს? ლიცენზიას აძლევენ, დიპლომს აძლევენ.
0: არაფერი უბრალოდ აი სანახაობა.
1: ცენტრი ცოტა, ისეთ რა, ცენტრი ეს ცოტა გაუგებარი სტრუქტურის რამ არის, იმიტომ რომ პროფესიას აძლევენ, სპეციალურას აძლევენ. ეს არის უბრალოდ, ნუ, ცენტრი, ხო?
0: ცენტრი კიდე საკითხავი არის, რისი ცენტრი არის? შეიძლება რომ რაღაცა მოლაპარაკების ცენტრი იყოს რაღაცა ადამიანების მასა.
1: ანუ ახალგაზრდების შეხვედრის ადგილი. აი ამას მივესალმები.
0: აქ სულ სხვა რაღაცა არის ჩადებული, ეგარი ხა განათლების მინისტრის მოადგილე იყო ამ წინათ გამოსული კომის პარლამენტში დაუსვეს კითხვა, რომ სოხუმის სახელმწიფოს კონკრეტულად რა დრითი ძლიერდება სოხუმის სახელმწიფო და რა იდეა იყო და თქვა რომ ჩვენო აგრონომიის თუ აგრო ქვეყანა ბრძანდებითო და ამიტომაც ეს აგრონომიის მიმართულება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავაბარეთო და ამითო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გავაძლიერეთო. მე ახლა გეტყვით, მაგალითს ჩვენ ვართ არანაირი აგრო დამოკიდებული ქვეყანა ჩვენ არ ვართ. ჯერეთ ტურიზმზე არის აწყობილი ჩვენი ქვეყანა და აგრო მიმართულებაში ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. იმპორტზე ვარ დამოკიდებული და თუ შენ მაინც და მაინც გინდა რომ ეს აგრონომია და სოფლის მეურნეობა განავითარო ქვეყანაში და ამ სფეროს მართლა აი ჩაუღმავდე, მაშინ შენ ახალი უნივერსიტეტი გახსენი, აღარ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
1: ხარჯზე ინსტიტუცია უნდა გახსნა, ცალკე და გააზრიერო ეს.
0: რა თქმა თავისი მთელი იმი დაფინანსებები და რაღაცა სოხუმის უნივერსიტეტი, რომელიც არის შერიგების ბერკეტი არის, რომელიც არის პლაცდარმი არის აფხაზებისთვის, ჩვენთვისა და დემნის საზოგადოებისთვის, ეს ხელშეუხებელი უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ რაც არ უნდა თავრობა შეიცვალოს სხვა ზე რო არიყვნენ ქართული ისტემის წარმომადგენლები, აი ეს სოხუმის უნივერსიტეტი ისე უნდა გავაკეთო ჩვენ, რომ ვერცერთი თავრობა ვინც მოვა სხვა ზე რაღაცა ზე იდეებით შეწუხებული რომ მოვიდეს, ვერავინ ხელი ვერ მოკიდოს. რადგან ჩვენ ეს გვესმისო სანამ არ დაბრუნდება თავის ქალაქში, ეს რომ მინისტრმა თქვა რომ დრო დაბრუნდება ყველა ფაკულტეტს აღუდგენთო და დაბრუნების შემდეგ მე მაგალითად ვეთქვი შეუძლია ერთ ფაკულტეტზე დატოვოს საერთოდ, მაგრამ დაბრუნებამდე მე ბერკეტები მჭირდება, შესაძლებლობა მჭირდება, ეს არ უნდა დამეხუროთ, ორი დაბრუნების შემდეგ თუ გინდა დავიძი ერთ ფაკულტეტზე იყოს
1: პირიქით, უნდა პირიქით უნდა შეამკო სოხუმის უნივერსიტეტი ყველანაირი ფორმით, მეთოდით, საშუალებით, ბერკეტით, რომ მოიზიდო ახალგაზრდები, ეს გნებავთ აფხაზები, გნებავთ ქართველები, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, რომ გაიგონონ მათ, რომ არის უძლიერესი სოხუმის უნივერსიტეტი, რომ იქ არის ეს საშუალება, სხვადასხვა საშუალებები, თან ეს უნდა იყოს კაფიოთ ყველაფერი წარდგენილი, გასაგებად წარდგენილი, რომ მათ ინტერესი გაეღვიძოთ და სურვილი დაებადოს ამ ადამიანებს, რომ აქ ჩამოვიდნენ და აქ ისწავლონ.
0: ვარ ამარტო ეხლა ჩვენ რომ გადავხედოთ ეხლა ამ უნივერსიტეტს ფაკულტეტებს რომ დაუხოთ მილევად რეჟიმში რომ გადაიყვან. აქ რამდენი სტაფი, რამდენი არის ადამიანი, ხო, რამდენი პროფესორი არის უკვე ამ უნივერსიტეტში, ან დაარსებიდან რო არსებობდა და ამ უნივერსიტეტს გამოყვა ის პროფესორი.
1: რამდენი ბრძოლა გადატანილი.
0: რა თქმა უნდა, ეს მიბნევა რო გავა, ეს ყველა ხო თავის სამსახურს მოძებნის, ხო, ეხლა რაც არ უნდა მოვიდეს მე თვალად მთავრობა შეიცვალა და ისეთი ადამიანები ძალიან გაჭირდება ისევ ამ ხალხის შემობრუნება. აქ და ანუ ისეთ საქმეს გვიტოვებენ. რა აი აწყობილი, გაკეთებული, ცხონებული ოთარ ჟორდანია ხა გასონებაზე ვიყავი ჩვენ და რამდენი ნაბზოლია ამ უნივერსიტეტში და ოთარ ჟორდანიასთან ერთად
1: ადამიანი ბატონი ოთარი ეხლა ხანს დავკარგე ჩვენის ძალიან ძიმე ავანტყოფობის შედეგად არაჩვეულებრივი ადამიანი, კარგი მეცნიერი, უპატიოსნესი ადამიანი, კრისტალური ადამიანი, რაც მან იშრომა სოხუმის უნივერსიტეტის შესანარჩუნებლად და მერე გასავითარებლად. Ну, არ ვიცი, მე მას უნდა, ну, არ ვიცი. არაჩვეულებრი ბუმბერაზე ადამიანი იყო ბატონი ოთარი, ნამდვილად ასე იყო. თორიკე, რას გვეტყვით თქვენ?
2: სრულად ვერსდები ლექსოს პათოს, ჩემთვისაც ცოტა ღიმილის მომგვრელია სამშვიდობო ცენტრის შექმნა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმის ფონზე, რაც ხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირგვლივ. ყველას კარგად ვიცით, ყველამ კარგად ვიცით, რომ შვიდობა თუნდაც და სამშვიდობო პოლიტიკა ეს არ არის ის რამ, რაც უბრალო სპეციალობებით შეიძლება შეიქმნას. მას სპეციფიური სპეციალობები ჭირდება. იურიდიული ფაკულტეტი ჭირდება, პოლიტოლოგია, ჭირდება საერთაშორისო ურთიერთობები, ისტორია და ყველა ეს ფაკულტეტი, რომელიც სამშვიდობო, ანუ კადრებით უნდა მოამარაგოს სამშვიდობო ცენტრი, რომელიც იდეაში ჩაფიქრებულია, რომ კვედიტი უნდა იყოს და სრულად არის გამოტანილი კარიკატურა და მას შინაარსი ვერ ექნება მარტივი მიზეზის გამო. აფხაზური ფილოლოგია და მეორე აგრალური მიმართულება, აგრალური მიმართულება და სამშვიდობო ცენტრი ცოტა რაღაცა ესეთი დისონანსია სერიოზული, რაც შეეხება აფხაზურ ფილოლოგიაზე. მე თვითონ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ეს გვინდა თუ არ გვინდა უნდა ვაღიაროთ, რომ იყოს შექმნილი იმიტომ, რომ მაინც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტია და იქ, ასე ვთქვათ, მაინორ პროგრამა იქნება და ეს თუ ჩარიცხული აბიტურიენტები ძალიან ცოტა იყო, ნუ ძალიან ძნელია ამით დაინტერესო ადამიანები. დღეს თვითონ აფხაზები არ არიან ამით დაინტერესებული და ჯამში ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ნაკადი დაახლოებით 50 სტუდენტი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჯამში და სამშვიდობო ცენტრს, რომელიც უნდა დაკომპლექტდეს ალბათ ისეთი სპეციალობების სტუდენტებით, როგორიც არის იურისპრუდენცია, ისტორია, მათ შორის ფილოლოგია, საერთაშორისო სამართალი, პოლიტოლოგია,
1: დიპლომატია,
2: ინფორმატიკა, დიპლომატია, დიპლომატია. არც ერთი ეს სპეციალობა დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ არის. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მე ამ ყველაფრის ფონზე მკაფიოდ მეკვნება ერთი აზრი, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზანმიმართული დაზიანება მიდის. იქაც მე გამოვიდნენ, რომ ხალხს ატყუებენ, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არ უქმდებაო. კი, სადღაც საბუთზე, სადღაც შენობა, წარწერით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რჩება. ჩვენ ლაპარაკობთ შინაარსობრივ ნაწილზე.
1: აბრას თუტოვებენ.
2: ხო. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი რითაც იყო ლიდერი უნივერსიტეტი, რითაც იყო მიმზიდველი, რითაც იყო საინტერესო, რა სპეციალობის აბიტურიენტებიც ყავდა საუკეთესო ამ ნაწილში და უბრალოდ სტუდენტები, რომლებიც და გამოსაშვები, ვინც გამოუშვა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტო, რომლებიც აი ახლა მაგალითად ლექსოც და მეც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან გამოსული ადამიანები, სწორედ ეს სპეციალობები იხურება. ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალობები. ახლა კიდევ რა არის მთავარი? ამ რეფორმის დროს პირველი, ასე ვთქვათ, რაც იყო ყველაზე ისეთი ხელმოსაჭიდი არგუმენტი ბრჭყალებში მათი მხრიდან იყო, რომ დევნილებიო ამ უნივერსიტეტში არ მოდიანო და ამიტომაც ხდება ასეო. შემდგომ აკეთებენ სრულიად საპირისპიროს. სამშვიდობო ცენტრს ქმნიან, ფაკულტეტები მოაკლეს და იმისთვის, რომ დევნილები აქ მოსულიყვნენ. დამატებით არაფერი არ გაკეთებულა. არც საერთო საცხოვრებელი, რომელიც თქვი კამპუსი ეგრეთ წოდებული.
1: რამდენი წელია საერთო საცხოვრებელზე არის საუბარი?
2: ან სხვათაშორის, როდესაც ჩვენ ვრიცხავთ ხოლმე უგამოცდოთ სტუდენტებს აფხაზეთიდან, არც ამ კუთხით არ გაკეთებულა რაიმე საკითხი, რომ მათთვის პრიორიტეტული ყოფილიყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასევე აუცილებელი არის, ჩემი აზრით, აუცილებელი არის 1+4 პროგრამის ჩართვა, სადაც იქიდან გადმოსული, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტები, რომლებიც მოკლებული არიან თანამედროვე განათლების მეთოდებს, რომელიც ჩვენთანაც ძნელად იკიდებს ფეხს, მაგრამ ასე თუ ისე იკიდებს, იქ საერთოდ რაღაცა გაყინული მე-20 საუკუნეა და განათლების სტრუქტურები მთლიანად მოშლილია, ჩვენ სასრულ არ შევადაროთ საერთოდ. და იმ აბიტურიენტების, რომლებსაც სურვილი აქვთ, რომ ისწავლონ ჩვენ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მათი დონის აწევა პირველ რიგში აუცილებელი. იქეთან ჩარიცხულები, ჩვენ როდესაც ჩავრიცხეთ ესეუში, ჩაირიცხა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, მათი უმრავლესობა უნივერსიტეტებს ვეღარ ამთავრებს. იმიტომ ვეღარ ამთავრებს, რომ ამ თვალსაზრისით 1+4 პროგრამა არ კეთდება არაფერი, რომ მათ იმ წლები, რაც დაკარგეს იქ გარკვეულწილად განათლების თვალსაზრისით, ეს ყველაფერი ანაზღაურდეს აქ. ამ თვალსაზრისით არაფერი არ კეთდება. ასევე მინდა კიდევ შევეხო ლექტორების საკითხს. წლების მანძილზე ამ ხალხმა გამოიარა ომი, რა ვიცი, ვაება, გაჭირვება, რა არ გადაიარა მათ კისერზე და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზოგიერთმა მართლა საკუთარი სიცოცხლის ფასად მოიტანა ჩვენამდე. მე ერთია, რომ ისტორიკოსი გასწავლის მაგალითად და ისტორიის ლექციას გიკითხავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ვერსტეც და ვაფასებ, რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მეორე, როდესაც ზის ლექტორი შენ წინ, რომელსაც ომი აქვს ნანახი, ეს ყველაფერი მის წინ მოხდა.
1: ხეობაში არის
2: ნამყოფი. ხეობაშია ნამყოფი და იქ მიღებული ისტორიის განათლება, იქ მიღებული განათლება კიდე დამატებითი სპეციფიკის მატარებელია. და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ машин დაუბრუნდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ყველა ის დისციპლინა როგორც კი დაბრუნდება ქალაქ სოხუმში სოხუმში დაბრუნების შემდეგ ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი რაღაც გასაკეთებელი საპოლიციო სისტემა ასაცხობი იუსტიციის სახლები უამრავი რა ლოჯისტიკური საკითხი და უნივერსიტეტის თავიდან უნდა დავიწყო თურმე შენება აქვე მარტივად შეგვიძლია გავაკეთოთ განცდა რომ ამ ხალხს თავის ასე ვთქვათ მართლობის პერიოდში საერთოდ წარმოუდგენიათ სოხუმში დაბრუნება თორემ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუქმებას როგორ დაიწყებდნენ მე ახლა ჩემწი რომ იჯდნენ ლექტორები და ლამის 30 წელი იყო გასული უკვე ასე ვთქვათ სოხუმის დაცევი და მათ სულ ქონათ იმეც რომ აი მომავალ წელს სწავალ აი ოპტიმიზმი სრულად ქონათ და ეს ოპტიმიზმი სრულად დაკარგულია სამთავრობო პათოში და ეს
1: ეს დიდი ხანია თვალნათლივ ხედავთ ამას ჩვენ როგორ შეიძლება
2: და ერთი სიტყვით მაინც მინდა ვთქვა რომ ეს როგორ თქო არც ვიცი როგორ გამოვხატო წინა საარჩევნო როდესაც გამოვლიან ხოლმე პარტიები და წარადგენენ საკუთარ პროგრამას და ლაპარაკობენ აბსოლუტურად ყველაფერზე გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე როგორ შეიძლება პოლიტიკური პარტია არსებობდეს
1: გერქვას
2: პოლიტიკური პარტია ამბიცია გქონდეს მართო ქვეყანა და ამ დროს შენს ასე ვთქვათ პირველი თუ არა მეორე ადგილზე არ არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ზოგმა კანაფის დათესვით გაითქვა სახელი ზოგმა რით და ზოგმა რით და ცოტა რამოდენიმე წლის წინ საპატრიარქო რომარა
1: მართლი პარტია ეკლესიებით
2: მართლი პარტია იმას აპირებდა კანაფის პლანტაციების გაშენებას ჩვენმა ეკლესიამ გადაგვარჩინა
1: მაშინ მე კარგად ძალიან კარგად მახსოვს ეს მომენტი პარლამენტში
2: ხო და აი ამ ყველაფრის შეჯამების ფონზე ვჩებით სრულ ანარქიაში სრულ გაურკვევლობაში მაგრამ ვეთანხმები ლექსოს რომ ჩვენ ამ უნივერსიტეტმა ყველაფერი მოგცა განათლება მოგცა, გზაზე დაგვაყენა იმ ლექტორებმა და ჩვენ ამ უნივერსიტეტს, ამ ქვეყანას, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემთ, რაც ჩვენ შეგვიძლია არ მივატოვებთ ამ რთულ დროს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დარჩეს იმ ფორმით, რა ფორმითაც უნდა დარჩეს და ამ უნივერსიტეტმა გააკეთოს მთავარი საქმე ახალგაზრდებში განათლების თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ჩვენს ისტორიულ მიწას.
1: მადლობა დიდი. მთავარი მისია სოხუმის უნივერსიტეტის არის დაახლოება ახალგაზრდების გაცნობა მათი და დამეგობრება თუ გამოვა ეს რა თქმა უნდა ძალით მეგობრობა და ის არ გაგვიგია ჩვენ. აი ეს არის მისი მთავარი ფუნქცია, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ყველაზე მძიმე შედეგი ამ კონფლიქტის არაცაფხაზეთში იყო არის ის, რომ ახალგაზრდები ერთმანეთთან არ ურთიერთობენ. აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდები. ეს არის ყველაზე მძიმე შედეგი. იმის გარდა იმისა, რომ იქ უამრავი ადამიანი დაიღუპა, ნუ, აოხრებული იყო იქაურობა, ეხლაც არ არის დალაგებული და ეს ახალგაზრდები რო არ ურთიერთობენ, ეს არის ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული ვითარება. და უნივერსიტეტი პირდაპირ ამისთვის უნდა საერთოდ მოეგონათ ამ დაგვარი უნივერსიტეტი, არა და არსებობს. სპეციალურად უნდა ასეთ უნივერსიტეტი დაეფუძნათ, არა და გვაქვს აგერ.
2: ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანმა საფეხბურთო გუნდი შექმნა. ყარაბაღი ჩემპიონთა ლიგაზე თამაშობს და თელ მსოფლიოს აჩვენა რომ ეს მიწა არის ჩემი. და ჩვენ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აგერ გვაქვს.
1: გვაქვს.
2: და იმის მაგივრად რომ ეს უნივერსიტეტი იყოს ამ ბრძოლაში მოწინავე ადგილზე ჩვენ გვინდა რომ გადავიყვანოთ უკან და დავტოვოთ მისგან სწორად ვთქვი მარტო აბრა. იმიტომ რომ შინაარსი დღეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მორი ასე ვთქვათ ფაკულტეტის დატოვებით სრულად დაკარგული აქვს კი კანონით და რაღაც სადღაც საბუთზე ნამდვილად არსებობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დავით ფაცაციას მინდა უთხრა რომ კი ვიცით რომ ეს აბრა არსებობს მაგრამ მისი შინაარსი არის დაკარგული და შინაარსი იკარგება.
1: დავით ბატონი დავით ფაცაცია გვარწმუნებს ჩვენ იმაში რომ ესე იგი ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენი რეფორმა მიმდინარეობს და ჩვენ ყველანი ვართ მატყუარები ხო და სისტემაში შევყავთ
2: დესტრუქციული ძალა ვართ
1: ზოგიერთები და შევყავს სისტემაში ჩვენი მოსახლეობა და საზოგადოება ასე მიაჩნია მას და ბატონ დავით ფაცაციაზე მე მინდა რამოდენიმე სიტყვა რადგან ჩამოვარდა საუბარი თქვა რომ სხვათაშორის ბატონი დავით ფაცაცი არის კარგი მინისტრია მე იშვიათად ვაქებ ჩვენ მინისტრებს უფრო ძირითადად ვაკრიტიკებ მათ იცით რა არის დაუზარელი, არის ძალიან კომუნიკაბილური, ცდილობს ყველანაირად რომ დაეხმაროს დევნილებს, თან ნუ ბიუჯეტიც არ ქონდათ მათ, წირი ბიუჯეტი აქვს ამ სამინისტროს, ეხლა უფრო კარგად აქვთ ფინანსურად საქმე, მაგრამ აი მე მართლა გულწრფელად ვამბობ ამას ყველაფერს ბატონ დავით ფაცაციაზე და ძალიან სამწუხაროა ის, რომ იმ ადამიანებზე, ვინც ბატონ დავიდი, ვისაც იცნობს მრავალი ათეული წელი, აი ამბობს, რომ ისინი უწყობენ ხელს დესტრუქციულ ძალებს. აი ამას ჩვენ ვერანაირად ვერ მივიღებთ, ჩვენ ძალიან დიდი დარდით უყურებთ იმას, რაც იქ მიმდინარეობს, გული გვტკივა ძალიან და ნუ ჩვენი მხრიდან რაც შეგვიძლია, გვინდა შევებრძოლოთ და ჩვენი უნივერსიტეტი დავიცვათ, ეს არის მეტი არაფერი. ჩემო ახალგაზრდა სტუმრებო, ეხლა მე მინდა თქვენთან ვისაუბრო უფრო გლობალურ, ნუ ეს ფუნდამენტალური თემა, რასაც ჩვენ ხა ცოტა განვიხილეთ და შევეხეთ, მაგრამ მე უფრო ძირფესვიან თემაზე მინდა თქვენ გესაუბროთ. რატომ არის ჩვენი საზოგადოება ასეთი პასიური? ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ხადია ხა მიზეზებს ჩამოვთვლით, არ ჩამოვთვლით, დაგვეხმარება ჩვენ ამ თემაზე საუბრის დროს თუ არ ვიცი, მაგრამ ნუ გასაკვირია, როდესაც მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი ეს, რომ ამხელა რეგიონი დაკარგული მოსახლეობა არის ასე პასიურა თავისი საყვარელი კუთხის მიმართ. კი, პირველი წლები ხო გახსოვთ თქვენ, ღრილობები ტარდებოდა, იყო რაღაც აქტიურობა, ხმაური, მოთხოვნები, მიტინგები, აქციები, მაგრამ ნუ ეს ხო ყოველთვის უნდა იყოს მანამ სანამ ჩვენი დაბრუნდებით. ეს ხომ არ უნდა განელებულიყო? ახალი თაობა არის უკვე აქ გაზრდილი, აქ დაბადებულია ბევრი უკვე იქედან გამოდევნილი ოჯახების შვილები, უკვე აქ არიან დაბადებული, რამდენი თაობაა უკვე აქ დაბადებული. ხო და ხა ჩვენ ხო ვერ ვიქნებით უვარგისი ხელისუფლებების შემყურე? ეხა ზოგი მეუბნება, ნუ ადა შენო პოლიტიკა, პოლიტიკოსი ხარო და ეს შენი საქმე არიო და შენ ამით ხარო დაკავებული. როდესაც მე საყვედურებს მეუბნები ჩვენს მოსახლეობას, რომ ხახნო რამე ქენით, იაქტიურეთ. კაი, მე ვილაპარაკებ თქვენ ამ მომიდექით გვერდში. ნუ ესო ჩვენო პოლიტიკა არ გვეხებაო. ნუ რას ქვია ეს პოლიტიკა, გაშიშვლებული აფხაზეთში დაბრუნება და ჩვენ აფხაზეთზე ზრუნვა, ეს პოლიტიკა მხოლოდ აი კლასიკური გაგებით პოლიტიკა? თუ ეს არის ადამიანო შენი მშობლიური კუთხე,
2: სახელმწიფო პოლიტიკა,
1: საიდანაც შენ აი ასე ნუ უსასტიკესად გამოგაძევეს და შენ მე რას შვები? ელოდები როდის მოვა შესანიშნავი ანგელოზები დაკომპლექტებული ხელისუფლება და მთავრობა და რაღაცას იღონებს? შენ რას აკეთებ? ჩემი საქმე არა, პოლიტიკოსი არა ვარ, ეს არის პასუხი ნორმალური ადამიანის? რაც შეგიძლია ის უნდა გააკეთო იმ ფორმებში, იმ მეთოდებში, რაც შეგიძლია, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს მაინც ხო იცით, ხალხს უნდა რაღაც შემკვრელი ძალა, პიროვნებები, ლიდერები სჭირდება, რომ რაღაც ორგანიზება მოხდეს, შეკრა მოხდეს. არ ვიცი, ლიდერებს ვერ ხედავენ, თვითონ გახდნენ. მძიმეა ეს ლექსო თორნიკე, ძალიან მძიმეა ეს ხვედრი, ეს დარგი, ეს უღელი. აი რომ სერიოზულად დაკავდე ადამიანი აფხაზეთში, აფხაზეთის დაბრუნებით, აფხაზეთში დაბრუნებით, აფხაზებთან შერიგებით, ამას მართლა სახელმწიფო მანქანა სჭირდება. მაგრამ რა ვქნა ჩვენ იმ სიტუაციაში, იმ შემთხვევაში, როდესაც ვხედავთ, რომ ეს მანქანა ამ თემაზე საერთოდ არ მუშაობს, არ ფიქრობს, არ დარდობს, არ ზრუნავს დიდში და პატარაში, დეტალებში, წრიმავში, ყველაფერში ვხედავ ჩვენ, რომ ეს ამათ არ აინტერესებს.
0: მუშაობს, მაგრამ პირიქით.
1: აი ეს კიდე უარესი, კიდე უარესი.
0: გაჩერებული იყოს კიდე კარგი, მაგრამ ახლა რადგან თქვენ ეს საკითხი წამოჭერეთ.
1: ნუ აი მინდა ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი და რა გამოსავალზე ცოტა ვისაუბროთ ახლა. იცით რა, აი ტირილი ჩამოთვალი ჩვენი უბედურებების, ჩვენი პრობლემების, ვიცით ყველამ ეს მეტნაკლებად, მაგრამ ნუ არ მოგბეს და მე მომბეს და მე მინდა ლექსო და თორნიკე ჩვენ ვისაუბროთ გამოსავალზე, თუნდაც პატარა ნაბიჯებზე. ეხა გასაგებია, რომ ეს თემა არის უმძიმესი, ეს თემა მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ამ თემის აწევა, გადაწყვეტა ამ საკითხის, გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ხო არის როგორც ამბობენ საშინაო დავალებები, საშინაო მზადება, საშინაო შრომა, იქ სადაც შენ ამერიკა არ გჭირდება, რუსეთი არ გიშლის ხელს, ვერ შეგიშლის. არაი რაღაცა შენ შიგნით სახში რაღაცა რო გააკეთო მოამზადო იფუსფუსო ნუ მე არ მისმის ეს მე არ მისმის ეს პასიურობა და ზოგი რას მეუნება იცით რატომ ნერვიულობთ ხალბატონო ადა თქვენი იმ თემაზე და იმ საკითხზე რომელზეც ვერ ახტენთო გავლენას აი ნუ ნუ მე აუგზალე იმ ადამიანებს ასეთ ლაღარსეების შემთთვის მეორეჯერ რო ეთქვათ მაგრამ ну а მე არ ურიგდები ასეთ რაღაც რას ქვია მე არ შემი რაღაცით ხომ შემიძლია მე ზეგავლენა მოვახტინო რაღაცით მაშინ დავშდეთ ყველა ასე და ვთქვათ რომ ეს არის ჩვენს ძალებს ეს აღემატება

0: ეს არის უმძიმესი ურთულესი თემა. ჩვენ აბა რა შეგვიძლია, აბა არც არაფერი. ხელისუფლება არ გვევარგა. ჩვენ დავიღალეთ, გადავიღალეთ, გადავიწვით და რუსეთმა წაგვართვა და მორჩა დავთავდა. Ну, არის ეს ნორმალური? არ ჩემთვის არ არის ნორმალური. Ара, შეიძლება მე ვარ ძალიან მიამიტი ადამიანი და იდეალისტი ადამიანი. ასე არ მიმაჩნია ნამდვილად. ამიტომ თქვენგან, ახალი თაობიდან, ახალგაზრდა ადამიანებისგან აი მინდა რაღაცა ლოზუნგურად პოზიტიური კი არა, მართლა.
1: სადგერძელო არ თქვა.
0: არა, რა სადგერძელო არ მოგვეს და ხა. ის კი არა, მე უკვე მეჯავრება ის ხალხი, ვინც გაუმარჯოს საქართველოს ყვირის. და მე რასაკეთებენ ისიც ვიცი, არაფერს. და აი უფლება უნდა წართვა, რომ ეს სადგერძელო წარმოთქვან და შესვან. აი მართლა რეალური კონკრეტული ამბები ხო შეგვიძლია გავაკეთო. თუნდაც ის რომ შევხვდეთ, კაც ერთმანეს ის ხალხი, ვისაც გულის ტკივა, თუნდაც ეს გავაკეთო. ჩვენ ხო ერთმანეს აი შორიდან ვესალმებით. აი ხა ბოლო დროს რაღაც ამ უნივერსიტეტის გამო მე თქვენთან მაქვს მეტნაკლებად ურთიერთობა, მაგრამ ნუ არა ვარ ჩვენ ახლოს. არ არის ეს სწორი. თქვენ ხო მე მიცნობდით რამდენი წელი, მე რატო არ მოდიოდით ჩემთან? რატომ არ მეუღებით? ხა ბატონო, და რამე გავაკეთოთ?
1: ჩვენი ფრონტი გვაქვს და ჩვენ ფრონტზე ვიბძვით.
0: მე გავაერთიანოთ ფრონტები.
2: ნამდვილად უნდა გავაერთიანოთ.
0: გავაერთიანოთ ფრონტები.
1: მე ესე რავი, ძალიან რთული კითხვა არის ეს,
0: არა მარტივი კითხვა. ნუ კი ბატონო, მესმის. რთულია, მაგრამ ნუ არ შეიძლება რომ ჩვენ ერთმანეთს ლექსო ეს არ უთხრათ.
1: ეხლა თორნიკე და მე ახალ ველოსიპედს გამოვიგონებთ აქ და რაღაცას დაკვირდები.
0: რატო არა, მე ესეც მე კი.
1: კი ბატონო, და პოლიტიკაზე მეც მსვენია ხოლმე, რომ აი პოლიტიკა, მე აპოლიტიკური ვარ რაღაცა. აპოლიტიკური როგორ შეიძლება იყოს ადამიანი, რასაც პოლიტიკა გიქნის შენ პურის ფას. პოლიტიკა ქნის საწვავის ფას. პოლიტიკა ყველაფერი რასაც გაიხედა,
0: ყველაფერს
1: ქნის. ეს თუ არ გაინტერესებს შენ, შენი შვილის განათლება.
0: შენი სამშობლოა ბოლო-ბოლო, შენი კუთხეა მშობლიური.
1: განათლება ყველაფერს ქნის პოლიტიკა.
0: რა თქმა უნდა.
1: ირგვლივ დადიხარ ტრანსპორტში ჩაჯდები, ან ავტობუსში ჩაჯდები, ფასი რაც ღირს, ლარი ღირს თუ 2 ლარი ღირს ტრანსპორტირება, ამასაც პოლიტიკა ქნის.
0: Ну, რა თქმა უნდა.
1: ეს თუ არ გაწუხებს, ანუ რავი.
0: ლექს უკაცრავად.
1: ღირს ალბათ საუბარი, მაგრამ.
0: უკაცრავად ბოდიში შეგიჭრები. ესე იგი, საზოგადოების ძლიერი ნორმალური მებრძოლი საზოგადოების ძირითადი ამოცანა რა არის, იცი? აი, მე როგორც პოლიტიკოსი გეუბნები ამას. რაც შეიძლება კარგი პატიოსანი ხალხი მოიყვანოს ხელისუფლებაში. მე ეს ასე მიმაჩნია. აი, აქედან იწყება მე ქვეყნის ნორმალური განვითარება. მე არ ვამბობ იდეალური არავინ არ იქნება, არასოდეს. აი საზოგადოების ამოცანა და ძირითადი ფუნქცია არის ეს. და არა ხმის გაყიდვა ფულზე, პურზე, ქვილზე და არა იმას ლამაზი ქთვალები აქვს, ამას ცუდი წვირი აქვს. აი ეს აზროვნება, რომ ხალხო საზოგადოება ძვირფასო, ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ რაც შეიძლება პატიოსანი ხალხი და მამულიშვილი ხალხი უნდა მოვიყვანოთ ხელისუფლებას. და მერე დაიწყება ნორმალური ცხოვრება სახელმწიფოებრივი ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ იმ პირობებში ლექს, როდესაც ოკუპირებულია ყველაფერი, საარჩევნო კომისია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ,
2: ტროტუარიცკი კუთვნილება გახდა პარტიის.
1: უფრო მეტად რთული არის ეგ, მაგრამ
0: ჩვენ აი ეს კრიტიკა არ შეიძლება, რა ჩვენ ახლა დაგვაპატიმრებენ ამის გამო?
1: კრიტიკის გამო? შეიძლება.
0: ჩვენ ერთი ცუდი სიტყვა ვთქვით გადაბრუნებული. ეს არის ჩეულებრივი. სიტყვის თავისუფლება და კრიტიკა, მე მგონი სამართლიანი.
1: მე წარმჩევია და თორნიკესო პირადად არავის არ ვეხები ჩვენ პირად
0: შეხედულებაზე
1: და არც მაინტერესებს მე როდ, მაგრამ როდესაც შენ ხარ სახელმწიფო მართლობაში მინისტრი ხარ, პარლამენტარი ხარ თუ ვინც ხარ შენ საქმიანობაზე შეგიფასებ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის მე ყოველდღურობას მიქნის, ის ქნის ჩემი საქართველოს
0: გული ქნება. ო რა თქმა უნდა, ზემოქმედებას ახდენს, ზოგჯერ ძალიან ძლიერ.
1: ეს არის ჯანსაღი კრიტიკა არის და პოლიტიკის ნაწილიც არის, მაგრამ აი თქვენ რო ახსენეთ რა რატო არის საზოგადოება ჩართული ამ პოლიტიკაში, აი ჩვენ რო ავიღოთ სტატისტიკურად, აი იმ ქვეყანაში სადაც 800,000-მდე სოციალურად დაუცველი ეყოლება. ეს არის აი სიღარიბის მაჩვენებელი არის, უკიდურესად აი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვარ ჩვენ და ეხლა 800,000 ადამიანი რომელსაც სოციალურად დაუცველი, მაგათთვის ეხლა პოლიტიკით დაინტერესდება ძალიან რთული სათქმელი არის, მაგრამ აქვე მინდა ერთი ფაქტიც აღვნიშნო, რომ რატო უწყობს მე რო თქვი, რომ ხელისუფლება უწყობს ამას ხელს, ანუ ამ დონემდე რო ჩავიდეს ადამიანი. აჰა, ბინის მიღების აი ესო განვიხილოთ, აი დევნილს როგორ შეუძლია ბინა მიიღოს.
0: და კრიტერიუმი თუ მოიქცევა, მაშინ მიიღებს.
1: ჭკვიანადაც მოიქცევა, მაგრამ სხვა რაღაცა კრიტერიუმიც არის.

0: არის ესეთი კრიტერი ქულების სისტემა.
1: ქულების
0: სისტემა და ქულების სისტემაში იქ ვეტერანი არის, რაღაცა ქულა არის, ქირი როცა ხარ ქულა არის, რაღაცა ნათესავთან ცხოვრობ და ასე შემდეგ და შემოპირი და მაგრამ აი აქ ზუსტად აი სოციალურ დაუცველზე როგორ ახსენეთ, ყველაზე მაღალი ქულა არის სოციალურ დაუცველი სტატუსი. და აი ამ მაღალი ქულის მისაღებად ახლა ჩვენ ღია თუ გინდა საუბარი და თუ გინდა რომ წინ წავიდეთ პოლიტიკურად, მაშინ ერთმანეთს სიმართლე უნდა ველაპარაკოთ. სიმართლე არის ის, რომ აი ამ სამნახევარი ქულა თუ სამი ქულა არის სოციალურ დაუცველი სტატუსი მქონე დევნილებისთვის ბინის რიგში რომ ჩადგე, აი ამის გამო ძალიან ბევრმა სოციალურ დაუცველი სტატუსი მიიღო სპეციალურად. ეს ხო ვიცი ჩვენ?
1: მასეა.
0: და ამას ეს არის ზუსტად ხელშეწყობა, რომ აი ამ კრიტერიუმს ან სოციალურ დაუცველი ის რომ თუნდაც გაგრელი ავიღოთ, სოხუმელი ავიღოთ, ხო? სიმართლე გაგრის მოსახლეობა უფრო მეტად და ადრე იყო დევნილი ვიდრე ჩვენ თქვა და ჩემში და გალის მოსახლეობა თქვა, ხო?
1: ერთი წლით ადრე.
0: კი, რა თქმა უნდა და დღეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი შევაფასოთ ეს ხალხი? ანუ შენ პირდაპირ უთითებ ადამიანს, თუ გინდა რომ ბინა მიიღო, უნდა გახდეს სოციალურ დაუცველი. ეს არის ზუსტად სახელმწიფო უკუღმარო მუშაობა და სახელმწიფო წახალისება არის, რომ სოციალურ სტატუსამდე ჩავიდეს ადამიანი. პლუს ამას, მუშაობა ვიცით ჩვენ რეგიონების განუვითარებლობა ვიცით, რომ ცენტრალიზირებული არის. მარტო თბილისი გონია აქ ბევრს საქართველოს და დანარჩენ რეგიონებში არაფერი არ ხდება. უმუშევრობის ფონზე უამრავმა ადამიანმა აიღო სოციალურ დაუცველი სტატუსი და აი ამ სოციალურ შემწეობაზე ცხოვრობს დღესაც. ჩვენ ვიცით რომ ეს სოციალურ დაუცველი მქონეს პირები როგორ იყენებენ საარჩევნო, ჩვენ ვიცით რა ხდება აქ რეალურად, ხო? ეს არის საარჩევნო მასა, ესე რომ თქვა და ახლა ბატონი ირაკლი გოვახიძე გამოვიდა და 30000 ადამიანი თუმე ფიქტიურად ყოლია ჩვენ დასაქმებული ხელფასუხთიდით. ახლა ყველას ვიცით რომ რეგიონებში ზოგ სასაფლაოს დამსუფლა საფთავებ ევალებოდა, ზოგ რაღაცის მოულა ევალებოდა, კაცის შოს არ უნახია ეს ხალხი, ოდესმე რომ ან სასაფლაოს ალაგებდა რაღაცას და თვითონაც დაადასტურა, ჩემი სიტყვები ხო არ არის. ანუ თავრობას ყავდა 30000 ადამიანი დასაქმებული, სახელმწიფო ბიუჯეტი გადიოდა
1: და
0: ვითომ დასაქმებული ყოფილა, იმიტომ რომ იქ სტატისტიკაში ეს 30000 ადამიანი ჩაწერილიყო უმუშევრობის დონე დაბალია საქართველოში. აი ამის გამო და ამ რაღაცას ხედავ, ანუ შესაფასებლად უყოთ ახლა სად მინდა რომ გავამახვილო
1: მოგება. როდესაც სად გინდა რომ გამოხდეს?
0: აი, როდესაც გინდა რომ ანუ მთავრობა როცა ყავს მაღალი დონის, როცა მთავრობას აქვს მაღალი იდეები, მთავრობას აქვს გადაწყვეტილი რომ აი მაქსიმალურისკენ იბსტრაფის, მაშინ საზოგადოებას მოუყვება, მაგრამ მთავრობას როცა აქვს მიზნად რომ თანამდებობაზე დარჩეს, თავრობას აქვს მიზნად რომ ზოდები რომ ყავს სახლში შეგროვებული ხა ამონდე მინისტრი დაიჭირეს და ოქროს ზოდები უნახეს. თავრობის წევრს, ჩინოვნიკს აქვს იდეაში რომ 10 სახლი რო აქვს და მე-11-ე დაუმატოს, მაშინ საზოგადოება არ მოყვება ამაში. მაგრამ შენ როცა სახელმწიფოებრივად აზროვნებ და შენი ინსტიტუტი დგას რეალურად იმაზე რა ევალება მას, თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს, თუნდაც შინაგან სამინისტროს, თუნდაც განათლების სამინისტროს, ის რომ მოწოდების სიმაღლეზე არის, მაშინ მოყვება, მაგრამ ჩვენ კრიტერიუმი შესაფასებელი.
1: გავიგე მე თქვენი აზრი, გავიგე.
0: მოსახლეობას მიაშვიეს იმას, რომ აი მინიმუმით დაგმაყოფილდი რა, აი დიდიდებზე კი არ წავიდეთ და გავიწეთ, არა ვერ გამოვა, არაფერი არ გამოვა და აი არაფერი არ გამოვა, არ გამოვა, ყოველთვის რომ გიჩიჩინებენ ყურში ახაზე ვიღაცა რომ გეუბნება, შესაბამისი შედეგს ღებულობთ აგერ, ხო? ეგა ეხა მე თორნიკედა ჩემს აუზე მინდა ვთქვა რომ განა ვიღაცას გონია რომ აი თორნიკედა მე რომ ქუჩაში ვდგავართ სახუმის უნივერსიტეტის დასაცავად მიხარია და ან დრო თავზე საყრელი მაქვს? არა, იქ შინაგანა დრო ხვდები რომ სახუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დახურვა განადგურება რას მოიტანს, ეს ეგრო არ გვასწონებს, იმის გამო გამოვდივარ ჩვენ რომ დრო მეც მჭირდება ჩემი
1: ანუ შეგნება.
0: შეგნება, რა თქმა უნდა და იქ ახლა რასაც ხედავ ჩვენ, აი ერთი кейსი რო ავიღოთ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის кейსი რო ავიღოთ. დასაქმებული ხალხი, ვინც არის დღეს ლექტორები არიან, ადმინისტრაცია რო არიან, არცერთ რამოდენიმე ლექტორის გარდა, ვინც ახლა ჩვენთან ერთად არის ყოველთვის ამ ბზოლის როლზე, ხმა არ ამოუღიათ, ხმა არ ამოუღიათ და რა. მეორე кейსი განათლების მინისტრმა თქვა, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაეზრდება ბიუჯეტი, გაეზრდება ხელფასები. ანუ მე იქამდე ფიქრობდი, რომ რაღაცა დააშანტაჟებს ეს ხალხი, ან რაღაცა მოისყიდეს, ან უთხრესო გაჩერდით, გაჩუმდით, ვიღაცის დააშინეს და მეორე ფრონზე ხედავ რომ თურმე ხელფასების გაზრდით, ხელფასზე ანუ ეს არის როგორი ფიქრიც აი ძალიან დაბალი ფიქრი არის ჩემთვის, რომ აი ხელფასის გამო, რომ აი ხელფასიც რა გამეზრდება და ინგეს კაცოს მე ვიმუშავებ, მე დავრჩები ამ თანამდებობაზე, ვიქნები კარგად და ეს არის ის წრე ზუსტად, რომ ჩემი ოჯახის იქით არ მაინტერესებს ორაფერიო. აი ეს ხალხი იმ ფიქრიდან სანამ არ გამოვა, ეხა ილია ჭავჭავაძემ თქვა, ჩემზე უკეთესად, ეხა მე ხო არ ვარ. სანამ მე არ ვიქნები, მე იქნება ამ ქვეყანაზე და არ ვიქნები ჩვენ, იქამდე არაფერი არ გამოვა. დგავართ ეხა ამენი ხანია სოხუმის უნივერსიტეტის დასაცავად და ეს ხალხი პოსტი მე რამოდენიმე ისეთ ლექტორს ვიცნობდი და რამოდენიმე ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ისე ვიცნობდი, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და უფროსითაობა იყო და ძალიან უყვარდა კიდევაც. რაღაცა ნახე რომ Facebook-ზე აღარ მყავს ეს ხალხი მეგობრებში და დამაინტერესა სად არის ეს ხალხი. მივწერე მოსაზრებნას ვერ მომწონდა დაბლოკილი ვიყავ, მაგრამ საერთო მეგობრები მყავდა და მე დაურეკე ამ ხალხზე. მე თქვის კი, მაგრამ ჩვენ მეგობრობდით უნივერსიტეტში, რამდენი ისტორია გვაქვს? ხა 6 წელი მასწავლობდი ხო მაგისტრატ ბაკალავრიატი, მაგისტრატო მე დოქტორანტვაზეს გავაგზავნე ახლა და ძალიან კარგი ურთიერთობა დააყვნენ და ყოველას ვისაც თორნიკე ეყავდა, ვისაც მე ვყავდი მეგობრი წაშლევინეს. პლუს ამას თორნიკეს მე და ის გუნდი რომელიც დგას ქუჩაში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გვერდმა დაგბლოკა. ეს არის დანაშაული. ეს როგორ შეიძლება რომ მათ გონიათ რომ ეს პირადი გვერდია? იქ რომ კომენტარი რო არ დაუწერო ჩვენ, იქ რომ ჩვენი აზრი არ გამოვხადოთ, იმის გამო დაბლოკილი ვყავართ. აი ამ მდგომარეობაში ახლა თქვენ მითხარით რომ როგორ შეიძლება რომ აქ საღი აზრი შევიდეს? ეს არის დახურული წრე. შემოვლეს ახაზე გალავანი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და არ უნდათ რომ ის განსხვავებული აზრი შევიდეს იქ, თუნდაც ის თონიკე აფიქსირებს, მე ვაფიქსირებ, ზურა პაპასკირი აფიქსირებს, თემურ ჩილაჩაო, ელგუჯა ქავთავაძე, ის პროფესორები ნუ თავისუფლები არიან. იქ ბევრი რაღაცა დეტალები არის, რომ ბევრს ვიღაცა შავი რაღაცა წარსული მოყვება სოხუმიდან, სოხუმიდანაც აფხაზეთიდან და ყველაფერი იცის და ამის გამო ბოდიში ჟარგონს გამოიყენებ, ატორმოზებენ მანდ, ამის გამო ვერ იღებენ ხმას, იმიტომ რომ ზურგი არ აქვს
1: სუფთა. ისე შანტაჟებენ.
0: სუფთა, ანუ
1: სუფთა ზურგი არ აქვს.
0: ხო, ანუ არის ამის ხა ეჭები არსებობს, ხო? მე ხა ვერავის ხოლმე დავადებ,
1: მაგრამ ეჭები არა, ეს არის რეალური ფაქტები. ან კორუმპირებულია ეს ადამიანები, ან ძალიან
0: მე არ მესის სოხუმის სახელმწიფო რომელიც ომით სიცხლიდან
1: და რაღაცა ცუდი საქციელები აქვს
0: ჩატარებული. აი რამ უნდა გაგაჩუმოს? მაგას ვერ ხვდები მე, რომ ამდენი სიცხლით, ამდენი ავი წვალებით, ამდენი შრომით, ამდენი რაღაცა ადამიანების თავზე რო ბოვაკუ არ გახსოვს, ან ვიღაცა არ გახსოვს, ან ვინ არ გახსოვს
1: და მათ თვალწინ ხდებოდა ყველაფერი
0: სოხუმში. ხო, ანუ ყველაფერი გადაიადა, რამ უნდა გაგაჩუმოს? თუ არა შენ თუ ხარ იქ სუფთად ხარ ადამიანი
1: წარმოგიდგენი. ნუ ეს კორუმპირებულები არის ბევრი.
0: ისე რომ ხა ღიად, ხო?
1: ნუ კორუმპირებულები არიან, ესე იგი.
0: კორუმპირებული
1: ბევრი მაგრამ ბევრი ყველაზე არ ვიტყვი.
0: დანაშაულები არიან, იმას რო ხმას არ იღებენ.
1: ყველაზე არ ვიტყვი. ან და მართლაც რომ მიამიტურად გონიათ რომ თუ ხმას არ ამოიღენენ, იქ შეუნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი, როგორ შეუნარჩუნდებათ, როდესაც ყველა ფაკულტეტი გააუქმეს მათ თვალწინ. გააუქმეს ის ფაკულტეტები სად და როგორ უხდიან ხელფას არ არსებობს.
0: არ ვიცი,
2: მილევად რეჟიში 2-3 წელი
1: ალბათ. 2-3 წელი არ ამგონია, 2-3 წელი არ ამგონია.
2: ეს ალბათ
0: ახალს ახლა მობილობას ჩატარებენ და იმ ბავშვებს გადაიყვანენ სხვა უნივერსიტეტებში და ის რასაც უნდა
1: მიეფუ ჩეჩებენ, მიეფუ ჩეჩება ქვია, ამას ალბათ ახალწლამდე და მე ნახავთ რა ნახავთ რა სუდი ამბები მოხდება მან. სამწუხაროდ ასეა.
2: მოკლედ ვეცდები მეც ჩამოვაყალიბო.
1: თორნიკე, ხო, იცით რა, ნუ მაშინ რა, მოჯადოვებულ წრეში დავდივართ და არაფერი ჩვენ არ გვეშველება.
2: მე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, ნამდვილად ისეა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად ეს არის გამოწვევა დღევანდელი საზოგადოების, რომ აფხაზეთის საკითხი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, არა მარტო აფხაზეთი, არ დავივიწყოთ, რომ ჩვენ შიდა ქართლის ტერიტორია გვაქვს დაკარგული აგერ საქართველოს გულში. ეს საკითხი არაპოპულარული გახდა იქ მიდა გამომდინარე რომ ეს არ არის სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე აყვანი. მე მინდა ღმად მწამს ამის როგორც ერთ ჩოულებრივ ადამიანს რომ 9 აპრილის აქციები დაიწყო ზოგადად აფხაზეთში მომხდარი ლიხნის თავყრილობის შემდეგ და ამ 9 აპრილის აქციებმა ჩვენ საბოლოო ჯამში 91 წელს მივიყვანა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენამდე. მე მჯერა რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკითხით რა მოძრაობებიც დაიწყო. შეიძლება იქ 9 აპრილის აქციებზე თავიდან 1-2 კაცი დადიოდა და ნელ-ნელა მოემატა და ნელ-ნელა გაიზარდა ეს სინერგია. მე მჯერა რომ ჩვენ მალე დაუბრუნდებით აფხაზეთში დაუბრუნდებით სოხუმში და მე ამის დაჯერების საშუალებას მაძლევს სწორედ ის ადამიანები ნიჭიერი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტ გამოვლილი სხვა საერთო უნივერსიტეტებ გამოვლილი რომლებსაც ეს საკითხები აინტერესებს. ეს ადამიანები შეიძლება ათასობით არ არიან, მაგრამ ეს ინტელექტუალური ბაზისი რომელიც ნამდვილად აქვს ჩვენ ქვეყანას, რომ ვისაც ტკივა აფხაზეთი და აფხაზე ასე ვთქვათ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და ეს საკუთარი ცხოვრების ჯორა და აქვს აღებული, მე მჯერა რომ აი ეს გამოწვევა რომელიც ჩვენ წინაშე აღმოჩნდა, როგორც საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხელმეორედ გვართმევენ აფხაზეთის აფხაზეთს როგორც ცნობიერს, ცნობიერში იმას გულისხმობ რომ თუ არი არსებობს უნივერსიტეტი, ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ, აფხაზეთის პრობლემატიკაზე მომუშავე. თუ არ იარსებებს ადამიანები, რომლებსაც ეკვნებათ საერთო სიხრცეები, სადაც ეს პრობლემატიკა გაიშლება, ცნობიერად დავკარგავთ ჩვენ აფხაზეთს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თქვენს აღნიშნეთ, უკვე თაობა გაიზარდა, რომელსაც აფხაზეთი არ უნახავს და ეს ამ თაობას ჭირდება.

0: ბიძგის მიმცემი, ვიღაც მასწავლებელი, რა არის აფხაზეთი, რატომ არის ეს ასეთი მნიშვნელობა?
1: სიმბოლოები სჭირდება, მაგალითები სჭირდება, პიროვნებები, რომლებიც იქ დაიბადნენ, იბრძოლეს, გადმოვიდნენ, აქ შეინარჩუნეს, ეს ხალხი უნდა იყოს ყველა, ნუ ძალიან აქტიური.
0: მე მინდა გარკვეულწილად აი ეს პლატფორმა გამოვიყენო ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, აქტივისტის და სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მიმართაც. მათ თუ სურთ გარკვეული ტიპის წარმატებას მიაღწიონ ოპოზიციას გულის ხომ ამ შემთხვევაში, მათ საკუთარ დღის წესრიგში უნდა დააბრუნონ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე საუბარი. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე რომელი პოლიტიკური ჯგუფიც დაიწყებს საუბარს, ის უნდა იყოს ჩვენი გემოვნებისთვის, გემოვნების გამსაზღვრელი. მე პირადად ასე ვარ, თუ პოლიტიკური ჯგუფი არისაუბრებს და პოლიტიკური ჯგუფები არისაუბრებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, ყველა ეს პოლიტიკური ჯგუფი ჩემთვის არის სრული ბლეფი. ანუ ამ ადამიანებს საქართველოს გარდა ყველაფერი აინტერესებთ. საქართველოსში.
1: აი თორიკე, ჩემ გულში ზიხარ, მე რამდენი წელია უკვე ამას ვაჟღერებ. და კარგია რომ შენს გააჟღერე, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცი ხარ, მე არ მესმის, ჩემთვის მიუღებელია და საერთოდ არ უნდა ერქვას პარტიას, პოლიტიკური პარტია, თუ ის არაჟღერებს ქვეყნის გამთლიანების თემას და საკითხს. გაუგებარია.
2: ზოგიერთი პარტია ხო თბილისის პლატფორმაზე არის შექმნილი და თბილისის იქით არიხედებოდა. როგორ შეიძლება ამ პარტიას პარტია უწოდოთ?
1: რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ არის შექმნილი, სად არის შექმნილი? ამ ქვეყანაში, ამ ქვეყნის შვილი არა ხარ, მოქალაქე არა ხარ. არ იცი შენ რამზიმე ამბები დაემართ ამ ქვეყანას და რო ეს არის უპირველესი საკითხი და თემა და მთელი სახელმწიფო მანქანა უნდა მუშაობდეს დღე და ღამე ამ საკითხზე და ამ თემაზე. და მე როდესაც პარლამენტის წევრი ვიყავი და არაერთ პრემიერ-მინისტრი, რომელიც წარსდგა იქ თავისი მოხსენებით ან და ემზადებოდა პრემიერ-მინისტრობისთვის, დაუსვის შემდეგი შეკითხვა: დაიწყებთ თქვენ თუ არა მთავრობის ხდომას ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვით და იმ კონკრეტული საქმეების განხილვით, რომელი საქმეების ჩვენ ოდნავ მაინც მიგვახლოვებს სოხუმს და ცხინვალს. პასუხი ვერცერთი პრემიერ-მინისტრისგან მე ვერ მივიღე.
2: დღეს წესრიგში არ უღონიათ
1: ეს. ეს არის ნორმალური ხახნო? თუნდაც ფორმალურად ეპასუხა ჩემთვის პარლამენტის წევრისთვის, თან იცოდა ყველა მე საიდან ვარ. რო ციდან ჩამოფრენილი დეპუტატი არ ვიყავი მე, სოხუმში დაბადებული ადამიანი ამდენი წელი პოლიტიკაში ვარ. ფორმალურადაც დლია галочки რუსები რო იტყვიან, აი ასეთი პასუხიც არ გამცეს.
0: მე მინდა ეს
1: და არც ერთ მათგანს მე ხმა ცხადი არ მივეცი, თუნდაც აი მხოლოდ ამის გამო.
2: საკითხი ვინც იცის აფხაზეთის თემაზე, იმასაც არ ეძახიან იმ ხალხს. ეგ არის
0: პრობლემა. ერთი რაღაც მინდა კიდევ თქვა. წარმოიდგინეთ საქართველოს უცებ ვიტყვი. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე არის საუბარი ქვეყანაში და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენა თუ გინდა და მშვიდობისთვის თუ ემზადები, შვეიცარია არის მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მშვიდობიანი ქვეყანა, მაგრამ მისი თავდაცვის ხარჯები ასტრონომიულად დიდია. შენ თუ გინდა რომ ვინმე სერიოზულად აგიქვას, უნდა გაძლიერდეს.
1: რა თქმა
0: უნდა. მე ერთ რაღაცას ვიტყვი. აზერბაიჯანის და სომხეთის.
1: არ დაგჩადრო. ჩემო ძვირფასო ახალგაზრდა მეგობრებო, სტუმრებო, მე ერთ ვიტყვი მხოლოდ ერთ ფრაზას. აი რა შეგნებაც გვაქვს, აი ისე ცხოვრობს ქვეყანა. მორჩა გათავდა. ანუ ჩვენ მაინც ოპტიმისტურად ვართ განწყობილები და უნდა ვიმეგობროთ ჩვენ ძალიან სერიოზულად და ერთად გავაკეთოთ კაი საქმეები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ჯაშუშობის ბრალდება. ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
3: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა, ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად, ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა, ვთქვათ, ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს. მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის ტრული მდგომარეობაა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
2: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის.
3: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილად

0: მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს რა შეუბნებოდა სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა რომ მაისაია გახლავთ აბერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა თელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანი ამას ვამბობ ჩვენ რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში, აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ, ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისი ძისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე შენ ნებისმიერს ბატონ კობახიძეს რო დაჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ხა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
3: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: წელს.
1: მე მომეცი, მე.

ნათუნია, ნათვის ხე, ნათვის ხე. აბა ეს ნათვის ხე, ნახე ნათუნია, ნათვის ხე. ნათვის ხე. ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ო, წოლითი რეჟიმი.

გელოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მარშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მუსმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Ha ha ha.

Yeah.

Uh-huh.

Oh.

Ha ha ha ha!

ჩვენი მაიორს ბანუ კაოსმა.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერტში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1891-1895 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებას.

0: შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი 19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალის გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა.

ქალაქის ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმიტმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმიტი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იგებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში ვარსკვლავების მაცნე აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუანაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა: აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ-ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. ლობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა, ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შეშჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დაზდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, ძალეს როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი

შვიათი კატასტროფები ცხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი, ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა? 1873 და 1880 წლებში. ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელი იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს ციმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათასცხრაასოცდაათ წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში. იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი

რომელიც არ კვდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: ჯუნგს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა, კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქიდან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქმში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად. და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში, აი როგორც ეს მაგალითად ეხა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა

0: ზე, როდესაც მე საუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი. მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: ნიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი, ну აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
4: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
3: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღდა ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
4: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
3: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრ

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკ-კარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პირად.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ.

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. შეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტოხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

0: штатში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1980-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალა სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაქცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. ივახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრის სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყვება ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხიკიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხიკიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორმე გაუმკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს 1973 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშვთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კასტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კასტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი, როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყონ სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსიმ 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონმა საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

ენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახლავთ ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთან ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთან ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, ძლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეთზე დაიჭიროს მეტოქე. არცხენა. კორპუსი მიიღო დარტყმა მატეუსმა. კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული. ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტკივნეულ ლილეთზე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იბდაყვით ურტყავს და მატეუსი უკვე დაბნეულია, რა გააკეთოს მან აღარ იცის. აშკარად ხედავთ, რომ მატეუსის ძლიერი მხარე უფრო ჭიდაობაა, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას, რომ პარტერში გადავიდეს ორთა ბრძოლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ ართმობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აც და გურამს. ქუთათელაძემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში.

მებრძოლებით. აი ოქტაგონზე გურამი ტატშია ჯეიმს სიმონი. არჩეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არჩეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აიციც გურამ მაგაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. ჩვენ ხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჭიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 163 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23

ცდილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკ-კიკი, ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. გაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე, კარგად

კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში. იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდა უნდ გომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

0: თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა. სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ მეოცე საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2,000,000 და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.
2: And for the brain.

0: that'll teach you.
1: Oh.

0: you okay?
1: Thank you.

0: scratch it. I don't think she can do it.
1: No? Damn it.

0: What did you do?
1: What did you do?

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი.

0: პატიმრება მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები და პატიმრებები ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს ძალიან ისე აშინებს
1: რომ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ
0: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა
1: ხდება მონოპოლიზაცია ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას. და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი, კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნესს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქ ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ამ გადაცემის წამყვანები ორშაბათს ვარ მე, გიორგი ლომია და თანაწამყვანი ბატონი გოჩა ჯოჯუა. მეორე ნაწილში ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. დავიწყოთ, გოჩა, დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა ძალიან საინტერესო თემით. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ სამაგალითოა. მიუხედავად იმისა, რომ მე მთლად არ მჯერა, რომ თქვათ, რაღაც გაყალბების მექანიზმები არ იყო ჩართული.
1: იდეალური ნამდვილად არ ყოფილა.
0: კი, იდეალური შეიძლება არ იყო, მაგრამ ნუ ახლა არც 70 და არც
1: 80%. ზომიერებას ვერ დაუწყობთ.
0: კი, ზომიერება, ანუ ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე, რომელიც გუშინ ჩატარდა ჩვენს მეზობელთან, ანუ

0: სომხეთში და სადაც ისევ გამოიმარჯვა პაშინიანის პარტიამ, მაგრამ აიღო 49%. კი, არის უმრავლესობით პარლამენტში, არ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ მე მგონი არ ჭირდება, ესენი კონსტიტუციას ისე არ ცვლიან, როგორც ჩვენთან იცვლება კონსტიტუცია. ამიტომ არის უმრავლესობით და ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე ზუსტად, მეც და ალბათ გოჩაც გაამახვილებს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მანდ თუ გაყალბების მექანიზმი მუშაობდა, არ იყო გადაჭარბებული და რაღაც უაზრო, რაზეც, ну, ყურადღებას მიიქცევს ნებისმიერი, ხო? ჩვენთან ახლა როცა შენ იწერ 80%, 75, 85%, ну, შეიძლება ისე უთხდება ახლა ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს, რომ ამ თემას უწევთ, მაგრამ ну, როცა რაღაცას აკეთებთ, რაღაც ლოგიკაც დააყოლეთ, ახლა არ შეიძლება. სულ რომ კონდეს, აი ამაზე ვსაუბრობთ სულ. სულ რომ მართლა 85%-იანი მხარდაჭერა კონდეს, თუა დაწიო ეს რაოდენობა, რომ ადამიანებში არ იწევდეს რაღაც, ну, ეჭვს, რომ არჩევნები გაყალბდეს. სულ რომ კონდეს და რო გჭირდებოდეს მაინც და მაინც 85. Ну, машин გავიგებდი, ну, ეს ვთქვა ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჭირდებოდა კონკრეტულად 80 ან 85 და ამიტომაც მაგდენი დაიწერა, მაგრამ არ გჭირდა, მაგდენი არ გჭირდებოდ. 51, აი ესე ყოფნით, კონსტიტუციას არ ცვლით. 49, 55-ს ყოფნით პრინციპში. ну тут тут гвандал ситуацияс გადავხედავთ 20-ს გეყოფათ კაცშული არ არის შესული პარლამენტში პრინციპში მარა ზოგადად ვამბობ ადამიანი როცა რაღაცას აკეთებს პირველ რიგში თუ რა თქმა უნდა ის ხელისუფლება ისეთი ხელისუფლება რომელიც საზოგადოებაზე ზრუნავს თუ ასეთი ხელისუფლება მაშინ ხელისუფალი როცა რაღაცას ჩადის პირველ რიგში იმაზე ფიქრობს როგორ აღიქვავს საზოგადოება და თუ ფიქრობს, რომ ეს იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, საეჭო თვალით დანახული და აღქმული, როგორც გაყალბება, ამას არ გააკეთებს. სულ რომ მართლა მაგდენი მხარდამჭერი ყავდეს. Ну, ზოგადად, ეხლა ჩვენზე ჯერ არ გვინდა საუბარი, გადავიდეთ სასომხეთზე.
1: კი ბატონო, გიორგი, რო არ დარჩეთ რა შტაბეჭდილება? ისეთი რომ ანუ ჩვენ ეთანხმებით და გაყალბების რაღაც გარკვეული მას რა ქვია პროცენტს და ზედმეტი არა და ცოტა კაი გააყალბე, ამას კი არ ვამბობთ, ანუ რისით მაგვინდა რომ რეალურად იდეალური არჩევნები ფაქტში შეგვიძლია ვთქვათ არ სადარდარდება, მაგრამ არსებობს რაღაც გარკვეული აი ეს ზომიერების ყველაზე მთავარი რაც არ უნდა გადახვიდე, ხო, ზღვა
0: დოზირება უნდა იყოს
1: ყველა უნდა კონდეს თორე ხა ჩვენ ყველანი ხვდებით ხო ხა იქ რეალურად იდეალურთან ახლოსაც კი არ არის კაცო როდესაც იჭერ მას რა ქვია შენს კონკურენტებს როდესაც ვიცოდით რომ ყველამ ვიცოდით რომ რუსეთი მაქსიმალურად ეცდებოდა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო და რასაკვირველია ეცდებოდა რომ გავლენა მოეხდინა ამ გავლენის საწინააღმდეგოდ ფაქტობრივად ჩვენ ხედავდით რომ აეროპორტშიც კი იჭერდნენ პირდაპირ ჩამოსულ ადამიანებს და ჯარში ხო ამართლებდნენ იმითი რომ ჩვენ ვართ რთულ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე მამაკაცებს პირდაპირ ასე ვთქვათ კომისარიატში მიყავდნენ გასაგებია რომ ეს არ არის იდეალური არჩევნები ოღონდ რას უნდა მივხვდეთ ხო ორმაგ სტანდარტებზეა ხოლმე ხშირად ლაპარაკი რომ აი ეს დასავლეთიც ხომ ორმაგი სტანდარტებითა რასაკვირველია გავიგე გეთანხმებით ბევრს ვინც ამას ამბობთ რომ ორმაგი სტანდარტები არის მაგრამ ასევე არის ორმაგი სტანდარტი თუნდაც ალბათ მეორე თემაზე მე ვილაპარაკებთ რომ ქვეყანას რომელსაც აქვს უვიზო მიმოსვლა საქართველოსია ლაპარაკი ხო ვისაძლევენ უვიზო მიმოსვლას იმ ქვეყნებს სადაც ცხოვრება ნორმალურია, სადაც ადამიანები გარგარბიან, იმიტომ რომ არაძლებენ ისეთ ქვეყნებს, რომლებითაც მიგრანტებით გაივსო, ხო? ანუ იქ ვიზა ჭირდება, იქ ჭირდება მთელი ასე ვთქვათ პროცედურები იმისთვის, რომ მოხდე. აძლევენ ქვეყნებს, რომელთანაც ეკონომიკური მდგომარეობა მდგრადია, პოლიტიკური მდგომარეობა მდგრადია, დემოკრატიული ქვეყანა ჩვენ რომ ეს არა ვართ, ხომ ვიცით? ჩვენ ხომ ვიცით, რომ აქედან ადამიანები გარბიან და ჩადიან და ხშირ შემთხვევაში ამ უვიზო მიმოსვლას სწორედ იმიტომ იყენებენ, რომ ჩავედრენ და დარჩნენ მერე იმ ქვეყანაში, ან ავამტყოფობის გამო და ან ელემენტარულად ოჯახი რო გადაარჩინონ. ანუ ორმაგი სტანდარტი ერთ ნაწილში მოგწონს და მეორე ნაწილში ორმაგი სტანდარტი არ მოგწონს, როდესაც ლაპარაკები, რასაც თქვენ ვერ ხვდებით. ის რასაც აი ეხლა დღეს არჩევნები რაც შეიძლება ითქვა შედეგები დაიდო, ეს იყო სომხეთისთვის საუკეთესო ვარიანტი. იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ზღვართან ახლოს მყოფი, ხო, ანუ რეალურად არ ჩატარებულა რეფერენდუმი, მაგრამ ეს არჩევნები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რეფერენდუმის ტოლფასი იყო, იმიტომ რომ რომელ კურსა ირჩევდა ამ შემთხვევაში სომხეთი, ამაზე იყო ლაპარაკი და სომეხმა ხალხმა და მათმა დიდმა ნაწილმა სინამდვილეში მართლაც აი ეს გავლენების მომენტებზე იყო ლაპარაკი, როდესაც რუსული გავლენა შეიძლება მეტი ყოფილიყო და ეს შეამცირეს იმითი, რომ ჩასული ადამიანები, ფული რომელიც იყო იქ მართლაც ჩასული და ყველა ხვდებით, რომ მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ იმ ოლიგარქს, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ალტერნატივად უნდა განხილულიყო, მას რომ არ მოეგო, ამის საწინააღმდეგოდ გააკეთეს. მაგრამ შეთანხმებითი, მე ესე თქვა, ბერჯერ მითქვას ხოლმე, რომ შეთანხმებითი დემოკრატიას მაინც მივახციოთ.
0: თუმცა 23% კანდიდატს, რომელიც პრორუსულ პარტიას ხელმძღვანელობს, მე ფიქრობ, რომ 23% არც ისე ცოტაა.
1: საკმაოდ დიდი პროცენტია, თანაც რეალურად თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდი ამას მეორე მხრიდანაც შევხედოთ. ერთის მხრივ ის პარლამენტშია შესული და ვერაფერს 23%-იანს რა უნდა უკნა, ხო? როცა ამ ხელა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელია, ანუ რეალურად ის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობას მიიღებს, თავისუფლების ხარესხი გაზრდილი აქვს, იმიტომ რომ სივრცეში რჩება ამერიკულ და ევროპულ სივრცეში რჩება, რუსულ სივრცეში მხარდამჭერა აქვს, ანუ რეალურად თუ კი შევხედავთ, სომხეთისთვის დაშდა ის იდეალური ვარიანტი, რომელსაც ხშირად გულაპარაკია, როცა ვლაპარაკობთ სუვერენიტეტზე. როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი ქვეყანას მართლა უნდა ქონდეს, მაგრამ აბსოლუტური სუვერენიტეტი რომ არ არის და ჩვენთან რაღაც სიტყვა გაჩნდა, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი გვაქვს, ხო? ხლა ანუ
0: არის ვერ ახსენეთ.
1: ხო, რას ნიშნავს ეს უპრეცედენტო სუვერენიტეტი? ნუ ხა გიჟი თავისუფალიას დონეზე თუ დავიყვანთ, შეიძლება პარალელი იგავლოთ, თორე არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველას უწევს რაღაცაზე ანგარიშის გაწევა. სულ ყველას. ისევე როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ,
0: ეს იგივე ადამიანზე უპრეცედენტო ნორმალური ადამიანი.
1: ხო, უპრეცედენტო. ან არის ადამიანი არ არის?
0: ხო, ან არის, ან არის ნორმალური, ან რაღაცა ჭირს, ხო? ნუ ეხლა.
1: ან არის ორსული, ან არ არის, ხო?
0: პრეცედენტოდ ორსული,
1: ორსულია. აი, ეს ტერმინები ხო რატომ არის მოგონილი? იმიტომ რომ რაღაცას ასე ვთქვათ, დაგვაშორონ იმას, რომელიც რეალობაში არის, ყურადღება გადაგვატანონ და აქეთკენ მიყვავს. აი, საინტერესოა ისიც, რომ სხვათა შორის აი ის ლიბერალური ფრთის ეგრეთ წოდებული რო დავარქვათ, ლიბერალური, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ის დაერქვა, თორე ან ულტრალიბერალური როგორიც გინდა დაარქვით, იმ ოპოზიციის ნაწილი ამოდა, რომ აი გინდა თუ არა ფაშინიანმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა უნდა მიიღოს და რატო უნდა მიიღოს. აქ სხვათა შორის ჩანს ის, რომ არაფრით არ განსხვავდება მათი აზროვნება ოცნების აზროვნებისგან. ანუ თუ ხელში გინდა ძალაუფლების აღება, მაქსიმალურად უნდა აიღო და ყველაფერი შენ უნდა მართო და ყველაფერი ხელში უნდა გეჭიროს. არ შეიძლება აქითკენ აი ასეთი ფორმები თუნდაც იმ არჩევნებზე ზემოქმედების ფორმებით, რომელსაც ჩვენს ქვეყანაშიც ხშირად ქონდა ადგილი და ჩვენ ეს კარგად ვიცით, ხო? ოღონდ კიდევ ამბობ, პრეტენზია ხანდახან იმიტომ გვაქვს, რომ იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვაწოდებდნენ, ხო, რატომღაც თვლიან, რომ მეტისთვის მზად არ არის ქართული საზოგადოება, რომ მეტი დემოკრატიას ქართული საზოგადოება ვერ გაიგებს, ვერ გაიცნობიერებს და აქედან გამომდინარე გვაძლევდნენ იმ მოზომილ დემოკრატიას ხოლმე, რომელიც აქამდე ქონდა და ალბათ ამაშიც ასაკურველია პრეტენზიების მომენტი ნამდვილად ქონდა, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებაში მართლაც არსებობს ისეთი საღი აზრი და შეიძლება აქეთკენ წასულიყო, რომ მართლაც ქონოდა და ვლაპარაკობდეთ იმაზე, რომ ყოფილიყო საერთოდ უბარიერო არჩევნები, რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური ძალა შესულიყო და ყოფილიყო მრავალფეროვანი პარლამენტი, სადაც იქნებოდა შიგნით კამათი, იქნებოდა ნორმალური ერთმანეთთან დამოკიდებულება და აღარ დაგჭირდებოდა მერე სკროლვის იმის სამინისტროს შექმნა, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს ასე უპირისპირდებიან. ნორმალურ ქვეყანაში და ნორმალური პოლიტიკური, როდესაც აი პარლამენტი არის, სწორედ ასახვა იმ რეალობისა, რომელიც ქვეყანაში უნდა იყოს, ხო? ასეთის გაკეთება შესაძლებელია. ზარი იყო და
0: სკროლვას რო ახსენებ, ადამიანები, ანუ საზოგადოება, სულ იმ ერთ და იგივე კითხვა აქვს რა საზოგადოებას, რო შენ რომ მე მომწმებ, შენ რომ ქმნი რაღაც დეპარტამენტს, რომელიც მუდმივად ამოწმებს, თქვათ, ინტერნეტ ქსელში ვინ ვის რას უწერს და მთელი ამბავი რაღაც. დაჟჯის მექანიზმი გავიგე, რაღაც ჩამოთვალეთ, ვთქვათ გავიგეთ. ბევრმა საერთოდ ვერ გაიგო, მეც ბევრი რაღაც ვერ გავიგე, მაგრამ ვთქვათ გავიგეთ. ისმის მარტივი კითხვა. მერე როგორ გავიგოთ, დასაჯე ვინმე თუ არა, ანუ აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, ოპოზიციიდან, ანუ იმ ხალხისგან, ვინც შენ არ მოგწონს და იმას რომ დაჟჯი, ვიცი და ამას გამოაცხადებ კიდევაც. აი, კონკრეტულად ის ხალხი დაიჯება თუ არა, რომელიც არის შენი მხარდამჭერი. ანუ შენ ვინ გამოწმებს? მე ვფიქრობ, რომ როცა შენ საზოგადოებაზე მუშაობ და ამბობ, რომ მე ვამოწმებ საზოგადოებას, მაშინ საზოგადოებისგანაც რაღაც ჯგუფი უნდა იყოს შექმნილი, რომელსაც საზოგადოება ენდობა, არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ რაღაც, რაღაცა ჯგუფი უნდა იყოს შექმნილი, რომელიც შენ შეგამოწმებს, თქვენ შეხვდებით, შეხვდებით ერთმანეთს, თქვა თვეში ერთხელ. გეკნება ღია რაღაც პრეზენტაცია. ოღონდ ღია არ ნიშნავს ყველასთვის, ანუ იმ ჯგუფისთვის გასაგები რო იყოს, რომ ამდენი ინფორმაცია შემოვიდა, აი ეს დავამუშავეთ, აღმოვაჩინეთ ესა და ეს, დავსაჯეთ ისა და ის და ასე შემდეგ. ნუ დაინახოს იმ ჯგუფმაც, რომ მარტო ოპოზიციის მხარდამჭერი კი არ დაისაჯო, თქვა, არამედ თქვენი მომხრეებიც, რომლებიც კანონს არ გვებდნენ ამ კუთხით, ისენიც დაჯილებია. ანუ
1: სამართლიანობა უნდა შეგრძნება უნდა
0: თქვენი შემოწმების მექანიზმი შექმენით, სულ ამას ვამბობ და უთხარით საზოგადოებას, რომ ამას გავაკეთებთ, ამის პრობლემა არ გვექნება, შეიქმნება ჯგუფი, რომელთანაც გვექნება კავშირი, რომელიც იქნება საქმის ხურში, რაც ვაკეთებთ და დაწყნარდება საზოგადოება. რატო არ გინდათ, რომ რაღაც კონტროლის მექანიზმი საზოგადოებას სწორ კონდეს ზარია ეთერში? გისმენთ, ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ. პირველ რიგში ბატონ გოჩას ვიდავ კითხო რა თქვით, უსმენთ განაცხადა მაშინ სიტყვები ახსნა. ყველა ამინტერესი ძალიან ამთენს. აი იმ დროს რაღაცები გამიკითხავს ამ თემაზე, რა და როგორ სიტყვის სიტყვები იყვნენ აჭარწებული იუდეველები რომანების წინა
1: მაგ სწორად ისე და უკვე ხელს აკეთებს შეასენ და ამან დამაინტერესა ზედი. არა, მაგ თემაზე კი ბატონო, ხო ვერ იმას ვიზავთ. გავაგზავნეთ, ოღონდ ოღონდ ამბობთ, რომ
2: ხელს აკეთებს ისე პასუხობთ. კითხვას დავსვრ კიდე ამის გარდა რა. ხო, ანუ სტატავით სხვა თემაზე რა, მე ხალ პირველად რა დააჩვენებს ეს ყოფილა 2009 წელს შემდეგ რა. იმედია სპორტსმენთა კავშირი შემოხაზე.
1: მაგავი შეხედე. ისმის. პროტესტის რაღაც გარკვეული ფორმა კი ბატონო.
2: კი ბატონო, და ეხლა რატო რა? პიროვნული დამოკიდებულება დადებითი მაქვს სამდენიმე პარტიის მიმართ, სამდენიმე პოლიტიკოსის მიმართ. ნუ მათ შორის სახელმწიფო ალიანსის მიმართაც იმქანი. ვერ გავხდი ხარდამჭერი რა, და რატო ვერ გავხდი? იმიტომ რომ არც ეს პოლიტიკას დღეს ის არის არ აქტიურობს მომართულებით, რომელიც ჩემთვის არის პრიორიტეტი და ну приёмы такие раз сабру сасцо тема о солоцкиში და ყოველ დღე რაღაც ხმაურში ვიგე უკვე ნერვოზი მაქვს რომ რაღაც ხوار შემდება ცხვეთი ხوار შემდება რაღაცას და აგერ უყურებ პირანაში ალბანეთში ტრამპი თაურები შემდება ერთადგეზე სადაც არ შეიძლება ანუ საშენება და გამოსულია რომ თქვენი ტირამა და განაგმას ხოლმე ხელისუფლების და ტიმიში ცოდა აღაშენოთ და თაურები და ფარავეტეს ხომ გაერთიან აი ამ მიმართულებით ასე თქვია სპანე პოლიტიკა, ძანე ეკონომიკა, ეხრო და იგივე ტრამპი თაურების აღშენება, საქამჯემების აღშენება და სიტყვირად არაღმხრობით, ანუ მემხრობით აღნიშნავს არაფერს რა. აი აქტიურობა ყოფილა მიმართულებით და აი თუ მეტყურაში მაპინეს, მოვა და პირველი დაგეკრობით გულში მე რა. ხოთი შორის მოსულა თქვენ აქციაზე ზემერსერო იყო აქცია მასინაც არაგული ფალაკერთან დაკავშირებით ვიხავით და კიდევ მოვიტოტიო გაიგზელებინათ და არ გაანზე რატომღაც არ ვიცი რატომ ხო და აი ეს მაინტერესებს რა ამ მიმართულებით რაღაც ქვია მრავალდინე რაღაც საქმე საქმეები შემრეგობა მწვანე ეკონომიკა თუ აქტივებ აქტიურობას რა იმიტომ რომ ეხლა მარტო კოჰაბიტაცია
1: გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა ჩანს რომ მართლაც ისეთი მაყურებელია ხართ და ბრძანდებით რომ გიყურებთ ხშირად აგვირდებით კითხვებსაც რა ხანს ვუავთ აქედან გამომდინარე ესეც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რამე იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ესაუბრები და კითხვას რო არ უჩდება ან ყველაფერს ძალიან კარგად იგებს და ან საერთოდ ვერ იგებს და ამიტომ არის და თქვენ შემთხვევაში ჩანს რომ ლოგიკას მიყვებით და გინდათ ასე ვთქვათ ის რაღაც კონკრეტული რაც წარმოგიშვებათ იმ კითხვებზე პასუხი მიიღოთ იმ ზილოტებთან დაკავშირებით ელემენტარულად ალბათ მხოლოდ და მხოლოდ ორიოდეს ეთქვით თუ უფრო ღრმად შეიხედავთ თქვენ თვითონაც ნახავთ ამის ინფორმაციები ყველა მიმართულებით არის ეს არიან ის ადამიანები რომლებიც არ ცნობდნენ არანაირ ხელისუფლებას და მით უმეტეს როდესაც საუბარი მიდის ისტორიულად თუ განვიხილავთ იმ პერიოდს როდესაც ფაქტობრივად ჯერ კიდევ სვათაშორის ქრისტემდე ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 166 წლიდან იწყება 160 ეს არის აჯანყებების პერიოდი როდესაც
0: საბრძოლო ერთეულები ყავდა
1: საბრძოლო ერთეულები
0: და სერიოზული ხო
1: და წინააღმდეგობას ეს იყო მაკაბი და სვათაშორის კალათბურთის გუნდი რო ყავდა მაკაბი ჩაკუჩი ნიშნავს მეჩაკუჩე მაკაბელი იყო რომელთაც მაკაბელთა დინასტია ანუ ხოსტომიანთა დინასტია ჩამოყალიბდა და ფაქტობრივად აი ეს ზილოტური მოძრაობა იყო და იმ კონტექსში ვთქვის სწორედ რომ იქ ამ შემთხვევაში ზბარაბაც და მისი დანარჩენი ორი ასე ვთქვათ ის თანამზრახველი სწორედ ზილოტები იყვნენ რომლებიც ავაზაკად მოიხსენიებდა ამ შემთხვევაში რომაული სახე ავაზაკში იგულისხმებოდა ყველა ვინც კი იმის რა ქვია ბუნტის აჯანყების ტერორისტული აქტის ამ კუთხით იყო სწორედ ეს და ალბათ თქვენ თონაც ნახავთ ამას და მე ამ თემაზე თუ საჭირო იქნება მე კიდე გავაგრძელოთ და ვისაუბროთ კიდევაც ეხლა რაც შეეხება თქვენ რასაც ამბობთ რომ ქალაქი თბილისში მშენებლობებთან მიმართებაში ამაზე ძალიან ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ალბათ თქვენც მიგეკცევიათ ყურადღება მარტო იმ კუთხით რახან სიტყვა მწვანეს არ ვახსენებთ ხომ არნიშნავს რომ თქვათ მწვანე პოლიტიკის იმაზე რა ქვია პრიორიტეტის წარმოჩენა ჩვენ ვლაპარაკობთ იმას რომ როდესაც საუბარი არის საცობებზე საუბარი არის იმაზე რომ დაავადებებზე რომელიც ჩდება ხო ეს ყველაფერი არის დარღვევა დარღვევა სწორედ იმისა რასაც ქვია ეკოლოგიის დარღვევა იმიტომ რომ აღარ იწმინდება ქალაქი ხო ქარი არ წმინდავს ის განათების ისიც როგორი უნდა იყოს ზე როგორ უნდა მიდიოდეს ეს ყველაფერი ძველი დროის ჯერ კიდევ 50-იანი 60-იანი წლების დროს არის დამუშავებული და მერე კიდევ უფრო და კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა ხო აი სწორედ ამაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენთან სადაც კი ადგილს პოულობენ იმ წუთას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით იმიტომ რომ საქართველოსი დღეს ერთადერთი ბიზნესი რომელიც მუშაობს და რომელიც დანარჩენ სხვა ბიზნესებსაც ასე თუ ისე კაჩავს ეს არის მშენებლობა რომელმაც მიიღო რაღაცა არ ვიცი ამას რა რა ქვია ტრაგიკული ისა აქვს უკვე რა ქვია ფორმა მიცემული იმიტომ რომ რეალურად ამ ქალაქში ცხოვრება გახდა შეუძლებელი ხო ელემენტარულად და მართლაც ესეა ყველა ნაბიჯზე უკვე ერთმანეთის სარეცხის თოკებით რამის ერთმანეთს შვებიან რა ქვია ერთმანეთს ეხებიან იმ მდგომარეობაშია უკვე აშენებული ვებერთელა სახლები
0: სხვათაშორის აი ახლა ეს რუსთავი ორზე რო ვიდის ვითომ დებატები ქალაქის მერიას შორის და ირჩევენ პოლიტიკურ პარტიებს. მე არ ვიცი ჩვენ რატო არ გვეძახიან. უბრალოდ მე ვიცი რატო არ გვეძახიან, მაგრამ ნუ ვისაც ეძახიან იქ გირჩმა ხო იაგო ხუჩიამ დაუსვა კითხვა კახი კალაძეს რომ აი ხიდები, მაგრამ შესთავაზა ხიდების გაკეთება მტყარზე რა, უფრო მეტი ხიდის რო და გვირაბების და რაღაცას. ხო და ნუ კახი ესეთ რაღაცას პასუხობს რომ ხო, ნუ ეს ყველაფერი გასაგებია, კარგია, თქვათ, მაგრამ აი, თქვა 10 წელიწადში კიდე რა უნდა ავაშენო? აი 10 წელიწადში თუ ამას ახლა გავაკეთებთ, რა, აი 10 წელიწადში რა უნდა გავაკეთოთ და ხუჩა მერე ის იაგო მერე არ იმაშვება, რა ქვია, არ უსვავს კითხვას და ეს თემა, ნუ ეს თქვათ, გაჩერდა. მე ჩემთვის გაუგებარი იყო, რას ნიშნავს 10 წელიწადში რა უნდა ავაშენოთ, რომ ისევ დავაკმაყოფილოთ? ანუ დღეს თუ შენ ააშენებ სიტყვაზე ვამბობ 10 ხიც და საცობი მეტნაკლებად
1: განიხტავ რაღაცას.
0: ხო, განიტვირთება რა ქალაქი.
1: მე იქნება პრობლემა და აზრია გამიტო.
0: ხო, მაგრამ მე სხვა რაღაცა დავინახე ბიჭო. 10 წლის შემდეგ რას გულისხმობდა რომ 1.400.000 კი არ ვიქნებით, 3 მილიონი ვიქნებით ქალაქში? ამას გულისხმობდა? იმიტომ რომ თუ ჩვენ 10 წლის შემდეგ, ნუ თქვათ, ქალაქი გაიზარდა 50.000, თქვათ 100.000 კაცი ქალაქი გაიზარდა. თუ 10 ხიდი აშენდა და განიტვირთა ეს სიტუაცია, 100.000 ვერ დატვირთავს ამ სიტუაციას და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ თუ თქვენ არ აპირებთ რეგიონების აღორძინებას. თუ თქვენ მართლა მარტო ქალაქზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული და ფიქრობთ და თვლით, რომ 10 წელიწადში ქალაქში შეიძლება 2 მილიონი ნახევარი და 3 მილიონი ცხოვრობდეს, თქვენ დაღუპეთ უკვე საქართველოს პირდაპირ გეუბნებით. ქვეყანა დაღუპულია ჩათვალეთ. 3 მილიონი თბილისში, ეს არის ქვეყნის დაღუპვა. და თანაც თქვენ ხომ არ ზრუნავთ დემოგრაფიულ ფონდზე, ანუ ქართულ ფონდზე ხო არ ზრუნავთ? ესე იგი თქვენი ამოცანა რა არის, რომ თბილისი გატენოთ უცხოელებით? ასე გამოდის. და ეს კითხვები არ დაუსვავს იაგოს. ნუ ეს თემა დაწ, მაგრამ აი ჩემში გაჩნდა ეს კითხვა. იმიტომ რომ როცა შენ ისეთ კითხვას ვუსვავ, რომ კი ბატონო, ეხლა თუ აბაშენ 10 წელიწადში რა უნდა?
1: რაის პრობლემა იქნება?
0: რას გულისხმობ, რომ 10 წელიწადში? ესე იგი შენ გულისხმობ იმას, რომ 10 წელიწადში მოსახლეობა გაიზრდება, არა და ჩვენ ყველანაირი სტატისტიკით ხედავთ.
1: ხო, დემოგრაფიულად ქართველი არ იზრდება.
0: კი, ქართლის დემოგრაფიული ფონდი არ იზრდება, ესე იგი შენ აპირებ გაზრდას უცხოელის ხარჯზე. აი, ერთ კითხვა პასუხში გამოჩნდა ამხელა სამომავლო პრობლემა. რაზეც დღეს რომ კითხვა დაუსვათ, ამას აპირებთ, გეტყვის რომ არა, ამას არ ვაპირებთ. აბა მაშინ თუ დღეს არის ასაშენებელი 10 ხიდი, რატო მეკითხები 10 წელიწადში რა გავაკეთე? შენ დღეს გააკეთე ის, რაც გასაკეთებელია, კაცო. და 10 წელიწადში, 10 წლის შემდეგ რაც იქნება, იმით კი ნუ მაშინებ. იმიტომ რომ თუ გაიზრდება ქართული გენოფონდი, თუ გაიზრდება, ავტომატურად შემცირდება უცხოელთა რაოდენობა საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხელისუფლების ესე ვთქვათ ამოცანა ნომერ 1 უნდა იყოს პრინციპში, რომ რაც შეიძლება მეტი უცხოელ, რაც შეიძლება მეტმა უცხოელმა დატოვოს ქვეყანა. ეს არის ამოცანა, იმიტომ რომ უცხოელის ხარჯზე გაზრდილი მოსახლეობის რაოდენობა ღუპავს ქვეყანას. თქვენთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქმნით მუდმივ ელექტორატს, ჯერ კიდევ სააკაშვილს უნდა და ამის გაკეთება, მაგრამ ხალხს კარგად გვესმის რა დაემართება ქვეყანას, თუ კი უცხოელის რაოდენობა გადააჭარბებს და უმცირესობაში აღმოჩნდება ქართველი. და ნამდვილად არ გვინდა და ჩვენ ხელს ვერ შეგიწყობთ ამაში. თქვენ კი გინდათ მუდმივად იყოთ ხელისუფლებაში, მაგრამ დაფიქრდით, ქვეყნის დაღუპვის ხარჯზე ამის უფლებას არავინ არ მოგცემს.
1: კი ბატონო, და რასაც ბატონი კიდე ამბობდა, რომ აი აქციებთან დაკავშირებით და მე ვეძებ იმას, რა ქვია, ელექტორალურად თქვათ ვისთან. და ბევრი ადამიანს აქვს ეს და მე მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ გულწრფელად საუბრობთ და მესმის, რომ შეიძლება მართლაც ეძებთ სწორედ ის პრობლემა, რომელიც გაქვთ და თვითონ ამბობდით, რომ აი მართლა ყოველ იმაზე გაღვიძებაზე ისევ ახალი მშენებლობა არ დავინახო ეს. რა საკვირველია კიდე გეუბნებით და არა მარტო ჩვენ ვამბობთ ამას, ხო, პოლიტიკური პარტიები შეიძლება პირდაპირ შეიძლება ამაზე ესე აქცენტირება არ ხდება, მაგრამ ხშირად საუბრობთ ამ თემაზე სხვადასხვა კონტექსტით, აი თუნდაც იმ კონტექსტით, რა ქვია, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა, ხო, დაწყებული დემოგრაფიულიდან, რომელიც პირდაპირ ეხება სწორედ თითქოს რა კავშირშია ეს იმ პრობლემას და რომელსაც თქვენ ამბობთ სახლები როცა შენდება. არის ხო პირდაპირ კავშირშია სინამდვილეში, ხო? ჩვენ ხო ხედავთ ამას, რომ ეკონომიკა ფაქტობრივად დაკიდებულია ახლა იმაზე, რომ რა შეიძლება ბევრი მშენებლობა, ბევრი ფული შემოდის, არ ვლაპარაკობ კიდე გეუბნებით, რომ არ მინდა იმას კორუფციულ რაღაცებზე ვილაპარაკო. არა, თქვა და ბიუჯეტში შედის მართლაც ეს ფული, მაგრამ ამ ფასად გვიღირს ეს ყველაფერი, რომ მე რასაც გიორგი ამბობს, იმიტომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ სახლების უდიდესი ნაწილი ან ქირავდება, ან პირდაპირ იყიდება უცხო ტომელებთან, რომელთანაც კიდე გეუბნებით არანაირი ანტაგონიზმი არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ქვეყნის გადარჩენისთვის ხო ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, იმიტომ რომ მაღალ განვითარებული, მაღალ ტექნოლოგიური, საკმაოდ მძლავრად მყოფი ევროპისთვისაც გახდა ეს პრობლემა, ხო? თქვენ ხედავთ ლონდონში, თქვენ ხედავთ პარიზში, ხო, ამ იმაში მეგაპოლისებში როგორი სიტუაციაა და ნამდვილად არ ვსუსტო ჩემი ქალაქი, თუნდაც იმედია მსგავსოს პარიზს და ლონდონს, რასაც რა პრობლემაც მათ აქვს. მე მინდა კი ბატონო მათსავით იყოს დავარცხნილი სუფთა გაზიზინებული ქალაქები თავისი კარგად მაცხოვრებელი მოსახლეობით, რომლებიც მართლა ღონიბრად ცხოვრობენ, ოღონდ მინდა რომ ეს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იყოს, რა ქვია, საქართველოს მოქალაქეების, იმ ძირძველი მოქალაქეების.
0: 60 მილიონი, 80 მილიონი მოსახლეობაა, აი სხვადასხვა ქვეყანაში და 80 მილიონი მოსახლეობა მოსახლეობა სულ 2 მილიონი შეუვიდეს
1: უცხოელებს.
0: ხო, აიტანს ამას და შენ სულ არახარ ქართველი, არახარ 1.5 მილიონი რეალურად ქართველი. აქ რო კიდე 1 მილიონი უცხოელი კიდე დაემატოს, უმცირესობაში არ აღმოჩნდები? აღმოჩნდები. ზარი ეთერში.
3: საღამშვიდობისა.
0: საღამშვიდობისა.
3: ბოლო არჩევნების 82% ხირას გაქცა ზეგესაგან. მე ვფიქრობ, თვითონ უცნობასაც არ უნდა ამდენი, მაგრამ გაცვლა შეიძლება რეალისტიზა, დაყალბებას ისეთნენ და უმეტად მიიღეს ამ ყველა პროცესს. არის ფიქრობ, რომ მათი ადვოკატები ვარ, უბრალოდ მათი დიაგნოზის დასასმელად მიძახი ამას, აქ მაგაიგონ, რომ როგორ უწინ ორები არიან.

0: მადლობა ზარისთვის. ხო და ამას ვამბობ რა, როდესაც აი ხო კიდე კითხვა იყო რომ თქვენს მოადგილეს ასე ვთქვათ შეუცვალეთ ზონა და მიაცით საშუალება რომ გაიყიდა თავის პარტი ქონდა რაღაცა რომ გაიყიდა კომპანიაზე უფრო ძვირად ვიდრე რეალურად ღირდა იმით რომ ზონა რო შეეცვალა ფასი აეწია და რაღაცა და ასე შემდეგ და კიდევ რომელიღაც კომპანია ნუ ასახელებენ კომპანიას რომ თქვენ მიყიდეთ იქ რაღაც რამოდენიმე შენობა ერთად და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გაუზარდეთ კოეფიციენტი რა ანუ კაური გაუზარდეთ და უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და ნუ ამაზე მიდის დავა ხვდები ამაზე მიდის დავა რომ ეს კანონიერად იყო გაკეთებული თუ უკანონოდ და რატო არ ამაკ უფლება რამე და კანონი დავარღვია არა არ დავარღვია კანონი და ასე შემდეგ და წყარდება სიტუაცია მე მაგალითად სხვა კითხვა მიჩნდება ის კი არა რომ გასაგებია რომ ეხლა მე კანონს ვთქვათ არ არღვევს როცა კანონიერად უფლება აქვს რომ მისცეს კოეფიციენტის ამაღლების უფლება გაიგე ვთქვათ გასა ოღონდ ესეც საკრებულოსთან შეთანხმებული უნდა იყოს გაიგე ქალაქის დაგეგმარება სადრა შეიძლება ეს ყველაფერი მაგრამ ვთქვათ საკრებულოშიც უმრავლესობა საკრებულომ როგორც პარლამენტი რომ აკანონებს ხოლმე ხო სხვადასხვა კანონებს საკრებულომაც დააკანონა თქვა რომ კი ბატონო შეიძლება და უკვე გამართლებული თემა უკვე მიდის მერთან მე ხელს აწერს მისი მოადგილეები სამსახურები გასაგებია სხვა კითხვა გაჩნდა აი მე მაგალითად კითხვას არ დაუსვავდი რომ თქვენ რომ მიაცით ეს კოეფიციენტი და რაღაცა რატო მიაცით არაკანონიერად მიაცით და არა მართლა კითხვას დაუსვავდი რომ აძლევ კოეფიციენტს რატო აძლევ კოეფიციენტს? იმას კი არ გეკითხები, კანონიერად თუ არაკანონიერად, რატო აძლევ? არ შეიძლება მაღალ სართულიანი ბინების აშენება ისეთ ადგილას, სადაც უკვე მანქანის გზის გამტარიანობა მანქანას ვეღარ უძლებს და შენ კიდე აშენებ ისევ 100 სართულიან რაღაც კორპუსს, სადაც 5 სართულიანი იდგა, ის ვერ უძლებდა და ეხლა 100 სართულიანი გაუძლებს? რატო აძლევ? აი, კითხვა უნდა ის კი არ დასვა, კანონიერია თუ არა? მანდ უკვე დაკანონდა ყველაფერი და კანონიერია. რატო აძლევ? რატო?
1: საჭიროება ამისი რატოა?
0: აი, რომ გითხრათ, აი, ჩვენ ინვესტორს, მე ინვესტორს ფულის მოგება უნდა, ბუნებრივია და ამიტომ აშენებს. გასაგებია, რომ ინვესტორს უნდა ფულის მოგება, მაგრამ ვერ უძლებს ეს ქალაქი ამას და იმას, რომ ფულის მოგება უნდა, შენ ამას რატო უცხობს, ხო?
1: შენ ხო რეგულატორი
0: ხარ, ინვესტორზე კი არ უნდა იყოს, ზრუნვა უნდა იყოს ქალაქზე.
1: ეი, ხელისუფლება იმითო ხარ, რომ ამის რეგულაციას ახდენდეთ, თორემ მარტო ბიზნეს წესებით ხო ახლა ამაზეა სწორედ საუბარი, რომ სახელმწიფო რამდენად უნდა ერეოდეს ბიზნესში. ხო, სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო, სოციალისტურში თავიდან ბოლომდე სახელმწიფო გეგმით მიდიოდა ყველაფერი, კაპიტალისტურში შეიცვალა, ხო? თავისუფალი ეკონომიკა, საბაზრო ეკონომიკა, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ სახელმწიფო აღარ არსებობს. ეს კი არნიშნავს იმას, სახელმწიფოს რატო აქვს ეს როლი? აი ეს თუნდაც კანონიერებაზე როცა ვლაპარაკობ, რომ ამას ან მოგცემს ამ უფლებას, ან არ მოგცემს, ხო? რატო აძლევენ? სწორედ იმ პრინციპიდან გამომდინარე გიორგი რასაც ამბობს. ანუ სახელმწიფო უნდა საზღვაოდეს. მე ეს ანუ ამ შემთხვევაში მე გამოვხატავ რა ხალხის ინტერესს, იმიტომ რომ ხალხმა მომცახა წყარო ამ ძალაუფლების არის ხალხი. ეხლა ამ ხალხის ინტერესს გამოვხატავ თუ არა და სად გადის ეს ინტერესი? ერთის მხრივ, კი ბატონო, მერიაში შემოდის ფული, საგადასახადო იმითი შემოდის, ასე ვთქვათ, გადასახადებით შემოდის ფული. ამ შენებლობის დროს რასაკვირველია, ცემენტია თუ ბეტონია თუ რაც არის, მუშაობს ქარხანა, რომელიც აქ ვთქვათ დასაქმებულია ხალხი და გარკვეულ შემოსავალი აქვს მას. მუშა რომელიც აქ დაინტერესებული აკეთებს, რკინა რომელიც სადღაც იწარმოება და აქ ვთქვათ ეს გასაგებია. მე ეს ყველაფერი იყიდება, ფულა შემოდის, მაგრამ რა დღირს? აი ეს რაც ბატონი ამბობდა, ღირს, იმათ რომ მე ქალაქში, ესე იგი სახლამდე მეგობარი მყავს ერთი ვაკეში, სახს უყურებო და დაახლოებით 40 სახს რომ დავინახავ, იმის მე 40 წუთი მჭირდება რომ რამენერად ჩემ სახლამდე მივიდე და მანქანა სადღაც დავაყენო. ანუ ასეთ ქალაქში ცხოვრება გვინდა? აქ ამაზეა საუბარი. აქ იმაზე კი არის საუბარი მართლაც, რომ რატო დაისვა კითხე, ხიდები რატო ჭირდება? იმ განმუხტვისთვის ჭირდება, ხო? ქუჩები, რომლებსაც ის ფართები ჯერ კიდევ ძველი კომუნისტების დროინდელი ის იყო, ხო? იმიტომ რომ იმის მიხედვით იყო, რომ რა სიგანე უნდა ქონოდა ქუჩას, რა იყო მოსახლეობა, ინტენსივობა ითვლებოდა და ამის მიხედვით ჩენდებოდა და კეთდებოდა. ასევე იყო შუქი, როგორ უნდა ყოფილიყო, განათებულია თუ არა, რამდენი მეტრი, რამდენი კანალიზაცია როგორი, ეს ყველაფერი იყო რა რაღაც გარკულა დათულილი ჩამოყალი მეცნიერება რომელიც ამას

0: საულობს, აკეთებს და კიდევ უფრო მეტად განვითარდა ბევრამეში და ჩვენ შემთხვევაში ვხედავთ, არ ვიცი, ნუ ამას ქაოსურიც აღარ ქვია. აქ არის, ნუ რაღაც ბარტლაინ ბეტონის ჯუნგლებამდე მივედით, ხო? სადაც ცხოვრება ისეთი საშინელება, საცობების რაობით შეხედეთ, ხო? და ადამიანები კიდევ მე მიკვირს, როგორ ყიდულობენ ხო ადამიანების სახს, როცა მათ დაახლოებით უნდა იცოდნენ, ხო, რომ არ ვიცი, ხა საიდან მოდიან ხო ეს ადამიანები? როცა შეხედავს, რომ ქუჩაში, რომელშიც სამემ სახთან მივა, რომელიც უნდა იყიდოს, ხედავს რა, რომ ასეთი საცობებია, მერე ის მანქანები, რომლებიც იქ მიემატება, 900 მოსახლეან იმას აშენებენ, რა ქვია, ნაძალადევში რომ უნდა აშენდეს, ასევე იპოდრომთან რომ უნდა აშენდეს. თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ რა მოხდება? იმ 900 ოჯახს 900 მანქანა ხო ყავს მინიმუმ, იმ ერთ ქუჩის იმაზე დაემატება 900 მანქანა, ხო? და ზოგს ორი ყავს, ხო? ჩაულებრივად ოჯახებში დღესდღეობით მანქანა და მერე გამოდის.
1: ზოლს, ხო, ქმარს,
0: შეიძლება შენსაც უკვე ყავდეს, ხო, ჩაულებრივი რამეა. ხლა თუ იმეთ მიმსჯელებთ, რა ქვია, ქალბატონი რომ გამოვიდა, რომ უნდა გადაგსვათ უკვეანიო, ანუ იმ ფენას არ ტყავს ხათაშორის, რომელი ფენაც უმეტეს შემთხვევაში იმ მანქანით მართლაც სამსახურში უნდა მივიდეს ადამიანი, შრომობს, წვალობს, ბანკის კრედიტით აქვს აღებული და ამათ ურ ტყავს ხოლმე. დანარჩენ შემთხვევაში იო, ადამიანებს ფული აქვს ჯარიმების თუ გინდა, რა ხელაც გინდა გაზარდე, გადაიხდის. ხო, ახლა იმას ნომერი რო აქვს, კაც 10000-იანი, ხო? ახლა იმას საშუალება აქვს რა, იმისი რომ ფულიც იხადოს და იმას ვერ გააჩერებ. ანუ ისევ საშუალო ფენას, იმ ადამიანებს საშუალო ფენასაც იმად ვამბობ, თორე რა საშუალო ფენა სხვა რამეს ნიშნავს. შემოსავალი რამდენი უნდა კონდეს, საშუალო ფენა ამით ისაზღვრება. ჩვენთან საშუალო ფენა არ არის. მანქანა ჯერ კიდევ ოსტაპ ბენდერი როდის ამბობდა, რომ არის გადაადგილების საშუალება და არა ფუფუნების საგანიო, ხო? ახლა მართლამი ვედეთ იქამდე, რომ მანქანა შეიძლება ადამიანმა კრედიტით თუ კი ის მუშაობს, იყიდოს და კონდეს ის უმეტეს შემთხვევაში, თქვათ იგივე ახალგაზრდები, როცა ოცნებობენ იმას, რომ საკუთარი მანქანა ყავდეს, ხო? ეს ჩაულებრივი რამე ადამიანური მოთხოვნილებაა და აქედან გამომდინარე კრედიტში ყიდულობს ხოლმე ხშირად მანქანას. თქვენ ხო ამ ადამიანებს გადაუვარეთ თავზე, ხო, ფაქტობრივად რა. ოღონდ რატო? იმიტომ რომ ფული მოიგოთ იმაში, რომ მაგერ ამ კორპუსებს კიდევ ააშენებ, ოღონდ თან ამბობ, რომ ებრძვი იმას საცობებს. იმას არამატებ, ხიცს არამატებ. კომუნისტების მერე საქართველოში, თბილისში, საქართველოში აშენებულია. თბილისში ხიდი არ აშენებულა საერთოდ. აი იმ პერიოდიდან გეუბნებით, კაც ჩემი ბავშვობის პერიოდიდან მერე ხიდი თბილისში არ აშენებულა.
1: არა, ესენი იწონებენ თავს, იმით რომ ბაგებს რო ეხლა აერთიანებს ხიდი, ხო იცი?
0: ხო, ეს კი ბატონია, ეს
1: ბაგების ისა, ხო, მაგრამ იქ კომუნისტების პერიოდი დაგეგმარება იყო, გაიგე და ამათმა, ანუ აი ესე ვთქვა, ააშენეს. და გვირაბი რო
0: გვირაბს,
1: ხო, იქ გადის, ანუ
0: ისე კარგია, აზია ლაპარაკი, განმუხტა რაღაცა იმითი, აზია საუბარი.
1: არა, როცა კარგი კეთდება, კაცო, უნდა თქვა, რომ კეთდება კარგი. ისმის კითხვა, აი მანდ კიდე კითხვა დაესვა. ვებხი და მოყმე რო არის, ხო იცი, იქ გზა რო გაკეთდა და უნდა გადასულიყო იქით მეორე სანაპიროზე, ხვდები და ეს ვარ გავაკეთეთო იმე რომ მეორე სპეციალისტები რომ მოვიწვიეთო. მე იმათმა დაითვალესო და ნუ არ არისო მომგებიანიო და როდის მოიწვია მე? ანუ როცა უკვე გააკეთე გზა, ამხელა ფული, დიდი ფული დაიხარჯო და აღარ ღირდა მე დანარჩენი ფულის დახარჯვა. ესე იგი რა გამოდის, რომ ჯერ დახარჯეს ფული, მე მოიწვიეს ვიღაც სპეციალისტები, იმ უცხოელებმა თქვენს რომ აქ არ ღირს ამის გაკეთება რამე და ის ფული, რომელიც დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, ჩვენი ჯიბეებიდან, რომელიც დაიხარჯა, ამაზე პასუხს არავინ არაგებს, იმიტომ რომ ნუ რა მოხდა ეხლა ერთი ხუთი მანქანა დღეს თუ ჩამოვა იმ სანაპიროზე, რომ მარჯვენა სანაპიროზე რა მოხდა მე გაცო ეხლა ხუთი მანქანა გამოიყენებს იმ მილიონებს, რომელიც დაიხარჯა მილიონებთან, ათეული მილიონი კი არა, ჯერ ამხელა ის მოიჭრა მასივი. ხარამხელა მასივი მოიჭრა. მე იმის
0: პრობლემა შექმნა კიდე.
1: ხო, მე გზის სპეციალური პლატფორმები, მე დაგება ასფალტის, მან ათეულობით და შეიძლება ასეულობით მილიონი დაიხარჯა, მაგრამ ამას დღეს პასუხს არავინ არაგებს. ჩამოვიდა უცხოელი და გეუბნება რომ არ ღირს, იმიტომ რომ მე ჩვენ დავთვალეთ და არ ღირს ამის გაკეთება, დიდი ფული დაგეხარჯება და რამდენად გიღირს. და გავაჩერეთ, გავყინეთ ეს პროექტი. კი, მაგრამ რას ქვია? მოგეწვია თავიდან სპეციალისტები, თავიდან დაგეთვალა ეს ყველაფერი და ხუთი მანქანის გულისთვის არ გაგიკეთებინა 100 მილიონი არ დაგეხარჯა ამ ხუთი მანქანის გულისთვის, რომელიც დღეს იმ გზას იყენებს, იმით რომ სხვა არავინ არ დადის მან. და თან ამას, ხო, ეგ კი ბატონო, მეო დანაპირები მქონდა ხალხისთვის. და ეგ ჩემი დანაპირები იყო, მაგრამ ეს დავიწყეთ, მაგრამ მე მოვიწვიეთ სპეციალისტი და თქვა რომ არ ღირსო და ნუ აღარ დავხარჯე თუ დანარჩენი ფულიო და ნუ ეს დარჩა ეს გაყინული პროექტი. ნუ ამას რო იტყვი, ზუსტად ეგ პრეტენზია გვაქვს ჩვენ ხელისუფლებასთან, მარტო თბილისის ხელისუფლებასთან არა, ქვეყნის ხელისუფლებასთან.

0: როცა რაღაცას პირდებით ხალს. აი, რო გეუბნებით, რომ მათყუარები ხართ, მე გწყინთ. და რო გეკითხებით, რატო ატყუებთ ხალს იმ დანაპირებით? ასევე გწყინთ, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ამის გაკეთება, ნუ სურვილი გვაქვს. მაშინ რომ არიყოთ მათყუარები ხალხისთვის, უნდა მე გასწავლით, როგორ უნდა უთხრათ ხალხს. რო ეგეუნება ადამიანი, რომ წყალს გაიყვან, მე შევეცდები მაქსიმალურად, რომ ეს პრობლემა გავაკეთო. თუ რაღაც წყალქვეშა დინებები არ დამხვდა ისეთი, რომ ამას ვერ გავაკეთებ, თქვათ, ამ შემთხვევაში გაგიკეთებ. თუ რაღაც პრობლემა იქნება, ვერ გავაკეთებ. აი ესე ელაპარაკეთ მაშინ. ესე ცალსახად რო ეუბნებით, რომ კი, აი ამას გავაკეთებ, პირდებით. მე მოდიხარ და აღმოჩნდა რაღაც პრობლემები. თუ არ იცოდი, რომ პრობლემები იქნებოდა, ან არ გინდოდა ამის გათვლა, რატო პირდებოდი? ხო იცი რომ ყოველთვის რაღაც ბიუჯეტში ფული არ ყოფნის, საკმარისი ფული არ არის და ფიზიკურად ვერ აკეთებ. შენ ხო არის წინასწარ ბიუჯეტში იქნება ეს თანხა თუ არ იქნება? ეს ერთი. მეორე, შენ თუ მანამდე არც ერთი კომპანია არ ყავდა დაპატიჟებული საქართველოში, რომელსაც უნდა შეესწავლა ეს მომენტი და მე ეთქვა რომ კი, აი ესე კეთდება პროექტი და აგერ ამდენი დაგიჯდება პროექტი და ჩვენ ვარ პასუხისმგებლები და ასე შემდეგ. თუ არავის არ ესაუბრე, როგორ პირდები ხალხს, რომ ამას გაგიკეთებ? ან რატო იწებ ამ პროექტს და მერე გიწევს ვიღაცის ჩამოყვანა, რომელიც გეუბნება, რომ ეს არასწორია? აი ეს აბსურდია, აი ამ აბსურდში არ გვინდა ცხოვრება ხალხმა. და თუ არ ხართ ასეთი, მე მესმის, რომ ვერ ცილდებით უკვე ამ ადგილებს. რომ რა ვიცი, უკვე მიწებებულები ხართ ამ სკამებს. მესმის, რომ გაგიჭირდებათ ამდენი წლის შემდეგ. როცა აღარ იქნებით თანამდებობაზე, სერიოზულ დეპრესიაში ჩავარდებით. მესმის, მაგრამ ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც არ უნდა ამ აბსურდში ცხოვრება. და თუ ვერ ართმევ თავს, წადი რა, მაშინ მოვა სხვა, ნორმალური მოვა. მერი იქნება, პრემიერი იქნება, თუ სხვა იქნება და მიხედავ სამ ქვეყანას. რატომ გონიათ, რომ თქვენ ზუ უკეთესი არავინ არ არის? რომელი დარგის სპეციალისტები თქვენ ხართ, რომ ამას ხელმძღვანელობ და სხვა ვერ ხელმძღვანელებს? აი ეს კითხვები გვაქვს თქვენთან ზუსტად და სომხეთზე რომ საუბრობდით, გასაგებია რომ მანდაც იქნება, მანდაც იყო გამოყენებული სხვადასხვა მეთოდი, რითაც უნდა შემცირებული იყო ოპოზიციის მიმართ, თქვათ, მხარდაჭერთა რაოდენობა. გასაგებია, ყველგან იქნება, გოჩამ უკვე აღნიშნა, რომ იდეალური არჩევნები, ნუ ალბათ არ არსებობს რა, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყოველთვის რაღაც ბერკეტს პოულობს, რაღაც მექანიზმი აქვს ყოველთვის ხელისუფლებას, რომ სადღაც ვიღაცა დააშინოს ოდნავ, მაგრამ სრული ტერორი არ მიმდინარეობს, სრული გაყალბება ყველგან არ ხდება, დაშინებას თავი დავანებოთ მოსყიდვებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იქ მიდიოდა მოსყიდვები, მაგრამ ამბობენ, რომ ოპოზიცია, ოპოზიციის 70 წევრია დაკავებული ზუსტად მოსყიდვების გამო. მე არ ვიცი, ახლა ოპოზიცია ალბათ თავის რაღაცას ითქვის, რომ თქვენც აგერ ხავდათ ვიღაც ვიღაცები, ვინც იგივე თემით იყო დაკავებული. ნუ ეგ მათი საქმეა, მაგრამ იდეალური არაფერი არ იქნება, მაგრამ რაღაც ჩარჩოებს, რაღაც ჩარჩოების შიგნით უნდა და რაღაც სტანდარტი შეიძლება არ არსებობდეს, მაგრამ რაღაც ჩარჩოებს მაინც უნდა იცავდე, რაღაც ზომიერება უნდა არსებობდეს ყველაფერში. გააყალბებ, სადღაც ქონდა საშუალება ზეწოლა მოახდინე, შენი რა ვიცი, ქუჩის ბიჭები თუ რას ეძახით არ აქვს მნიშვნელობა ვიღაცას, მაგრამ ტოტალური ტერორი, ტოტალური დაშინება, მოსყიდვები, იმის რა ქვია, პირადობის მოწმოების შეგროვება სოფლებიდან, იქ სოფელში საერთოდ არავინ არ ცხოვრობს და 150 კაცი აძლევს ხმას რანაირად. ანუ აი ეს ყველაფერი არ უნდა ხდებოდეს, იმიტომ გამოგდით მე 85%. აგერ კაცი 59%-ით კმაყოფილია მაგალითად. დამიჯერეთ რომ თქვენთვის ზუსტად იმას ვამბობდით, 45 დაიწერებ, 45%. არავის არ ექნებოდა პრეტენზია და რაც მთავარია, უმრავლესობით იქნებოდი, არანაირი პრეტენზია. ისევ შენ ხარ ცხენზე ზიხარ, მაგრამ ამ დროს ვერავინ ვერ გეუბნება, რომ გაყალბებული გაქვს არჩევნები. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, მაგრამ უკვე იმდენად საზოგადოებას არ ამახვილებს ყურადღებას. ახლა აი 45%, ნუ ეგ არა, 80%, 75%, 75. კარგით რა ხალხო. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: საღამოშვიდობის.
0: საღამოშვიდობის.
1: კი, ახლა გაყალბება, მაგრამ აი ჩვენ ეკავით არჩევნების დროს პირდაჩემი იყო ერთი ხუთი წლით დარგასული და სიაში იყო იქ. ბიჭოლა ჩემმა გამეძახა თავმჯდომარე წევრი და უთხრა ქმარი ცოცხალია მაჩვენე თუ ბატონები აი ასე ხდება. ეს ერთი და მეორე იმიზახით რომ სისტემა არის ჩამორიცხული სისტემა. ქუჩაში ვეღარ გავდივარ ბატონო, ბათუმიდან ვეკავ. აგერ 25 წლის ბიჭი მოკლეს სულტყულა შელაპარაკების გამო. სისტემა ძალიან ჩამოშლილია, გთხოვთ რაღაცნაირად დაგვეხმარეთ. შვილი შვილები ვეღარ გამიშვია საგნე ბატონო. თხოვნა არის ასეთი 65 წლის კაცივა. ვერ გავსულვარ უკვე, რა არის იცი? არ შეიძლება ნახე ასე სიმართლე აღარ არის ბატონო. ეს არჩევნები რომ არის მისი სიკვა. მისი არჩევანი არ უნდა დაიკარგოს ბატონო. არ უნდა გაყავდეს მაინც. ძალიან ცუდად ვარ. კიდე მალობა ყურადღებით.
0: გამაგდეთ, გამხნევდით, ესე ნუიტყვით, იმიტომ რომ გეტყობათ კიდე რომ 65 არ არის ისეთი ასაკი რომ ასე ვთქვათ, კი ბძოლის უნარიანი ხართ, ისე აგერ რეკავთ კიდევაც, იბრძვით კიდევაც და ხნეობა მოგცეთ ღმერთმა. ეგ უსამართლობა ამის შესახებ სვათაშორის ბერჯებ ლაბარაკობდა არის, მივედით ამ უსამართლობამდე. იმიტომ რომ ყველგან, აი ქუჩა ხო ეს ის ადგილია, სადაც რა ვიცი, პოლიტიკოსიც, ექიმიც, მასწავლებელიც, პოლიციელიც, ნებისმიერი ადამიანი ამ ქუჩაში იკვეთება და ამ ქუჩაში აზილეს ყველაფერი ამათმა. პოლიციელი ქუჩის ბიჭს რო ეძახიან ვითომ იმას, ეს ყველაფერი აიზილა და თავიანთ კონტროლ ქვეშ მოაქციეს. და გონიათ რომ კარგი რამე გააკეთეს და სინამდვილეში საშინელება მიიღეს, იმიტომ რომ ყველამ დაკარგა ის სახე რომელიც ჰქონდა. პოლიციელს პოლიციელის სახე უნდა ჰქონდეს, მას თავისი მკაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები აქვს, როგორ უნდა იმოქმედოს, რა უნდა აკეთოს, სად თმენის ვალდებულება აქვს, სად აღარ უნდა გადააბიჯოს იმაზე მეც, იმიტომ რომ მაშინ თვითონ შეიძლება მოძალადე და დამნაშავე გახდეს. იმ ქუჩაშიც თავისი წესები არსებობდა, რომელიც ასევე მოარღვიეს, მოშალეს და საერთოდ ისეთი ფორმა მისცეს, რომ კაცი ვეღარც იმას სახელსაც ვარქმევთ რაღაცას, თორე სინამდვილეში იმშინარს მატარებელი აღარ არის უკვე. ეკლესიაში ურთულესი მდგომარეობა ხედავთ ხო, რა ღმერთ მაქნას რომ ახალი პატრიარქი რომელიც ახლა მოვიდა იქნება მან შეძლოს რომ ხელისუფლების გავლენისგან უნდა იყოს პირველ რიგში თავისუფალი. ისევე როგორც სასამართლო სრულიად სასამართლო უნდა იცავდეს მოქალაქეს სახელმწიფოსგან, ეს ფუნქცია ცალკე ამიტოა. იმიტომ რომ სახელმწიფო თავისთავად ეს არის კანონიერი ძალადობის მექანიზმი, რომელიც რაღაცას კანონიერად გაიძულებს და ეს უნდა გააკეთო. მაგრამ ამას კონტროლი ჭირდება, რომ ხანდახან როცა გადაამეტა, ხომ ეს სასამართლოში უფლება უნდა მქონდეს მივიდე და დაცულად უნდა ვიგრძნო თავი, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ვინ წარმოადგენს, რა მნიშვნელობა აქვს, გამგებელი იქნება, მერი იქნება, მინისტრი იქნება, თუ ელემენტარულად არ ვიცი, პოლიციელი იქნება, რომელთანაც შეხება მაგან, არ სახელმწიფოს წარმოადგენს. თან დავაში ხო მე უნდა ვიცოდე რომ დაცული ვარ, ეს უნდა არსებობდეს და აქედან გამომდინარე რასაც ქვენებოთ სამართლიანობა ამ შემთხვევაში დგება და ის რაც ქუჩაში ხდება დღეს ამ სიძულვილმა რომელშიც დღეს ლაპარაკია ამათ გონიათ რომ ამ ენა სიძულვილს ახლა თუ იმაში ფეისბუქზე ადამიანები გინებას შეწყვეტენ პრობლემები მოიხსნება დაგროვილი ეს ბოღმა ეს კიდე გამოაქვს ადამიანებს და რაღაცას აფქვევენ და გადმოდის ეს ხო იმისევე როგორც სტადიონზე მე პირველად რო წამიყვანეს და გინებები რო გავიგე პატარა ვიყავი მაშინ ძალიან სკოლის მოწაფე თან დაწყებითი კლასების პირველად რო მოხდი მაგრამ მივხვდი რომ სადღაც ადამიანებს ჭირდებათ რომ რაღაცა თავისი ეს უარყოფითი ხო გამოიტანონ რა სადღაცეს ეს ადგილი გახდა და ადამიანები ისე აგინებენ ერთმანეთს მე როცა მედი საუბარი და ეგაც მქონია ალბათ თითეულ თქვენგანსაც ბევრს ალბათ ვინც მისმენს რომ როგორც კი მე ეხები ადამიანს დეუნები რომ იქ რო გაგინებს ან მაგარი რო არის ხო დეუნე მოდი შევხვდეთ იქ შეხვედრა აღარ უნდა იმიტომ რომ ეს სივრცე არის ამისთვის ამ სივრცეში შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენო და ისე არა ისე ეშინია ხო თქვა გამოვიდეს და თქვა რაღაცა დაგელაპარაკოს ხო აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ მივეჩვიეთ ამას და მე ქუჩაში შემოვიდეს საშინელის ხელისუფლება რასაც გაჩვენებს ხო და თქვენ ხედავთ კიდე გეუნებით ქალბატონ თეას
2: ასე ქალბატონია ჯერ პირველ რიგში. მე მინისტრი იყო იუსტიციის, ხოლმე კულტურის. ის ამბობს, რომ პოლიციელებს ეუბნება, რომ ყველანაირი შეგიწყეთ ხელი, რაც კი შეიძლებაო, ხო, რას გულისხმობს იმაში, რომ ტელეფონით პოლიციაში რომ შედიხარ, ხო, ტელეფონს გატოვებინებენ. ხო, რატო უნდა დამოტოვებინო, რომ რაცე რაღაც არ ჩავწერო. ანუ იმ ადგილზე მიქხევარ, სადაც შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს, რომ ტელეფონს უნდა გამოგართვან. სასამართლოში ტელეფონით გადაღება აღარ შეიძლება. სასამართლოში ეს ნიშნავს, რომ შენ უკვე არ გვევამთ. აი ეს ყველაფერი გაგიკეთეთ და ეხლა რომ განახავთ, ვინმეს ისე ნუ გააკეთებ, ტრის გულს ნუ გაახალებ. ვინ არის მტერი, კაცო, მოქალაქეა საქართველოსი, ვინც დაინახავს, რომ რაღაცა პირიქით მადლობა უნდა გადაუხადო, რომ პოლიციელებმა რომლებმაც ეს გააკეთეს, ის ვინც ეს გადაიღო, მადლობა უნდა უთხრა, რომ არ შეგეშინდა, გადაიღე და მე ესთან გამოიტანე და დაანახე, ხო? ამის მაგივრად ეუბნება, არა, თქვენ ისე გააკეთეთ და ისე მოეკეცით, ისე იძალადეთ, რომ ეს არ გამოჩნდეს. ეს არ გადადის, თუ კი პოლიციელი ამას აკეთებს, იმას ვისაც ამხელა ვალდებულება არა აქვს, ხო, ეს ახალგაზრდა, რომელსაც ნერვე ბაშნელი, სახში ფული არ არის, დედა წასულია სადღაც იმაში, რა ქვია, გადაკარგულში, რომ საჭვლის ფული გამოუგზავნოს. мама ფუნქცია დაკარგული, იმიტომ რომ დედა გაუშვა, თვითონ ვერაფერს ვერ აკეთებს. ეს გამწარებული ხალხი, ერთმანეთს გინებით, ჩხუბით, ხედავს ჩხუბები აგინებს პირდაპირ. ქუჩაში ცემენ ადამიანებს იმის გამო, რომ განსხვავებული აზრი აქვს ვიღაცას. მე ეს ადამიანები ერთმანეთს დაჭრას და სროლას დაუწყებენ, მე უნდა გაგვიკვირდეს ესა. ეს ხელისუფლების კისერზე არ არის ეს ყველაფერი. და ასე არისო ყოველთვის, მარტო ამ ხელისუფლებაზე კი არ არის ლაპარაკი. საერთოდ ხელისუფლებაზე როცა ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანები ამ მდგომარეობაში რო არის მეყვანილი. აქედან გამომდინარე, ქუჩაში გასვლა კი არ უნდა შეგვეშინდეს, ან რასაც გვეუბნებიან, რომ არ მოგწონთ წადით. ეს სადაურია, ამის ატანა როგორ შეიძლება ხელისუფლება ამას გეუბნებოდეს საქართველოს მოსახლეობას, რომ თუ არ მოგწონთ სმიერ ეს კანონები, რომლებიც შემოვიღე და ჩემი ასეთი მოქცევა, ადაკით და წადით და მადლობა უნდა გადაუხადოთ, იმიტომ საბჭოთა კავშირში არ გვიშვებდნენ. საბჭოთა კავშირში არ მოგწონს, კარგი, არ მოგწონს საქსო ციხეში, თუ კი კრიტიკულად რაღაცას გამოთქვავდა. აქ შეგიძლიათ წახვიდე, ხელსაც შეგიწყო ბიაფასად, აგერ სანამ აგიგზალავენ, იქნებ ეხლა დაახვიოთ, თორემ მე შეიძლება კიდევ ვეღარც გახვიდეთ, ხო? ამას გვეუბნებიან და ამასაც ვითმენთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. არ უნდა შეგვეშინდეს და პირიქით 65 წელს კაცი ხართ, გენაცვალეთ, ერთად უნდა დავდგეთ და ერთად რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. აი ეს რაღაცა რაც ყველაზე მთავარია, რომ გამოვხატოთ რა, რომ ასე ცხოვრება და ასეთი ფორმით ჩვენთან ურთიერთობა, ნუ არ არის რა სწორი და მე მგონი ამას ხოტაშორის ივანიშვილი ხდება. ხდება ამას. და შეიცვლება, მე აი მიგრძნობს გული, რომ წავალთ აქეთკენ. აი სომხეთში მომხდარი არჩევნების მერე მით უმეტეს აქ პროცესები დაჩქარდება. აქ თანდათანობით მოხდება ამ ხელისუფლებაში რო დღეს არიან ბევრის გაშვებას კი. და შეიცვლება რაღაცა. მოუწევს მას მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა.
0: კეთილი. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, ჩვენ შეგხვდებით. შევხვდებით ერთმანეთს დაახლოებით 10 წუთში უკვე მეორე ნაწილში დროებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100-ის სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150,000 წლის წინ, ზოგი თვლის, რომ 120,000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150,000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვარ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად, მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21,000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, ხარავხსტი

0: ასნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNM-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNM-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNM-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის თაომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუა ჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუა მის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ თაომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შეესწინა პრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობით ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება.

0: ობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა. კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდნენ. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალს სწამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებს სწყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმ ადამიანებს, იმ მაყურებელს, რადიომსმენელს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. და ასევე თუ არის გიორგი ხაზზე, მინდა მივესალმო ჩვენს
1: მეგობარს,
0: კოლეგას, რომელიც ვერ მოახერხა და ვერ მოვიდა სტუდიაში. წინა ორ შაბათს, როცა იმყოფებოდა საქართველოში, ამისთვის საყვედური და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებელი, ერთგული მაყურებელი სამ საყვედურს გეთქვის. ხო, მაგრამ კარგია, რომ გვერთვები საფრანგეთიდან. როგორ ახარ, გიორგი?
1: ნამგზავრი.
0: ნამგზავრი, დაღლილი. გიორგი, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ

0: 11 ივნისს მოხდება მოსმენა საქართველოს საკითხი დადგება, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. Ну, ეს არ გადაწყდება ბუნებრივია 11 ივნისს. 11 ივნისს მოისმენენ ქართულ მხარეს, მოусმენენ ქართულ მხარეს და ალბათ უკვე შემოდგომაზე მინისტერიალი იქნება და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. შენ რა ინფორმაციას ფლობ, რა შეგიძლია გითხრა?
1: მე ფლობ შემდეგ ინფორმაციას, რომ საქართველოს ხელისუფლების ვიზა ლიბერალიზაციის ავკარგიანობაზე თითითიცი არ დაურტყავს და ან ცუდი გაეკეთები, ან ცუდის მხრივ წაეყვანა, ან კარგის მხრივ წაეყვანა ეს საკითხი, ამაზე თავი არ შეუწუხებია. მე ვფლობ ინფორმაციას, რომ მინდა რომ დავაზუსტო ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც კიდევ დღემდე მოითხოვენ, აი მინდა რომ იქით აკვირაში ჩავიდე და სპეციალურად შევხვდე იქ ჩემ კონტაქტებს, ვინც მეტყვის რომელი პარტიები იყვნენ, რომლებიც დაჟინებით მოითხოვენ იმისათვის, რომ აი თურმე საქართველოს ხელისუფლება არის ცუდი და ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა შევწყვიტოთ და ესენი და ეს ინფორმაცია არის გიორგი, სამწუხაროდ არის, რომ ჩვენი ოპოზიცია თუ ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიწყვიტეს, ეს იქნება ჩვენი ძვირფასი ოპოზიციის ნაწილის დამსახურებას ბრჭყალებში და ჩვენ ამას მეორე ვამხელთ ძალიან საჯაროდ. ერთ-ერთი მინდა ვთქვა, რომ არიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და მე კიდევ ეჭვიმა აქ იმ ახალი კოალიციის ზოგიერთ წარმომადგენელზე, რომელიც ჩვენ სხვას გვეუბნება და აქ სხვას ლაპარაკობს. ამიტომ ეს არის ძალიან ძალიან ესეთი და განგაში სასატეხი იქნება შემდგომ. თუმცა 11 ივნისს ეს არის შეხვედრა საქართველოს ხელისუფლებასთან იმისათვის, რომ განიხილონ ერთი წლის განმავლობაში, როდესაც მათ
0: ხო საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია მიდის.
1: კი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია მიდის, მათ უნდა შეაჯამონ ის პლუსები და მინუსები. მე ძალიან ერთი მხრივ პროგრესია ეს, რომ ჩვენ თავრობასთან ასე თუ ისე დაიწყეს მათ ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ოპოზიციაში, რომლებიც თავიანთ თავს პროევროპულებს და ლიბერალებს ეძახიან, არავისთან სალაპარაკო არც არის და არც ღირს მათთან ლაპარაკი. ეს ევროპა მშვენივრად მიხვდა და მშვენივრად გაიგო ეს ყველაფერი და ამიტომ ნუ ნელ-ნელობით ვიღაცას მაინც რომ დაელაპარაკონ, ელაპარაკებიან ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ნუ ახლა ხელისუფლების საკითხია ეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაზე მოხდეს რაიმე სახის შეთანხმება. მე დამდვილად ვიცი, რომ ევროკავშირს სულაც არ სურს ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება საქართველოში, იმიტომ რომ ისინი მშვენივრად ხვდებიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები ასე თუ ესე ევროპით ძალიან ბევრ
0: ამბებს. უბრალო ხალხი დაზარალდება,
1: უბრალო ხალხი დაზარალდება. მე გუშინ როცა მოფრინავდი იქ, რამოდენიმე ახალგაზრდების ჯგუფი იყვნენ ჩემთან ერთად, რომლებიც როგორც შევატყე, მუშაობენ კიდეც რაღაც სტუდენტურ სამუშაოებზე ევროკავშირის ქვეყნებში და მთელი წლის განმავლობაში ქონდათ ესე განრიგი, რომ ეხა ემაში რა ქვია, ჩავალთ ბელგიაში რაღაცა რა ქვია სტუდენტური სამუშაოები, ოქტომბერში მოგვიწევს ემაში რა ქვია საბერძნეთში, იქ მე შვედეთში და ნუ აი გამეხარდა რომ ეს ბავშვები რაღაცნაირად თავისი თავი იპოვეს, რაღაც ვიღაცის კისერზე არზიან. ესე არის ძალიან ბევრი. ყველაზე მთავარი გიორგი, ხა ჩვენი მედიცინა კი იცი რაც როგორც არის და რა დღეშიც არის და რომ არა ვთქვათ შენი ჩემი ჩვენ ყველასი ესა რა ქვია ბრძოლა დუშენის დაავადებულ ბავშვებს რას ეუბნებოდა ჩვენი ხელისუფლება თავიდან, სანამ როდესაც ეს ბრძოლა დაიწყო და ეს მოთხოვნები დაიწყო, ხო? ფაქტიურად უარით ისტუმრებდნენ და ეხა ქართული ოცნების მომხრეებით განან და ისეთ ამას კომენტარებს წერენ, გეგონება თავიდან სხვას არ ლაპარაკობდნენ და სხვას არ აკეთებდნენ, ხო? აი ეს ყველაფერი აისახება ევროპაზე, იმიტომ რომ იმ დუშენის დაავადებული ბავშვები ბავშვების ნაწილი აღმოჩნდა რომ უკვე საფრანგეთში წამოვიდა, გერმანიაში წავიდა, სადღაც რაღაცა ნახა. ყველაზე კატასტროფულ მდგომარეობაში არიან ესა რა ქვია ონკოდაავადების მქონე პაციენტები, რომლებიც აიღებენ ბილეთს ამ ვიზა ლიბერალიზაციის გამოისობით და მეშვეობით ჩამოდიან ევროპაში, მკურნალობენ უფასოდ

0: ყველა დახმარება და ყველა ავანტაჟი აქვს. ამისი გაჩერება არ შეიძლება. ეს თუ ჩვენი ხელისუფლება, ძვირფასი ხელისუფლება გაანალიზებს და ტვინს განძრევს, მიხვდება რომ პირიქით ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ ჩვენ არა გვაქვს სახელმწიფოს ამ წუთში არა აქვს, კაი დავანებოთ თავი იმ კორუფციას რაც არის სამედიცინო ემაში, რა ქვია, სფეროში და დაუშვათო ხელისუფლებას არა აქვს ამის საშუალება, რომ ევროპული სამედიცინო ჯანდაცვა შემოიტანოს ემაში, ხო? როცა არა გაქვს ესა, რა ქვია, საშუალება, აგერ არის გამოსავალი, ხო? ამ გამოსავალს რატო იჭრი შენ, რატო ჭრი? აი ეს არის
1: გასაგებია.
0: ის მოცემულობა რა, რასაც ჩვენ დღეს უყურებ.
1: გასაგებია.
0: ნახოთ, რა იქნება 11-ში და იმის და მიხედვით. კი, გეთანხმები მე გიორგი შე, რომ ეხა არაფერი არ იქნება, უბრალოდ მინისტერიალზე შემდეგ სექტემბრის, უბრალოდ ოქტომბრის მინისტერიალზე, რა ქვია, სამიტზე, ნახოთ რა იქნება და რა გადაწყვეტილებას მიიღებ.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერ შემოუშვით. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: ანუ
1: დიახ, გისმენთ ხოლმე.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
2: თუ შეიძლება 2-3 წუთი დამაცადეთ, სამივეს მინდა ერთი შეკითხვა მოგცეთ. პედაგოგი ვარ, რაღაცა ისეთი წლებში წლების ის განდაგროვილი ისა მაქვს საგაპარაკო და 1-2 წუთი დამაცადეთ და მიპასუხეთ და ქვეშ დასულზე. ვიქნები დამოკიდებული.
0: გისმენთ ხოლმე ბატონო.
2: თუ შეიძლება ბოდიშით შეგეკითხებით, ბოდიშით. 85 წლის წინ მე მომეწეს პოლიციელი შვილი დელისის მეტროსთან. 85 წელია მე წერილებს წერ გზავნი ყველა ინსტანციაში. და ისინი ერთმანეთს გადაცემენ და მელოდებიან როდემდე გავძლებ, როდემდე შევძლებ იმას ადამიანს. მე არ მინდოდა თქვენი შეცოხება, დიდი ხანია იმას მიყვარს, ყველა მიყვარს, გიცნობთ ყველას თითქმის. მიწახეთ მარტო ადვოკატი აღარ მომდეს, აღარ უნდა ჩემთან ადვოკატს მოსვლა. და საერთოდ რომ გადაცემენ ერთმანეთს, მე დავდე ამ ჩემს წერილებს ისე. და პასუხები მომაქვს, ერთი და იგივე პასუხი. იცით რა წერია? მიმდინარეობს გამოძიება. ვინ იზიებს რა სიძიებენ რა იპოვნეს? სამჯერ ამოცნობილი მკვლელი დადის გარეთ. დედა ვარ და უკვე იქამდე მივედი, ალბათ რომ ვეღარ მივალ იქამდე, რომ ალბათ რომელიმე ინსტანციაში წავიდე, ისე და ვეძებოთ ჩემი განცხადებები. ეხლა რომ შეიცვალა მთავრობაში ზოგიერთი სკამი, იმ სკამებშიც სკამებზეც გაუგზავნა ჩემი წერილები, მაგრამ არავითარი პასუხი არ მოდის. ალბათ ძველები ვინც იყვნენ დარჩენილები, იქ ისე თქვენი ზგვარები ძალიან კარგად მიწერიან ცნობილები პროკურატურაშიც და შეასახეთ ამ ისტორიაში. და ესენი იცილებენ თავიდან, ან ერთმანეთს გადასცემენ, ან ისინი გამოზრდილები რომ იციან რა უნდა გააკეთონ. კვირაში ერთხელ ვაწუხეთ, ნუ ახლა ასაკინოს, პატარა ხო პედაგოგი ვარ 40 წელი ვიმუშავე სკოლაში. და ფიქრობ ხოლმე, მოდი ერთხელაც მივალ კიდევ სინჯავ, გავანებებს თავს, კიდევ მივალება პასუხსაგებლად. პასუხი არის ასეთი: მიმდინარეობს გამოძიება. ახლა მე ვარ დედა ვარ, ქართველი დედა ვარ. აი მითხარით, მე გავჩერ გავჩუნდები, ახლა აღარ მოვყვები ამ 25 წლის ამბავს. ეს დაჭრა და გარდაცვალება მოხდა სააკაშვილის სასულის წინათეებში. სააკაშვილი მოდიოდა, შევარდაძე მიდიოდა, ხალხი აბუნტებული იყო და მე როცა მივედი და მეც შეუნდობ უფალმა შემიძოს ყველასი, რომ ვერ დავდექი იმ ქალებთან, შიმკვდარ ქალებთან. პატრიარქი გამოდიოდა სამებაში. დაგვიზახებდა ხოლმე ჩვენ შაოსან დედებს. დაგვეხოვოდა და იცით როგორ პიროდა, მხრებით კანკალებდა ჩვენთან ერთად, პიროდა მხრებით კანკალებდა. მე ვარ შევძელი იმის სათანადო ჩამოვედი. მე ვიარე ისე პატრიარქთან ერთი 20 წელი. და ზუსტად იმ დღეებში, როცა გარდაიცვალა საცხალი, დაბარებული ყავდი რომ მოდიოდა მე გასაულიო ვისთანო და მიხვიდეო. აღარ მივედი, რა ვიცი, გულმა მიხსნა თუ რაგამ რა მომიხდა, არ ვიცი, იმ დღეებში სუსში ვაპირებდი იმის გულს. ვერ მივედი, იმიტომ რომ არა ვარ ყოველთვის ისე, რომ ავდგე და აი მართლა წავიდე და გავიარო და ის. უკვე მიცნობს ყველა თითქმის. დამინახავენ თუ არა შინაღეს.
1: ქალ ბატონო, ძალიან დიდი
2: გოდიშა.
1: მე
2: აი ორი ქრისტინაც მომივიდა წერილი, ხოსტი.
1: ქალ ბატონო, თქვენი მდგომარეობა მესმის.
2: ეხლა მითხარით თქვენი აზრია, ის სამივეს დიდი ბოდიში გეკითხებით.
1: კი ბატონო. გისმენთ?
2: ადვოკატი, ერთი წუთი შეკითხვას დავსამ და ამთავრებ.
1: კი ბატონო.
2: მოგზერნო კიდევ ადვოკატი, თუ

0: იქნებ დავასახელებია, რომელიც არ მომდეს, ან შერცხება, რაღაც ექნება. აღარ მომდეს, ისიც რატო? მე ისეთი საქმე მიმაქვს, რომ გაკეთებულიო, ესე იგი შეშნებულია ისიც, როგორც 20 წელია, დელისელის საძმოს წევრმა მოკლა ჩემი შვილი. იმისი ისინი დანაშაულობები, ცოდები, აქედეს ციხეში მყოფებს. ჩემი შვილი ხერხემალში ტყვით გარდაიცვალა წელიწადი და 7 თვის შემდეგ. ყველაფერი რაც გავყიდე, რაც გამოყიდე, აღარ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ჩემთვის აღარ სახს აქვს, აზრი არაფერს არ აქვს. როცა გავყიდე, სადაც ცხოვრობ ამასაც. ოღონდ იმ გარდაცვლილი ის დამნაშავეს სიმართლე აღმევინო, მე ხო ვიცი რომ ის სიმართლეს იტყვის, რატო იცი? გვერდზე უჯდა ხომი ადვოკატი, როცა დაბადებული ვიყავი შეკითხებზე. ის ადვოკატი თქვენ იცით ბევრი შევადგენდეს როინდელი მედალოსნები, ღირსების ორდენის ხალხი. აღარ ჩამოთვლი მათ, იმათ აგენტებსოდები უკვე მოიმკეს. მათ შეკითხვებზე მიპასხვეთ, ეხლა აღარაფერს არ. მე ყოველ დღე ვაცანებ იმით, რომ იქნებ გავიგო, რომ ჩემ შვილთან პირნაწელი ჩავიდე, იმიტომ რომ ჩემი მამა გაიჯახდა ხოლმე, რომ დედაო, შენ ისეთი მაგარი ხარო, მე რო რამე მომივიდეს, არავის არ აკეთებო. როცა იჭა, ხერხემალში ტყვით იჭა. წელიწადი და 7 თვე იწვა შვილო და ბოლოს აი ესე მოხდა, ვეღარ უშვილო, იმიტომ რომ ძალიან ჰქონდა დაზიანებული უკვე ორგანიზმი იმ წამლებისგან. და გვერდით კი დამიდნენ, მაგრამ ყველას ეშინოდა. სულ ტაქსის მძღოლები, ორი ტაქსის მძღოლი გადაარჩინა ჩემმა შვილმა ერთ ღამეს დენისის მეტროსთან. და იმ ტაქსით მისულმა მკვლელმა ყაჩაღმა მამუკა რომ მივიდა და მოსხობა, მაჩვენთო თქვენი ისინი პირად მოწმობებიო, პირად რასაც აჩვენებდა ხო. ჩაიყო ხელი იმან და ამოივო იარაღი, ჩემი შვილი არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ ყველასთან იყო უბანში, ყველა იცოდა ზებნილიც ის. მაგრამ ისიც იცოდა იმ ზებნილების ფულებს ვინიღებდა, როგორ იყო, რა იყო და მე არავის არ მეუნებოდი, იმიტომ რომ გამოიძიებენ მე კიდე დააგენენ, მე რაზე ჩავერიო. ცოდვის ჩადენაში მე არავის არ დავეხმარები.
1: ქალ ბატონო, ძალიან დიდი ბოდიშით, უბრალოდ ვერ დაგითმობ ძალიან ბევრ დროს და კითხვა დასვით, ქალ ბატონო. კითხვა დასვით, ქალ ბატონო.
0: უკვე კითხავს. მაგ დიდას ხმათო, ადვოკატი.
2: კარგი, გიორგი.
1: მე ბოდიში გიორგი, უბრალოდ დამიჯერეთ, რომ ძალიან გულთან ახლოს მიგვაქვს ასეთი ამბები. ვიზიარებ იმ ყველაფერს, რასაც თქვენ ახლა ყვებით. უბრალოდ თქვენ სწორად გაგვიგეთ ეთერში ახლა ძალიან დიდ დროს ერთ ადამიანს ვერ დაუთმობთ, სულ რო გვინდოდეს, უბრალოდ შეუძლებელი ამის გაკეთება. ამიტომ ჩვენ გავიგეთ, ფაქტურად კითხვა იყო, ავიყვანო კიდე ის ადვოკატი, ხო, რომელიც ვყავდაო, თუ დავასახელო, თუ შენ გაიგე, სხვა რამე გაიგე, გიორგი.
2: ხო, ადვოკატი ავიყვანო, თუ დავასახელო ის იმ ადვოკატის სახელი, რომელიც აქამდე იყო ჩემი ადვოკატი და
1: ვერ გაემიჯნა.
2: ხო, გაემიჯნა, როგორც მასკენი. იცი რა არის, ქალ ბატონო, სამწუხაროდ არ არსებობს გადაცემა ჩვენ ამაზე არ ვილაპარაკოთ ან მე ან გოჩამ ან გიორგიმ, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი სასამართლო და ჩვენ გვინდა ნორმალური სასამართლო და ნორმალური საგამოძიებო სისტემა. ამას გთხოვს ჩვენ არამარტო ევროპა, არამედ მთელი მსოფლიო და გვეუბნება. ჩვენ რო ახლა მე ვფიქრო, როცა ყვებოდა ეს ქალ ბატონი, ყვებს რა ქვია, უსმენდი გულისყურით და წარმომიდგა, საფრანგეთში არის ასეთი კანონი, თუ გამოძიება არ მიმდინარეობს და იმას რა ქვია, მე ეჩუმეპარება რაღაცაზე, რომ გამოძიება არ არის, მივდივარ სასამართლოში და სასამართლო იმართება ამაზე, ვიწყებ ესა რა ქვია, სარჩელი შემაქვს სასამართლოში, რომ ესენი არ იძიებენ ჩემს საქმეს და სასამართლო მერე იმას ისე დაავალდებულებს, რომ კეთილს ინებებენ და გამოიძიებენ და არ იქნება ეს შეკითხვა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, იმიტომ რომ დაასახელა
1: და სასამართლოს არა, მოსამართლეს არავინ არ დაურეკავს ზემოდან და არ ეთქვის გაჩერდიო და
2: ხო, გაჩერდიოდა რა ესკენი და ისკენი. ხო, აი ამიტომ არის და ის მოსამართლე მოთხოვს გიორგი რომ აბა მანახე გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, ვინ აწარმოებს, რაზე ვინ დაიკითხა, რა დაიკითხა, როგორ დაიკითხა, რანაირად და რა გარემოებაში.
1: რამდენად შესრულებულია ყველა პროცედურა და ასე შემდეგ და ასე.
2: ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ რომ ესა ქალბატონო, აბა რა გირჩიოთ ახლა ამ ხელისუფლებისა და ამ მოცემულობის ემაში, რა ქვია. მეც ვიცი ეს როგორ ხდება. გიორგი მას და გოჩამაც ეს იმას გადააწოდებს, თუმცა რა ქვია, დააწერს ის იმას, დააწერს ის რა შეიკრა წრე და დადის მერე ეს ქაღალდება ემაზე, რა ქვია, წრეზე შეიტანა საჩივარი, წავიდა და ატრიალი და კარუსელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, არ ვიცი, ალბათ სხვა адвокаტი აიყვანოს გოჩა, მე სხვა და გიორგი, მე სხვა ვერაფერს ვერ ურჩევ ამ მოცემულობაში სამწუხაროდ.
3: არა, გეთანხმებით, რეალურად ხო ქალბატონო მართლა შემზრა და ასე ვერ ვიტყვი ძალიან ბევრი, მაგრამ არის ბევრი ადამიანი უსამართლობის, ეს მსხვერპლი და თქვენც ერთ-ერთი მსხვერპლი ხართ ამ უსამართლობის და თითეულის ადამიანი, რომელიც თავს თვლის, რომ ან შვილი ზოგს, მეუღლე ზოგს, ბირიქით მშობელი, ხო ეს საშინელებები ხდება. ეს საშინელებები ხდება და ამის გასწორებაზე ვლაპარაკობთ სწორედ და ვცდილობთ, რომ რაღაცა ფორმა მოიძებნოს და შეიძლება უცბად მოგეჩვენოთ, რომ ეს კონკრეტულ სიტუაციას არ ეხება. აი თუნდაც იმას, რასაც ვლაპარაკობდით ახლა, იგივე გიორგი, ერთი გიორგი, მეორე გიორგიც, ბევრი რამეა შესაძლებელი და პირველ რიგში სასამართლო სისტემაა შესაძლებელი. და სწორედ ამაზეა საუბარი ახლა, აი თემასაც შევეხები. რაზეც თქვენ საუბრობდით და არ ვიცი ახლა მე ჩემი ისა მაქვს აზრი და მე მგონი ამაშიც ყოველ შემთხვევაში რაღაცეებში თქვენთანაც თქვენ საუბარსაც რო უსმენდით ჩანდა ერთი რამ რომ 11-ში ფაქტიურად მოდი ესე შევხედოთ ხო გიორგი განსხვავებით ну პირველ რიგში იმას ვიტყვი რომ შენ რაც გქვი რომ ჩვენი ოპოზიციონერების დამსახურებაც იქნება ის წელს მინდა სხვათა შორის იმიტომ რომ თავარი დამსახურება რასაკვირველია ხელისუფლების არის როდესაც ამ სირთულეებში ვარ ჩესული მაგრამ ოპოზიცია რომ არ იქცევა, ისე როგორც უნდა იქცეოდეს, ეს უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, ის არის, რა ქვია, სასწორის პინა. რომ ისინიც ვერ იქცევიან. და არა მარტო ამ საკითხში, ძალიან ბევრ საკითხში. თუმცა, მე უფრო იმედი მაქვს და ალ შენს დაახლოებით ეგათქვი, უფრო იმედი გვაქვს იმისი, რომ ან დასავლეთში მსგავსი სიტუაციები იმდენად ბევრი აქვთ ნანახი, რომ რაღაცეებზე ჩვენზე უკეთესადაც ხვდებიან და მე ვფიქრობ, რომ შემოდგომისთვის სწორედაც რომ ისევე როგორც სომხეთში და კიდა ფაქტიურად არჩევნების წინ ორი რაღაცა იყო, ხო? პუტინიც ეუბნებოდა, რომ რეფერენდუმი სასწრაფოდ ჩაატარეო, იმიტომ რომ სავსები სწორად უთხრა ფაშინიანმა შეხვედრის დროს, რომ ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი, მე კი ვარ დღეს ხელისუფლებაში, მაგრამ ალბათ რეფერენდუმზე უნდა გადაწყდეს და ეს რეფერენდუმიც მაშინ ჩატარდება, როდესაც რეალური სურათი დაიდება ევროკავშირსა და ვთქვათ ევრაზიულ კავშირს შორის. ჯერ ეს არ არის და ამიტომ მე რატომ უნდა ვიჩქარო ამაზე, ხო? საინტერესო იმის გასცა სხვათა შორის ან კვალიფიციური პასუხი გასცა დიპლომატიური პასუხიც იმ კვალიფიციურთან ერთად. ანუ რეალურად სომხეთის არჩევნების დროს, რომელიც აგერ გუშინ დათავდა, ხო, ფაქტობრივად დაიკიდა რა, საიტწავა სომხეთი და აქაც საინტერესო და კარგი ის დაიდო, ის რაც ყველაზე კარგად სინამდვილეში. ამაში მიეხმარნენ, მე და გიორგი ვლაპარაკობდით, რასაკვირველია, ამაში მიეხმარნენ. ერთი მხარე ცდილობდა რუსეთის მხარე, რომ ფაქტობრივად მაქსიმალური ზეგავლენა მოეხდინა, მეორე მხარე მაც ამის საპირისპირო დიმოქმედა და რაღაცეებში ჩანდა, რომ თლად იდეალური არ არის, როდესაც იჭერენ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ჩადიან ან ლიდერებს და ასე შემდეგ ხელოვნებაში მაგ ოპოზიციური ლიდერები, მაგრამ ზომიერების ფორმა გამოჩნდა. ხო, მოიგო დასავლურმა ორიენტაციამ, ფაქტობრივად შედეგი ეს არის, მაგრამ მოიგო ისე, რომ იმ 59 და რაღაც ან 50%-იანი მოგებით უმრავლესობას აკომპლექტებს, მაგრამ ეს არის კრიტიკულ ზღვარზე მყოფი. ანუ სინამდვილეში ქვეყანას აქვს ლავირების ძალიან ბევრი საშუალება,
2: უმრავლესობას აკომპლექტებს გოჩა, აი დამატებითი ხმებით, რაც
3: გადაულახო ბარიერ გადაულახო.
2: კი ბაკი ბარიერ გადაულახო.
3: ანუ რეალურად უკვე კრიტიკულ ზღვარზე მაგრამ მოიგო, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ შემთხვევაშიც დაიკიდება ეს მომენტი. რა აი რასაც ეხლა ლაპარაკობდი შენ, ამდენი სიკეთეები რომელიც ევროპაში იმ ადამიანებს რომლებიც ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩადიან და ახაც აი ორმაგ სტანდარტებზე როცა თვალები ხო დახუჭულია. ვის უხსნიან ვიზა ლიბერალიზაციას? იმ ქვეყნებს უხსნიან, სადაც დემოკრატიის მაღალი დონეა, სადაც ეკონომიკური სტაბილურობაა, სადაც პოლიტიკური სტაბილურობაა და არ გაშინებს და ამიტომ ხსნის თორე. სხვა ქვეყნებს რომლებიდან თუნდაც ემიგრანტები ასეულობით და ათეულ ათასობით ჩადიან, იქ არ არის გახსნილი, ხო? ჩვენ შემთხვევაში გაგვიხსნეს და ორმაგი სტანდარტი ოღონდ დადებითი მიმართულებით გაკეთდა. თვალი დახუჭეს იმაში, რომ ქვეყანაში არ არის სასამართლო. თვალი დახუჭეს იმაში, რომ

0: ქვეყანაში არ არის მდგრადი ეკონომიკა. თვალე და ხუჭეს იმაზე, რომ არ არის მდგრადი პოლიტიკური სიტუაცია. კრიზისში ვართ უკვე წლების მანძილზე, მერამდენე კრიზის, პოლიტიკური კრიზისია. არ აღიარებენ ხელისუფლებაში, თორე ამაზე მეტი რა ქვია, კრიზისი მეტი სხვა რა უნდა ერქვას, რა ჩვენ მდგომარეობაში მყოფი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოა. მაგრამ ისინი ხვდებიან ამას და არ გვიდგებიან სწორედ იმ იმითი, რა ქვია, მარტო კანონის ფორმით და არ წყვიტავენ. იმიტომ რომ იციან, რომ ბიჭო, ეს ყველაზე მეტად იმ მოსახლეობას, იმ ნაწილს თან, რომელიც სინამდვილეში ქართული მოსახლეობა სხვათაშორის თუნდაც მარტო კავკასია რო ავიღოთ, ხო? ყველასგან განსხვავებული იმით არის, რომ ჩვენთან დემოკრატიის უფრო მაღალი ხარისხია, დემოკრატიის დონე უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენს მეზობელ, ვთქვათ, აზერბაიჯანში. სომხებმა ეხლა, აი მე მართლა ვიძახი, ადრეც ვამბობდი, რომ მადლობა უნდა გადაუხადოთ მეთქი სომხეთს, იმიტომ რომ პირველად როდესაც მათ ის კურსი აირჩიეს, იმიტომ რომ ზურგში დანასავით იყო, ხო, სომხეთი, იმიტომ რომ პირდაპირ დაკიდებული იყო რუსეთზე ყარაბახის კონფლიქტიდან გამომდინარე. და მან გადადგა ნაბიჯი, რითაც ფაქტობრივად რუსულ ამ იმას ხაფანგს თავი დააღწია, გამოვიდა აქედან, კარგად, ცუდად, შეიძლება უკეთესად თუ არა, ყოველ შემთხვევაში და უკეთესად შეძლებაში წინა ხელისუფლებები უფრო როცა მოგებული იყო, სომხეთი, ყარაბახიც მოგებული ქონდა და კიდე 6 რაიონი პირდაპირ შეიძლება ითქვას მიერთებული ქონდა. მაშინ არ დაჯერენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციიდანაც დღეს აირჩია, ხო, ფაშინიანმა, კიდე ვამბობ, არჩია ერთის ხრის სწორი, იმიტომ რომ გამოვიდა რა რუსული გავლენიდან კავკასიაში, ის იყო როგორც დენთის კასრი, რომელსაც რუსეთი როცა უნდა აფეთქებდა. და დღევანდელ სიტუაციაში მოგცა იმისი მაგალითი, რომ ვერც საომარი მდგომარეობა, რითაც ეს ხელისუფლება აშინებს, რა ქვია, ხალხს ეუნება, მე რო არ ვიყო ომს დაიწყე, მე რო არ ვიყო რუსი ამას გააკეთებს. ვერაფერი, ბაზა, კაცო, სომხეთში. ბაზა და მართლაც უდიდესი ის აქვს გავლენა, იმიტომ რომ სომხური დიასპორის ძალიან დიდი ნაწილი მართლაც ცხოვრობს რუსეთში, ვებერთელა ფულით, ვებერთელა ისინი ოლიგარქები არიან და მიუხედავთ ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ რა მოხდა, რომ რა გააკეთა, რომ ანუ აქ საუბარი რაზეა, მე კიდევ ამბობ, რუსი ცხვალდაზეგ მიხვდება. რასაკვირველია, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ძალიან შვიდათ მიიღო ეს ყველაფერი და რეალურად ის ხედავს, რომ იგივე ევროკავშირისკენ, როდესაც არის ლაპარაკი, ევრაზიული კავშირი იდეაში რა, რას ნიშნავს რუსი, რასაც ამბობს, ევროპისა და აზიის კონტინენტზეა ლაპარაკი, ხო? ოღონდ იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს რუსს უნდა ეგრე არ გამოვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე დასავლური ისლამთან შედარებით, იმასთან, ჩინელებთან შედარებით, დანარჩენთან, მთელ მსოფლიოსთან შედარებით, ყველაზე ახლოს რასაკვირველია, ისევ რუსი დგას. ოღონდ მას ჭირდება შიდა რეფორმების გაკეთება, ჭირდება ბევრი რაღაცის გადაფასება და მიდის აქეთკენ, იმიტომ რომ შიდა ეკონომიკას ასე თუ ისე ბევრი რაღაცა შეცვალა, ბევრი რაღაცა შეიცვლება, მე ვფიქრობ, პოლიტიკურ ნაწილშიც და თანდათანობით მე ვფიქრობ, რომ როგორც ახალი ირანი დაიბადება, ის კი არა რომ ირანი აგერ, ბიჭო, რაღაცა როცა მთავრდება, რაღაცა ახალი ჩდება. მე ვფიქრობ იმასაც, რომ ჩვენ ახალ რუსეთსაც დავინახავთ ბევრ რაღაცაში. დავინახავთ რა და მოგვიწევს მათთან იმას, ვერავინ ვერ მოგვაშორებს, ჩვენი მეზობელია. და მოგვიწევს და რუსიც მიხვდება, რომ მას უფრო აწყობს, რომ ევროკავშირი იქნება, დასავლური, ასე ვთქვათ, სამყარო იქნება მასთან. არა იმიტომ რომ ვიღაცა რუსეთის მხარეს, ვთქვათ, იმისი არ იყოს, უნგრეთი პრორუსულია, ვიღაცამ და პრორუსული კი არა, თავისას დამაშობდა ის კაცი და დღეს მადიარიც აგრძელებს, ასე ვთქვათ, ნაკლები კორუფციით, ან ყოველ შემთხვევაში ცდილობს ამას, კორუფცია რო ალბათ არ უნდა იყოს, მაგრამ ეცდება თავისი ინტერესების დალაგებას. ისევე როგორც ჩანდა მადიარი, თორე ავსტრიას ან ბელგიას სხვა პოზიციები ეკავა ბევრ რაღაცაში, კარგად იცოდნენ, რომ არ წავიდნენ, ვთქვათ, იმ გზაზე, რომელიც გზაც ჰქონდა, ვთქვათ, იგივე გერმანიას აღებული რაღაც საკითხებში და გერმანიასაც ზემოქმედება როგორ მოხდა. მე ამას რატო ვამბობ? ხვალდაზეგ მოუწევს ამ ხელისუფლებას. ამ ხელისუფლებას ძალიან მალე მოუწევს, ჯერ შეცვლა და უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. ის მთლიანად შეიძლება თქვას ახალ სისხლს გადაისხავს და ფიქრობ, რომ მოაშორებს ბევრ ნაწილს და მოუწევს ევროპასთან დალაპარაკება. მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელმაც პირდაპირ ის კი არა რომ დათმოს თავის პოზიცია, კაცო, და საქართველოს დათმოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კავკასიაში. პირიქით, სომხეთი, რომელიც რუსული იყო და რუსული ბაზა დგას, ისიც კი გადმოიყვანა, ასე ვთქვათ, იმ სივრცეში, რომელიც სივრცეს მე ვთვლი რომ არის ნორმალური განებე თავი მისი რა ქვია რუსული სიბრძნეს არა ნორმალურ სიტუაციაში შემოვიდა კონფლიქტი ვერ მოაგვარა რუსეთმა და ეს კონფლიქტი მოაგვარა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხო იმიტომ რომ ტრამპი ერთის ხრივ ცოტა უცნაური ისინი აქვს გამონათქვამები და ხედვები მაგრამ სინამდვილეში რო თქვა რომ მე მოვაგვარე პრობლემა კავკასიაში მართლაც ეს გულისხმობს მოგვარდა ეს პრობლემა და კავკასიაში არ დათმობ საქართველოს ეს დაგვანახა ამ არჩევნებმა დაგვანახა პირდაპირ და ვინ რა ქნა რო და ჯარი შეიჭრა რამით რამე გააკეთა არა იმიტომ რომ ამისი არც საშუალება აქვს და არც სურვილი არ აქვს თორე ეხლა გარკვეულწილად ყველას უნდა რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში იყოს და რუსაც აქვს ეს ჩვეულებრივად მას სურს რომ თავისი გავლენები კონდეს მაგრამ თმობს ამ გავლენებს ჩვეულებრივი რამეა იმიტომ რომ მეტად უღირს სხვა რაღაცა მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რაღაცებზე პარტნიორობა ერთმაც იცის და მეორემაც იცის ხო ეს აქედან გამომდინარე საქართველოს ის რომ მე შვიდობა შეგინარჩუნეთ ნუ ეხლა დღეს თუ კიდე ვინმე აი სომხეთის ამბიზმერი რაც არჩევნები ჩატარდა და ვნახეთ თუ კიდე ვინმე სამის ჯერა ნუ ეხლა ნუ ალბათ ფსიქიატრიულში უნდა წაიყვანო იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ვერ არის ნორმაში ხო რომელ ომებზე მელაპარაკებით და ახალი ფრონტის გახსნაზე ხო
1: აი შეიძლება მაყურებელს გაუჩნდეს ასეთი კითხვა და ზოგადად აზრი ხომ არ მოხდა გაცვლა კავკასიის რეგიონში სასომხეთს აზერბაიჯანს საქართველოს
0: რაც ხშირად ხდება ხოლმე პოლიტიკაში
1: რაც ხშირად ხდება და ამერიკამ მაგალითად უთხრა რუსებს რომ შენ თმობ სასომხეთს თმობ აზერბაიჯანს თქვა არ გექნება არანაირი პრეტენზიები სამაგეროთ მე არ მექნება პრეტენზია საქართველოსზე როგორ ფიქრობ თეორიაში შესაძლებელია ასეთი მოლაპარაკება ანუ რამდენად შეიძლება თქვა ამერიკამ დათმოს ის თანხები რომელიც დახარჯულია
0: ხო ანუ შენ თვითონვე კი ბატონო შენობა რიტორიკულად მარემ რომ აუხსნათ იმიტომ სწორად მიქო
1: ხო იმიტომ
0: რა არის ფასად არის სომხეთი ამ ფასად ღირს საქართველოს ფასი ამ შემთხვევაში უფრო მეტია იმიტომ რომ შავ ზღვაზე ანუ კასპიის ზღვისა და შავი ზღვის შეერთებაში თქვა სომხეთის გარეშეც კი შეიძლებოდა სომხეთი ამ შემთხვევაში უფრო მეორე მომენტი იყო მას შეეძლო
2: უფრო ნაკლები პრობლემა ნაკლები საინტერესო იყო ამერიკისთვის და ევროპისთვის სომხეთზე მოტეხილია სომხეთი
0: კი კი ანუ სომხეთს ერთი ფუნქცია ჰქონდა რომ ერთადერთი შეიძლებოდა აეჭრა სიტუაცია ანუ არასტაბილურობა ასე ვთქვა მოეტანა ყარაბახის ომი იქნებოდა ეს თუ ვთქვა ამ მიმართულებით ესეც განეიტრალდა ანუ საქართველოს და ერთის ხრივ ხათაშორის ესეც მესმის რა ნუ რავი ნუ ჩამეთulis რომ ამ შემთხვევაში ივანიშვილის ადვოკატი ვარ მაგრამ ერთი კი მესმის რომ ომი რომელიც მოხდა დავანებო თავი ვინმეს ბრალი იყო ამის ბრალი აიცილა ვერ აიცილა თვითონ დაიწყო მომი ომი ხო მოხდა პირველი ხო ჩვენ ვიყავით კავკასიაში კი რა მე მგონი თემ სოფლიოში რუსეთს რო ვეომეთ ხო მე მერია რუსეთთან ომი ოფიციალურად საქართველოს ჰქონდა ამ ომში ბაგრად დავინახეთ როგორც ვეტერანები, ვინც ნაომრები ვართ უკვე რუსეთთან, მოდი რა ცოტა გამოვიწიეთ რა, ეხლა დაალაგეთ რა სიტუაცია, რომ ისე დაალაგდეს, რომ მართლა არ გქონდეს საშიშროება იმისი, რომ ჩემს ქვეყანას კიდე მეორეჯერ კიდე რო არ მოხდეს ის, რომ კონფლიქტი აღმოჩნდეს. სომხეთის მომენტმა თავიდან ბოლომდე ეს კარტი უკვე დაალაგა, ხო? ნუ არ მოხდება უკვე ეს. აი, აქედან გამომდინარე, რატომ უნდა გაცვალოს მაშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბევრად უფრო მომგებიანი, რასაც გიორგი ამბობს, ბევრად უფრო მომგებიანი პოზიცია, რომელიც უკვე მისია. ხო, ვინც არ უნდა მოვიდეს, კაცო, საქართველოსში პირდაპირ რუსი მართლა ივანოვი რო იყოს, ივანიშვილი კი არა, ისიც ვერ შეცვლის ამას რა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ეს უკვე წაღებულია. ორი ტერიტორიის ხარჯზე, რომელიც ჩვენ მოგვილიჯეს, მოგკვეთეს, ამის ხარჯზე დანარჩენი საქართველო გადავიდა პირდაპირ იმაში, რა ქვია, სრულიად სხვა ორბიტაზე და რუსულ ორბიტას ჩამოშორდა. კი რუსულ ორბიტასთან ბევრი რამე გჭირდება და სხვათა შორის ამაშიც ვეთანხმები იმას რა ქვია ივანიშვილს როცა თქვა რომ მე რუსებთან სანქციებს ესე ვერ შეუერთდები რა იმიტომ რომ ჩემი ინტერესებია ისე როგორც უნგრეთი ამბობს ამას ისე როგორც რაღაც ნაწილში ჩეხეთს აქვს თქვა თავისი შეხედულება
1: მე თეორიულად ვკითხულობ იმიტომ რომ ჩათვალე რომ მე ვარ მაყურებელი ახლა მაყურებელი ვერ დარეკავ შეიძლება ბევრს გქონდეს ეს კითხვა ამიტომ ჩვენა გადაცემაში უფრო მეტად საინტერესო რო იყოს მაყურებლისთვის თეორიული სხვადასხვა თეორიები დავუბადოთ და ამაზე პასუხი გავ თუ გვაქვს პასუხი ხო? აი თეორიულად მაგალითად საქართველოს საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იყო სტრატეგიული ობიექტი. დღეს საქართველო თავის სტრატეგიულობას პრინციპში კარგავს და რატო? დასავლეთისთვის. და რატო? კასპიის ზღვაზე გასასვლელი აზერბაიჯანის მეშვეობით, ხო ესეა? სასუნხეთს არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი არც ერთზე, ეს გვიცით, მაგრამ დერეფანი იქ იქმნება აზერბაიჯანს და თურქეთს შორის სასუნხეთის მეშვეობით და შავი ზღვაზე გასასვლელი თურქეთს აქვს, ამიტომ დასავლეთს თუ შავი ზღვა უნდა თურქეთი არის, თუ კასპიის ზღვა უნდა აზერბაიჯანი არის, მათ შორის დერეფანიც არის სომხების მეშვეობით, ამიტომ ისეთი სტრატეგიული უკვე ადგილ მდებარეობა, როგორც ჩვენ გვეკავა მაგალითად, პრინციპში კარგავს აზრს ამ შემთხვევაში.

0: იმ სტრატეგიულ აზრს დასავლეთისთვის, თუ მართლა არაპირებს ვქოთ რუსეთზე თავდასხმას და არ ჭირდება რუსეთზე პირდაპირ გასასვლელი. აი ერთადერთი ამ კუთხით შეიძლება საქართველოს იყოს საინტერესო, რომ პირდაპირ გასასვლელი მარტო რუსეთსა, ისა საქართველოს აქვს რუსეთზე, ხო? აზერბაიჯანს აქვს კასპიის ზღვით, სასუნხეთს საერთოდ არ აქვს და ნუ აი ამ კუთხით. მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ამერიკა თვლიდეს ამ ნაბიჯებს და საერთოდ ზოგადად განიხილავდეს თავდასხმას რუსეთზე. აქედან გამომდინარე, ის ტვირთი, რომელიც მიდიოდა, მოდიოდა და ასე შემდეგ, ეხლა აზერბაიჯანი ძირითადად საუბარი მიდიოდა ნავთობზე და გაზზე, ეს ჭირდებოდა ევროპას, ხო? რომელიც გადის ეხლა საქართველოს გავლით, ტრანზიტის გზით. მაგრამ თუ ახალი მილები ჩაიდება სასუნხეთზე, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ჩვეულებრივი გასასვლელი გაკეთდება სომხის დერეფნით და ამიტომ ვამბობ, ჯერ ეს არ მოხდება 10 წელიწადში და 15 წელიწადში, იმით რომ ეს დიდი პროექტებია და ამას დრო ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი, როგორც სტრატეგიული ადგილმდებარეობა, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს საქართველო ამერიკისთვის. რუსეთისთვის რომ მნიშვნელოვანია, ეს გასაგებია, იმით რომ ჩვენ ვართ მისთვის ბუფერული ზონა და უნდა რომ დავრჩეთ ბუფერულ ზონად. ეგ გავიგეთ. მაგრამ რამდენად ეხლა ამერიკისთვის, ევროპასაც თავი რო დაუნ, ამერიკისთვის რამდენად კიდე წარმოადგენთ აი ამ სტრატეგიულ ობიექტს?
1: კი ბატონო, გიპასუხებ და მე როგორცა გააგრძელებს, შენ ყველა ჩვენ სამივე ვიცით, რომ ამერიკას ძალიან დიდია, დიდი ფინანსი აქვს ჩადებული საქართველოში
0: 95 წლის. აი გიორგი, ერთი წამით რომ ფინანსი დავივიწყო, აი ერთი წამით რომ დავივიწყო. თქვა არა, დავივიწყო ფინანსი.
1: არა აქვს ფინანსი, მე რომ ვარ ამერიკის შეერთებული შტატები და მაქვს ეს მოწმულობა, ორ ფაქტორს გავითვალისწინებ. აზერბაიჯანს აქვს ძალიან დიდი გაზი, აზერბაიჯანს აქვს პოტენციალი თურქმენეთიდან წამოიღოს გაზი და სწორედ ის ჩვენ გაზი იმდენი არის და იმდენი ჭირდება ევროპას, რომ საქართველოს მიმართულებაც შესაძლებელია, რომ იყოს და მქონდეს. არასარეზურად, არამედ მოქმედად. და ის, რასაც შენ ამბობ ახლა სომხეთიც, ანუ ორივე ჩემთვის არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, რომ აი ორივე მხარეს გაიაროს, მქონდეს ეს გასასვლელი.
2: ეს დივერსიფიცირებას ამბობ შენ, რომ მე ერთ ხაზზე კი არ ვიჯდი, არამედ ორი, მაგრამ ერთი უკვე გააქვს.
1: ერთი მაქვს, იმას რატო გავა?
2: რატო დავთმობ, იმიტომ რომ ხვალ მეორე ავაშენო?
1: ხვალ, ხო, ხვალინდელ ქვებას აქვია ქათამს თუ რაღაც დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს. აი აი ამ კიდე მომენტიდან გამოვიდა. თურქეთს აქვს ესენი რა ქვია შავზღვაზე გასასვლელი. თურქეთის გარდა თუ ეს პროექტი წავიდა, რასაც ზანგეზურის დერეფანი ქვია, მე მაინც მჭირდება უფრო მოკლე გასასვლელი, იმენა რა ქვია, საქართველოზე. და მე ხარ ვიყავ თქვენში.
2: ანუ თურქეთზე დამოკიდებულების ხარისხი რო ვარ გავიზარდო ჩემი. ხო, სინამდვილეში მე საქართველოს ალტერნატივაა, სწორედ აი დივერსიფიკაციას როცა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ თურქეთი დემოკრატიულობის ხარისხით შეიძლება აზერბაიჯანზე მეტია.

0: იმიტომ რომ თურქეთი დემოკრატიულობის ხარისხით შეიძლება აზერბაიჯანზე მეტია.
1: ანაკლი სპორტი მინდა არ მინდა ასე თუ ისე არის, ხო, რაღაცა არის, ხო? ბოლო გემებს დავაყენებ ემაზე, რა ქვია, დრეიფსზე და ისე შევიყვან მე ემაში. ხო? არის ეს. გზა ასე თუ ისე უკვე გაყალულია და აგერ მე ვნახე რომ ესა რა ქვია ავტომაგისტრალის მშენებლობაც მიდის კახეთის მიმართულებითაც ფაქტიურად ბადიაურს არიან გაშორებულები არის ესა რა ქვია ხო და ქუთაისიდან ანუ დასავლეთიდან ავტობანით თბილისამდე პრაქტიკულად აშენებულია ისე რომ საკმაოდ გამნეხა თლათ ეს არის რა ქვია ფრანგული და გერმანული 4 გზიანი ეს არ არის მაგრამ
0: სტანდარტი არ არის ხო
1: ისეთი სტანდარტი არ არის მაგრამ ეხა ბელგიურ ავტობანებს უკაცრავად და არ ჩამოუვარდებ ხო
2: ხო მაგრამ გიორგი ერთი წამით მე სხვა რამეს ვკითხულობ უყურე შენ რასაც ამბობ ეგ გასაგებია მაგრამ თუ მოხდა სიტყვაზე ვამ თუ მოხდა გაცვლა აი რასაც თეორიულად ვსაუბრობ
1: და რატო გავცვალო
2: არა გიხსნი მე შენ თუ მოხდა გაცვლა აი უყურე მაგალითად რუსეთი გეუბნება რომ და ამერიკაც თვლის თუ მე გავცვალე და რუსეთი აღარ ერევა სასომხეთის ამბებში აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ და კავკასიის ნახევარი მე მიჭირავს და საქართველოს რუსეთის გავლენის ქვეშ არის ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რომ რუსეთს ველაპარაკო მუდმივად იმიტომ რომ საერთო ინტერესი გვაქვს ევროპაში ეს გაზის გასასვლელი ნავთობის გასასვლელი და ეს არის ჩვენი ინტერესი ევროპის ინტერესი ბუნებრივი ამერიკის ინტერესი იმ რომ ან ისეთი კომპანიები მუშაობენ ამერიკულები აზერბაიჯანში ვინც იღებს ამ ნავთობსაც და გაზს მოიპოვებს რომ დიდი ფული შედის ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი საშუალება რუსეთს ველაპარაკო მუდმივად როგორც პარტნიორს, იმიტომ რომ ეს გვჭირდება, მაგრამ მეორე მხრივ, ახლა ამერიკის იმას ვცდილობ რა, ანუ პოზიცია დავიკავო.
1: ხო
2: და ერთია რომ რუსეთთან ლაპარაკი, რუსეთს უნდა აწყდეს ეგ საუბარი, იმიტომ რომ მისი გავლენის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე მიდის საუბარი და მეორე მხრივ, მაი მე ვფიქრობ როგორც ამერიკელი, ხო? რამე რომ მოხდეს, სიტყვაზე, აი რამე რომ მოხდეს, მე შეიძლება გავაჩერო იმ მილებით ნავთობის გატარება და გაზის გატარება და გავუშვა მხოლოდ ახალი მილებით ზანგეზურის დერეფნით. რომელიც 20 წელიწადში თუ 25 წელიწადში ამერიკა ხო არ ფიქრობს ხვალ რა მოხდება ზეგ. იმას აქვს ძალიან შორს მიმავალი პროექტები და ანუ ახორციელებს ხო 30 წელიწადში რა იქნება 50 წელიწადში და ასე შემდეგ. ანუ ამ კუთხით შემიძლია გავაჩერო და ფაქტიურად ეს ჩემი მხრიდან სანქციაც იქნება ტერიტორიაზე, რომელიც ჩემი გავლენის ქვეშ არ არის და რუსეთის გავლენის სფეროა ფაქტიურად რა და ამ დროს რუსეთთანაც მოსალაპარაკებელი იქნება, იმიტომ რომ აქ ხალხი აბუნტდება, ეს მისი საბუფერო ზონა. ანუ მე უბრალოდ ხო გეუბნები, თეორიულად შეიძლება სულელური ფიქრებია, მაგრამ თეორიაში აი ეს ყველაფერი რომ განვიხილოთ. მეორე მხრივ რუსეთი რომელიც თვლის, რომ ბუფერული ტერიტორია საქართველოს სახით მე უფრო მაწყობს მაგალითად ვიდრე რაღაც სამხედრო დანაყოფის ყოლა სასომხეთში, სადაც პრინციპში მარტო შენახვის ხარჯი ძალიან დიდია და ნუ
0: ფაქტიურად
2: ფუნქცია ხო დაკარგული აქვს. ეხლა ირანთან რუსეთი უფრო კარგად არის ვიდრე სასომხეთი და ჯარი ეხლა ირანის საზღვარზე მას არ ჭირდება. აქედან გამომდინარე ის თulis რომ შენ თუ არ ჩაერევი ამ ტერიტორიაზე თქვა და ჩარევა არ მოხდება ევროპის და ამერიკის მხრიდან ეს ტერიტორია ჩემთვის როგორც ბუფერი არის სავსებით საინტერესო და ნუ მაწყობს და მე კიდე აღარ მაინტერესებს უკვე აზერბაიჯანი თურქეთთან ისადაც არის სასომხეთი იყოს ევროპასთან ამერიკასთან ვისთანაც უნდა კარგი ეგ არ არის ჩემთვის უკვე დიდი პრობლემა მთავარია რომ აი საქართველო რომელსაც პოტენციალი აქვს დიდი პრინციპში, დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ რაც მთავარია, ეგ არის ბუფერული ზონა მისთვის, რომ აი ამ მოლაპარაკებით შემოვიფარგლებით და ნუ პრინციპში ამ ეტაპზე გვაქვს. რა ფუნქცია
0: აქვს მაშინ, თქვა თუ აი გავიგერო, შენ ამბობ რომ აი გაუცვალე რუსეთს და რა ფუნქცია დარჩა საქართველოს? ჩამკეტი ვაინც ვერ არის, იმიტომ რომ აგერ გიორგიც ამბობ, შენც ამბობ რომ გვერდიდან სომხეთის მიმართულებით, ანუ შუა აზია, როგორ დაუკავშირდეს ევროპას თურქეთის გავლით, ეს ერთი სქემა შეიძლება ამუშავოს.
2: არა, ჩამკეტი არ არის, არც არის განხილვაში ჩაკეტვა. თვითონ ტერიტორია რუსეთისთვის საქართველოს არის საინტერესო როგორც ბუფერული ზონა. მას არ აინტერესებს შენ ახლა როგორ განვითარდები, თქვა და ხელი შეგიწ

0: ხოს არ შეგიწყოს.
1: აი ფასი რა აქვს?
0: ამაზე არ ფიქრობს. მას აინტერესებს რამდენად უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს, ხო? რაც მეტი ბუფერული ზონები შეიქმნება რუსეთის გარშემო, მით უფრო მეტად უსაფრთხოთ არის, ხო, რუსეთი? ეს მისი არის უსაფრთხოების სტრატეგიის ერთ-ერთი დოქტრინა პრინციპი.
2: ერთადერთი რაც აქვს წითელი, ესა რა ქვია,
0: ვიმეორებ, ჩვენ მხოლოდ თეორიულად ვსაუბრობ, ვცდილობ
2: რაზეც რუსეთისთვის ხარის წითელი დროშა არის, რასაც წარმოადგენს, ეს არის ნატო. თორე ევროკავშირზე, ესა რა ქვია,
0: არა, გიორგი, ბოლო, ეგ იყო ადრე. ეგ იყო მაშინ, როცა მე ჩავდიოდი მოსკოვში, ხვდებოდი ჩვენს კოლეგებს. ეხლა უკვე რამოდენიმე განცხადება გაკეთდა რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ევროკავშირთან დაკავშირებით.
1: ხო, იმიტომ რომ დაიძაბა ევროკავშირი ლამისარე პირდაპირ საომარდგომარეობაშია და აქედან გამომდინარე დაძაბა.
2: ხო.
1: თორე ისე სინამდვილეში, მოდი გიორგის იმასაც გავყვებით, რომ მაინც ის ფიქრობს, რომ თუ და ალბათ ეს მოხდება მაინც, ხო, ევროპაში თანდათანობით მოვლენ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც იწყებენ, რომ ეს ომი ბოლო-ბოლო როდისღაც უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ მართლა რუსთან დაპირისპირება და ომი, ნუ რა უნდა მოუტანოს ევროპას, რა უნდა მოიგოს ამით?
0: არაფერ, ჯერჯერობით აგებს. ყველაფერს, ანუ ეკონომიკურად სერიოზულად აგებს. ზუსტად ამ გაზის არმიწოდებით,
1: ხო,
0: რაც რუსეთიდან მიდიოდა, ანუ ეკონომიკურად ახლა ევროპის
1: ბევრი, ხო, მაგრამ აგერ ჩეხეთშიც კი მისი ბაქოს ნავმაზე გაზია ლაპარაკი, რომელიც სწორედ აი ახალი კორიდორით უნდა გაკეთდეს და რაში ჩვენც აღმოჩდით მონაწილე და მე ვფიქრობ მაგიტო იყო ჩამოსული პირველი პირების შეხვედრა, პირველ პირათული მე როცა შეხვდა ალიევი იმას, რა ქვია, ივანიშვილს, თორე მე არ გონია რომ დავითაშვილმა გადაწყვიტა იმაზე გაზის მილი, რა ქვია, რომელიც საერთაშორისო იყო ჩვენი წილიდან ამოვე და გატარება დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის ნავთობის, ხო, ევროპაზე მიწოდებაზეა ლაპარაკი. აქედან გამომდინარე მე შენს იმას ვერ მივყვები ლოგიკურ თეორიას, რომ რუს რა, აი რა ფასში სომეხი, ვთქვათ, ისედაც დაკარგულია, იმიტომ მართალს ამბობს შენ, ირანთან დაჭირდა სომხეთი თუ თურქეთთან დალაგებული სიტუაცია აქვს. უკრაინის ომის დროს მთავარი იყო, რომ მართლა თურქი არ ჩართულიყო, იმიტომ რომ თავის დროზეც ეს გავიარა.
0: აქ მარტივი ნუეძებ ისეთ ლოგიკას თქვა, სადაც ორჯერ ორი 4 იქნება, არა. აქ მარტივი პრინციპია რა, რომ მე თუ კარგავ ყველაფერს, რაღაცა მაინც უნდა შევინარჩუნო, ეხლა კავკასიას მთლიანად ვერ დავთმობ.
1: ხო, მაგრამ საქართველოს ამ შემთხვევაში რაღაცა კი არა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ნავთობი საქართველოს გარეშე ჩაკეტილი იქნებოდა და რუსეთის ნავთობი ის იქნებოდა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გავხსენით ბაქო ჯეიხანმა, ფაქტიურად აზერბაიჯანი გაიყვანა ახალ გზაზე.
0: კი, მაგრამ ევროპისკენ გაიყვანა.
1: კი, ევროპისკენ გაიყვანა.
0: კი, აზერბაიჯანი გაიყვანა ევროპისკენ. ეხლა მეთქი, თუ აზერბაიჯანი ევროპისკენ გავა სომხების მეშვეობით,
1: კი ბატონო,
0: საქართველოს უკვე იზოლაციაში.
1: კი, მაგრამ გიორგის რაც დივერსიფიცირება იქნება,
0: ეს იქნება 15-20 წელიწადში,
1: თქვა,
0: არა, 15-20 წელიწადში მანამდე ვერ საშენდება, ხო, ის ახალი მილების, ანუ გაყვანა, ეგრე არ ხდება, ეგ
1: ვიცი. ხო, მაგრამ აი ამერიკელი რატომ დათმობს იმას, რაც უკვე აქვს? და თან
0: და აქვს რო?
1: არა, აქვს, აქვს.
0: არა, არა, ბიჭო, ჩვენ ხო თეორიულად ვსაუბრობთ ახლა. ერთმანეთს კი არ უმტკიცებთ, რომ ეგრეა. მე რო ახლა
2: მტკიცებით
0: ფორმაში შემეძლო საუბარი, მაშინ ეს თეორია კი არ იქნებოდა. გეტყოდი, რომ ეს
1: ასეა.
0: ხო, მაგრამ მე ჩვენ თეორიულად ვსაუბრობ. არის რო ამერიკული დღეს საქართველო? ანუ ამერიკელი თვლის, რომ საქართველო მისია?
1: აი მე იმიტომაც თქვი, გიორგი, მაც დემოკრატია უყურე, დემოკრატია არის თუ არა გარანტია ეკონომიკური სტაბილურობის? ანუ როდესაც ქვეყანაში, რომელშიც სტაბილურობაა, მისი რა ქვია, პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში შეიძლება შენეკ ინვესტიციის ჩადებაც და სტაბილურად ვითარდება. თუ ის ფეთქებადია, მაშინ იქ გეშინია ფულის ჩადებაც და ხვალ შეიძლება თუ არა. ამიტომ ფიქრობ, რომ რუსი და ამერიკელი როცა დაждდება, რატო აქ ამას რა ქვია, ამ შემთხვევაში დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას ყველა ვარიანტში კომპრომისი გასაკეთებელი და რაღაცაზე წასვლა მოუწევს. რუსი და ამერიკელიც რო თანხდება, მარტივად თანხდებიან. კაი, შენ ეს ტიპი გაწყობს ახლა ვინც არის რა, როცა გელაპარაკები ამერიკელი თქვა რუს, მაგრამ ეს ტიპი ხვალ შეიძლება რევოლუცია მოეწყოს, რომელიც შეიძლება მე თვითონაც მოვაწყო. იმიტომ რომ მივეხმარები ამას, იმიტომ რომ რეალურად განწყობა თუ კი არ არის სტაბილური და პოლიტიკური კრიზისია. ეს ტიპი არ შეიძლება განწყობს და არც მე. ამიტომ ან ამ ტიპმა უნდა შეცვალოს პოლიტიკა და მივიღოთ ისეთი სტაბილური გარემო, რომ ხვალ აღარ ჩენ და აღარც მე არ დაგჭირდეს პედალირება რაღაცაზე, იმიტომ რომ შეთანხმებები გრძელვადიანზე. ამაზე მიდის, ხო პუტინიც ამას ამბობს. და გაიგო კიდევ ას ტრამპა, გრძელვადიანი შეთანხმებები. ანუ მასთან უკრაინასთან სამთვიანი მზავი არ მინდა. თუ დავდებთ გრძელვადიანი და თან გარანტიები, დეს გარანტიები, მე და ის რო შევხვდე ზელენსკი ერთმანეთს კი არა, შენც უნდა იყო გარანტორი. ხო, იმიტომ რომ რეალურად ამაზე მიდის საუბარი, რომ ავაგოთ ისეთი სისტემა, სადაც გრძელვადიანი გარანტიები იქნება, იმიტომ რომ ხვალ ჩინეთთან მომიწევს ამაზე საუბარი. და ამიტომ მე რუსიც მჭირდება. იმაში რომ რაღაც გარკვეულ ნაწილში, თქვა ჩინეთთან ლაპარაკის დროს, მე მქონდეს ჩემი რაღაც გარანტია. ამიტომაც გაყო. მე ესე უყურებ, ამერიკელმა გაყო ევროპა და რუსეთი მაშინ გაარკვიეთ ერთმანეთთან და მე მაშინ დამიძახეთ, როცა თქვენ მზად იქნება.
0: ეს გასაგებია საქართველოსთან.
1: საქართველოს ამ კონტექსში ხო შედის?
2: საქართველოს ცოტა უფრო რთული სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ერთი ხრივ
0: ყავს საქართველო ბუდიში საქართველო ცოტა სხვა თემა და რატო რუსი თვლის მაგალითად რომ საქართველო მისი გავლენის სფერო უნდა იყოს აი რუსი არ მალავს ფაქტიურად იმას რომ საქართველო უნდა იყოს მისი გავლენის სფერო და საიდან ჩანს ეს ყველაფერი როცა რუსი თავიდან გეუბნება თქვათ რომ არა ნატო აქ ლოგიკა არის და გასაგებია, მაგრამ როცა შენ საუბრობ ეკონომიკურ კავშირზე და ამაზეც უკვე დღეს გეუბნება, ადრე გეუბნებოდა პრობლემა არ მაქო, მაგრამ დღეს გეუბნება, რომ არჩევანი უნდა გააკეთო. გაიგე? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ მე ვთვლი, რომ შენ ჩემი გავლენის სფერო უნდა იყო. ამიტომ გეუბნები, რომ გააკეთე მაშინ არჩევანი, რომ მე ან ისე შემოგხედო, ან ასე შემოგხედო.
1: აი გიორგის დაან დავჩაგრეთ, რა ქვია. ერთს ვიტყვი რა, მარტო და მე შენ გააგზელ. ერთი უყურე ლავროვის იმაში რა იყო. ისეთი არგუმენტი თქვა, რომ გამეცინა კიდევაც და სოფლის მეურნეობის ქვეყანაო და აქედან გამომდინარე ევროკავშირში თუ მოხდება, მაშინ ამ ფუნქციას კარგავსო. ეს ისე გვითხრა, იმიტომ რომ ეს საინტერესო იყო, სხვათა შორის პაპუაშვილმა გასცა მე პასუხი. თავის ჭკუაში ევროპელებს რომ მარცხში ბიჭო სომხეთთან სხვა იყო მარცხში არიცულებად სუვერენიტეტი იმიტომ იყო რომ ეს მარცხი რუსეთში მართლა გადიოდა და საქართველო არა თუ ექსპორტს აკეთებს სადმე რამე სოფლის მეურნეობის იმაში ხო არა გვაქვს ჩვენ ის ქვეყანა არა
0: ჩვენი არ ყოფნის სად უნდა გავიტანო
1: ჩვენ და გამომდინარე თქვათ ჩვენზე ვერც გვემუქრება იმას ფაშინიანს უთხრა ბიჭო შენ როგორ შეიძლება ევროკავშირშიც იყო ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ გავანებოთ პოლიტიკას თავიო და თან ევრაზიულ კავშირ ანუ ჩემთანაც იყო და იქ იმიტომ რომ ერთ-ერთი არჩი ჩვენ ეს არჩევანი დიდი ხნის წინ გვაკეთებული ჩვენ რუსეთთან ეკონომიკურად ფაქტობრივად სხვა სივრცეში ვართ თავიდან ბოლომდე სომხეთისგან განსხვავებით ხო საბაჟო სივრცე სრულიად განსხვავებული იმაში გვაქვს
0: ხო და ამას ვამბობ ზუსტად სუბტაი წმინდა თეორიულად რა ამაზე ვსაუბრობთ რომ რუსეთი გეუბნება რომ შენ ეკონომიკური კავში შენი ეკონომიკური კავშირები არ შეიძლება იყოს ევროპასთან იმიტომ რომ მე ეს არ მაწყობს
1: მაგრამ ამ დროს ხო უკვე მაქვს ეს კავშირი
0: ევროპასთან. ჯერ არა გაქვს, ჯერ არა გაქვს, ჯერ აღიზიანებ, ხვდები? ჯერ შენ ჯერ გაღიზიანების პერიოდია, ხვდები? თქვი გიორგი, თქვი.
2: სომხებს ქონია თურმე აღმოჩნდა რომ სომხები ჩვენგან განსხვავებით სოფლის მეურნეობის პროდუქტებსაც აწარმოებენ და ძალიან კარგათაც არიან წარმოდგენილები. ჩვენ ჯერ ეს ახსადგენი, როცა გიორგი ამბობს რომ შენ არა გაქვს, მე ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირში ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელსაც შეუძლია ევროკავშირში 7000 დასახელების პროდუქტი განუბაჟებლად შეიტანოს, ანუ ნულოვანი განბაჟებით შეიტანოს. რამე შეგვაქვს? არა,
0: იმიტომ რომ ხარისხი, რასაც ითხოვს ევროკავშირი, შენ ვერ აკმაყოფილებ ამ ხარისხს.
2: ბიჭო, ხარისხი არა, პროდუქცია არა გაქვს.
0: რეალურად არა, მე რას ვამბობ, რეალურად პროდუქცია რატო არა გაქვს? ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ხარისხს ვერ აკმაყოფილებ და შენ რო ის პროდუქცია რომელიც გაქვს იმ ხარისხზე დასვა უფრო ნაკლები გექნება ვიდრე გაქვს დღე. აი მაგალითად ღვინო გაზავებული წყლით თქვათ რა, ანუ მეტი გაქვს, მეც ხიდით აქვს, მაგრამ ევროპაში ვერ შეიტან, იმიტომ რომ გეუბნება რომ წყლის შემცველობა არის ძალიან დიდი. და შენ რო გააკეთო ის ღვინო რაც ჭირდება ევროკავშირს, უნდა გააკეთო მაშინ ცოტა და გაიტანო. აღარ გიღერს, იმიტომ რომ იმ ფასად, რა ფასადაც შენ გინდა გაყიდო, ვარ გაიყიდება. ანუ აი ყველა ეს ნიუანსი, მაგრამ ის რომ რეალურად სულ რო წყლით გააზავო, თქვათ, ან ღვინოს თავი დავანებოთ ახლა კი გასაგებია რომ ღვინის მსმელი ქვეყანა მაგრამ ხო მთავარი ეგ არ არის მაგრამ იგივე კვერცხი ავიღოთ იგივე ქათამი ხორცი შაქარი ყველა რაც ჩვენ შემოგვაქვს უცხოეთიდან ანუ ის პრინციპი რომელიც გამოიყენა საფრანგეთმა როდესაც ბრაზილიურ და არგენტინულ ხორცზე უარი თქვა აქ არ მუშაობს ფდები და რატო სულო დღეს მართლა უთხრა ხელისუფლებას რომ ხვალვე გააჩერო და გააჩეროს ჩვენ დავიჩაგრებით დავჭებით მშივრები იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის რომ შენ შენი ქონოდა 80% იმპორტი შემოდის საქართველოში
2: მაგას ვამბობ მე ეს გამარჯობა შენ რომ შე თურმე სომხეთს ქონია და ჩვენ არაფერი არ ქონია.
1: კი კაცო სომხეთს მაღალი დონეც აქვს მე რასაც ვნახულობ ჩურჩხელას აკეთებს სომხეთი გიორგი გადავირიე ვისამყავს რა ქვია მეზობელი რომელიც ჩამოდის და ჩამოაქოლე ხანდახარ ვარ ნერვების მოსაშლელად ხო არ მოგა კაცო ზუსტად ისეთი რაღაცა გოზინაღი შეფუთვა ხარისხი ყველაფერი მაღალი აქვს გარგარი გააქვს მარწყვი გააქვს რუსეთში მაგრამ ინდონეზია რა ქვია ის ევროპაში თავისუფლად გავა ჩვენ საერთოდ არ ფელი არა გვაქვს და ასე რომ ლავროვი რო ამბობს რომ მარწყვის ფასი თურმე და სომხემა უპასუხეს რომ მაგერ ჩაატარეს და გასცეს პასუხი პაპუაში რომ არ გამიმეო როგორ ევროპას ეუნება ჩვენ სუვერენიტეტი მარწყვის ფასად შენ ვისეულები არაფელი არა გაქვს რომელ მარწყვზე მელაპარაკები კაცო საქართველოს ნაწარმოები მარწყვი არა გაქვს და შენ მოსახლეობას რომ იცი არაფერს არ მეგაიტანო
0: კი ბატონო კარგით ბატონებო ჩვენი დრო ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: აი, კაი თემებია, რა ქვია და დრო
0: ხო, ოღონდ კიდევ შევახსენებ მაყურებელს, რომ აქ პოლემიკა რის გარშემოს მიდიოდა, ყველაფერი თეორიულია, ანუ არც მეუთვლი ესე და არც გოჩა, არც გიორგი, ჩვენ თეორიაში უბრალოდ განვიხილეთ სხვადასხვა მოდელი, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს სამომავლოდ ქვეყნის მომავალი. კეთილი, კარგით. დაგემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო გიორგი გემშვიდობები მომავალ ორშაბათამდე
2: ორშაბათამდე
0: კი კარგად ბრძანდებოდეთ

0: ნაპოლი და გაილა მასე ცხოვრება.
1: იმ პლანკს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების ინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი ამას.
2: და მიგვიღეთ ასეთ.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირი ძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია, თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას. მალულად ესროლა მშვილდის არი და დაჭრა. ამირებმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა. არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავის იმ დაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერკინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს.

0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს. აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
1: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშდღერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
2: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
1: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
2: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

კოსტა ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომრთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიფტებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის დინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯ ვარმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაც და ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაც და ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კვილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩაასხით ის კვილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინის შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე

ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად დაშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო მეო წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყომ დიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარე თუმძიმესი წლების ააკაშვილი ის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
4: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამემ ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედა სამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა,

იმერეთის მეფემ ტევს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსაფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ

0: მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზეუმისკენ გამოდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოbrunდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანე მამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, იოანეს, იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: არლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: რა ობიჯონა, გავფინდეთ?
1: ანდრეი, ჩვენ უკვე ჩამოვფინდით. მოგესალმებით. ჩვენი გადაცემა კარსონის სამშობლოში ჩამოვიდა. ჩვენ სტოკჰოლმში ვართ.
2: ახლა მონეტას ავაგდებთ და ოქროს ბარათი ჩემი იქნება.
1: რატომ?
2: იმიტომ რომ ზღაპრებში ასია. სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას.
1: ააგდე. საფასური.
2: გერბი.

0: ახლა მთელ უკრაინას და დედას ვეწოდები.
1: რა თქმა უნდა, ეწოდები. ჩემს გამო კი უხარიათ. წარმატებები.
0: მიდი გაიდე.
1: შენც ასევე. ეს წაიღე, გამოგადგება.
0: ტბასა და ზღვას შორის 14 კუნძულზე საოცარი ქალაქია გაშენებული.

ქალაქი, სადაც არასოდეს ხურავენ ფანჯრებს და ყოველდღე თავიდან იგონებენ კარგად დავიწყებულ ძველ ნივთებს. ნახმარჭიქებს ქუჩაში ვყრით. ქალაქი, სადაც სახურავზე პროპელერიანი კაცი ცხოვრობს. სიმშვიდე, მხოლოდ სიმშვიდე. და გოგონები, რომლებიც თმას მუქად იღებავენ იმისთვის, რომ გამორჩეულები იყვნენ. ეს ქალაქი სტოკჰოლმია.

0: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: არლანდა საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩვენი გადაცემა იმის შესახებ არის, თუ როგორ უნდა იცხოვრო $100 უცხო ქალაქში. მაგრამ სტოკჰოლმში შეუძლებელია, სტოკჰოლმი მსოფლიოს უძვირესი ქალაქების ათეულში შედის. მაგალითად, მეტროს ყველაზე იაფფასიანი ბილეთი $5 ღირს. არ ვიცი $100 როგორ უნდა ვიცხოვრო, მაგრამ აეროპორტში ჯდომას ნამდვილად არ ვაპირებ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით, ცენტრში როგორ მოხვდეთ? სტოკჰოლმის არლანდის სახელობის აეროპორტიდან ცენტრში შეგიძლიათ წახვიდეთ ტაქსით დაახლოებით $80, მატარებლით $30 და ავტობუსით $14. $14 ან ფეხით, რასაც 10 საათი დასჭირდება. ეს ხომ მთელი $14-ია, ღმერთო ჩემო. სხვა გზა არ არის. აეროპორტიდან მეტროს ხაზის გაყვანას 6 წელი ვერ დაველოდები. ამიტომ გადავწყვიტე ავტობუსით წავიდე.
0: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
2: არლანდა საერთაშორისო აეროპორტი.
1: გააჩერეთ, გააჩერეთ. Volvo დღემდე მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ავტომობილად რჩება. გასულ წელს Volvo ჩინელებმა იყიდეს. იმედია ჩემი მანქანა მანამდე აწყობილი.
2: აეროპორტის ტერიტორიაზე მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ჰოსტელი დგას. ის უზარმაზარი Boeing 747-ის ბორტზეა მოწყობილი. ასეთი არასოდეს მინახავს და ალბათ ვერც ნახავ. ეს ყველაზე გიჟური თვითმფრინავი და ყველაზე ორიგინალური ჰოსტელია მსოფლიოში.
1: ჰოსტელი ჯამბოჯეთი.
2: მინდა გითხრათ, რომ ეს ერთადერთი ჰოსტელია, სადაც უკვე დარჩენა მინდა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. გამარჯობა, მე კაპიტანი ვარ. კაპიტანი? დიახ, გასაგებია. ვითომ კაპიტანი? მე კი თქვენი მგზავრი ვარ. ეკონომ კლასის მგზავრი. ბორტზე სამი ტიპის ნომრებია. ეკონომ კლასი. ასეთი ორადგილიანი ტელევიზორიანი ოთახი. აქ არის დუში და ტუალეტი. ტუალეტი და დუში კორიდორშია. მაგრამ ის საერთოა და საკმაოდ ვიწრო. ასევე სუფთა. პირველი სართული ეკონომ კლასი იყო. ახლა მეორე სართულზე ავდივარ, რომ ბიზნეს კლასი დავათვალიერო. ბიზნეს კლასის ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი ფრინავის კაბინაშია მოწყობილი. აი, აქ მინდა დაძინება. მართლა დაუვიწყარი შტაბეჭდილება იქნება. ძალიან მაგარია. კაბინაში არის უზარმაზარი ორადგილიანი ლოგინი, კედლების მაგივრად კი ფანჯრებიდან აეროპორტის პანორამული ხედი იშლება. €350-ით შეგიძლიათ თავი ავიალაინერის მეთაურად იგრძნოთ. აქ ავრობა ძალიან მომწონს. აქ თავს ნამდვილ მფრინავად ვგრძნობ. ეს ერთადერთი ნომერია ჰოსტელში, რომელსაც აივანი აქვს. ეს ჩვენი საკონფერენციო ოთახია. თუ ბიზნეს კლასის ნომერს აიღებთ, ეს თქვენი მისაღები იქნება. ბორტზე კიდევ ერთი ტიპის ნომერია. პრემიუმ ეკონომ კლასი. აქ დამატებით 4 ძრავია. მალე აი აქაც ოთახი იქნება. ძრავში ოთახები? დიახ, მაგრამ ჯერ მზად არ არის. ზაფხულისთვის აქ ორადგილიანი პრემიუმ ეკონომ კლასის ნომერი იქნება. კარგი ვარიანტია მათთვის, ვისაც ხმაურიანი მეზობლები არ უყვარს. გადავწყვიტე ეკონომ კლასის ნომერი მექირავებინა. ღამის ამბავს მოვაგვარებ, ნივთებს დავდებ და ქალაქში გავიქცევი. ეს ოთახი ძალიან მომწონს. დარჩებით? დიახ, რა ღირს? ეს ოთახი ეს €50 ღირს. €50? დიახ, €50. ჩემთვის ძალიან ძვირია. ამ ნომერს თუ ავიღებ, ჩემი მოგზაურობა აქვე დასრულდება. რას მიკეთებ? €50 ძალიან ძვირია. ძალიან. როდესაც კაპიტანმა ჩემი რეაქცია დაინახა, მან სუპერ ეკონომ კლასი შემომთავაზა. ნომერი 14 €. ოთახი თვითმფრინავის პრობლემთან. აი ეს ნამდვილი ეკონომ კლასია. არ ვიცი დავეტევი თუ არა. ოთახი სულ 3 მეტრია სიგრძეში. ერთი ლოგინი და ტელევიზორი. ამაზე მეტი რა არის საჭირო? ძალიან საინტერესო ჰოსტელია, მაგრამ აქ სივიწროვია და ქალაქიდან შორს არის. აეროპორტიდან ქალაქამდე და პირიქით მგზავრობაში ძალიან ბევრ ფულს დავხარჯავ. ამიტომ გადავწყვიტე და იაპი ჰოსტელი ქალაქში მომეწევნა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: კუნძული ჰამლასტანი.
1: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზამთარში აქ ძალიან ადრე ღამდება და გვიან თენდება. ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ ასეთ ადგილებში მცხოვრები ადამიანები დეპრესიისკენ არიან მიდრეკილნი. ასევე ამბობენ, რომ ეს ფაქტორი ძლიერად აისახება ადგილობრივი მაცხოვრებლების ხასიათზე.
2: სტოკჰოლმი ჩრდილოეთის ქალაქია. ზე აქ ძალიან ცოტაა. შეიძლება ქალაქში შენობები ამიტომ არის შეღებილი ყვითლად, ბორდოსფრად და შოკოლადისფრად. ასე ქალაქი უფრო თბილი ჩანს.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სიოდრ ბლასი ჰომს ჰამნენის ქუჩა.
1: გრანდ ოტელი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. არქიტექტურის სტილი, კაცრი კლასიციストური. ეს მოოქროვილ დეტალებში და ცილინდრიან შვეიცარებშიც იგრძნობა. ყველაფერი ისეა, როგორც მონარქებისთვის განკუთვნილ სასტუმროში ეფერება. სტოკჰოლმში სასტუმროების დიდი არჩევანი არ არის. თუ ქალაქში ჩამოყვალთ და ფული გაქვთ, გრანდ ოტელში უნდა მოხვიდეთ. ის საუკეთესოა. ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო მომენტი. ნახოთ ნომერში რა დამხვდება. რა არის? კარი ძალიან ძიმედ გაიღო. გონიათ მილიონრობა ადვილია? სულაც არა. იხდით ღამეში 1000 ევროს და სანაცვლოდ საბჭოთა კავშირის სტილში მოწყობილ ნომერს იღებთ. შემოსასვლელში დაგებული ხარიჩა ფასში შედის. ძალიან მიყვერს, ამას არ ველოდი. ჩემი ნომერი ჩვეულებრივ ბინას გავს, რომელიც 80-იანი წლების ავეჯით არის გაწყობილი. არაფერი მესმის. ძალიან გაკვირვებული ვარ. აქ ამას დაფარულ სიმდიდრეს უწოდებენ. მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერი ზედმეტად არის დაფარული. ფუფუნება სათხარ. ოქროს ბარათით ასეთ ნომერში დიდი ხანი არ ყოფილვარ. კიდე ვარ ბჯერა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: სვარტმანგატანის ქუჩა.
2: აეროპორტიდან პირდაპირ გამლასტანში მივედი. ეს უზბეკეთის ქალაქი არ გეგონოთ. გამლასტანი სტოკჰოლმის ყველაზე ცნობილი და უძველესი რაიონია. სწორედ ამ კუნძულიდან დაიწყო სტოკჰოლმის შენება.

აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ძველ ევროპულ ქალაქში ეფერება. ვიწრო ქვაფენილიანი ქუჩები, ძველი კაფეები, გოთიკური ტაძრები და მეფის სასახლე. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ეს სახლები და ქუჩები საუკუნის დასაწყისში ნამდვილ ჯურღმულებს ჰგავდა. ქუჩაში მაწანწალები დაძრწოდნენ და ხალხს ძარცვავდნენ. ეს სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაა. მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. დიმა ბილანი აქ შესანიშნავ კლიპს გადაიღებდა.

უგაცრავად. ნახვამდის. ნახვამდის. ეს ორი შენობა, ბორდოსფერი და ყვითელი სახლები, ნომრით 18 და 20 სტოკჰოლმის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება. მაგრამ რითია ეს ორი სახლი გამორჩეული, ეს ადგილობრივებმაც კი არ ეციან. უბრალოდ მოედანზე ყველაზე ფერადი სახლებია. ისინი ყველა ფოტოზე, ბარათზე და ასევე მაგნიტზეა გამოსახული. ახლა ჩემს ტელეფონშიც იქნება ამ სახლების ფოტო. ისეთი სახე მაქვს, ვერსად ვერ ავტვირთავ. სტოკჰოლმი ერთდროულად რამდენიმე ქალაქს მოგაგონებთ. პრაღას, ამსტერდამს. რაღაც ადგილებმა შეიძლება ჩვენი საყვარელი ლვოვიც კი გაგახსენოთ.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: სტოკჰოლმი სწორედ ის ქალაქია, სადაც ყველასათვის საყვარელი კარლსონი ცხოვრობს. თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ინდივიდუალური ტური იმ სახურავზე, სადაც ის ცხოვრობს.
2: ბირგერ იარლის მოედანი.
1: ვალენტინა ჩემი გიდი იქნება. ის სპეციალურად არის მომზადებული. მე კი შესაფერისად არ მაცვია. სახურავზე სპეციალური აღჭურვილობით უნდა ახვიდეთ, რომელსაც სამაგრები და უსაფრთხოების დამჭერები აქვს. უკვე მზად ვარ და ზემოთ ავდივარ. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. სახურავზე ამოსვლა ყველა ბავშვის ოცნებაა. სახურავიდან ქალაქი ძალიან ლამაზია. ძალიან მომწონს. კარგი, წამოდით. უსაფრთხოება აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და დაცულია. რამე რომ მოხდეს და ფეხი დაგიცურდეთ, მთავარია მიწამდე ვერ ჩააღწიოთ. მე კარლსონის ნამდვილ სახლთან მოვედი. შეგვიძლია შევიდეთ. დიახ. მაგარია. ჩომპანგანტანის ქუჩა.
2: რა ლამაზი სახლია. აქ კაფეა. ხო, ძველი ლამაზი კაფე. კარგი, შევიდეთ. წამოდი. საოცარი სუნი გამოდის. რა შეიძლება ვთქვა? ცხელ ჩაის არაფერი სჯობია. როცა გარეთ ცივა.

0: ისეთი რომანტიული გარემოა, რომ მინდა ვიღაცა სიყვარული ავუხსნა. იცი რა ვფიქრობ? 17 წუთია ერთად ვართ. ცოლად გამომყვები? Андрей, ძალიან ღელავ. ვიცოდი რომ ამას მეტყოდი, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი რომ ეს დღეს მოხდებოდა. უშენო ცხოვრება არ შემიძლია. ღმერთო, ყოველთვის მინდოდა არაქისის ფორმის ბეჭედი.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სადღაც აქ მურაბიანი კილები უნდა იყოს. სხვათა შორის შვედეთში ადგილობრივები კარლსონზე ჩვენგან განსხვავებით ცუდი აზრის არიან. ის აქ უარყოფით გმირია.
0: მულტფილმი ბიჭუნა და კარლსონი, რეჟისორი სტებანცევი.
2: შვიდ და კონსერვატიულ ქვეყანაში ის უსაქმური, ონავარი ქურდია, რომელიც ბავშვებს ცუდ მაგალითს აძლევს. დედა რა სიტყვის?
3: დედა, მას ნუ უსმენ.
2: მე კი ვფიქრობ, რომ სუქანი და საყვარელი კაცუნა და დადებითი პერსონაჟია და საყვარელი.

0: ახლა ჩვენ სახურავის ყველაზე სახიფათო ადგილი უნდა გავიაროთ. კიდეზე მოგიწევთ გასვლა. და მეორე მხრიდან გადასავარდნია. ღმერთო ჩემო. მალე გავიდეთ. მალე. ამ ადგილიდან კარგად ჩანს, შვედებისთვის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისება. არც ერთ ფანჯარას არ აქვს ფარდან ჟალუზი. შეიძლება არის, მაგრამ მას არასოდეს აფარებენ. ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც ზღვის ფანჯრებში უყვარს შეხედვა. ვალენტინა, დიდი მადლობა, ძალიან ვისიამოვნე. თუ სახურავზე ექსკურსიის ფული არ გაქვთ, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მაკეტზე ნახოთ. ძალიან ცივა. გავიყინე. აი მანქანაც მოვიდა. გამარჯობა მეგობარო.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: მეტრო სადგური კუნგსტრატგარდენი.
2: მეტრო სტოკჰოლმის არანაკლები ღირსშესანიშნაობა. ზოგიერთ სადგურზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ის ნამდვილად ხელოვნების ნიმუშია. მაგალითად სადგური კუნგსტრატგარდენი, რომელიც სიტყვასიტყვით სამეფო ბაღს ნიშნავს. ეს მეტრო კი არა, ნამდვილი მუზეუმია. შენობა ანტიკური ხანის სტილშია აგებული. ძალიან ლამაზია. ჩემთვის ეს უჩვეულოა. ნამდვილი შემოქმედება. მეტრო ღირსშესანიშნაობად აქციეს. სხვათა შორის ეს მეტროპოლიტენის ყველაზე სკანდალური სადგურია. დაგეგმილი იყო, რომ მეტროს ერთ-ერთი გასასვლელი პირდაპირ პარკში უნდა ამოსულიყო, მაგრამ ამისთვის უამრავი ხე უნდა მოეჭრათ. მოსახლეობა პროტესტს ხეებზე თავის მიბმით გამოხატავდა. როგორც ჩანს, ეს მათ გამოუვიდათ. მეტრო კლდეშია გაყვანილი. ეს კედელი დეკორაცია არ გეგონოთ. ის ნამდვილია. ეს სადგური რატუშაა. ის პირდაპირ გამოქვაბულშია გაყვანილი. აქ მხოლოდ სტალაქტიტები აკლია. მეტრო სადგური სპეციალურად არავის გაუყვანია. მატარებლები უბრალოდ გაუშვეს გამოქვაბულში. ვაგონები ჩვეულებრივია. ჩვენს უკრაინულ მეტროს მატარებლებს ნამდვილად ჰგავს. ეს მხოლოდ გარეგნულად. შიგნიდან სტოკჰოლმის მეტროს ვაგონები მსოფლიოში ყველაზე ეკოლოგიურად სუფთა ვაგონებია. მათი გადამუშავება 100%-ით შეიძლება. თითოეული სადგური უნიკალურია. ქალაქში არ არსებობს ერთნაირი მეტრო სადგური. არის ანტიკური, ძველი ხომალდებიანი და ასევე კოსმოსური სადგური, რომელიც ჩვენი უკრაინის ფოსტის მოედნის სადგურს გვაგონებს. ეს უნიკალური გაჩერებაა. განათება იატაკზეა, ხალხი კი ჭერზე დადის. ამ სადგურზე, როგორც ჩანს, 3 წლიდან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები შეკრიბეს. მისცეს მათ ფლომასტერები და კედლები მოახატინეს. კატ, ალბათ კატას ნიშნავს. ჰასტ, ცხენია. კო, ხა, ჰონა, მამალი. და ზემოთ, პრიმა დონა. ასე ხედავენ შვედი ბავშვები ალა ბორისოვნა პუგაჩოვას. სტოკჰოლმის მეტრო ძალიან ლამაზია, მაგრამ $100-ით აქ ბევრს ნამდვილად ვერ ივლი. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორეში გასვლა თითქმის $10 იღირს.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
2: სტოკჰოლმი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძვირესი ქალაქია. ყველაზე იაფად ღამის გასათევი შეგიძლიათ 15 გრივნად, ხოლო დორმიტორიუმში იშოვოთ.
0: კამაკარგატანის ქუჩა.
2: ვიპოვე. უკაცრავად, რა ღირს ღამის გათევა? 15 ევრო, არა?
0: დიახ, 15.
2: საკმაოდ ძვირია ჩემთვის, მაგრამ ამაზე იაფად ნამდვილად ვერაფერს ნახავ. დორმიტორიუმი პატარა ოთახია, სადაც ორსართულიანი ლოგინებია ჩამწკრივებული. 10 კვადრატული მეტრის სიდიდის ოთახში შეიძლება 20 ადამიანი მოთავსდეს. აი ეს იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ლოგინს ავირჩევ?
0: ეს არჩიეთ, კი ბატონო.
2: აქ სინათლეც მაქვს. შეგიძლიათ წიგნით წაიკითხოთ, ტელეფონი დაატენოთ და ნივთების შესანახად პატარა კარადაც მაქვს. ერთი სიტყვით მთელი სასტუმროა. ამ ლოგინს ავიღებ.
0: აქ შეგიძლიათ უფასოდ მიირთვათ ჩაი ან ყავა.
2: ხო?

0: უფასო მომწონს.
1: შაქარიც აქვეა.
0: მაქვს დასაძინებელი ადგილი, სამზარეულო და ულიმიტო ჩაი და ყავა. მეტი რა უნდა ვინატრო, როდესაც ნახევარზე მეტი ფული უკვე დახარჯული მაქვს. როგორც ვიცი, სასმელთან დაკავშირებით აქ პრობლემებია. ვიცი, რომ მაღაზიაში ალკოჰოლს არ ყიდიან და ხალხი მას სპეციალურ ადგილებში ყიდულობს.
1: ყიდვა შეგიძლიათ?
0: შეიძლება.
1: არის გარკვეული მაღაზიების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ, მაგრამ მხოლოდ გარკვეული სახის და უქმეებზე გაყიდვა აკრძალულია.
0: ესე იგი, შვედები უქმეებზე არ სვამენ?
1: შვედები მარაკს ადრე აკეთებენ.
0: ეს კარგი იდეა.
1: ეს წესი მთელ სკანდინავიაზე ვრცელდება.
0: რატომ ეს ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ასეთი მეთოდია?
1: შვედებს ალკოჰოლიზმთან პრობლემები აქვთ. ამის გამო დაახლოებით 50 წელია უკვე ასეთი წესი შემოიღეს.
0: უკრაინა, რუსეთო, დროა გონს მოხვიდეთ, ბიჭებო.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი.
1: თუ სტოკჰოლმში ბევრი ფულით მოგზაურობთ, საუკეთესო იდეა რესტორანი აიფურია.
2: რესტორანი აიფური.
1: შვედეთში მხოლოდ ამ რესტორანში შეძლებთ და აგემოვნოთ ნამდვილი ვიკინგების კერძები. მხოლოდ აქ. ძალიან ლამაზია. მიყვარს ასეთი ადგილები. საოცარი გარემოა.

0: დარბაზში სინათლე არ არის. რესტორანი მთლიანად სანთლის შუქით არის განათებული. სანთლები ღორის ტყავის აბაჟურით არის გაკეთებული. კედლებზე ვიკინგების ჩაფხუტები და ფარები კიდია. სტუმრები კი სკამებზე გადაფარებულ ცხვრის ტყავის დასაჯდომებზე შედან. სამზარეულოს მენიუში შედის ის საკვები, რომელსაც ვიკინგები ძალიან დიდი ხნის წინ მიირთმევდნენ. აქ არის ხორცი, თევზი, სოკო. ნახოთ, რა სჭამდნენ ისინი. აქ ცხვრის ხორციც არის. ის განსაკუთრებული რეცეპტით არის მომზადებული ღუმელში. თხის რძეში შემწვარი კალმახი. მთლიანად გამომცხარი ტახის ბარკალი. ქაშაყის არის ტკბილ თაფლის სოუსში. ნახავ დამარინადებულ კურდღლის და სოუსში შემწვარ ირმის ხორცსაც. სკანდინავური სამზარეულო საკმაოდ უცნაურია. ყველაფერი ცხარე და მარილიანია. კერძებს მოყვება ტკბილის სოუსები ან უბრალოდ ჩვეულებრივი მურაბა. ხილი ჩირის ან ჩათუშურის სახით არის წარმოდგენილი. თითეული კერძი ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. რესტორანი შვედური მაგიდის პრინციპით მუშაობს. ეს ტრადიცია სწორედ ვიკინგებისგან მოდის. მაგიდაზე უზარმაზარი ჯამები დგას სავსე საჭმლით. მიდი და აიღე რაც გინდა. კერძებს ზეპირად ვარჩევ. ეს ხორცის ბურთულებს გავს. წავიდეთ, სიამოვნება მივიღოთ. გავსინჯოთ. სტორნიუგატანის ქუჩა.
1: სტოკჰოლმში გარეთ არავინ იკვებება. რესტორნები ძალიან ძვირია, მაგრამ არის ერთი ვარიანტი. ამ ქუჩაზე თურქული რესტორანია, სადაც შედარებით იაფად შეიძლება დანაყრება. გამარჯობა, როგორ ხარ? გმადლობ, კარგად. შეჯამ რამეს? ხო, შეა, მაგრამ რაღაც მინდა გკითხოთ. ხორცის ბურთულები გაქვთ? რა თქმა უნდა. ჩემი ბიუჯეტის მიუხედავად მინდა რამე ტრადიციული გავსინჯო. ხორცის ბურთულები შვედების ნაციონალური კერძია. მას, რა თქმა უნდა, ღორის ხორცისგან ამზადებენ. ბურთულები კარტოფილთან და მურაბასთან ერთად მომიტანეს. ხორცი და მურაბა. ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, შვედებისთვის კი ჩვეულებრივი ამბავია. ხორცი გემრიელია. ჯემს ცოტათი თავის გემოზე მიხავს. ამიტომ სოუს არ მივაყოლებ. ტრადიციული სამზარეულოს მენიუთი დატვირთული რესტორანი ბევრი არ არის. ემიგრანტები და ღარიბი ხალხი ძირითადად ამერიკული პრინციპით იკვებებიან. საშუალო ფენისთვის ქალაქში უამრავი იტალიური კაფე და პიცერია. მხოლოდ მდიდრები ახერხებენ ტრადიციულ რესტორნებში შესვლას.
0: ყველაფერი ძალიან გემრიელია. თავი ის არის, რომ ნატურალური პროდუქტი იგრძნობა. კერძებს არავითარი დანამატი არ აქვს. შეიძლება მხოლოდ მარილი იყოს. სხვა მეტი არაფერი. გადახდის სისტემა ძალიან მარტივია. შვედური მაგიდის მენიუში ფიქსირებულ თანხას 72 ევროს იხდი. მიირთვით რამდენიც გინდათ.

0: სასმელები კი ცალკე უნდა შევკვეთოთ და ცალკე გადაიხადოთ. ეს ხომ მარტინ ერიქსონია. დიდი ხანი ვფიქრობდი, საიდან მეცნობოდა. ჯგუფი ტაიფი, Here I Go Again, 1999 წელი. მარტინ ერიქსონი ერთდროს ძალიან პოპულარული ჯგუფის ტაიფის სოლისტი იყო. აღმოჩნდა, რომ მარტინი რესტორნის მფლობელია, მაგრამ მარტინს არ ყოფნის ძვირიანი რესტორნის უფროსობა. ის ჩართულია კერძების მომზადების პროცესშიც. დგას სალაროსთან და ყველა კლიენტს ეკონტაქტება. სტუმრებს ექსკურსიასაც უტარებს. და თქვენ პროდუქტების შერჩევაშიც იღებთ მონაწილეობას. სინჯავთ ყველაფერს და იცით, როგორია თქვენი კერძები.
1: თითქმის ყველაფერს ვაგემოვნებ.
0: როგორ ჩანს, ბევრი სტუმარი ყავთ.
1: ორ შაბათს და სამ შაბათს ცოტა ხალხია. დანარჩენ დღეებში სავსეა ხოლმე.
0: მარტინი ვიკინგების ნამდვილი თაყვანისმცემელია. მან კარგად იცის, როგორ უნდა მომზადდეს ხორცი სკანდინავურად და როგორ ჩაიდოს ქაშაყი თაფლის სოუსში.
1: ჩემი ხორცის ბურთულები 79 კრონა ღირდა. სხვა რამე გამოვიდა.
2: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: კამა კარგატანის ქუჩა.
1: ძალიან დავიღალე. ფეხს ვეღარ უგრძნობ. მეძინება. აი, ამას კი უსამართლობა. ოდი ხარ დაახლილი? გინდა დაიძინო? გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ. პაბლო. პაბლო. სასიამოვნოა. ანდრეი. კრისი. სასიამოვნოა. პაბლოზე ალბათ დროის ცვალებადობა მიმოქმედა. ის მთელი ღამე გაუჩერებლად უკრავდა.

0: გერბიან საფასური სტოკჰოლმი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: ინტერჰოსტელი.
2: დილამში დაბის. გრანდ ოტელი.
1: გამარჯობა.
2: Sky Barry.
1: შვედები გაგიჟებულები არიან ეკოლოგიაზე. თითოეული მოქალაქე ნაგავს აგროვებს და ყველა მიცის, რამდენ ნახშირო ჟანგს გამოყოფს მისი მანქანა. ერთმა შვედმა ინჟინერმა შიდა წვის ძრავიც კი გამოიგონა, რომელიც გამონაბოლქვი აირით იმუშავებს, მაგრამ ეს პროექტი ჯერ არ ამოქმედებულა. სრუტის გასწვრივ ხიდის მშენებლობის პროექტი მკაცრად გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ ხიდის აშენება ბალტიის ზღვის მარილიანობასა და ჟანგბადის ბალანსს დაარღვევდა.
0: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
1: გლობენ არენა.
2: თქვენ წინაშეა საკონცერტო სპორტული დარბაზი გლობენ არენა. ეს უნიკალური შენობაა. და აი რატომ. ის მზის ფორმის არის და მთლიანად მზის სისტემის გიგანტურ მაკეტს წარმოადგენს. პლანეტები მზის სისტემაში პროპორციულად არის განლაგებული შვედეთის სხვადასხვა რაიონებში. რამდენიმე მათგანი პირდაპირ სტოკჰოლმშია. ესენი ამ ზესთან ახლოს მყოფი პლანეტები. დედამიწა ვენერა და მერკური. პლანეტების ზომებიც პროპორციულია. მერკური

0: 25 სანტიმეტრის დიამეტრის დედამიწა 68 და მთვარე 18 სანტიმეტრის დიამეტრის არის. ეს ნამდვილად გენიალურია. შენობაში ჰეროიკული ხასიათის მუსიკა ისმის და ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სამყაროს გადასარჩენად მივდივარ. გარშემო შენობას შეგიძლიათ ასეთი სპეციალური კაფსულით შემოუაროთ. თავი კოსმოსურ ხომალდში მგონია. ზემოდან კალაქსი არც ისე ცუდი, მაგრამ არც შესანიშნავი ხედი იშლება.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: აი ეს ბარი.
2: სტოკჰოლმში უამრავი საინტერესო ადგილია. მათ შორის არის პირველი ყინულის ბარი. ყინულის ბარში ყველაფერი ყინულის არის. სტუმრებს სპეცტანსაცმელს ურიგებენ. ეს ხუმრობა არ გეგონოთ. ბარში -5 გრადუსია, ამიტომ შეგნით შესვლა სპეციალური ტანსაცმლის გარეშე შეუძლებელია. აი აქ ყველაფერი ყინულის არის. ესეც ყინულია. ბარის მაგიდაც ყინულის არის. რამდენიმე ტონა სუფთან მშრალი ყინული ბარის კედლებისთვის და ავეჯისთვის რეგულარულად ჩამოაქვს ლაპლანდიიდან. ყინული რომ არ დადნეს ბარში ტემპერატურა ზამთარ ზაფხულ -5 გრადუსია.
0: რასინებებთ? არახს?
2: არა, არაყი არ მინდა. მაინტერესებს. ეს ალკოჰოლია?
0: ეს ჩემი საყვარელი სასმელია, ლაპლანდია.
2: ჭიქების ყინულის არის. საღებავით სავსე კუბები გეგონებათ.
0: ნახმარ ჭიქებს პირდაპირ ქუჩაში ვყრით.
2: აქ ყველაფერი კარგად არის გათვლილი. ყინულის ჭიქით -5 გრადუსში დიდხანს ვერ გაჩერდები. სასმელსაც ბევრს ვერ დალევთ. ერთი ჭიქა და მორჩა. თუ სტოკჰოლმში მოხვდებით, აუცილებლად შემოდით ამ ბარში და გაიყინეთ.
0: ჰალარ ვარფსვაგენის ქუჩა. დასანანია, რომ ოქროს ბარათი მე არ მაქვს. სიამოვნებით მოვივლიდი შვედეთის ყველა მუზეუმს. წავიდოდი ხელოვნების, ვიკინგების კოსტიუმების, ვიკინგების კოსტიუმების შემქმნელის და კიდევ უამრავ მუზეუმში. შესანიშნავი გადაცემა გამოვიდოდა. სამწუხაროდ მე მხოლოდ $100 მაქვს. ასე რომ მხოლოდ ერთ მუზეუმში შევა, სადაც მხოლოდ ერთი ექსპონატია. ამ მუზეუმში მხოლოდ ერთი ექსპონატი დგას. სამაგიეროდ როგორი? ეს უზარმაზარი იალქნიანი და ყველაზე ცნობილი გემია შვედეთში. ხომალდს უცნაური სახელი ვაზა ჰქვია. ეს მე-17 საუკუნის ერთადერთი იალქნიანი გემია, რომელმაც დღემდე მოაღწია. თანის თავისი ზღვაში გასვლის პირველივე დღეს ჩაიძირა. გემი წყალში ჩაუშვეს, მან ნაპირიდან რამდენიმე კილომეტრი გაცურა, უცებ ზღვაში ქარიშხალი ამოვარდა და ღია სარკმელებიდან ხომალდზე წყალი შევარდა. გემი მალე ჩაიძირა. გემთან ერთად კი ნახევარი ეკიპაჟიც. მოგვიანებით გაირკვა, რომ გემს არავითარი შანსი არ ჰქონდა. ხომალდის აგებაში მონაწილეობა თავად მეფე გუსტავ ვაზამ მიიღო, რომელსაც გემთმშენებლობის არაფერი გაეგებოდა. ხომალდის ხვიდან ამოყვანის შემდეგ ის გარედან სპეციალური სითხით გაბოხეს, რომ ხე არ დამპალიყო. დღეს მუზეუმში სპეციალური გარანტება და ტემპერატურაა შენარჩუნებული იმისთვის, რომ ხომალდი არ დაზიანდეს. ჯეკი ბეღურას რომ ენახა, ეს ხომალდი ასე იტყოდა: მეგობრებო, ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: ნიუბროგატანის ქუჩა.
2: მე დიზაინერული ნიფტების მაღაზიაში მოვედი. სტოკჰოლმში ასეთი მაღაზია ძალიან ბევრია. ის ასევე ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. დიზაინის სამყაროში არსებობს ტერმინი შვედური დიზაინი. ეს უნიკალური მოვლენაა. მისი უნიკალურობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მარტივი ნიფტებისგან ქმნიან განუმეორებელ და ორიგინალურ ნიფტებს. აი მაგალითად ჩვეულებრივი საჭრელი დაფა. ის არაფრით განსხვავდება დანარჩენი დაფებისგან. ჭრით ბოსტნეულს, შემდეგ ქვაბში ვყრით და გვერდიდან პროდუქტის ნაწილები იღრება. და იცით რა მოიფიქრეს შვედებმა? ერთი ხელის მოძრაობით აწევთ გვერდებს და ყველაფერი ქვაბში ჩაიყრება. როგორ ჩან შვედებს მალე ბეზრდებათ ერთი და იგივე მარტივი ნიფთების გამოყენება. თეფშების, კოვზების ან ავტოკალმების. ისინი ხშირად იგონებენ ახალ-ახალ თეფშებს, კოვზებს, ჭიქებს, ჩანგრებს და უამრავ სხვა რამეს. ეს ჭიქა ყველაზე კრიოტიული ჭიქების ათეულში შედის. თითქოს ერთჯერადია, მაგრამ სინამდვილეში

0: ფაიფურისგან არის დამზადებული. წარმოგიდგენიათ? პატარა დეტალია, მაგრამ ორიგინალური. თავარი არ აგერიოთ. და ჭიქა ნაგავში არ გადააგდოთ. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ ოქროს ბარათით მხოლოდ დათვალიერება კი არა, ყიდვაც შემიძლია. შეხედეთ რა ლამაზი ბაკრატელია. წვანილის დაჭრა თუ მოგინდებათ, დარის გამოყენება არ არის საჭირო. შეგიძლიათ მაკრატლით დაჭრათ. მგონი სასწაულია. შვედური დიზაინი იმითაც არის გამორჩეული, რომ დიდი ხანი უნდა არჩიო, რას რისი დანიშნულება აქვს. ეს ჩვეულებრივი ლარნაკებია. ლარნაკს ცხელი წყლით ავსებთ. აი სქემა აქ არის, ის იბერება. შემდეგ გადმოაქცევთ ცხელ წყალს, ავსებთ მას ცივი წყლით და მასში ყვავილებს ათავსებთ. აი ლარნაკიც გამოდის.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: სტორტოგეტის მოედანი.
2: მე მგონი საშობაო ბაზრობაზე მოვხდი. ჰაერში საოცარი სურნელი ტრიალებს. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. საშობაო ნებისმიერ ქალაქში, ნებისმიერ ქუჩაზე ზღაპრული გარემოა. ასეთი ბაზრობების მთავარი გასართობი გარეთ გაშლილი კაფეებია, სადაც ჩაი, ყავა და ცხელი გლინტვეინი იყიდება. სტოკჰოლმიც არ აღმოჩნდა გამონაკლისი. გლინტვეინი ვიყიდე, ქიშმიში, ნუში და უალკოჰოლო ღვინო. შვედეთში ქუჩაში ალკოჰოლის გაყიდვა ხომ აკრძალულია. შობის დღესასწაულზე სტოკჰოლმში ჩამოსვლას ნამდვილად არ გირჩევთ. შობა შვედებისთვის ოჯახური დღესასწაულია, ამიტომ ყველა კლუბი, კაფე და რესტორანი იკეტება. ტრანსპორტიც კი შემოკლებული გრაფიკით მოძრაობს. ჩემნაირი პალტუაცია. წავედით.
1: გერბიან საფასური, სტოკჰოლმი.
0: ძერფასო მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ყველა ქალაქში თქვენთვის $100 ვტოვებთ. ჩემი აზრით ეს შესანიშნავი საშობაო საჩუქარი იქნება. ჩაიწერეთ ჩვენი განძის კოორდინატები. სტოკჰოლმი, ჰამლესტანის რაიონი. პრესტ ჰატონის ქუჩა, 29 სახლის შუაში, დიდი ნაპრალია. სწორედ იქ იქნება დამალული ბოთლი. როდესაც ბოთლი პოვნით, გადაიღეთ ფოტო ან ვიდეო და გამოაგზავნეთ წერილში მითითებულ მისამართზე.
2: სტოკჰოლმი ძალიან ძვირი ქალაქია. $100-ად თავის გატანა თითქმის შეუძლებელია. $14 ღმერთო ჩემო.
0: მაგრამ ამ ქალაქის ნახვა ნამდვილად ღირს. აქ ნებისმიერი უმარტივესი ნივთიც კი გაგაოცებთ. ჩვეულებრივი ყოფითი საგნები ნამდვილი გამოგონებაა. ჭიქა ყინულისგან არის. წარმოგიდგენიათ?
2: ასე რატომ ექცევით?
0: კერძები.
2: კარგი სუნი აქვს. ტრადიციული ხორცის ბურთულებია.
0: და რესტორნის ფლობელებიც კი. ყველაფერს ინჯავთ?
2: თითქმის. თითქმის ყველაფერს.
0: ნამდვილი კარსონის სახლი ვიპოვე.
2: გონია რომ კოსმოსურ ხომალდში ვარ.
0: კედლები წინულისაა.

0: მეგობრებო, ეს ხომ ძალიან მაგარია. $100 ძალიან გამიჭერდა. ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი ვიტრო ლოგინით თითქმის $25 დამიჭდა. ასევე $20 დავხარჯე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ექსკურსიები საკმაოდ ძვირი აღმოჩნდა. თითქმის $19 გადავიხადე გლობალ არენას ბილეთში და $16 ხომალდის მუზეუმში. რაც დამრჩა ყველაფერი წამში დავხარჯე. თითქმის მშიერი ვიყავი.
1: სტოკჰოლმში თითქმის $4000 დავხარჯე. ყველაზე ძვირი სასტუმროს ნომერში გადავიხადე. ორ დღეში $2600. მანქანის დამძღოლის დაქირავება $750 დაჯდა. დანარჩენი წვრილმანები, რესტორანი, ყინულის ბარი და ექსკურსიები. მოკლედ, ყველაფერი როგორც ყოველთვის.
2: გერბიან საფასური. სტოკჰოლმი.
1: კუნგს გატანის ქუჩა.
0: რამდენი ხანი უნდა ველოდო უკვე გავიყინე. რა თქმა უნდა.
1: გამარჯობა.
0: მიხარია შენი ნახვა.
1: მეც მიხარია.

0: არია. ანდრეი, მითხარი, როგორ მოგეწონა ეს არაჩვეულებრივი ზღაპრული ქალაქი?
1: მინდა გითხრა, რომ ეს არაჩვეულებრივად ზღაპრულად ძვირიც არის. მხოლოდ ორი რაღაცის ნახვა მოახერხე. მუზეუმში ვიყავი და სტოკჰოლმის ხედით დავდგები.
0: არ დამიჯერებ, მაგრამ მე იმდენად მომეწონა, რომ სახურავებზეც კი ვიარე, წარმოგიდგენია? ძალიან ვინანე, რომ მე უკვე დიდი ხანია ბავშვი აღარ ვარ და კარლსონი ვერ ვნახე სამწუხაროდ.
1: აქ სახურავზე საძრომიალო ჩამოხვედი, ჟანა გეთქვა და კიევშიც აგიყვანდი სახურავებზე და სადარბაზოებსაც დაგათვალიერებინებდი. სარდაფებშიც ჩაგიყვანდი, შენ მხოლოდ ჩემთან უნდა მოსულიყავი. კარლსონსაც განახებდი და ელფებსაც. ჩემთან რაიონში ისეთი ელფები და გნომები ცხოვრობენ,

რომ მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია, პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების თელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაობი.

0: ხოჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი.

უნამდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყოველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა

შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. გერბი ან საფასური. ლაპლანდია.
1: რასაც ცილოა შეხედე?
2: მომწონს. როვანიემის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, მსოფლიოში მხოლოდ ერთადერთ აეროპორტში ნახავთ პასპორტში სანტა კლაუსის გამოსახულების ბეჯეთს. მხოლოდ აქ, ლაპლანდიის დედაქალაქში, როვენიემში.
2: ჩვენ დღეს სწორედ აქ, ლაპლანდიაში ჩამოვედით.
1: მხოლოდ აქ დადიან მარხილში შებმული ძაღლები და ირმებით.
2: მხოლოდ აქ ცხოვრობს ნამდვილი სანტა კლაუსი და თოვლის დედოფალი.
1: მხოლოდ აქ შეგიძლიათ ნამდვილი ჩრდილოეთის ნათების ნახვა.
2: მიდი, დროზე ააგდე მონეტა.
1: გერბი,
2: საფასური.
1: ჩუმად არაფერი თქვა. მხოლოდ აქ ეს ურკჩანთა 2 დღის განმავლობაში ჟანასთან დარჩება.
2: ანდრეი, მოიცადე, არ წახვიდე. მოიცადე.
1: წარმატებები.
2: საახალწლო გადაცემისთვის ფინეთის ყველაზე საინტერესო მხარეს შევარჩიეთ. ეს ლაპლანდია. ნამდვილად ზღაპრული, დათავლილი მხარე, სადაც ჩრდილოეთის ირმები და თავად სანტა კლაუსი ცხოვრობს.
1: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ.
2: სწორედ ამიტომ ჩვენი გადაცემა 31 დეკემბერს ლაპლანდიაში ჩამოვიდა. საახალწლო საოცრებების და ზღაპრების მოლოდინში.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ლაპლანდია ევროპის უკიდურეს ჩრდილოეთით მდებარეობს. აქ მზე 11 საათი ამოდის და შუა დღის შემდეგ ჩადის. ახლა 11-ის ნახევარია.
2: როვანიემის აეროპორტი.
1: მაგარია. ასე გამოიყურება კეთილი ფინური დილა. მე საუკეთესო მანქანა ვიქირავე, რაც ამ ადგილებში ნამდვილად არ არსებობს. ეს A-კლასის აუდია. საუკეთესო არ არის, მაგრამ ორი დღით ნამდვილად კარგი არჩევანია.
2: $100 ევროპაში 76 ევროს ტოლია. მე ზუსტად ეს თანხა მივიღე

0: უფლება მაქვს სრულად განკარგო. ავტობუსი 7 ევრო ღირს. ლაპლანდია ძალიან ძვირი მხარეა.
1: როვანიემის აეროპორტი.
0: ამბობენ რომ ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელის ფასი აქ 30 ევროდან იწყება. საახალწლოდ ფასები ალბათ გაურმაგებულია. იმასაც ამბობენ რომ 15-20 ევროზე ნაკლებად ვერსად ვერ შეჭამ. მოკლედ როგორც ვატყობ, წინ ძალიან რთული 2 დღე მელის.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: გზაში ლაპლანდიის შესახებ მოგიყვებით. თითქმის მთელი ლაპლანდია ჩრდილოეთ პოლუსის არქტიკულ წრეზე მდებარეობს. ეს არის ველური ადგილი, სადაც ხშირი ტყეები, მარადიული ზამთარი და ყინული მეფობს. ეს საოცრად უჩვეულო, თითქმის ჯადოსნური მხარეა.
1: ზაფხულში აქ მთელი ღამე ცაზე მზე კაშკაშებს. ზამთარში კი ის შეიძლება საერთოდ არ ამოვიდეს ჰორიზონტზე. ეს ის ადგილია, სადაც საოცარი ჩრდილოეთის ნათებაა. ლაპლანდიიდან არ წავალ, სანამ მას არ ნახავ.
0: ფინური მხარის ლაპლანდიის დედაქალაქი როვანიემია. მოსახლეობა 60,000 ადამიანს შეადგენს. სწორედ აქედან იწყება ჩვენი მოგზაურობა ლაპლანდიაში.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: კოსკი კატუს ქუჩა.
0: ლაპლანდიაში მზიანი დღის ნახვა მხოლოდ 1 საათით არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს დრო საკმარისია, რომ ქალაქი დაათვალიეროთ. წამოდით. ქალაქში მხოლოდ 3 ღირსშესანიშნაობაა. მდინარე კიმიოკიზე გადებული ხიდი, მუზეუმი არქტიკუმი და მონუმენტიანი ცენტრალური მოედანი. 2006 წელს ევროვიზიაზე გამარჯვა ჯგუფმა ლორდებმა. თუ გახსოვთ, ისინი უცნაურ კოსტუმებში იყვნენ გამოწყობილები. ზომბის და ვამპირების ფორმები ეცვათ. მას შემდეგ ამ მოედანზე მონუმენტი დაიდგა, რომელსაც გამარჯვებული ჯგუფის სახელი ლორდი დაარქვეს. აი მათი ხელისანაბეჭდები. იცით რომ ჯგუფის წევრებს კოსტუმების გარეშე ხალხში გამოსვლა ეგრძალებათ. ხელისანაბეჭდებიც კი კოსტუმებით აქვს დატოვებული. შეხედეთ. მოდით თავს მოვიტყუებთ. როვანიემში არავინ ჩამოდის ლორდების მონუმენტის ანახავად. აქ ყველა იმისთვის ჩამოდის, რომ პირადად ნახოს სანტა კლაუსის ოფიციალური სოფელი. მისი რეზიდენცია ქალაქიდან 8 კილომეტრში მდებარეობს. დღეს აუცილებლად ჩავალ იქ. ნახოთ რა ხდება. სიცივეს თუ არ ჩავთვლით, როვანიემი სასიამოვნო ქალაქია. ქუჩაში დიდხანს ვერ გაძლევთ. კაფე მუტერი.
1: ლაპლანდია ძალიან ძვირიანი მხარეა. ნორმალურად რომ ისადილო, მინიმუმ 40 ევროა საჭირო. ჟანაკი ძალიან სუსტი და ნაზიქალია, რომელიც დიდხანს ვერ გაძლებს ყინვაში. თან დღეს ახალი წელია. ამიტომ მე მასზე ძალიან ნერვიულობ. მაგრამ არც ისე.
0: ამასობაში გავიყინე და გასათბობად კაფეში შემოვედი.
1: კაფე კარგო.
0: მინდა გავარკვიო, ნამდვილად ასეთი ძვირია თუ არა რომანიემში. სიმართლე აღმოჩნდა, პატარა ღვეძელი 5.5 ევრო ღირს, ერთი ფინჯანი ყავა კი 4. იმაზე ფიქრის კი არ მინდა, რა ღირს სრულფასოვანი სადილი. ალბათ საუზმის გარეშე მომიწევს დღის დაწყება. ძალიან ცოტა ფული მაქვს. არა და ძალიან მშია. კარგი.
3: კონტრის უფასოა. ახლა ხომ შობა. გებატიჟებით.
0: ეს იმჯადოსნური და ზღაპრული თავგადასავლის დასაწყისი იყო. რაც მომდევნო 2 დღის განმავლობაში თავს გადამხდა. ის გადამრჩენოდა, ჩუმად დამჯდარიყავი და დამტკვარიყავი ჩემი მდიდრული საუზმით. ეს მისტიკის დასაწყისი იყო.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: ხიდი ядкан კონტილია.
1: ქალაქი 1 საათში დავათვალიერე და მივხვდი რომ აქ აღარაფერი მესაქმებოდა. აქ ამისთვის არც

0: სანტა კლაუსის სოფელი ძალიან კარგია, მაგრამ ღამის გასათევზე უნდა ვიზრუნო. ქალაქში სეირნობისას გავიგე, რომ როვანიემში ერთადერთი ჰოსტელია. ღამე ჰოსტელში არც მეტი, არც ნაკლები 48 ევრო ღირს. ყველაფრისთვის მზად ვარ, ოღონდ ლორდის მონუმენტთან არ მომიწიოს ღამის გათენება. მაგრამ არ გამიმართლა. აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ აგვისტოდან ყველა ადგილი დაკავებულია. წარმოდგენა არ მაქვს, რა უნდა ქნა. იქნებ პოლიციის განყოფილებაში გავათენო ღამე. ძალიან ცივა.
1: მანქანაში თბილა და ძალიან კომფორტულია. ის სწრაფიც არის, მაგრამ მე ფინეთში ვარ. აქ კი პირველი ტრანსპორტი ირემია.
0: ირმების ფერმა.
1: ქალაქიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით სასეირნო ირმების ფერმა. ფერმაში მივედი და ირმების ტური შევუკვეთებ. მარხილში შებმულ ირმებს ფინელები არქტიკულ ექსპრესს უწოდებენ. ასეთი ექსპრესი საათში 60 კილომეტრზე მეტს ისრაფეს ავითარებს. ამ დროს მგზავრი მაგრად უნდა მოეჭიდოს მარხილს, რომ მოსახვევში არ გადავარდეს. თავი ბოლიდის მძღოლი მგონია. რა ჯობია ლაპლანდიის ტყეში ირმებით სეირნობას? მაშინ ჯობია, წავიდეთ.

0: მარხილი მიმაქროლებს უკიდე განო თეთრ სივრცეში. სამირემი, სამირემი, დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი.
1: სანტა კლაუსის სოფელში ავტობუსი დადის. ბილეთი 5 ევრო ღირს. დამელოდეთ.

0: იცით, ამ მოგზაურობაში ყველაზე ცუდი და უსიამოვნო ხედია. ირემი წინიდან შესანიშნავი სანახავია, ხოლო უკანა ხედზე რა გითხრათ? მოკლედ, გასეირნება დასრულდა. რამდენი გადავიხადე? რამდენი? 85 ევრო? მოკლედ, ველოდი, რომ უფრო სწრაფად ვივლიდით, მაგრამ ამიხსნეს, რომ შესაფერისი ამინდი არ არის, რომ ირმებს უფრო სწრაფად ევლოთ. გასაგებია? ხელი არ უნდა ვახლო. არასოდეს შეეხო, როდესაც მას უყურებ. არასოდეს შეეხო ასე. მას საკმაოდ უხეში თმის ძირი აქვს, როდესაც მას ხელს უსვამ. თმა ტყდება და ირმის კანს აზიანებს. გასაგებია? ირმების პატრონს ვკითხე, კიდევ რამდენი ცხოველი ხავდა ფერმაში? ბანკში რამდენი ფული გაქვს? გასაგებია? მიხვდი, რომ ფინეთში ასეთი შეკითხვის დასმა საკმაოდ დიდი უდაკდობაა. სანამ არ მიყურებს მოვეფერები. რა მოვიდა, სულ უკმაყოფილოა.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: რადგან აქ ვარ, დანაშაული იქნება, რომ
0: სანტა კლაუსის სოფელი.
2: ფინეთის მთავარი ადამიანი არ ვნახო. მე სანტა კლაუსთან მოვედი სტუმრად. აი მთელ მსოფლიოში ცნობილი ფინური თოვლის ბაბუის რეზიდენცია. რეზიდენცია შედგება ძვირი სუვენირების 7 მაღაზიისგან და ძვირადღირებული 3 კაფესგან. აქვე არის ფოსტა და სანტა სახლი. სანახავი მეტი არაფერია. ეს ბოძები პოლარული წრის საზღვარია. სვეტის გარეთ თუ დგავარ, ამ წრის გარეთ ვიმყოფები. ახლა კი უკვე შიგნით ვარ. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ, რა სილამაზეა. უამრავი ტურისტი ჩამოდის ამ ადგილას, რომ ნამდვილი სანტა კლაუსი იხილონ. ეს მისი სახლია. წამოდით, ნახოთ, რა ხდება. ყველა ქვეყანაში სანტას სხვადასხვანაირად ეძახიან. ესპანელები მამა ნოელს, იტალიაში წმინდა ლუკას, ჩვენთან თოვლის ბაბუას, აქ ფინეთში იოლუპუკის. სანტა კლაუსის რეზიდენცია დიდი საათის მექანიზმს გავს. ყველა პატარას ერთი და იგივე შეკითხვა უჩნდება. როგორ ახერხებს სანტა ერთდროულად ყველა ბავშვის დასაჩუქრებას? პასუხი მარტივია. მას ყველაზე დიდი საათის მექანიზმი აქვს, რომლითაც დროს ანელებს. აი, ზუსტად ასე ახერხებს ყველას დასაჩუქრებას. ეს ალბათ სანტას ოთახია. გარეთ ელფი გველოდება.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ირმები წერნობა არ გამოვიდა. წავალ, დიდრების კიდევ ერთ გასართობს გამოვწდი. აქ ამ ადგილას ევროპაში ერთადერთი ამეთვისტოს მოსაპოვებელი საბადოა. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ფულის გადახდის შემთხვევაში შემიძლია შახტაში ჩავიდე და ქვა თავად მოიპოვო. შახტაში აი ასეთი საოცარი ტრანსპორტით ჩავალ. რა თქმა უნდა, ლიმუზინი არ არის, მაგრამ სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ჩახვალ.
2: ლუსტა საბადო.
1: აი ესე. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება. ულამაზესია. ლაპლანდია განთქმულია თავისი ძვირფასი ქვების საბადოებით. როგორც ტურისტულ ბროშურებში წერენ, აქ შეგიძლიათ ნახოთ და თან წაიღოთ ხელის გულის ხელად ძვირფასი ქვა.

ალბათ სიმბოლურია, რომ ძვირფასქვას სწორედ აქ, ასეთ ულამაზეს ადგილას მოიპოვებენ. 60 ევროს გადახდის შემდეგ შეგიძლიათ მაღაროში ჩახვიდეთ და თავად მოიპოვოთ ამეთვისტო. ეს არის იასამნისფერი ძვირფასი კრისტალი. ასეთი ქვები ბრიტანეთის დედოფლის გვირგვინს და რომის პაპის ბეჭედსაც ამშვენებს. ჟანას საახალწლოდ საჩუქარს გავუკეთებ. აი ასე გამოიყურება საბადო. ვერ წარმოვიდგენი თუ ეს ქვების გროვა ძვირფასი ქვის მომპოვების ადგილი იქნებოდა. მოკლედ, მომცეს იარაღი და მითხრეს რომ ვეწებო.

0: ცხადია, რომ ეს ტურისტებისთვის დაგებული მახია. აქ თავად ჩაყარეს ქვეებში პატარა ამეთვისტოები, რომ ხალხმა იპოვოს. მაგრამ პროცესი მაინც საინტერესოა. ძალიან მომწონს. მინდა დიდი ქვა ვიპოვო. საკუთარი ხელით მოვიპოვე ჟანას საჩუქარი. შეხედეთ რა ლამაზია? ძალიან მომწონს. და ეს რა იღირება? ასეთი პატარა და უფორმო ქვა 2-3 ევრო ღირს. 3 ევრო, ხო? კარგი, ჯობია მაღაზიაში ავიდეთ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: აი ისიც, ნამდვილი სანტა კლაუსი.
3: მე ნამდვილი სანტა კლაუსი ვარ. და აქ ვცხოვრობ ფინეთის ლაპლანდიაში. აქ, პოლარულ წრეში ჩემი სახლია. და ყოველთვის აქ ვარ.
2: სანტა კლაუსი მთელი წელი ამ ოთახში ზის და სტუმრებს მასპინძლობს. ზაფხულში რომ არ დადნეს,

0: ოთახს ყველაზე ძლიერი კონდიციონერით აგრილებენ. სანტა მთელი ზამთარი წერილების კითხვით და დახარისხებით არის დაკავებული. სანტა მთელი მსოფლიოს ბავშვებისთვის საჩუქრებს ამზადებს. მან ცოტა რუსულიც იცის.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: კარგად, კარგია.
0: პირველ რიგში სანტა გეკითხებათ, როგორ იქცეოდით წლის განმავლობაში. ამ შეკითხვას როგორც პატარებს, ასევე დიდებსაც უსვამს. თუ კარგად იქცეოდი, შეგიძლია საახალწლოდ ნებისმიერი საჩუქარი ითხოვო. საჩუქრებს სანტა ნაძვის ხის ქვემოთ ტოვებს. ბავშვებში ეს დიდ აღფრთოვანებას იწვევს, რასაც მათ მშობლებზე ვერ ვიტყოდით.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის.
1: ბედნიერ მოგზაურობას გისურვა ფინლანდიაში. და შენთან აუცილებლად ჩამოვალ ჩემი ალბებით, ასე რომ გველოდე.
0: დაგელოდებით.
1: კარგი, ნახვამდის.
0: ნახვამდის. სანტასთან სტუმრობა ყველა შეუძლია. ეს უფასოა. მასთან ერთად ფოტო კი 30 ევრო ღირს. ყველას უნდა მასთან ერთად სურათის გადაღება. ამ ხელაგზაზე ჩამოსულები ასეთი ღირსშესანიშნავი სუვენირის გარეშე არ მიდიან. რა თქმა უნდა, ჩემს გარდა. ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ 2.5 ფოტოს თუ გადავიღებ. სანტა კლაუსის სახლის გვერდით მისი ოფიციალური ფოსტა მდებარეობს. თოვლის ბაბუის ფოსტაში მოვედი. ყოველ წელს აქ 700,000 წერილი მოდის. წარმოგიდგენიათ, მან ყველას უნდა უპასუხოს და ყველას სურვილი შეასრულოს. რა თქმა უნდა, სანტა მარტო ვერაფერს გაწვდება. მას ელფები ეხმარებიან. ისინი წერილებს ქვეყნების მიხედვით ალაგებენ და პასუხობენ მათ. აი ეს წერილები უკრაინიდან არის. ხედავთ რამდენია? მელიტოპოლი, კიევი, ხერსონი. გადავწყვიტე შვილებისთვის მისალოცი ბარათები გამეგზავნა. ეს სიამოვნება 4.5 ევრო ღირდა.

0: ეს მე? დიახ თქვენ. არაფერი მესმის. ეს ის მაჯუკეს. იქნებ მე მილიონი მყიდველი ვარ. ნამდვილად სასწაულები ხდება. კონვერტ სანტას მარკა დააკვრეს და ახალ წელს ის ჩვენთან იქნება.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: სასტუმრო კაქსლაუტანენი.
2: ლაპლანდიაში ოქროს ბარათი მაქვს, მაგრამ სასტუმრო კაქსლაუტანენში ფუფუნებისთვის არ მოსულვარ. აქ ახალ შტაბეჭდილებებს და შეგრძნებებს ვეძებ. ახალი კი ის არის, რომ სტანდარტული ნომრების მაგივრად აქ მინის იგლუები დგას. ძალიან პატარებია. სხვანაირად მქონდა წარმოდგენილი. ამ იგლუებს ერთადერთი დანიშნულება აქვს. სტუმრებმა რაც შეიძლება კომფორტულად უყურონ ჭრდილოეთის ნათებას. სასტუმროს მენეჯმენტი ერწმუნება, რომ ეს მოვლენა ყოველ მეორე დღეს ხდება. დაწვევით ლოგინზე, შეხედავთ მინის ჭერს და დათქმებით საოცარი სანახაობით. აქ მოსვლა განსაკუთრებით უყვართ იაპონელებს. იაპონელ წყვილებს სჯერათ, რომ თუ ისინი ღამე ჩრდილოეთის ციალს ნახავენ, აუცილებლად ბიჭი შეეძინებათ. ამ ნომერში ყველაფერია იმისთვის, რომ კომფორტულად უყუროთ დაუჯერებელ სანახაობას. ლოგინიც კი თქვენს ფორმას იღებს. ოთახში ზედმეტი არაფერია. ორი ლოგინი დგას, პატარა ტუალეტია, დუში არ არის. მე მგონი ხვდები რატომ არ არის დუში. ბანაობისას იგლუს მინები შეიძლება დაიორთქლოს და ადამიანებმა ვეღარ მოახერხონ ჩრდილოეთის ნათების დანახვა, რისთვისაც აქ ჩამოვიდნენ.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: ჩემი სასტუმროს ტერიტორიაზე ცნობილი ფინური აბანოვი იპოვე. ის ცნობილია იმით, რომ მსოფლიოში ყველაზე ცხელი საუნაა. ტემპერატურა 140 გრადუსამდე აღწევს. სანამ აქვარ, ყველაფერი უნდა ვნახო და გამოვცადო. ძვლები უნდა გავახურო, შემდეგ კი სრულიად შიშველი თოვლში უნდა ჩავხდე. ეს ფინური ტრადიცია, როგორ უნდა გავჩერდე? ალბათ ასე არა?
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: მოსაღამოვდა. ჯერ არ ვიცი ღამე სად უნდა გავათიო. აეროპორტში წავალ. გონი კარგი იდეა.

0: არავინ გამომაგდებს და რაც მთავარია იქ თბილა.
1: სანტა კლაუსის სოფლიდან 2 კილომეტრის მოშორებით.
0: სანტას პარკიდან აეროპორტამდე რამდენიმე კილომეტრია. გადავწყვიტე გზა მომეჭრა და მოკლე გზით წასულიყავი.

ის რა შემდეგ მოხდა, ნამდვილი ზღაპარია. ეს ამბავი მე რომ არ გადამხდენოდა, არასოდეს დავიჯერებდი. გზაზე სახლი დავინახე, რომლის ფანჯრებიდანაც სინათლე გამოდიოდა.

0: გამარჯობა. დამეხმარეთ, გავიყინე. ძალიან გავიყინე. ხელები გაყინული გაქვთ. შემოდით, გათფით. დიდი მადლობა. ირენი და მისი ქმარი საამები არიან. საამები ჩრდილოეთ ფინეთის უძველესი მაცხოვრებლები არიან. მათ დასაბამიდან თავი მეთევზეობით, ნადირობით, ირმების მოშენებით და კენკრის შეგროვებით გაქონდათ. ძალიან გემრიელია, ჩვენ ჟოლოს გავს. ჩემი სუპერმარკეტი ბუნებაა. შემდეგ მისი ქმარიც მოვიდა და სავახშმოდ დამსხედით. ვახშამზე ცხელი ირმის ხორცის წვნიანი ქონდა. ასეთია ჩვეულებრივი ლაპლანდიური ვახშამი. ირენა მითხრა, რომ ლაპლანდიელები ტელევიზორს არასოდეს უყურებენ. მათი ტრადიციული ტელევიზორი ბუხარია. აქ მხოლოდ ერთი გადაცემა გადის, მაგრამ საოცრად რომანტიული. ირენმა მარტო კი არ შემიფარა, მარტო კი არ გამათბო და დამაპურა, გაგიკვირდებათ და თავის სახლში დილამდე დარჩენაც კი შემომთავაზა. დაუჯერებელია, თოვლის ბაბუამ ნამდვილად ჩართო აქ თავისი მაგია. ასე არ ხდება ხოლმე.
1: დავიწყოთ?
0: საუნა კაქსლაუტანენი.
1: საუნა, ეს არის წმინდა ადგილი ფინელებისთვის. და ის ყველა ფინელის სახლშია. მაგარია. არა, კინაღამ დავეცი.

0: ძალიან კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
2: სასტუმრო კაკლაუტანენი.
0: მეგობრებო, ხანდახან გადაცემაში გვიწევს ხოლმე გაჩვენოთ ნამდვილი სასაულები, ასე რომ არ გამოტოროთ. სწორედ ახლა ჩვენ გადაცემაში ნახავთ ჩრდილოეთის ნათებას.
3: აბა, მაჩვენეთ.
0: მე მზად ვარ.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთ მათგანს 2 დღე უცხო ქალაქში $100 გაქონდა თავი. მეორე კი უამრავ ფულს ხარჯავდა, რომელიც ოქროს საკრედიტო ბარათზე ინახებოდა. რამდენიმე თვის მანძილზე მათი მოგზაურეს კატმანდუში და ჰავანაში. პარიზში და ჩიკაგოში. ამსტერდამში და დუბაიში. დღეს სეზონის უკანასკნელი მოგზაურობა. როგორც ყოველთვის, დღესაც ყველაფერს მონეტის ორი მხარე გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური.
1: სასტუმრო გაქსლაუტანენი.
2: ვერ გავიგე, გათენდა თუ ისევ ღამეა? საათი 10-ის ნახევარს მეჩვენებს.
1: გათენდა?
2: ირენის სახლი.
1: ირენა, ძალიან დიდი მადლობა. ეს საჩუქარია. მერტო ჩემო, მადლობ. შეგიძლია თითებს დაიფარო. მადლობ, დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. დამშვიდობებისას, ირენმა მითხრა, რომ მისი მეზობელი შამანია. მირჩია, რომ მასთან შეგვეარა. მითხრა, რომ ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო მასალა იქნებოდა.
0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: სოდანკიულის თემი.
2: გუშინდელი ერმების შემდეგ მაინც მომინდა ბურანით გასეირნება, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი გაქირავება არ მუშაობდა. ყველა ამბობს, რომ ამამიჩი გაქირავება საღებათოა. თოვლი ცოტა, ყინულია და ასევე ყველა უფრთხილდება თავის თოლმავალს. ფული რომ გადავიხადო? არა. ბევრი ფული რომ გადავიხადო? ძალიან ბევრი ფული? არა. შენ შეგიძლია დაჭრე? ხო. ასე უინტერესოა. დოლარი? არა. ევრო? არა. გრივნა? არა. ოქრო? არა.
3: მოკლედ,
2: ძალიან მეწყინა, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს.

0: როგორც იქნა სწრაფად მივდივარ და ბოლოს და ბოლოს ქარის სახეში მიბერავს. საამების თემი.
1: გამარჯობა. შეიძლება? მე შამან ანისთან მოვედი. ადგილობრივების შამანური ტრადიცია უძველესი დროიდან მოდის. ტრადიცია 5000 წელზე მეტ ითვლის. ანის ჯერა სულების და დარწმუნებულია, რომ ისინი მოქმედებენ ადამიანების ცხოვრებაზე. მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია, რომ ერთხელ დადგება დღე და მე ჩრდილოეთში გადავალ საცხოვრებლად. იქ სადაც ნახევარი წელი ზამთარია და მზე საერთოდ არ არის. ლაპლანდიელებს ეს არაწუხებს. პირიქით წუწუნებენ, რომ ბოლო დროს ძალიან თბილი ზამთარი აქვთ. ეს კანუსია, მაგიური დოლი, რომელსაც ირმის ტყავი აქვს გადაჭიმული და მაგიური სიმბოლოებით არის მოჭედილი. ეს ანისთვის მხოლოდ მუსიკალური ინსტრუმენტი არ არის. კანუსი ცოცხალი ორგანიზმია თავისი სულით. ამ გარემოში ფიქრობ, რომ აქ არავითარი მაგია არ არის და ადგილობრივ ხალხურ ფოლკლორს უსმენ. მაგრამ არაფერი დამრჩენია იმის გარდა, რომ რიტუალს პატივისცემით უსმინო. უკიდეგანო ტყეების, გაყინული ველების, დარქიანი ირმების გარემოცვაში ნელ-ნელა შენც იჯერებ მაგიის ძალას.

0: რესტორანი ნილი.
1: რესტორან ნილში საუკეთესო ლაპლანდიური დელიკატესების დაგემოვნება შეგიძლიათ. აქ აურტყეებში უამრავი კურდღელი, დათვი, გელი და ასევე ირემი ცხოვრობს. ისინი უყვართ უვლიან და იცავენ მათ, ასევე ჭამენ. და დღეს მე სწორედ მათ შევუკვეთავ. ფინური სამზარეულოს მთავარი კერძი ველური ცხოველების ხორცია. კერძოდ, დათვის, ირმის და ცხენირემის. ჩრდილოეთში ხილის და ბოსტნეულის ნაკლებობა ყოველთვის იყო. ეს ალბათ არასაკმარისი მზისბრალია. მოკლედ, დათვის ხორცი ძალიან მაგარია. მას საკმაოდ სპეციფიური გემო აქვს. ჩემთვის ცოტათი უსიამოვნოც კია. ირმის ხორცი რბილი და წვნიანია. ამ ყველაფერს გიყვებით და ცოტათი მეშინია. ირმებმა ძალიან შემაშინეს, მაგრამ იცით, ხორცი მაინც გემრიელი აქვთ.
2: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
0: სანტა სოფელთან ახლოს კიდევ ერთი ზღაპრული ღირსშესანიშნაობა ვიპოვე.
1: სანტა პარკი.
0: ეს ფინური დისნეილენდია. სანტას პარკი. ის კლდეშია. წამოდით ნახოთ. პარკში შესასვლელი ბილეთი 28 ევრო ღირს. ყოველ ნაბიჯზე ხვდებით, რომ ეს ზღაპრული ადგილები ზღაპრულად ძვირია. სანტა პარკი უზარმაზარ კლდეში ნაკეთი პარკია. კლდეში დიდი გვირაბი გადის. გვირაბით მთის შუაგულში შედიხართ. ეს ელფების მიწისქვეშა სამყაროა. გზაზე ყველგან ელფები ხვდებიან და მოხედვა ვერ მოვასწარი, რომ ერთ-ერთმა ელფმა ჯადოსნურ მანქანასთან მიმიყვანა. წამომყევი. ეს ჯადოსნური მანქანაა. დავახუროთ. დიდი ძალა უნდა მოიკრიბო. აი, ღე მაგი ურიურო. ორივე ხელით მაგრად მოკიდე. სამ პლაზე ერთხელ ძალიან მაგრა ცენტრში დაარტყი. 1 2 3 ძლიერი და აქტიური ელფია. რა მაგრა დაგირტყამს. შეხედე. ჯადოსნური მონეტა. როგორც ელფმა ამიხსნა, ეს ჯადოსნური მონეტაა. ის უჯიბეში უნდა კონდეს. სამწუხაროდ, მონეტას ელფების სამეფოს გარდა არსად არ იღებენ. მიწის ქვეშ უზარმაზარი ტერიტორიაა. აქ არის ელფების სკოლა, თოვლის დედოფლის სასახლე, შიშის ოთახი და ჯადოსნური მატარებელი, რომელსაც ზღაპრულ სამყაროში მიყავხართ. რა საოცარი სუნია. გამარჯობა. რა ღირს? არაფერი, თქვენთვის უფასოა. საშობაო საჩუქარია. დაუჯერებელია. სულ რაღაცას მჩუქნიან. მე მგონი ახლა ვიწყებ იმის დაჯერებას, რომ თოვლის ბაბუა არსებობს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ამ გასართობის დანახვის შემდეგ ნამდვილად არ შემიძლია. ეს უნდა ვცადო. ამ ცდუნებას ვერ გაუძლებ.

0: მე ბურთი შიგნით ვიყავი. ასეთი სახლში მაქვს და მას სულ ვანჭრებ ხოლმე, რომ თოვლი წამოვიდეს. ამ დღემდე მის შიგნით არასოდეს ყოფილვარ.
1: გერბიან საფასური, ლაპლანდია.
2: როვანიემიდან 10 კილომეტრის მოშორებით.
0: პარკიდან გამოვედი. ვცდილობ გაჩერებაზე მივიდა, რომ როვანიემში ჩავიდე. ალბათ ანდრი უკვე მელოდება. ნახსოვს რომ ამ გაჩერება იყო. აი ამ გზა ჯვარედინზე. მერტო ჩემო სად არის? ნუ თუ დავიკარგე. სინათლეს ხედავ. მოვდივარ. შეხედეთ ნაძვის ხე. რა ლამაზია ხედავთ? შეხედეთ. შუა ტყეში დგას. ულამაზესია. გამარჯობა. მე ჟანა ვარ. გამომყევი.

0: მერთო ამას ვის ხედავ? ანდრიუხა.
1: მოდი ჩემთან.
0: რა სურპრიზია?
1: ერთი სურპრიზი კიდევ მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, მართლა.
0: გიჟდები ახალ წელზე.
1: წამოდი.
0: მე კარგია. ანდრე.
1: მოგწონს?
0: ეს ხომ ნამდვილი ზღაპრული სახლია. შესანიშნავი მოგზაურობა იყო.
1: მიხარია რომ მოგეწონა. მე ყოველთვის შენ გვერდით ვიყავი. პირველივე დღეს მივხვდი რომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირი იყო. სცენარისტებთან ჟანას მიახლოებითი მარშრუტი გავარკვიე და ჩემი ოქროს ბარათით ყველაფერი ისე მომაგვარე, რომ ჟანა ვერაფერს მიმხვდარიყო. რა თქმა უნდა, მე წესები დავარკვიე, მაგრამ დღეს ხომ ახალი ძალია.

0: გერბიან საფასური ლაპლანდია.
1: ლაპლანდია ერთადერთი მხარეა, სადაც შობის დღეებში უქმეები არ უნდა გაატაროთ. მით უმეტეს ცოტა ფულით. სასტუმრო ყვება და გადაადგილება მინიმუმ 200 ევრო დაგიჯდებათ. ასე რომ ანდრეი რომ არა, არც კი ვიცი როგორ დასრულდებოდა ჩემი ამბავი.
2: მე რომ არა, ღმერთმა იცის როგორ დამთავრდებოდა ეს ყველაფერი. ჩანასთვის საახალწლო ზღაპრის მოწყობაში არც ისე ბევრი, დაახლოებით 250 ევრო დავხარჯე. ჩემთვის კი ორ დღეში 3600 ევრო გადავიხადე. დამდეგს გილოცავ.
1: მეც გილოცავ. ძირფასო მეგობრებო, გილოცავ დამდეგ ახალწელს. და თქვენს გვერდით სულ იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც სიურპრიზებს მოგიწყობ.
2: რა ემოციურად თქვა. თვალზე ცრემლი მომადგა. გილოცავთ, გაიღიმეთ, იბედნიერეთ და იმოგზაურეთ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ.
1: გილოცავთ ახალწელს.
2: გილოცავთ ახალწელს.
0: მომდევნო სეზონში ნახავთ.
2: ხტოვ, ხტოვ. არ მინდა, არ მინდა. ხტოვ. არ გეხები.
1: აი, ჩემი ტვინიც მოვიდა. შენი ერია კარგად გამოიყურება. არა, ძალიან ცუდია. ბოლო არ უჩანს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
3: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე

0: ტოვლი, ბულბულები ბარათ, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულის კარი გაუღოს სახლის კარი, ღია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის მკაცრად სთლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერავ

ნაპირით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრათანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ.
150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყო.

0: გმინავს ხალხი, გმინავს. და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს. აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდა და მე ეკლესიაში წამოიჭიმო. საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსებიდანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი.
1: პრემიერი, პრეზიდენტი,
0: პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა გუდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა. და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.

0: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
1: ივანე ჯავა

0: ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაქაული.
2: მოგესალმებით
1: ბატონი დავით.
2: გამარჯობათ.
1: ბატონი დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ და მეორე პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირებას საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში. აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან. თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგრძელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუ კი ეს კანონპროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა, ასე ვთქვათ, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადოს საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს ბატონ დავით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასეულზეც მომრავლდა. ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მით უმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება ბატონ დავით?
2: აქ ხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილე ერთ კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვა.
1: დავშალოთ.
2: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში, თუ არ ვცდები, მაშინ ჰქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და

0: ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის, ანუ გავლენები რა არის, რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი ჯო ვილსონი პირველი ჯო ვილსონი ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო ვილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან, მარკო რუბიოსთან. ჯო ვილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, კანონ ქვემდებარე აქტებს ან კანონ პროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლახან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს მხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად, ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული,
1: 180 დღე.
0: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილი იქნას, ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკვირვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება, დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება. ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა, თქვენასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს, ეს სხვა სხვა თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
1: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ნერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არისო საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთო, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
0: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად მთლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის. პირველი, გულბა ცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ, ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვთ, რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბათ ცხილაძე. მეორე, გულბათ ცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრი ეს, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს, ჯილდოებით, სიგელებით საჯაროდ და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, თქვა, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა. და გულბა ცხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა ჩერგოლეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის სელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000 წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავისთავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და დაათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა, რომ ყველა ხარჯს ჩვენ ავიღებთო და მე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აი ხა თქვენო, თქვენი ხარჯით ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთო და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც. ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ეს. თქვენ გსურთ, რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს? იმიტომ გსურთ, რომ მე მაქვს ანტიერავნული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არ არის. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი, ეს არ არის სიახლე, ეს ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არამხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლის სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლის სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს, ასე ვთქვათ, ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უკვე ორი წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან, რომ 2022 წლისთვის ანაკლის სპორტი დასრულდებაო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლის სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად, იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის მშენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად ვერ მიიღო სათანადო მოგება, რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასეთ ვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე, გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს ხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაშინ, როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სუსტ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლიის სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლიის სპორტის მშენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი, როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მე ვისაუბრე ანაკლიის სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა, ისა გადასცა მშენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემდე ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
0: ანაკლიის სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლიის სპორტი პირველ რიგში? საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლიის სპორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლიის სპორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც პორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არი კი მართლა ყველაფერი, რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი ტვირთბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას, თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო, შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი, და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი ტვირთბრუნვა, ან ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს ჩვეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა ნათქვამი, რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია, ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა. როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი? ხო, ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია. ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა, 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადა შენ სახელმწიფომ. ეს ხო ჩვენი ფულია, ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართველი ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი აქაც ეგეთი ვითარებაა. და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
1: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ, რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისე. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს მთავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ, დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკო რუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო
0: პრემიერ-მინისტრი. დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცაა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგად ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ, მე რომ ხელისუფლება კი არ როგორ გითხრათ ახლა ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართო მასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს. მე საერთოდ ვთვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭიროა თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგ მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარიმა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარი თქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
1: იგივე სქემა, ვიღაც პროვოცირება სახდენ და კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ, მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, ბატონ დავით, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ, ახალი ფურცლიდან დაეწყოთ ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის, რომ ჯერ ბატონი რუბიოს ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა სამი დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო მდივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილა და ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ რუბიოს თქმით, ვაშინგტონმა თბილისს გასაგებად ანიშნა, რა უნდა გააკეთოს, რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ, ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორეო გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ ვამბობ ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველო არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ასე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს?
0: ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი კი შეკითხვები ერთდროულად. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავის თავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწყება 9000 ლარიდან და ადის

0: მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი ეს არის 0.7% მოსახლეობის. დანარჩენი 99.3%. ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, რომ არა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარება საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურკული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანაა, საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანაა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გააქვს იქ ვიზო მიმოსვლა თუ სხვა, თუ სხვა ბიზნესი, უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქ აბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, თქო დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათფლობელი და ჩემთან იმუშავე. ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წაართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამო წაართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვიდაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27 ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა, მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ნახეთ, რომ კვირა 7 ივნისს ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართლმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზად ბატონო და საუბრობ ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის, ბატონო დავით.
0: Ну, პირველი, მოდი ვთქვათ, დამაჯერებელი გამარჯვება როგორ მოიპოვა, ეხა
1: 59.8%
0: იყო, ანუ 50%-ც ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება.
1: მაგრამ უმრავლესობა
0: მოიპოვა. 50%-ც ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება 50%-ს

0: რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა თლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს ბრუნვის, რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%-ს, აი
1: ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
0: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე, რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე, რომ პაშინიანი ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინა პატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინა პატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი, რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის სასაცილო და ოპოზიცია იძახის, რომ ეს 59%-იც არაუღია, ჩვენ მოვიგეთ. ეხა მე არ მინდა, რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო, წააგო არჩევნები და თქვა მოიგო. ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51%-ით 52% აიღო, მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება, ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკამ სომხეთიდან, ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს, ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიწინასწარმეტყველე, რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია, იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს. აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა, ღია მოლაპარაკება იმაზე, რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან, ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით, მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს, მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენი ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ვფიქრობდეთ.
1: სხვათა შორის ქალბატონმა ზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთ განცხადება გააკეთა: ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი, ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
0: Ну, დააკვირდით, აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დავაკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი, თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ
1: მოაწყდა.
0: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არაწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს მთლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18%-ს ფულად, ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში, თვითონ
1: სომხეთში.
0: მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი Пашиняни мудмива დაპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი და აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 59.8%. ოპოზიცია ამბობს რომ იმდენად დამარცხდა რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადაალახეს და რო გადაანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა რომ 52% დააგროვაო მიშა. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
1: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა. მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისიის ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდეთ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმებით
0: ყველა. არ არის განსხვავებული პოზიცია, არა, აქ პირიქით. საერთოდ არაა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობთ. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემოშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
1: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზე საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია ახლა ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში, იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რადგანაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რაზე წოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამ ისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვარს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს ახლა. მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებითო ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებს, რომ ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო, ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევაო, ნაწილობრივ ერევაო, თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედი და თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
0: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
1: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
0: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ახლა ეს ფაქტია.
1: არ ერევაო საკადრო პოლიტიკაში?
0: რა შეეხება იმას, რომ ახლა ეკონომიკა კობახიძის სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წყვეტს თავად კობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაცს არის მის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკაში კარგათაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
1: ბიუჯეტი ისდება ბატონო დავით ამ ჯარიმების ხარჯზე და ამბობს რომ
0: კარგად მიდის საქმე. ნუ ხალხის ისედაც გაჭირვება გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს რომ ცუდათაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარებული, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმი თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფულის სახლში დამოუკიდებლად მიჰქონდათ. ძიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხო რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. რა გავაკეთო? მე არ მესმის საერთო თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis, უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი ხომ გაცხადდა, პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე.
0: არა, თუნდაცა ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და კობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულ მოოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები

0: მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. უნდა დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგული, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან კონკურენტები. შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ რომ არ აქვს რესურსი.
1: თორე
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა. Ну, ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერი ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში. რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10, 12, 13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომაა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12, ну შეიძლება 15% მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხლა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქაა. და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი, ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ის ქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულ მოოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღებს. ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგება. აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები, ბატონო დავით, იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს.
0: თუმცა არავის არ ჯერა ამისი დასავლეთში რა უჭკო ხალხი ხო არის, იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. არავინ ამით არ ტყუდება. არავინ ამით არ ტყუდება.
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხშობა ჩვენ დრო ამასა სასაუბროთ ორი სიტყვით ვიტყვი. თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროსო 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3-ო, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობო ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად სარგებლობთ.
0: დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ. ნახვამდის.

რომ მიუმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუში ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია, პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების თელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. კახთა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა, კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10

11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დღემალაძეები ზემო იმერეთში დინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან შეჩანან ტყემალაძეები. ისინი შეჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-45-95-98. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე, რაც ამ შემთხვევაში პარლამენტარებს ეხებათ? ირკვევა, რომ ზოგიერთ პარლამენტარს არ აქვს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. თქვენი აზრით, აუცილებელია თუ არა ჰქონდეს თანამდებობის პირს დიპლომი, მათ შორის კანონმდებელს და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს აგრეთვე? ძალიან მარტივია შეკითხვა, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საჭიროა, ან რატომ ფიქრობთ, რომ თუ არის ასეთი აზრიც, რომ ეს არ არის აუცილებელი? დრო არ გავა ისე და თვე არ გავა და წელი არ გავა, რომ საქართველოში დიდი ხმაური და დიდი სკანდალი არ გამოიწვიოს დიპლომებთან დაკავშირებულმა თემამ და აი ახლაც კვლავ ეს ხდება. რას ფიქრობთ თქვენ საზოგადოების წევრები ამაზე? ძალიან საინტერესოა. ზარია უკვე ეთერში და შეგიძლიათ ბრძანოთ. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: დიახ,
1: დიპლომიო საჭირო? დიპლომი როგორ არ არის საჭირო? დიპლომი იმიტომ არის საჭირო, ცოდნა ხო უნდა ქონდეს, რომელს არ ცოდნა ვარ, რომელიც ფიქრობ, აი თუ არ ცოდნა მაშინ აი ახლა პენსია აწუცა მას, მაგას რა შეფასია? 6 წელიწადი უნდა იყოს პენსიონერმა ის პენსია. ეგ არის ცოდნა.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა ბოლო დროს, სადაც ირკვევა, რომ ზოგიერთ თანამდებობის პირს არ აქვს განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, მათ შორის დეპუტატებთან დაკავშირებით არის ეს კითხვები, რომელიც დასვეს ჟურნალისტებმა. ამიტომ ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ დღეს, რომ თქვენთვის გვეკითხა მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის, რას ფიქრობთ ამ სკანდალზე, მორიგ სკანდალზე, რომელიც ძალიან ხშირ ხასიათს ატარებს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და ხშირად არის ხალხშიც განხილვის საგანი. თქვენი აზრით, აუცილებელია თუ არა, რომ თანამდებობის პირს ჰქონდეს დიპლომი? 557-45-95-98. პირდაპირი ეთერია ეს. ნებისმიერი ტიპის მოსაზრებისთვის ღია ვართ ჩვენ. რა თქმა უნდა, აქ არ არსებობს ერთი კონკრეტული პასუხი ან ერთი კონკრეტული აზრი, რომლის მოსმენაც ჩვენ გვიხარია. ჩვენს ტელევიზიას ამ შემთხვევაში არ აქვს მიზანი, რომ რაღაც კონკრეტული პასუხი მოისმინოს. რასაც ფიქრობთ თქვენ, რა მოსაზრებაც გაქვთ ამ ყველაფერზე, შეგიძლიათ გვესაუბროთ, დაგვირეკოთ. აი ახლა უკვე ხაზი თავისუფალია, როგორც მე მანიშნებენ, მაგრამ უკვე ზარია, გამარჯობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ. დიახ.
2: დაიწყო?
0: დიახ, დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
2: ისა, ილია, მეგრული ხომ იცი, ილია?
0: მეგრული ვიცი, დიახ.
2: ხო და გესმენეთ, ლეგზამა, ეს დიპლომა გასაცადეთ რა?
0: იცით, იცით რა, ვისაც მეგრული?
2: მეგრული ვორდი ხული გაჟასია, მორებული ინა, ქენა გიგი ბანჯასია ვა. ქენა გიოჯიო გერეგულა ვაჟასია. დაიგე?
0: კარგად არისმოდა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ გავიგე შინაარსი დაახლოებით, რასაც გულისხმობ.
2: ეს კაცი ეძადერა უძიმლემა გაცვა.
0: დიახ. დიახ. რას დაამატებთ თქვენ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე ზოგადად?
2: არა, აუცილებელია უძიმლემა, აუცილებელია, აუცილებელი შემოგარო. ისე წარმოშობის გადაურეხა იდეა.
0: მე სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან, კონკრეტულად ქალაქი ზუგდიდი.
2: ახლა რაღაც ამინდა რომ გითხრათ, რა უკვე უძიმლემელი თვარიან? ამდენი წლებში მომიფიდე აფხაზეთში, ბერისო ძალიან აფხაზი. ყურ გრუჟინი ბლადიატო, იძახიან.
0: თქვენ საიდან რეკავთ?
2: მე თბილისი არა, თბილისში ვცხოვრობ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98 ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. ბოლო დროის იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი სკანდალი უკავშირდება ამ საკითხს. დიპლომი უნდა ჰქონდეს თუ არა მაღალი თანამდებობის პირს, ან თუნდაც შედარებით დაბალი თანამდებობის პირს, დეპუტატს, საკრებულოს წევრს, გამგებელს, მერს და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.

0: გამოდომილია.
1: დიახ.
0: დიპლომთან ერთად აუცილებელია შესაბამის განათლება. დიპლომი ეს ორმდიარი საკუთი არაფერს ამისთავს. არაფერს.
1: დიახ.
0: ზოგმა შეიძლება 5 წელი შეეწერა და დიპლომი არ აიღო. თქვენ კარგად იცით რატო გამოიარა შეგონებს.
1: დიახ.
0: ყველა სკოლა შემეორე სენაში იყო ინსტიტუტი უნივერსიტეტი იყო გასწრები. ნახანოზე
1: კი ეს სიმართლეა.
0: გადაკეთებაში რა ქვია? ჩელუსინელის გადაკეთებაში რა ძველი იფონ. და რანომერი სკოლა არის იყო უნივერსიტეტი 2 საათიდან. აი ქმიღებული განათლება უნდა კონდეს შესაძლებელი დიპლომთან შედარებით.
1: კი
0: ეს ორგბიანი ქაღალდი არაფერს არ არის. აბსოლუტურად. შესაძლებელი კულტურა უნდა კონდეს. შესაძლებელი დამოკიდებულება ადამიანებთან. მარტო არაფერი არ არის ძალიან დიპლომ.
1: დიახ.
0: აი ეს არის ჩემი აზრი. თვითონაც რომ ხალხი ბოდიში და ახერხებს კიდია დანარჩენები იმას ხედავი, თავრობაში ეგენი არიან თავიანთ თავისთვის, შემოგვატონა. როგორ შეიძლება პენსია 40-ზე ნაკლები იყოს მასშტაბთან შედარებით? სადაც სიმძიმისი, ამუსი, განვითარება, დიპლომი და ათი დიპლომი კონდეს არაფერს არ არის, კულტურა არა, ადამიანისთან დამოკიდებულება. ოთის მოუსმენა ორფრისინდა ყარო საქართველოს და უკრაინას და მოდოლ ფეხის ტერიტორია აი სწორედ ამა საქართველოსი ტერიტორია მიაჩნია დანარჩენი ხალხი მაგას არაფერს არ მიაჩნია 800000 როგორაც ახლა კიდე 800000 მიემატება და დარჩებიან ეცემიან გაუბედურებულ საქართველოს შაჰაბასმა ვერაფერი დააკლოს ესენი აკლებენ და აღმოხსნა ახლობდება 11 სექტემბერი ხომ და განათონ ახლა ირანის დროშები ირანის სელჩი ბრძანებს შემორჩილებია როგორ შეიძლება და 400 წლის ამერზე იმას სახელმწიფო საოხრების არა ჩვენია სადაც განათება და იგი თქვენი ისტორია სახელმწიფო საოხრება იზე იმას ქართული მოსწრება 11 სექტემბერი ახლოვდება ეს 1795 წელს უკანასკნელი გამარჯვება იზე იქნება რეკლამებს ამ საქართველოს თბილისის გადაწყვეტს თბილისის ბავშვები მოკუჩები დაფოცეს ლოგიკურად დაიყვანეს და მაცაპურებლებმა ხოლმე იზენ დაამზადო ნანტა სატელევიზიონზე ერთგვარად შეგნებისთვის მე კიდე დავრეკავ შეიძლება ვარცხენ და დაზარტ შეიძლება დაანათო ირანის რუსის ფერები აი ვინ არიან ესენი საიტი თონ ისტორია მე იპლომი არაფერს არ ნიშნავს რომ საქმეობა გონახება მალოს შეგებს
1: დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი პოზიცია შეხედულება 557-85-95-98 ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თემაა ეს მრავალი განსჯის საგანი გახდა რომ უნდა ჰქონდეს თუ არა თანამდებობის პირს დიპლომი უმეტესობა ამბობს ხოლმე რომ ეს აუცილებელია მაგრამ ისეთებიც მოიძებნებიან ვინც ამბობენ რომ ეს არ არის ძალიან აუცილებელი მოდით ჩვენს მაყურებელს რადიო მსმენელს ვკითხოთ ახლა აზრი რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით? გისმენთ?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: საკითხი ვერ გავიგე.
1: აი, ჟურნალისტური გამოძიებები ქვეყნდება, სადაც საუბარია რომ თანამდებობის ზოგიერთ პირს არ აქვს დიპლომი. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით?
2: აი, ეხლა არიან მე გავითარო ვიცხოდი ეთა რომ ვის დიპლომიანები არიან? აი ქუჩაში გაჩვენებს ისეთ ხალხს უნიჭიერეს ბავშვები და დაყოლილი პატრონი არ აყავდა და ვერ მოეჩხენ უმაღლეს არიან ეგეთები არიან თვითგანათლებულები მაგრამ დიპლომიანები არ არიან რისკული საარიან ესე იგი მარტო ფულის აკეთებლა ერი საქმეს არ აკეთებენ არავინ არ აკეთებს დღესა ისეთი გულნატკები ვარ კიდე
1: რატომ
2: რატო და აი მე ცოტა სხვა საკითხია 92 წელში ქართველობა რომ გამოყარეს ბაგრამიანის არმიამ და დღეს როგორ უროცავენ ქართველები ზუსტად ვაქ სიტუაციაში არიან აი საკითხი ხო დააყენოთ
1: მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში ვართ ეს თავისუფალი ეთერია სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 557-85-98 მე მანიშნებენ რომ ჩვენ ამ საათებში გარკვეული პრობლემა გვაქვს რადიო მაუწყებლობასთან დაკავშირებით თუმცა ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის თანამშრომლები მუშაობენ რომ რადიო მაუწყებლობა აღ

0: დღეს ხოლო ამ ეტაპზე მხოლოდ ტელემაყურებელს ვთხოვთ რომ დაგვიკავშირდნენ და თავიანთი აზრი გვითხრან დიპლომებთან დაკავშირებულ ამ სკანდალზე რომელიც ახლა სახეზეა და თვე არ გავა ისე რომ მსგავსი სკანდალი არ ამოტივტივდეს და არ გაჩნდეს. მიგაჩნიათ თუ არა რომ აუცილებელია დიპლომი მაღალი თანამდებობის პირისთვის, მათ შორის დეპუტატისთვის თუ არა იქნება ასეც ფიქრობთ თავისუფალი ეთერია და ნებისმიერ აზრს მოვისმენთ. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს უკავშირდებათ ხოლმე ეს ხმაურიანი სკანდალური გადაცემები და ჟურნალისტური გამოძიებები, სადაც საუბარია რომ არა სრულფასოვანი განათლება აქვს ზოგიერთ ისეთ პირს, რომელიც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, სილია.
0: მოგესალმებით.
1: სილია, ისე შევლობ, მე ასე ასოცია რომ არის ადამიანები ისეთი ორგანიზატორი ნიჭით გამორჩეული. არ აქვს იმას დაუშვათ დიპლომი, მაგრამ იმდენ ბევრ საქმეს დააკეთეს ხარისხიანად, პატიოსნად, რომ ბევრს იმას უმაღლეს დამთავრებულს და ასპირანტურა გავლის და ცენზის გარეშე მე შეედრება იმას. მე ფიქრობ, რომ უნდა იყოს ადამიანი პატიოსანი, რომ თანამდებობაზე იყოს. გაითვალისწინოს ყველაფერი, ისიც სათაშორის. ოჯახში ხომასია. ოჯახში სადაც კარგი თავი მუშაობს, ორგანიზატორულია, ალის კაცის, ოჯახი გამოირჩევა. აი ასეთი ადამიანი უნდა იყოს, რომ გამოარჩიოს ცხოვრებითაც, ყოფაცხოვრებითაც, კულტურითაც და რა თქმა უნდა ასეთი მდგომარეობა არ იყოს საკანაში. დაუშვათ. თუნდაც ქარხანაში იყოს, თუნდაც იმას კულტურის დაღოცილებაში იყოს. აუცილებელია, მაგრამ არის დარგები, სადაც აი მაგალითად ტექნიკური მომსახურება. იქ ჩემი საზრით აუცილებელია, რომ ქონდეს ესა სპეციალური განათლება. აი ასეთი აზრისაა პირადად.
0: კი, მესმის.
1: რა თავარია, ვინც არ უნდა იყოს უმაღლესი, თუ უმაღლესის გარეშე. უნდა უცილებლად პატრიოსანი იყოს. ღმერთის უნდა ეშინოდეს. და საწოდავი პირველ რიგში საწოდავი უნდა ეწოდებოდეს. აი ამდენი საწოდავი გაჭირებული ნაგავში ვიცეთებით და ვარტაზებ მდგომარეობაში. საშუალო ფენა როგორ აი ამაზე უნდა იყოს.
0: კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია. მეორე საკითხია ის, რომ პარლამენტი არის ერთგვარი საკანონმდებლო ორგანო, სადაც კანონები უნდა იწერებოდეს, ხო? და აქ იურისტები, პროფესიონალები აუცილებლად უნდა იყვნენ, მაგრამ ხანდახან ხდება ისე, რომ სხვა პროფესიის წარმომადგენლებიც შედიან პარლამენტში და კი ბატონო, ესეც გასაგებია, მაგრამ სპორტსმენი რომ ზის პარლამენტში, მსახიობი რომ ზის, მთელი თავისი დეპუტატობის განმავლობაში ერთხელ ხმა არ მოუღია ხალხის პრობლემაზე, ეს უფრო მეტად აბრაზებს სიმართლე გითხრათ ადამიანებს. კეთილი სპორტსმენი კანონს ვერ დაგიწერს და ამას კიდევ რაღაც გაგებით შეიძლება მოეკიდოს ადამიანი, მაგრამ იმ ტრიბუნასთან ერთხელ მაინც გამოდი წელიწადში და რაღაცა თქვი შენი ამომრჩევლის სასარგებლოდ. გაამხნევე მაინც ადამიანი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ახლა რა შეიძლება დიპლომს, დიპლომი აუცილებელია, იმიტომ რომ საჭირო რო არ იყოს, თემსოფლიოში ესია დადგენილი, რადგან საჭიროა სკოლის განათლება, სკოლის განათლების შემდეგ იყო ადესტატი, შემდეგ უმაღლესი და შემდეგ დიპლომი. მაგრამ კონდეს დიპლომი და
0: არ
2: გაჩნდეს მისი განათლება, ესეც
0: არის მეორე უკიდურესობა.
2: ძალიან ბევრი ფასიანი უმაღლესებია საქართველოში და არ ვაკენებ შეურაცხყოფას ჩვენ სტუდენტობას, კურსდამთავრებულებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს არ გააჩნია იმ დიპლომის განათლება, რაც აიღეს. რომ იყიდეს ეს დიპლომები, ესე გამოდის, მაგრამ ძალიან ბევრი განათლებული ხალხი საქვს. ეხლა რა შეიძლება დიპლომს რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ შესაძლებელია დიპლომით არ კონდეს ადამიანს, მაგრამ მას კონდეს ისეთი ორგანიზაციული ნიჭი და კონდეს ისეთი დამსახურება და ისეთი რაღაც სახელმწიფოსთვის გაკეთებული ან გამოგონილი ან თუნდაც კარგი საქმე ნაკეთები, რომ აი ეს დიპლომიც აღარაფერი ჩანდეს მის გვერდით, იმიტომ რომ ახსოვს ისტორიას ისეთი ადამიანი.

მანქანები, რომლებსაც მაგალითად ახლა მაპატიეთ და ვიტყოდი, რომ სტალინს სასულიერო გიმნაზიაში სწავლობდა და ისიც არ ქონდა დამთავრებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, მსოფლიოში გაიმარჯვა იმ კაცმა, უდიჭიერესი კაცი იყო ის თავისი პოლიტიკის გადასახედით. ასევე აკაკი წერეთელი ვთქვათ, აი ასეთი ხალხი და ახლა ამ ხალხს ნამდვილად ვერავის

0: წერეთელი თქვათ. აი ასეთი ხალხი და ეხლა ამ ხალხს ნამდვილად ვერ ამის. ეხლა თუ დავუშვათ არ დიპლომი გაქვს, არ განათლება გაქვს, მაშინ არის სახურეთ იმ ადგილს და იმ დიპლომს რასახელითაც სარგებლოთ. და რითაც გინდა რომ ისარგებლო. მე ასე მიმაჩნია და ასე ვფიქრობ.
1: კეთილი. მადლობა თქვენ ქალბატონოს არისთვის 557 88 55 88. თვე და წელი არ გავაისე რომ რაღაც მორიგი და მორიგი სკანდალი არ ამოტივტივდეს სხვადასხვა სფეროსთან მიმართებაში, სწორედ დიპლომების თემაზე, რომ მაგალითად რომელიღაც თანამდებობის პირს თურმე დიპლომი არ აქვს და ამაზე მთელი ამბავი ატყდება ხოლმე. რას ფიქრობთ თქვენ, ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე და ეს ამჯერად დეპუტატების დიპლომებს უკავშირდება. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
1: გამარჯობა,
2: ილია.
1: მოგესალმებით.
2: მე თქვენი მაყურებელი ვარ წლების მანძილზე.
1: დიდი მადლობა.
2: ხო, ქალი პენსიონერი.
1: გამართლებას გისურვებთ.
2: ასე ითქმის. ხო, მე ვარ კადრების მომუშავე წლების მანძილზე. ჩვენ უფლება არ ქონდა ინსტიტუტის განათლების გარანტიების გარშე და ცენზის გარეშე რომ მივეღო სამსახურში მუშაკი. ეს რა ხდება? ეს რას უყურებს ჩემი თვალები? ლაპარაკი არ შემიძლია, არა ვარ ჯანთელად. ხო. ესა ჩემი სიტყვა.
1: მადლობთ.
2: ხო შეიძლება პენსიონერებს გაგვინულოს პენსიები ამ მათხოვრამა თავრობა. ხო შეიძლება. ხო შეიძლება ჩემი პენსია არ მყოფნის წამლებში. ხო, თანამდებობაზე ვიყავი და მუშაობდი. ბოდიში შეგაწუხეთ.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გესურვებთ ქალბატონო. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს 557 88 55 88. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? საერთოდ რამდენად აუცილებელია, ან იქნება საერთოდ არ არის აუცილებელი თქვენი აზრით, რომ მაღალი თანამდებობის პირს ჰქონდეს დიპლომი? ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: დიპლომი ბევრ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ უდიპლომობა იმიტომ არ შეიძლება, რომ ბავშვებს მერე სწავლის მოტივაცია ეკარგებათ. და ორგანიზაციული ნიჭიო და ასეთ რაღაცას რომ ამბობენ ჩვენი ქალები, ერთი ადამიანი აქ არაფერს არ წვეს. პირველი განმაპირობებელი დიპლომზე ლაპარაკი არა, ეს აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს ყველა სწავლობს. უნდა იყოს აუცილებლად ღვთისმოსავი მოწმუნე. თვითმოსავი ნამდვილი, აი როგორი ფარხან მოურავია. ამიტომ არიჩიე მე ობიექტივი და პატრიოტი. სხვანაირად ადამიანი, ეს პარის ოცმენები ამასთან ისაა, რომ ხალხს უყვარს ოცმენები, ფულს გააჩნია, აბა ერთი ამათი კრიტიკული აზრი, წინააღმდეგობა გამოთქმული და აკარგინოს ხალხს წარმოქმნოს ამიან თავზე. მე ამის აფასებ ადამიანს, სხვანაირად იქ არ შეიძლება. დიპლომი, რაი ამათ აფეთანაკია დიპლომი, მაგრამ დღეს გამოვიდა კობაშიძე და სულ ივანიშვილს ახსნდა ხოთბას.
1: დიახ, მადლობა. დიახ, დიახ, მოვისმინეთ დღეს ბატონი პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ხშირად აწყობ შეხვედრებს და მის აზრს ითვალისწინებს მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ისიც თქვა, რომ პარტიის და ხელისუფლების სხვა წევრებთან ერთადაც მიმდინარეობს შეხვედრები ბიძინა ივანიშვილთან და რადგან დემოკრატიული ადამიანია ბატონი ბიძინაო, ის ყველა განსხვავებულ აზრსაც ისმენსო, მაგრამ უმეტესწილად ბატონი ბიძინას აზრი იმარჯვებს გადაწყვეტილების მიღების დროს, რადგან ის გამორჩეულად წესიერი და მცოდნე და გამორჩეული კაციაო საერთოდ. რომელი დემოკრატიაა ის, რომ ყოველთვის შენი აზრი თუ იმარჯვებს, ეს დემოკრატიულს არ გავს ნამდვილად. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გთხოვთ დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. ვის ელოდებით? ძალიან მაინტერესებს. ტელეფონიდან მეგესაუბრებით, იქ ტელევიზორიდანაც მეგესაუბრებით.

0: საკუთრებით კიდევ ვინმე უნდა გითხრათ, რომ დაიწყოთ ლაპარაკი. გაითიშა ალბათ, ან თუ არ გაითიშა, გათიშეთ, გთხოვთ 557 85 98 88. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა. კვირა და თვე არ გავა, რომ ახალ-ახალი მსგავსი სკანდალი არ მოხდეს დიპლომებთან დაკავშირებით და ახლაც მსგავსი რაღაც ხდება, ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა, სადაც სწორედ დეპუტატების დიპლომებზეა საუბარი. სხვადასხვა სფეროს ეხება ხოლმე ეს სკანდალი და ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობ საზოგადოება, სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ დღეს ინტერაქტივი. ამიტომ შეგიძლიათ ახლა ხაზი თავისუფალია და დაგვიკავშირდეთ და თქვენი აზრი თქვათ. ზარია უკაცრავად, გისმენთ.
1: ინია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიპლომირის წინა საჭირო.
0: ბატონო?
1: დიპლომირის წინა საჭირო.
0: განაგრძოთ.
1: კაი ადგილზე ემუშავოთ, ხო? რაღაცა კარგი დააკეთოთ. საქართველოს და სამთავროს იყო, მაგრამ აი ეს გარეჯი ვინ გაყიდა? გარეჯი რომ დაყიდა, დიპლომირმა გაყიდა, ხო?
0: დიახ, ძალიან საინტერესო რიტორიკული
1: შეკითხვა. დიპლომირმა გაყიდა და რატო არ იგზიებს მაგას პროკურატურა, საერთოდ ასაბარ დასავალს წერია გაზეთში, წერა წერია საერთოდ?
0: დიახ, მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ხო, მეორეს მხრივ არაბულ ქალაქებსაც დიპლომიანები გვიშენებენ და ამიტომ აქ რაღაც ოქროს შუალედი უნდა არსებობდეს ალბათ, ხო? და ამაზე ბევრი ისაუბრეს წინაზარის ავტორებმა, რომ ადამიანი პატრიოტი ეროვნული ზნეობრივი უნდა იყოს, განათლება უნდა ჰქონდეს, თავისთავად მხოლოდ ფურცელი არაფერს არ ნიშნავს, თუმცა ეს ფურცელი თუ აქვს, განათლებაც უნდა ახლდეს ამ ფურცელს, თან მარტო ფურცელი არ შველის არაფერს. აი ასეთი აზრები გამოითქვა ამ დრომდე ინტერაქტივში და მე ამას ნამდვილად ვეთანხმები. 557 85 98. ბოლო წლების ყველაზე სკანდალური თემაა ხოლმე ეს, უნდა ჰქონდეს არ ჰქონდეს დიპლომი მაღალით არამდებობის პირს. ხელისუფლების მომხრეები, აი პრეზიდენტთან დაკავშირებით, როდესაც იყო დიდი ხმაური, რომ პრეზიდენტს არ ჰქონდა დიპლომი, ამბობდნენ, რომ მე რა სამაგიეროდ ეს დამსახურებული კაცია, სხვები ამბობდნენ, რომ აუცილებლად უნდა ჰქონდეს და ასე გაიყო მაშინ რამდენიმე ნაწილად საზოგადოების აზრი. ახლა დეპუტატებს ეხება საქმე და რას ფიქრობთ მორიგ სკანდალური ინფორმაციაზე, რომ ზოგიერთ დეპუტატს არ აქვს სათანადო განათლება, რაც საჭიროა ვთქვათ კანონმდებლისთვის ამ შემთხვევაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: დიდი პატივისცემით გენა.
0: აგრეთვე მიიღეთ ჩემგან პატივისცემა.
2: დიპლომს რაც შეეხება, ეხლა ყოველი მეორე სწავლობს და მე მაგ დიპლომს, დიპლომად ავთვლი შვილო. მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია, რომ პირველი დიპლომი ადამიანს შუბლზე უნდა ჰქონდეს, შუბლი, რომელსაც ქვია შუბლის დარვი. მე რო უკვე 140 ლარი მაქვს, 68 წლის ქალი ვარ შვილო და სანამ პენსიას ავიღებ და მეორე 140 ლარი ვალი მაქვს უკვე და რა გადამჭება შვილო გესწავლება. აი ეს რა უბედურება არის. ამიტომ საჭიროა შუბლის წარვი ჰქონდეს იმ დიპლომიასაც, იმ დიპლომოსაც, რომ ხალხი ეწოდებოდეს შვილო, ხალხი, რომელიც თარხან მოურა, ბატონ თარხან მოურავის ქრისტე არ იყოს, გმინავს, მართლა გმინავს შვილო, მართლა. აი ესე პირველი დიპლომი არის შუბლის წარვი ადამიანისა. მადლობ გენაცვალე და ბოდიში.
0: მადლობა ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. აქვე მე განათლების ხარისხსაც მინდა შევეხოთ, თუ გაქვთ სურვილი, როგორია დღეს ქვეყანაში ამ მიმართულებით მდგომარეობა. ვინც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, იღებს დიპლომს, მათი ცოდნის ხარისხი როგორია? არ ვგულისხმობ ყველას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი განათლებული შეიძლება ითქვას, უმრავლესობაც კი თაობები ყავს ჩვენ და მადლობა მათ ამისთვის. ზარია, გისმენთ. გაითიშა როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს, ნომერი გახლავთ

0: ჩვენი 557-48-95-98 ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, თილია. მოგესალმებით. რა საკითხზე მსჯელობს ქართველი დღეს? სადაც იყო ციგნი სალოცავი ჩვენთვის, პირველი ხატება და განათლება იყო უპირველესი. დაუჯერებელია, ჩემი თაობა რამდენიმე სპეციალობას ფლობდა, არასო ერთ და ამ საერთო დიპლომობა. სიცხვილო, სიცხვილო, კარგად ჯანდებოდეთ რა.
0: დიახ, გასაგებია თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა. მეორე პრობლემა ჩემი აზრით ის არის, რომ ჩვენი ახალგაზრდები უცხოეთში მიდიან სასწავლებლად და უკან არ ბრუნდებიან, თორე მიკრო მიიღონ განათლება, ეს კარგია. ხომ დამეთანხმებით, რომ უმეტესობა იმ უცხოურ ქვეყნებში რჩება. იქ იწყობს კარიერას, იქ ქმნის ოჯახს და უკან აღარ სურს დაბრუნება. იმიტომ რომ ჩვენთან არც ხელფასები და არც გარემოა ცხოვრებისთვის ღირსეული, სიმართლე ვთქვათ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გაითიშა როგორც ჩანს, ახლა ხაზი თავისუფალია და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ საუბრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ სკანდალზე, მორიგზე, ეს ყოველთვიან ყოველ წელიწადში რამდენჯერმე მაინც არის ხოლმე და ახლა კვლავ ამოტივტივდა რაღაც ასეთი. როგორ უყურებთ ამას თქვენ, ჩვენი საზოგადოების წევრები? გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია გენა.
0: მოგესალმებით.
2: რა შეეხება დიპლომებს, დაწყებული ქალაქის მერი და დამთავრებული პრეზიდენტი არც არა დიპლომი. როცა სახელმწიფო გაბარია ამ დიდი ქალაქი ისეთი როგორც თბილისია და შენ დიპლომი არ აქვს, შესაბამისად არაფერი ცოდნა არ აქვს.
0: მე ბატონ მერზე არ მსმენია, ზუსტად თავს ვერ დავდებ, არ გამიგია უბრალოდ პირველად
2: მესმის. დიპლომებით კაცო 10 კლასის განათლება მეტი არა.
0: პირველად მესმის ეს. დიახ, კარგით განაგრძეთ თქვენი სათქმელი.
2: ხო და რა შეეხება დანარჩენი, აი განათლება, განათლება ხო? აი უნდა ახალგაზრდებზე ფლებისტი იყო ხოლმე, ძველი თაობის ადამიანი ვარ, ხანდაზმული ადამიანი ვარ და აბე ინტერნეტ არ გაგოდნე საზღვარგარეთ როგორც დღეს. ну то это крыши тотне профессору маставлебები ტიქია
0: დიახ
2: ისინი ხოლმე თაობის ხოქია უმეცესობა ხო
0: დიახ
2: და უნდა ასწავლოს მეტი მელიქიშვილი და მეტი ერთი მას ეს მასალა აპლიკაციები ვიდრე ჰარვარდის ინსტიტუტში აი შეიძლება მიმართულა ჩემი აღრიცხვა მიზანმიმართულა მიიღვანეს იქამდე სახელმწიფო რომ განათლებაც ნულია დღეს სოციალური საკითხები ნულია გამოდის კი პრემიერ მინისტრი კავშირის ეკონომიკური ზრდა მაგრამ ჯობია რომ მივიდეს თვითონ ოჯახში და გამოაგოს ნაციონალური ქვეყნის ეკონომიკა იქიდან იმდომება
0: კი ბატონო დიდი მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. მე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ ობიექტივი ხვდება საზოგადოების წევრებს ყოველ კვირას, პარასკევ დღეს 5 საათზე. ეს არ არის რაიმე აქცია ან რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიება. მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვიღებთ ჩვენთან, ერთად ვსაუბრობთ გეგმებზე, წინადადებებზე, აზრთა მიმოცვლას ვახდენთ. ჩვენი წამყვანები არიან ხოლმე ამ შეხვედრაზე, შეგახსენებთ რომ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ ობიექტივში, თუ რაიმე გაქვთ სათქმელი, რაიმე იდეა გაქვთ გასაზიარებელი. მისამართი გახლავთ მიხეილ ბურძგლას 33 ან არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი, ორივე მისამართზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გავისაუბროთ, იქნებიან ჩვენი წამყვანები. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ, ქალბატონო, დაიწყეთ.
1: და საერთოდ უმაღლესი განათლება შეიძლება ქვეყნის მართლმადიდებლისათვის, მაგრამ ეს დიპლომები უნდა მკითხებოდეს კაცმოყარეობისა და უცხოს პატრიოტიზმის.
0: კი ბატონო.
1: მენაში განსამკითხებლოა და მომავალი თაობის განსაზრდელია. რაც ძალიან დეფიციტია ჩვენ ხელისუფლების. მაგრამ ამას ვერ მიწვია ნამდვილი წესმარი და ოპოზიციაზე. როგორც არის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი. ასე რომ

0: შესაძლებელია დიპლომი ხელისუფლების არის, მაგრამ ხომ გავიგეო. მაგრამ მან ფნარასიმს ძინებამ წარუშეს.
1: დიახ. მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში დაკავშირება შეგიძლიათ ნომერზე 557-45-88. თქვენი აზრით რამდენად აუცილებელია ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი თანამდებობის პირს? თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს არ არის აუცილებელი, ამაზეც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. თავისუფალი ეთერია, ბუნებრივია, გისმენთ თქვენ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, საპატრიარქია.
1: დიახ, დიახ.
2: ო გასახეთ.
1: ბრას ამბობთ, თქვენთვის არის ეს გადაცემა, მადლობა რომ რეკავთ.
2: მომეშმინე, ძვირფასი სტუდია გაქვს. ძვირფასი ტელევიზია არის, ძვირფასი პარტია არის. გასახოთ, შენ შეკითხვაზე.
1: დიახ.
2: თამარ მეფე, ან მირიან მეფე. დავით აღმაშენებელი, რომ რა დიპლომი? თუ გინასწალი. დავამთავრე.
1: კეთილი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ჩვენს მეფეებს მაღალი განათლება ჰქონდათ, ძალიან დიდი. ახლა ფურცელზე არ არის აქ საუბარი. ისინი სახლში იღებდნენ ისეთ დიდ განათლებას, სახლში სამეფო კარზე, რომელიც მართლაც სიღრმისეული იყო და შეგვინარჩუნეს ეს ქვეყანა და გადაარჩინეს და მადლობა მათ. 557-45-88 პირდაპირ ეთერში ვართ. ყველა დროის ბოლო წლების განსაკუთრებით ერთ-ერთ გამორჩეულ საკამათო თემაზე ვსაუბრობთ, რაც დიპლომებს უკავშირდება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ილია გენაძოლ.
1: მოგესალმებით, დიახ.
3: აი ვარ, კაცი ხარ, კაი ადამიანი ხარ.
1: დიდი მადლობა.
3: ძალიან კაი სამოჭერი. ძალიან მომწონს ეს თქვენი ტელევიზია და თქვენი მენელი.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, ქალბატონო.
3: ო, ჩემო კარგო და ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს. ექიმა, ექიმა თავის საქმე, პროფესიონალებმა ყველა თავის საქმე. იურისტებს რა უნდა განათლების სისტემაში? იურისტი ყველანაირად უნდა იყოს თავის საქმე დაკავებული.
1: ხოდა,
3: როცა განათლებაზე მიდგება საქმე, განათლებულები ბევრი ყავს თქვენ. ძალიან
1: დაუფასებელიც.
3: ახალგაზრდა ძალიან განათლებულია. დიპლომი აუცილებელია, რა თქმა უნდა.
1: დიახ.
3: უფრო მეტი განათლება კიდე კარგია, რომელიც სამგანგანეს მიდიან და იძენენ. აქ თუ ჩამოვლენ, უფრო მეტი პრივილეგიები უნდა ჰქონდეს.
1: რა თქმა უნდა.
3: აბგანდებოდეთ.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. გეთანხმებით ქალბატონო იმაში, რომ თანამდებობაზე კანდიდატების შერჩევა სამართლიანი პრინციპით არ ხდება. იმის მიხედვით, ვის რა გამოცდილება აქვს, ვის რა ცოდნა აქვს, არა. პარტიული ნიშნით არის აქ ძირითადად, ვინ უფრო კარგად შეძლებს მოხერხებულად მიქნელობას, აი ამ საზომით და საწონით ხდება ადამიანების დასაქმება უმეტეს შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში არ ვამბობ. და ამ დროს ძალიან ბევრი განათლებული, წესიერი, თავმდაბალი, დამსახურებული ადამიანი ყავს ახალგაზრდა თაობაშიც და უფროს თაობაშიც, რომლებიც შორიდან უყურებენ ამ პროცესებს, როდესაც შეუძლიათ მათ ჩაერთონ და ამ ქვეყნისთვის ბევრი საქმე აკეთონ. და ამის შესაძლებლობა არ ეცემა, სხვათა შორის მე გუშინაც ვთქვი ეს და ძალიან წუხვარ ამაზე, როდესაც ვხედავ უამრავ განათლებულ ადამიანს სახლში რომ ზის და ელემენტარული შემოსავლით ცხოვრობს მხოლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: მე მინდა მოგიხსნით, მე მინდა იმ წინასწარს მინდა შევეხმიანო რა. მირიან მეფე, თამარ მეფე, დამთაღმაშენებელი და ასე შემდეგ. უკვე სტალინი დაკენება როგორ შეიძლება?
1: ხო, კი, გეთანხმებით ამაში.
2: აი ამ ხალხს, ამ ხალხმა საერთოდ გონება და გონება დაკარგული. სტალინი თამარ მეფის გვერდით როგორ უნდა მოიხსენიო?
1: კი ბატონო, ვიზიარება მას სხვათა შორის მეც მინდოდა მეთქვა, მაგრამ შემდეგ ზარი შემოვიდა და გადავერთე ავტომატურად და სხვა მიმართულებაზე. 557-88-88. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დიახ, დიახ. მოგესალმებით. დიახ.
0: მოგესალმებით, ილია ბებო. კაი

0: ხარე ბებო, გაიხსნა ხარე.
1: მადლობთ, თქვენც ასევე.
0: ძალიან მიყვარხარ ბებო, იყურეთ უღმესი მადლობა ობიექტივის ტელევიზიის.
1: დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვიყურებთ და ხართ ჩვენს გვერდით.
0: ძალიან დიდი მადლობა გიორგი დარასელიას ბებო.
1: დიახ.
0: ძალიან ხშირად უყურებ გიორგი დარასელიას, მადლობელი ვიქნები. მადლობელი ვიქნები.
1: კი ბატონო. დიახ.
0: გადაარჩენ საქართველოს დავით თარხან მოურავი.
1: დიახ.
0: დავით თარხან მოურავი გადაარჩენ საქართველოს.
1: თქვენთან ერთად.
0: საქართველოს, ქართველი ერი. გადაარჩენ საქართველოს.
1: კი ბატონო. მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ტელევიზორი ოდნავ გვეშლიდა ხელ საუბარში. ბრუნდებოდა ხმა, მაგრამ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, თქვენი პატივისცემა, მოფერება ამარხის და ზოგადად ჩვენი გუნდის მიმართ, ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამოურთეთ ტელევიზორს, ხმა გთხოვთ ძალიან.
2: მომისმინე, მომისმინე. ძალიან მაქვს დაატაცეთ ოჩერეთი. არ არის ასე, რეგავ ვერ გამოდის. ესეთი მე მეორე. გოგია საქართველოს სასწავლებლები კონდა დამთავრებული, თუ გინდა ტექნიკუმი, კომუნისტური ზვენები, ვიდრე ევროპაში ხუთი უმაღლეს. იქო საქართველოს არასწავლიან არაფერს. ამიტომ ნუ მივაქცე დიპლომებს, რომელიც ჩამოვახ ევროპიდან. გიობია, საბჭოთა დიპლომი ქონდეს, ის პრაქტიკა ქონდეს გავლილი ყველა ეტაპი მომენტში წინაურდება ადამიანი. აი მაშინა ის გამოცდილებაზე ძრებულობს და პრაქტიკაზე ძრებულობს და განათლებაზე ძრებულობს. დიპლომი და დამთავრებული ეს არის მეათე განათლება, არის პრაქტიკა.

0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მე მოგესალმებით. ახლა მაგ დიპლომებზე უყურებდიგა. რა ქვია იმას? თუ უდიპლომო საშინდოში, ბოლოს მაინც დიპლომო საშინდო დარჩა, ხო?
0: დარჩა? კი, მე მგონი ასე სრულდება, თუმცა თუმცა
1: დიპლომი რაშია, კონდა კონდა და ქართველი უნდა იყოს და ქართულად უნდა აზროვნებდე, ქართულად. მე ასე მგონია და რა ვიციაბა.
0: ხო. ჭკუა უნდა ჰქონდეს და ქართულად აზროვნებდეს, ხო? ამას ამბობთ თქვენ?
1: ბატონო.
0: კეთილი, გავიგეთ, თუმცა ფილმში უდიპლომო სასიძო მაინც ასე სრულდება. დიპლომი მაინც საჭიროა, ბიჭო. გახსოვთ ალბათ ხო მას? არ ვიცი რას ფიქრობთ თქვენ რადიომსმენელები და ტელემაყურებლები, მე ჩემს აზრს არ გახვევთ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ თქვენ გისმენთ და თქვენს მოსაზრებებს ვეცნობით, რა თქმა უნდა, თქვენი გადაცემა ეს ინტერაქტივი საზოგადოების წევრების. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ჩემი აზრი არის, რომ უნდა საუცილებლად უმაღლესი განათლება მეთუმეტეს თუ არის საკანონმდებლო ორგანოში, არის მაღალ თანამდებობაზე, როგორ შეიძლება ეხა პარლამენტში მაგალითად იურიდიულ კომიტეტში იყოს სპორტსმენი, რომელსაც საერთო წარმოდგენა არ აქვს, ან კულტურაზე არ აქვს წარმოდგენა ვიღაცას, ან განათლებაზე არ აქვს წარმოდგენა და განათლების კომიტეტში, აი რა უნდა გააკეთოს? თავისი პროფილის შესაბამისად უნდა ქონდეს რაღაცა განათლება, უმაღლესი განათლება უნდა ქონდეს. აბა რა, აბა როგორ უნდა იმუშაოს პარლამენტში, როგორ უნდა შექმნან კანონები, როგორ უნდა დაწერონ ეს კანონი, ქვეყნისთვის რა უნდა გააკეთონ? აი ხა რომ გააშუქეს ხო, სულ სპორტსმენები რო არიან იქ და არა უმაღლესი განათლება, აი რა საკეთებენ, რა კეთებენ ისინი, მაინტერესებს.
0: იცით რა, ადამიანი კიდევ შეეგუებოდა რომ მათგან ისმენდეს ხალხის პრობლემების გაჟღერებას ტრიბუნიდან, ამას მაინც რომ ხედავდეს ადამიანი აღარ გაბრაზდება მაინც, ამასაც ვერ ხედავ.
2: აქვე უმაღლესი განათლებაც უნდა ქონდეს, წესიერი ადამიანი ცუდიც უნდა იყოს და სამშობლოც უნდა უყვარდეს. აი ეს არის თავი, კი უნდა უყვარდეს სამშობლოც და წესიერი ადამიანიც უნდა იყოს, მარტო დიპლომი არ უნდა ქონდეს და ძალიან ცუდი მაგალითია ახალგაზრდებისთვის. აი რას უყურებენ? აი მაგალითად გამოდი ფეხბურთელი დავშოთ ათი იქ სტანგა, ასე ვთქვათ და მერე ცხოვრებაში იქნები წარმატებული. აი რა მაგალითია ეს ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მითხარი საქართველოს.
0: ცუდი, ცუდი მაგალითია.
2: აი არ იმის არ უნდა მიიღო განათლება და არ უნდა ისწავლო. გააგორე ბურთი, ათი ეს სტანგა ასე ვთქვათ, ფართულად არ ვიცი როგორ არის და იქნები
0: წარმატებული.
2: ძალიან ცუდი მაგალითია ეს საქართველოსი, ხო რა ხდება არა? ჩემი აზრით უნდა ქონდეს უმაღლესი განათლება, სხვა განათლება, წესიერი ადამიანი. ვაი, მაშინ გააკეთებს ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმე.
0: დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 55 88 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? და აუცილებელია თუ არა თანამდებობის პირს ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი

0: დიპლომი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გთხოვთ.
1: ტელევიზორს გამოურთეთ.
0: დიახ.
1: ილია მისმინე.
0: გისმენთ.
1: ილია მისმინე ხა. გამოწუნდა ხა ტელევიზორი. დიპლომი საჭიროა წილო. იმიტომ რომ განონო რომ მიიღო შინაში ხოლმე ერთმოდეს ადამიანს. აი მაგალითად არიან ის იურისტები თუ როგორი ხმაურიანია იურისტები არიან და განათლების არაფერი არ ვაძება. აი თუკიდან ფანი მინისტრი განათლების როგორ უნდა შეცნა სენატორად აი განა დიპლომი აუცილებელია.
0: დიახ, დიახ.
1: შეიძლება წე.
0: კეთილი, გავიგეთ თქვენი აზრი, ქალბატონო, მადლობა რომ გვიკავშირდებით. თქვენ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ. ძალიან საინტერესო და საკამათო თემა გვაქვს დღეს ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებული საკითხია ეს სხვათა შორის. ზოგიერთი მეტყვის ალბათ რა საკამათო ეს არის პასუხი ცალსახა არისო, მაგრამ მაინც კამათი მიმდინარეობს ხოლმე ამაზე და ამიტომ ვამბობ. ზარია კვლავ გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ეგეთი პრობლემები მოა დიპლომზე. ორი დიპლომი მაქვს 74 წელს კაცი ვარ, ვაჩუქები ის უნდა. ეს ხუმრობი. დიპლომი შეიძლება არ აქონდეს, მაგრამ ინსტიტუტში გატარებული ის 5 წელი დიდ რამეს წარმოადგენს.
0: დიახ.
2: თავი ადამიანი იყოს ნაკითხი და აზროვნებზე. თუ ისმე უნდა ვაჩუქე. ორი დიპლომი მაქვს.
0: დიახ.
2: ერთი თბილისში აღებული, მეორე მოსკოვში.
0: კეთილი.
2: თუ იკად.
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. გავიგეთ ამას, ხუმრობით ამბობთ. 557-88-95-98. დაველოდოთ მორი გიზარის ავტორს, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. და გავიგოთ რა სიტყვის ის დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. ამ წამებში ჩვენი ხაზი თავისუფალია, მინდა გითხრათ, ვისაც დარეკვა გინდათ მინიშნებას გაძლევთ, გვიპასუხეთ დღევანდელ კითხვაზე, რომელიც უკავშირდება დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალს. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები პარასკევიდან ვიწყებთ შეხვედრას საზოგადოების წევრებთან. თუ გსურთ, რომ თქვენი შეხედულებები, თქვენი სათქმელი გითხრათ, აზრები გავცვალოთ ამავდროულად, მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ჩვენს მისამართზე. არჩილ ცაგარელი 74 ნომერი. ეს არის მისამართი, უფრო ადვილად მოსაგნები რომ იყოს, გეტყვით რომ მეტრო სამედიცინო ინსტიტუტთან არის ძალიან ახლოს, 5 წუთის გზა ალბათ ქვეითად გადაადგილების დროს. პარასკევს 5 საათზე თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი, რაიმე იდეის ან მოსაზრების გაზიარება გსურთ ობიექტივის გუნდთან, მობრძანდით არჩილ ცაგარელი 74 ნომერში. ეს არ არის აქცია ან რაიმე ესეთი სპეციალური შეხვედრა, ღია კარის დღეა ერთგვარი, რომ ერთმანეთს ვესაუბროთ. ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მაინტერესებს პარლამენტში იურისტების გარდა თუ არის სხვა სპეციალობის ვინმე? როდესაც განათლების მინისტრი იურისტია, ჯანმრთელობის მინისტრი იურისტია, მე მგონია ის რა ქვია ეკონომიკის მინისტრი რაღაც იურისტია. რა შეიძლება ერთი გამაგებია?
0: რა გითხრათ, რა გიპასუხოთ? ეს არის მოცემულობა. დღეს ამით ვასრულებთ. მადლობა ობიექტივის მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომ იყავით ამ დრომდე ჩვენთან და ძალიან საინტერესო ზარებით შემოხვედით ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-ე მე-14-ე საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარის სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან, სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანლი სავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლიარ აგველებს, ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიამთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მის

ციკლება ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები. ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს 2026 წლის 9 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები. პირველი: ბათუმში დამთავრებული საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით ბათუმში პირველად საქართველოს ისტორიაში გამართა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი.

და ლიგის ფინალი, რომელიც გამართა ბუდაპეშტში, ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ წარმატებული ჟურნალისტი 25 წლის განმავლობაში ბატონი მამუკა კვარაცხელია იყო UEFA-ს მედია ოფიცერი და ბოლო წელიწად ნახევარია, მე ასე ვიცი, მამუკა კვარაცხელია არის UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი. მამუკა კვარაცხელია იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ორი ივნისის გადაცემაში ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ სხვა საქმეები მქონდა და სულ ორი დღე არა ჩამოვიდა, 7 ივნისს დაბრუნდით ხო საქართველოში. და რასაკვირველია, მამუკა კვარაცხელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი, ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგატი, ისაუბრებს იმ შტაბეშილებებზე, რომელიც მას კონდა ბუდაპეშტში გამართული ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე, იმ საინტერესო საკულისებში რა იყო, მან მოახერხა მატჩის შემდეგ გასაუბრება ჟურნალისტებთან, იდგა იქ და გასაუბრება ხვიჩა კვარაცხელია, მაგრამ ჯერ ამით არ დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირველი თემა იქნება ბათუმში დასრულებული საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. პირველად დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში ბათუმში გამართა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გადაწყვეტილება ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების შესახებ ერთი წლის წინ 25 წლის ივნისში მიიღო საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომზე იყო შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული. ეს ამ ფესტივალის ორგანიზატორი და თავი ინიციატორი და ორგანიზატორი იყო საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. ფესტივალი გამართა საქართველოს მთავრობის სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით, აგრეთვე ბათუმის მერის ხარდაჭერით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით. ეს იყო პირველი ასეთი ფესტივალი, საპილოტო პროექტი იყო. ფესტივალში მონაწილეობდა 1200-მდე ახალგაზრდა ნორჩი სპორტსმენი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. 1200-მდე მონაწილეობდა 12 რეგიონის, საქართველოს 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, რომელიც დაკომპლექტებული იყო დევნილი სპორტსმენებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკით, ყველა სხვა კუთხეების, რაც არის საქართველოში და თბილისი როგორც დედაქალაქი, ცალკე თავისი პოტენციალიდან გამომდინარე ცალკე გუნდი იყო. 12 ნაკრები გუნდი გამოდიოდა ამ ფესტივალზე. ზოგ რეგიონს წარმოადგენდნენ ყავდათ სპორტსმენები ყველა სახეობაში. ტურნირი შეჯიბრებები გამართა 17 სახეობაში, სპორტის 17 სახეობაში, მათ შორის მინი ფეხბურთში, ხელბურთში, კალათბურთში 3-3-ზე, ჭიდაობა სხვადასხვა სახეობები, ქვიშის თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ქვიშის ჭიდაობა, ბადმინტონი, ჩოგბურთი და ასე შემდეგ. არის ასეთი გვერდი საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, Facebook გვერდი, იქ დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ინფორმაცია ამ შეჯიბრებებზე, რომელიც გამართა ბათუმში ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში. კიდევ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე და საიტზეც შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისი ინფორმაციები. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდის გამოსვლაზე ამ შეჯიბრებაზე. რამდენიმე დღის წინ და დღესაც 9 ივნისს ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს ბატონ ვიტალი ბენდელიანს, ყოფილი სპორტსმენი. მან მითხრა, რომ დაზუსტებით ვიცოდი, მაგრამ მაინც გადავამოწმე, ამ ფესტივალზე, ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ბათუმში მონაწილეობდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდის სახელით 63 სპორტსმენი და 14 დელეგაციის წევრები, ცნელები, ექიმები, სპორტის მენეჯერები, ვეტერანები და ასე შემდეგ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებმა
ამ ფესტივალზე მოიპოვა

0: 13 медали. 4 ოქრო, 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ასე მომახსენა დღეს, მე კი ვიცოდი, მაგრამ დავაზუსტეთ ბატონი ვიტალი ბენდელიანმა. და საჭირო აღნიშნოთ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები მონაწილეობდა 10 სახეობაში, ზოგი რეგიონის 12-ში, 13-ში, სამი რეგიონი 17-ვე სახეობაში იყო წარდგენილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, იმერეთი და თბილისი. დანარჩენი დეტალები, რაც შეეხება ამ ოლიმპიურ ფესტივალს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდზე და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე. მომავალი ფესტივალი გამართება 2 წლის შემდეგ, ასეთი ის არის რეგლამენტი გათვალისწინებული, 2 წელიწადში ერთხელ. და დამატებითი ინფორმაცია, სად გამართება, რომელ ქალაქში, ამას უკვე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი გამოაცხადებს. ახლა კი მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს, ვაჩვენოთ ის ვიდეო რგოლი, რომელიც მე ავიღე ახალგაზრდული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდიდან და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდიდან, სადაც თქვენ მოისმენთ ბატონ ლერი ხაბელოვის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის კომენტარს და ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის კომენტარს, რომელიც არის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: პირდაპირ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ღონისძიება ამასაკუთრების ჯგუფებისთვის და ჩვენ რო იყვიან ჩვენ მოლოდის გადააჭარბა და ნამდვილად ალბათ თქვენ ის განწყობა ნახეთ ჩვენი ახალგაზრდების, ნამდვილად ჩართულები იყო, რამდენი ემოციურად იყო ამ ყველაფერს. განსაკუთრებულად უნდა ითქვას, რომ რეგიონები გამოაცოცხლეს და ყველა რეგიონის სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. მე მინდა წარმატებულ უსურვო ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებს, რამე თუ ეს იყო ამათვის მოიწვენ პირველი медали, სადა ქვია ოლიმპიური медали. ეს არის ფესტივალის медали, ოლიმპიური კომიტეტის თუ ნახეთ თქვენ ემბლემით და თავის ლოგოთი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ეს რო დავაკვირდე და მე ვეკითხებოდი ჩვენ ახალგაზრდებს, რამდენად მნიშვნელოვანია. ისეთი იყვიან, ისეთი მოხარულები იყვნენ, ისეთი ემოციურად იყვნენ ამ თემასა განსაკუთრებით ვიზახოთ, რომ ყოველ წელს ჩავატარო, თუმცა თქვენიცით, რომ ეს ღონისძიება ტარდება საერთოდ ევროპის ფესტივალებში ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ, ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ციკს უნდა ავყვეთ. ეხლა ის გასაგებია, რომ შეიძლება მოთხოვნა არის, რომ ყოველწლიურად ეს არ გამოვა და სწორედ რომ შემდგომერე აღმასკომის დომაზე ამ საკითხს ჩვენ დავაყენებთ და რა თქმა უნდა განვიხილავთ, რომ ეს როგორც გადაწყვეტილება იქნება, რა თქმა უნდა იმ გადაწყვეტილებას უკვე დროის სიმაში 2 წელიწადში ერთხელ, 4 წელიწადში ერთხელ ამას უკვე დავადგენთ და ამ გრაფიკში ჩატარდება ჩვენი ღონისძიება. ძალიან დიდი შეფასება მოყვა, მე მინდა აღნიშნო, რომ იგივე ალბათ თქვენ იგივე გამოხმარება ტელევიზიების, თქვენ ძალიან კარგად იმუშავეთ. იგივე ჩვენ საზოგადოება კარგად მიიღო ეს ღონისძიება, რამე თუ ეს ახალგაზრდას ეხება, ახალგაზრდას, რომელიც ჩვენი მომავალია და შემდგომერე, რა თქმა უნდა, დიდ სპორტში ესენ ამათა უნდა გამოიმარჯონ და მე უსურვებ, აი სწორედ ეს პირველი ნაბიჯები იყო და პირველი ნაბიჯები წარმატებული იყო. და იმედია, რომ შემდგომ ჩვენ ამ ახალგაზრდა სპორტსმენებს ვიხილავთ დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე.
2: ფესტივალი დასრულდა, ფესტივალი შედგა, შემიძლია თანავად გითხრათ, ეს არ არის მარტო ჩემი შეფასება, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალის მომზადებაში, უშუალოდ ჩართული იყვნენ საფესტივალო შეჯიბრებებში და მათ შორის სპორტსმენები, რომლებიც არიან ძალიან ბედნიერები და ეს განსაკუთრებით გვახარებს ჩვენ, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს, საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლებს, რომლებმაც მოკლე დროში ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულეს იმისთვის, რომ ეს ხელსაწყოული შემდგარიყო და ეს ზეიმი მეჩუქები და რა თქმა უნდა პირველში ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის, ქართული სპორტის ხვალინდელი დღისთვის.
0: დიდი მადლობა. ეს იყო ვიდეო რგოლი, რომელიც ავიღე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და ეროვნული ოლიმპიის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. მოისმენეთ ბატონ ლერი ხაბელოვის და ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის კომენტარები და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სავარაუდოდ მომავალი მეორე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური მეორე ფესტივალი ასეთი გამართება 2028 წელს. დამატებით ინფორმაცია, სად გამართება, რომელ თვეში, სავარაუდოდ ივნისი, უკვე ეს გახდება ცნობილი ამ წლის ბოლომდე ალბათ, სავარაუდოდ. ახლა კი დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. კიდევ ერთხელ მინდა წარმოადგინო მამუკა კვარაცხელია. დიდი მადლობა მამუკა, რომ მოგზანდით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთულია მამუკა კვარაცხელია, UEFA-ს, ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგატი მამუკა კვარაცხელია, წარმატებული ჟურნალისტი, თითქმის 40 წელია ვიცნობ მას, 80-იანი წლების ბოლოდან აქტიურად იყო ჩართული ჟურნალისტურ მოღვაწეობაში, 2000 წლიდან, ხო თუ 2024 წლამდე იყო UEFA-ს მედია ოფიცერი, ხომ იცით რას ნიშნავს, ევროპის საკლუბო ტურნირებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, შესარჩევი რაუნდების მატჩებზე და ბოლო წელიწად ნახევარია მამუკა კვარაცხელი არის UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი. სხვადასხვა შეჯიბრებებში, სხვადასხვა საკლუბო ტურნირებში, სხვადასხვა საკვალიფიკაციო ეტაპების მატჩებშიც არის ჩართული, მაგრამ დღეს მოვიწვიეთ სხვა მიზეზის გამო. მამუკა კვარაცხელია 30 მაისს იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ეს არ იყო მისი პირველი ფინალი, როგორც მაგრამ ბევრჯერ ყოფილა ის ფინალებზე და ევროპის ჩემპიონატებზე, საკლუბო ტურნირების ფინალებზე, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებული მისთვის და ჩვენთვის საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელიამ მამუკას მოგვარე მეორეჯერ გაგვახარა ჩვენ და გაახარა რასაკვირველია PSG-ს ფანები, მაგრამ ჩვენთვის თავარი იყო ჩვენ კომაგობდით PSG-ს, იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელია წელიწადზე მეტია იქ თამაშობს და მეორეჯერ ზედიზედ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული და მერე ისის ყველა მიცის, რომ სერიოზული როლი ითამაშა ხვიჩამ ჩემპიონთა ლიგაში გამარჯვების პროცესში PSG-ს შარშანაც და წელს უფრო მეტი ვიდრე შარშან და ჩვენ ეს გვიხარია და ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ახლა მამუკას თავისი შტაბის ძლებები გაგვიზიაროს, მაგრამ სანამ მამუკა გადავა, სანამ მოგცემ სიტყვას, მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ ის ვიდეო, რომელიც მე ჩუმად ავიღე შენი გვერდიდან, მამუკა გენაცვალე, თუ შეიძლება, ასახავს ბუდაპეშტში გამართულ ფინალს ბოდიში.
3: აი მეგობრებო, ესეთი სიტუაციაა სუპერ სტადიონზე, გუნდები გამოვიდნენ უკვე მოედანზე და ნახოთ ვინ მოიგებს. პარი სენჟერმენი, აქეთ არიან ფანები, თუ არსენალი. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავიფიქროთ სურვილი ყველა, მოვილოცოთ, უსურვოთ კვარაზა პარი სენჟერმენს გამარჯვება და თუ პარამ დღეს გოლი გაიტანა, ვინც ლო ოქროს ბურთსაც გავეთამაშოთ ქართველები. დილება უფალს და მერტი მაგნას მეორე დაღმართოს ჩვენებურმა ხვიჩა კვარაცხელიამ ოქროს ბურთის. ოქროს ბურთმა ენა მიყივლა, მეორე დაღმართო ჩემპიონთა ლიგის თასი.
4: კვარაცხელი ზალგადაც დღეს ჩვენი გვია, ხო 25 მაისი. ზალგადაც
5: მეგრულა რამეც ხო არის?
6: მეგრულა მიორთ.
7: Le football l'a fait connaître. La Géorgie est sa nation. Paris est devenu sa maison. Notre numéro 7, Vitcha. Vitcha. Vitcha.

0: დიდი მადლობა. ამ ვიდორგოლის პირველი ჩართვა იყო მატჩამდე, ფინალურ მატჩამდე, პესეჟე არსენალის მამუკა სტადიონზე იმყოფებოდა მამუკა კვარაცხელია. მეორე იყო მატჩი შემდეგ, ეს ფოტოებია ხო, ხედავთ? მეორე იყო მატჩი შემდეგ.
1: ორჯერ აქვს მეორეთ.
0: ხო, ორჯერ. მამუკა მოახერხა იმ პატარა კითხვის და ოსტატურად მიიღო მეგრულად ხიჩას პასუხი და მესამე

0: უკვე ცერემონია ბევრს აქვს ნანახი, როგორ უკვე ზეიმობს PSG.
1: ბატონ, მთელი პარიზი.
0: დიახ. ახლა თვითონ მამუკაზე კიდევ გეტყვით დამატებით რამდენ. წარმატებით თამაშობდა ფეხბურთში. არის საქართველოს ჟურნალისტთა ნაკრების იყო საქართველოს ჟურნალისტთა ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი სხვადასხვა ტურნირებში. ბოლო 1-2 წელი ნაკლებად თამაშობს ტრავმის გამო თუ არ ცალია.
1: ბატონ, ტრავმის გამო. ასაკის გამო არა, ტრავმის გამო.
0: და გაცილება არ ყოფილა ხო ნაკრები ჟურნალისტურ ნაკრებიდან. ახლა ვისაც ახსოვს, ვინც ასაკშია და ვინც ჩემ ასაკში ან ჩენი ტოლია, ახსოვს მამუკას სტატიები 90-იან წლებში ჯერ 80-იან წლებში ბოლოს სხვადასხვა ქართულ გაზეთებში, 90-იან წლებში ქართულ ფეხბურთში, სარბიელში, კიდევ სხვადასხვა
1: გამოცემებში,
0: ელოში, ევროპულ პრესაში, უცხოეთის პრესაში, უბრალოდ დიახ სპორტ ექსპრესში, ერთად დაიწყეთ 94-ში მე და მამუკამ მე 2002 წელს მივატოვე სპორტ ექსპრესი, მამუკა აგძელებდა.
1: არა, გავაგძელდა ომის შემდეგ, ომის დროს დავწერე.
0: 2022-ში?
1: 22-ში Facebook-ზე დავწერე უკრაინელების ხარდა.
0: დიახ, დიახ, გასაგებია. პროტესტი
1: გამოიწვია.
0: გასაგებია.
1: ამ მომიგეს რუსები.
0: კი, კი. ხო, და მინდა შენ დაწერე ომისთან დაკავშირებით სხვაგან პოსტი და რადგანაც ეს არ მოეწონათ.
1: ბატონო, იმ წამსე
0: არის მესმის.
1: რუსეთის ყველა გაზეთში, ჟურნალში, ტელევიზიაზე ლაპარაკი აღარ არის, ყველგან ზის კგბ-ს წარმოადგენელი. იმ წამსვე მე მეორე მეგობარმა დამიეკა და მითხა მიზეზი რატომ წამოვეს და ვინ ამ ის გვარიც მითხა ვინ
0: წამოაგებინა. სხვადასხვა მიმართულებით ბევრ ქვეყანაში ასე გააკეთეს, ბევრ ქვეყნის მოქალაქეს მიმართო, რადგანაც გააპროტესტე რუსეთის ფართო მასშტაბიანი ასეთი ქმედება უკრაინის ძინამდეგ. ფართო მასშტაბიანი ომი და ხიატრომ გააპროტესტეს ხვაგან, მიიღეს ზომები და ამოიგიღეს იმ სიდან ხამოიას. ამას უკვე არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. მთავარია რომ მამუკა.
1: არა, კარგი იყო რა თქო, იცი, შენც და მეც ვაშუქებდით საქართველოს ამას.
0: ქართულ ფეხბურთს.
1: საქართველო რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს უხაროდა და ბევრი მირეკავდა, შენც გირეკავდა, მეც მირეკავდა და უხაროდათ რომ
0: პლუს იმ გაზეთს იმ დროს სპორტ ექსპრესი 90-2000-იან წლებში არა მარტო რუსეთში, მთელ ევროპაში კითხულობდნენ.
1: მილიონი ეგზემპლარი გამოდიოდა.
0: ძალიან პოპულარული იყო მე ინტერნეტ ვერსიები, მაგრამ უკვე წავიდა ის დრო, უკვე გასაგები. ამოკ ახლა რა მაინტერესებს? იყავი შენ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე ბუდაპეშტში. მე ვიცი რომ მამუკას წინასწარ არ უყურს არსად ამის საუბარი, სად მიდის გასაგები, ასეც უნდა იყოს. და მე კი ვიცოდი რამდენიმე დღით ადრე რომ აპირებდი და რა მაინტერესებს ახლა? ეს აკრედიტაცია არ გაგიჭირდებოდა, გასაგებია. მაგრამ აი შენი შტაბეჭდილებები რა იყო მატჩამდე, სადაც შენ ცხოვრობდი, ქონდა ურთიერთობა კოლეგებთან, უეფას დელეგატებთან, ყოფილ კოლეგებთან, უეფას მედია ოფიცრებთან, ყველა გიცნობს ახლა ერთ პატარა საიდუმლოს ვიტყვი. სადაც მე ჩავდიოდი იმ პერიოდში 2000 წლიდან 24 წლამდე აკრედიტაციების მიღების დროს ან შეხვედრებზე ფეხბურთი იყო თუ სხვა სახეობა, ყოველთვის მეკითხებოდნენ მამუკას ისმობო, რომ იმდენად წარმატებული და ცნობილი იყო იმ უეფას მედია ოფიცრებშიც, არა მარტო როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, არამედ როგორც კარგი ორგანიზატორი და ადამიანი. დავიწყოთ მამუკა ჩემპიონთა ლიგით.
1: კი ბატონო, სიამოვნებით. მადლობა ღმერთს, რას მოესწარით, რომ როდესაც პატარა ვიყავით მე და შენ თენგო, სად იყო მაშინ გადმოცემები, თუ საბჭოთა კავშირის ნაკრები ვერ გავიდოდა ევროპის ან მსოფლიო ჩემპიონატზე.
0: იშვიათად რამე საჩემ.
1: ხო, რა, მე არ მახსოვს რომ ეჩვენებდი, ძალიან იშვიათად რა.
0: შემცირებული.
1: ისაც ალბათ მეოთხე ფინალი, ნახევარ ფინალი და რაღაც.
0: შემცირებული დოზი.
1: ეს ერთი, მეორეც ჩვენი გუნდები ვერ ყოჩაღობდნენ მაშინ თითოეულად თბილისის დინამოს და კიევის დინამოს გარდა ევროთასებზე და იმასაც გასული თამაშები, რა, თბილისის დინამოს კი არ გვინახია რა, ხო გახსოვთ რადიოთი რაღაცას გადმოცემნა
0: რა. არა, ნუ 80-იან წლებში იყო.
1: ხო, ვიყავით აი მაში რა, რა ქვია. რკინის ბადის მიღმა ვიყავით მოკლედ რა, რკინის ფარდის
0: 70-იანი წლების ბოლოდან უფრო კარგად მანამდე ძალიან.
1: ხო, მე 80-იანი წლებიდან დავიწყე უკვე თბილისის დინამოს იმასთან და ძალიან და მაშინ დავდიოდით თბილისელები დავდიოდით პანტიანის ტყეში, სადაც თურქეთის ერთ-ერთი არხი, ესე იგი 90 გრადუსით
0: სიგნალი მოდიოდა.
1: სიგნალი მოდიოდა და სახინკლე იყო იქ და იკრიბებოდი თელი თბილისი და ყოფილა შემთხვევა 1995-95 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. იუვენტუსი ლივერპული 4000 მანქანა 4000 მანქანა წარმე კი ბატონო
0: სახინკლემ დაიტია ამდენ
1: წარმოიდინეთ რა სახინკლემ არა მაგრამ ტყემ დაიტია
0: ახლო
1: ხო და აი წარმოიდგინე რომ შეგვიდა შავთეთრი ტელევიზორი იყო ხან რეკორდი ხან რაღაცა და აი წარმოიდგინე რომ შეგვიდა ხო აი ამხელა ეკრანი ქონდა აი ამხელა ეკრანი ქონდა ტელევიზორი შავთეთრი ამხელა ეკრანი
0: და იმ დროს უკვე იყო ცოტა დიდი მაგრამ იქ არ ხერხდებოდა
1: სად იყო ხო თბილისში მაგის საშუალება და 06 ან 24 ყველი საწყავდა ყველაზე კაი ადგილზე იჯდა ძღოლი ბუნებრივი ასე შუშას ამოვიღებდით ხოლმე ძღოლი დაიდებდა ესე შეიარტებდა იმასთან რა აკუმულატორ შეუერთებდა ეხლა ამას რატო ამბობ რა ეხლა ნებისმიერ მობილურში შეუძლია ნებისმიერ სკოლის ბავშვს უყურეს ნებისმიერ თამაშს რა
0: არა ჯობია ტელევიზორით უყუროთ რომ მობილური ძალიან ღლის თვალებს
1: ეს საქმე მე პრინციპს ვამბობ პრინციპს ვამბობ რომ ეხლა სად ეხლანდელი სად მაშინდელი და წარმოიდეთ ეხლა ჩვენ საბჭოთა ხალხი აი საერთოდ არ ვიცოდით არაფერი საბჭოთა პიონერები ვიყავით და კომკავშირელები და საერთოდ არ ვიცოდით რა იყო საერთოდ როგორ ცხოვრობდა იქ უცხოეთში ხალხი და ოცნება ქონდა რომ არათუ იქ ნუ თამაშზე მოხვედრაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი იყო რა თბილისი დინამო რო გავიდა
0: 1000-ის
1: ფინალზე 91-ში 60 კაცი წაყვა და ისაც იქიდან ზოგი კაგებედან ჩასმული, ზოგი აქედან, ზოგი იქიდან ჩასმული და 60 კაცი წარმოიდეთ, 60-მა კაცმა ნახა და მათ შორის ჩვენმა მეგობარმა დემიკოლოლაძემ.
0: ფაქტორები, პოეტები, მწერლები.
1: ხო, პოეტები, მწერლები, მაგრამ ბევრი კაგებედან იყო რა იქა და
0: არ ვიცი ახლა რა.
1: მე ვიცი.
0: არ დავადოთ.
1: ხო და მოკლედ 60 კაცი იყო სულ რა.
0: არ დავაბრალოთ იმ ხალხს კაგებესთან ურთიერთობა ჩვენ არ ვიცი.
1: ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო კაგებედან, მაგრამ კაგებედან იყო, იმიტომ რომ
0: არა, 1-2-3 კაცი.
1: ჩვენ ჯგუფში იყო შენ რო სწავლობდი სოხუმში, მე რო სწავლობდი თბილისის უნივერსიტეტში. ყველგან იყო
0: კაგები. 2-3 კაცი ყოველთვის.
1: ხო, 1-2 ყოველთვის. მოკლედ, შეუშვათ ამ ამბავს და რატო გეუბნებით? აი ესე გავიზარდე, რომ ოცნება მქონდა, რომ ნეტა ოდესმე თუ აი იმ სტადიონებზე, რომელსაც აი ესე შავთეთ ტელევიზორში უყურებდით, ოდესმე თუ ნახავდით მეთქი. ნახავდი რა, თუ გავივლიდით მეთქი, აი მართლა გეუბნებით რა, თუ გავივლიდი იმ სტადიონის გვერდზე მეთქი რა და ლიდება უფალს
0: ეს პირველი ფინალი ხომ არისო ჩემპიონთა ლიგის თქვენი
1: არა ჩემი ბევრი ფინალია ძალიან ბევრი ფინალი 2020 წლიდან ძალიან ბევრი ფინალი მაქვს ცოცხლად ნაყურები და იქ სტადიონზე მაგრამ ნუ ეს ორი განსა ბოლო ორი განსაკუთრებული
0: ბოლო ორი განსაკუთრებული ხო შარშანაც იყავით ხო
1: კი რა თქმა უნდა
0: ფინალზე ორივე
1: ორივე
0: ხვიჩა ორჯერ რომ მოიგო ორივეჯერ იყავით ფინალზე
1: კი ბატონო და ორივეჯერ ნახეთ ხვიჩა მოკლედ კიდე რა იყო კარგი შარშან 31 მაისს იყო ფინალი წელს 30 მაისს 31 მაისი არის ჩვენი კვარაცხელიების დღე
0: აჰა
1: 31 მაისს დაახლოებით 20 წლის წინ ჩვენმა ცხონებულმა პატრიარქმა ილია მეორემ ჩვენი გვარი კვარაცხელიების დალოცა
0: ჩვენ 31 მაისს
1: 31 მაისს და იმ წლიდან 20 წელია უკვე ჩვენში ვიკრიბებით კვარაცხელიები 31 მაისს სამების ეკლესიაში სადაც ჩვენ დავწერეთ დიდი უზარმაზარი თამარ მეფის ხატი და შევწირეთ სამების ეკლესიას ეს ხატი და იმ ხატთან ვიკრიბებით და შემდეგ რა თქმა უნდა ესეთი გვარის ესეთი შეკრება მიდის ხოლმე და რომელიც რა თქმა უნდა პურმალით თავდება. ბოლო ორი გამოტოვე ბუნებრივია და საოცარი მიზეზის გამო და
0: ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ახლა ერთი ხონობა. ჩემპიონთა
1: ლიგის ფინალზე.
0: არიკა არ გავაგებინოთ. გავაგებინოთ ალბათ უпростоრად UEFA-ს რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30-ში ან 31-ში ისედაც მაისის ბოლოს არის.
1: ეს ორი გავარტყით, ეს ორი გავარტყით. მოკლედ კვარაცხელიება და ორივეჯერ კვარაცხელიამ ითამაშა
0: გვასახელა
1: გვასახელა და ითამაშა არათუ მოლავთ მოიგო არამედ სერიოზული როლი ითამაშა განსაკუთრებით მეორე ფინალში წელს რადგან პრაქტიკულად შანსი არ ქონდა პრაქტიკულად შანსი არ ქონდა პარიზს გაერთანებინა ანგარიში და რომან ხვიჩას აი ეს ტექნიკური მოქმედება
0: გადამწყვეტი
1: პრაქტიკულად გადამწყვეტი მოქმედება და ძალიან გამიგვიდა როდესაც ვიტინე აღიარეს საუკეთესო მოთამაშე თამ მაჩისა და როდესაც იქ ვიდეგით აი როდესაც თქვენ ანახეთ ის მეგულად რო ამბობს
0: მაჩის შემდეგ
1: ყარა
0: პრეზონა ხო იყო პრეზონა
1: შერეული ზონა ქვია ანუ
0: შერეული ხო
1: თამაში შემდეგ შერეულ ზონაში შერეული იმიტომ ქვია რომ გაყოფილია ესე ბარიერები და აქეთან ხარ ეს ფეხბურთელები გამოდიან ავტობუსისკენ აქეთან ხარ ეს თქვენ ჟურნალისტები ვიღებთ ინტერვიუებს და ქართველები ბუნებრივ ერთად შევიკრიბეთ ძალიან ბევრი ქართველი ვიყავით მადლობა ღმერთს
0: ხო და ჟურნალისტები
1: ჟურნალისტები რა ხოლო ჟურნალისტები რა თქმა უნდა აკრედიტებული ჟურნალისტები და მადლობა ღმერთს აიქ რომ გამოიარე ხუჩა და ეს რომ დაგველაპარაკე ყველას დაელაპარაკა სხვათაშორის და მე ეს მინდოდა მეგულათ ორი სიტყვა და
0: შენიერად ლაპარაკობს მეგრულად
1: ჩოტლე კინკლაზე მედგა გვერდზე და მაგან იმასკენა დამასწრო რომ მეგრულათო და ხვიჩამაც ჩვენივით მეგრულათ თქვა მიყორთ მეგრულათ მიყარხართ საკა ეს მარტო ჩვენი ყარა მე ვუთხარი რომ დღეს ყარაცხელების ღა უკვე 31 გათენდა უკვე 31 გათენდა თბილისი დროით
0: მან რასაკრივია იცის რომ 31 მაისი ყარაცხელები
1: ხო და შორის მამამისიც ხშირად ვიკრიბებოდი თქო ხშირად ვიკრიბებოდი მაგრამ ახლა უკვე ბუნებრივია ბადრიც იქ იყო პარიზში და მოკლედ სიყვარო და ეს სიყვარული მიყარხართ მან რა თქმა უნდა არა მარტო ყარაცხელებს არა მარტო სამეგს ამ თელ საქართველოს
0: გადასახადს
1: ხოდა ჩვენც ისევე გვიყვარს ყარა როგორცაც მას როგორც მას უყარვართ. ხო და იქ მოხდა საინტერესო მომენტი, აი ამ სიტყვა მიყორდის მერე ლაპარაკობდით, მიჭები ეკითხებოდნენ ჟურნალისტები სხვადასხვა ასპექტებს თამაშისას და ხიჩა ბუნებრივია პასუხი სცემდა. ხო და იქ მოხდა მაგარი მომენტი, გამოიარა ვიტინია.
0: დიახ.
1: ჩაეხუტა ესე ხიჩას, და მე არავ, ეს არისო საუკეთესო თამაშია, საოცარი მომენტია.
0: აღიარა, ხო.
1: თვითონ აღიარა ვიტინიამ, რომ ეს არის საუკეთესო თამაშია და მოეფერეს ეს
0: ჩაეხუტა. გვახსოვს ეს კადრები.
1: ხო და ეს კადრებიც არის, რა, ეს კადრების დევს. მადლობა, რომ ეს თვითონ აღიარებენ. ესე იგი, ვერ აღიარეს, აი როგორ უნდა გადმოგცეთ ახლა სიტყვით, მე ისეთი რაღაცა მოგიყევით ახლა.
0: თვითონ აი ბუდაპეშტში დაუშვა, სადაც ცხოვრობდი
1: კოლეგებთან. კი ბატონო, ყველაფერს შეეძლებს რომ ჩავეტიო დროში, მაგრამ აი ის როგორ უნდა ის ზნობა როგორ უნდა გადმოგცეთ, როდესაც მოგიყევით, რომ როგორ ვუყურებდით თამაშს, როგორ ვოცნებობდით უცხოეთში წასვლის შანსი ხო არისო მაშინ და ვოცნებდი სტადიონის გვერდზე გავლას და გვერდზე გავლა კი არა ჩვენი ქართველის ტრიუმფს და დავესწარი და ვინ მოიფიქრა
0: ეს კარგად გესმის ჩენი თაობის ხალხს ახალგაზრდებს შეიძლება ის
1: ახალგაზრდა იმდო გეუბნებით ნებისე ჩართავენ სკოლის შეზონებაზე მინახია რომ ბავშვები განა და ფეხურს უყურებენ და მესის და რონალდოს და
0: იმათ უკვირთ რა დროში ცხოვრობდით ხო
1: ისინი გიჯდებია რომ ალბათ როგორც ჩვენთვის პირველ ყოფილი თემური წყობილება იყო ალბათ ჩვენი შვილიშვილების და შვილიშვილების ალბათ ეს არის დღევანდელი მაშინდელი ჩვენი ყოფა მოკლედ სოთაშორის გოგი თორაძემ გადაწყვიტა ამ თაობაზე ფილმი შექმნას ჩემ ერთ-ერთ წიგში მთელი თავი მიუძღვენი ამ იმას და გოგი თორაძეს უნდა
0: რეჟისორმა კინორეჟისორმა
1: ცნობილმა რეჟისორმა და უნდა რომ ფილმი შექმნას და სიტყვენს მიიღოთ მონაწილეობას მეც და კიდე ბევრი თბილისელი
0: რა თემაზე
1: აი ამ თემაზე რომ როგორ უყურებით მივდიოდით იქ რა ქვია პანტიაზე სოთაშორის სოთაშორის ვიყავი ამას წინა პანტიანის წესში
0: ხო თქვენ იქ მთაზე უყურებდით და სოხუმში რომ ცხოვრობდით ან ფუნიკულიორზე
1: ავდიოდით,
0: ან ზღვაში გავდიოდით, თურქეთის ტელევიზიების სიგნალი 70-იან წლებში გემით პატარა გემებით, რომელიც სანაპიროს გადიოდა,
1: სიგნალი
0: იქ სიგნალი
1: გემს ანტენა იჭერდა, კი ბატონო და
0: იყო ამის
1: ფოთაშორის ციგნი მაქვს დაწერილი ერთ-ერთი მორიგი ჭომაზე, თენგისულა ქველიძეს და იქ მაქვს ერთი თავი, როგორ უყურეს ქართველებმა გემით ზღვაში, ძალიან საინტერესო თავია. თქვენც გაქვთ ეს ისინი წაიგითხავდით გემი ზღვაში როგორ უყურეს და როგორ გააჩერა
0: გემის
1: ქართველმა კაპიტანმა როგორ გააჩერა გემი რისი უფლებაც არ ჰქონდა და უყურეს და გადმოსცემდნენ თურმე რატი შელეგია ჩვენმა კოლეგამ მომაწოდა ეს ინფორმაცია და ბუნებრივია მთლიანად ჩავდე ეს წიგში და სოთაჟორის ცოცხალია ეს კაცი ვინც ეს აღწერა ეს მომენტი და უნდა ვნახოთ და წიგნი ვაჩუქოთ მე და რატი ამას მალე უნდა მივიდეთ ხო და წარმოიდგინეთ ის კაცი ჩვენთან ხო კოტე მახარაძე გადმოცემდა და ჩვენ რუსულად უყურებდი და ისინი ქართულად უყურებდნენ და ის კაცი ვინც გადმოცემდა სავარაუდოდ იყო ალბათ ეკიდან რა ქვია ვატიკანიდან გადმოცემდა ალბათ იმიტომ რომ ვატიკანს ჰქონდა ეს მრავალენოვანი ყველაენოვანი ისა და ის კაცი ფეხბურთი ასე ვთქვათ გაგებაში არ იყო მაგრამ იყო მაგარი ქართველი პატრიოტი და მაგარი მორწმუნე იყო რა ხო და ისეთ ფრაზებს ამბობდაო ეს იგონებს
0: ჩვენთვის უცნობი
1: უცნობი და ნუ ყველა იმის მერე როდესაც გადარჩებოდი გოლს ღმერთმა გადაგვარჩინა და ასე ამბობდაო და მერე ბოლოს თქვა რომ ქართველები ისე არ დაძაბუნდებიან რომ გერმანელებს გაატანოთ ასეო და მართლაც მოვიგეთ ასე და კიდე ერთი მომენტია
0: 91
1: წელს და კიდე ერთი მომენტია იქ სასაცილო რომ ეს კაცი როდესაც ვიწევდა გერმანელები უიმე საშიშია საშიში ამბობდა ანუ
0: შეტევა
1: ხო შეტევა ანუ
0: გერმანელების შეტევა
1: ფრაზები არისოდა რა ქვია საფეხბურთო მოკლედ შევეშვათ ამ იმას თუმცა კარგი იყო მოსაგონებლად და აი წარმოიდგინეთ როგორ ვიყავით
0: აი ბუდაპეშტის ამბავი მაინც დავუნდა ქალაქში ურთიერთობაში
1: მე მიხეილ აბაიშვილი და რატი შელეგია ერთად გავემგზავრეთ სოთაშორის ჩვენ თვითნავში ერთად იმგზავრა ყარაცხელების ოჯახმა და ჩვენმა ვარშკულამა გიორგი კინკლაძემ და რა თქმა უნდა ეხლა ბადრისთან რა თქმა უნდა ვერიდებით ხოლმე სულ ბადრის შეწუხებას, რადგან ბუნებრივია მას
0: მთელი საქართველო ურეკავს, მთელი საქართველო წელს ერთი ბადრის გადაწყვეტა. ბადრი კვარაცხელია, იყო წარმატებული ფეხბურთელი, დაბადებული გაზდილი წალენჯიხაში, სოფელი ნაკიპო, თამაშობდა წალენჯიხის კურში წარმატებით 80-იან წლებში, მერე მსახურობდა ჯარში და ორი წელი
1: ფაქტურა
0: გამოტოვა, მერე დაბრუნდა 80-იანი წლების ბოლოს წალენჯიხის კური, 80 ეროვნულ ჩემპიონატში კიდეც მეორე ლიგა
1: ბომბარდირი ყო მეორე
0: ლიგის საუკეთესო ბომბარდირი მეორე ლიგის თბილისის დინამო 92-13 წლის სეზონი და საქართველოს ჩემპიონი გახდა ბადრი კვარაცხელია, შემდეგ თამაშობდა თბილისის გუნდებში მერანი, შსსს გუნდში მერანის შემადგენლობაში ინტერტოტოსთანზე ფანტასტიკურად ითამაშა. მერანის პრეზიდენტი იმ დროს იყო ნუგზარ ნავაძე, მგონი ხო? დიახ, ბატონ ნუგზარ, მოგესალმებით. ბადრი დიდი ხანი თამაშობდა აზერბაიჯანში, მრავალგზის ჩემპიონი აზერბაიჯანის, მრავალგზის ბომბარდირი და საუკეთესო ფეხბურთელი და ჩემპიონთა ლიგაში ფანტასტიკური გოლები, მათ შორის კონტოს ლიგას 3 გოლი, 3 გოლი გაუტანა
1: ორი და აზერბაიჯანის ნაკრებში 4 თამაშია
0: და ელოდებოდა საქართველოს ნაკრებში გამოძახებას, მაგრამ ბევრი მიზეზის გამო არ მოხერხდა ეს და მერე 33-ის თუ 34-ის გასაგში დათანხმდა აზერბაიჯანში ნაკრებს, რომ საქართველოს ნაკრებში დროს ასე მოხდა სამწუხაროდ, არ დაუძახერს არ სამხანაგურში, არც ოფიციალურში და ბადრის დიდი მოკითხვა, ბატონ ბადრის ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო და მამისი ბადრის мама ხვიჩას ბაბუა, მამია კვარაცხელია იყო კარგი ფეხბურთელი, ვეტერანებისგან ვიცი, წალენჯიხელებისგან 50-იან წლებში სატვირთო ავტომანქანებით კრუზალიკებით, სატვირთო მანქანებით დადიოდნენ მატჩებზე და ახლა ჩვენ молодინში ვართ, როცა თორნიკე კვარაცხელია, ასე წარმატებით რომ თამაშობს, ალბათ თუ ასე გააგრძელა თბილისის დინამოში და მერე იქ სად იქნება, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ молодინი გვაქვს რომ 1-2 წელიწადში, შეიძლება 1 წელიწადში, 2 წელიწადში მაქსიმუმ.
1: ძმებმა ერთად ითამაშეს.
0: ერთად ითამაშონ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში.
1: როგორც ძმებმა არველაძეებმა ითამაშეს?
0: და ახლა მამუკას ცოტა შევაწყვეტინებ, მე მინდა გადაცემის რეჟისორს ვთხოვოთ ცალკე, ხურცილავა არის პაროლი ასეთი, მორთას ხურცილავა. მინდა გითხრათ მამუკა, რადგანაც ეროვნულ ნაკრებზე ვისაუბრეთ, ეროვნულ ნაკრებზე, რასაკვირველია ჩვენ თლიანად საქართველოს და უცხოეთში ცხოვრებ თანამამულების გვაინტერესებს საქართველოს ეროვნული ნაკრების, საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების პერსპექტივები, შესაძლებლობები და მომავალი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი, უბრალოდ ბატონ გოგი თორაძეს, კინორეჟისორ გოგი თორაძეს გადამღები ჯგუფი, ესტუმრა ბატონ მურთას ხურცილავას, ლეგენდარულ ფეხბურთელს, 1966 წლის სოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორს, 1972 წლის ევროპის ჩემპიონატის ვიცე-ჩემპიონს, 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, თბილისის დინამოს და საბჭოთა ნაკრების ყოფილ კაპიტანს ბატონ მურთას ხურცილავას და თხოვა მას თავისი აზრი, გამოიხატა თავისი კომენტარი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ნაკრებზე, ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებზე და ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების შესაძლებლობებზე. გთხოვთ ჩართოთ ეს პირი.
2: ძალები არიან
0: და დიდი მომავალი აქვს ჩვენ ნაკრებს. შეიძლება ითქვას.
2: შეიძლება მეტი შეიძლება ითქვას. თქო, მარა ერთია აი ნაკრებს მე რო უყურებ, არა მეც ველოდები მათგან. მეტყვი შეუძლია ეს ჩვენებს და რა აკავე არ ვიცი რა.
0: ხლასი არის, შესაბამისი დონე არის.
2: დონე არის. ჩვენ ახერხა სხვას არ აკავს შენაირი.
0: ასეთი დონის გამოთეთრი.
2: არ აკავს. მეკარედან დაწებული ნოერა კვარაცხელია, მე მომწონდა. არ აკავს ფალს. მადა მაგას უნდა გამოყენება.
0: ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ უახლოეს წლებში, საწლებში საქართველოს ნაკრებს აქვს პოტენციალი მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდეს და ევროპის ჩემპიონატის?
2: თავისუფლად, მითუმეტეს ახლა მე სხვა ქვეყნის, ყველა ქვეყნის ნაკრების თამაში მაქვს მანამდე.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო.
2: ჩვენაი
0: დიდი მადლობა. ეს ინტერვიუ არის ჩაწერილი 2024 წლის დეკემბრის ბოლოს, მაგრამ ბატონ მურთას ხურცილავას ლეგენდარული ფეხბურთელის ამ სიტყვებს დღესაც აქვს აქტუალობა. უხედავთ როგორ თქვა, ნიჭიერი თაობა დიდი პოტენციალის გამოყენება უნდაო ძალიან დელიკატურად, ძალიან ოსტატურად თქვა. ახლა იქ ამბობდა, მეკარე იმ დროს მამარდაშვილი ძალიან მაგარ ფორმაში იყო. დღეს სამწუხაროდ ბოლოთები ბევრი მიზეზის გამო არ არის იმ ფორმაში, რომელიც მას უნდა და ჩვენ გვინდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, გადალახავს გიორგი მამარდაშვილი ამ პერიოდს, კრიზისულ პერიოდს და მოუმატებს და უმოუმატებს და ჩვენ მისი იმედიც გვაქვს, როგორც სხვა ფეხბურთელების, ნუ კვარაცხელია ორჯერ ხვიჩა კვარაცხელია.

0: ზოგჯერ ახსენა და ამიტომ იმედი გვაქვს რომ 2028 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ნაკრები მოხვდება. ძალიან რთული იქნება ეს, მაგრამ შანსი გვაქვს და გამოყენება უნდა ამას. და იმედი გვაქვს რომ 2030 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები მოხვდება. მე იმედი მაქვს რომ მივახცევ იქამდე 60 ესეთ.
1: იმედი კვარაცხელიები ერთად ითამაშებენ.
0: და მე მივახცევ იქამდე 60 ესეთ.
1: ამას უნდა მივახცევ თენგო.
0: და რა შეეხება მამუკას რეპლიკას, ძალიან დიდი მოლოდინია რომ თორნიკე კვარაცხელია. არანაკლები იქნება ვიდრე ხვიჩა კვარაცხელია როგორც ფეხბურთელი და შეიძლება როგორც ზოგიერთი ამბობს თუ მაგრად იშრომა, ნიჭი აქვს, თუ მაგრად იშრომა და ასე გააგრძელა, დიდი შრომაა საჭირო, შეიძლება მისი დონის ან უფრო მეტის. 2020 წელს ჩამოვართ ინტერვიუ ბატონ ბადრი კვარაცხელიას. დაგუგლეთ, შეგიძლია ბადრი კვარაცხელია დინასტია. იქ ინტერვიუს ბოლოს, რომელიც იყო სხვადასხვა ენებზე, რუსულ, ინგლისურ, ასე შემდეგ, ბოლოს ვეკითხები რუსულ ენაზე, გრუზია ონლაინზე, ქართულ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე დაიბეჭდა. ვეკითხები ამბობენ თორნიკეზე, მაგარი ბიჭი იზრდებაო, თორნიკე იმ დროს იყო 10 წლის კვარაცხელია. და მან დიახ, თორნიკემ თუ ასე გააგრძელაო, ძალიან მაღალ წერვალზე ავაო და მომიყვა ასეთი ისტორია, რომ დაბადების დღე ერთმანეთს მემა რომ მიულოცეს, ხვიჩა მიულოცა უმცროს ძმას. და თორნიკემ უთხრა ხვიჩას მიწერა, ეს ასაიდუმლო არ არის, დაბეჭდილია, რომ შენზე უფრო უკეთესი უნდა გახდე, აი ამბიცია აქვს, ხომ ხედავ ამბიცია, მაგრამ თავარია შრომა, ნიჭი, ბევრი ფაქტორია, ობიექტური, სუბიექტური და ასე შემდეგ. მამუკა, ხო დაუბრუნდოთ ჩემს.
1: ფანტაშორის თენგო არ დაგვავიწყეს დღეს შვიცადზე, საქართველოს
0: 9 ივნის შვიცადზე.
1: დღეს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები თურქეთში თამაშობს, ამხანაგურ თამაშს და თორნიკე ითამაშებს
0: რა ახალგაზრდული ჭაბუკთან ნაკრები.
1: 17 წლამდე ნაკრები.
0: ხო, ჭაბუკთან.
1: ამხანაგურ, ნუ ჭაბუკთან დავარქვათ.
0: რადგანაც აღნიშნა მამუკა,
1: შესაძბამისი ლინკები არის და შეიძლება დავიჭიროთ.
0: მამუკამ დღევანდელი მატჩის ანონსი თქვა, დღეს 9 ივნისია, საღამოს 9 საათზე. 21 საათს. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, მესხი 2, გამართება საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მატჩი. საბერძნეთის ნაკრებთან ახლა სატურნირო ცხრილიდან გამომდინარე უკვე შანსები დაკარგული ვას ერთალიდის. მაგრამ მაინც მნიშვნელობა აქვს ის მოგებას ფრეს კარგ თამაშს და დასტრება თავისუფალია ფედერაციამ გამოაცხადა, ამიტომ მივმართავ ყველას. განსაკუთრებით იმ ახლომახლო ვინც ცხოვრობს მესხის სტადიონთან, ვაკე, საბურთალო.
1: განსაკუთრებით ქალებს.
0: ქალბატონებსაც, მამაკაცებსაც თუ გამონახეთ დროს საშუალება, იყო წინა დღეებში თავისებური შესაბამისი ინფორმაციები. მობრძანდით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და მხარი დაუჭიროთ უკომაგოდ საქართველოს ქალთა ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს, რომლის რიგებში ბოლო წლებში განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ახლა მამუკა სხვას არ ეწყინოს, რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ბოლო წლებში არის დევნილთა ოჯახში გაზდები გოგონები, აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში გაზდები გოგონები ბოლო წლებში ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში, ნათია დანელია, თეონა თოდაძე, ანა ჩემინავა, ირინე ხაბურზანია, სვეტლანა გაბელაია და კიდევ რამდენიმე ასაკობრივ ნაკრებებშიც არიან.
1: აფხაზეთის ნაკრები ფაქტიურად.
0: არა, აფხაზეთის ნაკრები არ არის, მაგრამ რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ქალთა ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში, ასაკობრივ ნაკრებებში და მამაკაცების
1: ნაკრებში. იყო დრო კასთან ნაკრებში 6 კაცი იყო აფხაზეთიდან 90-იანებში.
0: ეს 94-15 წლებში 6 კაცი იყო აფხაზეთიდან დემნილი ფეხბურთელი საქართველოს მამაკაცთა ეროვნულ ნაკრებში. მაშინ ჩამოთვალოთ. მურთაზ შელია.
1: კი ბატონო.
0: მიშა გოგრიანი, გიორგი ჩიხრაძე, მცველები.
1: კი, მიშა.
0: მიშა ჯიშკარიანი, გოჩა გოგრიჭიანი, თემურ ქეძბაია.
1: კი ბატონო და ჩიხრაძე.
0: გელა ინალიშვილი, გელა ინალიშვილი, ისე იგი, ქეძბაია და ინალიშვილი, გალელები.
1: კი.
0: ჩიხრაძე გაგრიდან.
1: კი.
0: აა გოგრიჭიანი გუდაუთიდან კოლეგეს მიმართავ. სოხუმშია დაბადებული გოჩა გოგრიჭიანი, მაგრამ იმიტომ რომ დედამ იმშობიარა სოხუმში, რომ ის არის გუდაუთელი. გუდაუთაში გაიზარდა, ფიზიკურად დაიბადა სოხუმის სამშობიაროში. ასე იყო სიტუაცია, რომ სადაც თუ არ იყო გუდაუთაში დაკეტილი იყო თუ რა იყო, არ აქვს ახლა მნიშვნელობა, ზოგჯერ ასე ხდება. და ინალიშვილი გითხარით ქეძბაია გალიდან.

0: ჩიხრაძე გაგრიდან, გოგრიჭიანი
1: გუდაუთიდან,
0: ჯიშკარიანი, იგივე ისტორია, გაგრის დინამოში დაიწყო, გაგრაში ისე სოხუმელია და გაგრაში სოხუმის დინამოში და მურთაშელია ოჩამჩირი.
1: კი ბატონო, და შელია ფეხით გაიარა.
0: ამასთან
1: დაკავშირებით 10 კილომეტრი გახსოვ, დინამოში რომ მისულიყო, ფეხით გაიარა კოჩარადან.
0: ეს 92 წელს.
1: 92, კი ბატონო.
0: ახლა რადგანაც ახსენა მამუკამ ჩვენი დევნილები საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში, გახსოვთ ყველას 94 წლის ნოემბერში 5:0 გავანადგურეთ უელს. იმ დროს არ იყო ასე ტექნოლოგიების სტრაფად რომ გადავცემდი, მე სპორტ ექსპრესს გადავცემდი და პლუს NTV ფუტბოლს მე და ნუგზარ კრესელიცე. და როცა მატჩი დამთავრდა, მირწერეთ, იქ email-ებით იყო კონტაქტი, მეტი არ იყო, email-ით მირწერეთ, ვასილი უტკინი იყო მორიგე იმ დროს წარმატებული კომენტატორი. ვასია მეთქი 5:0 დავამარცხეთ მეთქი უელსი. და პასუხობს უცბად. თრალი ხომ არ ახალ, რატომ მე 40 წელი არ წაუგია უელს დიდი ანგარიში. 40 წელი თუ გასულა.
1: და უელსი იყო რაში და ისე.
0: და ფანტასტიკურად და მე უთხარი ვასე მეთქი ახლა, იცი რატომ მოვიგე მეთქი, ამას რეპორტაჟში არ გაუშვებო მე მითხრა. რაც დევნილემა მაგრად ითამაშეს, გოგრიჭიანმა გაიტანა ერთი, კეცბაიამ ორი, რაც სიმწარე იყო მეთქი რუსეთის პოლიტიკაზე და რუსეთის ქმედებებზე აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ, რუსეთის
1: ფოტოშოპში ვასია ძალიან უჭერდა მხარ საქართველოს.
0: დიახ, ერთიან საქართველოს. აი სიმწარე გადაიტანეს მეთქი უელსზე და ის ხო რასაკვირველია ხუმრობით თქო. მაშინ რუსეთის ნაკრები არ უნდა შეხდესო საქართველოს ნაკრებს, თორემ საერთოდ დიდი ანგარიში მოგვიგოს იხუმრა ვასილი უტკინმა, გარდაიცვალა რამდენიმე წელი. ხო, ის ყოველთვის უჭერდა ერთიან საქართველოს, ხო, ობიექტური კაცი იყო, ობიექტური საქართველოს ერთიანობას. მამუკა ბოდიში ახლა გამიგრძელდა, შემოაგდე, შენ ჟურნალისტი ხარ, პროფესიონალი, შემოაგდე თემები და
1: საინტერესო ალბათ ეს მომენტებიც
0: რომ კი. ბუდაპეშტი ახლა რა?
1: ბუდაპეშტი მოკლედ ეს ქალაქი ახლა ბუდაპეშტი არის უნგრეთის დედაქალაქი და წარმოედგინა დიდი გუნდი, სოფლიო საუცო ფეხბურთელები დახუზული დიდი გუნდი ყავდა ოდესღაც. 100 წლის წინ პუშკაში და მისი მეგობრები და
0: 50-იან წლებში.
1: პუშკაში რომ იყვანეს 56-ში საბჭოთა ჯარები რომ შევიდნენ ბუდაპეშტი რომ დაიპყრეს, გაიქცნენ ეს ფეხბურთელები და მე მახსოვს წიგნები და დღესაც მაქვს წიგნები თქვენს გეკნებათ იქ სოხუმის ბიბლიოთეკაში.
0: კი.
1: რო ესე რა ქვია მოღალატეს ეძახნე პუშკაში მოღალატიაო და არაძლევდნენ უკვე
0: თამაშა ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო
1: არაძლევდნენ უკვე ასე თამაშა ლუდისმა უყარდა
0: და სტადიონსაც იმიტომ ქვია პუშკაში
1: კი პუშკაში არენა ძალიან გასუქთა პუშკაში და რო შევიდა თურმე იმის გასახდელში მადის რეალის გასახდელში დისტაპ იმანიყიდა რა ქვია სანტიაგო ბერნაბეუ მიყიდა რა მიხო იმსა რა ხელა დაგორავდა ის ქე იყო და რო შევიდნენ ფეხბურთელები ხედავ ვიღაცა ხიპიანი კაცი ზის და ბუძებს იცვავს რა და გაგიჟნენ ეს ვინ არის აქ რა უნდაო რა და ეს პუშკაშია და ამა როგორ უნდა ითამაშოსო და როგორც კი გავიდნენ მოედანზე და ბურთი მიიღო იქ დამთავრდა ეს იყო სასწაული რა პუშკაში იყო
0: სასწაული ახლა ბუდაპეშტში
1: და რაც ეხება ხო და რატო
0: თვითონ უნგრელების
1: უნგრელები ნუ ერთ ეხლა ჩამოვარდნილია უნგრული ფეხბურთი
0: სობოსლა იყო ფინალში ფინალში
1: იგი აი მოგიყვებით მაგას იმათ და ჩამოვარდნილია ძალიან უნგრული ფეხბურთი სობოსლა იყო ერთი რომელიც ყარამ დაამარცხა და ქვაქვაზე არ დატოვა იმ ლივერპულიდან ჩვენებურმა და მოკლედ ძალიან ისეთი გახარებულები იყვნენ რომ დიდმა ფეხბურთმა ერთი დღით მარა მაინც დაბრუნდა ბუდაპეშტში თუმცა ეხლა უნგრეთის ნაკრები ვერ ყოჩაღობს და კარგი დიდი ხნის ჩავარდა აქ უნგრეთის ნაკრებს და ხო ხვდებით ერთ-ერთი ვარშავის ფეხბურთელი თამაშობს ისაც ლივერპულში და ვერაფერს ვერ აღწევენ ფაქტიურად ქალაქი ცხოვრობდა ფეხბურთით მე
0: მთელი ქალაქი
1: რაო კი
0: ძალიან უყვარდა
1: და უდაოდ
0: დიდი ისტორია აქვს უნგრეთის ფეხბურთი ძალიან დიდი
1: მე მიშაბაშვილი და რატიშელეგია ცხოვრობდი ქალაგარე ძალიან მაგარ ადგილას და ავტობუსი დავდიოდით და რომ დაგვემგზავრებოდნენ ხოლმე სხვათაშორის ფრანგები დაგვემგზავრენ და სუკვარაკვარა ეკერა პიზე და რომ გაიგეს მე ის აკრედიტაცია რომ ქონდა ჩამე ყარაცხელა გაგიიდან ჩემი ტელეფონი დაიწერეს და
0: გვარი დაინახეს
1: შენი დაინახეს და მოკლედ ერთ-ერთი თამაში
0: რა გითხრეს ნათისავი ხარ ბიძია ხარ თუ
1: კი კი მე ოფის ბადრისგან მამამისისგან ოფიციალურად აღებული მაქვს საბუთი რო მე ბიზამისი ვარ მოგეთ. იმიტომ რომ ჩემი პროგრამა იცი დადივარ სოფლებში და ბავშვებს ვაურიგე ბურთებს, მაისებს ვასწავლი.
0: ყველა გეძახის ბიზია.
1: ხო და ყველა მეძახის ბიზია და მეუბნები არა ვარ ბიზია და წინთ ამ ბავშვებს რა და მერე მე მივხვდი რომ შე კაი კაცო ისე ჩადიხარ ამ 80-90
0: სოფელში ჩადიხარ
1: ხო 80-90 სოფელში ჩადიხარ ყოველ წელს ფეგურთის საოცარი პროგრამაა კი ღია სახალისო ფეგურთი და
0: მე მე ფეგურთის ფედერაციის პროგრამა
1: ფედერაციის პროგრამა
0: ბოდიში თქვენთან ბატონი მამუკა მუშაობს საქართველოს ფეგბურთის ფედერაციაში, მაგრამ ის ხანდება ძალიან გრძელია, ვერ დავიმახსოვრე.
1: არა, არ უნდა მაგას. და მოკლედ ჩავდივა ბავშვებს ურიგებ და მე ჩემთან დაუსიკითხარ ბიჭო, ბავშვები ჩადიხარ და უხარიათ რაღაცა.
0: ყვარაცხელია მოვიდა.
1: ხო, მაისური აჩუქე, ბურთი აჩუქე და ყვარაცხელიას ბიძა მოვიდა და რატო ემა ამიტომ ბადრისგან
0: თუ ჩავთვალოთ რომ ბიძა
1: რაიონებში ბიძა ვარ მეთქი და თუმცა ბიძამისი თამაზია
0: ჩვენი
1: მაგაცი, მაგარი კაცია თამაზიც ისაც კაი ფეგბურთელი იყო სათაშორის და წალენჯიხაში ცხოვრობს და ხშირად ვარ ხოლმე თამასთან ერთად და მოკლედ აი ესე ყვარაცხელიას ბიძი სტატუსი ჩავდივარ ხოლმე საქართველოს ხოდასხმა
0: იმაში
1: და გამომადგა აგერ მთელ სოფლიოში უკვე ჩემი გვარი ყველა საკერია პირზე. მოკლედ საოცარი თამაში იყო მე და მიშა შევიარეთ ჩვენ უნგრელ მეგობრებთან და ცოტა გვიან შევედით სტადიონზე და რატი შელეგია ჭკუა იხმარა ადრე შევიდა და ნახა ფლორენტინო პერესიდან დაწლებული ალიექს დელ პიერო ყველა დიდი ფეგურთელი ცნობილი ფეგურთელი რომელიც ლოჟაში მიდიოდა ნახა და ყველასთან გადაიღო სურათი და ჩვენს არანაკლებ ცნობილი არწმები არ ველაზენ
0: ინტერვიუები იმ მომენტში
1: არა, ინტერეს აღძლევია და ისა რა ქვია.
0: სურაზე თანახმარიანი.
1: ლუის ფერანდესი თუ გახსოვთ, ძალიან ტრანგი ფეგურთელი და ჩვენ ძმები არულაძები ნახეთ არანაკლებ ჩვენი ლეგენდარული ფეგურთელები და მოკლედ აი ესე შევედით
0: თამაშზე და ბატონ მამუკა კოსმოსიდან, რადარებიდან მაცნობეს რომ ხო როცა გაიგეს უნგრელმა ქალბატონებმა ახალგაზრდებმა რომ ყვარაცხელიას არაოფიციალური ბიძია, ხვიჩას არაოფიციალური ბიძია, მამუკა ყვარაცხელია უეფას დელეგატი, ყოფილი მედია ოფიცერი უეფასი ჩამოვიდა ბუდაპეშტში და ალყაში მოგაქციეს, მართალია ეს ამბავი თუ
1: ხო მაგას რა თქმა უნდა კომენტარის გარეშე დავწერთ მაგ თქვენ მოპოვებულ ცნობებს. მოკლედ ძალიან კარგი საფეხურთო საღამო ნახეთ, ნახეთ უნიკალური რაღაც რო ქართველი ბიჭი ზედიზედ მეორედ გახდა ყველაზე დიდი ალბათ ჩემი აზრით სოფლიოში საკლუბო დონეზე ყველაზე დიდი პრიზის მფლობელი ჩემპიონთა ლიგის მფლობელი
0: გადამწყვეტი
1: როლი თამაშა და დაეწია ჩვენს კახაბერ კალაძეს ჩვენ ქალაქის მერს სამაყო ფეგბურთელს რომელსაც ორჯერ აქვს ასევე მოგებული და ეხლა ხვიჩას ჯერია მესამე თუ მოიგებს უკვე კახამ შეხოთაშურის მესამე ფინალი ითამაშა მაგრამ სამწუხაროდ წააგეს საოცარი ფინალი სტამბოლში გახსოვთ
0: აბა რადგანაც კახაზე ამბობთ პირველი ფინალი სრულად ითამაშა მეორე ფინალში შეცვლაზე შემოვიდა მატჩის ბოლოს და მესამე გუნდ მილანმა წააგო მაგრამ
1: მილანმა წააგო საოცარი სამით მოსიგებდა პირველ ტაიმში გახსოვთ ეს საოცარი თამაში
0: ხვიჩას წინას კიდევ მინიმუმ 7-8 წელი თუ 10 არა
1: ბატონო კი ბატონო და აქეთ ტონიკეს დაგვეხმარება და ნახოთ
0: დიდი მადლობა მამუკა განაცვალე. შეიძლება შემდეგი ფინალი ხვიჩამ სხვა გუნდში ჩაატაროს, არ ვიცი,
1: ჯერ გადაწყვეტს ფლორენტინო პერესი დღეს
0: ნახოთ, ნახოთ. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა რომლის ამყვანე ვარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო უეფას ოფიციალური დელეგატი მამუკა ყვარაცხელია. გადაცემების თემები: საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც დასრულდა ბათუმში და ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ბუდაპეშტში, რომელსაც თავისი თვალებით უყურებდა ბატონი მამუკა ყვარაცხელია რამდენიმე ქართველ კოლეგასთან ერთად და გადაცემის ერთ-ერთი თემა იყო საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობები, რომელზეც კომენტარი გააკეთა ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცელავამ. ძირფასო ტელემაყურებლო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატებები, კარგად ზანდებოდეთ. აბა უნდა.
1: დასახლებაში დაბრუნება.
0: გაიხარეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულიად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველომ გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწადნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოდან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველო ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა. თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა, ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა არტაანი, ტაო კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველომ ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია ორი ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და სამი უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

გამარჯობათ, მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს თქვენს წინაშე ტრადიციულად ვიქნებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბეკა თაუბერი. 50 წუთის განმავლობაში დაახლოებით. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ დაიწყო გუშინ დაიწყო

მარხვა, რაც მე ხსნილდება პეტრე პავლოვის დიდი დღესასწაულით, ამ ორი დიდი თავმოციქულისა შეეწიოს სრულიად ჩვენს ქვეყანას და გქონოდეთ

0: და ამ გამოწვევების შესაბამისად ვერ იქცევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო, ხო, მისი მესვეურნი. ჩვენ ბევრი გვაქვს ალბათ, არაერთი გვაქვს სათქმელი საგარეო მიმართულებით და მე ოთარ, რა თქმა უნდა, იტყვი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ კონგრესში მიმდინარე მოვლენებს, რომ მთლიანად ორპარტიულად იყო მხარდაჭერილი ეს აქტი კონგრესში და მას სიტყვები არ დაიშურა, მინდა შევახსენო მაყურებელს, სიტყვები არც ერთი სიტყვა არ დაუშურებია ჯო უოლსონს ჩვენი ოფიციოზის საძაგებლად, მინდა ვთქვა, რაც რა თქმა უნდა სამარცხვინოა. ჩვენ ეს სანქციები პატივცემულებო მოსალოდნელი და ანონსებულით უკვე რა თქმა უნდა მიღებული, რაც წნეხათ აქვს რა თქმა უნდა ხელისუფლებას და დამსახურებულათაც მეტწილად, ეს ჩვენ არ გვახარებს და არ გვასულდგმულებს, რადგან ეს ქვეყანაზეც აისახება. და კონკრეტულად რომ მოგიწოდებენ, რომ იქ პატიმრები უნდა გაუშვა, იქ არა სამართლიანი გარემო გაქვს არჩევნებისთვის, რა თქმა უნდა, კოდექსი არათუ მოსაწესრიგებელი, არამედ საერთოდ საარჩევნო სისტემა თავიდან არის შესაქმნელი. Ну იქ აღარ საუბრობ ახლა ძირითადად რასაც ეძღვნებოდა, რომ იქ იყო ასე ვთქვათ აგენტურის ქსელის შესახებ მისი გაშიფრის თაობაზეთ რამდენიმე დღე თუ აღწევი სამი თვე მიეცათ, ხო? სამი თვე მიეცათ ამის ასე ვთქვათ გამოსაძიებლად, თუ აქ რამდენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ინტერესი ხლართება და რეალურად ეს აგენტურა მუშაობს, ხო? მე რა გითხრათ, მხოლოდ ერთს გეტყვით, რომ თვითონ საქართველოს მონაცემები ყოველს ხელის გულზე აქვს, აბსოლუტურად ყოველს ხელის გულზე აქვს. აქ საუბარია უბრალოდ საქართველოში მიმდინარე ჯაბასზე და საერთოდ მსოფლიო აგენტურულ ქსელზე, ალბათ უფრო მეტად, თორემ საქართველოს რა აქვს დასამალი ან დამალული, ხო, ნეტა ეს შეგვეძლოს ჩვენ და ასე მყარად ვიდგეთ ფეხზე. რაც შეეხება კობახიძის ბრიფინგს, ახლა დღეს მთელი სოციალური ქსელები, ტელევიზია, მასმედია წალეკა ამ ინფორმაციებმა, ერთი მინდა ვთქვა რა, რომ იცით, ჯერ ერთი რომ ახალი არაფერი არ უთქვამს. Ну, გასაგებია, რომ ახლა ქებაი და დიდებაი, ну, ბიძინია და გრძელდება ახლა ქებაი და დიდებაი ივანიშვილისა. რა თქმა უნდა, ამას მოველოდით ყოველთვის და ეს ჩვენთვის არ ახალია. ხო, შემინდოს იოანე ზოსიმემ ახლა მის ქებაი და დიდებაი ქართული სანის რა მოსატანია აქ. არანაირ ჭრილში, არანაირი მიმართულებით, მაგრამ მაინც. შემდეგ დითირამბები და თაყვანისცემა, ეხლა როცა კერპი იქმნება და რამდენი ხანია შექმნილია, მას ჭირდება ეს კერპს დითირამბები, თაყვანცემას, მსხვერპლიც ჭირდება, რა თქმა უნდა, რომელსაც ღებულობს ხოლმე თავისთავად. უბრალოდ ხაზგასასმელი მათ რამოდენიმე რამ იყო და თქვენიც ნებართით ერთ-ორზე ფოკუსირდები და შემდეგ გავშალოთ მე ტელემაყურებელსაც, თქვენ შემდეგ შემოვიყვანთ, რა თქმა უნდა, ეთერში. ესეთ რამეს ბრძანებს ოცნების პრემიერი. ჯერ ახლა мотиваცია ამ ბრიფინგისა, რა თქმა უნდა, ქონდა მას. Ну, ჯეროვნად წინა გამოსვლებში ქონდა რაღაც ერთი-ორი გადაცემა, ვერ იყო შეფასებული და დაფასებული ალბათ მათი კერპი. და მას მიუტანეს ინფორმაცია, ახლა ის ხომ არ შეწუხდებოდა, რომ ეს ესე არ ხდება და ნუ ესეც ამასაც აქვს ამ აზრს, ასე ვთქვათ, ვერსიას არსებობის უფლება. თუმცა მისი გამონათქვამი იმის შესახებ, რომ ჯერ ერთი დაუთვლიათ, იცი, 26 ჯერ თუ 27 ჯერ ახსენა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი ახსენა ამ 10 წუთიან გამოსვლაში 27 ჯერ. Ну, ახლა, ну, ძალიან როგორ გითხრათ რა, რაში უნდა ჩაჯდეს ეს ყოველივე?
1: მაგრამ გარიბაშვილსაც გაასწრო.
0: გარიბაშვილს შეიძლება ამ რიცხვით, ციფრით გაასწრო, რიცხვით უფრო სწორად, მაგრამ მას მაინც ვერ გაასწრებს. თუმცა ამის დითირამბებს სხვა სურნელი აზდის, ხო, ფჭხალებში. ეს ესეთ რამეს ბრძანებს ოცნების პრემიერი, რომ როცა შევიკრიბებით ხოლმეო და ნუ როცა იბარებს ახლა თავისთავად, ხო, უფროსი.

იქო ყველა აზრს იწყნარებსო, პატივცემულებო ხომ? აი თუ ადევნებთ თვალყურს და უცხერდით, მოისმენდით ალბათ, ხომ? ყველა აზრს იწყნარებსო, საწინააღმდეგო აზრის უფლებაც არისო, მაგრამ ყოველთვის თითქმის მისი აზრი და მისი სიტყვა იმარჯვებსო. და აქ ხედავთო, აქ მდგომარეობს სწორედ მისი კომპეტენცია, მისი დიდი კომპეტენცია, ვიცით? ну аке хла оцнების ძალიან ესეთ აკადემიურ პრემიერს მართებდა სიტყვა ეთქვა არა კომპეტენცია არამედ პრეროგატივა რამე თუ პრეროგატივა კაცო კეფს ყველაფრის აბსოლუტურად კომპეტენცია ეს ამ ვიწრო ჩარჩოებში როგორ გეკადრებად როგორ შეიძლება მოთავსდეს მისი კომპეტენცია ჩვენ ვიცით რაც არის ბატონო ირაკლი მისი კომპეტენცია არის танხების მართვა გამგეობა და აკუმულირება საერთო თავის ანგარიშებზე და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი კიდევ. ასე რომ თან პოლიტიკის გროსმაისტერი უწოდა, იცით? პოლიტიკის გროსმაისტერი. გროსმაისტერი დიდო სტატია ეს საჭადრაკო ენაზე დიდო სტატებს გროსმაისტერებს უწოდებენ ხოლმე საერთოდ. მაგრამ მინდა აქვე დავძინო რომ საჭადრაკო მიმართულებით აი როგორ თუ პოლიტიკას განვიხილავთ ამ კუთხით საკმაოდ უცოდინარია თქვენი კერპი. დიახ, აი საჭადრაკო პოლიტიკური დაფა მისთვის ძალიან უცხოხილია. როცა სახელმწიფოთი უნდა იპოზიციონიროს, რადგან მისი საჭადრაკო დაფა პოლიტიკის და გნებავთ ნებისმიერი მიმართულებით არის მხოლოდ მისი თამაში, მისი სარგებელი. დიახ, და ამიტომ მას გროსმაისტერიც შეიძლება არ ეწოდებოდეს. აქაც შეცდომა აქვს პრემიერს, ოცნების პრემიერს, ალბათ უფრო შულერი ოთარ. შულერი, რომელიც რაშიც გაწაფულია, რა თქმა უნდა, იმას ასრულებს, აქ დიდი გამოცდილება აქვს. ეხლა არჩევნების დათვლის კუთხით არა, მაგრამ არჩევნებში რომ ხალხი არაა საჭირო და ეხლა მან თქვა და უკვე ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, ესეც ერთგვარი შულერობის ელემენტია და ისე სპეციალისტები არჩევნების გაყალბებისა თან დაიხვეწა ეს მექანიზმი, რა თქმა უნდა, მას არაერთი ყავს. იცით რა, უბრალოდ мотиваცია ამ ბრიფინგისა წეხანაც აღნიშნე, შეიძლება იყოს რამოდენიმე. Ну, პირველი რაც აღნიშნე, რომ იყო დაუკმაყოფილებლობა მათი ფეოდალისა, რომ სათანადოდ არ იყო შეფასებული იმ შეხვედრაზე, იმ გადაცემაში კობახიძის მიერ, მაგრამ ასევე არის მოლოდინი მისი ჩანაცვლების, კობახიძის ჩანაცვლების. და რა თქმა უნდა, უნდა დაუმტკიცოს კიდევ ერთხელ და არა მხოლოდ მას თუ როგორი თაყვანისმცემელია მისი და როგორ ადიდებს, რა თქმა უნდა. და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ის რაც კი ბრძანებს, რომ თვითონ არის ხელმძღვანელი მთავრობის და რეალურად მთავრობის ხელმძღვანელი პრემიერი უნდა იყოს და არა ჩრდილოვანი, ასე თქვა, სადღაც კულისებიდან იმართებოდეს ქვეყანა და თუნდაც აი ეს მართველი ორგანოები, ხომ, თავიანთი თანამდებობის პირებით, როგორც დღესდღეობით ას ჩანს და სახეზია. მაგრამ აქ უბრალოდ კიდევ რა შეიძლება იცით ხაზი გაუსვათ, რომ მათ პიკში არ გონიათ თავი და უსაზღროთ აპირებენ კიდევ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში დარჩენას და რეალურად ყველაფერი რაც შეიძლება აწი დაიგეგმოს და კეთილ საიმედოდ ნამდვილად არ გამოიყურება როგორც მათი აწმყო და მომავალი, ასევე ქვეყნისაც, რადგან სამწუხაროდ ქვეყანას ეხება ყოველივე და რაც არ უნდა დაუშვათ, უსახური ხელისუფალი ყავდეს ქვეყანაზე, ისახება, რომ ეს ბიძინას კი არა ივანიშვილს ჩემი გადაწყვეტილება იყო, ანუ ერთგვარი გმირობა ბჭყალებში ჩადენილი კობახიძის მიერ, რომ აი ეს ჩემე მივიღეს გადაწყვეტილება, ჩემმა კაბინეტმა მიიღო. კარო, ბიძინას რო ივანიშვილს როგორ არ უჯერებთ ჩვენ, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ჩვენ საერთოდ ჩვენ გამოგვაქვს ესეთი ვერდიქტები, გესმით? და ანუ პასუხისგებლობის არა თუ განაწილება, არამედ ცდელობა მისგან მოშორებისა. რადგან მათი мама მარჩენალია და რა დღეში ჩაგაგდოთ რა მართლა, რა დღეში ჩაგაგდოთ უბადრუკებო თქვენმა სეთურმა. მე არ მინდა სიტყვა გამიგძელდეს, იქ იყო რამოდენიმე კიდევ მარგალიტი ბჭყალებში, რაზედაც შეიძლება და ფოკუსი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,

0: ახალია ახლა რა უნდა ეთქვა მას სიახლე და თუნდაც ის ფაქტი რომ გაიხსენა მე კითხვა დაუსვეს ბრიფინგის შემდგომ მას ერთად გადაცემაში აქვს ნათქვამი რომ თურმე აიძულებდნენ ივანიშვილს რომ ხელისუფლებაში მომბრძანებულიყო დაბრუნებულიყო და ომში ჩართულიყო ეს იმდენად მტკნარი სიცრუეა ეს იმდენად აი როგორ სიცრუის მართლა ტირაჟირება და ოღონდ ძალზე დიაფასიანი მაშინ გვითხარით ბატონებო აი მოვითხოვთ და გთხოვთ გვითხარით აი ის ძალები ის პიროვნებები რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს აძალებდნენ აი ძულებდნენ ხელისუფლებაში მოსვლას იმის გამო რომ ომში ჩართულიყო მე აბსოლუტურად ყველაფრის კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენე ერთი რამის გარდა იცით ოთარ აი ერთ რამეში მართლა უჯერებ კობახიძეს რომელმაც ბრძანა რომ მე კითხვაზე საიდანო ეს რატო მე თვითონ გადავწყვიტეო დიახ აქ შემიძლია დაგიჯეროთ რომ თქვენი ინოვაცია თქვენი ინიციატივა იყო ეს ბრიფინგი რაზეა საუბარი გისმენთ თქვენ საინტერესო საუბარს მოусმენ აუცილებლად და მიმოხილოს
1: ეს მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ხა რაცეც ისაუბრებ მე ეს ბრიფინგი არ მინახავს მართალია ხა გავიგე აგერ ეთერში ძალიან ისეთ სიტუაცია ქვეყანაში რომ არ ვიცი რამ დააბრმავა და დააყრუა ეს ხელისუფლება თუ ვერ ხედავენ იმას რა გარემოში ვცხოვრობთ როგორია ჩვენი უცხოური პარტნიორების დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ რა ვითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რომელსაც მართლაც რეალური ბერკეტი აქვს იმისთვის რომ ქვეყანაში რეალურად სიტუაცია შეცვალონ და ეს რო ახსენეთ კიდევ ჯო უილსონი მას ორი შეხვედრა ჰქონდა ერთი ცალკე სენატში და მეორე პირდაპირ შეხვედრა ჰქონდა სახელმწიფო მდივანთან თუ ნახეთ ის კადრები სამი დღის წინ სადაც ну тексти ერთი იგივე აქვს ამ კაცის რომ ეს ქვეყანა ჩვენი ქვეყანა დაკავშირებულია ჩინეთთან ესეთი მჭიდრო სტრატეგიული ურთიერთობები აქვს ასევე ირანთან ატარებს პრორუსულ ხაზს და ბევრი მსგავსი რამ არაც არაერთხელ მოგვისმენია და საწყენი ის არის თუ მართლა ესეა გაეროს რეზოლუცია იქნა გასულკვირას მიღებული სადაც იყო ისევ საუბარი აფხაზეთიდან იზოლებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებაზე თავიანთ სახლებში სადაც ამ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა ნუ რუსეთმა თავისთავად არ დაუჭირა ირანმა არ დაუჭირა და არც ჩინეთმა არ დაუჭირა და ნუ არ ვიცი რა თუ გვაქვს ეს ესეთი კარგი თბილი და პარტნიორული ურთიერთობები რატო ხდება საქმეზე რატო ვერ ხედავთ ამას ასევე პარალელურად 11-ში უკვე ევროკავშირი იხილავს ჩვენთვის ვიზა ლიბერალიზაციის ჩამორთმევის საკითხს უკვე ტექნიკურ დეტალებს ათანხმებენ რაც არის ძალიან ცუდი ჩვენ ვნახეთ რეალობაში რა პროცესები წავიდა ამ მიმართულებით ერთი თვის წინ როცა ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დიპლომატიური პასპორტები ჩამოერთმიათ. ეხა სავიზორი სამუშაო ვიზებსაც ართმევენ და ევროკავშირის ერთ-ერთმა ქვეყანამ, რომლის ახალი ლიდერი რომელიც მათ ჩაანაცვლა ორბანი, ესე იგი პიტერ მადიარმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სამუშაო ვიზები ჩამოერთმია სულ 2-3 ქვეყნისთვის და მათ შორის ვართ სამწუხაროდ ჩვენ. ნუ ერთადერთი ქვეყნის მხარდაჭერა, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას, უნგრეთის, ისიც უკვე ის მხარდაჭერაც უკვე აღარა აქვს. და ნუ არ ვიცი ჩვენ ჩავარდებით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს ცხოვრობს ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელსაც აქვთ აქ რა თქმა უნდა ნათესავებთან ურთიერთობა უგზავნიან ფულს, იწვევენ მათ სასწავლებლად, რა ვიცი სამოგზაურო და სამკურნალოდ, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად შეიზღუდება და მე უკვე
0: ბრიუსელშია ხო ახლა დაანონსებული
1: შეხვედრა 11-ში.
0: 11-ში.
1: აქ უკვე ხალხის რეაქცია მე მგონი არ დააყოვნებს და ის გამოსვლა რომელიც ჩვენ ვიხილეთ 26 მაისს მართლაც თავი და ბოლო რო არ უჩანდა ხალხის პროტესტს.
0: ია.
1: ეს ან გაორმაგდება, გასამაგდება და რა ვიცი. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა ამისაც ინააღდეგოთ. რაც მართლაც ძალიან ცუდ ცუდ გავლენას იქონიებს, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებაზე, რომელიც ამას ყველაფერს სამწუხაროდ ვერ ხედავს. ზარია ეთერში და იქნებ
0: შემოუშვათ ზარი და შემდეგ გავაგრძელებთ. ეხ. გისმენთ ეთერში ხართ გამარჯობა.
2: ანუ გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ოდიშ გეხდით, გუშინ შეგაწუხეთ ბატონო ილია და ბატონი გოჩას პასუხი და მოვისმინე კარგად. რაღაცა მირჩია გუშინ და თუ გახსოვთ არ ვიცი მე.
0: თქვენ გესმით ახლა ჩემ
2: მიდიო თუ რაღაც ეგეთი მიხრა და
0: თქვენ გესმინე კარგად. არა, გესმით ახლა ჩემი ხმა მე რასაც
2: გეკითხა. შეკითხა რომ დაგიშეთ ახლა თავიდან არ შეგაწუხე.
0: არა, ჯერ ერთი რომ ილია არა ვარ სამწუხაროდ. ილია მე ვარ. ჩვენ ახლა ამ სტუდიაში შევები ვიმყოფებით, დიახ. და ნამდვილად არ მაქვს წარმოდგენა რა შეკითხვა დაუსვით გოჩა ჯოჯუას. და შეიძლება ილიასთან დაკავშირება და ის განგიმარტავთ. ასე რომ ამჟამად სტუდიაში არც ილია ჩაჩიბაია და არც გოჩა ჯოჯუა. კარგი, გასაგებია და ნუ უბრალოდ არაუშავს, არაუშავს. თუ ჩვენთანა გაქვთ კითხვა დაგვისვით. კარგი.
1: გოჩა მგონი ხუთშაბათსაა თუ.
0: კი ბატონო, არა, ნუ საოცარია რომ ირეკება. ალბათ რადიოში ისმენდა ადამიანი და ხმით მიგვამგვანა ან ილიას, ან გოჩას. კი ბატონო.
1: პარალელურად ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება ჩვენს სამეზობლოში, კერძოდ სომხეთში, სადაც პარტიამ, პაშინიანის პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმება სერიოზულ წარმატებას მიაღწია საპარლამენტო არჩევნებზე და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება და უნდა ვთქვათ პაშინიანის სასარგებლო რომ მართლა ძალიან სერიოზულად იმუშავა, ჩვენ ვაკვირდებოდით მას მთელ წინა საარჩევნო პროცესში, ის კარდაკარ დადიოდა ყველგან, ყველასთან მივიდა იმ უკმაყოფილო ნაწილთან სომხური საზოგადოების, რომელიც მკვეთრად მოწინააღმდეგე და მტრად
0: აღიქვამს. 23% აიღეს მათ.
1: ესე იგი ფაშინიანს, მაგრამ მათაც ელაპარაკა. ჩვენ ვხედავდით პარალელურად შეხვედრებს ასევე როგორ მართავდა ცარუკიანი, კარაპეტიანი, კოჩარიანი, რომელიც იყო ეს დახურულ დარბაზებში, იმიტომ რომ ყველასთან ისინი ვერ მიდიოდნენ.
0: კი ბატონო.
1: ფაშინიანს ეყო გამბედაობა იმისთვის, რომ ყველა ტიპის სამორჩეველთან ესაუბრა. მართალია ბევრი ძალიან ესეთ ხმაურიანი შეხვედრებიც ჰქონდა, მაგრამ ძალიან შტამბეჭდავი გამარჯვება დააფიქსირა მისმა პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმება, სადღაც 60 მანდატამდე აქ უკვე პაშინიანის პარტიას, რაც ყოველად საკმარისია
0: იმის. რამდენი გაუხდა?
1: 60
0: ეს ახლა ვინც ვერ გადალახა, გადაულახავთა, ასე თქვა დაჯამებით ხო რომ
1: ყოველ შემთხვევაში საკმარისია იმისთვის, რომ კაბინეტი სფორმირება.
0: იბა თორემ ეს თავიდან 59 დაიწერა
1: და მთავრობის თავმჯდომარე აირჩიეს ისევ რა თქმა უნდა პაშინიანი. ეს ძალიან გააღიზიანა ამ ამბავმა კრემლი და ჩვენ ნახეთ, რომ თითქმის მთელმა მსოფლიომ ცივილიზებულმა ნაწილმა მოულოცა პაშინიანს გამარჯვება. პირველი ეს გააკეთა გობახიძემ და აქ ყველა მსხვერპლმა გარდა რუსეთის ფედერაციისა, რუსეთმა აქტიურად ამუშავა თავისი პროპაგანდა როგორც ბეჭდური მედია, მედიაში, ის ელექტრონულ მედიაში, პაშინიანის დისკრედიტაციისთვის, იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი დარღვევები ხდებოდა თურმე უბნებზე, რომ მოკლედ ძალიან ცუდად ესე იგი მუშაობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მოკლედ ყველაფერს აკეთებდნენ პაშინიანის კამპანიის გაშავებისთვის, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდა და რუსეთში მცხოვრები სომხებიც გააგზავნეს, მაგრამ ამ ამბავმა ნამდვილად არ უშველა. შედეგზე ყოველ შემთხვევაში ეს არ აისახა. ზარია.
0: კი ბატონო, მივიღო ზარი. დიახ, გამარჯობა. დიახ, გესმის. დიახ.
3: გამარჯობა ხალხო.
0: გამარჯობა.
3: სამამდენ ვარ, დიდი ხანია.
0: გაიხარეთ, გემოსო.
3: ამ ერთი რაღაცა ხალხს კარგად მომიძინე. დიახ. ნიკოლ აბანო ფაშინიანის ბაბუა მაგისი დაიბადა
0: ეს ფაშინიანის ბიოგრაფია სამბურს. ბაბუა. ეს ეს

0: მაფასინიანი ძენ მაგგებსი.
1: ელგავი. დიახ, გასაგებია ფაშენიანზე გვესაუბრებით მის ბაბუაზე თუ პაპაზე, სასონხეთში პაპაიციან თუ ბაბუა. ხო და, რა ვიცი, აბა უფალმა უშველოს და ვინც დაიღუპა. ხო, ჩვენ გვეგონა, გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის. გვეგონა კიდევ სხვა კითხვა გექნებოდათ, თუმცა არა უშავს, სხვები დასვამენ. დიახ, გაგძელეთ, აზრი გაგიწყდა.
2: კრემლის ასეთმა ჩართულობამ ნეგატიურმა სომხეთში ნამდვილად სიტუაციას ვერ უშველა. ჩვენ ვნახეთ სიტუაცია, როცა 22 კვირის წინ კრემლმა გადაწყვიტა, რომ აეკრძალა რუსეთში შეეტანა სომხური პროდუქცია, ეს არის კონიაკი, ღვინო, ყვავილები, ხილი, ბოსტნეული შეეტანა აკრძალა, ანუ პრინციპში იმ ხალხს აუკრძალა ამ პროდუქციის შეეტანა, რომელიც პირდაპირ რუსეთის მომხრეები იყვნენ. ესე იგი, ადამიანები, რომელიც წლებია აგზავნიან თავის პროდუქციას და ფაქტიურად რუსეთში შოულობენ ფულს, ანუ თავიანთ მომხრეებს უკრძალავს რუსეთი, ნუ ასეთ სულელური ნაბიჯი, რაც ბევრი ასეთი ნაბიჯები გვინახავს რუსეთიდან, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებულად ესეთი სამარცხვინო ჯერ, რომ ესეთი დამოკიდებულება აქვს საერთოდ ამხელა ქვეყანას მეზობლებთან, რომელსაც სხვანაირად ვერ წარმოუდგენია, ისევ გარდა იმისა, რომ რაღაც კოლონია, მეტროპოლის ურთიერთობა უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ყოველთვის თურმე რუსების ვასალები.
1: სასომხეთმა ვთქვათ, მაინც გარისკა, რა თქმა უნდა, სასომხეთი, სომხეთის ის არეალი აქვს, ის გეოგრაფიული არეალი და საერთოდ გეოპოლიტიკური მდებარეობა, ვთქვათ ასე, რომ ყველაზე მეტი გასარისკი თუ ვინმეს აქვს სამხრეთ კავკასიაში, აქვს სასომხეთს. კონკრეტულად ის ჩვენთან ურთიერთობის გარეშეც ვერ გავა ფონს. აქეთ გვერდზე კიდევ რამხელა მონსტრი, მასთან შედარებით მონსტრი აზერბაიჯანი, რომელსაც ზურგს ვინ უმაგრებს ძალიან კარგად ვიცით, ხომ? ის ზანგეზურიც ახლა ტრამპის სახელი რომ დაარქვეს, იქ აზერბაიჯანის მოთხოვნა იყო სომხეთის მიმართ, რომ კონკრეტულად მხოლოდ სომხეთს არ გაეკონტროლებია, ის გაეკონტროლებია შტატების გარკვეულ დანაყოფებს, რომ იქ მისი ტვირთი უნდა, მისი ტვირთის გადაზიდვა და რა თქმა უნდა უსაფრთხოება გაცილებით მეტია, რასაც ასევე ხელი მოაწერა სასომხეთმა. მაგრამ ჩვენ რა უფლება გვაქვს? უმრავლესობამ ასე გადაწყვიტა და რა თქმა უნდა მილოცვებსაც ღებულობს, რომ წარმატებები სომეხერს, რა თქმა უნდა, წარმატებები და ჩვენ სუვერენიტეტით მანიპულირებთ და ამ დროს სუვერენიტეტით მანიპულატორი ჩვენი ოცნების ხელისუფალი თითც-თითზე არადებს და რეზოლუციაზეც კი არ თანხმდება, რეზოლუციაზეც კი არ თანხმდება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, რომ პუტინმა ეხლა, ხო, ვიცით კარგად, თავისი ჩინოვნიკი აგზავნის ცხინვალში, კონკრეტულად თანამდებობის პირად, რა თქმა უნდა, და ხელმძღვანელად. აქ როგორ შეიძლება, ანუ იმ ხაზის გაგრძელება ხდება ეხლა, რასაც ქვია ასევე, რასაც ქვია ოკუპაცია და თვითონ არ ღალატობს თავის დამოკიდებულებას, მაგრამ შენ სუვერენილო, სუვერენულო ხელისუფალო, ამ დროს რასაკეთ? რეზოლუციაც არ გინდა მიიღო კონკრეტულად? შენი ქვეყანა არ არის, მაგრამ მათთვის გარეჯიც არაა თავისი და ეხლა ცხინვალი უკვე დავიწყებას მიეც ალბათ ამათვის. აი კონკრეტულად ასეთ ვაივისშია ჩვენი ქვეყანა და ამ დროს დიდი რამბები გვესმის კვლავ და კვლავ და რა ვიცი რა გითხრათ, ახლა რო გითხრათ, რომ ეს დავალება რომ მაქეთ, ესე არ არის. კონკრეტულად სადაც აი ფეოდალური სისტემა შექმნილა ხოლმე, აი ავტოკრატულ, ავტორიტეტულ და ასე ვთქვათ ავტორიტარულ სახელმწიფოებს მსგავსი რამ ჩვევიათ, სადაც კერპია იქება დიდება, რა თქმა უნდა, იქ უღმერთობა, რაც არ უნდა დიდი კელაპტრები დაიჭირონ. და აი ესეთი ანალოგია ჩვენს თავს სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ.
2: ფაქტია, რომ ამ ამბით რუსეთმა კიდევ ერთი თავისი მოკავშირე დაკარგა, პრაქტიკულად დავრჩით ჩვენ. ხო, არ ვიცი, ვინც ყავდა თუ გინდ ლათინურ ამერიკაში, აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში, პრაქტიკულად ყველა დაკარგული ყავდა. ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ხალხი მოვიცილოთ თავიდან და ან რაღაც სხვა ურთიერთობები ან დაალაგებაზე ვესაუბროთ, არაფერზე არ ვესაუბრებით და ისინი იყენებენ ამ რიჩაკს, რასაც აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ქვია და ეხმარებიან, წელს გამოყოფილია 30 მილიარდი აფხაზეთისთვის, 50 დამრტყმელი დრონები არის გადაცემული ცხინვალში და თანამშრომლობა მათ შორის გრძელდება და ჩვენ აქ მას არ ვიფიქრებთ.
1: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება. გამარჯობა. რიახ ეთერში.
0: მოგესალმებით.
1: კაი ხარით.
0: აი ახლა ვიცი ჩვენ დღემანდელი მდგომარეობა როგორ ჩანს. აბჯოზე კავში რაც დაიგრა ჩვენ რაც მოხდა განსახლებული ასტერიადი ეს პერიოდი ერთად. აი ძალიან მიახლოებით არ გამიგოთ რომ რუსის ქემელი ვარ ახლა. დაუშვათ მოხდა ესეთი რამ. ნუ ტერიტორიები დაკარგული და გვერაგმისთვის მოლაპარაკება არ შეიძლება და დაუშვათ ხო ხდება დედამიწაზე კი ხო არა არნა რაღაც სანერთოდ ბახრა რუსი ერი რუკიდან აღარ არსებობს რუსეთი თქვენი აზრით აფხაზე და სამაჩაბლოს თქვენ მიმრუბრუნებს აი რუსი ერი არ არსებობს რუსეთი აღარ არსებობს ახრა რუკიდან უნდა სამაჩაბლო აფხაზე და ვინაბრუნებს
1: ეს დაახლოებით როგორი დაშვებაა, იცით? ეთერში ხომ ხართ ისევე ბატონო?
0: კი ბატონო, კი.
1: ეგ აქ ეს როგორი დაშვებაა, იცით, დაახლოებით?
0: აა მე გასწავლი მოხდა.
1: ხარ, მე გეტყვით, არის ანალოგიას გეტყვით მაშინ და კონტრკითხვათ მიიღეთ, რომ აი რეალურად შახაბასის პერიოდში აღამახმათხანის პერიოდში იქნებავთ. მრავალი მტარვალი გარშემოჯარული მტერის პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები დაგეხმარა და შენი მტერი დაამარცხა. ირანი დაამარცხა, თურქეთი დაამარცხა,
0: მაშინ შენი დაგეხმარება დაბრუნებას აი მოკლედ როგორ ვარ.
1: დია, ხო არა, ეს ხო წარმოუდგენელია ეხლა რა მე რასაც ვთქვი და
0: ამიტომ
1: ანუ თქვენ ამბობთ რომ რუსეთის გარეშე ვინ დაგვიბრუნებს?
0: ჩვენ არ ველაპარაკებით, არ ველაპარაკებით. არა, არა, არა.
1: ჩვენ მოსურნე ვართ რომ ტერსაც ვესაუბროთ, მაგრამ ჩვენი ოფიციოზი
0: მოსალაპარაკება ხარდება ნომერ პირველი წერი.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ ხომ ამ ნარატივს არ მივყვებით, როცა შენი ქვეყანა და დაეგზრა ხო?
0: ხო, მივყვებით, არავინ არ ვინის მოსალაპარაკება.
1: ხო, რა ვიცი, აი მოგისმეთ მერე და მერე ჩვენ ვიცით.
0: ახლა მეორე შეკითხვა ძალიან მოკლედ.
1: ძანეთ.
0: ამდენი ეკონომისტები, ამდენი ჩოდნე ხალხი თქვა არ ჩამოყალიბდა ერთი პარტია ნორმა აი ნაგაზად წავიდეს ხარობა ვინ იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდაცვის მინისტრი უშიშროების პრემ ეს ნაგამოჩეს ეს ხალხი ცოტა ასე ვთქვა დობის აღწურვილი პირი არ ჩანს ეს ხალხი
1: ვერ გამოჩნდება
0: არავის არ უნდა თავისავზე აღება
1: გასაგები
0: ყველა თავისის არის ყველა ბიზნესია ყველა მოკალათებულია ყველა კარგახარ
1: გასაგებია.
0: და ეგრეთ ყობა, შენ ეს ახარ მეისავარი, ამანაცეკ ნამანისეკ ნა იძაიჭიეთ ეს გამოუწეს. იქისარი ტროტუარზე მე როგორ ვიდა ხო რუსული და დავდო ორი წელზე კაცი ფიზიკ მასარი გამშენ ფარავე ფათარფეს დავაშარე. უდა ვეკე ტროტუარზე გამიჭერე და ბარდიმზე გამიჭერე.
1: კი ბატონო.
0: ანუ ყურებს.
1: მადლობა, კი, უფრო კომფორტული იქნება ალბათ ზარის გათიშვის შემდეგ რომ მოისმინოთ ჩემი პასუხი, ჩვენი პასუხი ძალიან მოკლედ. დიდი მადლობა ზარისათვის უპირველეს ყოვლისა. მართალს ბრძანებთ რომ არ ჩანსო. მაგრამ იცით რა? არ ჩანს და არ არის, სულ სხვა რამ არის, აბსოლუტურად. ეს ნიჭიერთა საბადო ეს ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი, ჩვენი სამშობლო, არაერთ სპეციალისტთა და არაერთ პროფესიონალთა ადგილია და ასე ვთქვათ საცხოვრისია, საცხოვრებელია. ძალზედ ბევრი ადამიანი ყავს ჩვენ ასევე საზღვარგარეთ, რომელთა ნიჭი, უნარი, პროფესიონალიზმი ქვეყანას აუცილებლად მოხმარდებოდა. მაგრამ ამ გადინების, ამ ყოველგვარი სტაგნაციის და უკუსვლის და მართლა დეკადანსის პირობებში, აი ამ შუა გაკრეფის პირობებში, რომ მხოლოდ მე ვარ და ჩემი ოპოზიცია, პირველი ოპოზიცია არის, არ მინდა გვარები ეხლა იქ ყველა გვარამია და ყველა ვაშაძია კაც. ავი ღმერთმა მაგათაც უშველოს, მაგრამ მხოლოდ ისინი არიან ამ პერიოდში როგორ გამოჩდება ბატონო ჩემო, მაგრამ თქვენ განა არიცით რომ საქართველოში ქვეყნის პატრიოტი, მისთვის თავდადებული და პროფესიონალი ადამიანები არ დაილევიან?
3: შეიძლება ენ რაოდენობით არ არიან, მაგრამ ამ სტუდიაშიც არაერთი ადამიანია სწორედაც ამ ნიშნით აღბეჭდილი და მოსურნე იმისა, რომ თავისი დიდი წვლილი გაიღოს უანგაროდ თავისი ქვეყნის მომავლისათვის. ხო არ დაამატებდით
2: რაღაც? ეხლა დავიჯერო, რომ საქართველოში ვერ ვიპოვით 10-15 ადამიანს, რომელიც ამ რამოდენიმე უწყებას გაუძღვება და ბევრად უკეთ, როგორ ვიდრე ეს შეძლეს ჩვენმა წინახელში.
3: მაშინ გადავიფაროთ სუდარა და
2: ღმერთმა დაგვიფაროს, მოკლედ.
3: წერია.
2: და რაც შეეხება აფხაზეთთან მიმართებაში,
3: კი, წინა კითხვა ქონდა, დიახ.
2: არ ვიცი ჩვენ ვისი როგორ მოხდა ეს, არ ვიცი, გაუქმებულია აბსოლუტურად ყველა ფორმატი საქართველოს ამ თემაზე საუბარს არსად არითხობს, არც ერთ საერთაშორისო.
3: ჟენევის ფორმატიც გაუქმებულია.
2: სამწუხაროდ კი და არ ვიცი რა დარჩა ეხა ის რომელი არქია იმისთვის, რომ ეს მოლაპარაკებები აღვადგინოთ, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარი, იქ ჰუმანიტარულ საკითხებია, ეკონომიკური საკითხებია, იმდენად მაინც გვაქვს ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ურთიერთობა თუ ცხინვალთან არა, სოხუმის ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებასთან, რადგან იქ მიეწოდება დენი უფასოდ, ჩვენ ვემსახურებით უფასოდ ჩვენი სამედიცინო პერსონალი და ჩვენი საავადმყოფოები ემსახურებიან აფხაზ ავადმყოფებს, რომლებიც გადმოდით და არის იქ ბევრი ჰუმანიტარული საკითხი, საკვები ძირითადად მიდის, შედის ზუგდიდიდან აფხაზურ ბაზრებზე და ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც სალაპარაკო მაინც არის და ეს არხები არა გვაქვს და არც არავინ არ ცდილობს სამწუხაროდ ამ კონტაქტებზე გასვლას და მოლაპარაკებების განახლებას. ზარია ეთერში.
3: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება.
4: გამარჯობათ.
2: გამარჯობათ.
4: ბატონებო, მოგესალმები, დიდი პატივისცემი. მე ბატონი ბრძანები და პოლიტიკაში ვერ ვკვევი, მაგრამ რასაც ეხლა უყურებ მე Google-ის ტელევიზიიდან, გაუგნებული ვარ, იცი ბატონო, მაგ გაუგნებული. და იმედია რომ დამასრულებინებ წინადადებას ბოლომდე. ამით მე თქვენ მხარდამჭერი ვიყავი ყოველთვის და თქვენ გადაარჩეთ პარტიის ხსენება არ მიდოდა, მაგრამ ცოტა ახლა რაღაც ძალიან ეჭვით.
3: იქნებ სადოთ ძალზედ მაინტერესებს
2: რა ეჭვები შეება.
3: ხო, აი უბრალოდ დასრულება თუ როგორ და რას გვეთყოდით გენაცვალ, იქნებ გაგვეთვალისწინებინა. ხო, უბრალოდ თქვენი მხარდამჭერი ვიყავი და ეხლა არა ვარ. აი აქ გაწყდა თქვენი საუბარი სამწუხაროდ. ხოვნა, საინტერესო მომენტი, აი როგორც ფილმზე ამბობდნენ, გახსოვს რომელ ფილმზე?
2: ხო.
3: საინტერესო მომენტი რომელი ფილმი წდებოდა, არ გახსოვს? შტირლიცი, კაცო, 17 მგნავენიავის.
2: ვისნი.
3: კი ბატონო, და აი
2: იქნებ ოპერატორმა იქით გადაურეკოს.
3: სადოთ კიდევ, რომ აი მართლა შტირლიცი რო არ დაგვემართოს. ასე რომ თქვენი ნება მხარს ვისაც უჭერთ, როგორც უჭერთ, რა ვიცი, რა გითხრათ, პოლიტიკაში არ ვერევიც არ არის მაინც და მაინც. პოლიტიკაში ჩარევაში რას გულისხმობთ, ესეც საინტერესოა. პოლიტიკა ერევა თქვენს ყოველდღიურობაში. პოლიტიკა ერევა ქვეყნის ყოველდღიურობაში და პოლიტიკამ, ამ პოლიტიკამ, თუ მას პოლიტიკა შეიძლება დაერქვას, დააქცია და გააქცია ქვეყანა. ჩვენი მოსახლეობა და არ ვერევი, მე ახლა იქ არავინ არ აკითხოს ჩვენ ყველას, რომ საერთაშორისო შეხვედრები მოვახდინოთ. ზარი შემოუშვა, დაბა იქნება ის ქალბატონი იყოს.
0: გამარჯობათ, შემოგვიგებო.
3: გამარჯობათ.
0: ეძილო ხალხო, ერთი სული მაგოდით მოხუდეთ ხელისუფლებაში. აი ხალხო, სამი ხალხი ხართ, მაგრამ ერთადასაც ერთი ფაქტა.
3: ჩვენ
0: ციკლი ჩვენ ფაქტა.
3: გაიხარეთ.
0: ჩვენ უისტონი და აგიყვარებდი დედა შევეცნე.
3: თქვენ ეთერში ხომ ხართ ისევე? უბრალოდ ეთერს მიღმა მაგ თემაზე ჩვენ გესა დაგესაუბრებოდით და იქნებოდა ჩვენ შორის რაღაცა ურთიერთაზრთა გაცვლა, მაგრამ პირდაპირ ეთერში მოვერიდოთ მაინც გინებას თქვენი ჭირიმე. მოვერიდოთ. უბრალოდ დაიწყეთ რომ პატივს გცემთ რაღაცა ხელისუფლებაში მოსვლა ერთი სული გაქვთ როდის მოვალთ, ჩვენ არა გვაქვს ერთი სული, ჩვენ როდის მოვალთ ხელისუფლებაში. ჩვენ გვაქვს ერთი სული, როდის შეიცვლება ხელისუფლება და ჭეშმარიტად ქართველი ერი, ვისაც აირჩევს, გაუყალბებლად, რომ ის მოვიდეს ხელისუფლებაში. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსასვლელად არ შექმნილა ეს ერთობა. ჩვენი პარტიულობაც დავთმეთ და ნაწილმა, ვინც ას

0: ვინც ამ ერთობას შემოუერთდა, თორე ისე რა თქმა უნდა პასუხისგებლობას არანაირად არ გავექცევით ჩვენ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. და ჯო უოლსონი რო იტყვის, მე ამას სხვა კუთხით ხედავ, ბატონო ჩემო. ჯო უოლსონი კარგი შეაგინე გასაგებია, მაგრამ ჯოუსონის საკითხავი რომ გახდება და არა მხოლოდ და შესანიშნი რომ ბავშვებს როგორ ექცევი, ამდენი სოციალური დახმარებაზე მყოფი ყავს, აქეთ სასამართლო არა გავს სასამართლოს, აქეთ რამდენი პატიმარი ყავს და საერთოდ საარჩევნო
1: კოდექსი არ აქვს. სიტუაცია შექმნა იმას რომ აგინოს კიდე კარგად იქნება.
0: ხო, რეალურად
1: ჯოუსონთან ერთად.
0: ეთერში იმასაც არ აგინოს. ხო, რჩევა, ხო, მაგრამ თან ესა, მინდა კეთილის ყოფილი გაფრთხილება მოგცეთ ესეთი, რომ მათ პიროვნებებს, რომელთაც თქვენ პირდაპირ ეთერში ალბათ არ აგინებთ, ну, каргатац იქცევით, მაგრამ მაინც აქვს სიტყვების პოლიცია თუ განყოფილება დეპარტამენტი შექმნილი და რეალურად ჯო უოლსონი კი არ გიჩივლებთ თქვენ, მაგრამ თვითონ არ დაინტერესდნენ თვითონ, თორე უხერხული იქნება ჯო უოლსონის გინებაზე რაღაცა თქვენ სანქცია, რაღაც ჯარიმა დაგადონ. თორე მე პირადად ამათგან ყველაფერს მოველოდები, რადგან კაცმა არ იცის რა დროს სრა მიმართულებით გადაიხრებიან. აი, როგორც სიო დაუბერავს ალბათ პოლიტიკური სიო, რომელიც სიოც ორიენტირებულია მათი კეთილდღეობისათვის მხოლოდ და მხოლოდ. კეთილდღეობასა და პოლიტიკაში დიდხანს დარჩენას, ხელისუფლებაში დიდხანს დარჩენას შესწირეს მათ საქვეყნო ინტერესები. და ამის გამო მოხდა, რომ იქ წითელი ხაზები გადალახული ამათმა სრული იგნორით ვითომ სუვერენულად, სუვერენიტეტის დაცვით, მე რა სიყალბე, მამული ენა, რაღაცეები ხო თქვენს კიდევ დაიხარჯნენ, მხოლოდ და მხოლოდ გათვლილი და ვექტორი იყო ხელისუფლებაში დარჩენისათვის. თუმცა ეს რომ არ ამართლებს და ამას ვერ ხვდებიან, ესეც საუბედუროდ მათ უინტელექტობაზე მეტყველებს. ზარია ეთერში მოგზანდით.
2: საღამო
0: მშვიდობა ბატონებო. მშვიდობა ქონოდ.
2: ეს თავრობა რომ წასასვლელია, ამაში ორი აზრი არ არსებობს. და ის რომ ხდება არჩევნების უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ამაშიც ორი აზრი არ არსებობს.
0: დიახ.
2: ამისათვის საჭიროა ცოტა გავაქტიურდეთ. მე შეთავაზება მქონდა ქალბატონი ივასისას, ბატონი გიორგისისას. საჭიროა რომ გავაკეთოთ რა. ავიღოთ თაბახის ფუნქციები. დაუბეჭდოთ ის თქვენი გაერთიანების პროგრამა. ყველაფერი ის, რაც გაუკეთებია პატრიოტთა ალიანსს იმისათვის, რომ ქვეყანა გამოსულიყო მდგომარეობიდან, რაც 9 წლის განმავლობაში იყო. აუცილებელია ხალხს გავაცნოთ ცენი პროგრამა. და საჭიროა ეს თაბახის ქურთაზე დაბეჭდილი დავამრავლოთ და ხალხ მრავალ ადგილებში, ბაზრობებში, სავაჭიროებში, იურისტთა სახლებში, სადაც ხალხი არის. დავარიგოთ ის, გავეცნოთ კარგად. ნუ გგონიათ, ამ ტელევიზიას ბევრი ხალხი უყურებს. მე ახალი ხმები მესმის ნამდვილად ეხლა, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, რომ არჩევნების გავიმარჯვოთ და მოვიდეთ ის მთავრობა ქვეყანაში, რომელსაც ქვეყანას გადაარჩეს. ეს არ არის აგდიფ ხარჯებთან დაკავშირებული და არაფერი. აი, ერთი შეკრა თაბახის კურსები იქნება საკმარისი ამისათვის, რომ გავეცნოთ ხალხს. აი, ჩემი წინადადება ეს არის.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა, ქალბატონო. კიდევ ხომ არაფერი გაქვთ სათქმელი? კარგი, თეთერში აღარ არის. ძალიან მოკლედ გეტყვით. მადლობა რჩევისათვის. ჩვენ რჩევებს, წინადადებებს, რა თქმა უნდა, ვაანალიზებთ, ხებულობთ, აქაც მრავლობითად ვართ და რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთანაც გვაქვს ხოლმე ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ ვაჯერებთ. მე წინა პარასკევს და მგონი უფრო სწორად წინა ხუთშაბათს და იმის წინათაც დავაანონსე და ეხლაც ვიმეორებ. ყოველ პარასკევ დღეს, პატივცემულებო, ყოველ პარასკევ დღეს აქ ცაგარელის 74 ნომერში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, საღამოს 5 საათზე, აი ეს ადამიანები, რომელთაც ეს წინადადებები გვაქვს. რამდენ ადამიანს კიდე გავიცნობთ ხომ არ იქნებიან. არ არის საშიშროება, დაგვიტევს ეს ოფისი. დაგვიტევს ეს ოფისი და ნეტა ოფისმა ვერ დაგვიტიოს იმდენი შევიკრიბოთ. იქნება 4-5 ადამიანი კი მათაც არავინ გაუშვებს უყურადღებოთ, მაგრამ უბრალოდ აქ ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს, რომ ადამიანებს შევხვდეთ ჩვენ, აქ ვისაუბროთ, აზრი გავცვალოთ და ასე შემდეგ. ყოველ პარასკევს ეს არის ჩვენი საერთო მიდგომა. და რაც შეეხება თქვენს წინადადებას, რა თქმა უნდა ამისთვის მადლობა, ეს თქვენი კეთილი რჩევა იყო. თორე ისე შეიძლება ბევრი რამ დაიხვეწოს. ჩვენ მედიდურობით არ გამოვირჩევით და კერძე მჯიღის ტყმით. ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ, რომ სააკაშვილის რეჟიმი, რომ არა თავგანწირული მოღვაწეობა და ღვაწლი, აი იმ პიროვნებებისა, პატრიოტთა ალიანსში რომ ბრძანდებიან და კარგად იცით გვარებიც და ვინც არიან, რომ არა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა 30%-ს არაცდებოდა პატივცემული ივანიშვილი და ამისთვისაც მზად იყო. 30%-ს, ანუ საპარლამენტო კუთხე. ზარია ეთერში მოძრაობა. დაუწიეთ თუ შეიძლება, დაუწიეთ. ბოლომდე დაუწიეთ. ბოლომდე დაუწიეთ ჩემი ხმამ ესმის. ხო, გაითიშა, ჩვენი ხმა გესმოდა. საერთოდ დაუწიოთ ხოლმე ბოლომდე, ან მოვშორდეთ საკმაოდ, მოვშორდეთ ასე ვთქვათ, მიმღებს ტელევიზორს, გნებავთ რადიოს, სადაც ჩვენი ხმა ისმის. და უფრო ნაყოფიერი და ესეთი ხარისხიანი იქნება ჩვენი ურთიერთობა. ასე რომ ოთარ, არაერთ გზის გვითქვამს ჩვენ და წინა ხუთშაბათსაც მქონდა ჩვენ, მქონდა მე პირადად მარტო გახლდით ეთერში და ასახლეობას მივმართე ხომ ჩვენს თანამებრძოლებს, ჩვენს თანამოაზრეთ. რაც შეეხება რომ ამ ტელევიზიას ბევრი ხალხი არ უყურებს, ამაში ნაწილობრივ შეიძლება არც დაგეთანხმოთ, იცით? ამ ტელევიზიას ის ადამიანებიც უყურებენ, რომელთაც საერთოდ არ აინტერესებთ ამ ტელევიზიის ასე ვთქვათ ბედიღბალი და მისი კეთილდღეობა და პირიქით ხან ყადაღებით და ხან მარწუხებით და რა ვიცი სრული როგორ გითხრა წნეხით არიან ჩვენს მიმართ, ხომ? გასაგებია ვისაც გულისხმობ. აი ისინიც კი უყურებენ და უცხერენ, რომელთაც საერთოდ ვერანაირად ვერ მოვიაზრებთ ჩვენს თანამოაზრეთ. ხომ, ასე რომ
1: არჩევნებზე თუ გახსოვს საკუთარ ამ არხზე ქონდა აგრძალული პოლიტიკური რეკლამის გაშვება.
0: კი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: როს არ მომხდარა?
0: საგზუმლად მოიმართა მაყურებელმაც, მაგრამ დაგეთახმებით, რომ მაგრამ მარტო ეთერში ჩვენ არა ვართ, ხალბატონო, იცოდეთ და ჩვენო პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ყოველდღიურად გვიხდება რამოდენიმე, რა ვიცი, ადამიანებთან შეხვედრა, ჩვენ ძირითადად სატკივარზე მსჯელობა, უფრო კოლექტიური და ორგანიზებული სახითაც ეს არაერთ გზის ჩაგვიდენია და კვლავ განმეორდება, რა თქმა უნდა, ოღონდ არა საშვილიშვილოდ, ეს ყველაფერი დაგეგმარებისა და ასე ვთქვათ თქვენთან ერთად თანაბრძოლობის ეფექტი იქნება, რა თქმა უნდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 6-ის პარასკევისთვის 5 საათზე ცაგარელი 74 ნომერში მობრძანდით და დავისაუბრებთ, აბა როგორ ავართ, რა შეგვიძლია, როგორ შეგვიძლია პასუხისგებლობები ავიღოთ, ხომ, გარკვეულწილად, რადგან მხოლოდ ეთერში და მხოლოდ სოციალურ ქსელში ჩვენი, რა ვიცი, გულებითა თუ სხვადასხვა კომენტარით ეს საქმე არ გამოდის და შედეგი არ იქნება. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ბავშვების თემატიკას, ძალზედ გახარებულები ვართ, რომ მათი მშობლები არიან დაიმედებულნი და დიდი ინტერესით და მოლოდინით ველოდებით მათი საკითხის დადებითად და ქმედითად გადაწყვეტას და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ამისთვის მადლობა უფალს. სასაუბრო ძალზედ ბევრი დაგვრჩა ჩვენ და სასაუბროს და სატკივარს რა დალევს პატივცემულებო, ოღონდ ერთი ვიცოდეთ, რომ საუბარი საუბრისთვის არასდროს. აქ არც რეკლამას აქვს და არც პოპულარიზაციას და პოპულიზმს. არცეთ ჩვენთაგანში, რომელთაც თქვენ აქ უცხერთ ხოლმე აი ამ სტუდიაში. ასე რომ იმ იმედით რომ ჩვენი

0: შეხვედრა, ჩვენი თანაბრძოლობა, ჩვენი ურთიერთგაგება ეს მოხდება და შედგება, ამ იმედით შემიძლია დაგემშვიდობოთ, ოღონ უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს უფალს, შემოქმედს ყველაფრისა, მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, გაქვთ თქვენს დრო და დამშვიდობებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.
1: დარჩა ხო?
0: დიახ, დარჩა დრო და დაემშვიდობებით.
1: ძალიან საინტერესო ზარები იყო, მართლაც ჩვენ ხშირად ვღებულობთ ასე ზარებს. რჩევებს ყოველთვის, კარგ რჩევებს ყოველთვის გავითვალისწინებ, კრიტიკასაც სხვათა შორის ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, რომ კრიტიკას გავექცეთ, იმიტომ რომ არასდროს არ გაგვიკეთებია ეს და მომავალშიც ასე იქნება. ჩვენ გვაქვს ყველაზე ესეთი ინტენსიური კონტაქტი ხალხთან და სატელეფონო ზარებიც ამაზე მეტყველებს, პრაქტიკულად ვართ. გვაქვს ერთადერთი არხი არის საქართველოს, სადაც ვღებულობთ ჩვენ მოსახლეობის ზარებს და უსმენთ მათ და შეძლების დაგვარად ჩვენც რაღაცნაირად ყოველთვის ჩვენ ხალხს უდგევართ გვერდში და ეს პროცესი გაგრძელდება აუცილებლად მომავალში და მხოლოდ ჩვენი ერთადგომით, მხოლოდ ჩვენი ურთიერთპატივისცემით და ამ ქვეყნისადმი სიყვარულით ჩვენ ნამდვილად შევძლებთ დარწმუნებული ვარ ბევრი პრობლემის მოგვარებას ქვეყანაში და სამომავლოდ კიდე ძალიან საინტერესო გეგმები გვაქვს და ამის რეალიზებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენი ხალხის იმედი გვაქვს და გვექნება მომავალშიც.
0: რა თქმა უნდა, გულს ნუ გაიტეხთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მომავალში შეხვედრა.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: გმინავს ხალხი, გმინავს და არ ესმის ეს ქართულ ოცნებას და იცოდეთ, როდესაც ხალხი გმინავს და ხელისუფლება ამდენ ბოროტებას ჩადის, ღმერთი მას აუცილებლად დასჯეს, აუცილებლად. მე მესმის, რომ ხელისუფლების უდიდეს ნაწილი საერთოდ მორწმუნე ხალხი არ არის. თუ როგორ შეიძლება მონათლობელობას ქმნიდე ხალხს ესე ბოროტად ექცეოდე და მერე ეკლესიაში წამოიჭიმო? საერთოდ საოცრებაა, რომ ეკლესიაში ამბიონიდან პატრიარქი საუბრობს, იქ ეპისკოპოსებიდანან არ საუბრობენ და შემდეგ ამბიონიდან სამი კაცი გველაპარაკება საერო პირი, სამი
2: პრემიერი, პრეზიდენტი,
1: პარლამენტის და ანუ ამბიონიდან ერთი პატრიარქი ლაპარაკობს და სამი საერო პირი. საერთოდ რო იცოდეთ, კეთილჩევას გაძლევთ, ამბიონიდან უნდა თუ მოგმართავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, ეს ერთი კაცი უნდა იყოს. ეს არის თავმდაბლობის მაჩვენებელი. უნდა გესმოდეთ რა არის ეკლესია. სამმა გუდელთავარმა უნდა ილაპარაკოს და ერთმა საერო პირმა. და ჩვენთან პირიქით არის: ერთი ლაპარაკობს პატრიარქი და სამი საერო პირი. ეს არ არის ის, რაც მოსწონს ღმერთს. ღმერთს ზულს ასეთი ქედმაღლობა და სასჯელიც იქნება ღვთისგან, გააცნობიერეთ ეს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის ქციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლურთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: შონიები.
2: ცნობილია, რომ ანდრია პირველწოდებულმა საქართველოს შემოიარა და ქრისტიანობა იქადაგა. დასავლეთ საქართველოში მოციქულ ანდრიას თვალსაჩინო ადგილი შეუჩევია და აქ დიდი ჯვარი აღუმართავს. სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს დღეს ქალაქი ჯვარი. ის წალენჯიხის რაიონს განეკუთვნება. აი ამ ქალაქში იწყება შონიების ისტორია. შონიები აქ ჩანან მე-14 და მე-15 საუკუნეებშიც. სწორედ აქედან გავრცელდნენ ისინი დანარჩენ საქართველოში.
1: მეგრული სიტყვა შონ ნიშნავს სვანს. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ შონიები, ჯორჯიკიები და დემურიები ჩარკვიანების განაყოფები არიან. ამჟამად კაფიოდ არის გამოკვეთილი შონიების 4 შტო. კერძოდ, მეგრელი, აფხაზი, გურული და სვანი შონიები. მათი საერთო რიცხვი კი 8500 უახლოვდება. მე-15, მე-18 საუკუნეებში შონიები მეტწილად მესაქონლეობით იყვნენ დაკავებული. შონიებს ორი საგვარეულო დამღა გააჩნდათ. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის მთავარს დაუვალებია შონიებისთვის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძარში სანთლის უწყვეტად დანთება. მე-18 საუკუნეში შონიეთა ერთ შტოს სამეგრელოს მთავარმა უხაჩქუეს მთა და აზნაურობა უბოძა. 1990 წელს აფხაზეთში გალის სტადიონზე შეიკრიბა 6000 შონია და დააფუძნა შონიათა საგვარეულო კავშირი. მოგვიანებით დაიწერა საგვარეულო ხატი და ჰიმნი. შეიქმნა საგვარეულო ღერბი და დროშა. შონიების საგვარეულო ხატი ამჟამად თბილისში, კლდისუბნის წმინდა გიორგის ტაძარში ბრძანდება, სადაც მღვდელმსახურებას აღავლენს მამა ზაქარია შონია. საინტერესოა შემდეგი ფაქტები. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე შონიებიდან 403 შონია დაჯილდოვდა ორდენითა და მედლით. განსაკუთრებით საყურადღებოა ზინაიდა შონიას გმირობა, რომელმაც ბრძოლის ველიდან გამოიყვანა და სიკვდილს გადაარჩინა სრულად წარმოუდგენელი რაოდენობის დაჭრილი მებრძოლი, კერძოდ 2704 დაჭრილი მებრძოლი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს შონიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა. თქვენთან სტუდიაში მუშაობს სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბატრი ნაჭღებია. უპირველეს ყოვლისა ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩემი ტრადიციული გამონათქვამი ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, დღეს ეთერში არის მის და მე დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ბოდიში მინდა გადასცეთ რადიოსმენელებს იმის გამო, რომ ტექნიკური ხარვეზების გამო დღეს რადიო არ მუშაობს და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ტექნიკური ხარვეზების აღმოკვლისთვის და ასე რომ აი ეს შემთხვევა თქვენ გვაპატიეთ, ყველაზე უფრო ჩვენ ამას ჩვენ თვითონ განვიცდით, ჩვენ და ჩვენი კომპანიის ტექნიკური ჯგუფი და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გამოსწორდება. ჩვენ დღეს როგორც

0: ყოველთ მინდა ჩვენ მაყურებელს და რადიო მსმენელს დიდი მადლობა გადაუხადო. დაუშვეთ, აი მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ხვდებიან ადამიანები, აი ამასაც შევხვდნენ, ვიყავი გასული ქალაქ გარეთ სოფელ ახალუბანში და ქალბატონი ახალ ნანა ახალ შენაშვილი და ქალბატონი ნუნუ შუბითიძე. მე ძალიან დიდი მოხარული ვიყავი, რომ ისინი უყურებენ ჩვენ გადაცემას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ამისთვის. ასევე ბატონ გიორგი თათხაშვილს, რომელიც ჩვენი უკვე რეგულარული მაყურებელია და ჩვენთან აქვს საკმაოდ სერიოზული კომუნიკაციები და ჩვენ მის იმასთ, ასე ვთქვათ, თხოვნებს გავითვალისწინებთ მომავალ გადაცემაში. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ბატონი გიორგი ნანეტაშვილი. ბატონი გიორგი ნანეტაშვილი არის ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო პროფესიის წარმომადგენელი და მე ბედნიერი ვარ, დღესაც იმედია ის გვიყურებს ჩვენ ტელეარხს და თუ იქნება მისი განსაკუთრებული თხოვნა, ალბათ ჩვენ მომავალ გადაცემაში გავითვალისწინებთ. ყველას უღრმესი მადლობა. ჩვენ ვიცით, რამდენად პოპულარულია ეს გადაცემა საქართველოში და ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ ტელემაყურებელს და ანუ დღევანდელი კონფუზისტის რადიო მსმენელს ბოდიში მოუხადო. ძვირფასო მეგობრებო, ერთ-ერთი ჩვენი წარმატებული გადაცემა, რომლის შემდეგაც ჩემთან ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა და ამ გადაცემის შემდეგ ძალიან ბევრმა მშობელმა და ახალგაზრდამ გადაწყვიტა დაუშვათ თავისი ცხოვრება დაეკავშირებინა ჩინეთთან და პირველ რიგში ჩინურ ენასთან. ეს იყო გადაცემა ერთ-ერთ ჩვენ ცნობილ სინოლოგთან, ფილოლოგიის მეცნიერების დოქტორთან, ქალბატონ თამარ პატაშოვთან. ჩვენ მაშინ მოუყევით თამარ ქალბატონი თამარის ცხოვრება. ქალბატონი თამარი 5 წელი ჯერ მან წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მერე 5 წლის განმავლობაში სწავლობდა პეკინის ენის და კულტურის უნივერსიტეტში და ასევე ძალიან ცნობილ უნივერსიტეტში, ლანჯოუს უნივერსიტეტში. მე პატივი მქონდა ლექციები წამეკითხა 2018 წელს ამ უნივერსიტეტში. ეხლა სხვათა შორის ჩვენთან, მე საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორიცა ვარ, ჩვენთან ჩამოდის ამ უნივერსიტეტიდან ჯგუფი. ამიტომ აი ესეთი ბეკგრაუნდის მქონე ადამიანის წარდგენა ჩვენ აუდიტორიის წინ, აი ამან გამოიწვია საკმაოდ დიდი ინტერესი საზოგადოებაში და ამის შემდეგ მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ბევრმა ახალგაზრდამ მშობელმაც გადაწყვიტა თავისი მომავალი დაეკავშირებინა ჩინეთთან, ჩინურ ენასთან და ჩინურ კულტურასთან. ქალბატონო თამარ, უღრმესი მადლობა თქვენ რომ მობრძანდით ჩვენთან, თქვენ ცნობილი სინოლოგი ბრძანდებით. მე მინდა დავამოტო აი მის კარიერაზე, მაშინ თუ გახსოვთ ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ ქალბატონი თამარი 2 წელი იყო, თუ შეიძლება გამახსენოთ ზუსტი დასახელება იმ ფონდის, სადაც თქვენ იყავით პეკინში წარმომადგენელი 2 წლის განმავლობაში.
1: მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. გიპასუხებთ, ესე იგი, ჩვენ მე ვიყავი საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ქალა გვანჯოუში, ჩინეთის.
0: ეს არაჩვეულებრივი ქალაქია. სხვათაშორის გვანჯოულზე თუ შეიძლება ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და ჩვენ მერე გადაცემათა ციკლს გავაკეთებთ ჩინეთის დიდი ქალაქები. ხო და აი გვანჯოულზე თქვენ დაგფადიჟებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენი გამოცდილება ალბათ აი გვანჯოულზე ცხოვრებაზე და აი მიმდინარე პროცესებზე, თქვენ იცით როგორ ეძახიან გვანჯოულს ეს ერთ-ერთი ძრავი, ხო, ჩინეთის ძრავი, თუ დავიშვათ მეორე დედაქალაქი, ანუ პეკინი დედაქალაქია, ეს მეორე დედაქალაქი, კულტურული დედაქალაქია, სამხრეთის დედაქალაქი, ჩრდილოეთის დედაქალაქი, ხარბინი, აი გვანჯოს რაღაც ძრავას ეძახიან, ეკონომიკური ძრავა.
1: ეკონომიკური განვითარების მხრივ ჩინეთში დიახ ნამდვილად წამყვანი ის ქალაქია.
0: ქალბატონ თამარ, მაგრამ დღეს აიხლა მაშინ ჩვენ გადაცემას ვიხსენებ უბრალოდ თქვენი სტუდენტობაც გაიხსენებ.

0: ენეთ ყველაფერი და აი ესეთი ცხოვრება. ძალიან ახლა დიპლომატების გარდა, ქართველი დიპლომატების გარდა, ალბათ ბევრი ქართველი არ არის, ვინც აი ესე მოღვაწეობდა სტუდენტობის და სტუდენტობის შემდეგ უკვე 7 წელზე მეტია თქვენ ზედიზედ ჩინეთში ბრძანდებოდით და რასაკვირველია დღევანდელი თემა ისეთ რა არის, ახლა ჩვენთან დასვენების დღეები იწყება და რასაკვირველია ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ჩინეთის ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები და აი ძალიან ბევრი გადახრა ქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ თითქმის ამომწურავთ ველაპარაკეთ ჩინურ ახალ წელთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩინეთში ხო კიდევ არის დღესასწაულები და რას დღესასწაულობს ეს ჩინეთიო და აი ამ იმ ადამიანისგან, ვინც მოღვაწეობდა ჩინეთში აი ამდენი წელი, რასაკვირველია და ვინც კარგად იცის ჩინეთი, რასაკვირველია ჩვენ გვაინტერესებს აი ეს ასპექტი, ჩინური დღესასწაულები რას წარმოადგენენ, ჩვენ ვიცით დაუშვა ჩვენი რელიგიური დღესასწაულები, ისტორიული დღესასწაულები, დამოუკიდებლობის დღე, ასე ვთქვათ, ანუ ქართული ახალი წელი, ძველი ახალი წელი და ნუ კიდე რამდენი დღესასწაული არ გვაკლია ახლა ქართველებს, მაგრამ აი ჩინეთში რა ხდება და მოდით იცით საიდან დავიწყოთ, ქალბატონთა, მაგრამ მოდით დავიწყოთ ახლა ძალიან ბანალურად, მოდით 1 იანვრიდან დავიწყოთ. თამარ პატაშური მოხდა ჩინეთში 1 იანვარს დაუშვა და რა ხდებოდა 31-ში? აი რას აკეთებენ 31-ში 1-ში ჩინელები? აი თქვენ როგორ ხდებოდით ამას თქვენ დღესასწაულს ჩინეთში?
1: დიახ, ესე იგი თემა, რომელსაც დღეს მე შევეხები, არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩემთან ძალიან ახლოა, რადგან ჩინური ენა და კულტურა ჩემი პროფესიული ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ჩინეთის ისტორია, ცივილიზაცია ძალიან დიდი ხნის ისტორიას აქვს ამას და ეს 5000 წელზე მეც პერიოდს ითვლის ჩინეთის კულტურა და ისტორია და ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბურია ეს რიცხვიც კი. როდესაც ჩინურ დღესასწაულებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ კულტურა, ეს უბრალოდ კულტურის ნაწილია ეს დღესასწაულები, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან, თვითონ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მივაქციოთ ოჯახს, პატივისცემას, ბუნებასთან ჰარმონიას, ეს ყველაფერი ტრადიციებს, დიახ, ეს ყველა ფერი ერთად ძალიან მნიშვნელოვანს ქმნის. და არსებობს კიდევაც ასეთი გამოთქმა, ინშუეი სიუენ, წყარო, საი წყალს რომ სვავთ, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს წყარო. ანუ ყოველთვის პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს წარსულს და გვახსოვდეს ყოველთვის ჩვენი
0: ფესები. ესე თუ შეიძლება კიდე გაგვიმეორეთ
1: ალბათ. იინ შუეი სიუენ, დიახ, ეს არის, როდესაც წყალს სვამ, არ დაივიწყო ეს წყარო. დიახ. და თქვენ ახსენეთ ჩინური ახალი წელი. ძალიან საინტერესოა ჩინური ახალი წელი.
0: 31 ჩინური. მე პირადად მაინტერესებს, ცოტა ინტრიგა ჩავაგდე. თქვენ თამარ პატაშური ჯერ დავიწყოთ ჩინურ ახალწელზე, რასაკვირველი გადავალთ, მაგრამ მაინც 1
1: იანვარი.
0: რას აკეთებდით თქვენ?
1: ძალიან საინტერესოა, უფრო ჩვენთან გაცილებით პომპეზურად ხდება მომზადება, რადგან ჩვენთვის 1 იანვარი ასევე ახალი წელი არის. მნიშვნელოვანი დღესასწაული, მაგრამ საინტერესოა რა? ჩინელები გრიგორიანულ კალენდარს იყენებენ, მაგრამ ჩინურ ახალწელს ჩინელები აღნიშნავენ მთვარის კალენდრის მიხედვით,
0: მადანაპატრი.
1: და აი თქვენ მაგრამ იანვარს, დიახ.
0: აი თქვენ მაპატეთ ჩინურ ისა ტრადიციულ ახალწელზე გეძინათ თუ აი 31-ში ხვდებოდით უბრალოდ როგორია?
1: დიახ. ეს იცით როგორ არის? აი უცხოელ მეგობრებთან ერთად ხვდებოდით ახალწელს. ეს დღე 1 იანვარი.
0: დასვენები ჩვენთან ერთად?
1: აი სტუდენტები იყვნენ, დიახ, რადგანაც მათაც იციან რომ ეს მსოფლიოში საერთაშორისოდ 1 იანვარი აღინიშნება ჩინური ბოდიში ახალი წელი და უფრო ძირითადად ეს უცხოელ სტუდენტებს შორის იყო ეს მუხტი უფრო აქ იგრძნობოდა ვიდრე ჩინელებს შორის, რადგან ჩინელებს უშუალოდ ეს სახელმწიფოებრივი დღესასწაულია, ასევე 1 იანვარს ისვენებენ, დასვენების დღე არის გამოცხადებული, მაგრამ მათთვის 1 იანვარი არ არის ის ახალი წელი, რაც არის კალენდრის მიხედვით არის დადგენილი ერთ-ერთი უდიდესი ჩინური

0: დღესასწაული ჩინური ახალი წელი.
1: კი ბატონო, აი ჩინური ახალი წელი ჩვენ თქვენიცით პირველად ჯერ კიდე შარშან გავაკეთეთ ჩინური ახალი წლის ტრანსლაცია, თქო ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს ჩინეთის ყველაზე დიდ საგარეო მაუწყებლობის სახლთან სიძიტიერთან და მან უკვე მეორე წელია რაც გადმოგვცემს ამ კადრებს, ჩვენ გვქონდა საშუალება მეახლოებით 50 წუთის განმავლობაში გვეჩვენებინა ის თვითონ დღესასწაული ძალიან დიდია, პირდაპირი ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლება მარტო ჩინურ ტელეკომპანიებს აქვს, მაგრამ ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ დიდი ნაწილი გვეჩვენებინა, აგვეხსნა ხალხისთვის. ძალიან ფანტასტიკური იყო, განსაკუთრებით ეს რობოტების ცეკვა იყო ბოლოში, როცა გვაჩვენეს და მე მომეწონა კიდე იცით რა იყო, სახალხო ფესტივალი. ეს იყო ეროვნული უმცირესობის, აი პატარა ბავშვების თავის ეროვნულ ტრანსაცმელში რო იყვნენ ჩაცმული, როგორ დადიოდნენ მათი სიმღერებით, ეს 56 ეროვნული უმცირესობაა, მე მგონი და ყველანი აღნიშნავენ.
0: ნამდვილად. ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, ამ დროს სხვადასხვა უმცირესობის ხალხის ასევე გამოდის და აღნიშნავს ახალ წელს. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ამ პერიოდში უდიდესი მიგრაცია ხდება სხვადასხვა სოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან, საკუთარ სახლებში ბრუნდებიან ადამიანები. ეს არის ოჯახური ერთიანობის დღესასწაული და იმართება უდიდესი ოჯახური ვახშამი ოჯახის წევრებს შორის. მნიშვნელოვანია ასევე კერძები, თევზი აუცილებელი ის კერძია ამის
1: სუფრაზე
0: დიახ ამ დროს ვახშამზე, რადგან ის სიუხვის სიმბოლოა. ასევე ახვევენ პელმენებს, ოჯახის ყველა წევრი მონაწილეობს ასევე პელმენის შეხვევის დროს, ესეც ერთგვარი ოჯახური ტრადიცია და ასევე მიირთმევენ ახალი წლის დესერტს, ნიენგაოს ეძახიან, ესეც ბედნიერების სიმბოლოა. წითელი ფერის სიმბოლიკა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დიახ,
1: იქ ასე ამბობენ.
0: ხოლმე დიახ, ამბობენ რომ პეკინიდან შანხაიმდე, გვანჯოუდან ხარბინამდე ყველაფერი წითელი ფერია. და წითელი ფერის სიმბოლიკა დაკავშირებულია ასევე წითელი ფერით ირთვება სახლები, ქუჩები, მაღაზიები, ეს არის ბედნიერების ფერი, სიხარულის ფერი.
1: წარწერები
0: დიახ, სამშვენისებით ირთვება ამ წარწერებით კარებები, ჭიშკრები და მნიშვნელოვანია ასევე თუ აღნიშნავთ და მოყვებით ერთ პატარა ლეგენდას, რომელიც ურჩხულზე, რომელიც სოფლად აშინებდა თურმე მოსახლეობას და შემდეგ მოსახლეობამ ასე მიხვდა, რომ თუ რა აშინებდა ამ ურჩხულს და ეს იყო წითელი ფერი და ხმაური და სწორედ აქედან ჩაიყარა საფუძველი წითელ ფერს და ასე ხმაურს ფოიეროებს
1: დიახ
0: აქედან და თქვენც ახსენეთ ბატონო ბადრი, რომ CCTV-ზე ასე გადის გალა კონცერტი და ამ გადაცემას
1: და კონცერტი და ჩვენ ბედნიერება ქონდა რომ გვეჩვენებინა და მოგვეყოლა. დიდი მადლობა ჩვენ გავახსენეთ ეს მომენტი, მაგრამ ეხლა ჩვენ იცით რა არის, აი შემდეგ თქვენ როგორ გადავხვალთ? იქ არის რამოდენიმე დღესასწაული, მაგრამ აი ამ ტრადიციებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და უშოთ ეცინაპრების ხსენებას. აი ჩვენ როგორც აღდგომის შემდეგ საფლავებზე გავდივართ, იქაც ესეთი დღესასწაულია, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ესეთი გადასვლა მიდის ამ დღესასწაულზე, რა ქვია ჩინურად ამ დღესასწაულს?
0: ის თქვენ რასაც ახსენეთ ბატონო ბადრი, ეს არის ცინმინის დღესასწაული,
1: სინათლის
0: სიწმიდის. მანამდე ახალი წლის დღესასწაულს ასრულებს ფარნების დღესასწაული. ესეც არის ბედნიერების სიმბოლო, ყველაფერი არის ძალიან ლამაზად მორთული ფარნებით. ამ დღესასწაულზე ასევე გამოცანებს უსვავენ ერთმანეთს, ვინც გამოიცნობს გამოცანებს, ის იქნება ყველაზე წარმატებული და ესეც არის სინათლის სამართლის და ოჯახური ჰარმონიის დღესასწაული. შეიძლება რომ ასე გავიგოთ ფარნების დღესასწაული. ცინმინის დღესასწაულამდე კიდევ ხდება ჩვენ 12 მარტს აღნიშნავენ ხეების დარგვის დღეს. თუ ქრონოლოგიურად მეუბნებით
1: ბატონო, აი ხეების დარგვის დღესასწაული რას წარმოადგენს
0: ეს? ეს თან სახელმწიფოებრივი დღესასწაულია 12 მარტს აღინიშნება, რადგან ერთ-ერთი ცნობილი ის პოლიტიკოსი სუნიათ სენის

0: ბავშვობასთან არის დაკავშირებული ეს დღესასწაული მის გარდაცვალების თარიღთან.
1: სულიაცენი გავახსენოთ, ეს იყო ჩინური დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი мама და ის ძალიან დიდი სულიაცენი თუ არ ვწდები დაკრძალულია შანხაისთან ახლოს.
0: დიახ.
1: ბატონო ყოფილვარ მის სასაფლაოზე ახლა. თქვენ თუ 7 წელი ცხოვრობდით მე პატარა ეპიზოდები 22 ჯერ ხავ ჩინეთში და
0: დიდი გამოცდილება გაქვს ძალიან და მდიდარი გამოცდილება გაქვს დაგროვილი დიახ. და ესე იგი მის სახელთან ბატონ სუნთან არის დაკავშირებული ეს დღესასწაული და მწვანე ეკოლოგიას ამსახურება ზუსტად. ესე იგი სხვადასხვა ორგანოები, სახელმწიფო დაწესებულებები, სკოლები, უნივერსიტეტები და სახელმწიფო ორგანოები აწყობენ ღონისძიებას, ხეების დარგვის ღონისძიება. სწორედ მისი ბატონის სუნის იდეა იყო გაუდაბნოებასთან ბრძოლა, რაც შეიძლებოდა მეტი ხეჩარგულიყო ქვეყანაში, რომ მეტი სიმწვანე ქონოდა და მოგეხსენება, თუ ჩინეთში ანამყოფი იცის ჩინური ბუნება. რა სილამაზით გამოირჩევა ჩინეთი და მნიშვნელოვანია ასევე არ ვახსენოთ მწვანე დიდი კედელი, რომელმაც სათავე სხვადასხვა ქვეყნებშიც ჩაუყარა ამ მიმართულებას, ასე ვთქვათ, რომელიც მწვანე ეკოლოგიას ემსახურება. ეს არის პასუხისმგებლობა ბუნების წინაშე. შეიძლება
1: გალბათონო თამარ და აი ამ ბოლო წლებში ალბათ აი ამ დღესასწაულს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე სამწუხაროდ აი ისე მოხდა, რომ ამ დღესასწაულზე ვერ მოხდა ჩინეთში იმ დროს, მაგრამ გამომდინარე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პოლიტიკიდან, მათი ხელმძღვანელობის დოქტრინებიდან მწვანე ეკონომიკის განვითარება არის ქვეყანაში პრიორიტეტი. შეიძლება დაუშვათ ეკოლოგიურად სუფთა ენერგეტიკული ობიექტები, რასაკურველია გამწვანება რადონეზე და როგორ მიდის ჩვენ კარგად ხედავთ და იცით ალბათ ხე უფრო სიმბოლურია, იმიტომ რომ ჩვენ გამწვანებული ფასადები და ტერასები გვინახე. აი ერთ-ერთი ჩემი ვიზიტის დროს მე როცა ვიყავი ქალაქ ჩენგდუში, ეს იცით 20 მილიონიანი მეგაპოლისია, იცით რა გამაგურა ფაქტიურად მთლიანად ქალაქი, აი მთელი მრავალსართულიანი სახლებიდან დაწყებული, ერთსართულიანი სახლებიდან დაწყებული მრავალსართულიანი სახლებით ჩაფლულია ვარდებში. ჩაფლულია ვარდებში, ესე იგი ფაქტიურად ეს თეთრობა, მე რო ვიკითხე, ყველანაირად სახელმწიფო ხელს უწყობსო აი ამ ტენდენციას, რომ ჩენგდუ ერთდროულად ვარდების ქალაქიც რო იყოსო, ერკვასო.
0: არა მარტო ჩენდუ, ბატონო ბადრია, მეც ბევრ ქალაქში მომიწია ვიზიტი ჩინეთში და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ქალაქი ხასიათდება მცენარეების სილამაზით და სიმწვანით და ასევე შეიძლება ვთქვა ხეებითაც, რომ ცდილობენ, რომ მუდმივად იყოს გალამაზებული და ძალიან აქტიური ზრუნვაა ეკოლოგიაზე. ეს არის ასევე აღსანიშნავი საკითხი ჩინეთთან დაკავშირებით.
1: და ხომ მეტყვით, ეს 12 მარტი საიდან დაიწყო ეს დღესასწაული? დიდი ხანია ზეიმობენ თუ ეს
0: 1991 წლიდან ჩაეყარა ამას საფუძველი, დაიწყო ეს ინიციატივა. უკვე ჩინეთის სახელმწიფოში.
1: ეს უკვე როცა დენ სიაოპინმა თავისი ახალი პოლიტიკა დაიწყო და რასაკვირველია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისთვის თავიდანვე ეკოლოგია და ბუნების დაცვა იყო პრიორიტეტი და ჩვენ ახლა ვინც ჩადის ჩინეთში და ვინც აკურდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მოღვაწეობას ხედავს, თუ რამდენ დიდ ადგილს უთმობს ის თავის შიდა პოლიტიკაში ბუნების დაცვას და ეკოლოგიის სწორი მიმართულებით განვითარებას. დი ბატონო, მოდით ახლა გადავიდეთ ზუსტად აი ამ.
0: დი, არ გვიხსენებია ცინმინის დღესასწაული. ეს იყო დღესასწაულები, რომლებიც არის ცინმინამდე, შეიძლება ჩვენთან მიცვალებულთა დღესასწაულს მიუახლოთ.
1: აი როგორ ხდება, თუ შეიძლება, აი ჩემთან შემოვიდა შეკითხვა, უბრალოდ შემოვიდა შეკითხვა, მე ძალიან ხშირად ჩემ რესპონდენტებს ველაპარაკები და მეკითხებიან წინასწარ აი რა გადაცემები იქნება და ერთად ჩემ რესპონდენტს ეს უთხარი და მან შემეკითხა სინმინის დღესასწაულზე და რითი განსხვავდება და რითი გავსდა უშოთ საქართველოს მიცვალებულთა ხსენებას, როცა ჩვენ გავდივართ აღდგომის შემდეგ სასაფლაოზე. არის თუ არა საერთო და რა არის განსხვავება თუ შეიძლება?
0: დიახ, გასაგებია. მადლობა ბატონ ბატრი შეკითხვისთვის და ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ და ქრონოლოგიურად მივყვეთ. შემდეგ მოდის სინმინის დღესასწაული, ესეც არის სახელმწიფოებრივი დღესასწაული, სამი დღე ისვენებს მოსახლეობა ამ დღესასწაულზე. გაზაფხულის დღესასწაულსაც უწოდებენ, ამას იცით, რატომ ამ დღესაც ეწყობა ოჯახების გასვლა სასეირნოდ. გადიან ბუნებაში ისვენებენ და მანამდე შეგვიძლია ვთქვათ კიდევ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და რითიც გამოირჩევა ეს დღესასწაული არის ჩვენი წინაპრების პატივისცემა, საკუთარი ფესვების პატივისცემა, ეს არის მიცვალებულთა დღე. როდესაც მიდიან, მოსახლეობა მიდის თავისი წინაპრების საფლავების გასასუფთავებლად, მიაქვთ ყვავილები, მიაქვთ მიცვალებულთა საყვარელი საკვებიც კი და შეიძლება რომ ეს საკვებიც დატოვონ ამ საფლავებზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ეს კონფუცის მიხედვით, რომ ადამიანის პატივისცემა თავისი მშობლის მიმართ, ბებია ბაბუის მიმართ და წინაპრების მიმართ.
1: ეს განსხვავებულია, ძალიან განსხვავებულია. მე ახალგაზრდა ვიყავი.
0: დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ, ეს ფაქტორი ასევე, ანუ ადამიანის ფაქტორი მისი წინაპრების პატივისცემის მიმართ. და როგორც თქვით, ასევე ბუნებაში გასეირნება ამ დღეს მნიშვნელოვანი. და კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქვთ ესეთი ტრადიცია ქაღალდის ფულის დაწვა. თითქოს ეს ქაღალდის ფულს ჩუქნიან თავის წინაპრებს და საჩუქარს უგზავნიან.
1: ქაღალდის ფულის დაწვა ქალბატონო, ამ რა პირდაპირ მნიშვნელობით ფული იწვება პატარა კუპონად თუ ეს რაღაცა
0: სიმბოლური ხელოვნური
1: ხელოვნურად აკეთებენ ალბათ ფულს
0: რაღაცნაირად? დიახ, ეს ნამდვილი კუპიურა არ არის, ეს არის დიახ სპეციალური კუპიურები, რომლებიც ამისთვის არის და თითქოს საჩუქარს უგზავნიან თავის მიცვალებულებს და მთელი იდეა ასე ვთქვათ არის ადამიანების ფესვების გახსენება და პატივისცემა თავისი წინაპრების მიმართ.
1: ამ დღეს ახლა თქვენ ასე ვთქვათ, აი ამ წლებში ცხოვრობდით და ეს ოჯახში სუფრა იმართება, აი დაპატიჟება არის თუ როგორა, თუ უფრო ბუნებაში გადიან?
0: ბუნებაში გადიან, დიახ, ბუნებაში გადიან, საფლავზე მიდიან და იქცემენ პატივს, ესეთი სახით გამოხატავენ პატივისცემას თავის წინაპრების მიმართ.
1: აი ჩვენ რო ვეძახეთ შესანდობარი, როგორც ესეთი შესანდობარი ალბათ არ არის დაუშვით, ალკოჰოლის მიღება მაინც და მაინც არ არის მიღებული.
0: დიახ, ამ დღეს არ არის მიღებული.
1: აღარ არის მიღებული. აი მე აქციეთ ძალიან სერიოზული განსხვავება ტრადიციებში. ორივე მხარეს ვებერთელა ტრადიციები წინაპრების პატივისცემის, მიცვალებულის პატივისცემის, მაგრამ აი აქ არის გარკვეული განსხვავებაც.
0: დიახ, დიახ, არის ეს განსხვავებაც. შემდეგი დღესასწაული, ასევე სახელმწიფოებრივი დღესასწაული, შეგვიძლია ვახსენოთ ბატონო ბატრი, გავაგრძელებ, არის შრომის დღე.
1: აი ახლა ჩვენ ტელემაყურებელს მინდა უთხრათ, რომ აი ჩვენ ზუსტად ახლა ტრანსლაციას ვაკეთებთ 1 მაისი, როგორ აღინიშნებოდა, ჩვენს უკან შეგიძლიათ თქვენ ფონზე უყუროთ 2026 წლის 1 მაისი როგორ აღინიშნებოდა და ერთდროულად ამას თვალი ადევნოთ, რა გრანდიოზულად აღინიშნება ეს, მაგრამ ეს არის ნუ პირდაპირ სანახაობა. ჩვენ შევეცდებით, რომ რაღაცნაირად მომავალში ცალკე გაჩვენოთ ეს დღესასწაული, მაგრამ ეხლა შეგელეათ აი თქვენ დააკვირდეთ თუ რა გრანდიოზულია ეს დღესასწაული, იმიტომ რომ შრომელი ადამიანის პატივისცემას, მე როგორც პოლიტოლოგი ვლაპარაკობ ამას, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ექცევა უდიდესი ყურადღება და ალბათ ქალბატონი თამარი დამიდასტურებს ამას. ქალბატონ თამარ, თქვენ ხო არ ყოფილხარ ზოგჯერ აი მსვლელობაში დაპატიჟებული, როცა იქ იყავით სტუდენტობის დროს? ეს ან სტუდენტები როგორ ემზადებოდნენ ამ ღონისძიებისთვის, თვითონ თუ შეიძლება ეს
0: სტუდენტებიც დიახ აქტიურად ვიყავით ჩართული ასეთ ღონისძიებაში. ეს არის სახელმწიფოებრივად ძალიან მასშტაბური მსვლელობა. ეს არის დღესასწაული, როდესაც ასევე ყველა დაწესებულება თითქმის მონაწილეობას იღებს ამ დღესასწაულზე.
1: დასვენების დღეა.
0: ეს არის დასვენების დღეა, დიახ. დასვენების დღეა და ხუთი დღე ისვენებს სახელმწიფო ოფიციალურად ამ დღესასწაულზე და ძალიან ყურადღება ექცევა ნებისმიერი მოხელის პატივისცემას, ექიმის, მასწავლებლის, ინჟინრის, პოლიტოლოგის, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლის პატივისცემას, რადგანაც შრომის ბაზაზე დგას ჩინური ეკონომიკა. რომ არა ასეთი შრომა, თავდაუზოგავი შრომა ჩინელი ხალხის, ჩინეთის ეკონომიკა მსოფლიოში წამყვანი ვერ იქნებოდა.
1: ხალხს გაუსვებ, კიდე კეთილსინდისიერი შრომა, აი დაუშვათ ჩინეთმა სიტყვა ბერძნულია, ხო, ხალტურა. ბერძნული სიტყვა ეს ხალტურა არის ის შრომაში და ზუსტად სხვადასხვა ექსპერტები რომ ლაპარაკობენ აი ჩინეთის მიღწევებზე ყოველთვის ამაზე ლაპარაკობენ რომ კეთილსინდისიერი შრომა და კეთილსინდისიერი რად შესრულება იმ მოვალეობის რაც აკისრიათ შრომის ამა თუ იმ სეგმენტში.
0: დიახ, ეს არის ასევე შრომის კულტურა, რომელიც გამოიხატება ნებისმიერ სფეროში, ეს თავდადება ნებისმიერი სფეროს მოღვაწე ადამიანისგან, რაც ყველა აბსოლუტურად ადამიანი, ვისაც ჩინელ ადამიანთან უმუშავია და აქვს ამის გამოცდილება, შეიძლება აღნიშნოს, რომ ჩინელის მუშაობა არის თავდადებული და თავდაუზოგავი. და ალბათ ეს არის ის მაგალითი, როგორც ჩინეთში, ჩინეთი არსებობს და რა წისვლა და განვითარება აქვს ჩინეთს ტრადიციული დღესასწაულებთან ერთად, როგორ არსებობს თანამედროვე ტექნოლოგიები და როგორი განვითარება პოვა ასევე ამან. და ასევე ეწყობა გამოფენები და სხვადასხვა ღონისძიებები შრომის დღეს, 1 მაისს ჩინეთში. რაც შეიძლება რომ ვთქვათ, ასევე დავამატოთ ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი დღესასწაულია. და შრომა ასევე, რომელიც არის ქვეყნის განვითარების საფუძველი. რომ არა შრომა, ქვეყნის განვითარება წარმოუდგენელია, ბატონო ბადრი.
1: ქალბატონ თამარ, აი შიგნით, აი ხუთამდე, მე როგორც ვიცი, ჩვენ მე ერთი დღესასწაული მინდა გავიხსენო, უბრალოდ რასაკრულია თქვენ ამას იტყოდით, მაგრამ აქ ერთი კერა ორი დღესასწაულია შიგნით. ეს არ არის ნუ მთავარი დღესასწაულები, მაგრამ მე დავუშვათ ყოფილვარ ერთხელ მარტო ამ დღესასწაულზე მოვასწარე, იმიტომ რომ 12 მარტს მე არ ყოფილვარ, მაგრამ 8 მარტის დღესასწაულზე ვიყავით. ეს როგორ აღინიშნება თუ ეს ისეთი სხვადასხვა დღესასწაულია?
0: ეს არის დღესასწაული, რომელიც ქალთა დღესასწაული.
1: იბოსო ეს ტრადიციული საერთაშორისო
0: დღესასწაულია და ქალების პატივისცემას გამოხატავენ, ჩინურად უწოდებენ სამბაძიე და ერთმანეთს ულოცავენ კიდევ, ეს ნიშნავს 8 მარტს და სამბაძიე ქაილ ასეთი გამოთქმა გილოცავ 8 მარტს ყველა ამას იძახის და ასევე ულოცავენ ქალბატონებს ამ დღესასწაულს სიმბოლურად ყვავილის შეიძლება რომ იართვან, ესე სიმბოლურია ასევე ყვავილის მირთვევა ამ დღესასწაულზე. დასვენების დღე არ არის.
1: ვიცი და მომენტია რომ დასვენების დღე არ არის.
0: დასვენების
1: დღე არ არის. თამარ, აი კიდე აი მაისის დღესასწაულებზე ვლაპარაკობთ ახლა და მე ვიცი რომ ერთდროულად არის ასეთივე დღესასწაული ახალგაზრდობის დღე 4 მაისი თუ არ ვთქვი.
0: დიახ, დიახ, დიახ, ახალგაზრდობის დღე. ეს
1: გაგრძელებაა 1 მაისის თუ განცალკევებული დღესასწაულია?
0: განცალკევებული დღესასწაულია. ამ დროსაც არ აქვთ ესე ოფიციალური დასვენების დღეთ არ არის გამოცხადებული ეს დღესასწაული, მაგრამ ეს არის დღესასწაული, რომელიც გვახსენებს ახალი კულტურის მოძრაობას, მეცნიერებისა და განათლების მნიშვნელობას, თანამედროვე ინოვაციებზე მიგვითითებს. ეს ძველად, ესე იგი, საიდან ჩაეყარა ყველაფერ საფუძველი ხომ პეკინის უნივერსიტეტში მოძრაობა დაინერგა ახალი, რათა სტუდენტობა სურდა განათლების მეტ უფრო მეტად განვითარება, რომ არა განათლების განვითარება ვერ იქნება ახალგაზრდობის წინსვლა, ქვეყნის წინსვლა. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ასევე, რამაც საფუძველი ჩაუყარა, ასევე განვითარებას, განათლებას, ახლა შეიძლება ვთქვათ ხელოვნურ ინტელექტს და ასეთი ფრაზაც აქვს ჩინელებს, თუ ახალგაზრდობა ვითარდება, ქვეყანაც ვითარდება. ხომ ასეა მარტო?
1: ჩინურად როგორ არის ეს ფრაზა?
0: ცინიენ სინც გოძია სინ.
1: გასაგებია.
0: ესეა და მთავარი იდეა ამ ყველაფრის ასევე არის ახალგაზრდობის დღესასწაულის განათლება და მომავალი.
1: აი, როგორი დიდი ყურადღება ეთმობა ჩინეთში ახალგაზრდობას.
0: მომავალზეც პასუხისგებლობის მხრივ ასევე ყურადღების მიქცევა და პასუხისგებლობა.
1: გაბუნდ ამარ რომ გავაგრძელოთ ახლა ეს ზაფხულის თემატიკა მოდის ახლა ამ მასთან დაკავშირებით. აი მაისის შემდეგ დადგა ზაფხული. ნუ დიახლობით ჩვენ ვიცით ახლა შემოდგომის აგვისტოს დღესასწაულთან დაკავშირებით. აი ივლისში არის რამე დღესასწაული,
0: სანამ

0: შორისო დღესასწაულია. დიახ, ეს არის ბავშვთა
1: ბავშვთა რაც ყველა
0: დღე.
1: აღნიშნავთ,
0: დიახ,
1: ამას
0: რასაც
1: რა საქმეა?
0: დიახ, აღნიშნავთ, აღნიშნავს ასევე ჩინელი ახალგაზრდობა ბავშვები და ის ამ დღეს დიახ განსაკუთრებით უყვართ მართლაც და ნახევარი დღე შეიძლება რომ დასვენების დღეთ გამოცხადდეს.
1: აი ეს მომენტია, ნახევარი დასვენების დღეები. აქ არ არის საქართველოში და ბევრ ქვეყანაში არ არის. ეს როგორ არის ნახევარიც, აი დღის პირველი ნახევარი და მეორე ნახევარი და
0: დღის მეორე ნახევარი თავისუფალია. დიახ. ეს 1950-იან წლებში დაფუძნდა ეს დღესასწაული და ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები ბავშვებისთვის. ბავშვჩუქნიან საჩუქრებს და ყველაფერს საკეთებენ იმისთვის, რომ ბავშვები იყვნენ ბედნიერები. რომ ოჯახებს შეუქმნან ისეთი პირობები, რომ ბავშვები გაიზარდონ ბედნიერ გარემოში. და ეს არის ერთ-ერთი პასუხისგებლობა ასევე სახელმწიფოსი, რომ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი ბავშვი. ბედნიერი ბავშვი იქნება, როდესაც ოჯახი ბედნიერია. ასევე სკოლებში იმართება ღონისძიებები, მნიშვნელობა ექცევა ასევე ამ თვალსაზრისით მომავლის აღზრდას. და ასევე ის, რომ ბავშვები მართლაც ქვეყნის მომავალია. და ბედნიერი ბავშვი
1: კი ბატონო. ეხლა მე მინდა გადავიდეთ აგვისტოს დღესთან დაკავშირებით, ალბათ ფილიში ვინც არიან, მიუქცევიათ ყურადღება, ვინც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოსთან არის.
0: დიახ.
1: ახლოს რომ აუცილებლად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში აუცილებლად აღნიშნავს ჩინეთის გამანთავისუფლებული არმიის დაარსების დღეს.
0: დიახ.
1: ეს თუ არ ვწდები 1 აგვისტოა.
0: დიახ, დიახ, დიახ, არმიის დღე.
1: არმიის დღე, ჩინეთის არმიის დღე. ეხლა მე მინდა აი თქვენ რომ მოგვიყვეთ და ჩვენ რომ გადავიდეთ ერთდროულად ვილაპარაკოთ ორივე დღესასწაულზე, იმიტომ რომ ჩინეთის არმიის დღის შემდეგ სექტემბერში ჩინეთი საკმაოდ სერიოზულად აღნიშნავს მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის მილიტარიზმზე გამარჯვების დღეს. პირადად მე ამ საკითხებზე მიმუშავია და ჩვენ თქვენ ალბათ მოყვებით და აი ერთიან კონტექსტში რომ უყვეთ ამ დღესასწაულებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება.
0: დიახ, დიახ. ესე იგი 1 აგვისტოს ვისაუბროთ, ეს ნიშნავენ დღესასწაული არმიის დღე ჩინელი ერისთვის. ეს არის 1927 წელს ეყრება საფუძველი ამ დღესასწაულს. ეს ნანჩანის აჯანყებას, მართალი ეს აჯანყება წარმატებით არ დასრულდა, მაგრამ ამ დროს არმიის ჩამოყალიბებას დიდი ყურადღება ექცევა, ხდება ამ დროს იქნება უდიდესი ძალა, იქნება არმია. მნიშვნელოვანია ასევე რომ ამ დღეს ძალიან დიდი ღონისძიება ეწყობა თიანანმენის მოედანზე და საიუბილეო თარიღის დროს ასევე ხდება საჰაერო საზღვაო სახმელეთო თუ კოსმოსური ძალების ის დემონსტრირება და ხალხის ასევე გამოსულია გარეთ და იღებს მონაწილეობას, ეწყობა დოკუმენტური ფილმების ჩვენება და სხვადასხვა სახით ხდება ამ დღესასწაულის აღნიშვნა. ღონისძიებები იმართება, საინტერესო ღონისძიებები იმართება ეს, რაც ასევე ძალიან საინტერესოა მაყურებლისთვის და სმენელისთვის. თავდაცვა და უსაფრთხოება არის წინაპლანზე წამოწეული. ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოება და ხალხს ასევე ახსენდება ის, ახსენდება წარსული და პატივისცემენ მშვიდობას. ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩინელი ხალხისთვის. რაც შეეხება 3 სექტემბერს, მე მინდა ასევე აღვნიშნო და მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ბატონო ბადრი, თქვენს ეთერს ძალიან საინტერესოა და ესო გადაცემებს აშუქებთ ასევე და თქვენ ეთერში მოხდა პირველად საქართველოში პრეცედენტი
1: და სექტემბერში დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ
0: იქნა 3
1: სექტემბერს აღნიშნეთ ჩვენთვის აი ძალიან დიდი პატივია
0: 3 სექტემბერის ტრანსლაცია იქნა მრგვალი თარიღი იყო 80 წლის იუბილე იყო და საქართველოში პირველად იქნა ამ ტრანსლაციის ქართულ ენაზე გადმოცემა და მადლობა თქვენ ბატონო ბადრი.
1: უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო.
0: ასეთ დეტალებს რომ ყურადღებას აქცევთ და არი ვიწყებთ ასევე ჩინურ კულტურას და ტრადიციებს ასევე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ტრადიციების ეს დღესასწაულიც, რომელიც 1987

0: წელს იწყება ეს იაპონურ აგრესიაზე გამარჯვების დღე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეორე მსოფლიო ომში ჩინეთის მონაწილეობა ფაშიზმზე გამარჯვების პერიოდი, რაც მსოფლიოში ასევე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პერიოდად არის მიჩნეული, გაეროს ჩამოყალიბების პროცესშიც ჩინეთი უდიდეს როლს თამაშობს, მშვიდობის როლში, უშიშროების საბჭოს წევრია ჩინეთი, მუდმივ მოქმედი გაეროსი ასევე და შეიძლება ვახსენოთ ასევე აქ მნიშვნელოვანია ნანკინის ტრაგედია, მილიონობით ადამიანი დაიღუპა ამ ტრაგედიაში.
1: რასაკვირველია, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ და ჩვენ უბრალოდ დღეს ქალბატონ თამარ შეგნებულად, ჩვენ ვიცით, მე შეგნებულად არ შეგაწუხეთ თქვენ და არ მინდა დღეს რო ვილაპარაკოთ ნანკინის ტრაგედიაზე, უფრო ეს ისე დღეა,
0: მაგრამ ეს ისე საულია და დღესასწაულია ისტორიაც და ამიტომ
1: რასაკვირველია, რაც შეეხება, მე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ჩვენი წვლილის აღდგენისთვის, რასაკვირველია, ჩვენი მიზანი იყო და აი ამ ჩინური პანორამის მიზანიც არის და იმ ხალხის, რომელიც ხარს უჭერს ჩინურ-ქართულ ურთიერთობის განვითარებას, რომ აი ისტორიულად ჩვენთვის ასე თუ ისე ცნობილია მეორე მსოფლიო ომში ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის მონაწილეობა, მაგრამ რომ არა ჩინეთის თავგანწირვა, მისი ხალხის თავგანწირვა, რომელმაც იცით რა არის ახლა სხვადასხვა ციფრებს ვიცდებენ ამ მეორე მსოფლიო ომის იაპონელების წინააღმდეგ რამდენი მილიონი დაიღუპა, იქ არის 24-დან 26 მილიონამდე უბრალოდ ამე. ისა, იმიტომ რომ იაპონია იყო ვებერთელა ძალა, რომლის დარტყმა გადაიტანა და ძალიან ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს, რომ არა ეს ჩინეთის თავგანწირვა, ალბათ ესე ადვილი არ იქნებოდა, შეიძლება და რასაკვირველია ისა ამ სამკუთხედს ბერლინი ჰიტლერს იაპონიას და იტალიას, ნუ ვერ გაიმარჯვა, მაგრამ ომი შეიძლება გაწელილიყო 10 წლეულების განმავლობაში და ეს ტრაგიკული ფურცელი ყოფილიყო კიდევ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც შეძლეს ამ ომის აცილება, კიდე სხვა ქვეყნები ჩართულიყვნენ ამ ომში. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენოთ თუ რა ხდებოდა აქ. მე ჩვენ შევქვენით ჩინეთის და შერეულ აღმოსავლეთის კოლევის ცენტრი, რომელმაც აი იგივე მხატვრული ფილმებიც აჩვენა ამ ომზე და ახალგაზრდები, მე მახსოვს დავუშვათ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, აი დავუშვათ რობაკიძეს უნივერსიტეტში, ჩვენ ეს ფილმი რო ვაჩვენეთ 23 სექტემბერს. სხვათაშორის დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო ჩინეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ საქართველოში ბატონ ჭოუწიანს, რომელმაც ჩვენ მოგცა საშუალება, რომ ეს ფილმები გვეჩვენებინა და ამის ორგანიზება ძალიან კარგად მოხდა. რასაკვირველია, ახალგაზრდები ახტაცებულები იყვნენ იმითი, რომ აი ასეთი როლი ითამაშა, რომ ჩინეთმა მეორე მსოფლიო ომში და რომ მათ მიიღეს ეს ინფორმაცია უშუალოდ ჩვენგან და ჩვენი ჩინელების კოლეგებისგან. და რასაკვირველია, რომ არა დაუშვათ ეს გამარჯვება, ახლა ჩვენ გადავალთ ერთ-ერთ მთავარ დღესასწაულზე, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა, მაგრამ ალბათ ამ დღესასწაულით დავამთავრებთ, რომელმაც ამ გამარჯვების შემდეგ მოიტანა ეს დღესასწაული. ეს არის ჩინეთის თუ როგორ ქვია ერთად 1 ოქტომბერი
0: ეროვნული დღე.
1: ჩინეთის ეროვნული დღე, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გამოცხადებასთან არის ასოცირებული, ხო?
0: დიახ.
1: კი ბატონო, გისმენთ.
0: ესე ბატონო ბადრი, ვისარგებლებ ასევე და ჩვენ გამოგვრჩა თუ გვაქვს დრო შეგვიძლია ვისაუბროთ დრაკონის ნავების ფესტივალზე ასევე.
1: მოდით, ცალკე დაგპატიჟებთ მაგაზე, ეხლა ცალკე დაგპატიჟებთ, უნდა გეთანხმებით ამ დრაკონის ნავების ფესტივალს.
0: შუა შემოდგომის ფესტივალი.
1: ვიქნებით ჩემთან.
0: დიახ, შუა შემოდგომის ფესტივალიც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. სასწაულია შემოდგომაზე აღინიშნება ესეც. და ასევე ერთ-ერთი ტრადიციული დღესასწაულია. მაგრამ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ 1 ოქტომბერზე. 1 ოქტომბერი, რომელიც არის ჩინეთის ეროვნული დღე და ამ დღეს ასევე არის 7-დღიანი დასვენების დღე ეწყობა.
1: 7-დღიანი დასვენება.
0: ეს ოქროს კვირეულსაც ეძახიან ამას ჩინეთში და იწყება უდიდესი მიგრაცია. ტურიზმი ამ დროს ძალიან აქტიურია, წინასწარ ემზადება ჩინელი ხალხი და ამ დროს ხდება შიდა გადაადგილება და კულტურული თვალსაზრისითაც ეს დღესასწაული ძალიან მნიშვნელოვანია. იწყება მოგზაურობა, ასევე ჩინეთი ძალიან საინტერესოა, დადიან ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში, შეიძლება ქვეყნის გარეთაც მოგზაურონ ამ დროს და დაგეგმონ, რადგან 7 დღეა და 7 დღე არ არის მცირე დრო. ამისთვის მოგზაურობისთვის ეს ისტორიულად დაკავშირებული 1949 წლის ტიანანმენის მოედანზე მაო ძედონის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დღე სახელმწიფო რესპუბლიკის სახელმწიფოდ გამოცხადება და ამ დღეს ასევე ეწყობა ტიანანმენის მოედანზე აღლუმი ეს თანამედროვე ჩინეთის მიღწევებთან დაკავშირებით ხდება გამოფენა და სახელმწიფოებრივი მიღწევებზე მაგაც საუბარი თუ როგორ ვითარდება ჩინეთი, რა მიღწევები აქვს ქვეყანას და ეს არის თანამედროვე ჩინეთის დაბადება და ერთიანობა, ასევე ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან ჩინელი ხალხისთვის.
1: აი ამ დღესასწაულზე ესე იგი მთავარი ჩვენ როგორც წარმოგვიდგენია როგორც ესეთი მსვლელობები არ არის, ხო?
0: დიახ, არ არის, დიახ, ეს არის.
1: როგორც ესეთი მსვლელობები, რომ წაიდაო, მაისის დღესასწაულზე სამხედრო აღმოვლები.
0: ეს არმიის დღეს არის, დიახ,
1: ეს მსვლელობები, როგორც ესეთი არ არის, არის უფრო გამოფენები, ხალხი მიდიან, ისვენებენ, იხსენებენ თავის ისტორიას.
0: და მრგვალთარიღებზე უკვე ეწყობა ეს გარეთ ეს დიდი ღონისძიება, საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით არის უფრო ეს ღონისძიებები იმართება თიანანმენის მოედანზე. მასა ჩვენს მაყურებელს ეცოდინება თიანანმენის მოედანი, ერთ-ერთი უდიდესი მოედანია მსოფლიოში და ულამაზესი. რომელიც ამ დღესასწაულებისთვის აქტიურად გამოიყენება.
1: თამარ, ეხლა ჩვენი გადაცემის დრო ცოტა ფინიშისკენ უახლოვდებათ. აი ამ წლების განმავლობაში თქვენ ყველაზე უფრო პიროვნულად რომელი დღესასწაული გახსენდებათ? აი რო ამ იმაში, აი ეხლა თქვენ მოგვიყევით ძალიან ბევრი დღესასწაული და თვითონ თამარ პატაშურის რომელი დღესასწაული უხაროთ და ყველაზე უფრო აი ამ 7 წლის განმავლობაში დაუშვათ როცა
0: თქვენ ეს ფარნების დღესასწაულია ჩემთვის ერთ-ერთი ძალიან ლამაზია ფარნები და ეს არის შთამბეჭდავი შეიძლება ასე ითქვას. შემდეგი მეორე დღესასწაული ჩემთვის რომელი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, ეს არის შუა შემოდგომის ფესტივალი, რომელიცაც ასევე შეგვიძლია ჩვენ შემდგომში საეთერო დრო დაუთმოთ. ამ დროს მიირთმევს ჩინელი ხალხი თვარის ფორმის ნამცხრებს ჩინურ კულტურაში, სავსე მთვარეს და ეს დღესასწაულიც ასევე არის ოჯახური ერთიანობის დღესასწაული და ის ბედნიერების სიკეთის მომტანია სავსიმთვარე ჩინურ კულტურაში. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეს ღირებულებები, რაც აერთიანებს ჩინურ დღესასწაულებს ბატონო ბადრი, ეს არის ოჯახური ერთიანობა, შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ეს არის რომელიც ყველა ის დღესასწაულს გასდევს თან, ეს იდეა და განათლება, ახალგაზრდობა და მომავალი არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, შრომა, განვითარება და კეთილდღეობა ქვეყნისთვის და ეს ისტორიული მეხსიერება, ანუ ისტორიული იდენტობა და წარსული ფესვების პატივისცემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადაცემა დაიწყეთ ჩვენ ბატონო ბადრი, ვთქვით იინ შუი სიუენ, როდესაც წალსვამ არ დაივიწყო მისი წყარო. ეს არის ამ იდეაზეა აგებული ჩინური ცივილიზაცია და ეს დღესასწაულები.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემთან შეგოვა ძალიან ბევრი წერილი, კითხვა Facebook-ში, YouTube-ზე, სადაც დაიდება ეს ყველაფერი.
0: მე უბრალოდ თქვენთან თანამედროვე ტექნოლოგიებზე რომელიც
1: მამაზე ვისაუბრებ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ესეთი დიდი შუალედი ჩვენ ერთი წელი გავიდა ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან, მე მინდა სიტყვა ჩამოგართვათ, რომ ცოტა უფრო ხშირადივით ჩვენ გადაცემაში უკვე ვალში ხართ გადაცემით ჩათვალეთ, რომ დღესასწაულებზეც კიდე უკვე სხვა ფორმით ვილაპარაკებთ. მოდით მომავალ იმაში გამოვიყენოთ ვიდეო აუდიო ვიზუალური ეფექტები უფრო. ჩვენი გადაცემა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ფინიშს მიუახლოვდა, რადიო მსმენელებთან ბოდიშვიხდით ტექნიკური ხარვესის გამო და თქვენ შეგახსენებთ, რომ თქვენთან დღეს ეთერში მოუშაობდა ცნობილი სინოლოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი თამარ პატაშური. უღრმესი მადლობა ქალბატონო თამარ. მე ეთერში თქვენთვის მუშაობდა პოლიტოლოგი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მომავალ სამშაბათამდე ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: გადაცემაში ვიყავი მის მინეში და მეუბნება კაცი რომ ციხის კადრები დადგმულიო. ახლა დააკვირდით, რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმულია, არ არის საჭირო. აქ მეტი დეტალების მოყოლა შეიძლება, მაგრამ ახლა არ ღირს.
2: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის

0: აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვე აბაზრინიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: მედიაკავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტი ცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
0: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლიშვილს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: მოგესალმებით, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა უცილოდ მოვთხოვო ეს ადამიანის განსასაზრდა შინახად ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ. პატიმრებს მინდა განსაკუთრებით მოგიკითხავთ აქედან, იმიტომ რომ აი ყოველდღიურად თითქმის ყოველი გადაცემა არჩება, რომ წერილი არ მომივიდა საპატიმროდან და უღრმესი მადლობა, რომ აი ეს რაღაცნაირად ყურადღებას აქცევთ ამ ყველაფერს და სხვათა შორის აი ადამიანებს შორის ურთიერთობაზე, აი რა უნდა გვახსოვდეს, რა არის მთავარი, ხო? ამასთან დაკავშირებით მოვიყვანეს სტუმარი, რომელიც არის აი ჩემთვის არის, რა ვიცი, ჩემ უძვირფასესი ადამიანი არის და ჩვენი ეკლესიისათვის არის უდიდესი შენაძენი. ეს სასულიერო პირი, რა ვიცი, ძალიან ბევრს იკეთებს აკეთებს იმისათვის, რომ აი ახალგაზრდობა მოზარდები წინ წამოწიოს, რაღაცა გაანათლოს იმ დონეზე, რომ ექსკურსიები ისინი აწყობს, აი აცნობს ჩვენ ძველ ისტორიას, ძეგლებს, ასე შემდეგ. მამა გიორგი ვაშალომიძეს ხო ჩემი წარდგენა არ ჭირდება, რავი, თავის თელის ოჯახით არის ეკლესიისთვის გადადებული ადამიანი და სხვათაშორის მოვიკითხავ იმის ლამაზ ოჯახს და ბედნიერებას გისურვებთ, მამაო, დიდი მადლობა, რომ ხართ, მამაო, და დიდი სტიმული ხართ ჩვენთვის პირველ რიგში და აი მართლა იმაზე მეტად შეიძლება ადამიანი დაგეყვნოთ და ბევრ ადამიანს ხედავ ხოლმე, რომ როგორ თქვენ როგორ ურთიერთობთ. აი ეს ურთიერთობა როგორ შეიძლება, მამა, რომ აი წარმოიდგინეთ, მამა, თ არც თავს ამეტ, ამ ხელა ლექტორი ადამიანი ხართ, ამდენი ადამიანი ყავთ გაზდილი რაღაცა და არც თავს გადაამატებთ რაღაცა ურთიერთობა. აი ეს როგორ უნდა შევინარჩუნოთ, მამა, თუ შეიძლება პატივისცემაც გაქვთ.
1: მოგესალმებით და ჩემო ბატონო გიორგი, რა თქმა მეც გიდასტურებ ძალიან და სიყვარულს და პატივისცემას და აი ზოგადად ეს ტელევიზია ძალიან დიდ სახელს აკეთებს, რომ სამღვდელო პირთ ეკლესიის წარმომადგენელ აძლევთ საშუალებას, რომ საზოგადოებასთან კონდეს თქვათ ასეთი ტიპის ურთიერთობა. მე მგონი ერთადერთი ახ თუ საპატრიარქოს ტელევიზიას არ ჩავთვლით, ერთადერთი სივრცეა აქ, სადაც მსგავსი ტიპის და თქვენ ამ საქმის ავანგარდში თითიხანია ხართ და ღმერთმა დიდხანს გამყოფოთ, თქვენ აი წარმომადგენლად დიდ საქმეს აკეთებთ ჩვენი ეკლესიისთვის და ჩვენი ერისთვის და საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არერთხელ გვისაუბრია და უნდა თქვა აუცილებლად თუ აი თქვენ მოიკითხეთ თქვათ ჩემი ძალიან ბევრი ადამიანი რეგიონებში, რა თქმა უნდა და ქალაქში და რეგიონებში

0: განსაკუთრებით კი ყურებს და თქვენს გადაცემას ყოველთვის დიდი სიხარულით ელოდებიან და ჩემთვის არაერთ ადამიანს უთქვამს ეს, არაერთ ადამიანს და არაერთ კუთხეში, არა მარტო გურიაში.
1: სხვადასხვა მინდა მოვიტყვი.

სიტყვა დღეს თანამედროვეობა ისეთ რეჟიმში აქვს, არა მარტო საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში, რომ თითქოს ადამიანს ავიწყდება რა არის მთავარი ღირებულება, რა არის მთავარი სივრცე, აი რამდენჯერ ვთქვა, თუნდაც არა მარტო ვთქვა ეკლესიის გარეთ ყოფ, თვითონ მრევლსაც დღესაც ხუნდა ერთ-ერთთან საუბარი, რომ აი ისე გადაერთვებიან ხოლმე, აი ყოფითზე, მატერიალურზე, ან თქვა რაღაცა სარგებლობის მომტან რაღაცა სიტუაციებზე, რომ ავიწყდებათ უმთავრესი რამ, რომ აი უმთავრესი არის ღვთის სიტყვა, რომ აი ფსალმოში წერია ძალიან კარგად, რომ ღმერთი ძილსაშინა ნგონიესო, ანუ ზოგიერთ ადამიანს, რომელიც რაღაცა არასწორად იქცევა, ან თქვა არასწორად მოიხვეჭს, ან არასწორად ადგილას დადგება მხარეს, თუ ასე შემდეგ, გონია რომ ეს თქვა ღმერთი რომ იმ წამს არ აღიზრება მის ნაამდე, გონია რომ ეს მუდმივად იქნება და რა თქმა უნდა ეს მუდმივად არ იქნება და რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაც ღმერთი არავის არ ემუქრება და დამსჯელი არ არის, ღმერთი არის სამართლიანი და აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ღვთის სიტყვა ისმოდეს და ერთადერთი აი ამდენად ეს არის ადამიანს არაფერი არ დარჩება ამ ქვეყნიდან, ერთადერთი რასაც წაიღებს ის არის აი როგორი ცხოვრა მან, სხვა რა შეიძლება და რა შეიძლება აქ დარჩება ყველაფერი და ერთ-ერთი საკუთარი როგორი ცხოვრა მან და როგორი ურთიერთობა ქონდა ღმერთთან და ადამიანებს, აი ჩვენი თემის სასაუბრო საუბარსაც მივადექით ჩვენს თემასაც, აი ურთიერთობა რაც თქვენ მკითხეთ ადამიანებთან, რა თქმა უნდა აი ძალიან ხშირი არის რომ აი ჩვენი უწმინდეს პატრიარქი ილია მეორეაც განსვენებული ბძანებდა ხშირად რომ ადამიანებო თავისი ცხოვრებით უნდა ქმნიდეს ჯვარს სიყვარული ღვთისა და სიყვარული ადამიანებისა, მაგრამ ძალიან ხშირად ღვთის სიყვარული გვლინდება ადამიანურ სიყვარულშიც, აი მას ხوارი ბძანებს ახარებაში რომ თუკი შენ არ გეყვარება შენი ძმა რომელსაც ხედავ, როგორ გეყვარება ღმერთი რომელსაც ვერ ხედავ, ადამიანური ურთიერთობები, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ურთიერთობა ადამიანებთან უპირველეს ყოვლისა რითი უნდა გამოვლინდეს? თავმდაბლობით და უბრალოებით. იცით, აი ჩვენთან არასწორად არის გაგებული ხშირად, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაც გარკულ თანამდებობას დაიკავებს ხოლმე, მას გონია, რომ მას უნდა იმსახურონ. არა, და ქრისტიანობაში აბსოლუტურად საპირისპიროს ხვდები ჩვენ. მაცხოვრებ ძანებს ახარებაში გახსო თქვენ მოციქულებს ეუბნება, რომ მე იმისთვის კი არ მოვედი, რომ თქვენ მომემსახუროთ, არამედ მე გემსახუროთ და ჩემი თავი დავდო მრავალთათვის. თქვენ მე აი ფეხებს უცხაბავს, დიდხუ ჩაბავს. ასე ეუბნება, რომ თქვენ მე მიწოდეთ მოძღვარს და ასეც არის, მე თქვენი მოძღვარი ვარ და მე თქვენმა მოძღვარმა ფეხები დაგბანა. რა თქმა უნდა ეს ფეხების დაბანვა იგულისხმება პირდაპირას და არაპირდაპირ გაგებითაც. როდესაც ადამიანი რაღაც გარკვეულ სიმაღლეზე დაადგენს მას ღმერთი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა საერთოდ თუ სასულიერო, როდესაც უფრო კიდე უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, თავის თავზე. ფაქტობრივად ჩვენ ხდები მსახური იმ ადამიანებისა, რომელიც ჩვენს დაქვემდებარებაში არიან. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთი მხრივ პატივიც თავის თავზე, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის პასუხისმგებლობა. თუ კი ჩვენ ამ პატივის პასუხისმგებლობას ჩამოვაშორებთ, რჩება მხოლოდ პატივი და ამბარტავნება. და მე რამბარტავნება როგორ თარდება, იგივე ფსალმუნი გვეუბნება ჩვენ, რომ ამბარტავანთა შემოსრავს ღმერთი. ისიც რა არის ყველაზე მეტად, აი დღესაც აი არაერთ გვაქონმე მათ შორის, აი თქვენ სტუდენტები ახსენეთ, ხოთა შორის უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან კარგი თავა მოდის, აი ძალიან აი პირდაპირ ვიტყვეს ეგ, ვიტყვე მაგარი ბიჭები არიან რა. აი თუნდაც ახლა ვისთანაც ფეურთიერთობა მაგთან მოგესწრება. აი თეოლოგიურ მიმართულებას ხენ ზღვალობ დეკან ვარ სემინარიისა და აი ძალიან საოცარი ბიჭები არიან და სხვათა შორის აი თუნდაც აი ხა ბოლო წლებში ვინც თქვათ აი მოდის ეს ახალი თაობა ძალიან კარგი ადამიანებიც ხა მეტნაკლებობა ყოველთვის ყვარს და იქნება, მაგრამ ზოგადი ფონი, ზოგადი სურათი პირველ რიგში მოწესრიგებულობის მხრივ, ქრისტიანული ცხოვრების კუთხით და მეორე მხრივ და კი ბატონო სწავლის ხრივ ძალიან კარგი თაობა მოდის. მადლობა ღმერთს და მადლობა მართლაც ამ ადამიანებს, არა მარტო ბიჭებს თქვენის ხა ჩვენთან სასტუდიოში. აბა. გოგონებს სწავლობენ სხვადასხვა ფაკულტეტებზე. თუმცა მე ახ მარტო აქ ხარ, ზოგადად მომავალ თაობაზე ვამბობ. მომავალი თაობა დღეს ძალიან შეგნებული მოდის. ძალიან შეგნებული მომავალი თაობა, რომელსაც ეკლესიამ უნდა, და ეკლესიის როლი არის ის, რომ ის ეკლესია ყოველთვის ითვალისწინებდა იმ თანამედროვეობის მოთხოვნებს, რაც ამა თუ იმ ოქაში იყო. რა თქმა უნდა, მიდიო ხა ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, რა თქმა უნდა ეკლესია არასწორად არის ყვის სოდვაზე, რომ სოდვა არ არის და პირუკ, მაგრამ ყოველთვის რაღაც ამ ეპოქას ჭირდება გაგება, ყოველ თაობას ჭირდება, ყოველი თაობა

0: რაცა განსხვავებულს ითხოვს. ეს აბსოლუტურად, ეხა ეს ყოველთვის იყო იგივე 19-20 საუკუნეში ეგრესებული მამების და შვილების ომი, ხო? ორივე ღირსეული თაობა იყო, მაგალითად გრიგოლ ორბელიანის თაობას და ილია ჭავჭავაძის თაობას, მაგრამ მათ შორის იყო დაპირისპირება, იყო ასთა სხვადასხვაობა, გაუგებრობა, საჯარო პოლემიკური წერილების კი კარგად მოგეხსენება ჩვენ ტელემაყურებელს, რომ ეს გამოქვეყნებული ქვეყნდებოდა ილიას ავტორობით, გრიგოლ ორბელიანის ავტორობით. ეს ყოველთვის იყო ეს თაობათა შორის და ეკლესია ყოველთვის ცდილობდა რომ გაეთვალისწინებინა ამ თაობების. ეხლა რატო ვამბობ მე ამას ადამიანური ურთიერთობის ჭრილში? პირველ რიგში ადამიანის უნდა მოხდეს გაგება ადამიანისა მეორე ადამიანის მიერ. ეს არის და ეს გაგება ვერანაირად ვერ შედგება. სულ ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ზემდგომსა და ქვემდგომს შორის. თუ კი არ არის იქ უბრალოება და თამდაბლობა.
1: ხო.
0: ისეთ რა არის უბრალოება და თა აი ძალიან კარგად წერია ეს ფსალმოში, ფსალმი საოცარი ეს არის რომ პირუტყვთა მიემ კაცი პატივსა შედა იყო და რა გულის ხმა ხო და მიემსგავსა პირუტყვთა გუნურთავ ასე წერს პირდაპირ. ა გახსოვთ თქვენ მაცხვარი რას ამობს რომ დიდარს რომ დიდარნი ძნიათ შევიდეთ სასწაულს აქვს რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას რომ ადამიანის რაღაცა გარკვეული მდგომარეობა არ იყოს ხა სოლომონი თავისი დროის ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო და უდიდესი წმინდანია სოლომონ მეფეს გულის ყველი აღთქვის არა მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია ის რომ რა თქმა უნდა იერარქია დაცული უნდა იყოს თავისთავად ხადია ყოველთვის მართებს ჩვენზე დაბლა მყოფს ვიღაცა მეორესადმი თქვა ვინც მაღალყოფია პატივის სემამ ურიდება თუნდაც სამსახურში უფროსი როა რა თქმა უნდა მას დაქომდებარებულს უნდა კონდეს მისი პატივი პატივის სემა და მოვალეობა და რა თქმა უნდა უფროსიც აუცილებელია რომ მომთხოვნელობითად უდგებოდეს თავის ქვემდგომს მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაფუძნებული სიყვარულზე უბრალოებას ასხვისგებლობა საქედან იღებს მე სათავეს ამიტომ ადამიანთა ჩვენ დღეს საზოგადოებაში ხშირად ხვდებით ის მსგავს არასწორ მიდგომას რაც გულისხმობთ რომ რაღაცა ადამიანები რომელსაც ღმერთის ნებით დადგინდებიან ხოლმე რაღაც გარკვეულ თუნდაც სიმაღლეებზე თანამდებობებზე რაღაცა თითქოს არ ვიცი რაღაცა იცვლებიან თითქოს რეალურად კი იცვლებენც და
1: ვერიტე
0: რეალურად ისინი ესეთნი არიან უბრალოდ როდესაც სიტუაცია და გარემოება ამის გამოვლენის საშუალებას აძლევს მათ ისინი ამას ავლენენ და ამაზე ჩვენ ხშირად გვისაუბრია მათ შორის სასულიერო პირებსაც რომ მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა არსებობენ ადამიანები რომლებიც სამაგალითონი არიან თავისთავად ხადია საზოგადოებისთვის თავიანთი უბრალოებით თავიანთი შრომის მოყვარეობით თავიანთი ისეთი წყილვალეთებუნება ერთი ადამიანს რომ წინასწარ მეტყველს ერთ-ერთს გახსოვს ველახთვაში რომ ადამიანი უყურებს ადამიანის სახეს ხოლო ღმერთი ჭრეთს ადამიანის გულს შენ რეალურად ისეთი ადამიანი ხარ რა შინაგანი მდგომარეობაც გაქვს მე შენ ვიღაცას და შეიძლება ვითამაშო ვიღაცას მოვატყუო ვიღაცის წინაშე რაღაცა წარმოვჩდე მაგრამ შენ რაც ხარ ამას ვთვის წინაშე ვერ დამალავ და საბოლოო ჯამში კაცთა წინაშე გამოვლინდება ეს ვინაიდან როგორც ასევე სახარებაშია დაწრილი არ არის დაფარული რომელი არა განსხავდნეს. ამიტომ აი ხშირად ადამიანებთან ურთიერთობაში გადამწყვეტია ხშირად არა ალბათ ყოველთვის ასე აქვს აი ქრისტიანულ წრეში რა თქმა უნდა ცდე მარტო ის რომ აი მე ეკლესიაში და აი ხშირად მქონია მრევლთან საუბარი და ვიჭებთ ასტუდენტებთანაც და ძალიან ესე ხშირად ასვლა გასვლა გამოსვლა ქონია ხოლმე და აი ერთ რამეს აფიქსირებს ყველა რომ აი არიან ადამიანები რომლებიც ეკლესიაში დადიან წლეები უღვაწეობენ წლეები და აღწარიცლებიან თქვა.
1: პიქტ
0: უარესებიან. პიქტ ხშირად უარესდებიან, კი ბატონო. და ჩვენ გვინახავს ადამიანები, რომლებიც მაგალითად საერთოდ არიან ეკლესიაში და ბუნებითად უფრო კარგად იქცევიან ისინი. ვიდრე იქ 20 წელი ადამიანი დადის ეკლესიაში და
1: დამნანები.
0: რატო? კი ბატონო, აი ძალიან, ცდეი მაგოდროს მივხვდა რა, აი პავლე მოციქული რომობს რო თქვენო მოსერჯული გაქვთო ებრაელებს მიმართავს და წარმართებს ბუნებითი რჯული ქონდათო და ამიტომ წარმართებმა მიიღეს პირველი და ეკლესია ქრისტე. აი ეს წინა გიძღოდიან სასწაულს სათასაურო ეუბნება მაცხოვარი ისრაელიანებს, ანუ რასტიშნავს ეს რომ აი ვინ ხარ შენ ეს ყველაზე მეტად ვლინდება შენს გულსვლელობაში. შენს ურთიერთობებში ადამიანებს, როგორ იცით აი როგორი მსახური ხარ ადამიანების, ანუ კიზმის სრული კიდე რომ ვიღაცა მოგემსახურო შენ. შენ როგორი მსახური ხარ? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, აი სახარებაში არის ყველაფერზე პასუხი, რაც ჩვენი გადარჩენისთვის არის საჭირო და ჩვენი ცხოვრებისთვის არის საჭირო. სახარება არის სიგნი, აი ჩვენ ყოველთვის აი ვეუბნებით ხოლმე ადამიანებს, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ვიცოდეთ რა არის ქრისტიანობა, უნდა ვიცოდეთ სახარება. იმიტომ რომ აი როგორ რაღაცა ის აი აი მათემატიკოსობა რო უნდოდეს ადამიანს და გამრავლების ტაბულა რო არიცოდეს თქვა და ასე შემდეგ რა ან რა ვიცი არქიტექტორობა უნდოდეს და ხაზვა არიცოდეს და არ უნდოდეს მისწავლა და ასე შემდეგ ასია ქრისტიანობის საფუძველი არის სახარება მაცხოვრებ ზანებს ცადა მიწა გადავა ჩემი სწვები კი არ გადავა და ფათაშური საქმე უნდა თქვა რა ხან სახარება სახარება არის სიგნი რომელიც შეიძლება წაიკითხოს ადამიანმა ჩოულებრივ და მიიღოს პირდაპირ და შეიძლება ადამიანი ჩაურბავდეს და წმინდა მამათა კომენტარების მეშვეობით აი ჩაეფლოს ღვთისმეტყველების ოკეანეში. ანუ ყველა ესე რომ ვთქვათ სეგმენტისთვის არის ეს გათვლილი. ძალიან მარტივ ენაზეა ზოგადად დაწერილი და სახარება ძველბერძნულადაც და ნუ შემდგომ თარგმანებშიც მათ შორის ქართულ თარგმანშიც. იმიტომ რომ ის იძლევა ყველანაირ შესაძლებლობას. თქვათ წერაკის უცხოდინართათვისაც და თქვათ ვისაც ცოტა ღრმად უნდა შესწავლო. რატო ამბობთ ამას? იმიტომ რომ აი წარმოვიდგინეთ სახარებაში წერია რომ მაცხოვარი ჯდება და სადილობს მეზავეებთან, ფარისევლებთან, უკაცრავად რა ქვია, დაბიო ხალხთან და ერთი ასეთი პასაჟი არის გახსოვთ სახარებიდან, როცა მუსიკულებს ეუბნებიან რომ შეხედე თქვენი მოძვარი ვისთან ერთად ჭამს და სვამს და მაცხოვარი რა თქმა უნდა მათ ამ სიტყვებს მიხვდება და ამბობს რომ არა მოვედი წოდებად მართალთ, არამედ სოდულთა სინანულად. ამიტომ ისეთ აი ჩვენთვის ყველაზე დიდი მაგალითი არის ქრისტე, ხოასე. ქრისტიანები ამიტომაც ვართ. ქრისტეა მაგალითი, ანუ ერთი მხრივ უმაგალათ მაგალითია, იმიტომ რომ ქრისტეს სავით ვერავინ ვერ იცხოვრებს, მაგრამ მეორე მხრივ მაგალითის მომცემია, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად უნდა ვცდობდეთ რომ ვებაძოთ მას. და მთავარი ბევრი მცემებია, მაგრამ ყველაფერი იყრის თავს ორ რამეში: სიყვარული და რითი ვლინდება სიყვარული, ვლინდება სიმდაბლით. სიყვარულ მარტო ის რომ ეხა მიყვარხარ მე შენ და არაფერი გავაკეთო, რა თქმა უნდა, სიყვარული რომელიც ვლინდება სიმდაბლით და მსახურებით. ანუ თუ კი მე შენ გემსახურები, ესე იგი მე შენ მიყვარხარ. და თუ კი მე შენ გავითხო მსახურებას, მაშინ მე შენ არ მიყვარხარ და შენ მე კი არ მჭირდები უბრალოდ და მინდა რომ შენ მე მსახურობ. ივთი ხარ. ივთი ბატონო, ეს არ არავის არ საბოლოო ჯამში ყველაფერი იმით სრულდება რომ ღმერთი განგვჯის მეც და შენც, აი ლაზარეს და ნემეს ლაზარეს კი ბატონო, ლაზარეს იგავი გახსოვთ? დიდრისი და ლაზარეს იგავი არა? აი ხშირად ამე ამასაც სვამენ რომ რატომ არის ასეთი უსამართლობა რომ ვიღაც ჩვენ ამაზე თქვენს მაშინ გვისაუბრია ეთერშიც რომ რატომ არის რომ ვიღაცა არასწორად მოხსენს უღირს ადამიანს რაღაცა მატერიალურ ყოფითი ბევრი სიმდიდრე და სიკეთე აქვს და ვიღაცა ვინც გაჭირებულია თქვათ ვინც ნუ ძალიან ნამუსიანად ცხოვრობს მაგრამ აი ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია ყოფითი გაგებით ამაზე პასუხი არის უბრალოდ ეს ლაზარეს და მდრის იგავი ხო ვინ იყო ლაზარე, ვინ იყო მდიდარი? ხო ლაზარე რომელიც მდიდრის კართან იყო და როგორც წერია სახარებაში იყვებებოდა მდიდრის სუფრიდან ჩამოცვენილი ნამცეცებით და დაწყულებული იყო და ეს მდიდარი განისვენებდა და იხარებდა. თუ კი ეს იგავი აქ დამთავრდება, მაშინ ღმერთი უსამართლო გამოდის. ხო ასე.
1: მაგრამ
0: გრძელდება ეს იგავი და როგორ გრძელდება ზელდება რომ დადგადრო ორივე გავიდა ამ სოფლიდან და აღახილა დიდარმა თვალები ჯოჯოხეთში ხოლო ლაზარემ სასფულში. თუმცა მეორე მხრივ ესეც არის რომ ჯოჯოხეთის და სასფულის ამ ქვეყანაზევე იწყება. ეს არ არის რომ ქრისტიანი არ ცხოვრობს, რა თქმა უნდა ქრისტიანის საბოლოო მიზანი არის ის რომ სასფული დაიმკვიდროს, მაგრამ ქრისტიანი არ ცხოვრობს მხოლოდ სასფულის მოლოდინ, იმიტომ რომ ეს სასფული თავის დარმოდის, აქვე უნდა დაიწყოს. თუ კი ადამიანი ცდილობს რომ ღვთისმსახურების შესაბამისად იცხოვროს, მაშინ მისი სუფევით, სასუფევლით ცხოვრება უკვე დაწყებულია მხოლოდ. აი, ბევრჯერ მინახავს ადამიანი და გვინახავს ყველას, ხო? რომელიც ყოფითი გაგები რაღაც, მაგრამ მაინც შეწუხებულია. სულ კმაყოფილოა. რა სულ რაღაცა უნდა, დღეს 2-ა ხვალ 4 უნდა, ხვალ 4 იქნება ზეგ 9 უნდა და ასე შემდეგ. და გვიანა ახავს ადამიანები, რომელიც აი ძალიან დიდი განსაცდელის ქვეშ არიან, მაგრამ აი სათნოებითი ღიმილი დასთამაშებთ სახეზე. და მადლობას ეუბნებიან ღმერთს. და ამ ჭრილში ჩვენი სასაუბროთ ევანგელი თემა არის გადამწყვეტი ურთიერთობა ადამიანებთან. როგორი ურთიერთობა გვექნება ჩვენ მათთან? და მათ როგორი ექნება ჩვენთან? აი ცდაი კიდევ ერთი არის ცდაი ძალიან მითუმადაც ხა თანამედროვე საზოგადოებას ახასიათებს შეუძლიათ რომ ადამიანებმა მე და სხვა ადამიანები გაწირონ ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნულებით. სიტყვით, საქმით, ლანძღვით, გინებით, რაღაცა რისხანებით, ამპარტავნებით და წარმოაჩინონ ამით მათი სიმართლე და ვიღაცა ის მათი აზრით ვინც მტყუანია, იმისი სრული დაცემულობა. აი ჩვენ შეგვიძლია სასახა თქვა, სულ რომ მართალი იყო ადამიანი, აი 100%-იანი რო იყო თქვა, თუმცა 100%-იანი მარტო ღმერთია. თუ კი შენ მეორე ადამიანს ამ სიმართლეს ეტყვი, როგორ აი მე ახავარ და შენ ამას გეუბნები, ღმერთს ასეთი სიმართლე არაფერ შეჭირდება.
1: ზუსტად.
0: და აი ამის სახე თუნდაც არის, აი გახსოვთ სამარიტელი ქალი როცა ხვდება მაცხოვარი, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, მაცხოვარს რო ერქვა სამარიტელი ქალი, შენ რუშო, შენ მეძავო, შენ ხუთი ქმარი ყავდა და შენ, ანუ უყურეთ ხა რას ჩამოთვლეთ სიმართლეს ეტყოდა, მაგრამ ის ქალი აიქცეოდა იქიდან, ხოცა არ გახდებოდა. როგორ ეს არის კლასიკური ნიმუში, როგორ ჩადის განკაცებული ღმერთი აზრობრივად ამ ქალის დონეზე და ამოყავს ის ამ ცნობიერებიდან, ისე რომ პირველი მქადაგებელი შეიქმნება ის ქალი ქრისტიანობის სამარიაში. და არა მარტო ეს, ადამიანებთან სახარება არის ის, რომელიც გვასწავლის როგორი უნდა იყოს ჩვენი ურთიერთობა ღმერთთან და როგორი უნდა იყოს ადამიანებთან. ცდაი სახურებითი აი გახსოვთ თქვენ რომ ერთხელ როცა ასე ქიშპი მოდით მაცხოვრის მოწაფეებს, ვინ უფრო პირველი იქნება ჩვენზე მაცხოვარი რასაკეთესო, პატარა ბავშვი მოყავს და დააყენებს და აი ვისაც თქვენ შორის უნდა პირველობა იყოს თქვენ და მსახურ. ძალიან გვიჭირს ზოგადად ადამიანებს შენარჩუნება აი ამ უბრალოების რა. არა და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ეს უბრალო, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოობა არ გამორიცხავს არც იერარქიას, არც პატივისცემას, რა თქმა უნდა, ამას ორიაზე არსებობს. მაგრამ როდესაც ცთაი რა ხდება, როდესაც ადამიანი ვარდება რაღაც გარკვეულ დიდებით სიტუაციაში, ან თქვა რაღაცა თანამდებობას დანიშნეს, ან თქვა რაღაცა სიმდიდრე შეიძინა, თქვა რაც არ ქონდა იქამდე, თუ კი ის ასე თქვა კაცად არ აკონტროლებს საკუთარ თავს, ხდება დამოკიდებული პატივზე. ეს პატივი თქვა სიტუაციაზე თანამდებობრივი იქნება თქონებრივი, თუმცა ხდა ხშირად ორივე ერთად არის ხშირ შემთხვევაში. ხდება დამოკიდებული ამაზე და შემდგომ ამისა უკვე ვეღარ უკვე ღმერთს თითქოს აგდებს საკუთარი ცხოვრებიდან. იმიტომ რომ ეშმაკიც ისეთ რაღაცა გარემოს უძო აფიქრებინეს რომ ეს ყველაფერი მან მიაღწია.
1: ხა.
0: და უკვე მთლიანად ხდება ამ ყოფით მატერიალოს დამოკიდებული. და შემდგომ ამისა, როდესაც ამ უკვე ამ ყოფითზე, ანუ ეს ყოფითი თუ მოიკლებს, წუხარებაში ვარდება, თუ მოიმატებს კიდე უფრო დიდი სიხარბი დაინთება და ხვალ კიდე უფრო და თან არასოდეს ყოფილდება და ასე ნელ-ნელა და ბოლოს ყველაფერი მთავრდება, თუ კი ადამიანი ამ მატერიალ ყოფით, ასე თქვა, ჩაებღა უჭება, მთავრდება ყველაფერი რითი? სასოწარკვეთილებით და უნუგეშობით. იმიტომ რომ მე თუ ვეყრდნობი ბოთლს მთელი ძალით, მთელი არსები და ის აუცილებლად ჩატყდება და მასთან ერთად მეც დავეცემი. ანუ თუ კი მე ვეყრდნობი ისეთ რამეს, რაც წარმავალია, მაშინ ჩემი იმედი წარმავალია, მაშინ იმედი არ არსებობს. ჩემი იმედი რა არის? იმედი უკვდავია, ხო? იმედი თავად ღმერთია, სასუება. თუ კი მე ღმერთისადმი არ მაქვს დაყნობილი ჩემი სასუება, სხვა ყველაფერი წარმავალია, თუნდაც ადამიანი. თუნდაც რა თქმა უნდა, აი ეს არის ძალიან ესე ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი, მაგრამ ჩვენი უპირველეს სასუება ღმერთზე, ეს ხშირად არის შემთხვევა, ბევრჯერ საუბრებაზე, რომ თქვათ, აი რაღაც გარკვეული გარემოებაა თქვათ და ვის უნდა აი როგორ უნდა მოვიქცე მე? ჩემმა საქციელმა შეიძლება ერთი მხრივ ღმერთი განარისხოს ადამიანს ასიამოვნოს, ან პირუკუ ადამიანი შეიძლება რაღაც გარკვეულწად არ ესიამოვნოს, მაგრამ

0: ღმერთს გასიამოვნო. ჩვენ თითქმის ყოველთვის ვდგებით ამარჩევანის წინაშე. და რას ავირჩევთ ჩვენ? ამაზეა დამოკიდებული. ჩვენ შეიძლება ავირჩიოთ, რომ ადამიანს ვასიამოვნოთ და ამ შემთხვევაში რაღაცა იმ მომენტში რაღაც სარგებელიც დახოთ, მაგრამ ის აუცილებლად წარმავალია. აუცილებლად მარტივ, ანუ ძალიან მოკლე ემაზეა გათვლილი, თქვათ, ეს ეგრეთ წოდებული სარგებელი. რა თქმა უნდა, მეორე ხრი ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ადამიანებს არ მოუთხილდეთ და რაღაცა კიდევ ერთხელ რომ პირში მივახალოთ ის, რასაც ფიქრობ და ესე ის არ არის ყველაფერს თქმას თავისი დრო და რაღაც გარემოება
1: შეიძლება. ზოგჯერ თქმაჯობს, არა თქმა.
0: ნამდვილად ასე. ასე რომ აი რომ შევაჯამოთ აი ეს თქო ჩვენი პირველი ნაწილი ჩვენი თქვა და ასე ვთქვა ჩვენი სიტყვისა აი უნდა მოუთხილდეთ ერთმანეთს და აი ძალიან კარგი გავარაკია სულ ხასაბას ნუ თავის ნობელის სიძვრეს სუეში ენით დაკოდილი ანუ ენით დაჭრილი ყველას კარგად მოიხსენება ხო როდესაც აი მოუყვები და იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იცი ჩვენ ამაყურებლო დარწმუნებული ვარ მაგრამ აი გავიხსენებ ორი სიტყვით უბრალოდ რომ აი დათვი და კაცი დამეგობრდებიან ერთ და ერთი დღეც არის რომ კაცმა დათვი დაპატიჟა და ანუ რაღაცა იქ შეურაცხყოფა მიაყენა და დას ეს ეწყინა. მე შეხვდნენ ტყეში ერთმანეს და დათვი უბნება მას რომ უბრალოდ ამ კაცის სოლმა მიაყენა რომ ყრალს სტუმარს ვერ ვეწყობიო მის ის სხვა სიმყრალე შეიგრძნობა და ეს დათ ძალიან ეწყინა და მე გავიდა დრო და დათვა დაპატიჟა კაცი. კაცი მიდის მასთან და დათვი ხოცება ნაჯახი აიღე და თავს ჩამარტყიო და ამავთ როგორ ჩვენ მეგობრები არა გინდათ ვარ მოკლედ ჩაარტყავს და ეს დათვი ბღავილი ჩავარდება ტყეში. გადის გარკვეული დრო და ისინი ისე ხვდებიან ერთმანეთს და დათს უკვე თავი გამთელებული აქვს ამ ჭრილობისგან და დათვი ეუბნება კაცს რომ შეხედეო შენი ცულით დაკოდილი ანუ შენი ცული დაჭრილი თავი გამიმთელდა და შენი ცული ზენი დაკოდილი გული არ გამთელებიაო. აი ეს არის სწორედ ურთიერთობა რომ ჩვენ ყოველთვის გვახსოვდეს რომ შეიძლება ჩვენი სიტყვით ადამიანს დავანგრიოთ. ადამიანი შეიძლება მოკლა სიტყვით. არ არის აუცილებელი რომ ტყვია ესულო მას. შეიძლება სიტყვით მოკლა და შეიძლება ერთი სიტყვით ისე გამოიყვანოს მდგომარეობიდან და ანუ ცოტა როცა ადამიან მარტო ეგოიზმით არ არის როცა მარტო იმაზე კი არ ფიქრობს აი მე ან ეგო არამედ ფიქრობს რომ მას შენ სხვას ეს არის სწორედ ქრისტიანო ეს არის როცა შენ ფიქრობ რომ სხვას როგორ დაეხმარო რა თქმა უნდა ეს არ გამორიცხავს იმას რომ შენი მიზანი არ ქონდეს და თქვა კი ბატონო და შენ გასაგებია მიზანი გაგდა იბრძვი ამისთვის და მაგრამ აი ყველაფერი არ უნდა გეგონოს რომ შენს გარშემოა აი ჩვენი პატრიარქი კიდეაც გასული რუსი აბზანებდა რომ კრიტიკული აზროვნება გვახასიათებს შეიძლება რომ აი ვიტყვით რომ ეს ასია და ეს ასე უნდა იყოს და ცოტა ურთიერთობა უბრალოდ და შეიძლება ადამიან შეხვდეთ გაუღიმო და აგზნობინო რომ გიყვარს.
1: კი, რამდენი ყო?
0: აი, რამდენჯერ ყოფილა აი დიახ რა. რამდენჯერ ყოფილა. არ ჭირდება იმას შენი რაღაც მომენტში არც თეოლოგია ჭირდება სიტყვაზე შენი და არც რაღაცა გაგებით ხო? რაღაცა არა სითბო ჭირდება მას შენ. თანადგომა ჭირდება მას შენ.
1: რამდენი ადამიანი?
0: მეგობრობა ჭირდება მას შენ, ხო? აი, ეს არის, არ ვიცი, ისე კიდევ ერთხელ ამბობ რომ რაც არ უნდა სიმაღლეზე დაგვადგინოს ჩვენ ღმერთმა ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს ყველას რომ ყველაფერი წარმავალია აი დავით აღმაშენებლის განმალობელი სანულისანი ამის ბუცხინვალესი გამოვლენა ხო რას ამბობს დავითი რომ როცა მოვა დრო და ჩემი სკიპტრა სხვას განეკუთვნება ჩემს გვირგვინ სხვა დაიხურავს ჩემი ჯარი სხვა შეუდგება და მე შიშველი მოვალ უფალო შენ სინაშე მაშინ მომიხსენე მე აი ეს არის машин თუ არ გაგვიხსენა უფალმა, როცა მოვიხედავთ. აი ძალიან დიდ სიმძიმილში ჩავარდებით რა. მთელი ცხოვრებაც და აი უამრავი სამწუხაროდ აი ბოლო პერიოდში ავიღო თუნდაც რამდენი ახალგაზრდა მიდის ამ ქვეყნიდან. რამდენს დაგეგმილი ქონდა მთელი ცხოვრება, რომ ესე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი იგივე სახარებაშია ძალიან კარგი პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ როცა ერთ-ერთ კაცს ძალიან დიდი მოსავალი მოუვიდა და ბეღლები ამოვასო და თქვა რომ აჰა იხარე სულო ვინაიდან ესე იგი ყველაფერი მაქვს მეწელს და ამ დროს უფალმა ზეუნება რომ ამაღა მე შენი სული შენგან მიმაქვს და ეს არის ის და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ის რაც გვაქვს რეალურად ჩვენი არაფერია ამ ქვეყნად ის რაც გვაქვს თუნდაც ვინც გვყავს ეს ღვთის საჩუქარია მე ხშირად როგორ არის ეს როგორ დაიცნობა ხოლმე ადამიანი, მე უნდება, მე იხსენებს ყველა, მე ტირის ყველა, ვთქვათ, აი ცეთა ის სანამ ცოცხალია, იქამდე უნდა დავაფასდეს ადამიანები. რა თქმა უნდა, გარდაცვალების შემდეგ ზრდება ეს ურთიერთობები და ისინი გველოდებიან ჩვენ და მოვადრო და ჩვენს მასთან მივალთ. აი დღეს ეულებოდი ერთ-ერთ ადამიანს, აუ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რომ როგორ ჩვენ ახლა ჩვენი შვიდი თაობის წინ ვინ იყო, ის არ ვიცით, ჩვენი ძაბრები. ასე აქედან მოყოლებული, ვთქვათ, 2 3 4 თაობის შემდეგ არ ჩვენი საფლავები ეცოდინება ვინმეს და არ ჩვენი საძვალეები და საერთოდ აი თუ არსებობდა ქვეყანაზე, ამის ნიშანწყალიც კი არ იქნება. ერთადერთი სადაც ჩვენ დაგვიმახსოვრებს ღმერთი, არის ღმერთი. გახსოვთ უფალი ეუბნება, რომ გიხაროდეს, რომ თქვენი სახელები დაწერილია ცათაში. აი ესაა მთავარი, რომ ჩვენი სახელები იქ დაიწეროს, მაგრამ იქ იწება აქედან. იქ ისე თავით დაიწერება არაფერი. მე რასაც აქ დავწერ, ეს დაიწერება იქაც. ამიტომ და ამ ყველაფერში კიდევ ერთხელ უმთავრესი რა, რაზე დავდივართ ჩვენ? აი წარმოიდგინეთ, განკაც ღმერთი განკაცდა ადამიანისთვის. ამ ეს უაღრესად დიდი სიყვარულია. ეს რაც შეიყვარა ღმერთმა წოსოფელი, რომ თავის ძე მოსა, ასე წერს არა სახარებასში. და რა დაგვიდო მთავარცდებად? ღვთის სიყვარული და ადამიანთა სიყვარული. რაც ვლინდება კიდევ ერთხელ ამ სახურებაში, რომ აი მე რო შენ მიყვარხარ, მე შენ გვერდით გიდგავარ. ამით ვადასტურებ ჩემს სიყვარულს, თორე ის რომ მარტო მიყვარხარ და მიყვარხარ და მე თქვა ეს სიტყვა დაწესა, არა მე რო შენ რითი, აი როგორც აი კარგად ამობს იაკობ მოციქული, როგორც მკვდარია სხეული სულის გარეშე, ასე მკვდარია წმენა საქმეთა გარეშე. და ამიტომ ცეთაი თავარი ეს არის და ღმერთი მოიხილავს იმ ადამიანის გულს, რომელიც გულწრფელია. ხოთო რა შეცდომას ყველა უშეთ, ამაზე კი არ არის აქ საუბარი, ყველა ცოდვილები ვართ რა თქმა უნდა ღვთისნაში, მაგრამ ცეთაი ბოროტი არ უნდა იყოს ადამიანი, რა ვიცი, აი
1: არ უნდა გიხაროთ ეს
0: და შური, აი სხვა, აი სუხასაბა რომ მოსო შურს როგორ განმარტავს, რომ წუხარება ის სხვისა სიკეთესაზე, და აი არ უნდა წუხდე, რომ სხვა სიკეთე აქვს და თუ კი შენ რაღაცა გაქვს, არ უნდა გინდოდეს, რომ კიდევ ერთხელ ამობ ყველა შენი მსახური იყოს. თუ კი შენ გინდა იყო კიდევ ერთხელ ამ ქრისტიანე, მოდი შენ შენიყავი სხვის მსახური, თქვა. ეს კიდევ ერთხელ ეს არნიშნავს არაფრით, რომ მე ჩემ მიზანზე ვარ, თქვა. რა თქმა უნდა, რაზეა საუბარი, მაგრამ აი ეს არის ისეთი გულის ტკივილია უბრალოდ ბევრი ადამიანის, თქვა, მიერ, რომ და ჩვენ რომ აი რაღაცა აი ხშირია ჩვენს
1: დაუფასებელი
0: ადამიანი, ხო, დია, ხო.
1: მაგარი დაუფასებელია ეს სამყარო და
0: თუმცაღა აი კიდევ ერთხელ ამით დავასრულებ ამ მონაკვეთს, ბატონო გიორგი, რომ თუმცაღა საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაზე არაფერი არ უნდა გაუკვირდეს. იმიტომ იქ სადაც ქრისტე გააკრეს ჯვარს, იქ სადაც უამრავი წმინდანი აწამეს, მოკლეს, ტანჯეს, იოანე ოქროპირი ურჯერ გადააყენეს, იოანე დამას პასაპატრიარქო ტახტიდან, თქვა, იოანე დამასკელს ხელი მოკვეთეს და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთხელ სადაც ქრისტე გააკრეს ჯვარს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ისეთი ქრისტიანებს, რისი იმედი გვაქვს, რომ მაცხვარი რასაც ამბობს, რომ აი ნუ გეშინი მე მიძლევი სოფელსა. ანუ თუ კი ჩვენ ქრისტეს თავი ვიქნებით, თელი ჩვენი გული, თელი ჩვენი არსები, თუ კი ჩვენი ყველა ქმედება ღვთის მადლის ქვეშ იქნება, აუცილებლად ადამიანი იქნება ბედნიერი. აი ბედნიერება არის ღმერთთან ყოფნა. ბედნიერი ხარ, როცა აი ეს ფორმულას ვამბობ ხოლმე ბედნიერებისას რა. ბედნიერება ორი სიტყვით. გიყვარდეს და უყვარდე. აი, როცა გიყვარს, უყვარხარ კიდეს და ამით ხარ ბედნიერი. ამ ბედნიერებას ვერაფერი შეიძლება სამყაროში.
1: დიახ და მამო, თუ შეიძლება, ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ რა, აი ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებით, რაღაცნაირად სულ როგორ არის, იცი, ადამიანი განიცდის, ყველა სანანებელი გაუხადეს ის, რომ ვიღაცისათვის თავი გადადო და რაღაც დრო მოდის და ყველა ის ფსიქოლოგიური მომენტი არის, ყველა რაღაცას ნანობს რა. იმიტომ რომ ყველა იმედს ვერ ამართლებს და ჩვენ აი თან საქართველოს მომო ძალიან ვიცით სხვა ადამიანზე რაღაცნაირად, ისა რა ქვია, დამყარება ჩვენი მთელი მომავლის იმედების და ასე შემდეგ და ვერ გაგიმართლებს. ყოველი კაცი ცრუავს და შანსი არის შეიძლება ვერ გაგიმართლოს და გეწყინოს, ხო? მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მამო, აი ეს როგორ გადაიტანონ იმ ადამიანებმა? იმიტომ რომ დღეს თუ ვინმეს რამე უჭირს, არა მატერიალური, მარტო ნუ მატერიალურზე აღარ ვსაუბრობ, ფიზიკურად ისიც რო ვერ გადააქვს, მატერიალს უჭირს, იმიტომ რომ იქ სადაც

0: ეგონა, რომ სიტყვაზე საყდენი ქონდა, ის საყდენიც გამოეცალა, ან იქაც დარჩა რაღაც დაცარიელებული. აი ეს როგორ შეივსოს, მამო, იცითატო, აი ხა თქვენ რასაც ამბობთ, აი ყველაფრის თავი და თავი ის არის, რომ ადამიანმა დაივიწყა, რომ ნებისმიერი ნივთიდან მოყოლებული ნებისმიერი შენობა, რაც არ უნდა იყოს, არის დროებითი. ისე გაითავისა, რომ ადამიანის სიკვდილს არ ელოდება. დღევანდელი ადამიანი შეიძლება აი თქვენ რომ ამბობთ 20 წელი დადის და იცითატო იქცევა არასწორად, იმიტომ რომ არ გონია რომ მოკვდება. და გონია რომ სიტყვაზე ის რაც გააჩნია ის მდგომარეობა სულ ექნება და ამ დროს თან ცოცხალი მაგალითები აქვს ნებისმიერ საუკუნიდან არავინ არ შეჩენილა, მამო, ხო? ვინმე დარჩა ცოცხალი სიტყვაზე ამ ქვეყნად? აი თუ შეიძლება, მამო, აი ეს როგორ უნდა გავითავისოთ იმ დონეზე, რომ დეპრესიაში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ ისიც დეპრესიაა, რომ სახში ხარ და ფიქრობ, რომ აი მე ხა მე მოუკვდები და ამდენი რაღაცა მოქვს და ეს ყველაფერი ვინ გაფანტავს, რა მოხდება, რაღაცა. ესე ცოტა რთული არის, მამო. აი ეს ოქროშუალედი, მამო, როგორ დავიცვათ? იმიტომ რომ მე თუ მეწოდინება, აი მაგალითად, აი ელემენტარული, აი თუნდაც წოდებას ავიღოთ, თანამდებობა ავიღოთ, აი ეს კალამი ავიღოთ, რომ მე ეს კალამი ჩემი არ არის და ჩემამდე ვიღაცისიც იყო და მეც მოუკვდები და კიდე ვიღაც ხეს ჩავარდება, აი ამ კალამის გამო თქვენ არ დაგიშავთ. იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს არის დროებითი. აი ეს შეგნება არ აქვს. გონია რომ სულ მექნება, ეხა мама გიორგი ვაშალომიძეს თუ მოუგებს მე ეს კალამი დამჩება და ის იმას მოუკლავ სიტყვაზე და შეიძლება იყო რაღაცა კაენის როლში, მაგრამ ვერაფერ კარგს ვერ იზამ, ხო, სიტყვაზე. აი თუ შეიძლება, мама, როგორ გავითავისოთ, რომ ის რის გამო თქვენ კარგავთ? გაყენებ შეურაცხყოფას, რაღაცა მომენტში გიგებ შეიძლება იქ რაღაც ფეხი დაგიდო, რაღაცა. ეს ყველაფერი რომ ოხრად კი არ დარჩება, ძალიან წარით მომეკითხება. ამ ყველაფრის გამო თავარ მიზანს მოვაკლდები ღმერთს, რომელმაც გამაჩინა იმისათვის, რომ თავარი მიზანი არის ცხონება და აი ამ ცხონებას დავკარგავ. შეიძლება ეს კალამი იმ წამს შევინარჩუნო რაღაცა 10 წელი, რავი, რამდენ ხანს უნდა ვიცხოვრო, ჰა? 70 წლის მერე, 50 წლის მერე, ხო, აღარავინ აღარ ვიქნებით, ეხა ვინც ვზივართ ხო ტელევიზორებთან და ვისაც ეს თემა გესმის, ხო, სიტყვაზე. აი ეს ვერ გავითავისეთ, мама. როგორ გავითავისოთ თუ შეიძლება? გავიწყდება, мама, აი ხო ეკლესია
1: აბსოლუტურად.
0: ჩემ ინტერესს სადაც გადაიკვეთება, შეიძლება იგივე გავაკეთო, ეხა მე რასაც ვამბობ, რომ დანაშაულია, ხო მიხდით? იმ წამს ვერიაზა.
1: კი ბატონო. ისეთ აი აბსოლუტურად სწორი რაკურსია, რასაც თქვენ ეხა ბრძანებთ, იმიტომ რომ მართლაც ეს აქ მარტო იმაზე კი არ არის, თქვა, ნებისმიერ აი თუნდაც საშუალო დონის მაცხოვრებელი ადამიანი რაღაცას ოდნავ რომ მიაღწევს. მას გონია რომ ესე იგი ეს უკვე მისი სამეფოა, თქვათ, რაღაცა ვაღალ მანქანამდე და იყიდა, თქვათ, ბეჭედინულა და შეიძინა, რაღაცა კაბა უნდა და ბად იყიდა ან შარვალი, თქვათ. და ესე იგი კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა თუ არ უნდა ღმერთს აგდებს საკუთარი ცხოვრებიდან და ხდება ამ მატერიალურ დამყარებული, თქვათ. და აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ მე აქედან ეს არის საფუძველი უნუგეშობისა, იმიტომ რომ ის ყოფით მატერიალური შენ მანქანა იყიდე თუ შარვალი თუ თქვა პერანგი თუ ეს ყველაფერი წარმავალი. და მაგრამ უყურეთ აი ეშმაკი რას თავაზობს, ამიტომ არის, აი ამიტომ ოსტერს პეპსალონ კიდევ ერთხელ მოვიხმობ, მისო კაცი პატევსაშინა იყო და არაგულის ხმა ხო მიე ბგავსა პირუტყვთა უგუნურთა და ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ აი რატო ადარეს პირუტყვს, იმიტომ რომ პირუტყვი მარტო ამაზე ფიქრობს, პირუტყვის მეტი არც მოეთხოვა, ივან დაბასკელი კარგად ამბობს, რომ და მათო ისინი არც ესე იგი ისინი არაგებენ პასუხს, იმიტომ რომ ისინი კვდებიან და ქრებიან, არც იჯებიან და არ ჯილდოვდებიან. ყველა ადამიანი, რომელიც თავისუფალ მოაზროვნედ შექმნა ღმერთმა, ყოველთვის ან დაჯილდოვდება, ან პირიქით დაიჯება. და როდესაც ადამიანი რაღაც აი ამ ყოფითზე ამყარებს, მას ეშმაკის ლუფრო დაავიწყდოს სწორედ ის, რომ ყველაფერი დასრულდება. დაავიწყოს ის, რომ ღმერთია რეალურად ყველაფრის გამგებელი. და ის ნელ-ნელა ადამიანი იშენებს თავის ნაჭუჭს და შემდგომ ხვალ ძალიან ბევრს ეწება ფსიქოლოგიური ტრანვები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ აი ვეღარ ანუ თვითონვე შეთან არის საოცარი, რომ თვითონვე ქნის ამ ზღუდეს და თვითონვე იკეტება მე ამ ზღუდეში. თვითონვე ქოლავს გამოსასვლელ კარებს. ერთ კარებს ორს და საბოლოო ჯამში ბოლოს სარკმლებსაც და ბოლოს მერთვა დაიფაროს და თავდება ყველაფერი საშინელებით და ამ ეს რომ ამაში გვეხმარება სწორედ ასე თქვენ სწორად ბრძანეთ სიკვდილის ხსოვნა, რომ სიკვდილს რომ არ უნდა იყოს პანიკის საფუძველი თავის სწორად ხადია. ისე ჩვენ ერთადერთ

0: ერთი ჩვენ არ ვიცით ერთი წამის შემდეგ რა მოხდება ნამდვილად. ხო, ნასარც უნდა არავის არა. ერთადერთი რა ვიცით რაც ნამდვილად მოხდება. რომ ჩვენ გარდავისტოთ ეს მოეჭველათ ვიცით. აი ცოტა ფართო ჭრილში რო განვიხილოთ. აი თანამდებო სოფლიოში ამ კუთხით იცით აი რა ხდება. რატო ეს თქვათ თითეული პიროვნების ასეთი ახმა, რა თქმა უნდა არის ჯაჭვის გოლი სოფლიოში რაც ვითარდება დღევანდელმა თანამედროვე ტექნოლოგიზაციამ, კომპიუტერიზაციამ და ასე შემდეგ ადამიანს შეუქმნა ილუზია, რომ შეიძლება თვითონ გააკეთოს და ღმერთი აღარ დაჭირდეს. მაგალითად, უნდა სადღაც გაფრენა, დაუჯექი თვითონავზე გავფრენდი, უნდა სადღაც წასვლა, დაუჯექი მანქანაზე წავედი, და თქვა უნდა რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც სადღაც მოხდა, მაგალითად ვაშინგტონში ან ნიკარაგუაში. აგერ მობილურს ავიღებ, ჩავწერ და უცბად ჩემსიდანში და უცბდა ეს აი ბაბილონიზაცია ხდება, ეს აი ბაბილონში რაც მოხდა. ბაბილონის გოდოლში ზიგივე მოხდა, რომ ადამიანმა ჩათვალო, რომ მას ის ააგებდა კოშკს, რომლის წვეროს ღმერთამდე, ანუ ფაქტობრივად განაცხადა პრეტენზია, რომ მე ვარ ღმერთი. და ამიტომ ღმერთმა არინება და იცით თქვენ ენები აღურია მათ და ანუ ასეა და საბოლოო ჯამში თქვენ სწორად ბრძანეთ ყველაფერს ასაჩინოებს, აი სამედიცინო სექტორში ვისაუბრია მათ ამაზე დაგავი. მაგალითად, აიღოთ სამედიცინო სექტორი. დღეს არსებობს ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, განვითარდა ძალიან მედიცინა. ეს ძალიან კარგია, არავის ეგონოს, რომ ვინმე ტექნოლოგიების და მეცნიერების ნამდვილი იყოს, პირიქით, პირიქით აბსოლუტურად, მაგრამ არ უნდა მივსე ჩვენ ამ ყველაფერს იმის უფლება, რომ ჩვენ გვაფიქრებინოს, რომ მე ვარ ღმერთი და მე ღმერთი აღამჭირდება.
1: არ ჩაანაცვლოს.
0: და არ ჩა, კი ბატონო. ეს არის იგივე კერცაყვანისობა, თუ ადრე ხმოსკერპი იყო,
1: ახლა ეს არის
0: და თავის თავს ხმისბობა და ღვთის დავიწყება და უარყოფა. და
1: აი
0: მაგალითად შეიძლება ადამიანმა გარკვეული ქირურგიული ჩარევები დღეს მაგალითად გაიხანგრძლივოს ცხოვრება, ხო, თქვათ რაღაცა და ასე შემდეგ. მაგრამ გაილამაზოს ხეული, თქვათ, მაგრამ სიკლს მაინც ვერავინ გაიქცევა. ანუ აი გარდაცვალება ადამიანს ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეახსენებს, რომ ღმერთი განაგებს ყველაფერს. კაცობრიობა თავისი დაცემიდან მოყოლებული. ყოველთვის ცდილობდა, რომ რაღაც ამას გაქცეოდა, მაგრამ ამას ვერ ექცევა. ეს არის პორტრეტი შენი. ეს არის პორტრეტი შენ, ჩემს გარეშე ყველაფერი დასრულებადია, ღმერთი გარდაცვალებით ამას გვეუბნება. გვეუბნება, რომ თუ კი შენ იცხოვრებ ჩემი მცდებებით, მაშინ შენთვის გარდაცვალება ახალი ცხოვრების დასაბამი იქნება, როგორც აი ბასილ დიდი ამბობს ერთ-ერთ ხომელიაში, რომ გარდაცვალება ეს არის დაბადება ამ ქვეყნიდან იმ დაუსრულებელ ქვეყანაში. და ისეთი არ უნდა ჩაიკეტოს ადამიანი აი ამ ნაჭუჩში. არ უნდა
1: დააჯეროს,
0: კი ბატონო, დააჯეროს საკუთარ თავს, რომ თითქოს ეს ყველაფერი მან შექმნა და ის აუცილებლად ამ ყველაფერში ბოლომდე იქნება და ესე ეს არასოდეს დასრულდება. აი ხშირად აქვს ეს ისეთი ადამიანს, აი ბევრი გვინახია ჩვენ, ასე რომ ადამიანი რომელიც რაღაც გარკვეულ სიმაღლეზეა, თქვათ, მას გონია რომ სულ ასე იქნება და ამბობს რომ აი ეს არასოდეს, მაგრამ ეს დასრულდება. ღვთის ხელშია ყველაფერი. ისეთი ეს მარტო სიტყვები არ არის, ისეთი მარტო რაღაცა ხადა, ეს ხო რეალობაა. აი შენ ამ რეალობას თუ თვალს არ გაუსწორებ, ამით რეალობა არ შეიცვლება. ანუ რეალობას თუ გაექცევი, რეალობა არ შეიცვლება. პირიქით ეს შეიძლება იქნება ცუდი, იმიტომ რომ შენი აღქმა სხვა იქნება მაშინ და
1: საბოლოო ჯამში შეიცვლება ფსიქიკურად, შეიძლება
0: შენ მაინც დაეჯახები ამ რეალობას. რაც არ უნდა გაექცე, ბოლოს მაინც დაეჯახები.
1: მან დაირევი ზუსტად.
0: კი ბატონო და კი ბატონო და აი ეს არის ძალიან ესე იგი მნიშვნელოვანი და აი ამიტომ არის ისეთი რაზე ჩვენ დავიწყეთ, რომ ადამიანური ურთიერთობები ქრისტიანობაში არის უმთავრეს. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ღმერთთან ურთიერთობა და ადამიანებთან ურთიერთობა, რომ აი არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ ვქვათ, აი ვიღაცას ჩვენი თანადგომა ჭირდება. არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ ვიღაცა არის, ვისაც უჭირს, ვქვათ. არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ, რომ თუნდა ჩვენს მეგობარს რაღაცა გარკვეული სიტუაცია აქვს და გვერდით დაუდგეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ რაც თავარი ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ რა გარემოში ჩვენ ვართ, ყველაფერი დასრულებადია. თუმცა მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, კიდევ ხომ უფრო ბრძოლა ჩვენი მიზნისთვის. თავარი არის, რომ ჩვენი მიზანი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს, რა თქმა უნდა, ღვთის სტეპებს. ეცეთი ხანდახან არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანმა უფრო მიზანს მიაღწიოს და შეუძლია რომ რაღაცა გარკვეული არასწორი გზა აირჩიოს, ვიღაცას რაღაცა შეამთხვიოს ბოროტება თავისი მიზნის მისაღწევად.
1: რამდენი ძგი.
0: და კი ბატონო, სამწყრო ძალიან ხშირად ხდება და ეს მან უნდა ისო ძალიან დროებითია. და ის აუცილებლად დაექვემდებარება სასჯელს. ის და კიდევ ერთხელ რომ ღმერთი ხანდახან მყის რომ არ აღიზრის ხოლმე ადამიანს გონია რომ მასე შერჩება თქვა და აი მithumadas როდესაც აი მას კიდევ ერთხელ რომ აი ძალიან ძნელია როცა ბევრჯერ ყופილ ამას საუბარი რომ ადამიანი ხედავს კიდევ ერთხელ რომ აი რაღაცა უსამართლობა ხდება ამ ქვეყნად ვიღაცა იტანჯება ვინც არ იმსახურებს ამას და ვიღაცა ყოფითი გაგებით კარგად არის ვინც საერთოდ წესით არ უნდა იყოს თქვა მისი ცხოვრები და გაუსარე ასე და უსა მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩემო ზრფასებო რომ ჩვენ რასაც აქ ხედავთ ეს ყველაფერი არის პროცესი ეს პროცესი ჯერ არ დასრულებულა ამას ასრულებს ყოველ სამართლიანი ღმერთი და აი ეს კარგად
1: ეუბნები ესეც უნდა იყოს
0: და არა ამ ქვეყანაში ასეა კი ბატონო იმიტომ რომ ეს არის
1: უსამართლო
0: ასპარეზი
1: ბოროცაზე და დგას.
0: ბატონო და მე ვზულვარ წისოფელსო და ჩემი მიმდევრების მასყური თავად ბძანა წისოფელს მოვიდა და ამავდროულად დაამბობს წისოფელს ზულვარ, იმიტომ რომ ზულს იმ მრავალ საზოგადოებას რომელიც ეს დღეს არ დაწყებული, ეს ყოველ დღიდან ადამიანის დაცემისა კაცობრიობა ყოველთვის აი ამ ბოროტებაშია და ყოველთვის აი ამიტომაც ხდება ჯერ კიდევ ძალახფაში ჯერ ესე იგი ცალკე სეითის მოდგმის გამორჩევა მერე თქვათ ნოეშვილებიდან ესე რა ქვია ქამის ცალკე წასვლა და ანუ მერე ისრაელიერის ცალკე ჩამოყალიბება ანუ ღმერთი მიკერძოებით კი არ უდგება ვინმეს უბრალოდ ისე ვერიცხოვრებს ერთად ღვთის მგმობელი და ღვთის მოყვარული ვერი მეგობრებს ადამიანს, რომელსაც მეორე ადამიანი ზულს და მეორე რომელსაც უყვარს. უბრალოდ ერთად ვერ საერთო ღირებულებები თუ არა აქვს 2-3 მithumates 10 ადამიანს, ეკლესიას ხო ეგ არის ეკლეოს კრებულს ნიშნავს. ეკლესია არის ერთი ღირებულების გარეშე შეკრებილი საზოგადოება და რა თქმა უნდა ეს ღირებულება ბჭყალებში, იმიტომ რომ ქრისტეს ვსაუბრობ ჩვენ. და ეკლესიის თავი ქრისტეა და ქრისტეს სხეულად ითქმისა რა საზოგადოება პავლე მოციქულის მიერ ქრისტეს მისტიერ შეულოთ ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს აი მინდათ მოწოდება ჩამითვალოთ ეს მე ვიცი რომ არაერთხელ
1: მითქვით
0: და ძალიან დიდი პრობლემაა ეს რომ აი ადამიანები ერთმანეთს არ უფრთხილდებით და გონია რომ ჩემი მიზნის მისაღწევად და მithumadas თუ კი სადღაც დამადგინა ღმერთმა ამისთვის ასე იქნება ყოველთვის და მე ამ ასე მოიქცევი და ამის გამო მეორე ადამიანს დავაზიანებ და ასე შემდეგ და ასე და უბრალოდ ყოველთვის სამართლიანი ღმერთი დგას და ელოდა ი კარგად არის ესე იგი იმაში როცა იოანე ნათლისმცემელი ხადაგებს რომ სული ხესთან დევს და თუ კი ხე არ გამოიღებს ნაყოფს მოიჭრება ის და იოანე ქრისტე გამარტავს დააკვირდით რასტიშდავს სული დევს ანუ ჯერ არ არის აბუქმედებული სული დევს ნიშნავს იმას რომ სულიში იგულისხმება ღვთის სამართალი ღვთის სამართალი ელოდება ხეს ანუ ადამიანს
1: რომელიც
0: თუ კი ელოდება
1: გაუმართლებს იმას
0: თუ კი ის არ გამოიღებს კეთილ ნაყოფს
1: კი ბატონო
0: მაშინ მას მოჭრის მაგრამ ჯერ ელოდება ეს ქვეყანა ლოდინია ღმერთი ელოდება ადამიანს ეგებ ის მოიქცეს ეგებ ის მასთან მოვიდეს როგორც უძღები შვილი უძღები შვილი თქვა წავიდა ესე
1: ზუსტად
0: ჩვენ აღვსილმოც და ხანდახან არის ხოლმე სიტუაცია როცა თვითონ მრევლის წერს რაღაცა მიდის ეკლესია რაღაცა მოსულია მე მიდის ეკლესიიდან და რაღაცას აი ერთს გადააწყდება მეორეს და ნაწილი მადგანი ბრუნდება ნაწილი სამცხეროდ ისე ეფლობა ჭაობში რომ არ უსურ დაბრუნება მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეთ ჩემ უზრფასებო ის რომ საბოლოო ჯამში ეკლესია წიაღი სადაც ჩვენ ქრისტე გველოდება
1: აბა
0: და დღეს ჩვენ მოძღვრებს განსაკუთრებით გმართებს აი ამ მოთხოვნას მოდი ესე ვთქვათ საზოგადოებისა უპასუხოთ იმ კუთხით რომ განსაკუთრებით აი ახალგაზრდებს ძალიან კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან კარგი ახალგაზრდა თაობა გვყავს კი ბატონო რომელთა მოყვანაც ეკლესიაში არსებითად აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მათ უნდა დავანახოთ რომ ერთადერთი გადარჩენილი გზა ეკლესია და მე დარწმუნებული ვარ ეს შესაძლებელია და რეალურად ქრისტიანის მოვალეობას არა მარტო სამღვდელო პირთა ქრისტიანის მოვალეობაც ეს არის არა მოციქულები მაცხოვარმა გახსოთ, გააგზავნა აბსოლუტურად გაუკვალავ ასე ვთქვათ, გარემოში და უთხრა რომ წადით, მე ვიქნები თქვენთან და აი მე მინდა მიმართო ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, იცოდეთ რომ აი ძალიან უყვარხართ თქვენ ეკლესიას და ჩვენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის უკვე ტაძარში და ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ მოვა და შექმნით თქვენ და ჩვენ ყველა ერთად შექმნით ღირსეულ საქმეს და ღირსეულ სამშობლოს და ღირსეულ ეკლესიას.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთ ლამაზი საუბრისათვის. აი მართლა თქვენ განსაკუთრებით მინდა მოვიკითხო სემინარი აკადემიის, აი მართლა ის ადამიანები, ვინც შრომობთ იქ, აი მამა გიორგიდან მოყოლებული, აი ძალიან ბევრი გააკეთეთ აბსოლუტურად და უღრმესი მადლობა მამო იმ ლექტორებს, იმ ადამიანებს, იმ მოსწავლეებს, რომ ეს აირჩიეთ. ძალიან სწორი გზა აირჩიეთ და უღრმესი მადლობა ჯე როგორი კულტურა, როგორ ჩამოყალიბებულები ხართ, რომ აი ხანდახან მიწევს ხოლმე თქვენთან შეხვედრა, გამარჯობას ვერავინ დაგასწევს. აი სხვა ადამიანს სიცოცხლეს გაუხარებ. მაგაზე მაგარი არაფერი არ არის რა და მერთმა რა ვიცი გაგაძლებინო და დაგატევინო და იქნება კიდევაც მამო სულ ის იქნება ის ბძოლა რომ რაღაცაზე დაიწუწნო რაღაცა მაგრამ შენთვის თავარი ღირებული თუ იქნება ზეცა აი ის ყველაფერი უნიშნელო არის ვიღაცა რომ რაღაცა მდგომარეობით რაღაც ტკიგებს იმიტომ რომ ის შენთვის დაბალი ლეველი არის და იმაზე მაღლა უნდა დადგე ის რა თქმა უნდა ყველაფერი ამ ქვეყნეულზე მაღლა და ამას გვავალებს და გვთხოვს ჩვენი ღმერთი და თუ გინდათ რომ ღმერთი გავახაროთ ესე უნდა მოვიქცეთ და აი მაშინ იქნება რომ ვინ როგორ იქნება იმას კი არ იქნება დიდი მნიშვნელობა პირიქით თქვენთვის გასაჭირი იქნება ის რომ ვიღაცა სიტყვაზე ვიღაცა დაივიწყან ვიღაცა ცუდად ექცევა აუცილებლად შემდეგ საათში დაგებრუნდები ზარები იქნება ძალიან საინტერესო მამა გიორგი ვაშალომიძე გახდა ჩემი სტუმარი უღრმესი მადლობა მამა ურო ხართ კიდევ ერთხელ აი ქედის მოხრით რა ვიცი მე ბედნიერი ვარ იმ ეკლესიის წევრი ვარ სადაც თქვენაირი ადამიანები არიან სასულიერო პირები და ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ ვინც აი თქვენი კოლეგა და თქვენი თანადგომი აუცილებლად დიდი სიყვარული და აუცილებლად აგიმდოთ პატარა საინფორმაციო ჭრა იქნება და შემდგომ ზარები შემო მე გახდით გიორგი დარასელია და დაგველოდეთ არ გადართოთ და ზარები შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ძალიან აი თითქმის ყველა თემაზე ვისაუბრებთ დროებით.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: არსებობს ესეთი ბლოგერი, ტაბლიაშვილი თუ აღწდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ვნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას. რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა, კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში, აი როგორც ეს მაგალითად ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი. სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი.

0: მე მას მინდა აუხსნა რომ მუამმარ კადდაფია და არა კადაფი და კლავ გეუბნებით გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ თუ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ეს აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა
1: სხვათა
0: შორის მიკერძოებულის და მესამე კიდე რომ იქ ყובה რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც გულადეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
4: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხისტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად! რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
3: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად ჩანან.
4: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო. არასდროს იჟანგებოდა. 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
3: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს 1 წელი გავიდა ზუსტად мама იოანე, мама სერაფიონი ჯიშკარიანი. ყველა მიცის ეს ადამიანი უდიდესი მოძღვარი წავიდა ამ ქვეყნიდან და მართლა დიდი ტკივილი დატოვა ადამიანებში და ამ ადამიანმა რაც ქართულ ეკლესიას გაუკეთა და იმ ხალხს ვინც მის ირგვლივ არიან ძალიან ბევრი შვილი ყავდა წარმოიდგინეთ მას აღსდილი დედები მამები ძალიან დიდი ისტორია დაწერა იმდენად მაგარი ადამიანი იყო რომ 35 წლის წინ მოღვაწეობდა ბონლიში და იქიდან დღესაც კი ხალხი დადიან წარმოიდგინეთ დღეს იყვნენ მოსული ადამიანები რომლებიც 35 წლის წინ мамаოს თან მივიდნენ იქ ეკლესიაში და დღესაც კი ახსოთ ეს ადამიანი და უდიდესი ადამიანი ეს ადამიანი არის რა ვიცი ქართული ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე და დიდი წმინდანი ზეცაში რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სასწაულები აქვს მას გაკეთებული და აი ლომისაზე რო დავდივართ იმის წინამძღვარი იყო და მისი აღდგენილი იყო ის ტაძარი ყაზბეგში თუ იცით ის აი ცნობილი ტაძარი არის წმინდა გიორგის და ძალიან ბევრი ესეთი ტაძარი აღუდგენია და მადლობა мамаოს რომ ის იყო ჩვენთან და მადლობა ღმერთს რომ ესეთი ადამიანი გაგვაჩნდა და ჩვენ ერთმანეთს უნდა გაუთხილდეთ წეღანაც ახლა მოძღვარი საუბრობდა რომ ჩვენ ცხოვრებაში ისე არავინ არ ჩდება რა ყოველი ადამიანის გასაჭირი ყოველი ადამიანის თან ურთიერთობა ჩვენთვის უნდა იყოს საბაბი დაახლოებისა ღმერთთან და აი ყოველ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ სულ უკანასკნელი ადამიანი იყოს ხო იმ მასში შეიძლება რომ მისითაც შეიძლება კიდე ესეც შეიძლება ვთქვათ რომ ღმერთს დაუახლოვდე და ჩვენ პირიქით აი რაც უფრო ადამიანი შეიძლება რაღაცა დაცემულია, რაღაცა პრობლემაშია, რაღაც აი მასთან თანადგომით უფრო მეტად დაუახლოვდები ღმერთს, იმიტომ რომ ჩვენს ირგვლივ ისე არაფერი არ ხდება. ზარია ეთერში, მოდი შემოუშვათ, ზარებს მივიღებ.

0: მის მე.
1: სამწუხაროდ არის მის და ის არა ქვია. ალო. გაითიშა სამწუხაროდ ჩვენ და რომ ვერ გაერკვამს მენელი სამწუხაროდ ჩვენ და ეგ არაფერი და ჩვენ გმართებს ახლა მინდა აუცილებლად რომ გადაუხადო მადლობა იმ ადამიანებს ვინც უზრუნველყოფს საერთოდ იმას რომ დღეს ტელევიზიაში ეს გადაცემები გადის აი 20 წლის მანძილზე თითქმის უკვე წარმოგი რაც უწმინდესმა აკურთხა ის რომ სიტყვაზე ეს გადაცემა ყოფილიყო მის ნებართვის გარშემო არ გავაკეთებდი ამ ყველაფერს რაც ნებართვა მოგცა იმის მერე ეს ტელევიზია გვეხმარება იმაში რომ აქ ყოველ სამშაბათსა უთხრშებოდ სასული როპირები იჭდნენ ამდენი დრო ჩვენ ეკლესიას კი არა მსოფლიოში მე მგონი არ არის ტელევიზია რომ ესე ეთმობოდეს და დიდი მადლობა მართლა კიდევ ერთხელ ვინც ხართ მთლიანად იმიტომ რომ რო ახსენებ ხოლმე ილიას რო ახსენებ სულ რაღაცნაირად ერიდება ხოლმე რაღაცა იმ ყოველას იმ ადამიანებს ეხა ვის ვინც გვაძლევს ამის საშუალებას უღრმესი მადლობა თქვენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მადლობას მეუბნება და ეს მადლობა მე არ მეკუთვნის და იმ ადამიანებს ეკუთვნის ვინც ამაში ხელს მიწყობთ და საერთოდ აი მადლობის შესახებ მინდა აუცილებლად თქვა იმიტომ რომ ყველა უმადურობა აქედან მოდის რომ მადლობის თქმა არ ვიცი და მადლიერები არ ვართ მოდი ძარი შემოუშვა და მე ამ თემაზე გავაქცევთ აუცილებლად საუბარი გისმენთ
2: ალო გამარჯობა გიორგი
1: გამარჯობათ გისმენ
2: გამარჯობა გიორგი
1: გაგიმარჯო შემოგევლე თქვენ გამარჯობა
2: ძალიან მიყვარხა შემოგევლე ძალიან მიყვარხა თუ გელოდებით ხოლმე შენ გადაცემას
1: უღრმესი
2: ხარ და გამრავლდი
1: უღრმესი მადლობა თქვენ საიდარეკავთ ახლა
2: სიმბიციდან
1: ვინ შემოგევლე თქვენ მომიკითხეთ აუცილებლად აი დიდი პატივისცემი და სიყვარულით ილოცეთ ხოლმე და მოგვიხსენიეთ იმიტომ რომ ეს არა მარტო ეს გადაცემა საერთოდ ცხოვრებაში თუ ვინმე გაახარ ეს არის ძალიან დიდი არ შეგარგებს ფოროტი დიდი ტვირთიც მოსდევს ამ ყველაფერს ძალიან ისუიათი გახდა სხვა ადამიანის გახარება დღეს და რაღაცნაირად მოვიხსენიოთ ერთმანეთი რომ ძალამივცეთ ერთმანეთს იმისა რომ სხვები გავახაროთ და არ დავამწუხროთ ისედაც ამ დამწუხრებულ ქვეყანაში და დამწუხრებულ ადამიანებში იმიტომ რომ ნიჰილიზმი ძალიან შემოიჭრა ადამიანში უიმედობა ეს რაღაცა მესმის კიდევა დღეს სუსტი არის ადამიანი ამ გამოწვევების წინაშე და გეხვეწებით ერთმანეთი და განსაკუთრებით რაღაცნაირად სუყოვის ან მოძღვარი რომ რაღაცა სუყოვის მოგვიხსენიეთ ხოლმე რომ ძალიან გჭირდება რა მართლა ძალიან გჭირდება იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაუბლებული ადამიანი ხარ რაც არ უნდა იყოს ხო ყოველთვის გჭირდება და ჩვენ არ ვიცით ვინსად როგორ დაგვეხმარება ამ ლოცვით და აი ყველაზე დიდი დახმარება თუ რამე შეიძლება შეგეძლოთ ეს არის და მოგვიხსენიეთ აუცილებლად რომ რაღაცნაირად გაგძელდეს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ 2008 წლიდან წარმოვიდგინეთ ეს გადაცემა მიდის და მადლობა ღმერთს რომ მე არ მახსოვს ამდენი ხანი რამე გადაცემას გაეძლოს და მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისათვის და რომ კიდე იყოს რა თან დროც ისეთი არის რომ რთული დრო დადგა და გისმენთ ისმეთ
3: გამარჯობა
1: გამარჯობათ
3: მე ცოტა ქართველი კაცი ვარ
1: დიახ
3: მიყვარს ქრისტე
1: დიახ
3: მიყვარს ღვთისმშობელი ქართველი ისე კარგად საუბრობ და მსაკითხებზე
1: ძალიან
3: სიხში რაღაც სიხში ხარმე მაგება აი სიხში
1: ძალიან დიდი
3: მადლობა
1: უღრმესი
3: მე თოდაგლოცი
1: დიდი მადლობა.
3: გამარჯობული იყავ ყოველთვის და ყველგან და ყველაფერს.
1: თქვენ გენაც ძალიან დიდი მადლობა. ხათაშორის ეგ მავსებს ხოლმე. აი თქვენაირი ხალხი მავსებს და ხათაშორის აი ხა ამ იმასთან დღესაც ვფიქრობდი და სულ ვფიქრობ ხოლმე რა რომ ეს ხორები ხო დროებითი არის ყველაფერი, მაგრამ აი როცა გაქებენ ადამიანს, ხო ყოველთვის უნდა თქვა აი მანდარი რო აი რო ზარი არის კიდე ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ? გაითიშე სამწუხაროდ ჩვენ და როგორი რაღაცა იცით, სულ ყოველთვის უნდა მიიღო, როგორც უნდა თქვა, რომ ეს ქება შენ არ გეკუთნის, ღმერთს ეკუთნის და მადლობა ღმერთო, რომ ესე გამიმართლა, რომ რაღაცა გაკეთდა, ვიღაცამ გაიხარა რაღაცა და ამ ყველაფერში მონაწილეობა მიიღე შენ, იმიტომ რომ დაიტიო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, რომ ეს მარტო შენ თავს მიაწერო, მაშინ უბრალოდ დაგანგრევს ეს ყველაფერი და ხანდახან არის ხოლმე რომ ცუდად როცა იქცევი ხო ან რაღაცა შეცდომა მოგივა რაღაცა

0: თქვა რომ ხო ეს ცუდად რომ მოვიქეცი, ეს მე ვარ. მაგრამ კარგად რომ მოვიქეცი, ჩემში არსებული ის ღმერთი არის, რომელიც ამის საშუალება მომცა და მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ მე ვიცი ჩემი შესაძლებლობები და შეიძლება ეს კარგი ვერ გამეკეთებინა და ყოველთვის თქვათ ხოლმე რომ ეს ყველაფერი რასაც შენში კარგს აქებენ, ის კარგი არის ღმერთი იმ წამს. და აუცილებლად ღმერთს მიაწერეთ ხოლმე და შეიძლება ამ ყველაფრის ჩვეულებრივად გადატანა და მადლობა იმ სტიმულისათვის, რასაც მაძლევთ ხოლმე. თქვენ გისმენთ სარი არის ეს.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ, გაიხარით.
1: ღმერთმა დაგლოცოს და გამრავლოს.
0: დიდი მადლობა, გაიხარით თქვენ.
1: გიორგი, რა მინდა გითხოთ?
0: დიახ.
1: თქვენ ფილმებს იღებთ და იქნება პატრიარქზე ერთი.
0: აუცილებლად.
1: ვაჩუკოთ.
0: დიდი უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად შევეცდები, რომ რაღაცა ეხეთ კიდე დავიწყებ. ალბათ საჭიროც არის უკვე, რომ რაღაცნაირად ისე იმას ვქნათ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი მე ჩემ ცხოვრებაში ხوار შემხედრია და არავინ არ დაბადებულა ამ ბოლო ხანს, ვინც არიან, ვინც საქართველოს აემდენი და ესეთი ის გაუკეთა, რაც დღეს საქართველოს ამის იკეთე თუ აქვს, იმიტომ რომ დღეს არ არსებობს ტურისტიდან მოყოლებული ჩამოსული ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც რამე თავს აწონებ და იქ პატრიარქის ხელი არ ერიოს და მადლობა ღმერთს დღეს საერთოდ შევდექით და ვართ. დიდი დამსახურება პატრიარქის მადლის და იმ სიბზნის და როგორც ატარა ჩვენ საქართველოს ზარი არის ეთერში გისმენთ.
1: ხოთ, დაიცად.
0: გისმენთ. ძალიან ბევრი ზარი შემოდის უბრალოდ, აუ, აი გაითიშა, ერთი სამი ზარი გაითიშა და გაიხარეთ, დიდი მადლობა და აუცილებლად აი საჭირო არის რომ ერთმანეთს რაღაცნაირად გვერდში დაუდგეთ და იმას ვქნათ, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ სხვაში ვერ ვხედავთ კარგს, ეს ის არის რომ ერთმანეთი დაგვავიწყდა და ჩვენ თუ ვინმეს დავივიწყებთ, ხო, ეს იგივე არის რომ რაც სხვაში არ მოგწონს, ხო, შენ შეიძლება იგივე ტიპის აქციელის იყო, უბრალოდ შენსას ვერ ამჩნევდეს, სხვისას ამჩნევდეს. ზარი არის ეთეში, გისმენთ.
1: ხოთ, დაიც.
0: გისმენთ. კიდე გაითიშა. სამწუხარო ჩვენდა და ესე რაღაცნაირად ამისთვის ვარ ჩვენ შექმნილები და ამას არ ჭირდება მაიზამაი ჩვენი გარდაცვალება, რომ მივხვდეთ, რომ რისთვის ვიყავით შექმნილი რა. იმიტომ რომ ბევრი ზარი არის ეთერში. კიდე გისმენთ?
2: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობათ.
2: მე მაქვს შეკითხვა ბატონო. საკმაოდ აქტუალური თემა შეეხეთ და იცით რა მაინტერესებს? პატრიარქს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რომ მართლმადიდებლობა გაერთელებინა აბსოლუტურად სასწავლებლების შეერთება, სასულიერო სასწავლებლები ჩამოაყალიბა აგერ ბატონოზე. კიდევ უნდოდა რომ ფართოდ გავრცელებულიყო მართლმადიდებლობა. როგორ ფიქრობთ, ხომ შეიძლება რომ პატრიარქის გზა გაგრძელდეს და საჯარო სკოლებში ასე ადაპტირებული ვერსია შემოიღონ და ბავშვები გაეცნონ თეოლოგიას? თუნდაც აი რო არ დაგდონ ბრალი რომ მარტო მართლმადიდებლობას ასწავლე და რაღაცას, ზოგადად თეოლოგიის ადაპტირებული ვერსია რომ შემოიღონ. რატომ ამბობთ იცით ბატონო? ბავშვებს აი ხვანდელთაობას აკლიათ, აი უღმერთონი არიან თითქოს, აი ძალიან ბევრი შემთხვევები შემხდა რომ იქ სულიერებას, ანუ სულიერ აღზრდას დეფიციტს განიცდიდნენ.
0: თქვენ რა როგორ ფიქრობთ, რისი ბრალი არის ეს?
2: იმის ბრალი რომ პირველ რიგში იმას თვლი რომ თითქოს ეს რაღაცა მოსაჩვენებლად თუ
0: ზედაპირულად. ვფიქრობ, რომ ოჯახის ბრალიც არის ბევრი რამ, იმიტომ რომ სკოლაში ატარებს 3-4 საათს. ეს გაკვეთილი იქნება კვირაში ერთხელ სიტყვაზე, ხო, და რაღაცა კი კაი არის, გასაგები არის, მაგრამ ზნეზეც ხო არის ხო დამოკიდებული, მალღოზე არის ხო.
2: აბსოლუტურად გეთახმებ.
0: მიხვდით, ანუ არ არის ეს მარტო ის პრობლემა, რომელიც სიტყვაზე სკოლაში ახლა მე ბავშ წაუკითხავ 1 საათი რაღაცას და აი ისა რა ქვია, სკოლაში ასწავლიან უამრავ საგანს, მაგრამ იმ საგნის მსოდნე სულ არ გამოდის ბავშვი ზოგი 12 წელი სწავლობს, ეგ არის.
2: სკოლაში რომ წაიკითხონ ძალიან კარგი იქნება და რატომ გეტყვით? ოჯახში რომ ამბობთ, რა დარწმუნებულები ვართ, რომ ოჯახი აძლევს იმ საზრდოს, რასაც მართლმადიდებელ ადამიანად ჩამოყალიბებაში ხელს შეუწყობს. აი ამაში ბევრი ოჯახი ხო ვიცით, რომ არ არის შედგარი.
0: ხო და ოჯახი ხო პატარა ეკლესია, ხო? ოჯახიდან იწყება, ხო?
2: ბატონო?
0: ოჯახიდან ხო იწება, ოჯახი არის პატარა
2: თაზა. აბსოლუტურად გეთახმებით, მაგრამ ოჯახი არ არის შემდგარი. ეს სხვა პრობლემა შევწავათ, ვით ნახეთ ახლა. ანუ ძირთადად გასულები არიან საარსებოდ, რომ იარსებონ ბავშვს საკვები მოუტანონ რაღაცა მისცენ. ანუ აღზრდისთვის რო აღარ ჩელოთ, ზოგი საერთოდ გადახვეწილია საზღვარ გარეთ. აი ეს არის პრობლემა. ეს პრობლემაა და ისიც პრობლემაა, რომ ოჯახი ვერ აძლევს იმ საზრდოს, სულიერ საზრდოს, რაც მართლმადიდებლო ქვია. და ამიტომ გამიჩნდა იდეა, იქნებ
0: ხო ცდილობთ, ხო ცდილობდნენ, დიახ. აი კი, მართალი ბრძანდებით თქვენ და კარგი იქნება, უბრალოდ ამ სისტემას იმხელა ვერაგი ძალა ებძვის. რაღაცა იცით როგორ არის, გლობალურია და შეიძლება ვერ მოერიოს ეს პატარა სახელმწიფო. იმიტომ რაღაცა შეიძლება შეხვიდე, მაგრამ რაღაცა და
2: ვიცი, რაზეც მიმანიშნებთ. ამას მე შეხედავ. ძალიან კარგად მაგ გათვითნობიერებული, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ.
0: კი ბატონო. არა, მე ვამბობ, რა თქმა, ეს
2: ჩვენი შვილების მომავლისთვის.
0: ეს არის აუცილებელი. რა თქმა უნდა, ის ერთი მამაო ჩვენოც რო ათქმევინო, ისიც მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ამ ბავშვებზე და რა თქმა უნდა, მაგაზე ორი აზრი არ არის. უბრალოდ ფიზიკურად ჩვენ ხელში არ არის. კი, მე ჩემი იდეაც არის და დიდი სიამოვნებით, ნეტა 10 გაკვეთილიდან 5 ჩაუტარდეს რელიგიური, მაგის პრობლემა არ იქნება, პირიქით გამიხარდება, მაგრამ თვითონ უბრალოდ ისეთი სისტემა, ისეთი მოწყობილი, ხო რომ ანუ ვერ ეწინააღმდეგებიან, ხო იცით ეს ქვეყანა როგორი არის, რომ უმძიმესი მდგომარეობა არის იმ ხრივ, რაღაც ბეწვის ხიძე
2: და ათეიზმი.
0: კი, კი. კი, მაგრამ აი
2: მერტი.
0: დიახ, არა, ეგ მაგაში. მაგაში 1000%-იანი ბრძანდებით. მაგაში ორი აზრი არ არის მაგაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ყველაზე დიდი ქადაგება იქნება, რომ აი ამ ბავშვებს აი ეს ტელეფონები წავართვათ. წავართოთ რამ ხრივ გეუნებით, რომ რაღაც კონდეს.
2: რატომ?
0: ხო, და აი ნახეთ, ეხა ნახეთ, მაშინ ეს ტელეფონი წაგართმევთ მაგ ბავშვს. აი ეგ არის, იმიტომ რომ მე არ მინახავს აი ბავშვები ეკლესიაში მოყავთ და ისე მიხარდ, რომ აქენან თავს არიღებენ ტელეფონიდან და ყველაზე ცუდი რაც არის მე, რომ სად იყო, ვინ ნახა, ვის მიესალმა, ვინ წაიყვანა, ვინ მოიყვანა, მაგასაც ვერ ხედავს, იმდენად ამ სამყარო მოიპარა. ხო ხდებით? ანუ აი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დასაწყისიც არის, იმიტომ რომ მშობელი სამწუხაროდ ისე არის გადაღლილი, ისე არის რაღაცნაირად სხვა პრობლემები დაკავებული, რომ მოსაშორებლად შეიძლება რომ უბრალოდ ტელეფონი მისცეს და ბავშვმა 5 დღე არ შეაწუხოს, ანუ
2: ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს თვითონ შობელს.
0: მაგას გეუნებით. მაგას ვამბობ, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
2: წლიშვილი. ბავშვ გონა, მას არ გააჩნია ტელეფონი.
0: უყურადღებო, ბავშვი არ უნდა იყოს უყურადღებო.
2: მას აქვს წიგნები, ისტორიული წიგნები. ჩვენი ძველი ქართული ჰაგიოგრაფიასაც ის უკვე წარმოდგენილი ისტორიული საკმაწვილო ადაპტირებული წიგნი აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ბავშვმა იცის თავისი წინაპრების ისტორია. ძალიან საცუთათ უდგებით ამ საკითხს.
0: ძალიან კარგია, მაგრამ ეს თითოეულა ბავშვია, რომელსაც შემდგომ დრო აი ეს 1000 რო გაიზდება სხვა სტილით, უბრალოდ ჯვარსაც მევენ, იმიტომ რომ ეს ესენი ვერ დაიტევენ.
2: ეს ჩემი არ არის, აი სწორედ მაგით მივდივარ.
0: დიახ.
2: ეს არის პედაგოგის დამსახურება. დამსახურება.
0: ვინც პედაგოგი ბძანდებით, როგორც გათყობთ, დიახ, რომ ახან ჩახედული
2: ხარ. არა, ბატონო, მე პედაგოგი არ ვარ. მაგრამ მე საკმაოდ კარგად ვერკვევი, საერთოდ ბავშვების აღზრდაში, აღზრდის საკითხებში.
0: მადლობა, მე მგონი აღარ ის მისის, ალიო. გაიტიშა სამწუხაროდ. ალიო. გაიტიშა სამწუხაროდ. კი, არა, გასაგებია, მართალი ბრძანდებით, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მინდა მე ეს ყველაფერი გაიტიშაო და არაუშავს ამ თემას ცალკე მეუბრუნდებით მე შემდგომ აუცილებლად, უბრალოდ რა არის ეს ადამიანები ხა თვითონ რო უყურებს, ყველაზე დიდი აღზდა და ყველაზე დიდი რელიგია არის მაგალითი ცოცხალი. რო უყურებს თვითონ მშობელი შეიძლება უყურადღებო ამის მიმართ რაღაც, აი ამ ყურადღებაში ისტორია მახსენდება, ადამიანი უნდა მოებრუნებინა მეორე ადამიანს რა და დაისვა სახში უკითხავდა ამ სახარებიდან მაგალითებს რაღაცა და ნუ დააინტერესა მაგრა და ბოლოს უთხრა რომ მოვინათლებიო მართმაედებლათო და ამ შუალედში წარმოიდგინეთ რა ადგა და მოგშივდებოდაო შენო და ჩემებაო საჭმელი დამიტოვესო, ჩემი დოზაო და აიო შენ ჭამეო, წარმოიდგინე თავი საჭმელი აჭამა. ეს საჭმელი რო აჭამა, შემდგომ ამ ადამიანს ეუბნება რომ ეხაო შენო მობრუნდიო, მართმადებელი ხარო, უკვე ძალიან მაგარიაო რაღაცაო და რა და აი რა მომენტმა მოგაბრუნაო სახარებიდან, როგი კითხავდიო და იცი რა მომაბრუნაო, შენ როგორც ქრისტიანმა შენი პირადი ლუკვა მე რო დამითმეო. აი ეს მაგალითი არის, ზოგჯერ თვითონ მშობელიც გასაზრდელი არის ამ ხრი. აი შეიძლება რომ გაატანოს რაღაცა ერთი პური და უთხრას რომ იცი რა არის შესვენება რომ იქნება იქ კუთხეში გადი და მარტო შეჭამე, იმიტომ რომ სხვასაც შეა და იმას არ გაუტეხო, მე შემში ერთდარჩები. ანუ ბევრი მაგალითი აი მინახავს მაგალითად აი ეს ტრანსპორტში ამოუყვანიათ ბავში და იქ დგას ვიღაცა და ბავშ არ შეაწუხებს, იქ დასვავს თავის ადგილას და სხვა სხვის გამო არ აწუხებს. აი ეს პატარა ნიუანსები, დეტალები არის რომელიც ძმერე ბავშვს სინდის გაუღვიძებს და აუცილებლად ეს სინდისი რომელიც არის ღმერთის სახით მასში აუცილებლად მოიყვანს ეკლესიაში. აი ეს მომენტი არის, იმიტომ რომ ის ერთი საათი რო იყოს სიტყვაზე რელიგია იმაში, ხო, კი ძალიან კარგი იქნება, მე ვამბობ, მაგრამ ის ერთი საათის მერე შეიძლება ის ბავშვი წავიდეს და ის 23 საათი რაღაც საშინელებები ხდებოდეს და ჯობია რომ აი მთლიანად აი ეს 23 საათი რაც იქნება, ხო, რაღაცნაირად ჰუმანური სხვის დამი შეწუხება ვასწავლო, ჩვენ რა აი გვიყვარს ადამიანი და სხვის გამო არ შევაწუხებთ, აი შენ შვის არ გააგზავნი, აი სამი ბავში რო არის, ვისაც შეუძლია იმა პირიქით, შენ ეს უნდა ასწავლო, რომ სხვის გამო შეიძლება რომ შეწუხდეს ის და აი სხვის გამო ამ შეწუხებაში უკვე ის ბავში ხდება ის როგორიც შენ გინდა, იმიტომ რომ საბოლოოდ ის ადამიანი რომ გაიზდება, შენ გრჩება და შენ დაგაზარალებს და შენ გატკეს გულს, ვის რა თუნდა შენი კარგი შვილი შეიძლება ვიღაცას არ უნდოდეს და თუ ცუდად გაზდი, ხო? ამიტომ არის რა, რომ აი რაღაცნაირად ყოველთვის მეერე შენ გიბრუნდება თუ რაღაცა ის. ანუ საქციელები ხა, ჩემი საქციელი არაფერს არ მეტყოლებს მასზე, არ აისახება, იმიტომ რომ მე ძალიან ცუდად ვიქცევი, სახში იქნება თუ სადაც მნახავს, იქ არავის არაფერს არ უთმობ, გზას არ უთმობ, იმას ცუდად ვიქცევი, ამას ცუდად ვიქცევი რაღაცა და ისა რა ქვია, მე დავაბრალებ, აი იკითხავდა მღდელი და რა გინდა იქ ნახე, აი ტყვილა გიკითხავს, აი აზრი არ აქვს და მე ეკლესიას აძულებენ ამ ბავშვებს ამით რა, იმიტომ რომ მაგალითია ყველაზე მთავარი რა და თუმდაც მანდაც რაღაცნაირად ისეთ მაგალითებს აძლევენ რომ ინგრევა ხოლმე ადამიანი და აი ჩვენ აი აქ სიფთხილე გმართებს და ძალიან მაგრა უნდა გავთვალოთ რა. მოდა გუში იმაშვებოდი რომ მოერევა რომ აი წარმოიდგინეთ ახლა დღეს როგორი ადამიანი მოყავს რომ აი როგორი გატაცებული არის და როგორი მოპარული ყავს ამ ინტერნეტს, ამ ტელეფონს, ამ სამყაროს თლიანად, თუნდაც მატერიალურს, ხო, და აი ამის გადმოკეთება რა ძნელი არის, წარმოიდგინეთ. აი როგორ სირთულესთან და როგორ დაზიანებულ ადამიანთან გვაქვს დღეს საერთო, ხო? როგორი ახლა ეს ადამიანი, რომელიც აი სულ არ არის ჰუმანური და არ აზროვნებს ისე როგორც უნდა აზროვნებდეს ღვთიური ადამიანი, ამის მობუნ აი რამხელა ძნელი არის და რამხელა შრომა გიწევს, ხო, ფიზიკურად შეიძლება ვერ მოერიო, რომ არა მართლა ღვთისმადლი რა და აუცილებელი არის ისევე ჩვენ გამოგვადგება ის ყველაფერი ხლა აი რაც გვანადგურებს ეგ არის რომ რაღაცა ადამიანები იზრდებიან რომელი ადამიანებიც ღმერთისათვის უცხონი არის და ღვთისათვის თუ უცხო ხარ, ხო, რა თქმა უნდა იმ სამყაროსაც უცხო იქნები, რაც ღმერთმა შექმნა. ხო და აი აქ არის უკვე დაპირისპირება. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ.
0: გამარჯობთ.
3: ძალიან ძვირფასი ადამიანი ბრჟანდებით.
0: გაიხარეთ.
3: ჩვენი გადაცემა არის ჩვენი საზრდო.
0: შემოგევლეთ.
3: იდღე გრძელეთ, იდღე გრძელეთ, ჩემო ბატონო.
0: დიდი უღრმესი მადლობა ქალბატონო, თქვენც კარგად ყოფილიყავით, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შევეცდები ხოლმე მე რო სულ რაღაცნაირად ესე იმას ვქნა ეს გადაცემა, იმიტომ რომ მართლა ის მოძღრები მოდიან და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა სხვებს ანუგეშებენ და ბევრი ადამიანის ეკლესიაში ვერ მიდის, მაგრამ ამ მოძღრების სახით თვითონ ეკლესიიდან მოდიან ის ადამიანები და ხადაგებიან და ბევრი ადამიანი ვიცი რომ შემდგომ წასულა ეკლესიაში და ბევრი მეკითხება რომ ის მოძღვარი სათსახურებს რაღაცა რომ ეს შემდგომ მივიდეო და მადლობა ამ ყველაფრისაც აი რამხელა საშუალება უბრალოდ აი ღმერთმა რამხელა შანსი მოგცა და როგორ შეიძლება რომ ეს არ იმას ქნა არ დააფასო რა მადლობა ამ ტელევიზიას მithumetes რომ მართლა გადაყოლილები არიან აქ როცა სასულიერო პირი მოდის როცა ეკლესიას ეხება თემა არის ნომერ პირველი და მადლობა უფალს ძალიან ბევრს ნიშნავს ეს და იმიტომაც არის რომ 1000 ბრძოლა 1000 გაჭირვება 1000 პრობლემები მაგრამ მაინც არსებობს და მოდიან და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის მართლა და რა ვიცი ეს არის ყველაზე აი მადლობაზე რატო ვამახვილებ ხოლმე ყურადღებას ყოველთვის მადლობა რატო უნდა უთხრათ იცით რომ არასოდეს არაფერი არ მივიწეროთ ჩვენ თავზე იმიტომ რომ კაცი ამპარტავანია და შენ თუ რაღაცას ყოველთვის მადლობის გარეშე გაატარებ, აუცილებლად შემდგომ ამ ჩვევას შეეჩვევი და შემდგომ ეს ჩვევა დაგღუპავს, იმიტომ რომ პატარ-პატარას რო გაატარებ, წყალი მოგაწოდა გაატარებ, ის არავინ არ არის ვალდებული არაფრის და შემდგომ იმ დიდზეც უმადური იქნები და უმადური ადამიანი კიდე პირდაპირ ღვთის გმობელია ჩათვალე და ეს უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად და ვერ ცხონდები, რაც ყველაზე მთავარი არის ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ისთვისაც გავჩდით ცხონებისათვის ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ? თუ არ შემოდის ხოლმე ესე იმაცარები. შემოდის და ითიშება სამწუხაროდ ჩვენ. აი მადლიერი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ის მადლი მაქედან მოდის რა, რომ რაღაცნაირად მადლობა ნიშნავს იმას, რომ შენ არ გეკუთნის და ვიღაცამ გაიღო შენ და წყალობა, რა თქმა უნდა, ღმერთმა რა და ვიღაცის სახით დაგეხმარა რაღაცა შეძელი ვიღაცის სახით რაღაცა და აი ამიტომ არის ყველაფერზე მადლობა თქვით და ზარი არის ეთერში. გისმენთ? გისმენთ, გისმენთ.
1: აი ზუსტად. მინდა მეც ორი წუთს თქვა ის, რომ უმადურობა ძალიან დიდი ცოდვა ჩემი გაგები.
0: კი, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, გენაცვალე თქვენ. კი არის მის ხოლმე, რატო არის მის არ ვიცი. ბევრი ადამიანი რეკავს რეგიონიდან, იმიდან და მაგიტომ რომ გადატვირთულია ეთყობა რაღაცა ზარები კარგად ისე ვერ შემოდის, თუმცა უამრავი ზარი შემოდის ხოლმე და ისე მიხარია რომ ესეთი მაგარი აი რა გაგვიჭირდა ხე სუ ფიქრობ ხოლმე ეგეფცებთ ყველაფერს აი უფლის წინაშემო უფრო განა რა გაგვიჭირდა ამისთანა რომ ამ 3 მილიონამდე ადამიანს ხო რომ ესეთი დაცალსაკებული ესეთი ერთმანეთისადმი გაციებული, ესეთი სხვისი ჭირი რო არ გვადარდებს, ან ესეთი სიტყვაზე გაჭირვებულები ვიყოთ, ხო? აი განა, აი საქართველოს კი არა, რა ვიცი, ისეთ ქვეყნებს აქვს იმის რესურსი, რომ მისი მოსახლეობა მშიერი არ იყოს და არ უჭირდეს და ბოლოს-დაბოლოს რაღაცა ნეროზი და ის არ ჭირდეს, ხო? და ექიმთან შეეძლოს მის რა ელემენტარული რო გაუჭირდება, რომ აი ჩვენთან რა გახდა და რატო გვიჭირებს მეთქი, აი რა ცოდვა ამისთან, ან რა არასწორად გაკეთებული რა, მან უბრალოდ აი ფიქრობ ხოლმე სულ რომ აი მეთქი ნეტა რატო? ხან ფიქრობ ხოლმე რომ ალბათ ამით ვიცდებით, ვიცთვებით, უამისოთ ჩვენ ვერ დაუახლოვდებით იმას, ვისთანაც ყველაზე ახლოს ვართ ღმერთს, იმიტომ რომ ადამიანებს ესეთი პრობლემა აქვს, რომელსაც მეორე ადამიანი აღარ უგვარებს და ვერ უგვარებს და ღმერთის გარდა ვერავინ ვერ უგვარებს და აი ამიტომ არის საქართველოში აი ამდენი ადამიანი რო არის ღმერთზე დამოკიდებული და მადლობა უფალს რა და არის ხოლმე გასაჭირები, ტკივილები არის რაღაცა, მაგრამ დამიჯერეთ რომ ჩვენ ყველას ტკივილი, იმასთან შედარებით ზოგს რო აქვს, ყოველ დღიურობას რო ებძვის, ყოველი საათი რო მნიშვნელოვანია მისთვის, ხო? იმათან შედარებით არაფერი არ არის. ძალიან ადრე მახსოვს, რომ დარდობდი რაღაცას და უცბად მოხვდი ისეთ ადგილას, რომ იყო სასაფლაო და მად მივხვდი, რომ ჩემი დარდი ნებისმიერი იმ ადამიანისათვის, ხო, ვინც ვერ ცხონდა სიტყვაზე, დღეს ოღონც იქ ყოფილიყო, ის დარდი მისთვის სანატრელი იქნებოდა, ხო? ასე რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც დარდი ქონდეს, მაგრამ ვიღაცა ადამიანისათვის ის დარდი შეიძლება საოცნებოც იყოს. ხა ვიღაცა განისთვის მაგალითად რო არა აქვს ერთ ოთახიანი ორი ოთახით მეტი ბინა, მაგრამ ვიღაცას ის ერთი ოთახიც არ აქვს და მის ერთ ოთახზე ოცნებობს. ვიღაცას რაღაცა პატარა მანქანა ყავს, ამას განიცდის, მაგრამ ვიღაცა საერთოდ ის მანქანაც არ ყავს. ვიღაცას ფეხსაცმელი რო არ აქვს, იმას განიცდის, მაგრამ აბანახოს ეხა ვიღაცა უფეხებოთ რო არის საერთოდ, ხო? იმას საერთოდ ფეხსაცმელს კი არა, იმას განიცდის. ანუ ჩვენ რაღაცა გვაქვს ისე რომ შესაძლებელი, რომლითაც აუცილებლად უნდა შევაშვილოთ, რომ ვერ გადაიტან ამ სირთულებს და ამ ძიმე ცხოვრებას და ყოფას. ესეთია ეს უსამართლო ქვეყანა, სახი თვითონ აკაურობა უსამართლო. ამ ქვეყნიური ცხოვრება და იმიტომაც არის ტკივილი, ამდენი ავადმყოფობა, სიკვდილი. წარმოიდგინეთ, რამ ხელა უსამართლობა ადამიანის ცხოვრებაში, ამ ხელა ტკივილია, ვიღაცა რო გიკვდება. ეს ხო ამ ხელა ის არის, მაგრამ არის ეს ქვეყანა, ესეთია, რაღაცა ბოროტმა მოიცვა და ეგრე არის სამწუხარო, ჩვენ და ზარი იყო და გაითიშა კიდე. ძალიან რთული არის, მაგრამ იცოდეთ, რომ აი ჩვენ შეიძლება რაღაცაზე დარდოთ, მაგრამ ეს დარდი ვიღაცისათვის მეათე ხარისხოვანი იყოს, იმიტომ რომ მას 10ჯერ უფრო მეტი პრობლემა ჰქონდეს და ხანახან ისე რომ დარდოთ რაღაცა, ხო, აი რომ გათენდა უკვე. უკვე შეიძლება ბედნიერების ისიც იყოს, რა ქვია, საბაბი, რომ შენ გაგითენდა, იმიტომ რამდენ ადამიანს დღეს არ გაუთენდა, ხო? რამდენი ადამიანი წარმოინით ახლა რაღაცას ებძვის, რაღაცა დაავადებებს იმას ამას, ხო? რაღაცნაირად აი ჩვენ ამ ყველაფერს უნდა შევაშველოთ, რომ გადავიტანოთ ის ყველაფერი, თორე რთულია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი მაგალითები რახან ცირგული გააქვს, ხო? ამით უნდა გააძლიერო შენი გაჭირვება, რომ ამ ყველაფრიდან ამოხვიდე. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
4: გამარჯობა ძაო.
0: გამარჯობათ.
4: მე მაინტერესებს დღევანდელ ხელისუფლებას, ვითომ ხელისუფლებას? ვითომ?
0: კარგი, ჩვენ ჩემთან რო ეგ ჩემი დიახ.
4: სამ ღმერთი რო სამდეთ ეს უფსრუხი არ გადაჭეხავდნენ საქართველოს. მად ღმერთი კი არა.
0: კარგი, მადლი.
4: ეგენი არიან ფარისევლები.
0: მადლობა, კარგით. ის რა არის? არის რაღაცა ისა, რა ქვია, დრო ხოლმე, რომ ხა რაღაც თემებს არ განვიხილავთ ხოლმე და ყველასთვის ყველაფერი გასაგებია ისედაც ნათლად და სამწუხარო არის, რაღაც ტკივილია, თუ ვინმე ეს რამე კაი გამოვა, დიდმადლობას ვეტყვით, თუ არ გამოვათ, რას ვიზამთ, ვერაფერს ვერ ვიზამთ, იმიტომ რომ ისიც ჩვენი იმის ბრალია, ცოდვების ბრალი არის, რომ ვიღაცას რაღაცა ჩვენს ირგვლივ არ გამოდის და რაღაცაც არის ჩვენი გასაკეთებელი. ზარი არის ეთერში, გისმენთ? კიდე გაითიშა. ვაუთ, რა არის იცით, რომ მე არ მინდათ რომ დავკარგო ვიღაცის ლანძღვაში, ვიღაცის იმაში, იმიტომ რომ იმდენად ძვირფასია ჩვენი დრო, რომ ამ ყველაფერმა არ უნდა მოგვაროს. იმდენი პრობლემაა მოსაგვარებელი, ხო? ეხა რაღაცა სამყარო ძალიან დამძიმებული არის, სიბოროტით არის სავსე იმით და ეხა ამ ყველაფერს მე რო დავამატებ, იმას ვერ ეშველება, ამას ვერ ეშველება და ეხა მე რო აქენ დავდგე და სიტყვაზე ლანძღვა დავიწყო და რაღაცა, ხო? გასაგებია, რომ ვიღაცა თავის მოწოდების სიმაღლეზე არ არის და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ კაი ხელისუფალი საქართველოს ვერასდროს ვერ ეყოლება ისეთი, როგორც ჩვენ გვინდა. ვერასდროს ვერ ეყოლება, იმიტომ რომ სხვა სისტემაა იქ, სხვა გაქანება, სხვა სიბოროტე, სხვა დატევაც ძალიან რთული. დატევა ამ ყველაფრის უნდა მოვიდეს მორწმუნე ხელისუფლებაში. მორწმუნეს ვინ მოუშვებს ხელისუფლებაში? აი თქვით. ესეთი რაღაცაა და იქ უკვე მორწმუნეობაზე ზედმეტია ლაპარაკი, ხო? იქ უკვე სხვა ნაბიჯები გიწევს რაღაცა და იქ უკვე სირთულეებია და ახლა ამ ქვეყნათ რა ვიცი, მორწმუნე რომელი მე ერთი მორწმუნე მითხარით, რომ გაუხარია და მერე ვილაპარაკოთ თუ გინდა. გახარებაში რა იგულისხმება, კარგად როა თვითონ და ის ხალხი მის ირგვლივ რო არის, ყველანი კარგად რო არიან და მის ირგვლივაა მთელი საქართველო. როცა ხელისუფალი ხარ, ის ხალხი შენ გაბარია და ძალიან რთული არის და ძალიან ცუდი არის, რომ ესე ექცევიან ადამიანებს, აი ძალიან გული მწყდება, ამდენი ჯარი, ამდენი პრობლემა, ამდენი ბანკები, ამდენი ის არ ფიქრობს, რომ ვისი მოსახლე სიტყვაზე სოციალურად რო არის დაუცველი და რო აკითხავს ყოველ დღიდან დღემდე 10 ლარი რომ უნდა იყოს და ამ 300 ლარს რო ურიცხავს და ამით უნდა იარსებოს. ეს ყველაფერი რო სიტყვაზე გულთან არ მიგაქვს, ცოდო ხარ უბრალოდ. ეხა ჩემი განკითხვა ზემოდან მე რო ხა დავამატო ლანძღვა და ის ამით ვერაფერს ვერ იმასვის. მილიონი ადამიანი რო არის ხა სოციალურად დაუცველი და კიდე ვიღაცასო ჯარიმებს ადებ კამერებით.

0: მით ხო რომ არ ითვალისწინებ ვის რა უნდა იმასკნა, იმიტომ რომ ვიღაცა ადამიანი ვიცი რომ ჯარიმა გადაიხადა და საღამოს სახში საკვები ვერ მიიტანა, იმიტომ რაღაცა დააწესე სიტყვაზე 23 კილომეტრით იაროს და იმან 24 გაიარა სიტყვაზე და ეს ყველაფერი რო არ არის გათვალისწინებული, ხო? ადამიანი დღეს აქ ამ ქვეყნად, აბა რაზე ვლაპარაკობთ? ადამიანი გახდა მეორე და მეათე ხარისხოვანი. ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ადამიანი დღეს საერთოდ არაფერი არ არის. მართავს რაღაცა ისეთი სისტემა, რომლითაც ადამიანი არ არის გათვალისწინებული ამ სისტემაში და ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ამ პრობლემის ქვეშ არის ის სახელმწიფო და ის მართველიც და ის ყველა და ჩვენ ერთი ის დაგვჩენია რომ აი მართლა ღვთისმედათ ვიყო და მართლა აი ზოგი ჭირი არის რომელიც ღმერთთან გაახლოვებს და ჩვენ რაც უფრო მეტად დაუახლოვდებით ღმერთს, მით უფრო მეტად ესეთი ადამიანები შეგვეცოდება. ეს არის გაუბედურებული ადამიანი, რომელსაც წარმოიდგინე წემსი, რომელსაც ფარა ყავს სუდღეში, როგორია? საერთოდ ვინც არის ზემოთ, ზემდგომ, ის არის წემსი და აბარია ფარა და აი ამას რო ვერ უფრთხილდება, კი არა, არ უფრთხილდება და თან კიდე ყველაზე ცუდი ის არის, რომ შეიძლება თქვას, რომ ყველაფერი კარგად არის. ამ დროს არ იყოს კარგად. ესეთი რაღაცა, ეს არის ძალიან რთული თემა და რაღაცა ფართო მასშტაბით შეიძლება გაშლა და მე ამაში არ შევალ უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩემი ის არ არის. უბრალოდ ეს ყველამ კარგად იცისოს, არ ვიცი. არც მინდა ამ იმაში დავიწყო მაგათ საუბარი, დრო დავთმო ჩვენ ერთმანეთში ვისაუბროთ ესეთი რაღაცები, რაც ჩვენ როგორ უნდა გადავიტანოთ ეს სირთულეები, აი ამაზე ვისაუბროთ, გისმენთ? გისმენთ?
1: აი მაგასთან დაკავშირებით მინდა.
0: ნია.
1: გესაუბროთ. ამ ჯარიმეს რო უმატებ და უმატებ ხალხს, არ გადახდის საშუალება?
0: ხო, მე ყველაზე ძალი.
1: ეს არ უნდა. თუ ევროპა არ უნდა და იძახია რომ ჩვენი ტრადიციები შევიწე და შენი ხო უნდა ქონდეს ადამიანს საშუალება, მაგრამ ხო უნდა ქონდეს ადამიანს ჯე გადახდის საშუალება, მე მოუმატო ჯარიმას.
0: აბარა, თან რა არის იცით, აი ყველაზე ძალიან გული აზენტყდება ხოლმე რეგიონიდან ჩამოა, იქიდან ჩამოა, აქედან ჩამოა ადამიანი და ავტობუსის უკან ელოდება ადამიანი ჩუმად გაჩერების უკან, წარმოიდგინეთ ავტობუსის გაჩერების უკან, რომელსაც უნდა რომ დაიჭიროს და იმას ჯარიმა გამოუწეროს. წარმოიდგინეთ ადამიანს, რომელსაც 50 თეთრი თუ ლარი არა აქვს რომ დაარტყას იმაზე, ხო? წარმოიდგინეთ იმას ქვემოთ აჯარიმებენ 50 თუ არ ვიცი ამდენია ზუსტად ჯარიმა. აი ხა, აი წარმოიდგინეთ, აი ცხოვრებაში ალბათ ვერც ერთი ჩვენი წინაპარი ვერ წარმოიდგენდა რომ ესეთი სახის ქართველს მიიღებდა, რო ვიღაცა მანქანა გააჩერა 2 წამით ბაზარში მიდის, წარმოიდგინე, გაუბედურებული, იმიტომ რომ რაღაცა გარეთ როღის 40 თეთრი იყიდოს 20 თეთრა და შენ შეიძლება იქ უცვათ მიეპარო და დაუწერო რაღაცა 10 იმდენი, რაც შეიძლება იქ გაეკეთებინა შეღავათი. ამას რო არ ფიქრობ ხო ადამიანზე, აი ამ ეს ყველაფერი გათვალისწინებული რო არ არის, ხო? არ იქნება ჩვენთვის, ჩვენთვის მისაღები ეს ხო 2-4-4-ია, ხო? ესეთი რაღაცები უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვეუნები რომ ჩვენ უნდა გადარდებდეთ, აბა მაშინ სანამ აგირჩევ ეს ყველაფერი მომიყევი შე რომ მე ამას გიპირებ, მე რომ მოვა აი სიტყვაზე ხა რომ 10 ლარს იხდი იმ ჯარიმას, 50-ს გადაიხდი, იქ რომ მანქანას გააჩერებ მე მოგპარავ და მე გამოყვანა 200 ლარი და დაგიჭდება ან იქ როგორ მუშაობენ მანქანებზე უცბად რომ მოდიან და მიყავთ ხოლმე, ხო? რაღაცნაირად ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაცა აი ბევრგან არის რომ რაღაცა ისეთი ადამიანი მუშაობენ ხო ყველაზე ვერ იტყვი მაგას, მაგრამ შენ ხო უნდა იფიქრო შენ რომ მეო ამაში მიხდიანო, ის გეუნება რა მე რა გავაკეთო ძმაო მე ამაში მიხდიან და შენ ხო იმიტომ გიხდიან რომ შენი შვილი მშიერი არ დარჩეს, ხო? და ჩემი შვილი რომ შიერი დარჩება, ეს მე ყველაფერი შენ ცხოვრებაზე ხო აისახება აუცილებლად, ხო? რატო უკეთებ ან შენ შვილს იმას, ხო? რომ სიტყვაზე ისეთი პურიმი გაქვს, რომელიცაც მე იწამლებით, ხო? ეს ხო არ არის მართალი ხელი, ხო? და მართალი ის ფული ხო, მაგრამ აი წარმოიდგინე უზიან ადამიანს რა მოხდა, შედი რა ეგ დაკარგა ზუსტად, აი ქართველი ყველაზე მაგარი რითი იყო, იცით რომ სხვის მდგომარეობაში შედიოდა. არ იცნობდა, წარმოიდგინე, ვიღაცა გარდაიცვლებოდა და იქ მიდიოდა, რომ მის ჭირს იზიარებდა. აი ესეთი იყო ქართველი და ესეთი იმედი დაამყარა ღვთისმშობელმა ჩვენზე და ჩვენ ამ დროს რა შვები,

0: რომ ერთმანეთის ჭმაში გაგყავს დრო, დავიბადე, დავჭამეთ ერთმანეთი, დავიხოცეთ და რა არაფერი. ის ყველა ის ვინც ხართ სიტყვაზე აი ამ კანონების შემდგენელები, ისინი ვინც აჯარიმებთ ვიღაცას და მე ამით ვიღაცას თავსაწონებ, რომ ბიუჯეტში ამდენი შევიტანე, ამდენი გამოვიტანე, ხო? აი ეს ყველაფერი მორჩება. მოვა ის დრო, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება და ჩვენ ნი დრო მოვა იქ, სადაც ჩვენ ის ორი კვადრატი რო გაითხრება და იქ ყველაფერი მოგეთხოვება. ეს რო არა ადამიანი იყავი, აუცილებლად ამაზე პასუხს აგებ და აქ გეტკინება, მე რეთ აქ მიხვდები და რატო ეხლა ვერ ხვდები, ხო? შედალოცილი ხომ უნდა გაითვალისწინო, ხა რო გააჩერებ მანქანა რო ყავს ისეთი რო შეხედავ, რომ ამის საშუალება რო კონდეს, მანქანა ეყოლება იმაზე უკეთესი და საბურავი ექნება ნორმალური და რაღაცა. აი ამას რო შეხედა, იმას როგორ შეიძლება ის ჯარიმა დაუწერო, ხო? როგორ შეიძლება არ გაითვალისწინო ეს რაღაცები? აი ჩემამდე არ მოდის უბრალოდ, აი რანაირი ადამიანი გახდა დღეს და რანაირი ჩაიფიქრა ღმერთმა. აი რო დაგუბა და ეხა წარმოგიდგენთ რა საყალები ვიყავით, ციტყვები პატარები რო ვიყავით ყველა რა. და უცოდ იხედები და ეს ადამიანი წარმოგიდგენთ გამხეცებული ვიღაცის ხარჯზე ცხოვრობს და ვიღაცის ლუკმას იპარავს ფაქტიურად და მას ტოვებს შიერს. წარმოგიდგენთ, აი რა რთული არის რა და გეხვეწებით, აი ეს გაითვალისწინეთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი მე ვეუნები ხოლმე, ჩერდები ხო იცით, კონტროლიორები იქნება რაღაცა რომ აი შეიძლება შენმა ერთმა დანდობამ თქო, ვიღაცა უცხოეთში არ გაუშვას, იმიტომ რომ აი ეს ჯარი მარ დაუგროვდა, ის არ დაუგროვდა და თქვას რომ აი არა თლათ ეგრე არ ყოფილა, აი კაი ხალხიც ყოფილა, რაღაცა ზარი არის ეთერში, გისმენთ? გაითიშეთ. ხო და აი ჩვენმა ერთმა დანდომა ხშირად ყოფილა რომ აი რაღაცა ფიქრობ რომ აი მოდი აი ეხა ვიფიქრე აი რაღაცნაირად ვიღაცა შეგხვდება სადღაც და აი ყველა ექიმი ესეთია სიტყვაზე აი ცუდი ექიმი შეგხვდა ხო და უცოდ ფიქრობ რომ ყველა ექიმი ესეთია რა ნუ ბოროტია და გაწუდის და გაზიზღებს რა იმ პროფესიას სიტყვაზე რომ აი ცუდი ექიმი შეგხვდა და ყველა ერთნაირია რა უცოდ შეგხვდება ერთი ესეთი ექიმი რომ აი ღმერთი გეუბნება რომ ყველა ესეთი არ არის და ხო შეიძლება ის ერთი შენ იყო ხო შედალოცილო ხო აი რა მაგარი არის რომ ვიღაც შეხვდება და შეგაქებს ეხა დღეს აი რამოდენიმე ადამიანი არიან წარმოიდგინე იმ დღესაც რეკავდი იმაზე რომ ბინებიდან ასახლებენ ამ ადამიანებს და ის კი არ ფიქრობს მე რა მოხდება და ეს ადამიანი სად მიდის ხო იმა ხო იმ წამს უნდა გაინახოს. აი ესეთი ქართველი, არ ვიცი მე ხა ქართველი ხო იცი ცოტა სხვანაირად ფასდება. საქართველოში ცხოვრები. გისმენთ?
1: გია მოგესალმები, გაიხარე, გიდარიათი ხარ.
0: გაიხარე, შემოგ.
1: მე გიყვარობე სამოგასის თერაპიული მომაკვდე, ორჯერ ისავა. და ფონიდან გასულები.
0: დიდი მადლობა. გაი ისა რა ქვია, გაიმეორეთ გეხვეწებით.
1: ხონიდან დაკვირდები.
0: შემოგევლეთ. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ადამიანის რა ბინდან ასახლებდნენ. 1-2-ს გავყევი რა, ისე იყო რომ რაღაცა ისა. იქ დგანა წანი ახალგაზრდა ბიჭები, ესე ზიან რა, ის ისინი ვინც გამოსახლებაზე ვინც რაღაც ახსულების ბიურო თუ რაღაცა ეშმაკის სახლი, რაღაცა მოიგონეს რაღაც დიღმის ტრასაზეა და აი ესე აუნება, ესე უჭიოს პასტა ადამიანს ჯერ თავისი გაჭიროებია და იმაში 20 მოვალთო და ეს იქო ყოველას უყვარვარ თუ რაღაცაო და ისაო და მე რაო ისო ვინც არ უნდა მოვიდესო მე ხო იცი მაინც ქართველმა იცი თანადგომა უბნელი გამოა რაღაცა გიცავს რა მაგრამ ვერაგძალას რა მოერევა იმდენი არიან ხო და 20-ო მე პრობლემა არ გვაქვს 20 კაცით მოვალთო 20 არ გვეყოფა 40 მოვალთო მე დაურეკავ 100 მოვალთ წარმოიდგინე 100 და მეთქი აუ ესეთი მეთქი ესეთი მახინჯია ზრუნების მეთქი 100 და 1000 თუ ყავს ამას წარმოიგინეთ ვიღაც ახსულების ბიუროში მოდიან არ ვიცი რა რა ის არის რა ქვია რა რაჯიშია არ ვიცი და წარმოიგინეთ განან ამ ხელა მუდრეგები და უყურებენ იმას აღე შკაფებს და იმებს უყრიან ადამიანს სახლიდან ასახლებენ რომ საწავიდნენ ეს ადამიანები რო აღარ იციან და ამ პრობლემის ქვეშ არის ნახევარი საქართველო აი როგორ შეიძლება უბრალოდ შენ ხომ უნდა გაითვალისწინო ან ვიღაცა ჯერ რა სტრუქტურაა საერთოდ საშინელება მაგრამ ვიღაცა ვინც ეს შეადგენა და თან ვიღაცა ვინც იყვანს ლაპარაკი მაინც ასწავლე და რაღაცა მაინც ასწავლე რომ აი რაღაცნაირად დაუჯდეს და რაღაცა აი გაითავისოს მაინც იმიტომ რომ აი სხვა გზა არ მოგს და ბოდიში და ესე მოგვიწევს და რაღაც აი აიო პრობლემა 20 კაცი არ გეყოფაო გამოსახლებაზე 50-ს მოვიყვა 50 არ გეყოფათ და ორი ავტობუსით წარმოიდეთ ხა აი ამ ხალხთან ურთიერთობა ხო გაგიჭირდება და ჯვარცმა მეტი კი არაფერი არ არის რომ ადამიანი ადამიანისათვის მგელი გახდა და უცხო ეგ არის პრობლემა აი ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როცა რაღაცა ესეთი სამსახური იქნება რაღაცა ხო ან არ უნდა მიხვიდე და სხვა არც არაფერი არ არის უცხოეთში მაგიტომ მიდიან აქ ვეღარ შედიან ეგეთ რაღაცები საუნდა ახსულების ბიუროში ხო არ იმუშავებ ეხლა ხო აი წარმოიდგინე განა რა გახდა რომ აი ამდენი ადამიანი უბრალოდ ნახეთ რა ამდენი ადამიანი რო არის უსახკაროთ აი ააშენე რა აი 10 ჰა 20 корпуსი აი განა რა გახდა რომ თითო ოთახიანი ბინა რა მოხდება აი 20 корпуსი რო ააშენოთ საქართველოში უსახკარო კაცი აღარ იქნება წარმოიდგინეთ რა და ესეთი პრობლემები ექმნება და ამ ყველაფერს ცივად ვიღაცები უყურებენ და ეს ხო მოგეთხოვება შენ აუცილებლად მოგეთხოვება ვინც არ უნდა იყო რა ხელფასიც არ უნდა აიღო ეს ყველაფერი მორჩება ვინც აი ნებისმიერი ადამიანი ყველას მოეთხოვა და ჩვენ არ ვიქნებით გამონაკლის გისმენთ
1: გამარჯობა გიორგი
0: გამარჯობა გისმენთ
1: ხოლმეშვილი ყურადღებით
0: დიდი მადლობა.
1: დაიხლა ვისმენდი რომ შეიძლება ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ და გული გაუთმოთ თვითონ და ნაშუაშიას მაგრამ ერთი ასეთი რამ უნდა გითხრაშველო. ამას წინათ ავტობანზე მოძრაობდი. თუნდაც გავხდი რაღაც გადავაყენე მანქანა. ამას კიდე დაემთხვა ისიც რომ საწვავი გამომდევია თურმე. გამოსაწვავს ნაჩივის გადმოვედი ჰაერზე ღრმაჩავის უთქომეთკი და პატრულის ეკიპაჟი გაჩერდა. როგორც შეიძლება მკითხა. უთხარი, საწვავი გამომელია, მე არ უთხარი, რომ ცუდად ვიყავი და ცოტა გული ვერ მქონდა კარგად. მარტო ეს უთხარი, საწვავი გამომელია მეთქი, ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ.
0: წავიდნენ მოგიდა.
1: არე დადოთ ქალბატონო. წავიდნენ. საწვავი ხომ მომიტანეს გიორგი. ჩამისხეს და მე რა მიხრეს. ქალბატონო, იმოწერავეთ, უკან მოყვებითო, იქნებ სხვა რამეს გაგიჭირდეს და კი აი ხوارა ფერიშვილო მაგრამ ძალიან დიდი ფერი გული გამიტვა აღარც გული მტკიოდა აღარაფერი მაწუხებდა გიორგი
0: რო ესეთი ადამიანი
1: და თანაც რა შემიშნა ისი შედო რო დაბრუნდა ეს ეკიპაჟი და საწავი რომ მომიტანა ერთ-ერთმა წამალია მოიღო დალია თვითონ თავის თავი დაჭირდებოდა ეთხობა და აქეთ სამეხმარენ და აი ესეთები რომ ეს ხო მათი ვალდებულება არის ადამიანური მაგრამ როგორ გვიკვირს უკვე ეს ყველაფერი
0: ხო ეს არის ეს
1: მეფე გავიდა გიორგი და ისეთ ფილას ვიხსენებ თუდაც რა გავხდები იმას ვფიქრობ და კარგად ხდები და ისე რომ გაიხარე
0: გენაცალე აი რა ცოტა ყოფნის ადამიანს ეხა იყავით გთხოვთ აი მაგიტომ
1: ადამიანები შვილო ძალიან მიმრავლოს
0: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო უღრმესი მადლობა რა ცოტა ყოფნის ადამიანს დალოცილო აი ეს რო გამოიჩინო ხო ელემენტარულია ხო ეს ხო დღეს ეხა აი წარმოიდგინეთ რა უკვირს ადამიანს ეხა იმიტომ რომ არ ელოდებოდა ამას და ამ ყველაფერს ყველა რო სხვაც დაელოდება ხო შეუყვარდებით ხო ანუ შენ დანახვაზე რო ეზიზღები რაღაც უყარის რო ანათებს კანა რაღაცა სიტყვაზე მწვანე ფორმები რო აქვს ხომ კიდე ამ იმათ რა ქვია ისინი რო არიან ჯარიმებსო წერენ ავტობუსებში და იმაში რო ხედავ და ალერგია რო ემართება შენზე ეგრე როგორ უნდა ცხონდე აი გეხვეწები ადამიანი ხედავს და ეზიზღები სხვაში როცა ზიზღს თესავ აი როგორ უნდა ცხონდე აი უბრალოდ ან აი რა იმით შედიხარ ეკლესიაში ან იმაში ან ღვთის წინაშე ხო ლაპარაკობ ხო ვიღაცას ხო ყავთ ან რაღაცა ეკლესია გაქვთ ახლოს ხო შედიხართ ხომ რაღაც აი როგორ უნდა იმას ქნა თქვი შეხედოთ ღმერთ თვალებში რომ მის შექმნილ სხვას ში იწევ ზიზღს ხო შეიძლება რომ აი მართლა არაფერი არ უნდა ელემენტარული ქალბატონი წარმოგიდგენთ თუდად რო ხდები ერთხელ მომიქცენ კარგად და რატო გაუკვირდა იცით რომ იქამდე 10 თუდად მოიქცა და ის ერთი ხართ რაღაც გამონე მართლა იდეალურები ბევრი მეშემხედრია და ბევრი პატივი გიცია და დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ვისაც პატივი გიცია. ვისაც მიჯიკავია, ისიც მახსოვს, მაგრამ ანუ ძირითადად პატივს მართლა მცემთხოვნი და უღრმესი მადლობა მართლა. მეტი არაფერი არ მეთქმის, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეს ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, აი სახელმწიფოს რო დაჭirdეს, ჩვენ ხო ბოლოს ერთად უნდა დავდგეთ, ხო? და ჩათვალე რომ ჩემი კარგად ყოფნა, შე რო ჯარი მარ დამიწერო და სახლიდან არ გამომასახლო, სახელმწიფოს ჭirdებ. აბა ისა რო ქვია, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ჩემ ტერიტორიას რო იკავებს, რისთვის არ მიყვარს გეხვეწებით? იმიტომ რომ ჩემ ტერიტორიას მართმევს, ხო? და შენ თუ წამართვი, ხო? ну убрал დაუკვირდით რა, აი რა ვის როლში ხართ, ხო? ის სხვა მაინც არის, მაგრამ შენიანის გარო ელოდები ჰუმარის თანადგომას და იმას, ხო? ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი, აი საბოლოო შეიძლება ზუსტად იმ ადამიანის ჭიქით მოწოდებული წყალი დაგჭირდეს, ვისაც შენ ზაღლათ არაგდებდი. აი გიცოდე და ყოველთვის გაითვალისწინეთ ხოლმე რა. და ვისაც შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება რაღაცას ზემოდან უყურებდი, იმიტომ რომ ის სტატუსი თერეოდი, იმიტომ რაღაცა პოზიციაზე იდეკი. ეგ პოზიცია ყველაფერი დროებითი. აუცილებლად ეს ყველაფერი ჩაივლის, იმიტომ თქვენზე დიდები იმპერატორები იყვნენ და ისინი და საერთოდ აღარ არიან, ხო? და აღარც ის სტატუსი აქვთ, ხო? უბრალოდ ვინც კარგი იყო, იმას შეჭა კაი ადამიანის სტატუსი და ვინც ცუდი იყო, ურც იხსენებენ ხედავ თქვენ და გეხვეწებით ეს გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ ადამიანებს ისედაც კიბზი აქვთ ნერვი, ამდენი პრობლემა, ამდენი რაღაცა და კიდე ნუ შეუქმნით რა, იმის მაგერად რომ ვიღაცას რომ უჭი სადღაც რაღაცა პრობლემა აქვს, ამაზე კიდე ზემოდა რომ დაადგები და იმაშვებით, ხო? შეიძლება ნერვმა უტყნოს რაღაცა და მეორე უარეს პრობლემებს უქმნით რა და არ შეიძლება ესე გაითვალისწინეთ, გთხოვთ რა, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვინც მიიღებთ ვიღაცას სამსახურში, თქვენც გაითვალისწინეთ უფროსებო, იმიტომ რომ ის ხელქვეითი თქვენ ან თქვენ თავს აქებინებს, ან თქვენ თავს ალანძღინებს და 90% ალანძღინებს ხომ. და რომ მიიწურა სამწუხაროდ ჩვენ და აუცილებლად გვექნება ხოლმე დამატებით, აუცილებლად გვექნება საუბრები, როცა საშუალება იქნება, უღრმესი მადლობა ყველას, ბედნიერებას გისურვებთ. ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს 8-ის ნახევრისათვის мама გიორგი დორეულთან ერთად, ძალიან საინტერესოით არის გვექნება და სხვათა შორის мама იოანე ჯიშკარიაზეც ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ დღეს წლისთავი იყო ამ უდიდესი ადამიანის და მაპატიეთ ერთს დავამატებ კიდე. мама სოგრატის 10 წლისთავი დაემთხვა კიდე ამ უდიდესი სასულიერო პირის და ძალიან დიდი ხალხი მიდიან სამწუხარო ჩვენდა და რაღაცნაირად ერთმანეთი უნდა გავიტანოთ, იმიტომ რომ რასაც ეს ხალხი იჭერდნენ, ის უკვე ჩვენზე გადმოდის სიმძიმე და ჩვენ უნდა გავინაწილოთ. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა ყველას, მე გახდით გიორგი დარასელია, მადლობა ამ თბილი ზარებისათვის, ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დროებით გავიხილოთ სოციალური თემები ისე, რომ რაღაც პოლიტიკას არ შევეხეთ ხოლმე, ჩვენი ტკივილი ვინსად გაიგებს და ვირას გაითვალისწინებს, ხო, კაცმა არ იცის, ხო? ყველაფერი ღმერთის ხელში იქნება, ვიღაცა სხვა ვიღაცამ ერთმა კაცმა ჯარიმა არ გამოუწეროს იმის გამო, რომ ამას მოისმეს და უკვე წარმოიდგინეთ ამ ხილა შედეგი იქნება. დროებით კარგად ზანდებოდეთ, წარმატებებს.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ, გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთრკანიანები ვართ, შავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNM-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNM-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNM-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხანმოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიც ანაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ახსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს ყველა თარხანმოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათაშორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს. ის რომ მე ვიცი რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან მე ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც ხათაშორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს თუ ეს ტყუილია? ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ? რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივს ცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივს ცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივს ცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივს ცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტებზე სხვათაშორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენსწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებიაო თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი.

0: მამის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა, მეორე არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: და მიმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც, იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუშე ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გვქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.

პატრიციალო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმეთ. მე გახლავართ დაზახარტიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგს ავტორო გადაცემას. პატრიციალო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმმა დაიწყო საქართველოს გასაბჭოება. საქართველოს

0: იქნა კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სამმართველო, რომელიც გააკონტროლებს სოციალურ მედიაში აზრის გამოხატვას და შეაფასებს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. გაკეთებული განცხადება, კომენტარი, შენიშვნა, შეჯამება შეესამბობა თუ არა ივანიშვილის რეჟიმის მოთხოვნებს და კერძოდ შეიცავს თუ არა ესა თუ ის კომენტარი სიძულვილის ენას. როდესაც მე ეს კანონპროექტი ვნახე, მეგობრებო, გამახსენდა უდიდეს საბჭოთა რეჟისორის ელდარ რიაზანოვის ფილმი დაგვიანებული მელოდია ფლეიტისთვის. სადაც შექმნილია სამინისტროში სამმართველო, რომელსაც ევალება შეიმუშაოს დირექტივები, როგორ უნდა გაატაროს საბჭოთა მოქალაქემ თავისუფალი დრო. ამ სამართლოს წარმომადგენლები ესწრებიან ნებისმიერ თეატრალურ წარმოდგენას და მხოლოდ მათი შეფასების შემდეგ შეიძლება ეს სპექტაკლი ნახოს მაყურებელმა. ასევე გადიან ბაზრობებზე, ახალგაზრდა მხატვრების ნიმუშებს ამოწმებენ, შეესაბამება თუ არა ამა თუ იმ მხატვრის ნახატი იმ იდეოლოგიას, რომელსაც მაშინ საბჭოთა ნომენკლატურა ქადაგებდა და ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმმა გააცოცხლა ელდარ რიაზანოვის ეს უკვდავი ფილმი, რომელიც 97 წელში გამოვიდა. ფურორი მოახდინა ამ ფილმმა, მე მაშინ 20 წლის ვიყავი, რიგები იდგა და რამოდენიმა რესპუბლიკამ, მახსოვს უკრაინამ, მას შეუვარდა რამოდენიმე საბჭოთა რესპუბლიკა აკრძალეს ფილმის ჩვენება, რადგან მათი აზრით ეს ფილმი ემსახურებოდა საბჭოთა წყობილების დაცინვას. უბრალოდ ივანიშვილის რეჟიმი წავიდა, მე ვფიქრობ, საქართველოს გასაბჭოების გზით. დღეს ჩვენი სტუმარია, მეგობრებო, ერთ-ერთი ყველაზე წესიერი ღირსეული პოლიტიკოსი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, ბატონი კახა კუკავა. ბატონო კახა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში და მე მინდა აი პატარა შესავალი გავაკეთე, ალბათ თქვენ იცით ეს ფილმი და მე მაინტერესებს, დაიწყო თუ არა ივანიშვილის რეჟიმმა საქართველოს გასაბჭოება და მაინტერესებს თქვენი აზრი, საით მიყავს ივანიშვილის რეჟიმ საქართველოს.
1: დიდი მადლობა ზაზა პირველ რიგში მოწვევისთვის. პირიქით, ჩემთვის არის პატივი შენთან ერთად შევეხოთ ამ თემებს და შეიძლება სხვა თემებსაც შევეხოთ. ეს ძალიან სკანდალური ფილმი იყო, მახსოვს, ახლა ბავშვი ვიყავი მე მაშინ, მაგრამ რომ გამოვიდა საქართველოსის და მთელ საბჭოთა
0: კავშირის იყო. რიგები იყო.
1: კილომეტრიანი რიგები იყო და რაღაცით შეიძლება, ნუ ფილმში სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიმართულება არის, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ხას უზომს აი საბჭოთა პერიოდის ბოლოყოფის უაზრობას, აბსურდს, შეიძლება რაღაცით ენათესავება ჩვენს ცისფერ ფთებსაც, ეს როდესაც 90-იანი წლების საბჭოთა კავშირი რითი იყო ასე ვთქვათ, ვისაც გვახსოვს, რომ ფორმალურად იყო იგივე საბჭოთა კავშირი რაც 60-იან და 70-იან წლებში. ოღონდ მე რომ მახსოვს იმ საბჭოთა კავშირში უკვე სერიოზულად არავინ არ აღიქვამდა არც ლენინს, არც მარქსს, არც კომუნისტურ იდეოლოგიას, წინამდებობასაც ვერ უბედავდნენ თლად, ნუ ეს 88-დან დაიწყო უკვე. მაგრამ მიდიოდა მუდმივი დაცინვა, მუდმივი ასე ვთქვათ გაქიაქება ამ სიტუაციის, რაც იყო, ყველა ხუმრობდა საერთოდ, ზოგი ამბობს საბჭოთა კავშირი ანეკდოტებმა დაანგრედა. ეს სიტუაცია რა თქმა უნდა ძალიან გავს დღევანდელ საქართველოს, იმიტომ რომ დღესაც უკვე რეჟიმი გადადის მარაზმში. ეხლა დღეს რაც ჩვენ ნახეთ და უკვე ყოველ რამდენიმე დღეში არის ესეთი წარმოდგენა, ხელისუფლებამ გამართა ბრიფინგი, თუ ინვას უნახია ესეთი ბრიფინგი, რომელსაც არ ქონდა რაიმე კონკრეტული თემა. არც ახალი ამბავი, არც ახალი ინიციატივა, არც რამეზე გამოხმაურება. თემა იყო ბიძინა ივანიშვილის ქება დიდება. რომ რამაგარი არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორი გროსმაისტერი არის. ეხლა აქ დაახლოებით შეგვიძლია ჩვენ გამოვიცნოთ რა მოხდა, რომ ივანიშვილს რაღაცა არ მოეწონა წინა დღეებში ნათქვამი და კობახიძემ ხო იცის უკვე ღარიბაშვილი რატოზის ციხეში. ღარიბაშვილსაც რაღაცა სიტყვა გადაუბრუნდა სადღაც არის თელავის რესტორანში თუ სად იყო, რა მნიშვნელობა აქვს კორუფციისთვის რო არის ეს, ყველამ ძალიან კარგად ვიცის. მას მიუტანეს ენა და შეიძლება ჩანაწერით რომ ღარიბაშვილმა შენზე რაღაცა თქვა, ჩასვეს ციხეში. ეხლა როდესაც ეს პრეცედენტი უზენაესი კი არა, ზეუზენაესი სასამართლოს უკვე არსებობს და ეს კობახიძემაც კარგად იცის. როგორც ჩანს ივანიშვილსაც მიუტანეს რაღაცა ჩანაწერი, შეიძლება ფარული, შეიძლება ტელევიზიაში ნათქვამი რაღაცა და როდესაც მას კითხვები დაუსვეს, რომ ეს რას ნიშნავდა, ირაკლი მას ტანში გააცია უბრალოდ და დღევანდელი დღის ბრიფინგი ეს იყო რომ პასუხობდა რაღაცას, რაც არ ვიცით ჩვენ. რაც ივანიშვილმა უთხრა, შენ რა თავი მართლა დამოუკიდებელი გონიაო და ეს იყო ამის პასუხი. და ეს იყო ზაზა ძალიან დამამცირებელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ შენ რო ეხა გაიხსენე ეგ რიაზანოვის ფილმი 80-იანი წლები, მე მახსოვს უკვე 80-იანი წლების ბოლოდან 98-99-90 წლები, თუ გახსოვს ის საბჭოთა კავშირის დეპუტატთა ყრილობები რო იმართებოდა და ასე შემდეგ. машин იყოფოდა, ესე იგი როგორ იყო? საბჭოთა კავშირში ძირითადი რესპუბლიკა რა თქმა უნდა იყო რუსეთი. იყო ბალტიისპირა რესპუბლიკები, რომლებიც აშკარად თეთრი ყვავები იყვნენ ამ სიტუაციაში და ისინი იბრძოდნენ და ცივილიზებულად იქცეოდნენ. უკრაინა დუმდა ძირითადად, იყო შუა აზია, რომელსაც ჩვენ დავცინოდით. იმიტომ რომ აი იქცეოდნენ ისე როგორც ეს კობახიძე იქცევა, რომ ყველაფერს ხარს უჭერდნენ და საერთოდ უთომოყარეოდ მათი წარმომადგენლები. და ჩვენ საქართველოს ვიყავით ის რესპუბლიკა, რომელიც ძალიან ვაქტიურობდით და მე მახსოვს, მაშინ ჩვენი დამოკიდებულება იყო ასეთი, რომ აი საქართველოს და ბალტიისპირეთი ძალიან გვინდოდა ასე თქვა გატოლება და ვიყავით კიდევაც ტოლი და შეიძლება რაღაც მომენტში გავასწარით კიდევაც ჩვენი აქტიურობით მათ და შუა აზიას უყურებდით მართლა ზევიდან უნდა გვეყურებინა და უყურებდით კიდევაც ზევიდან იმ სიტუაციაში და დამამცირებელი იყო ჩვენთვის, როგორ იქცეოდნენ ისინი, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე რომ ის ყავდათ ზოგს და თურქმენბაში ყავდათ და ასეთი ლიდერები. დღეს ჩვენ აღმოჩნდით იმ სიტუაციაში, რასაც მაშინ დავცინოდით. იმიტომ რომ რაც დღეს საქართველოსში ხდება, რომ აი კიდე თუ გახსოვს შენ რადგან 80-იანებზე საუბრობდით, ვინც არ მოსწრებია, შეიძლება ეს არ დაიჯეროს და გონია რომ მარტო ჩრდილო კორეაში ხდებოდა. ეხლა როგორ იმართებოდა საბჭოთა მთავრობის ხდომები? ЦК ერქვა მაშინ და პლენუმები იმართებოდა. რა თემაზეც არ უნდა გამოსულიყო ქვეყნის პირველი პირი, დაუშვათ ЦК-ს პირველი მდივანი, დაუშვათ ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ეხლა საგარეო პოლიტიკა მაშინ თავისთავად არ ქონდა, ხო? ყველა საკითხი, ნებისმიერი საკითხი უნდა დაწყებულიყო 15-20 წუთი ლენინის, მარქსის და კომპარტიის მიღწევებით. აი, უნდა გესაუბრო რომ დიდებულმა ლენინმა დაგვიტოვა ეს რაღაცა მონოპოვარი, მარქსის გზაზე მიდის პარტია და ამის შემდეგ 15-20 წუთიანი შესავლის შემდეგ უნდა გადასულიყავი რომ აი ლობიოს მოსავალი როგორი არის საქართველოსში და მეჩაიეობებში რა წარმატებები გვაქვს. ჩვენ დავდექით ეს წარმოუდგენელი იყო რომ 2026 წელს ეს დღე დადგებოდა, იმიტომ რომ 9 აპრილის შემდეგ საქართველოსი ეს მარაზმი დამთავრდა. და 2026 წელს ჩვენ ვისმენთ რომ გამოდის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ნუ ყოველშვაში ფორმალურად ხო ქვია პრემიერ-მინისტრი, ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი და საუბრობს ვიღაცა ადამიანზე, ბიძინა ივანიშვილზე, რომელიც არის პრეზიდენტი, არის პრემიერი არის ოფიციალურად, ზუსტად ისე როგორც დაუშვათ შევარდნაძე და რა ვიცი გუმბარიძე და ვინც იყვნენ ЦК-ს პირველი მდივნები საუბრობდნენ ლენინზე. ის ლენინი მკვდარი მაინც იყო და მავზოლეუმში მაინც იწვა ცოცხალ გორბაჩოვზე, მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა ხა სტალინის დროს არ ვადარებ. მაგრამ ცოცხალ გორბაჩოვზე ნამდვილად და არც ანდროპოვზე ЦК-ს დივნები ისეთი ეპიტეტებით და აპოლოგიებით არ საუბრობდნენ, როგორც დღეს საუბრობს ივანიშვილზე, აი ეს მისი მონათა რა დავარქვა ამას საკრებულო, რომელსაც სამწუხაროდ ეწოდება საქართველოს ეგრეთ წოდებული მთავრობა და ეგრეთ წოდებული პარლამენტი. ეს პოლიტიკურის გარდა, ხა პოლიტიკურად ყოველას გვესმის, რომ ეს არანორმალური მოვლენაა, მაგრამ კულტურული დეგრადაცია არის. რომ ჩვენ ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი მაშინაც ეხ საქართველოს ისტორია ჩვენ დროს ეწერა სკოლის წიგნებში და ალბათ ახლაც წერია რომ ყოველთვის ვთვლობდით რომ ცივილიზაციის რაღაცა წინა პლანზე ყოფილიყავით ხო? როდესაც ბერძნები შემოვიდნენ და აქ კოლონიები გახსნეს დასავლეთ საქართველოში მაგალითად აი ჩვენი ისტორიის წიგში იყო ძალიან კარგი ჩანაწერები რომ თუ სხვა ქვეყნებში ბერძნულმა კოლონიებმა დაიმორჩილეს ადგილობრივი ტერიტორიები საქართველოში ისინი თვითონ მოექცნენ და რომ ზოგადად არგონავტების მითიც რა არის რომ აქედან უნდათ რომ წაიღონ სიმდიდრე და სიბრძნე ხო მეერეც ქრისტიანობა რაც მივიღეთ რომის იმპერიის გავლენის ზონაში რაც მოვიქეცით და ყოველთვის ჩვენ ვიყავით უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე ჩვენი მეზობლები მათ შორის შეიძლება ჩვენი დამპყრობლებიც ხო გინდათ მონღოლების დროს და ის საბჭოთა პერიოდიც რაც გავიხსენეთ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ რომ ჩვენ ცოტა წინ ვართ ვიდრე დანარჩენები. დღეს ჩვენ ვართ ცივილიზაციის და კულტურის მაჩანჩალა. მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა ხა ამას თუ ვიტყოდი ან კოცებზე ან შევარდაძეზე ან ხედრიონზე არ მეგონა როდის მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ ჩვენი ისტორიის ყველაზე ძიმე ეტაპზე განსაკუთრებით ამ კულტურულ პლანში. აი დღეს ქართული სახელმწიფო და ქართველი არის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო რაც შეიძლება აი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე არსებობდეს. ну შეიძლება ჩtildeo კორეას ისე ზუსტად არ ვიცით ხა მე ყოველთვის კრიტიკულად უყურებ ხოლმე საერთაშორისო მედიას პროპაგანდისტულად ყოველთვის იციან ხოლმე რაღაცა გადაჭარბება ვინც ნამყოფი არის იქ ამბობს რომ თლად ასეთი ის არ არის აი საქართველოსში რა ხდება რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოდის და რა ვიცი, სად უძრება და რა ენით მეტყველებს არაფორმალურ ადამიანზე, რომელსაც და გინდა ცეკავოს რაიმე ფორმალური თანამდებობა, ეს არ ხდება არც თანამედროვე უზბეკეთში, არც თანამედროვე

0: აზერბაიჯანში, არც ყაზახეთში, არც ირანში. ირანის პრეზიდენტი გადადგა, ხა იცით ხო, რამდენიმე დღის წინ. იმის გამო რომ იქ რა ქვია, იქაც არაფორმალური მართველი, თუმცა ის თვლად არაფორმალური მართველი არ არის, აიათოლა კონსტიტუციაში წერია, მაგრამ რელიგიური ლიდერია და არასაერო ლიდერი არის. და პეზეშკიანი პრეზიდენტი გადადგა, რომ მე არ მინდა ასეთ ნომინალურ როლში ყოფნა. დღეს საქართველოს არის კულტურულად ყველაზე სამარცხვინო ქვეყანა სოფლიო რუკაზე. აი ამ დღეში ჩაგვაგდო ჩვენ ადამიანმა, რომელიც საქართველოს რაღაცა 13-14 საუკუნის წესებით მართავს და ეს ბევრ ეს არ არის რა თქმა უნდა მარტო დღევანდელ ბრიფინგს და ეხა ცოტა შეიძლება თემას ავწვდი.
1: კი, კარგია,
0: სწორია. სვეტი ცხოველი რომ დაკეტეს საზა. მე არ ვიცი მეფეებიც ესეთ უკეტავდნენ მაგალითად იმას რა ქვია ეკლესიას. სვეტი ცხოველი რომ დაკეტეს რაღაცა ბერას ჯვრის წერისთვის ეხა ხო? ამ ადამიანს წარმოდგენა საქართველოსზე, მის ეკლესიაზე, მის 3000-წლოვან ისტორიაზე აქვს დაახლოებით ისეთი, აი გააზნაურებული მდაბიოები, რუსი ნუვორიშები, რომ სადღაც იტალიაში რომ შევლენ და კაფეს რომ დაკეტავენ, რესტორანს დაკეტავენ, ბიზნესია და ჩვეულებრივ მისცემ $50,000 დღეს შენ და არც ერთი მაგი და არ დღეს მე და ჩემი ძმაკაცები ვკეიფობთ, ასე უყურებს ეს კაცი სახელმწიფოს და მათ შორის აი სვეტი ცხოვლის ტაძარს. ეს ხო თავში უნდა მოგივიდეს, ამ ქვეყანას მეფეები ყავდა, ზეკასდვინები ყავდა, პრეზიდენტები ყავდა, ოლიგარქები ყავდა, ეხა იმაზე ივანიშვილზე 5ჯერ მეტი ფული ქონდა პატრკაციშვილს და სხვებიც არიან ეგეთები. მე აი ეგ როგორ უნდა მოგივიდეს თავში რომ სვეტი ცხოველი დაკეტო კერძო ღონისძიებისთვის. აი საბანკეტო დარბაზა დაგიქონს ამ დაწესებულებას. და ის რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე არ არის კიდე შეიძლება ისეთი რეაქცია როგორც უნდა იყოს და ასე თუ ისე ეს ატანადი გახდა, ეს მეტყოლებს იმას რომ ეს მარტო ივანიშვილის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ იგივე რომ მოხდეს ლიტვაში მაგალითად რო ვთქვა, აი ლიტვაში. ეხლა რომ მოვიდეს იქ ვიღაცა მაყუთა ტიპი, მეჯღანუაშვილი და თქვას რომ მე ვარ ამ ქვეყნის გამგებელი, პარლამენტი RGB-ში, მთავრობა მეორე RGB-ში, იქ თავარი კათედრალი დაკეტეთ ჩემ შვილს და დაბადების დღე უნდა გადაიხადოს და ამ შემდეგ დაიქცევა ლიტვა რა თქმა უნდა ერთ დღეში გამოვა ქუჩაში და დაამხობენ იმ თავრობას და გააგზავნიან ციხეში უკეთეს შემთხვევაში და ესე მოხდება ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში. აი ის რომ დღეს საქართველოსი ეს ხდება და დღეს კი არა უკვე განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წლის მანძილზე აშკარა გახდა, თორემ მე 2012-ში იგივეს ვამბობდი და მახსოვს რომ შენც იგივე პოზიცია ჰქონდა მაშინ. ეს მეტყველებს იმაზე რომ ჩვენ მართლაც რაღაცა ცივილიზაციულ არჩევანზე არჩევანის წინაშე ვართ. გვინდა რომ ვიყოთ აი ეს ჭაობის ბაყაყები მთელიერი და სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრა რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს დამოუკიდებლობას დიდი კითხვის ნიშანი აქვს, შევინარჩუნებთ თუ არა ჩვენ ამ დამოუკიდებლობას, თუ შევძლებთ რომ ეს ჭირი მოვიშოროთ. ივანიშვილი თავის ჯერ სახეებს შეხედეთ. აი ნინო წილოსანი იყო ფასების კომისიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. აი ხო რაღაცა არსებობს ამ სამყაროში, რომელიც არ შეიძლება რომ ერთმა ეს გამდიდრებული ბიუჯეტზე და ამ ქვეყნის რაღაცა პრივატიზაციებზე ადამიანები არიან, ესე იგი თურმე მაკარონი რა უნდა ღირდეს პარლამენტში, იმაში მაღაზიაში ამას სწავლობდნენ. და საბოლოო ჯამში აი რა ვიცი მე მგონია რომ მართლაც
1: მინიმუმ 10% არის გაჟურებული.
0: მინდება ეხა შეიძლება თქვენი ეთერის შემდეგ ბევრმა გამაკრიტიკოს, მაგრამ ვიტყვი რომ ხანდახან როცა ამოსამართლობას უყურებ, არ ვარ სტალინის თაყვანისმცემელი, მაგრამ ხანდახან მინდა რომ მოვიდეს მართლა და იმ მეთოდობით გაუსწორდეს იმ თავრობას, რომელიც დღეს არის, როცა ამ თავხედობას უყურებ. რომ შეიქმნა ამ ქვეყანაში საპარლამენტო კომისია იმიზნით რომ დაედგინა რომ ესე იგი ფასები რატოა ძვირდა, რა შედეგით დაამთავრა კობახიძემ რა გამოაცხადა, ფასები იაფი არისო პირიქით, საფრანგეთში ორჯერ მეტი ღირსო. ეს კომისია რომელსაც უნდა შეესწავლა გაძვირებული ფასები, დასკვნაში დაწერა რომ საქართველოში პირიქით
1: იაფი. ჩემი ქალიშვილი სწავლობს ნანტის უნივერსიტეტში და მეუბნება რომ ბევრად იაფია ცხოვრება და
0: როგორ არ უნდა ინატრო ეხა ზაზა ამის შემდეგ აქ სტალინი და ბერია მითხარი. კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ მაგათი მართლობის სტილის თაყვანისმცემელი არა ვარ, მაგრამ აი რაღაცა ერთი თვე მაინც რო ჩაიბარონ ძალაუფლება, იმიტომ რომ რაც საქართველოსში ხდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 90% შიმშილობს და პირდაპირ თქვა რითი რა არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის რჩენის ყველაზე გარანტირებული წყარო. საზღვარგარეთ წასვლა. ხო ვიცით ეს ყველა, მაგრამ საზღვარეთ უნდა წახვიდე, იქ უნდა ვიღაცა იტალიელ ბაბუას მოუვარო, იქიდან გამოაგზავნო ფული და ამით არჩინო აქ ოჯახი. და ამ დროს ეს 1% ქოც ელიტა 1% აი შემოიარე თბილისის გარეუბანში ნებისმიერი კოჯორი და დიღომიშვიდი და ნებისმიერი უბანი აიღე. არავისი კერძო სახლი და აგარაკი და დიდრული სახლი კი არ მიყურს, მაგრამ ყველაფერს ხო აქ საზღვარი. არ ლაპარაკობ იმაზე რომ მილიონიანი და 2 100 მილიონიანი სასახლეები, 200 მილიონიანი სასახლეები, უდგათ ადამიანებს, რომელსაც არც ბიზნესი შეუქმნიათ, არაფერი არ რაღაცა არ გამოუგონებიათ, არ დაუპატენტებიათ, არაფერი. უბრალოდ დეპუტატები და მინისტრები იყვნენ ამა თუ იმ პერიოდში და უბრალოდ ერთხელად გააკეთეს რაღაცა პრივატიზაციები და ალალი არის მაგაძე სტალინის და ბერიას. ეხა რო არ გამომივიდეს ისე რომ იმ თემასაც სოციალურის მაგ თემით მე დაინტერესებული ვიყავ ჩვენი საერთო მეგობარი არის ვიცი დავით ინცკილაძე რომელმაც მითხრა რამდენიმე წლის წინ ადვოკატი არის ვინც არის რომ საერთო საზოგადოება ვიცი მან ახლა სასამართლო პრეცედენტი რომ ესე იგი მოსამართლეზე Facebook პოსტი რო დაწერა ამ პოსტის გამო წვრილმანი ხულიგნობის წესით ადმინისტრაციული კოდექსით დააჯარიმეს ну рад საკმაოდ ნოვაცია იყო დამაინტერესა და გამოვარტვი დათოს ეს გადაწყვეტილებები იმიტომ რომ ჯერ ერთი ითვლებოდა რომ Facebook-ზე არ ცელდება ან ხულიგნობა რაც არის ხულიგნობა გულისხმობს იმას რომ საჯარო ადგილას უპატივცემლობის გამოხატვა საზოგადოების მიმართ და ის რომ Facebook-ი ჩათვალა სასამართლომ ასე თქვა უპატივცემლობად ეს ჩემთვის პრეცედენტი იყო. ნუ მეორე ის ტექნიკური მომენტიც არის, ყოველთვის იდენტიფიკაცია ჭირდება Facebook-ს, ხო? ხულიგნობა როცა ადგილზე ხდება, იქ უნდა დააკავოს პოლიცია და გასაგებია პიროვნება ვინც არის Facebook-ში, ეს არ არის შეიძლება საზახატიაშვილი ახლა რო გახსნა Facebook-ში, იყოს 12 საზახატიაშვილი და შენ ხარ თუ არა ამის დადგენა რაღაცა ტექნოლოგიური პროცესია. მაგრამ ეს შეეწუხა მაშინ მოსამართლე და მოსამართლეზე დაუშვეს პრეცედენტი. იმიტომ რომ ამის შემდეგ მე გადავწყვიტე რომ ეს პრეცედენტად გამომეყენებინა და გავგზავნე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგის მეტი რა არის კონტროლები რასაც პოსტავენ Facebook-ში და არც ერთზე რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არანაირი რეაგირება არ მისცა. და ამას ახალი კანონის მიღება არ უნდა და შეეძლოთ რომ როგორც ის მოსამართლის უფლება დაიცვეს იმ 76-ე მუხლით შეეძლოთ ისე დაეცვათ. ეგ რატო მიიღეს ეს კანონი ხომ უნდა მიხვდეთ? ეს მიიღეს ეს კანონი იმიტომ რომ შეწუხებულები არიან რო ქართველი ხალხის 95% დედას აგინებს ამ ხელისუფლებას და გონიათ რომ ეს კანონი უშველის ამას აქამდე როგორ ხდებოდა ეს სანამ 2012 წლის შემდეგ 1-2 წელი ქოცებს აგინებდნენ ცოტა ხალხი უფრო მეტი აქებდა აი ეს მიაჩნდათ რომ ეს ნორმალური იყო და ამაზე არ წუხდნენ დიდად შემდგომში ეს დაახლოებით 2016-17 წლებში რო გათანაბრდა ეს სიტუაცია და 2020 წლამდეც შექმნეს ტროლების ფაბრიკა, რომელსაც ჩალვარამიშვილი ხელმძღვანელობდა და ყანდიაშვილი და ნაცრულშვილი და სხვები და იქიდან რომ ვიღაცეები დაუშვათ აგინებდნენ, აქიდან ესენი მიუშვებდნენ თავიანთ მაგინებლებს და აუდიოდა. ეს არ ვიცი რამდენი კაცი მუშაობდა იმ ტროლ ფაბრიკაში 100-200 თუ გამგეობის თანამშრომლებსაც იხმარდნენ, მაგრამ აუდიოდნენ ამას. ეხა როდესაც არის შექმნილი ვითარება, რომ 3 მილიონი კაცი აგინებს, 3 მილიონი კაცი ტროლ ფაბრიკებით ვერ აუდიან, თანაც უნდა თავიანთი პარტიული ხარჯების დაზოგვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოს, რომელსაც წესით კურდობასთან, ძარცვასთან და დანაშაულთან ბრძოლა ევალება, რო წარმოვიდგინოთ რამხელა მარაზმში ვართ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ევალება, თურმე უნდა ზდიოს ივანიშვილზე და მდინარაძეზე და პაპუაშვილზე, ვინმე რო დაწერს Facebook-ზე, რომ ერთი ამის დედაცო, ის კაცი უნდა მოძებნონ, დააიდენტიფიცირონ და გაასამართლონ. საბჭოთა კავშირში ნამდვილად არსებობდა ასეთი მუხლი, ანტისაბჭოთა აგიტაცია, პროპაგანდა და ამ მუხლებით ხალხს ასამართლებდნენ, მაგრამ დამოუკიდებელ საქართველოში რომ ჩვენ რომ ეს ამ რეალობის წინაშე დავდგებოდით, ეს არ ვიცი მე ამაზე მართლაც ჩვენ საზოგადოებაში ბევრ რაღაცაზე სწორი დისკუსია არ მიდის, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა დღეს სახუმაროდ უყურებს, მაგრამ როდესაც დადგება აქ მართლაც ჩრდილო კორეა, მე სახუმარო აღარ იქნება. და ჩვენ ვართ აი ეს აჩვენებს წარმოიდგინეთ, უბრალოდ აი წინა დადება, ძარო შევამოკლოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა ზდიოს და ოფიციალური გამოძიება აწარმოოს ივანიშვილს და ქოცებს თუ ვინმე აგინებს Facebook-ში ამაზე. თითო გინება, თითო ადმინისტრაციული წარმოება, ანუ გაუძებელი უნდა დაждდეს, ექსპერტიზა უნდა ჩაატაროს, რომ ნამდვილად ეს პროფილი ამ კაცის არის თუ არა. ის კაცი უნდა მოძებნონ, უნდა წარუდგინონ მას შესაბამისი ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ოქმი და მერე გადააგზავნოს სასამართლოში და მოსამართლემ ეს საქმე უნდა განიხილოს. აი ეს არის ის, რასაც ჩვენ ივანიშვილის რეჟიმი გვეუბნება და ეს ჯდება იმ მარაზმში ზუსტად, რაც ჩვენ აღწერე აი 90 წლების ფილმი რო გაიხსენე, უბრალოდ უნდა ვთქვა რომ
1: იქაც სამინისტროა. საბჭოთა კავშირის სამინისტროა.
0: ანუ ინდროს ის ფილმში ხდებოდა.
1: კი, სამინისტროა. არა, სამინისტროა, იქ ხო იყო. იქ რეალური ფაქტია. სამინისტროა, სამინისტროშია სამართველო. ანუ ნუ აი ჩვენი ლეგენდები თამაშობდნენ რა, ირინა კუპჩენკა, ვალენტინ გავტი, რა ქვია, ლეონიდ ფილატოვი, ანუ აი ლეგენდები და უბრალოდ ხო გეუბნები, ხალხი უყურებდა 10 ჯერ ამ ფილმს, იმიტომ რომ უყურებდა საკუთარ თავს რას უკეთებდა საბჭოთა
0: მასხარავება იყო. სხვა შორის მაქსიმილიან რამოდენიმე წელიწადში დამთავრდა ის რეჟიმი.
1: 50-მა ქვეყანა მიყიდა და ფილმი გადიოდა ფურორით და რა ეკნათ არიწოდნენ. და რამოდენიმე რესპუბლიკა როგორ თქვი აკრძალა ფილმის დემონსტრირება. ფაქტობრივად ივანიშვილის რეჟიმმა 99 წლის შემდეგ აღადგინა ელდარ რიაზანოვის გმირები, ელდარ შენგელაიას გმირები. ანუ რასაც ჩვენ დავცინოდით, ფაქტობრივად ივანიშვილმა ეს რეალობად გიქცია. საბჭოთა სამინისტრო გადმოიტანა ჩემი აზრით დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნა სამართველო და კახად არ უნდა რომ განცხადება საჩივარი შეიტანო, მაგალითად მე შენზე რაღაცა დავწერე.
0: ხო.
1: და შენ ჩათვალე რომ ეს არ არის, თქვათ, სიძულვილის ენა. მას შეუძლია წარმოება დაიწყოს. არის სამოქალაქო სამართლო, ხო? არის სამოქალაქო კოდექსი. თუ ვინმე ჩათვლის რომ ღირსება პატივი შეელახა და საქმიანი რეპუტაცია, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს.
0: სადა აქ ხო გესმის ჩვენ რომ არავინ არ მე უკვე მიუმართე ამ სამართულს ზუსტად მაგიტომ რომ ეს ტესტი ჩაუტარო და გაუგზავნე 3-4 სკრინი გაუგზავნე მივთხარ მიდი დავაი დაიწყეთ აბა რა კანონი მარტო იმას რა ქვია კოცწმინდანების შეურაცხყოფაზე არის მიდი დაიწყეთ აი
1: ეგ არის ივანიშვილის დაცვა უყურე ჩემი აზრით რამოდენიმე თვის შემდეგ ხო მან კანონი მიიღეს რომ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე თუ რამე სიტყვი დაგაჯარიმა.
0: კი, ეგეც მიიღეს.
1: მაგრამ ვინაიდან ივანიშვილი არ იყო სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ეხლა მიიღეს სხვა კანონი, რომ ივანიშვილს მოარგონ.
0: სხვა შორის ეგ კანონიც რომ მიიღეს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფაზე და ეგრო პირველად მოვისმინე მე არ დავიჯერე. აი მართლა
1: კიდე
0: მე კოცებსზე უფრო მე უკეთესი შტაბეშტილება მაქვს. კიდე მიუხედავად იმისა რომ მეც ვაგინებ დილიდან საღამომდე, ესე იგი სულ ყოველას ვინც გამახსენდება, მაინც უკეთესი წარმოდგენა მაქვს. ზაზა, იმიტომ რომ ეგ კანონი რო წავიკითხე, გავიგე ამ კანონის შესახებ, მე ვფიქრობ ჟურნალისტები აჭარბებენ მეთქი. და ერთ-ერთი ვინც საუბრობდა ტელევიზიაში რომ აი ამ კანონით დამეჯარიმეს, მე ვთქარი რა, შენი ადვოკატის ტელეფონი მომეცი მეთქი და გადმოვაგზავნინე ზაზა, მასალები და ნამდვილად ასე არის. როგორ შეიძლება ღირსებას ყველა ქვეყანაში არის პირიქით. Ну, ევროპულ ქვეყნებში და ცივილიზებულ ქვეყნებში არის პირიქით, რომ თუ კანონი რაღაც დონეზე იცავს, რაღაც დონეზე არის ყველგან სიტყვის თავისუფლება და რაღაც დონეზე კანონი იცავს. სხვა არის შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად გადიოდეს, მაგრამ პრინციპი რა არის, რომ საჯარო პირის ნაკლები დაცვა ყველგან. ანუ მაგალითად, თუ შეიძლება თქვა, რომ ვიღაცა შენი მეზობელი ომარა გარეწარია და ეს იყოს დასჯადი თუნდაც სამოქალაქო წესით, შენ შეგიძლია თქვა შენი ქვეყნის პრეზიდენტზე და მინისტრზე და გარეწარია და ეს არ ითვლება დანაშაულად, იმიტომ რომ ითვლება რომ მას აქვს საჯარო თმენა და ნუ პოლიტიკოსებმა ეს უნდა
1: აიღოს ვალდებულება. ჩვენ ქვეყანაშიულება.
0: საჯარო ჩვენთან არის პირიქით. ესე იგი საჯარო პირს დაუწესეს უფრო მეტი დაცვა. ისედაც რომ წარმოვიდგინოთ რა აბსურდია ხა კობახიძე მე დებატებში არასდროს არ დამიჯდება, ხედავთ რომ ყველას იწოვენ და ჩვენი პარტია არის იგნორირებული მხოლოდ.
1: ყველა მიიჩნდება, გახლავთ.
0: ხო, მაგრამ რატო არ ხა
1: წარმოვიდგინოთ ჩვენ ისტორიული ფიგურა ხარ.
0: რო და წარმოვიდგინეს ასე რომ მე და კობახიძე დავჯდეთ დებატებში. ესე იგი მან რომ მითხრათ რომ შენ მოღალატე, შენ გარეწარო და ასე შემდეგ, ეს სიტყვის თავისუფლებაა და ამ მუხლის
1: შენ რო უთხრა.
0: მე რო უთხრა ეს დასჯადი იქნება პოლიტიკურ პოლემიკაში. ეს თურქეთს ქონდა ასეთი კანონი, ოღონდ იქაც ერთ ადამიანზე იყო პრეზიდენტზე, თუმცა ესეც მარაზმი იყო და თურქეთს მათ შორის მაგის გამო დაუბლოკეს ცივილიზებული სამყაროსკენ გზა და ნუ ალბათ ჩრდილო კორეაში იქნება და ნუ ირანში იქნება სულიერ ლიდერებზე. ესე იგი საქართველოში რაც თურქეთში მარტო ერდოღანს აქვს და ირანში აიათოლას აქვს და კიმების დინასტია ჩრდილო კორეაში, ის აქვს მთელ საქოცეც. იმიტომ რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირად იცი რომ ითვლება ყველა დეპუტატი და ყველა მინისტრი და კიდე რამოდენიმე თანამდებობის პირი. ეს არის, რა ვიცი, აი რაზე ვილაპარაკო, სამართლებრივი აბსურდი ხო არის და არის და არაფერში არ ჯდება. აზრი აღარა აქვს ამ ქვეყანაში კონსტიტუციას. არის პოლიტიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა აბსურდი, მაგრამ ყველაზე მეტად მე რაც გულს მტკენს და რაც აი არსებული სიტუაციის მიმართ განმაწყობს სკეფსისით, ეს არის კულტურული ეთიკურად ამოვარდნა. તો ყველა ქვეყანაში რო არის იმდენის უფლებას აძლევს საზოგადოება, ხელისუფლებას, რაც იმ ქვეყნის ისტორიიდან და კულტურიდან გამომდინარეობს. შევარდნაძეს და მხედრიონს არ დასიზმრებია ესეთი რაღაცები, რასაც ესენი აკეთებდნენ. იმიტომ რომ შევარდნაძე და მხედრიონი, რომელიც ყველაფრის კადრებლები იყო, მაგრამ იმ ქვეყანაში რაც იყო იმ ჩარჩოებს ვერ გაცდებოდნენ. ივანიშვილს უნდა ამ ქვეყნის გადაკეთება, სხვა შორის სააკაშვილზე ვამბობდით ჩვენ 2003-4 წლების შემდეგ, როცა მოვიდა და პროპაგანდა დაიწყო, რომ უნდა ქართული ადამიანის გადაკეთება და ივანიშვილ ოღონ იმას უნდა და გადაეკეთებინა რაღაცა LGBT რაღაცა იმ დასავლურ მოდელზე, ამას უნდა გადაკეთება აზიურ მოდელზე. რომ ქართველი კაცი, რომელიც 3000 წელია თავისუფლებისთვის იბრძვისდა თემურლენგს და შაჰაბას არ დაემორჩილა, ქართველი კაცისგან უნდა გამოიყვანოს მანქურთი, აი შუააზელი მონები რო იყვნენ, რომლებსაც იცი აკლემის წყალს შემოაკრავდნენ თავში, თავზე მზეში დააგდებდნენ და რამდენიმე კვირის შემდეგ ავიწყდებოდა ყველაფერი და ხდებოდა მანქურთი, ქართველი ერისგან უნდა გააკეთოს მანქურთი. და სხვადასხვა რამდენიმე ათასი ადამიანისგან ესეთი მანქურთები გადააყენა უკვე, იმიტომ რომ ასე ჩვენ უყურებთ ახლა ქართული ოცნების ტიპაჟები რომ გამოდიან ტელევიზიით. ახლა აი წულუკიანს რომ იმას რა ქვია მოусმენ. ამ ადამიანს სამედიცინო ექსპერტიზა ჭირდება უკვე. ეს კიდე ერთხელ გეუბნებით მე მახსოვს პოლიტიკური დებატებია უდაძაბულესი 90-იან წლებში, როცა გამსახურდიას მომხრეები და მისი მოწინააღმდეგეები, ნუ უსასტიკესი დებატები იყო. მახსოვს სააკაშვილი რო შევარდნაძეს ცვლი და მახსოვს ჩვენ რო სააკაშვილს ვებრძოდით იქ, ნუ აი წარმოუდგენელი დებატები, მაგრამ სიმწოვე კი არ არის, რაც ახლა აი მაგალითად წულუკიანს რო უსმენ, კობახიძეს რო უსმენ. ეს რაღაცა სამედიცინო დიაგნოზი არის. ზიზღის არტიკულირებისა და ზიზღის გამოხატვის რაღაცა ისეთი ინსტრუმენტები არის გამოყენებული, რომელიც სილდება საერთოდ არათუ ქართულ კულტურას და რაღაცა ჩვენს პოლიტიკურ ტრადიციას. არამედ საერთოდ ჰომო საპიენსის იქიდან გადის, რა ქვია, ჩარჩოებიდან. აი პირდაპირ ხანდახან გონია, რომ აი გველი რო სისინებს და ენა სასისინებს, რაღაცა ისეთ ხმებს და ისეთ სიტყვებს გამოხატავენ. რომელიც, რა ვიცი, ამ ქვეყანას აქვს ამისი ტრადიცია, ეხლა ვკითხულობდი ამასთან შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მემუარები იყო ვიღაცის 91 წლის მოვლენებზე და ну რა შეიძლება ეგეც ზედმეტი იყოს, ეხლა ზედმეტი რა ინდულობა, მაგრამ 91 წელი არის და კიტოვანი არის შემოსული თბილისში. ოფიციალურად მეამბოხე გვარდია, გვარდიის მეამბოხე სარდალი შემოსულია თბილისში, პრეზიდენტი არის გამსახურდია და ну, რა თქმა უნდა, იმ კიტოვანმა თავისი პოზიციები დაიჭირა ბლოკპოსტები, ცირკში იყო გამაგრებული. აქეთ რა თქმა უნდა, მთავრობის დაქვემდებარებაში ყოფი ძალები რაღაცა მოკეტილი აქვს იქით მისასვლელები და ასე შემდეგ და დაემთხვა ამ დროს, რომ კიტოვანის мама გარდაიცვალა. ზუსტად ამ დროს. და ეხლა ის კიტოვანის სახლი ხო არ შედის ამ იმაში, რა ქვია, სადაც ბლოკირებული არის ამ ტერიტორიის სახლი ძალკე. ბრძანება გასცა გამსახურდია, რომ იმ სახლთან და სადაც იყო დასვენებული მისასვლელთან ყველანაირი პოსტები მოიხსნათ და ეს რაც ხდებოდა მთელ დედაქალაქში, ეს არ შეხებოდა იმ დაგზავნას, რომ თვითონ კიტოვანის და მისი ახლობლების თავისუფლად მისულიყვნენ და გაესვენებინათ და მიეგოთ პატივისცემა. კიდე ერთხელ ვამბობ, მე ეგ ისტორია როგორ დამთავრდა, იცით, ანუ ეგ ის კი არ იყო, რომ თბილი ურთიერთობა იყო მძიმე და უმწავეს ვითარებაშიც კი დარჩენილი იყო რაღაცა ადგილი ადამიანურობისთვის. ბადრი პატარაკაციშვილი რო გარდაიცვალა, მის დაგრძალვაზე ნაცების ლიდერები მყავს მე ნანახი, რომლებიც აფურთხებდა იქ ხალხი რომ მოდიოდნენ, მაგრამ მოვიდნენ და წრე დაარტყეს. აი რას დღეს აკეთებენ, რასაც დღეს აკეთებენ ქოცები, პოლიტიკურ და სამართლების ეშველება დაემხობა ეს თავრობა, გასამართლება და როგორც შავი სიზმარი, ისე მოშორდება და მაგათ მიღებულ კანონებს ორ თვეში გააუქმებს პარლამენტის უყალაფერს, მაგრამ ეს კულტურული აი როგორ გითხრა, სტრესი ტრამვა, რომელსაც ახლა აყენებენ ქართველებს და ქართულ საზოგადოებას, ეს კიდე ძალიან დიდხანს დარჩება. ერთ-ერთი ავტორი წერდა, როცა ფაშიზმი დამთავრდა გერმანიაში და ყველამ ზოგი დახურტეს, ზოგი ჩამოახშეს, ზოგმა თვითონ მოიკლა თავი და ასე შემდეგ და მერე გერმანელი მოაზროვნეები წერდნენ, რომ როგორ მოხდაო, რომ ჩვენ სოფლიოში ყველაზე დიდი ისტორიის, კულტურისა და ცივილიზაციის ხალხს ესე როგორ გავგიჟდით, რომ ჰაილ ჰიტლერს ვაკეთებდით 12 წელი იყო ხელისუფლების სათავეში და შეგრცხვება ჩვენ მე და შენ რატო უნდა შეგრცხვეთ, მაგრამ აი საკოცეთში ვინც ხართ? შეგრცხვებათ, რომ 2026 წელს 21 საუკუნეში საქართველოში ჩრდილო კორეას აკეთებდით. აი რა ძაზამ თქვა, ეს ერთ-ერთი ინიციატივაა, ნეტა ეგ ერთადერთი იყოს. ჩრდილო კორეას რო აკეთებდით საკოცეთში და დაიჯებით კიდევაც, ამისთვის უნდა დაისაჯოთ კიდევაც და უნდა მოიკვეთოთ კიდევაც საზოგადოებრივი ცხოვრები და სხვა შორის. შემდგომში იმ ჰიტლერის წინამდებ, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა დახვრიტავდნენ და ჩამოხშჩოდნენ და მიიღეს კანონი ლუსტრაციის შესახებ და თქვეს, რომ ნუ ვინც ასე თქვა, ემსახურებოდეთ და ჩამოიწერა იმ კანონში რაღაცა რანგის ქვევით ფაშისტურ რეჟიმს, იცოცხლეთ, ახლა ყველა სხვა დაგიჭერდა, ყველა სხვა დაქვრიტავთ, მაგრამ საზოგადოებრივ სფეროს არ გაეკაროთ. არც პარტიას, არც ტელევიზიას, არც განათლების სფეროს, არც საჯარო სექტორს. აი ესე უნდა იქნეს მიღებული კანონი, მე ვფიქრობ აუცილებლად, რომ ვინც ქოცებში არიან, აი როგორც მოსემთქვა, რომ ამ თაობამ უნდა 40 წელი უდაბნოში იტრიალოს და ისრაელი აკონომიკაზე არ უნდა შევიდესო, დღევანდელი საკოცეთი ეს არის აი ქვეყნის ბალასტი. ეს არის ქვეყნის სამარცხვინო 50 ლარად კარტოფილზე და მაკარონზე, რომ შეუძლია რომ საკუთარი შვილის მომავალი გაყიდოს. ამ ხალხს უნდა იქნეს მიღებული ილუსტრაციის კანონი და იცხოვრონ ახლა იგივე ჩვენი სისხლი და ხორცი არის ბიოლოგიურად რაჯანდაბას უზავ, მაგრამ უნდა აეგრძალოს სამუდამოდ ნებისმიერ საჯარო სივრცეში გააკარა ეს კანონი მიიღო ყველამ ფაშისტურმაც და ანუ შემდგომში პოსტკომუნისტურმა ქვეყნებმაც. რასაც ისინი საქართველოს უკეთებენ, ეს არის აი საქართველოს დალპობა და ცოცხლად მოკვლა 2026 წელს საქართველოში ჩრდილო კორეის გაკეთების მდგომარეობა.
1: სხვათა შორის აი გავაგრძელებ თქვენ ნათქვამს 80-იან წლებში საქართველოს დელეგაცია

0: ადმინისტრაცია იყო იტალიაში. რომში შევიდნენ საკათედრო ტაძარში. და დაინახეს, რომ 15-20 ადამიანი იდგა ცალკე. და იკითხეს, რომ ეს ხალხი ცალკე რატო დგაო? 80-იანი წლებია, კახა. ესენიო, მუსოლინის რეჟიმს ემსახურებოდნენო და მათ უფლება არ აქვს სამოქალაქო საზოგადოების გვერდით დადგნენო. და კოცებს მინდა უთხრა. თქვენ არ გეკნებათ უფლება დადგეთ სამოქალაქო საზოგადოების გვერდით. რასაც თქვენ აკეთებთ, ფაქტობრივად საბჭოური მეთოდებით დაიწყეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. დაიწყეთ საბჭოთა საქართველოს აღდგენის მცდელობა. და ამას კახა ჩემი ადრით რატომ ახერხებენ, იცი? იმიტომ რომ შენაერ პოლიტიკოსებს არ უშვებენ პოლიტიკურ სივრცეზე. დღეს მაგალითად შენ რო წახვით ივანიშვილის რეჟიმთან, უფრო იოლად დაგნიშნავენ მიზნად ჩემი ადრით. ვიდრე რო წახვიდე და ოპოზიციურ ტელევიზიებში მოქცენ ის დრო, რა დროსაც აძლევენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც 20 მილიონი დახარჯეს არჩევნებზე და არ ამბობენ საიდან დახარჯეს ეს 20 მილიონი. შენ 2000 ლარი რო ვინმე ჩაგერიცხოს, გააცინბირებენ და ადამიანები ხარჯავენ 20 მილიონს, გამოდიან, აქციებს აწყობენ და ჩემი აზრით დღეს ბიძინა ივანის ვიძიების დანიშნულება არის ის და შენიღმული ბიძინა ივანი ბიძინა ვიზიებს, რომლებიც თავისთავად ეძახიან ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ მედიას, რომ არა კახა კუკავა, არა მისნაირ პოლიტიკური სპექტრი მივიდეს არჩევნებზე ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, არამედ მივიდეს ეს ძალა, რომელმაც ხალხს მოუწოდა თბილისში არჩევნებზე არ მიხვიდეთო, როცა ფოთოლი რო დაგვეყენებინა კანდიდატად, ის ფოთოლი გამოიმარჯვებდა. ეს არის დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის დანიშნულება და მე ვხედავ, რომ ივანიშვილის რეჟიმი აქეთ მიდის, რომ აი ეს ოპოზიცია როგორმე შეინარჩუნოს არჩევნებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ქართველმა ხალხმა უნდა შევძლოთ გაერთიანება წესიერი ადამიანების გვერდით, ვისაც აქვს უმციკლო რეპუტაცია. რეპუტაცია როგორც შენ, როგორც შენაერ პოლიტიკოსებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ ივანიშვილის რეჟიმი დაამარცხონ და ივანიშვილის რეჟიმთან არ წავიდნენ გარიგებაზე. მე დღესაც იმას ვრჩები, ივანიშვილის რეჟიმს რო წაეკო თბილისის არჩევნები, ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოიშლებოდა და ეს მოახერხა, იმიტომ რომ საქართველოს ოპოზიციურმა სპექტრმა ხალხს მოუწოდა 8 ოქტომბერს არ მიხვიდეთ არჩევნებზე. 7 ოქტომბერს დაენიშნა, 6 ოქტომბერს დაენიშნა აქცია. მივსულიყავით არჩევნებზე და თუ გაგიყალბებ და მერე გამოვსულიყავით, ხო?
1: აბსოლუტურად გეთანხმები გზაზა და შეიძლება მაგ საკითხს უფრო მეტი დრო ცონდა დაუთმოთ ვიდრე წინა ბლოკს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ თქვით დიაგნოზი, აი მედიცინაში ხო ესეა? ცუხცუხი მიდის, მაგრამ თუ დიაგნოზი არ თქვა და აბსოლუტურად გეთანხმები დიაგნოზში, ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს რადიკალური არის, რასაც ზაზა ამბობს, მაგრამ სხვაშორის ისევ გამსახურდიას დავიმოწმე, ერთხელ უთხრეთ, რომ შენო რადიკალი ხარო, ყველაფერზეო რადიკალსო, ჟურნალისტი ეკითხებოდა. ექიმსო შეიძლებაო უთხრაო, რომ დიაგნოზი რადიკალური არისო? ხა ანუ თუ გჭირსო ის, რა ქვია, ონკოლოგიური დაავადება, რა ექიმი უნდა შეაფასოს და გითხრას, რომ გრიპი გაქვს, ხო არ გეტყვის, არა, დიაგნოზი უნდა იყოს სწორი. იმიტომ რომ თუ ონკოლოგიური პაციენტი ხარ და დაგინიშნავს გრიპის დანიშნულებას, შედეგი იქნება ფატალური. ზუსტად ასევე არის, რომ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ დღეს საქართველოს ოპოზიცია არ არის. ის ხალხი, ვინც ოპოზიციონერობას იბრალებს არჩევნებში, ძირითადად ოპოზიციურ მედიებში და ნუ რიგი მიზეზების გამო ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ როგორ და რანაირად, ეს სივრცე აქვს მონოპოლიზირებული. ეს ხალხი ზოგი პირდაპირ და ზოგი ირიბად თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან. ეხა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს იმას არნიშნავს მაგალითად, რომ მაინც და მაინც გრიგოლ გეგელია ყოველდღე მიდის სუსში და ანგარიშს აბარებს. არა, მე თუ მაწყობს რომ მაგან რასაც აკეთებს ეგ აკეთოს, სულ არ მინდა მაგისი ანგარიში და აგენტის კარტოჩკა, უბრალოდ ვეტყვის უყოლას, რომ ეს დააფინანსეთ, ის არ დააფინანსოთ, ეს გააშუქეთ, ის არ გააშუქოთ. მე აი ერთი მაგალითი ზაზამ თქვა და მეორესაც მოვიყვან. ჯერ ზაზამ თქვა ფინანსების საკითხი. როგორ მოხდა ვის გჯერათ, ეხა რომ გვარამიეს პარტიან კიდე ხაზარაძის პარტიაზე გასაგებია საიდან აქვს ის მილიონები, ხო?
0: კი.
1: შეკითხვები მაგნაწილში არ არის. და ნუ ნაცებსაც გასაგები არის, რომ ყავთ ასევე თავის ოლიგარქები. ახალშეფქნილი ორი თვის პარტია, რომ იღებს 20 მილიონს თუ 30 მილიონს და ყველა ამბობს, რომ გილაურისგან იღებს და ეს გილაური კიდე ბანკის პრეზიდენტი არის. საქართველოში ხო ვიცით სულ ყოველას, რომ ბანკის პრეზიდენტი კი არა. აი რაიმე ისეთი ბიზნესი თუ გაქვს, რასაც

0: ბუღალტერია აქვს და საგადასახადოსთან შეხება აქვს, რომ იმან რომ გაბედოს და 100 ლარი მისცეს ოპოზიციას, ერთადერთი შანსი არის, რომ ჩუმად თუ მოქცემს. ჩუმად თუ მოქცემს და ვერ გაიგებენ და ეს ოფიციალურად არ გამოჩნდება, ხო? ასე შეიძლება ანგარიშზე 20 მილიონი ჩაგირიცხოს ვიღაცამ და ეს საგადასახადო გაგაჩეროს იმ ქვეყანაში, სადაც ხედავთ, რომ Facebook პოსტებს იმაშობიან, რა ქვია, დაძდებენ. ანუ პირდაპირ ივანიშვილი, როდესაც აფინანსებს ამ ოპოზიციას, ეს ხო არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, და ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ის რაც არის დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსები, ეს არის პირდაპირ ივანიშვილის სამსახურში მდგარი სტრუქტურა. მეორე ამბავი არის, მეორე მტკიცებულება ამისი არის მედია. აი მართლაც მე არ მინდა ხა ჩემ თავზე ძალიან გადაჭარბებულად დამახასიათა და როდესაც დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული დებატების კურსი ხელისუფლებამ, არ ქონია პრეტენზია, რომ ყოფილიყავი ან პირველ გადაცემაში, ან მეორეში, ან მესამეში, იმიტომ რომ არ არის ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო, ეხლა ვერ ვიტყვით, რომ წამყვანი პარტია ჩვენი არის. მაგრამ ბოლო არჩევნებში გავდით მეხუთე ადგილზე. არის რა შედეგი ეხლა. მესამეზე უარესია, მაგრამ მეშვიდეზე უკეთესია. ამის შემდეგ იყო 50 თუ 60 გადაცემა. ისეთი ხალხი მიყავთ, რომელიც საერთოდ არჩევნებში არ მონაწილეობდა არასდროს, ახამდე ტელევიზიაში არასდროს არ ყოფილა. და ერთადერთი პოლიტიკური ზალა, პოლიტიკური პარტია, რომელიც იგნორირებული არის, არის თავისუფალი საქართველო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მაქვს პრეტენზია იქ, რომ ნაცები და ლელო დაყავდეთ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენზე მეტი ხმები მიიღეს, როგორ მიიღეს, რანარიადა მიიღეს, მაგრამ მიიღეს. ესე იგი, ქუჩაში იჩერენ ვიღაცებს, აი მათი სახელი და გვარები მართლაც პირველად ამ დებატებიდან რო გაიგო საზოგადოებამ. ზოგი უკვე უყურებ მესამე, მეოთხე წრეზე არის წასული, თავისუფალი საქართველო არ მიყავთ. რატო არ მიყავთ? ეხლა გარდა იმისა, რომ ჩვენ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ კულუარულად, ამის გარდა არის აი ზაზამ ახსენა და მესამე თემაც მინდა ძირითადი რაც არის ოპოზიციის სამოლი, რომ იმ თემებზე უპირისპირდებიან ხელისუფლებას, აქ მარტო თანამშრომლობა და სუსი კი არ არის შუაში. ხელისუფლებას უნდა რომ იმ თემებზე ეკამათოს ოპოზიციას, აი მაგალითად უკრაინის თემაზე. საკითხს დასვამ ისე, როგორც თვითონ აწყობთ, უნდა ჩავერთოთ თუ არა უკრაინის ომში და მე მონახავენ ვიღაცა იდიოტებს, რომელიც ამ თემაზე ეკამათებიან, რომ არა უნდა ჩავერთოთ. თუ რა თქმა უნდა ეხა ამ თემაზე იმისთან
1: ხელისუფლება მოგებულია.
0: მოგებული არის, მათ შორის ისეთი უვარგისი სიფათები და სახეებითაც და სპიკერებითაც კი როგორიც ყავს. რატო არ უნდა ჩვენთან? იმიტომ კი არა, რომ მე ჩემ თავზე არანაირი წარმოდგენა არ მაქვს, რომ ეხლა მე რაღაცა
1: სხვაზე მეტი ფიტურეში არ აყვები.
0: თავარი არის ზაზა, რომ ჩვენ გვაქვს ის თემები და ჩვენ ხელისუფლებას დაუყენებთ იმ თემებს, რომელზეც ხელისუფლება სულ ერთია ჩვენ მხრიდან სუსტი დებატიორი იქნება თუ ძლიერი დებატიორი იქნება, გაფარჩაკდება. არც ერთი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია არ უსვამს ხელისუფლებას საკითხის გამოსახლებებთან და საბანკო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. არავინ არ უსვამს საკითხს მურუსიძესთან დაკავშირებით. არავინ არ უსვამს საკითხს დავით გარეჯი რომ გაყიდეს და ალიევს რომ მიყიდეს და ხელი მოუწერეს სამსაკითხებთან დაკავშირებით. სადაც კობახიძეს პასუხი არ აქვს. ის ილიჩოვი და მელაშვილი რო ყავდათ, ის ხო პრეცედენტი არის ახლა სასამართლოში, ხო? ანუ პრაქტიკულად უკვე ხელისუფლება მისცა იურიდიული შეფასება, რომ ეს ქმედება არის სამშობლოს ღალატი. ეს იურისტებს შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრება ჰქონდეს, შენ სხვანაირი, მე სხვანაირი, რომ ეგეთი ტიპის ქმედება კომისიის წევრის მხრიდან არის თუ არა სისხლის სამართლო. ეს პრეცედენტი უკვე შედგა, რომ ეგ არის სამშობლოს ღალატი. ეს ხო როგორც ნაჯახი ისე ადევს კისერზე ირაკლი კობახიძესაც, მაკა ბოჯორიშვილსაც და ყველასაც, იმიტომ რომ მაგის შემდეგ 6 წელი გავიდა და რუკის წარუდგენლობა თუ არის დანაშაული, რუკა დღესაც არ არის წარდგენილი. ალიოთან სიტყვა არ დაუძრია დავით გარეჯე რამდენი შეხვედრა იყო თბილისში და ბაქოში. ეს არის განაჩენი, რომ ირაკლი კობახიძე აი მეტი ვერაფერი რომ ვერ მოუძებნო გარეჯის გაყიდვის ბრძანებით, ბრალდებით ციხეში უნდა ჩაჯდეს. მაგრამ ამას ან არეუბნებიან ეს ოპოზიციური პარტიები, ვინც ამ დებატებზე ყავთ დაყავთ, ან პირიქით ამბობენ. ესე იგი, პირიქით პოზიცია აქვს, რომ ამ საკითხზე ასე ვთქვათ, ის პოზიცია იყო არასწორი და არა დღევანდელი. Ну, კიდე ბევრი სხვა თემებიცაა და ხელისუფლებას თუ ჩვენ არ დაუპირისპირდის სწორი თემები, სადაც ხელისუფლების წინააღმდეგ არის საზოგადოების განწყობა. მადიერის მაგალითს ახსენებენ ხოლმე. ძირითადად და მადიერს ჰქონდა ორი ძირითადი წარმატების საიდუმლო, რომელიც აი მე მინდა რომ შეიძლება დისკუსია რო გახსენე. ნავი სხვებიც მოვიდნენ, ჩავერთოთ ამ დისკუსიაში, არავისთვის ჩემი სიმართლის დამტკიცება არ მინდა. უბრალოდ დღეს ოპოზიცია ივანიშვილს ემსახურება და მისი რეჟიმის გახანძლიობას და მადიერის წარმატების საფუძველი რა იყო? პირველი, ოპოზიციის შიგნით ბარიერების მოხსნა. ეს ტერმინი პროდასავლური ოპოზიცია, სანამ არ აღმოიფხრება და ამოიძირკვება ოპოზიციური მედიიდან, ეს არის ივანიშვილისთვის პირდაპირ ივანიშვილის წარმატების ფორმულა, იმიტომ რომ ყავს ოცნებას თავისი 10 თუ 15% მხარდაჭერი, რომელსაც манипуляციები ძდის 30-40%-ამდე არჩევნებისთვის. და გასაგებია რომ აგებს უკვე 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები წააგეს, ხო, გაიზომა, ანუ ქართული ხალხის უმრავლესობა ნებისმიერ არჩევნებში, გაყალბებულ არჩევნებში ოცნებას მოუგებს. ამიტომაც შემოიღეს ეს იდიოტური ტერმინი პროდასავლური ოპოზიცია, რომ გაყონ ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი მოქესტონ, იმიტომ რომ იმ ოპოზიციური ელექტორატის უდიდესი ნაწილი ამ პროდასავლური ოპოზიციის დღის წესრიგს და მათ სიფათებს არაზრდოს ხარს არ დაუჭერს. ის ხალხი უკეთეს შემთხვევაში რჩება სახში, ან უარეს შემთხვევაში როგორ მოხდება წინასაარჩევნო კამპანიაში, შეიძლება ოცნებასაც კი მისცეს ხმა და თავი გაიმართლოს, რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა. ამიტომაც უნდა მოხდეს, რაც მადიარმა გააკეთა, არისო არანაირი პრო ოპოზიცია. იყო ერთი ლოზუგი და სხვა შორის ამ ლოზუგით დავამხეთ ჩვენ შევარდაძეს და სააკაშვილის თავის დროზე. საქართველოს შევარდაძის გარეშე იყო, საქართველოს სააკაშვილის გარეშე იყო და იქ იყო უნგრეთი ორბანის გარეშე. რა შევარდაძეს როცა ებრძოდა სააკაშვილი, მასში რატო არ გამოაცხადა თავი პროდასავლურ ოპოზიციად? მაშინ არ იყო ეს ტერმინი? იყო ერთი ლოზუნგი საქართველოს შევარდაძის გარეშე და მორჩა ვინ შევარდაძის წინამდეგა, ყველა იყო ერთ კოალიციაში და სანამ ეს იდეოლოგიური ნიშები არ აღმოიფხვრება ოპოზიციის შიგნით, მანამდე ოპოზიცია უბრალოდ სამართლიან არჩევნებშიც ვერ მიიღებს იმ საკმარის უმრავლესობას, რომელიც არჩევნების მოსაგებად არის საჭირო. მეორე არის ზაზა, აი ეს დღის წესრიგის შეცვლა. ChatGPT-ს ვკითხე ხა, როგი მოგატყუე ხა, რომ მადიარის პროგრამა პირველიდან ბოლო გვერდამდე წავიკითხე, მაგრამ ChatGPT იცი ხა, რომ მეცნიერული ის არა, რა ქვია, ბევრზე უკეთესად ინფორმაციას თუ სწორად დაუსვამ შეკითხვას გაძლევს. ორბანს რაც ჰქონდა თავისი პოპულისტური საკითხები, რაზეც თავის პროპაგანდა სამყარებდა, აი ორ საკითხს უიტყვიდა, ნუ სხვაც იქნებოდა იქ, მაგრამ ორი რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია. ერთი რომ ორბანმა მიიღო კანონი, რომელიც შეიძლება ინცი LGBT პროპაგანდას გრძალავდა უნგრეთში და მეორე ორბანი ეწინააღმდეგებოდა უკრაინისათვის უნგრეთის მხრიდან სამხედრო დახმარების გაწევას და ამაზე აგებდა პროპაგანდას. ჩვენი ხელისუფლებაც ქოცებით აგებენ ამაზე თავის პროპაგანდას. ოღონდ ჩვენთან ოპოზიცია ამ საკითხებში პირასპირდება და ამაზე არის ესე იგი ძირითადად.
1: ეს იმიტომ შეთანხმებაა ხახა ეგეთი.
0: მადიარმა, აი ნახეთ ყოველს ხო შეგიძლიათ ChatGPT-ში. არც ერთ საკითხზე წინამდებობა ამ საკითხებზე არ ააგო. ორივე საკითხს აუარა გვერდი. ის კაცი რომ იძახის რომ მე უნდა აგძალო უნგრეთში LGBT, შენ თუ ნამდვილი ოპოზიცია ხარ და იცი რომ უნგრელების 90% ამას უჭერს ხარს, იდიოტი ხო არ უნდა იყო რომ 90% რა საკითხშიც უჭერს ხელისუფლებას ხარს, იმაზე დაუპირისპირდე. აუარა ამ საკითხებზე გვერდი და დაუპირისპირდა კორუფციის და სამართლიანი სასამართლოს და კიდე სხვა საკითხებზე რაც უნგრეთში იყო აქტუალური. ჩვენთან რაც არის ჩვენი ამ ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ოპოზიციის ზოგი სპეციალურად აკეთებს ამას და ზოგი არაკვალიფიციურობით, რომ ხელისუფლებას დაუშვას თუ არის აი დღეს ქართულ პოლიტიკაში 20 ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. და ამ 20-დან 17-ში ხალხი არის ხელისუფლების წინააღმდეგ და 3-ში არის ხელისუფლების პოზიცია მისაღები. აი იმ 3-ში უპირისპირდებიან. და მედიაში და საზოგადოებრივ და საჯარო დისკუსიაში განხილვის თემად ყველანაირად ხელს უწყობენ რო იყოს ხელისუფლებისთვის სასარგებლო საკითხები და ამიტომ არის რომ იმ დებატებში დაყავთ ეს მათ შორის ამ პროდასავლური ოპოზიციის წარმომადგენელი. როგორ ილაპარაკებენ იმას, შეიძლება სუსი იმას კი არ ეუბნება რომ ეხა კობახიძეს მოეფერე და კობახიძეზე ცუდი არ თქვა. არა, მთავარია რომ იმ საკითხებზე უნდა ედებატო, რაც ხელისუფლებას აწყობს და რაც ხელისუფლებას არ აწყობს, იმ საკითხებზე ხმა არ უნდა ამოიღო და ეს თემა უნდა იყოს ასე ვთქვათ ფერფლი უყერერე.
1: ძალიან საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა, დიდი მადლობა რომ უბრძანდით. ჩვენთან იყო ბატონი კახაკუყავა, ჩემი შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე წესიერი და ღირსეული პოლიტიკოსი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: მორმეზი მადლობა.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის მტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატო საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი.
2: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაცს ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის, რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბა ცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადაბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით ზისის, მაშინ როდესაც სრულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე შენ ნებისმიერს ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლა მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
2: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები, გონივრული მოლოდინია.
3: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი, საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირში ატომური ელექტროსადგურების ინფორმატიზაციის გენერალური კონსტრუქტორი, მართვის პრობლემების სრულიად საკავშირო ინსტიტუტის დირექტორი, სახელგანთქმული ქართული სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანებების ელვასა და ალგორითმის სულისჩამდგმელი, აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავაგზელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონი დავით არხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
2: მოგესალმებით
4: ბატონ დავით.
2: გამარჯობა.
4: ბატონ დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ და მეორე პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირება საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში. Ну, აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან, თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგზელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუ კი ეს კანონპროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა ასე თქვა, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადო საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს ბატონ დავით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასეულზე მომრავლდა. ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მით უმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება?

0: ბატონ დავით.
1: აქ ხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთი კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
0: დავშალოთ.
1: ჯო ვილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი.

0: პრეზიდენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის, ანუ გავლენები რა არის, რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი ჯო ვილსონი პირველი ჯო ვილსონი ცნობილი კონგრესმენი, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად. ჯო ვილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან, მარკო რუბიოსთან. ჯო ვილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს, კანონ ქვემდებარე აქტებს ან კანონ პროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში. ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებდა, ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლახან, აი რამდენიმე დღეა, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები. საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის, რუსეთის, ირანის, მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების, თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა, რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა, ასევე სხვა ქვეყნებისა. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს ხარი როგორც დემოკრატებმა, ასევე რესპუბლიკელებმა. შესაბამისად ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია, მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული,
1: 180 დღეა.
0: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას, ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკვირვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება, დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება. აი ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა სხვა თემა თქვენ რასაც ამბობთ, აი რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს, ეს სხვა სხვა თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
1: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოში აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არისო საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთო, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო, დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
0: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად თლიანად ეს ფლანგი რითი გამოირჩევა, რომ ესენი არასოდეს აი ზუსტად არ გადმოსცემენ ინფორმაციას და ყოველთვის ძალიან მიკერძოებულად საუბრობენ იმ პროცესებზე, რომელიც

0: მიდის. პირველი გულბა ცხილაძე არ არის ობიექტივის თანამშრომელი, არ არის ობიექტივის წევრი. ობიექტივში არსებობს დამოუკიდებელი წამყვანები, რომლებსაც საავტორო გადაცემები აქვთ. ეს გადაცემები მიყავთ თავად, მოწვეულები არიან, ისინი არიღებენ ხელფას, არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვთ. რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბათ ცხილაძე. მეორე, გულბათ ცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრი ეს, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინი საჯაროდ აჯილდოვებს ჯილდოებით, სიგელებით საჯაროდ და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, თქვათ, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს. აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა. და გულბათ ცხილაძეს არასოდეს არ მიუწვდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა ჩერგოლეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის ელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000 წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავის თავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, რომ კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და დაათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა, რომ ყველა ხარჯს ჩვენ ავიღებთ და მე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აი ხა თქვენო, თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთ და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც. ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ეს. თქვენ გსურთ, რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს? იმიტომ გსურთ, რომ მე მაქვს ანტიერანული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არა. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი, ეს არ არის სიახლე, ის ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არამხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლი სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლი სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს, ასე ვთქვათ, ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უკვე ორი წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან, რომ 2022 წლისთვის ანაკლი სპორტი დასრულდება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლი სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად, იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის მშენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად ვერ მიიღო სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასე თვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს ხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობამ უნდა დაფაროს.

0: ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაშინ, როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარ ხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული იყო 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. სხვათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სუსტ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ, ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლიის სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლიის სპორტის მშენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი, როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ახლა მე ვისაუბრე ანაკლიის სპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა, ისა გადასცა მშენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემ და ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
1: ანაკლიის სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლიის სპორტი პირველ რიგში? საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლიის სპორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლიის სპორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ და გვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც სპორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არი კი მართლა ყველაფერი, რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი ტვირთბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას, თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო, შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი ტვირთბრუნვა, ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს ჩვეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა ნათქვამი, რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა. როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი? ხო, ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია. ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა, 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადა შენ სახელმწიფო. ეს ხო ჩვენი ფულია, ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართული ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი აქაც ეგეთი ვითარებაა. და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
0: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ, ბატონ დავით, ახლა ნახეთ, რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისევ. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს მთავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ.

0: როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკო რუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო პრემიერ-მინისტრი.
1: ბოდიში ერთი წუთი რა ერთს დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცაა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგაც ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიდო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ მე, რომ ხელისუფლება კი არ როგორ გითხრათ ახლა ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართო მასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს. მე საერთოდ თვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგრამ მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს, რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარიმა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარი თქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
0: იგივე სქემა ვიღაც პროვოცირებას ახდენდა კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე ბატონ დავით. ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ ახალი ფურცლიდან დაეწყოთ ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის, რომ ჯერ ბატონი რუბიოს ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა სამი დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო მდივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილა და ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ რუბიოს თქმით ვაშინგტონმა თბილისის გასაგებად თანიშნა, რა უნდა გააკეთოს, რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის სრულება იმ მიმართულებასთან შედარებით, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორეო გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ გეკითხეთ, რატომ ვამბობ ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველოს არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს ამის თქმის საფუძველი? ასე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს.
1: ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი კი შეკითხვები ერთდროულად. არა. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანულია, არც პროთურქულია და არც პროჩინური ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავის თავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ

0: თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწყება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი ეს არის 0.7% მოსახლეობის. დანარჩენი 99.3%. ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს, ვარა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარება საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურკული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანა, საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები, ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გაქი კუვიზო მიმოსვლა თუ სხვა თუ სხვა. ბიზნესი უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქ აბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, თქო დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათმფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათმფლობელი და ჩემთან იმუშავე. ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამო წართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა.
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი. და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27-ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა, მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ნახეთ, რომ კვირა 7 ივნის ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართლმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზათ ბატონ დავით? საუბრო ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის, ბატონო დავით.
0: Ну, პირველი, მოდი ვთქვათ, დამაჯერებელი გამარჯვება როგორ მოიპოვა? ეხა
1: 59.8%
0: აიღო, ანუ 50%-ის ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება.
1: მაგრამ უმრავლესობა
0: მოიპოვა. 50%-ის ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება
1: 50%
0: გადალახოს 50%, ეს ერთი. უბრალოდ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი. რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დაპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%, რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა მთლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს ბრუნვის, რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%.
1: აი ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
0: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე, რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე, რომ პაშინიანი ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინა პატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინა პატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი, რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის სასაცილო და ოპოზიცია იძახის, რომ ეს 59%-იც არ აუღია, ჩვენ მოვიგეთ. ეხა მე არ მინდა, რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო წააგო არჩევნები და თქვა ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას ასა აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51% თუ 52% აიღო მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება, ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკა სომხეთიდან, ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს, ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიწინასწარმეტყველე, რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია, იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს. აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა ღია მოლაპარაკება იმაზე, რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით, მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს, მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენი ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ვფიქრობდეთ.
1: სხვათშორის ქალბატონმა ზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთ განცხადება გააკეთა ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით, ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი, ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
0: Ну, დააკვირდით, აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დააკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი, თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ მოაწყო.
1: მოაწყდე.
0: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არ აწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს მთლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18% ფულად ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი. პაშინიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია, რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი, აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 59.8%. ოპოზიცია ამბობს, რომ იმდენად დამარცხდა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და რომ გადანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს, აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა, რომ 52% დააგროვაო მიშა. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
1: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა. მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისიის ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდეთ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმებით?
0: არა, არა, განსხვავებული პოზიცია არა, აქ პირიქით. საერთოდ არა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობთ. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემუშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
1: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზეა საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია ახლა ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემაზეც რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში. იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ პირდაპირ თქვენს რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რადგანაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ რომ მან თქვა რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დამრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვერს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს. ახლა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებითო ხშირა თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევა, ნაწილობრივ ერევა, თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
0: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
1: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
0: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოში, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ხო, ეს ფაქტია.
1: არ ერევა საკადრო პოლიტიკაში?
0: რა შეეხება იმას, რომ ხო ეკონომიკა კობახიძის სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წყვეტს თავად კობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაცს არ ესმის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკაში კარგათაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
1: ბიუჯეტი ისდება ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და კლიარო ისდება.
0: ხალხის ისედაც გაჭირვება, გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი მე, გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდათაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარებული, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის, აი წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმით თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფულის სახლში დამოუკიდებლად მიჰქონდათ. ზემო ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხო რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. რა გავაკეთო? მე არ მესმის საერთოდ თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis, უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი ხუნდაძის პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე
0: ქართულ ოცნებას. არა, თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და კობახიძე პირადად ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულმა ოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები, მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია? ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. უნდა დავინახოთ, მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგვლივ, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს, და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან, არიან კონკურენტები, შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ აქვს რესურსი.
1: თორე
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა აქვს. Ну, ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერ ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში, რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10, 12, 13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომაა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12, ну შეიძლება 15%-ის მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხლა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქა. და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი. ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ის ქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულმა ოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერც ერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღობს. ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგება. აი შემიძლია თქვა.
1: და ეს პარტიები, ბატონო დავით, იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს.
0: და არავის არ ჯერ ამისი დასავლეთში, რა უჭკუო ხალხი ხო არის, იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. არავინ ამით არ ტყუდება. არავინ ამით არ ტყუდება.
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხრჩება ჩვენ დრო ამასთან სასაუბროთ, ორი სიტყვით ვიტყვი, თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროსო 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობო ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: დიდი
1: სარგებლობით.
0: პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ ნახვამდის.

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ერეკლე მეორის პერიოდში საქართველოში სულ ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან 53% ქართველი იყო, ხოლო 47% სპარსული და თურქული მოდგმის ხალხი. ქვეყანა მუდმივად იგერიებდა უცხო ტომელთა თავდასხმებს და ნათელი იყო, რომ უახლოეს ათწლეულებში ქართველები აბსოლუტურ უმცირესობაში აღმოჩნდებოდნენ. ერეკლე მეორემ გადადგა ერთადერთი სწორი და შესაძლო ნაბიჯი. მიიღო რუსეთის მფარველობა. რუსეთი გპირდებოდა, რომ ქართულ მართლობას შეგვინარჩუნებდა. თუმცა მოგვატყუა და 1801 წლიდან 1867 წლამდე სრულად საქართველოს შეერთა. ამავდროულად 1829 წელს რუსეთმა ქართველებთან ერთად განდევნა თურქები სამცხე-ჯავახეთიდან, ხოლო 1878 წელს კვლავ ქართველებთან ერთად დაატოვებინა თურქებს ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი და აჭარა. თურქეთთან ახალი საზღვრის დადგენას ხელმძღვანელობდა ქართველთა გენერალი გიორგი თარხან-მოურავი. პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო 1914 წლის 28 ივლისს. ამ ომში ერთ მხარეს იყვნენ რუსეთის იმპერია, ბრიტანეთის იმპერია და საფრანგეთი, ხოლო მეორე მხარეს იყვნენ გერმანია, ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, თურქეთის იმპერია და იტალია. ერთ წელიწადში იტალია გადავიდა რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. ჯამურად ამ ომში ჩაბმული აღმოჩნდა 25 ქვეყანაზე მეტი. ომის სვლელობისას გერმანია მუდმივად თავს ესხმოდა ამერიკულ გემებს და ამავდროულად აქეზებდა მექსიკას ამერიკასთან ომისთვის. ამასთან პირდებოდა მექსიკისთვის ტეხასის, ნიუ-მექსიკოს და არიზონას შტატების მიერთებას. ამიტომაც 1917 წელს, ანუ 3 წლის თავზე ომში ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება. ასევე რუსეთ-ბრიტანეთ-საფრანგეთის მხარეს. 1917 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა რუსეთის იმპერიისთვისაც. ომის სვლელობისას რუსეთში მოხდა ორი რევოლუცია. ჯერ თებერვლის ბურჟუაზიული რევოლუცია, შემდეგ კი ოქტომბრის ბოლშევიკური რევოლუცია და ხელისუფლება ხელში ჩაეგდო ვლადიმერ ლენინმა, რომელიც გერმანიასთან თანამშრომლობდა და გერმანიიდან ფინანსდებოდა. ლენინმა ფაქტობრივად შეაჩერა რუსეთის მონაწილეობა პირველ მსოფლიო ომში. ამავდროულად რუსეთში სამოქალაქო ომი გაჩაღდა, რამაც რუსეთის იმპერიის დაშლა გამოიწვია. 1918 წელს რუსეთმა დაკარგა პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, ფინეთი, უკრაინა, უკრაინის და ბელორუსიის უდიდესი ნაწილი და ამიერკავკასია. რუსეთის იმპერიის დაშლისთანავე თურქეთმა ჯერ ჩვენი მიწები მიიტაცა. ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ასევე დაიპყრო სომხეთის და აზერბაიჯანის დიდი ნაწილი. კონტროლის ქვეშ ჩაიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა და ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურა. თურქეთს ამიერკავკასიის სრული დაპყრობა სურდა. ამ ვითარებამ მოითხოვა ქართველების, აზერბაიჯანელების და სომხების ძალთა გაერთიანება და 1918 წლის 22 აპრილს ამიერკავკასიის ფედერაცია შეიქმნა. თუმცა თურქები ამან ვერ დააბრკოლა და ერთ თვეში საქართველოს გერმანიას თხოვა მფარველობა. გერმანია დათანხმდა. ქართველებს თურქების შეჩერება აღუთქვა, ამასთან საქართველოს მოსთხოვა ამიერკავკასიის ფედერაციიდან გასვლა, დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამატებით უმძიმესი პირობა წამოგვიყენა. თურქეთს სრულად უნდა დარჩენოდა უკვე დაპყრობილი ქართული მიწები და კონტროლი რკინიგზაზე. 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიერკავკასიის ფედერაცია დაიშალა, ანუ მან მხოლოდ ერთი თვე იარსება. და ივნისში დაიდო ბათუმის ხელშეკრულება, რომლითაც თურქეთმა გერმანიის ხელშეწყობით მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, აჭარა, გურია და სამცხე-ჯავახეთი. კონტროლის ქვეშ აიყვანა საქართველოს გამავალი რკინიგზა. 1918 წლის შემოდგომაზე პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და თურქეთი ამ ომში დამარცხდნენ. დიდი ბრიტანეთი, როგორც გამარჯვებული ქვეყნების წარმომადგენელი, ბათუმში შემოვიდა. ქალაქი თავისუფალ პორტად გამოაცხადა და პორტიდან ბაქოს ნავთობის გატანა დაიწყო. ბრიტანეთი რეგიონში წელიწად ნახევარი გაჩერდა და ჩვენ და სამწუხაროდ სომხეთის აქტიური მხარდამჭერი აღმოჩნდა. 1918 წლის დეკემბერში სომხეთი შეიჭრა ლორესა და ახალქალაქში. დაიწყო სომხეთ-საქართველოს მოკლე ომი. ბრიტანეთმა ლორე ნეიტრალურ ზონად გამოაცხადა. ამასთან სომხები იქიდან არ გაუყვანია და ფაქტობრივად ხელი შეუწყო სომხებს ლორეს მიტაცებაში. 1920 წლის 7 ივლისს, ანუ წელიწად ნახევრის თავზე, ბრიტანეთი საქართველოსგან გავიდა. ბათუმი ქართველებს დაუტოვა, ლორე კი სომხებს. ამასთან ბრიტანეთმა იცოდა, რომ საქართველო რუსეთ-თურქეთის ბრძოლის ველად გადაიქცეოდა. 1921 წელს საქართველოს ორ მხრივი თავდასხმის სამიზნედ იქცა. ერთი მხრივ თებერვალში საქართველოში შემოიჭრა და თბილისი აიღო საბჭოთა არმიამ, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკები ეხმარებოდნენ. მეორე მხრივ თურქეთმა კვლავ დაიკავა ბათუმი და ოზურგეთი. საქართველოს მენშევიკური მთავრობა კი საფრანგეთში გაიქცა. შექმნილ ვითარებაში საქართველოს გენერალიტეტმა თურქეთი უფრო დიდ საფრთხეს ჩათვალა ვიდრე საბჭოთა რუსეთი და გააჟღერა ლოზუნგი: ჩვენ ვიბრძვით საქართველოსთვის და არა პარტიებისთვის. ქართველებმა რუსების დახმარებით თურქეთს შეუტიეს და აჭარიდან გააძევეს, თუმცა ძალთა უკმარისობის გამო კოლა არტაანსა და ტაო კლარჯეთში ვეღარ გადავიდნენ. ამას ხელს ისიც უწყობდა, რომ იქ ცხოვრები ქართველები თურქებს უჭერდნენ მხარს. 1921 წლის 16 მარტს თურქეთი მოსკოვში აჭარის დათმობას დათანხმდა, თუმცა აჭარის ავტონომია მოითხოვა. ამასთან თურქეთმა მიიტაცა ყარსი, ლაზეთი, ჭანეთი, კოლა-არტაანი, ტაო-კლარჯეთი, შავშეთ-ერუშეთი, ანუ საქართველოს ტერიტორიის 33%. დარჩენილი საქართველო კი საბჭოთა რესპუბლიკად გადაიქცა. 1922 წელს საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი გაერთიანდნენ ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ რესპუბლიკაში, რომელმაც 14 წელი იარსება და 1926 წელს დაიშალა. ამ რესპუბლიკის პირველი ხელმძღვანელი სერგო ორჯონიკიძე გახდა, რომელმაც სოჭი დაუთმო რუსეთს, ბელაქანი და დავით გარეჯის მინდვრები კი აზერბაიჯანს. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა.

0: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
1: მეგობრებო, 40 წელიწადია თითქმის რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხმის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც დედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
0: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი

0: კეკელიძის სახელობისა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური პეკინი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური პეკინი.
1: ეკენის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ჩვენ ახალ მესამე სეზონს ვიწყებთ. პირი დანამოსული ორთქლით მიხვდებით, რომ კარიბის კუნძულებზე არ ჩამოსულართ. ჩვენი გადაცემა პეკინში ჩამოვიდა.
1: ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ეს ორი დღე გერბიან საფასური ჩინური იქნება.
2: აბა, ჩემო მოწაფე, ზათხარ გაიგო, როგორ გაიტანო თავი $100-ად.
1: ასეთ ამინჩი, მირჩევნია ოქროს ბარათი გამოვცადო.
2: გერბი
1: საფასური. ანდრიუშა, იმედია ენეიცი. თარჯიმანზე $100 ნამდვილად არ გეყოფა.
2: საიტინ ჟანა, ეს ნიშნავს ნახვამდის ჟანას.
1: თავს გაუფრთხილდი, არ გაიყინო. წამოდი, შენს ავტობუსს გაჩვენებ.
2: ბეწვენი საცვლების ხიდვასაც შეიძლება. გავიყინე უკვე.
1: პეკინი ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქალაქია. საიმპერატორო სასახლეები და ჩაის ცერემონია. ჩინეთის დიდი კედელი და ცნობილი ოპერა. ბეწვიანი პანდები, ქუჩის კუნფუ და შემწვარი მორიელები. ეს ყველაფერი იმდენად ეგზოტიკური და საოცარია, რომ შეუძლებელია ერთხელ მაინც არ მოინახულოთ დიადი ჩინეთის იმპერიის დედაქალაქი.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: ეკინის აეროპორტი.
2: ისევ იგივე დაიწყო. მეორე სეზონის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. მე ისევ $100 მაქვს, რომელიც შაბათკვირას უნდა მეღოს. ძალიან მესიამოვნა ის ფაქტი, რომ აეროპორტიდან მეტრო პირდაპირ ქალაქში მიდის. აქ არის ტერმინალი, სადაც შეგიძლია ბილეთი $4-ად შეიძინო. მეტროთი პირდაპირ ქალაქში აღმოჩნდები. პირველ რიგში ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობის ანახავად წავედი. ეს აკრძალული ქალაქია. აკრძალული ქალაქი ჩინეთის იმპერატორების ლეგენდარული ციტადელია. ქალაქში შესვლა ყველა მოყვდავისთვის აკრძალული იყო. ვინც ამ წეს არღვევდა, მას თავს კვეთდნენ ან კოცონზე წვავდნენ. გამონაკლის მინისტრები და იმპერატორის კარზე დაახლოებული პირები წარმოადგენდნენ. პეკინის აეროპორტი.
1: ეს ორი დღე შემიძლია საკუთარ თავს უარი არაფერზე უთხრა. ვერც ფრენს ვამჯობინებ, მაგრამ წამყვანის პროფესიის გამო იძულებული ვარ ლუქსის კლასის ადგილობრივი ავტომობილით ვიმგზავრო. აი ისიც. შეხედეთ. ჩემი ჩინური წარმოების ეტლი მოვიდა. მადლობ. აქ ხალიჩაც არის.

0: პრემიუმ კლასის მანქანას. მაგალითად, ისეც, როგორიც სრული კომპლექტაციის მქონე შევროლე აბეელია. ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, მანქანა ძალიან გავს ჩვეულებრივ ჩინურ ტაქსის. რა მოხდა? რა, ხელი შემოდება შემიძლია. კიდევ რა? Нормалурия. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მანქანა დაახლოებით $19,000 ღირს. ბასი მაღალი კლასის სედანისთვის საკმაოდ ნორმალურია. Товария ხალიჩა. აქ დაგებული ხალიჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: პირველი შთაბეჭდილებები პეკინი საერთოდ არ გავს იმ პეკინს, რომლის ნახვაც გინდა. ჩინეთის დედაქალაქისგან პირველი რეწამებიდან რაღაც ეგზოტიკურს და უცნაურს ელოდები. ძველ შენობებს და წითელ ბურთებს. აქ კი აქ ყველა ქუჩა და შენობა კიევს უფრო მაგონებს. უფრო სწორედ ხარკოვს. ისეთი გრძნობა მაქვს თვითონ სახლში ჩამოვედი. ან პოსტსაბჭოთა სივრცის რომელიმე დედაქალაქში. თუ გზაზე დანახულ იეროგლიფებსაც მოვაშორებთ, თავი ნამდვილად კიევის გარეუბანში გეგონებათ.
2: გამარჯობა პეკინო.
0: ჩაო იანგის პროსპექტი.
2: ეს ახალი პეკინია. მე კი ძველი ქალაქი მაინტერესებს. უნდა გავაკვირო საიცავიდან. თუ პეკინში აპირებთ წასვლას, დაიმახსოვრეთ ერთი რამ. ჩემი ინგლისური, რომელიც ყველა ტურისტულ ქალაქში მშველოდა, პეკინში არ გამომადგა. აკრძალული ქალაქი. რა? აკრძალული ქალაქი. ამართულია? სადიჯ და მაოძედუნი. ქვემოთ. ქვემოთ. მადლობ.
3: Я показывал ему
2: императорის ტახტი ვაჩვენე. და მან იფიქრა რომ მე ტუალეტი მინდა. და მაჩვენებს რომ მაკდონალდში შევიდე. სახელების ჩინურად სწავლასაც არ აქვს ასე. ცინცინ? ჩა? არ მესმის? კარგი, გასაგებია. კარგი. ჩინეთში 10 სხვადასხვა დიალექტია. სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრებ ჩინელებს ერთმანეთის არც კი ესმით. ღმერთო ძალიან ცივა. გავიყინე. ხო, კუდიც არ მაწყენდა. გამარჯობა. გასაგებია. შეკითხვები არ მაქვს. ეს უფრო საზაფხულო ვარიანტია. ოქსონ? მიხდება? ძავა? კარგი. რა ღირს?
0: 25.
2: 25? კარგი. 25. ინებეთ.
1: გერბიენ საფასური, პეკინი.
2: სასტუმრო რაფელს ბეიძინი.

მადლობ. რა სილამაზეა? ორი დღე პეკინის ყველაზე ძვირ და ცნობილ სასტუმრო რაფელს ბეიძინში ვიცხოვრე. რაფელზე ელიტარული სასტუმროების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც განსაკუთრებული სიმდიდრით და არისტოკრატიულობით გამოირჩევა. შენობა კოლონიალურ სტილში აგებული. ინტერიერი კი მდიდრული ავეჯით და უძვირფასესი ანტიკვარიატით არის მორთული. გამარჯობა, მინდა ნომერი ვიქირაო. ასე სასტუმროებში სპეციალურად გვხვდებათ ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ნომერში მიგიყვანთ. აი მისმინეთ, რამდენი მიმოგზაურია, რამდენი სასტუმრო და ნომერი მინახავს. მაგრამ ყოველჯერზე მაოცებს ასეთი სრულიად უნიკალური ნომრები. Money talks, money shouts.

0: ძალიან დიდრული ოთახია. მიყვარს, როდესაც ოქროს ბარათი მე მაქვს. რა ლამაზია. ცხოვრება მშვენიერია. ფეხი მივარტყი. ძალიან მეტკინა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: აგრძალული ქალაქი.
2: აი, აქ იწყება აგრძალული ქალაქი. ადრე აქ არავის უშებდნენ. ახლა კი აქ ჩვეულებრივი ხალხია.
3: სასახლე ზეციური ნეფრიტის კარიბჭით იწყება.
2: მომდევნო კარიბჭეს მენის მოედანზე გავყავართ. ამ ადგილას იმპერატორის ბრძანებებს კითხულობდნენ. თავად იმპერატორი კი აივანზე იჯდა და აკვირდებოდა მომენტებს. ბილეთის ფასი 40 იუანია. ახლა შემიძლია მშვიდად შევიდე აგრძალულ სასახლეში.
0: ამბობენ, რომ ჩინური ჩაის დალევის ცერემონია შეუდარებელი მოვლენაა. ამიტომ არავის გაუკვირდება, რომ სასტუმროდან პეკინის ყველაზე რესპექტაბელურ ჩაის სახლში წავედი, რომ ამაში თავად დაბრწმუნებულიყავი. გამარჯობა.
2: ჩაის სახლი ლაოში.
0: ჩინეთში ჩაის კულტია. მე რესტორანში ყავა საერთოდ არ ამზადებენ. სამაგიეროდ ათასობით სახეობის ჩაის გთავაზობენ. შავი, თეთრი, ყვითელი, წითელი, მწვანე, ჟასმინის და სხვა. ყველაფერი გავიგე. ჩაის დალევის ცერემონია გამოგვიძებით იწყება. ათბობენ ჭურჭელს და მას ცხელ წყალს ასხამენ. შემდეგ იწყება ჩაის მოდუღება. სინამდვილეში ჩინელები ჩაის არასოდეს ადუღებენ. ფერს აყენებენ და მაშინვე სვამენ. დალევენ და ისევ წყალს ამატებენ. ასე დღეში ათჯერ მაინც აკეთებენ. ჩვენ შვილებს რისთვისაც ჩენიშნებს ვაძლევთ. აღმოჩნდა, რომ აქ მიღებულია. უმაღლესი ჰარმონიის კარიბჭე.
2: აგრძალული ქალაქი მსოფლიოში უდიდესი სასახლის კომპლექსია. ჩინეთის იმპერატორებმა ის არა მხოლოდ თავისი ქვეყნის, არამედ მთელი სამყაროს ცენტრად აღიარეს. აგრძალულ ქალაქს ორი ლომი იცავს. ერთი არის ძულომი, მეორე კი ხვარი. იმის გამო, რომ ჩინელებს ცოცხალი ლომი ნანახი არ ყავდათ, ერთმანეთისგან რომ გაერჩიათ, ძულომს ფეხებთან ბოკვერი დაუსვეს. ხვაც კი სათამაშო. უფრო მარტივი იქნებოდა ერთი დეტალით განესხვავებინათ, რომელი გოგო იყო და რომელი ბიჭი. და სასახლე სად არის? ალბათ აქ. მესამე კარიბჭის მიღმა. არა. მოკლედ, აქაც იგივეა. კარგი. იქნებ იქ იყოს რამე. აბა, წავიდეთ. შემდეგ ისევ კარიბჭია, ისევ მოედანი, ისევ კარიბჭე და კიდევ ერთი კარიბჭე. მალე ხვდები, რომ ყველა კარი მოიარე და სასახლიდან გამოვხვდები. მოკლედ, ხვდები, რომ სასახლე მორჩა. დავამთავრე. აგრძალული ქალაქი დავათვალიერე და გამოვედი.
0: ჩემთვის აღმოჩენა გახდა ის ფაქტი, რომ ჩაის მის ცერემონია მსუბუქ ტრანსში გადაყვანის რიტუალია. ეს ერთგვარი მედიტაციაა. გარემო ამაში ხელს გიწყობ. ჩაის ოსტატის ჰიპნოზური მოქმედებები და ჩაის არომატი ცოტათი გაბრუებთ. რაც უფრო ძვირად ღირებულია ჩაი, მით უფრო მძაფრ შეგრძნებებს გაძლევთ. თქვენ ძვირფასი საკოლექციო ლუნზინი არჩიეთ. ლუნზინი დრაკონის ჯას ნიშნავს. ჩაის ეს სახეობა მთაში სიხუს ტბასთან იზრდება. ჩინელები ამტკიცებენ, რომ ჩაის ტრანსის დროს

შესანიშნავია, ძალიან მომწონს. გიჟდები ესეთ რაღაცეებზე. This is no joke when you're dealing with the card you're dealt. მომწონს, მომწონს. თითქოს განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ

0: ადამიანი სწორედ იმ ადგილებში მოგზაურობს, სადაც ის ჩაი მოყავთ, რომელსაც ის სვამს.
1: აღმოჩნდა, რომ სასახლე სწორედ ეს კარიბჭეებია. მოედანი 10 პატარა ეზოდარის დაყოფილი, სადაც დამოუკიდებელი სასახლეები დგას. თითოეულ მათგანს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ფიქრისთვის გარკვეული მოედანი იყო გამოყოფილი. და ტყვეების ნახვა საყოველთაო ბედნიერების მოედანზე შეგეძლოთ. იმპერატორი შემეცოდა კიდეც. ერთ პავილიონში ეძინა, მეორეში ლოცულობდა, მესამეში ელჩებს იღებდა, მეოთხეში სადილობდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ხელით ატარებდნენ, ეს მაინც დამღლელი იყო. შესანიშნავი ფაფარი აქვს. ხო, ალბათ ამ ლომმა გაიგო, რომ დოლარის კურსი დაეცემოდა.
0: ვერცხლის საჩაია. როგორი არომატულია.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: დიანმენის ქუჩა.
1: გადავწყვიტე პეკინის ყველაზე ორიგინალურ რესტორანში მესადილა. მოემზადეთ, მალე შოკის მომგვრელ აზიას გაიცნობთ.
0: ფეკალიების რესტორანი.
1: გავთხილებთ, რომ სუსტი ნერვების და სუსტი კუჭის პატრონები ეკრანებს მოშორდით. მე ძალიან უცნაურ რესტორანში მოვხდი, სადაც ფეკალიებს მიირთმევენ. იცით, აქ არასოდეს მოვიდოდი, მაგრამ წამყვანის პროფესია ამას მალადებულებს. მართლა ვერ ხვდები, რესტორნის ტუალეტია თუ რესტორანია. მოკლედ გული მიგრძნობს, რომ აქ ძალიან გემრიელად შევჭა. კაფის ორიგინალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აქ ყველა კერძი განავლის ფორმის არის. მენიუში მხოლოდ განავალია. თეფშებზე დიდი ბოდიში, განავალი მოაქვთ და უნიტასშიც, რა თქმა უნდა, მხოლოდ განავალია. ყველა კერძი ასეთ ფორმის აქვთ. თუ შეიძლება, ყველაზე გემრიელი რამე მომიტანეთ. რას ფიქრობთ? ორთქლიც კი ასდის. უკაცრავად, მაგრამ მე ეს უნდა გავაკეთო. არაფერსონი კარგი აქვს. ჩაი ან წვენი, აი ასეთ ჩიქებში მოაქვს. არა, კერძი საკმაოდ გემრიელია. მაგრამ ჯამის დროს სულ გეშინია, რომ სამზარეულოში ვინმეს რამე არ აერიოს.
0: შეუძლებელია პეკინში ჩამოხვიდეთ და არ გასინჯოთ უგემრიელესი პეკინური იხვი.
1: რესტორანი იავანი.
0: ჩინელების ტრადიციული იხვი პეკინურად სოფიოში ცნობილი კერძია. იხვის მომზადებას შეკვეთამდე ერთი დღით ადრე იწყებენ. კანის ქვეშ ჰაერს უშვებენ. იხვს ბერავენ, რომ სასურველი ფორმა მიიღოს. შემდეგ ცარიელ ადგილს ტენიან მარილით, სანელებლებით, ჩინური ბრინჯით, თაფლით და წიწაკით. აზავებენ შიგ თავს და აი ცნობილი ჩინური იხვიც. უკრაინული ვაშლებიანი იხვისგან პეკინური ხრაშუნა კარამელიზირებული კანით განსხვავდება. იხვის კანს ერთი თავისებურება აქვს. თუ მას პირველ 5 წუთში არ შეჭამთ, ცოტა ხანში ის ცივდება და ძალიან ცხიმიანი ხდება. კბილებზეც უსიამოვნო წკაპუნობს.
1: აქ ძალიან რომანტიული გარემოა. ჩემს უკან ახალგაზრდა წყვილი სადილობს. ო, როგორც ჩანს, პაიმანი აქვთ. ალბათ, ყველაფერი ასე დაიწყო. გუშინ საღამოს ტელეფონმა დაარეკა, გოგონამ პურმილი აიღო და მისი ხმა გაისმა. გამარჯობა. წამოდი ხვალ. ფეკალიები ვჭამოთ.
0: ორმოცდაექვსი.
1: კარგი. ორმოცდაექვსი. გმადლობთ, ინებეთ.
0: ორმოცდაექვსი, ხომ გითხარით?
1: გავიგე. ეს ჩაია. ჩაი.
0: ჩვენთან არ არის მიღებული.
3: Представляете?
0: წარმოგიდგენია, ჩინეთში ჩაის დატოვება არ არის მიღებული.

0: ჩივი. ამას ქრთამათ აღიქვამენ.
1: კარგი.
0: თელ ევროპაში ეს მიღებულია. აქ კი აგრძალული.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
3: როგორც უკვე გითხარით, ჩინელებთან კონტაქტი გამორიცხულია. ამიტომ, როდესაც ჩემნაირად მოგზაურობთ, ყოველთვის მზად გქონდეთ ქაღალდზე დაწერილი იეროგლიფები, სადაც ჰოსტელის მისამართი და სახელი იქნება მიწერილი.
0: დონგჩანგის ქუჩა.
3: თავს ჩემი ჰოსტელის სახელი ვაჩვენე. ხომ მე მგონი გაიგო.
0: აკეთ.
3: აკეთ. ეს არის?
0: დიახ.
3: კარგი. სიტყვა არის. გამარჯობა. ერთი ლოგინი მინდა ერთი ღამით თან იაფად. ძალიან იაფად. რადგან ღამე 120 ღერს. 120? გავიგე რომ ჰოსტელის მფლობელები ღამის საფასურთან ერთად ყოველთვის იღებენ დამატებით ერთი ღამის საფასურს. ალბათ იმიტომ რომ ვინმე ფარდები არ მოიპაროს, ან რამე არ დააზიანოს. ეს აბაზანა? აბაზანა. ერთი ლოგინი თითქმის 20 დოლარი დამისდა, რაც აზიისთვის იაფი ნამდვილად არ არის. ამ საფასურში შედის საწოლი, პატარა ლოგინია, მაგრამ გონი მეტი არც მიჭირდება. 20 ადამიანზე ხომ არ არის? ასევე მყუდრო ჰოლი, უფასო ინტერნეტი და ჩაი.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: საქტობებიდან ჩინური ოპერა ავირჩიე.
3: სასტუმრო ჟენგლილუ.
0: უნდა ვნახო რა არის. წამოდით. ჩინური ოპერა ყველასგან განსხვავებული კულტურული მოვლენაა. ყველა ადამიანმა უნდა ნახოს ეს უნიკალური მოვლენა. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. ყოველ შემთხვევაში ასე ამტკიცებენ გზამკვლევებში. წარმოდგენაზე VIP მაგი და შეუკვეთე სცენასთან ახლოს, რომ არაფერი არ გამომრჩეს. ჩვენი არტისტებისგან განსხვავებით, აგრიმის გაკეთება და კოსტუმის ჩაცმა პირდაპირ სცენაზე ხდება. მაყურებლის თვალწინ. ლიბრეტო ისეთივე გაუგებარია, როგორც ჩინელებისთვის ძველ სლავურ ენაზე შესრულებული რომელიმე არია. მაგრამ ამიტომ წარმოდგენის დროს ეკრანზე თარგმანი მიდის. როდესაც გავიგე, რომ მისი უდიდებულესობა ჩამობრძანდა, უხლებზე დავეცი და შიშმა შემიკვრა. სპექტაკლი მაინც გაუგებარია. არაფერი მესმის, მაგრამ ხედავ, რომ მათ საოცრად ფერადი კოსტუმები აცვიათ. სიმართლე თუ გინდათ, საზიზღარი ხმა აქვს. წარმოდგენა 3 საათი გრძელდება. არ ვიცი რა გითხრათ. მე ძალიან დავიღალე. ამით დასრულდა ჩემი ურთიერთობა დიდებულ ჩინურ ოპერასთან.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: ვანფუცინის ქუჩა.
3: გინდა თუ არ გინდა, გება მომენტი, როდესაც უნდა გასინჯო ჩინური დელიკატესები. გველია? ო, გველია. გინდა გველის მწვადი? გემრიელია, გასინჯე. გველის ხორცს არ ჭამ, გასინჯე. არა.
0: ზღვის ცხენი მიირთვით.

0: ვამფუძინის ქუჩაზე ჩინური დელიკატესების სრული ასორტიმენტია წარმოდგენილი.
1: შემწვარიობა. შემწვარი მრავალფეხა. შემწვარი მატლი. შემწვარი კალია.
0: ხოჭოები მექსიკოში გავსინჯე, მაგრამ ახლა მორიერების დაგემოვნების დრო მოვიდა.
1: შემწვარი მორიელი.
0: რაღაც 25? დიახ, ერთი შამპური 25. 25. მორიელი, მორიელი. იდი, შეჭამე. მიდი. მიდი, შეჭამე. აბა. ხოთი, ხოთი.
1: 3, 2, 1. ჭამე.
0: სუპერმარკეტი ახალი სამყარო.
1: აქ უამრავი უჩვეულო რამეა. ამ სტენდზე კბილეულია. რომელსაც ხორცის გემო აქვს. ჩვეულებრივი ტკბილეულივით არის შეფუთული. იქნებ ანდრუშა შიმშილობს. ვიყიდი, გასინჯოს როგორია. აქ ლაყე კვერცხი დელიკატესად ითვლება. შეხედეთ. ეს ქათმის ფეხებია. შეხედეთ, ბრჭყალებიც აქვს. არ შემწვარია და არც მოხარშული. უბრალოდ უმი ფეხებია. რაღაც სოუსში. იქნებ დამზარილებულია და მზეს უმზირასავით იჭმება. მერთო ეს რა არის? საშინელება. საშინელება.
0: 5. 4.
1: 3. 3. 2.
0: 2.
1: 1.
0: 1.
1: ჭამე.
0: მორიელი გავსინჯე. ეს ხრაშუნა და კრევეტებივით გემო აქვს. ჩვენ ყველას გგონია, რომ ჩინელები მიჩვეულები არიან უცნაური კერძების ჭამას. რომ მათ ძალიან უყვართ შემწვარი მწერები და დარაქნები. ეს ასე არ არის. სელი ეს ეგზოტიკა მხოლოდ ტურისტებისთვის განკუთვნილი საკვებია. გინდა გასინჯო? მოდი. რატომ გარბიხარ? და ფასებიც ტურისტულია. ამას მაშინ მივხვდი, როდესაც ჩემი ბანკეტის ფულის გადახდის დრო მოვიდა. მადლობ. მოიცე, ერთი ცალი ღირდა 25. გილოცავ ანდრე. 3 ცალი 75 გამოდის.

0: ბედნიერება ამ ჩინური ეგზოტიკის შემდეგ ძვირფას ნომერში დაბრუნება.
1: სასტუმრო რაფელ ბეიძინი.
0: შესანიშნავი აპარტამენტები მაქვს. ღმერთო, რა კარგია.
1: გამარჯობა. მეც კარგად ვარ.
0: დონ ჩანგის ქუჩა.
1: მიდი, მიდი, გაიქეცი ლიოშა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთკე წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე ამაიკაზე ვარ.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: სასტუმრო რაფელ ბეიძინი
2: დილეთადრე ჩემს ოქროს ბარათთან ერთად გადავწყვიტე მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცრება ჩინეთის დიდი კედელი მენახა ამბობენ რომ ეს ერთადერთი ადგილია რომელიც კოსმოსიდან ჩანს
1: მე გადავწყვიტე ბამბუკის დათვების იგივე პანდების სანახავად წავსულიყავი სოფლიოში მხოლოდ და მხოლოდ 1000 პანდაა დარჩენილი და ისინი ყველა აქ ჩინეთში ცხოვრობს სხვათა შორის გირაოში დატოვებული ნომრის ფული უპრობლემო დამიბრუნეს არომატულია
2: ჰოსტელი ქალაქის კედელი
0: გერბიან საფასური პეკინი
1: პეკინში ყველაზე მეტად 10 კილოგრამი პენსიონერები გაგაოცებთ.
2: ძინშანის ბაღი.
1: ისინი ძალიან განსხვავდებიან ჩვენი მოხუცებისგან. ისინი მთელ თავისუფალ დროს ქუჩაში ატარებენ და სხვადასხვა გასართობებს პოულობენ. ზოგი მღერის. ფაიასა, ფერის უბრალოდ გასართობად მღერის. ზოგი ვარჯიშობს. ქალაქში უამრავი სპორტული მოედანია. ასეთი სავარჯიშოები კი ყველა ეზოში დგას. ეს კაცები დაახლოებით 70 წლის იქნებიან, მაგრამ ისე გამოიყურებიან, როგორც 15 წლის ბიჭები. ხანდახან ერთად იკრიბებიან და პარკში გადიან სავარჯიშოდ. ამ ვარჯიშს ციგუნი ეწოდება. ციგუნი ორგანიზმის დამორჩილების ერთგვარი ტექნიკაა. უჩინელებებიას ხელის აძევა შეუძლია, ის აუცილებლად მოძებნის ძალას საკუთარ თავში, რომ მოვიდეს პარკში და აუცილებლად ივარჯიშოს.
2: საფრიოს ნებისმიერ ქალაქში შესაძლებელია $100 ორი დღის გატარება. არც პეკინი აღმოჩნდა გამონაკლისი. ძერფასო ტელემაყურებლებო, ახალ სეზონში ჩვენ ვაგრძელებთ ძველ ტრადიციას.
1: ჯუნგუანცუნის მოედანი.
2: ყოველ ქალაქში ისევ დაგიტოვებთ განს. აქ მისამართი წერია. ფულსაც ბოთლში ვდებ. პეკინის განძის პოვნა რთული არ არის. ჰაიძიანის რაიონში, ჰაიძიან ხუანჯუნგის მეტრო სადგური მოძებნეთ. მიდით ჯუნგუანცუნის მოედანზე. დადექით სახით ოქროს სპირალის მონუმენტთან და მარჯვენა მხარეს კიბესთან მიდით. მარჯვენა მხარეს ლამპიონის ქვეშ ბალახებშია დამალული ბოთლი. $100 თქვენ გელოდებათ.
0: გერბიან საფასური პეკინი
1: დიადი მაო ძედუნის სიკვდილის შემდეგ ჩინეთის ცოცხალ სიმბოლოდ ბამბუკის დათვი იქცა. პანდა.
2: ხიჟიმენის ქუჩა.
1: პეკინის ზოოპარკში ერთი მიზეზის გამო მოვედი. მინდა ნამდვილი ცოცხალი, ბეწვიანი, სუფანი საყვარელი პანდები ვნახო. აი დეიდა და რაჯით. მადლობ. ნამდვილი პანდები.

0: ბავშვები ვინც საყვარლები არიან. ძალიან მინდა სიმართლე გითხრათ, მათთან ერთად ვიყო. სიამოვნებით გავერთობოდი, ვითამაშებდი, მუცელსაც მოვფხანდი. საყვარლები. როგორ მინდა მომეფერო. ძველ დროში ბანდები მთელ სამხრეთ ჩინეთში ბინადრობდნენ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ადამიანებმა ბამბუკის ტყეების გაჩეხვა დაიწყეს. ბანდებს კი კლავდნენ და აღმოსავლეთში ყიდდნენ. დღეს მსოფლიოში რამდენიმე ასეული შავ-თეთრი დათვი დარჩა.
1: გერბიან საფასური, პეკინი.
0: სანხაოს მაგისტრალი.
2: დიდი ჩინეთის კედლის ერთ-ერთი უბანი პეკინიდან 80 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ანდრეივით $100 მოგზაურობთ, თანხა არ გეყოფათ, ბილეთი იყიდოთ, წახვიდეთ და უკან დაბრუნდეთ. ბილეთი ინებეთ, საბაგირო გზას გაყევით. შესასვლელი ბილეთი 60 იუანი ღირს. ეს 75 гривнаა. თუ 20 წუთის მანძილზე მთაზე სიარული არ გინდათ, машин 100 юаней санаслот сабагироте ахвал ра каргия чинетис диди кедели ყოველთვის ის ადგილი იყო სადაც მინდოდა რომ მოხედრილიყავი ოცნება ავიხდინე ავიხდინე და ძალიან მიხარია უკვე ვხედავ მას ეს ადგილი მხოლოდ სურათში მქონდა ნანახი.

0: საბაგიროთი მალე ამოვედი და პირდაპირ ისტორიის შუაგულში მოვხვდი. საოცარია. შესანიშნავია. ამის ნახვა ნამდვილად ღირს. დამიჯერეთ. ჩინეთის კედელი ყველაზე გრძელი ნაგებობაა, რაც ადამიანის ხელს შეუქმნია კაცობრიობის ისტორიაში. მისი სიგრძე 6000 კილომეტრია, თითქმის იგივე მანძილია, რაც პეკინიდან კიევამდე. იმის გარდა, რომ ეს ყველაზე დიდი კედელია, ასევე ის ყველაზე გრძელი სასაფლაოა. ადამიანები, რომლებიც კედელს აგებდნენ, აქვე კვდებოდნენ ავადმყოფობებისგან, გაღრილობისგან, ან შიმშილისგან. სიკვდილისთანავე მათ აქვე, კედელში ასამარებდნენ. ამბობენ, რომ კედელში დაახლოებით 400000 ადამიანია დამარხული. აქაურები ამბობენ, რომ თუ კედელს ყურს მიუგდებ, სულების ხმაურს გაიგონებ. არა, არაფერი მესმის.
1: ძალიან ცივა.
0: ტიანანმენის მოედანი.
1: ეს ტიანანმენია. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მოედანი. აქ ერთდროულად შეიძლება დაეტიოს 1 მილიონი ადამიანი. წარმოგიდგენიათ, 1 მილიონი ადამიანი, ეს ორი მარიუპოლის ხელაა. ტიანანმენი ასევე 4 წითელი მოედნის ხელაა. ვიყურები და მგონია, რომ ხარკოვში ვარ. იცით, პეკინს და ხარკოვს ბევრი საერთო აქვთ. მაგალითად, ხარკოვში ევროპის ყველაზე დიდი მოედანია. პეკინში კი ყველაზე დიდი მოედანია მსოფლიოში. ხარკოვში ზამთარში ცივა, არც პეკინია თბილი. ხარკოვში ხალხი თბილი ქურთუკებით დადის. აი ასეთები ჩინელებსაც აქვთ. ვერაფერს იტყვი, მოედანი ნამდვილად უზარმაზარია, მაგრამ ჩემი შეხედულებით ეს მხოლოდ ცარიელი სივრცეა. მოედანზე უამრავი მონუმენტი დგას. თავარი მზის კარიბჭეა, გმირების მონუმენტი, მავზოლეუმი და აღმართული ნაციონალური დროშა. მოკლედ, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ადგილი უკავია და მოედანია, თუ მთელი ქალაქი ვერ გაიგებ.
0: თუ დიდი ჩინეთის კედელი ააშენეს, დიდი ჩინური ესკალატორის გამო ეგონებინათ. რა იქნებოდა? სინამდვილეში ეს ის კედელი არ არის, რაზეც ჩვენ გვეყვებიან. ორიგინალური კედლის დანგრევები გვერდზე მოჩანს. ეს კი რამდენიმე ათეული წლის წინ ტურისტებისთვის რესტავრირებული ვარიანტია. რა თქმა უნდა, ვერც იმას ვერ დავიჯერებ, რომ კოსმოსიდან კედელი მართლა ჩანს. კედლის განი 6 მეტრია, სიგრძე 8 მეტრი. დაახლოებით სამსართულიანი სახლის სიმაღლე. გამოდის, რომ კოსმოსიდან ნებისმიერი სამსართულიანი სახლის დანახვაა შესაძლებელი. ზამთარში არ ძალიან ცივა. ყველა მხრიდან ქარი უბერავს. გონება გამჭრიახ მაჩინელებმა აქაც იშოვეს სამუშაო. ჩვეულებრივი ჩაი 3 იუანი ღირს, აქ კი 30, წარმოგიდგენიათ. მაგრამ ისე ცივა, რომ ყველა იძულებული ხდება ჩაი იყიდოს. აქ კიდევ ერთი ატრაქციონია. ბორბლებიანი ციგით შეგიძლიათ მეტალის ასრიალოთი ქვემოთ ჩახვიდეთ. მზად ვარ. სილამაზეა. ქვემოთ ჩასულს ორი საშიში კაცი დაგხვდებათ. როგორ შემაშინეს ამ კაცებმა? ისინი ძველი ჩინელი მეომრის კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. რა სიმპათიურები არიან გიჟდები. ისინი ისეთი ძველები არიან, რომ ხმლები უკვე დაუჟანგდათ. ისინი ყველა მსურველთან იღებენ სურათს.
2: გერბიან საფასური, პეკინი.
1: ყველამ იცის, რომ ჩინეთი მხოლოდ ადგილობრივებს კი არა, მთელს მსოფლიოს აცმევს.
0: იაბაოს ქუჩა.
1: ჩემს უკან სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენები ჩანს. აქ ყველა მსოფლიო ბრენდი იყიდება, მაგრამ მხოლოდ დამზადებულია ჩინეთში. შესანიშნავია. აქ ყველაფრის ყიდვა შეგიძლია. არმანი, შანელი,

0: iPhone 4S.
1: iPhone 4S. რა ღირს?
0: 1000.
1: ყველა პროდუქტი მილიონიანი ტირაჟით მზადდება. ახლა ჩვენს თვალწინ ხდება Louis Vuitton-ის პროდუქციის დატვირთვა. პირდაპირ პარიზიდან Louis Vuitton-ი. აი, Dolce & Gabbana-ს მოიტანეს? არა, ეს Swarovski-ს კულონებია. ეს Rolex-ია, მე ნამდვილი, ხო. ჩემო ლამაზებოდა საყვარლებო, ჯერ კიდევ არიცით, სად იყიდოთ მოდური და ტრენდული განსაცმელი? მაშინ ყველანი აქ უნდა მოხვიდეთ. მე იაბაოს ცენტრში ვარ. ყველას გელოდებით. ყველას ჩაგაცმებთ. დარეგეთ მორბენალს ტრიკონზე მითითებულ ნომერზე.
0: ლიცენზია ჰოსკომ ზესური 1300
2: ფეცხოვ. პეკინში ჩამოსვლისას ფიქრობ, რომ ყველად გამოიარე ათასობით კილომეტრი. ასეთი ხედების ნახვა ხო ჩვენს მხარეში შეიძლება. პეკინი გულში ღრმად მალავს თავის ნამდვილ სახეს. და ვინც ეძებს, მხოლოდ ის შეძლებს ნამდვილი ჩინეთის პოვნას. დიადი და ნათელი ჩინეთის. საზის ღარი ხმა აქვს. შემწვარიობა. შემწვარი მრავალფეხა.

0: გერბიან საფასური პეკინი
1: გამარჯობა
2: სიენდენის კუჩა ანდრეი რა ხუდი გახურავს
1: მე მომწონს
2: გაიყინე
1: ძალიან ძალიან შემცირდა
2: ასეც ვიცოდი
1: აქ არავინ არ იცის ინგლისური ვთქვილობ რაღაც ვკითხო და ისინი ჩინურად მპასუხობენ არაფერი მესმოდა
2: ეს მეც ვიცი ეცე ჩინეთის კედელზე ვიყავი მომავალში როდესაც ჩამოხვალ აუცილებლად წადი
1: ძალიან სასაცილოა
2: რა მეჭამე
1: ჭამე მაგრამ ჩინური კერძები არ გამისინჯავს
2: ასეც ვიცოდი და შენთვის რაღაც მაქვს
1: ღმერთო რა სასიამოვნო სიურპრიზია არც კი მჯერა
2: რატომ რა არის დაუჯერებელი დახუჭე თვალები დახუჭე თვალები
1: ხოჭოა
2: არა ხოჭო არა ჩეულებრივი ჩინური კანფეტია პირი გააღე პატარა აი ასე ჩინური კანფეტია ხორცის არომატიანი კანფეტი მე გავსინჯე და მომეწონა რა იყო რა არ მოგწონს რა ანუ გეტანა
1: ძალიან გემრიელი იყო კიდევ გაქვს
2: შენთვის კიდევ ერთი სიურპრიზი მაქვს წამოდი
1: ისევ ტკბილეული
2: არა ლამაზი იეროგლიფები შენი სახელი დავწერე

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: და მიმართო ქართული ოცნების პოლიტიკურ ელიტას პირადად კობახიძესაც. იმისათვის რომ დასრულდეს ქვეყანაში აი ესეთი მძიმე ვითარება, დაპირისპირება ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის, პოლიტიკურ სპექტრს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. აუცილებელი ცით რა არის? სულ რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი. შეწყვიტეთ ადამიანების დაპატიმრება. შეწყვიტეთ ჯაშუშობის აი ეს კამპანია. არ არის ხალხი ჯაშუშე ხა, ვინც თქვენ დააკავეთ და საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხვდება. შეწყვიტეთ მტრობა ქვეყნის შიგნით ყველასთან. მათ შორის ჩვენთან, ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ. პირიქით, თქვენ ვტრობთ ჩვენ. ჩვენ არ გმტრობთ თქვენ, ჩვენი სამშობლოსთვის არასოდეს ჩვენ ზიანი არ მიგვიყენებია. პირიქით. შეწყვიტეთ მტრობა თელ დანარჩენ სოფლიოსთან. არ არის ეს სიკეთის მომტანი საქართველოსთვის. შეცვალეთ რეპრესიული კანონების მთელი კასკადი. მაგალითისთვის აი ეს დანოსების კანონი რომ მიიღეთ. დაიწყეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა პოლიტიკურ სპექტრთანაც, საზოგადოებასთანაც, ხალხთანაც. მოდით რა, ერთი სამშობლო გვაქვს ჩვენ და სიყვარულით ვაშენოთ ეს სამშობლო. არავისი ერთპიროვნული საკუთრება არ არის საქართველო. საქართველო ყველას გვეკუთვნის და ყველას უნდა გქონდეს საშუალება ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ქვეყნის სიკეთეში. თუ ის ყველაფერი განახორციელეთ, რასაც მე ახლა ვამბობ და რასაც გთავაზობთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის ჩემი და ჩვენი ღია შეთავაზება, მაშინ ქვეყანაში ნამდვილად დაისადგურებს თანხმობის ატმოსფერო.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მეექვსის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე 1000 წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, 1000 ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილო ევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი სამი უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: Guten Tag. Albert Eitzit rom. Tuk Snapolis italiuri pesrebi aqs. Magra bavzadebs mas kervonuli kompania Deutlere. Romelits natural produktebis global binzarmoebeli da ashos dat kehanashi mushav.
2: Bisitolap.
1: Quintubagisin job Tuk Snapoli presidento Biden.
3: Yes. Tetr sakhshi marto Tuk Snapolis swamt skhvas arapers.
2: Polonech tpirolis asvelia.
1: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქს ნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
2: ანუ ჯანმრთელობის პირველად უპირველეა.
1: გასაკვირველია, დუქს ნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, პიონატურალური ინგრედიენტებით.
2: დია, მე ძგიშდები დუქს ნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებღა.
3: დრეს დუქს ნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
2: დუქს ნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
3: გეკეთებით.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად ამ დროიდან მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-88-95-98. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე, რაც ამ შემთხვევაში პარლამენტარებს ეხებათ? ირკვევა, რომ ზოგიერთ პარლამენტარს არ აქვს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. თქვენი აზრით, აუცილებელია თუ არა ჰქონდეს თანამდებობის პირს დიპლომი, მათ შორის კანონმდებელს და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს აგრეთვე? ძალიან მარტივია შეკითხვა, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს საჭიროა, ან რატომ ფიქრობთ, რომ თუ არის ასეთი აზრიც, რომ ეს არ არის აუცილებელი? დრო არ გავა ისე და თვე არ გავა და წელი არ გავა, რომ საქართველოში დიდი ხმაური და დიდი სკანდალი არ გამოიწვიოს დიპლომებთან დაკავშირებულმა თემამ და აი ახლაც კვლავ ეს ხდება. რას ფიქრობთ თქვენ საზოგადოების წევრები ამაზე? ძალიან საინტერესოა. ზარია უკვე ეთერში და შეგიძლიათ ბრძანოთ. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: დიპლომიო საჭირო, დიპლომი როგორ არ არის საჭირო? დიპლომი იმიტომ არის საჭირო, ცოდნა ხო უნდა ქონდეს. რომელს არ ცოდნა, რომელიც ქონდეს. აი თუ აქვს ცოდნა მაშინ, აი ახლა პენსია კაცისა, მაგას რაც ცერფასი აქვს, 6 წელიწად უნდა იყოს პენსიონერმა ის პენსია.
0: დიახ.
1: ეგ არის ცოდნა.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. პირდაპირ ეთერში ვართ. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? რამდენიმე ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა ბოლო დროს, სადაც ირკვევა, რომ ზოგიერთ თანამდებობის პირს არ აქვს განათლების დამადასტურებელი დიპლომი, მათ შორის დეპუტატებთან დაკავშირებით არის ეს კითხვები, რომელიც დასვეს ჟურნალისტებმა. ამიტომ ჩვენ საჭიროდ ჩავთვალეთ დღეს, რომ თქვენთვის გვეკითხა მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის, რას ფიქრობთ ამ სკანდალზე, მორიგ სკანდალზე, რომელიც ძალიან ხშირ ხასიათს ატარებს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და ხშირად არის ხალხშიც განხილვის საგანი. თქვენი აზრით, აუცილებელია თუ არა, რომ თანამდებობის პირს ჰქონდეს დიპლომი? 557-88-95-98. პირდაპირი ეთერია ეს. ნებისმიერი ტიპის მოსაზრებისთვის ღია ვართ ჩვენ. რა თქმა უნდა, აქ არ არსებობს ერთი კონკრეტული პასუხი ან ერთი კონკრეტული აზრი, რომლის მოსმენაც ჩვენ გვიხარია. ჩვენს ტელევიზიას ამ შემთხვევაში არ აქვს მიზანი, რომ რაღაც კონკრეტული პასუხი მოისმინოს. რასაც ფიქრობთ თქვენ, რა მოსაზრებაც გაქვთ ამ ყველაფერზე, შეგიძლიათ გვესაუბროთ, დაგვირეკოთ. აი ახლა უკვე ხაზი თავისუფალია, როგორც მე მანიშნებენ, მაგრამ უკვე ზარია, გამარჯობა, შეგიძლიათ დაიწყოთ. დიახ.
2: დაიწყო?
0: დიახ, დიახ, დიახ, ეთერში ხართ.
2: ისა, ილია, მეგრული ხომ იცი, ილია?
0: მეგრული ვიცი, დიახ.
2: ხო და გეცემე ეს ლეგზამა, ეს დიპლომა გასაცადაა და.
0: იცით? იცით რა? ვისაც მეგრული?
2: მეგრული ვორდი ხული გაჯასია, მორებული ილია, ქენა ვიგი ბანდასია ვა. ქენა გიოჯო ღერი ხული გაჯასია. დაიგე?
0: კარგად არის მოდა სიმართლე გითხრათ, მაგრამ გავიგე შინაარსი დაახლოებით, რასაც გულისხმობ.
2: ო ეს ხათ ეს ადერა უძიმლემა გასვა.
0: დიახ. დიახ. რას დაამატებთ თქვენ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერზე ზოგადად?
2: არა, აუცილებელია უძიმლემა, აუცილებელია, აუცილებელი შემოგარო. იქე საქართველოს სადავურე ხაილია.
0: მე სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან კონკრეტულად, ქალაქი ზუგდიდი.
2: ახლა რაღაცა მინდა რომ გითხრათ უკვე უძიმლემელი თვარიან. ამდენი წესი მომიფიდე აფხაზეთში, დენის სულტარიხი აფხაზი. ყურ გრუჟინი ბლადიატო, იძახიან.
0: თქვენ საიდან რეკავთ?
2: მე თბილისში ვარ, თბილისში ვთხოვრო.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98 ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. ბოლო დროის იმიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი სკანდალი უკავშირდება ამ საკითხს. დიპლომი უნდა ჰქონდეს თუ არა მაღალი თანამდებობის პირს, ან თუნდაც შედარებით დაბალი თანამდებობის პირს, დეპუტატს, საკრებულოს წევრს, გამგებელს, მერს და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: დიპლომთან ერთად აუცილებელია შესაბამისი განათლება.

0: ხომი ეს ორგანი საკუთი არაფერს ამისთავს არაფერს
1: დიახ
0: თქვა შეიძლება ხუთი წელი შეეწერა და დიპლომიერი აიღო ჩვენ კარგად ვიცით რატომ გამოიარა შევანაზდო
1: დიახ
0: ყველა სკოლა

0: ადამიანებთან. მარტო არაფერი არ არის ჩანელი დიპნო. აი ეს არის ჩემი აზრი. იმიტომ არის რომ ხალხი ბოდიში და ფეხებზე კიდია დანარჩენები, იმას ხედავი, ჩაურობაში ეგენი არიან თავი ან თავისთვის, ჩამობატონო. როგორ შეიძლება პენსია 40-ზე ნაკლები იყოს მასწავლებელთან შედარებით? სადაა სიმძიმის, ნამუსი, განვითარება? დიპლომი ვინ აჩიკიტოლეს და საერთო სანანიშნავს კულტურა რა ადამიანისთან დამოკიდებულება. პუტინს მოუსმენა ორი კრისტინა თქვა საქართველოს და უკრაინას და მოლდოვის დაის ტერიტორია. აი სწორედ ამ საქართველოს ტერიტორიებს მიაჩნია. დანარჩენი ხალხი მაგას არაფერს არ მიაჩნია. 800000 როგორ ახლეს. კიდე 800000 მიემატება და დარჩებიან ეცემი ამ გაუბედურებულ საქართველოს. შაჰაბასმა ვერაფერი დააკლოს და ესენი აკლებენ და აღმოხმობთანმა. ახლობდება 11 სექტემბერი. ხო უნდა გაანათონ ეხლა ირანის დროშები. ირანის სელჩი ბრძანებებს ემორჩილებია, როგორ შეიძლება და 400 წლის ამეზე იმას. სახეთის აოხრების, არა ჩვენია, სადაც განათება, საიდი თქვენ ისტორია. სახეთის აოხრება იზე იმას, ქართულ მოუცნებად. 11 სექტემბერი ახლობდება ეს 1795 წელს. უკანასკნელი გამარჩევა იზე იქნება ერთვენებენ და საქართველოს თბილისის გადაწყვეტს თბილისის ბავშვები მოკუჩები დაფოცეს ზოგი თქვენ წაიყვანეს და მაცაყურებლებს ხოლა იზეიმ დაამზადო ნანტა სატელევიზიონზე ერთვენებენ სიგნებისთვის მე კიდე დავრეკავ შემოსენ ვარსაკემის დაზარტის შემთხვევაში საქმეს დაანაცონ ირანის დროშის ფერები აი ვინ არიან ესენ საიკითხონ ისტორიამდე იპლომი არაფერს არ ნიშნავს რომ საქმეზე განათება არ აქვს მალო შეგვიძლია
1: დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი პოზიცია შეხედულება 557-85-95-98 ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თემაა ეს მრავალი განსჯის საგანი გახდა რომ უნდა ჰქონდეს თუ არა თანამდებობის პირს დიპლომი უმეტესობა ამბობს ხოლმე რომ ეს აუცილებელია მაგრამ ისეთებიც მოიწებნებიან ვინც ამბობენ რომ ეს არ არის ძალიან აუცილებელი მოდით ჩვენს მაყურებელს რადიო მსმენელს ვკითხოთ ახლა აზრი რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით გისმენთ
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: საკითხი ვერ გავიგე
1: აი ჟურნალისტური გამოძიებები ქვეყნდება სადაც საუბარია რომ თანამდებობის ზოგიერთ პირს არ აქვს დიპლომი რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით
2: აი ეხლა არიან მე გარკვეულად ვიცხოდი ეს რომ ვის დიპლომიანები არიან აი ქუჩაში გაჩვენებს ისეთ ხალხს უნიჭიერეს ბავშვები და დაყოლნი პატრონი არ აყავდა და ვერ მოეჩხენ უმაღლეს არიან ეგეთები არიან თვითგანათლებულებიც მაგრამ დიპლომიანები არ არიან რისკული საარიან ესე იგი მარტო ფულის აკეთებ რა ერი საქმეს არ აკეთებ არავინ არ აკეთებ დღესა ისეთი გულნატკები ვარ კიდე
1: რატომ
2: რატო და აი ცოტა სხვა საკითხია 92 წელში ქართველობა რომ გამოყარეს ბაგრამიანის არმიამ და დღეს როგორ უნოცავენ ქართველები ზუსტად ვაქ სიტუაციაში არიან აი საკითხი ხო დააყენოთ
1: მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში ვართ ეს თავისუფალი ეთერია სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 557-85-98 მე მანიშნებენ რომ ჩვენ ამ საათებში გარკვეული პრობლემა გვაქვს რადიო მაუწყებლობასთან დაკავშირებით თუმცა ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის თანამშრომლები მუშაობენ რომ რადიო მაუწყებლობა აღდგეს ხოლო ამ ეტაპზე მხოლოდ ტელემაყურებელს ვთხოვთ რომ დაგვიკავშირდნენ და თავიანთი აზრი გვითხრან დიპლომებთან დაკავშირებულ ამ სკანდალზე რომელიც ახლა სახეზეა და თვე არ გავა ისე რომ მსგავსი სკანდალი არ ამოტივტივდეს და არ გაჩნდეს მიგაჩნიათ თუ არა რომ აუცილებელია დიპლომი მაღალი თანამდებობის პირისთვის მათ შორის დეპუტატისთვის თუ არა იქნება ასეც ფიქრობთ თავისუფალი ეთერია და ნებისმიერ აზრს მოვისმენთ. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს უკავშირდებათ ხოლმე ეს ხმაურიანი სკანდალური გადაცემები და ჟურნალისტური გამოძიებები, სადაც საუბარია რომ არა სრულფასოვანი განათლება აქვს ზოგიერთ ისეთ პირს, რომელიც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა. გამარჯობა, სილია.
1: მოგესალმებით.
3: სილია.

0: ისიშვილოს მე ასიმე აზრი ასოცია რომ არის ადამიანები ისეთი ორგანიზატორული ნიჭით გამორჩეული არ აქვს იმას დაუშვათ დიპლომი მაგრამ იმდენ ბევრ საქმეს გააკეთებს ხარისხიანად პატიოსნად რომ ბევრს იმას უმაღლეს დამთავრებულსა ასპირანტურა გავლის და ცეზის გარეშე მე შეედრება იმას მე ფიქრობ რომ უნდა იყოს ადამიანი პატიოსანი რომ თანამდებობაზე იყოს გაითვალისწინოს ყველაფერი ისიც სხვათა შორის ოჯახში ცხუმასია ოჯახში სადაც კარგი თავი მუშაობს ორგანიზატორულია ალის კაცის ოჯახი გამოირჩევა აი ასეთი ადამიანი უნდა იყოს რომ გამოარჩიოს ცხოვრებითაც ყოფაცხოვრებითაც კულტურითაც და რა თქმა უნდა ასეთი მდგომარეობა არ იყოს ქვეყანაში დაუშვათ თუნდაც ქარხანაში იყოს თუნდაც იმას კულტურის დაღოფილებაში იყოს აუცილებელია მაგრამ არის დარგები სადაც აი მაგალითად ტექნიკური მომსახურება იქ ჩემი საზრით აუცილებელია რომ ქონდეს ესა სპეციალური განათლება აი ასეთი აზრისა ვარ პირადად მე.
1: კი, მესმის.
0: რა თავარია, ვინც არ უნდა იყოს უმაღლესი, თო უმაღლესის გარეშე. უნდა უცილებლად პატრიოსანი იყოს. ღმერთის უნდა ეშინოდეს. და საწოდავი პირველიში საწოდავი უნდა ეწოდებოდეს. აი ამდენი საწოდავი გაჭირებული ნაგავში ვიცეთებით და ვარტაზებ მდგომარეობაში. საშუალო ფენა რო აი ამაზე უნდა იყოს.
1: კი ბატონო, მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია, მეორე საკითხია ის, რომ პარლამენტი არის ერთგვარი საკანონმდებლო ორგანო, სადაც კანონები უნდა იწერებოდეს, ხო? და აქ იურისტები, პროფესიონალები აუცილებლად უნდა იყვნენ, მაგრამ ხანდახან ხდება ისე, რომ სხვა პროფესიის წარმომადგენლები შედიან პარლამენტში და კი ბატონო, ესეც გასაგებია, მაგრამ სპორტსმენი რომ ზის პარლამენტში, მსახიობი რომ ზის მთელი თავისი დეპუტატობის განმავლობაში ერთხელ ხმა არ ამოუღია ხალხის პრობლემაზე, ეს უფრო მეტად აბრაზებს სიმართლე გითხრათ ადამიანებს. კეთილი სპორტსმენი კანონს ვერ დაგიწერს და ამას კიდევ რაღაც გაგებით შეიძლება მოეკიდოს ადამიანი, მაგრამ იმ ტრიბუნასთან ერთხელ მაინც გამოდი წელიწადში და რაღაცა თქვი შენი ამომრჩევლის სასარგებლოდ. გაამხნევე მაინც ადამიანი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: ახლა რა შეიძლება დიპლომი აუცილებელია, იმიტომ რომ საჭირო რო არ იყოს თემსოფლიოში ესია დადგენილი, რადგან საჭიროა სკოლის განათლება, სკოლის განათლების შემდეგ იყო ადესტატი, შემდეგ უმაღლესი და შემდეგ დიპლომი. მაგრამ კონდეს დიპლომი და
1: არ
2: გაჩნდეს მისი განათლება. ესეც არის
1: მეორე
2: ფიქრი. ძალიან ბევრი ფასიანი უმაღლესებია საქართველოში და არ ვაკენებ შეურაცხყოფას ჩვენ სტუდენტობას კურსდამთავრებულებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს არ გააჩნია იმ დიპლომის განათლება, რაც აიღეს. რომ იყიდეს ეს დიპლომები, ესე გამოდის, მაგრამ ძალიან ბევრი განათლებული ხალხიც ახლა. ეხლა რა შეიძლება დიპლომს რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ შესაძლებელია დიპლომით არ კონდეს ადამიანს, მაგრამ მას კონდეს ისეთი ორგანიზაციული ნიჭი და კონდეს ისეთი დამსახურება და ისეთი რაღაც სახელმწიფოსთვის გაკეთებული ან გამოგონილი ან თუნდაც კარგი საქმე ნაკეთები, რომ აი ეს დიპლომით აღარაფერი ჩანდეს მის გვერდით, იმიტომ რომ ახსოვს ისტორიას ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად ახლა მაპატიეს და ვიტყოდი რომ სტალინს სასულიერო გიმნაზიაში სწავლობდა და ისიც არ ქონდა დამთავრებული, მაგრამ ასე ვთქვა მსოფლიოში გაიმარჯვა იმ კაცმა, უდიჭიერესი კაცი იყო ის თავისი პოლიტიკით გადასახედით. ასევე აკაკი წერეთელი ვთქვა, აი ასეთი ხალხი და ახლა ამ ხალხს ნამდვილად ვერავის შევადარებ დღესდღეობით, მაგრამ დღესდღეობითაც შეიძლება იყვნენ ისეთი უნიჭიერესი ადამიანები, რომლებიც კაც საქმეს აკეთებდნენ ქვეყნისათვის და შეიძლება სულ არ ქონდეს დიპლომი, მაგრამ ცნობილი უნდა იყოს ეს ხალხი ჩვენთვის თუ ვინ არიან ესენი და უნდა გავაცნონ ვინ არიან ასეთი ადამიანები და ახლა თუ დავუშვათ ამ დიპლომი გაქვს და ამ განათლება გაქვს, მაშინ არ იმსახურებ იმ ადგილს და იმ დიპლომს რა სახელითაც სარგებლოთ და რითაც გინდა რომ ისარგებლოთ.

0: მე ასე მიმაჩნია და ასე ვფიქრობ.
1: კეთილი. მადლობა თქვენ ქალბატონოს არისთვის 557 88 55 88 თვე და წელი არ გავაისე რომ რაღაც მორიგი და მორიგი სკანდალი არ ამოტივტივდეს სხვადასხვა სფეროსთან მიმართებაში, სწორედ დიპლომების თემაზე, რომ მაგალითად რომელიღაც თანამდებობის პირს თურმე დიპლომი არ აქვს და ამაზე მთელი ამბავი ატყდება ხოლმე. რას ფიქრობთ თქვენ, ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე, რაც ახლა გვაქვს სახეზე და ეს ამჯერად დეპუტატების დიპლომებს უკავშირდება. ზარია, გამარჯობა.
0: ალო.
1: გამარჯობა,
0: ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
0: მე თქვენი მაყურებელი ვარ წლების მანძილზე.
1: დიდი მადლობა.
0: ხო, ქალი პენსიონერი.
1: ჯანმრთელობას გესურვებთ.
0: ასე ითქმის. ხო, მე ვარ კადრების მომუშავე წლების მანძილზე. ჩვენ უფლება არ ქონდა ინსტიტუტი განათლების გარათების გარშე და ცენზის გარეშე რომ მიგვეღო სამსახურში მუშაკი. ეს რა ხდება? ეს რას უყურებს ჩემი თვალები? ლაპარაკი არ შემიძლია, არა ვარ ჯანმრთელად. ხო, ესა ჩემი სიტყვა.
1: მადლობთ.
0: ხო, შეიძლება პენსიონერებს გაბინულოს პენსიები ამ მათხოვრამა თავრობა. ხო, შეიძლება. ხო, შეიძლება ჩემი პენსია არ მყოფნის წამლებში. ხო, თანამდებობაზე ვიყავი და მუშაობდი. ბოდიში შეგაწუხეთ.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჯანმრთელობას გესურვებთ ქალბატონო. პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს 557 88 55 88, რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? საერთოდ რამდენად აუცილებელია, ან იქნებ საერთოდ არ არის აუცილებელი თქვენი აზრით, რომ მაღალი თანამდებობის პირს ჰქონდეს დიპლომი? ზარია, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: დიპლომი ბევრ არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ უდიპლომობას იმიტომ არ შეიძლება, რომ ბავშვებს მერე სწავლის მოტივაცია ეკარგებათ. და ორგანიზაციული ნიჭიოდა ასეთ რაღაცას რომ ამბობენ ჩვენი ქალები, ერთი ადამიანი აქ არაფერს არ წვეს. პირველი განმაპირობებელი დიპლომზე ლაპარაკი არა, ეს აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს ყველა სწავლობს. უნდა იყოს აუცილებლად ღვთისმოსავი მორწმუნე. ღვთისმოსავი ნამდვილი, აი როგორი ფარხან მოურავია. ამიტომ არიჩიე მე ობიექტივი და პატრიოტი. სხვანაირად ადამიანი, ეს პარიზი 20 მინუტი ამათმა იქნა რო ხალხს უყვარს 20 მინუტი ფულის გააჩნია, აბა ერთი ამათი კრიტიკული აზრი, წინააღმდეგობა გამოთქმული და აკარგინოს ხალხს წარმოქმნა სამიასაულზე. მე ამის აფასებ ადამიანს სხვანაირად იქ არ შეიძლება. დიპლომი, რაი ამათ აფსანაკია დიპლომი, მაგრამ დღეს გამოვიდა კობაკიძე და სულ ივანიშვილს ახმდა ხოთბას.
1: დიახ, მადლობა. დიახ, დიახ, მოვისმინეთ დღეს ბატონი პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ხშირად აწყობს შეხვედრებს და მის აზრს ითვალისწინებს მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ისიც თქვა, რომ პარტიის და ხელისუფლების სხვა წევრებთან ერთადაც მიმდინარეობს შეხვედრები ბიძინა ივანიშვილთან და რადგან დემოკრატიული ადამიანია ბატონი ბიძინაო, ის ყველა განსხვავებულ აზრსაც ისმენსო, მაგრამ უმეტესწილად ბატონი ბიძინას აზრი იმარჯვებს გადაწყვეტილების მიღების დროს, რადგან ის გამორჩეულად წესიერი და მწოდნე და გამორჩეული კაციაო საერთოდ. რომელი დემოკრატიაა ის, რომ ყოველთვის შენი აზრი თუ იმარჯვებს, ეს დემოკრატიულს არ გავს ნამდვილად. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ, გთხოვთ დაიწყეთ საუბარი. გამარჯობა. ვის ელოდებით? ძალიან მაინტერესებს. ტელეფონიდან მეგესაუბრებით, იქ ტელევიზორიდანაც მეგესაუბრებით. კიდე ვინმე უნდა გითხრათ, რომ დაიწყოთ ლაპარაკი? გაითიშა ალბათ, ან თუ არ გაითიშა, გათიშეთ, გთხოვთ 557 88 55 88. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე?

0: ზარია ეთერში გისმენთ. გამარჯობა. კვირა და თვე არ გავა, რომ ახალ-ახალი მსგავსი სკანდალი არ მოხდეს დიპლომებთან დაკავშირებით და ახლაც მსგავსი რაღაც ხდება, ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა, სადაც სწორედ დეპუტატების დიპლომებზეა საუბარი. სხვადასხვა სფეროს ეხება ხოლმე ეს სკანდალი და ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობს საზოგადოება, სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ დღეს ინტერაქტივი. ამიტომ შეგიძლიათ ახლა ხაზი თავისუფალია და დაგვიკავშირდეთ და თქვენი აზრი თქვათ. ზარია უკაცრავად გისმენთ.
1: ინია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიპლომირის წინა საჭირო.
0: ბატონო?
1: დიპლომირის წინა საჭირო.
0: განაგრძეთ.
1: კაი ადგილზე მიწავს, ხო? რაღაცა კარგი დააკეთოთ. საქართველოს და სამთავროს იყო. მაგრამ აი ეს გარეჯი ვინ გაყიდა? გარეჯი რომ დაყიდა, დიპლომატმა გაყიდა, ხო?
0: დიახ. ძალიან საინტერესო რიტორიკული შეკითხვა. დიპლომატმა
1: გაყიდა და რატო არ იგზიებს მაგას? პროკურატურა, საერთოდ ასაბარ დასავალთა სერია, გაზეთი. ყველაც სერია საერთოდ.
0: დიახ. მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ხო, მეორეს მხრივ არაბულ ქალაქებსაც დიპლომიანები გვიშენებენ და ამიტომ აქ რაღაც ოქროს შუალედი უნდა არსებობდეს ალბათ, ხო? და ამაზე ბევრი ისაუბრეს წინაზარის ავტორებმა, რომ ადამიანი პატრიოტი ეროვნულის ნეობრივი უნდა იყოს, განათლება უნდა ჰქონდეს, თავისთავად მხოლოდ ფურცელი არაფერს არ ნიშნავს, თუმცა ეს ფურცელი თუ აქვს, განათლებაც უნდა ახლდეს ამ ფურცელს. თან მარტო ფურცელი არ შველის არაფერს, აი ასეთი აზრები გამოითქვა ამ დრომდე ინტერაქტივში და მე ამას ნამდვილად ვეთანხმები. 557-98-95-98 ბოლო წლების ყველაზე სკანდალური თემაა ხოლმე ეს, უნდა ჰქონდეს, არ ჰქონდეს დიპლომი, მაღალი თანამდებობის პირს, ხელისუფლების მომხრეები, აი პრეზიდენტთან დაკავშირებით, როდესაც იყო დიდი ხმაური, რომ პრეზიდენტს არ ჰქონდა დიპლომი, ამბობდნენ, რომ მერე რა სამაგიეროდ ეს დამსახურებული კაცია, სხვები ამბობდნენ, რომ აუცილებლად უნდა ჰქონდეს და ასე გაიყო მაშინ რამდენიმე ნაწილად საზოგადოების აზრი. ახლა დეპუტატებს ეხება საქმე და რას ფიქრობთ მორიგ სკანდალური ინფორმაციაზე, რომ ზოგიერთ დეპუტატს არ აქვს სათანადო განათლება, რაც საჭიროა, ვთქვათ, კანონმდებლისთვის ამ შემთხვევაში. ზარია ეთერში გისმენთ.
2: გამარჯობა, ირია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: დიდი პატივისცემი დგენა.
0: აგრეთვე მიიღეთ ჩემგან პატივისცემა.
2: დიპლომს რაც შეეხება, ეხლა ყოველი მეორე სწავლობს და მე მაგ დიპლომს, დიპლომატ ავთვლი შვილო. მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია, რომ პირველი დიპლომი ადამიანს შუბლზე უნდა ჰქონდეს, შუბლი, რომელსაც ქვია შუბლის დარგვი.
0: დიახ.
2: აი ეგ არის პირველი დიპლომი შვილო. ეხლა მე რომ უკვე 140 ლარი მაქვს, 68 წლის ქალი ვარ შვილო და სანა პენსიას ავიღებ და მეორე 140 ლარი ვალი მაქვს უკვე და რა გადამრჩება შვილო გესწავლება. აი ეს რა უბედურება არის. ამიტომ საჭიროა შუბლის წარვი ჰქონდეს იმ დიპლომიასაც, იმ დიპლომოსაც, რომ ხალხი ეწოდებოდეს შვილო, ხალხი, რომელიც თარხან მოურა, ბატონ თარხან მოურავის ქრისტე არ იყოს, გმინავს, მართლა გმინავს შვილო, მართლა. აი ესე პირველი დიპლომი არის შუბლის წარვი ადამიანისა. მადლობა გენაცვალე და
0: ბოდიში. მადლობა ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. აქვე მე განათლების ხარისხსაც მინდა შევეხოთ, თუ გაქვთ სურვილი, როგორია დღეს ქვეყანაში ამ მიმართულებით მდგომარეობა. ვინც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, იღებს დიპლომს, მათი ცოდნის ხარისხი როგორია? არ ვგულისხმობ ყველას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი განათლებული შეიძლება ითქვას, უმრავლესობაც კი თაობები ყავს ჩვენ და მადლობა მათ ამისთვის. ზარია, გისმენთ. გაითიშა როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ობიექტივს. ნომერი გახლავთ ჩვენი 557-98-95-98. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა,
0: თილია. მოგესალმებით.
3: რა საკითხზე მსჯელობს ქართველი დღეს? სადაც იყო წიგნი სალოცავი?

0: ჩვენთვის პირველი ხატება და განათლება იყო უპირველესი. გაუჯერებელია, ჩემი თაობა რამდენიმე სპეციალობას ფლობდა, არასო ერთ და ამ საერთო დიპლომობა. სიცხრილო, სიცხრილო, კარგად ჩანდებოდეთ რა.
1: დიახ, გასაგებია თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა. მეორე პრობლემა ჩემი აზრით ის არის, რომ ჩვენი ახალგაზრდები უცხოეთში მედიან სასწავლებლად და უკან არ ბრუნდებიან, თორემ იქ რომ მიიღონ განათლება, ეს კარგია. ხო, დამეთანხმებით, რომ უმეტესობა იმ უცხოურ ქვეყნებში რჩება. იქ იწყობს კარიერას, იქ ქმნის ოჯახს და უკან აღარ სურს დაბრუნება. იმიტომ რომ ჩვენთან არც ხელფასები და არც გარემოა ცხოვრებისთვის ღირსეული, სიმართლე ვთქვათ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი, გაითიშა როგორც ჩანს, ახლა ხაზი თავისუფალია და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ საუბრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ სკანდალზე, მორიგზე, ეს ყოველთვიან ყოველ წელიწადში რამდენჯერმე მაინც არის ხოლმე და ახლა კვლავ ამოტივტივდა რაღაც ასეთი. როგორ უყურებთ ამას თქვენ, ჩვენი საზოგადოების წევრები? გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია დედა.
1: მოგესალმებით.
2: რა შეეხება დიპლომებს, დაწყებული ქალაქის მერი და დამთავრებული პრეზიდენტი არცერთ არის დიპლომი. როგორც სახელმწიფო გაბარია ამ დიდი ქალაქი ისეთი, როგორც თბილისია და შენ დიპლომი არ აქვს, შესაბამისად არაფერი ცოდნა არ აქვს.
1: მე ბატონ მერზე არ მსმენია, ზუსტად თავს ვერ დავდებ, არ გამიგია უბრალოდ პირველად მესმის.
2: კაცო 10 კლასის განათლება მეტი არა.
1: პირველად მესმის ეს. დიახ, კარგით განაგრძეთ თქვენი სათქმელი.
2: ხო და რა შეეხება დანარჩენი, აი განათლება, განათლება ხო? აი უნდა ახალგაზრდებზე ფლებისტი იყო ხოლმე, ძველი თაობის ადამიანი ვარ, ხანდაზმული ადამიანი ვარ და ადრე ინტერნეტ არ გაგოდნე საზღვარგარეთ როგორც დღეს. Ну то это крыши тодне профессор маставлеблеби дедития.
1: Тих.
2: Тихи тодне таобис хакия уметесоба, хо?
1: Тих.
2: Раундастаулос, мети меви кичвин де мети, эти мас из маса аппликации. Видре Харвардис институтчи. А сидан мимартула ჩემი აღრიცხვა მიზან მიმართულად მიიღვანეს იქამდე სახელმწიფო რომ განათლებაც ნულია დღეს, სოციალური საკითხები ნულია, გამოდის კი პრემიერ მინისტრი ქალწიკეს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ჯობია რომ მივიდა სიტუაციურ ოჯახში და გამოავოს ნაცივარი იქ ქვეყნის ეკონომიკა იქიდან იზომება.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ თქვენი სათქმელისთვის. მე მინდა ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ ობიექტივი ხვდება საზოგადოების წევრებს ყოველ კვირას, პარასკევ დღეს 5 საათზე. ეს არ არის რაიმე აქცია ან რაიმე განსაკუთრებული ღონისძიება. მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ვიღებთ ჩვენთან, ერთად ვსაუბრობთ გეგმებზე, წინადადებებზე, აზრთა მიმოცვლას ვახდენთ. ჩვენი წამყვანები არიან ხოლმე ამ შეხვედრაზე. შეგახსენებთ, რომ პარასკევს 5 საათზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ ობიექტივში, თუ რაიმე გაქვთ სათქმელი, რაიმე იდეა გაქვთ გასაზიარებელი. მისამართი გახლავთ მიხეილ ბურძგლას 33 ან არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი, ორივე მისამართზე შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გავისაუბროთ, იქნებიან ჩვენი წამყვანები. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ, ქალბატონო, დაიწყეთ.
0: და საერთოდ უმაღლესი განათლება აუცილებელია ქვეყნის მართლმადიდებლობისათვის, მაგრამ ეს დიპლომები უნდა მკითხებოდეს კაც მოყარეობისა და ინტერპატრიცენის.
1: კი ბატონო.
0: მენაში განსამკითხებლოა და მომავალი თაობის განსაზრდელა. რაც ძალიან დეფიციტია ჩვენი ხელისუფლების. მაგრამ ამას ვერ მიწვის ნამდვილი წესმარი და ოპოზიციაზე. როგორიც არის მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი. ასე რომ აუცილებელია დიპლომი ხელისუფლებისათვის, მაგრამ ხომ გავიგეო. მაგრამ მარკოს ფნარასინგერსი ბუნებამ წარისეს.
1: დიახ. მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის. პირდაპირ ეთერში დაკავშირება შეგიძლიათ.

0: ნომერზე 557-48-95-98 თქვენი აზრით რამდენად აუცილებელია ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი თანამდებობის პირს თუ ვინმე ფიქრობს რომ ეს არ არის აუცილებელი ამაზეც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თავისუფალი ეთერია ბუნებრივია გისმენთ თქვენ გამარჯობა
1: გამარჯობა საპატრიარქია
0: დიახ დიახ
1: გასახებ
0: ბრას ამბობთ თქვენთვის არის ეს გადაცემა მადლობა რომ რეკავთ
1: მომეშვენე ჯვირფასი სტუდია გაქვს ჯვირფასი ტელევიზია არის ჯვირფასი პარტია არა გასახოთ შენ შეკითხვაზე
0: დიახ
1: თამარ მეფე ან მირიან მეფე დავით აღმაშენებელი რომ რა დიპლომი თუგინა სტალი თავამთავრე მე
0: კეთილ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, ჩვენს მეფეებს მაღალი განათლება ჰქონდათ ძალიან დიდი, ახლა ფურცელზე არ არის აქ საუბარი, ისინი სახლში იღებდნენ ისეთ დიდ განათლებას, სახლში სამეფო კარზე, რომელიც მართლაც სიღრმისეული იყო და შეგვინარჩუნეს ეს ქვეყანა და გადაარჩინეს და მადლობა მათ. 557-48-95-98 პირდაპირ ეთერში ვართ. ყველა დროის ბოლო წლების განსაკუთრებით ერთ-ერთ გამორჩეულ საკამათო თემაზე ვსაუბრობთ, რაც დიპლომებს უკავშირდება. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია გენაძე.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: აი, ვაშკაცი ხარ, კაი ადამიანი ხარ.
0: დიდი მადლობა. ძალიან
2: კაი სამოჭერი. ძალიან მომწონს ეს თქვენი ტელევიზია და თქვენი მენელი.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ქალბატონო.
2: ო, ჩემო კარგო და ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს. ექიმა, ექიმა თავის საქმე, პროფესიონალებმა ყველა ტაიანკის საქმე. იურისტებს რა უნდა განათლების სისტემას. იურისტი ყველანაირად უნდა იყოს თავის საქმე დაკავებული.
0: ხოდა
2: როცა განათლებაზე მიდგება საქმე, განათლებულები ბევრი ყავს ჩვენ. ძალიან
0: და დაუფასებელიც.
2: ახალგაზრდა ძალიან განათლებულია. დიპლომი აუცილებელია რა თქმა უნდა.
0: დიახ.
2: უფრო მეტი განათლება კიდე კარგია, რომელიც სამგვარგანეთ მიდიან და იქიძენენ. აქ თუ ჩამოვლენ, უფრო მეტი პრივილეგიები უნდა ჰქონდეს.
0: რა თქმა უნდა.
2: აღგაცანდებოდეთ.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. გეთანხმებით ქალბატონო იმაში, რომ თანამდებობაზე კანდიდატების შერჩევა სამართლიანი პრინციპით არ ხდება. იმის მიხედვით, ვის რა გამოცდილება აქვს, ვის რა ცოდნა აქვს, არა. პარტიული ნიშნით არის აქ ძირითადად, ვინ უფრო კარგად შეძლებს მოხერხებულად მიქნელობას, აი ამ საზომით და საწონით ხდება ადამიანების დასაქმება უმეტეს შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში არ ვამბობ. და ამ დროს ძალიან ბევრი განათლებული წესიერი თავმდაბალი დამსახურებული ადამიანი ყავს ახალგაზრდა თაობაშიც და უფროს თაობაშიც, რომლებიც შორიდან უყურებენ ამ პროცესებს, როდესაც შეუძლიათ მათ ჩაერთონ და ამ ქვეყნისთვის ბევრი საქმე აკეთონ. და ამის შესაძლებლობა არ ეცემა, სხვათა შორის მე გუშინაც ვთქვი ეს და ძალიან წუხვარ ამაზე, როდესაც ვხედავ უამრავ განათლებულ ადამიანს სახლში რომ ზის და ელემენტარული შემოსავლით ცხოვრობს მხოლოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: მე მინდა ბოდი იხსნის, მე მინდა იმ წინასწარს მინდა შეხმიანო რა. მირიან მეფე, თამარ მეფე, თავმაშინებელი და ასე შემდეგ. იმას ყველზე სტალინის დაკენება როგორ შეიძლება?
0: ხო, კი, გეთანხმებით.

0: შემდეგ იმახვეზე სტალინის დაკენება როგორ შეიძლება?
1: ხო, კი, გეთამაზე 557 85 95 88. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით,
2: ილია ბებო. გაიხარეთ ბებო, გაიხარეთ.
1: მადლობთ, თქვენც ასევე.
2: გაიხარეთ ბებო, იყურეთ უღრმესი მადლობა ობიექტივის ტელევიზიის.
1: დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვიყურებთ და ხართ ჩვენს გვერდით.
2: ძალიან დიდი მადლობა გიორგი დარასელია, ბებო.
1: დიახ.
2: ძალიან ხშირად უყურებთ გიორგი დარასელიას, მადლობელი ვიქნები. მადლობელი ვიქნები.
1: კი ბატონო. დიახ.
2: გადაარჩენ საქართველოს დავით თარხან მოურავი. დავით თარხან მოურავი გადაარჩენს საქართველოს.
1: თქვენთან ერთად.
2: საქართველოს, ქართველი ერი. გადაარჩენს საქართველოს.
1: კი ბატონო. მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. ტელევიზორი ოდნავ გვეშლიდა ხელ საუბარში. ბრუნდებოდა ხმა, მაგრამ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, თქვენი პატივისცემა, მოფერება ამარხის და ზოგადად ჩვენი გუნდის მიმართ, ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა. ზარია კვლავ ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
1: გამოურთეთ ტელევიზორს, ხმაკ თხოვთ ძალიან.
3: მომიწვინე, მომიწვინე. ძალიან მაქვს დაატაცეთ ოჩერეთი. არ არის ასე, რეგავ ვერ გამოდიდა. ესეთი მე მეორე. გებია. საქართველოს სასწავლებლები კონდენ დამთავრებული, თუ გინდა ტექნიკუმი, კომუნისტური ლენდები, ვიდრე ევროპაში ხუთი უმარდეს. იქონ საქართველოს არასწავლიან არაფერს. ამიტომ ნუმერაკე დიპლომებს, რომელიც ჩამოაქვს ევროპიდან, გებია საბჭოთა დიპლომი კონდენ, ის პრაქტიკა კონდენ გავლილი ყველა ეტაპი მომენტში წინაურდება ადამიანი. აი მაქინა ის გამოცდილებას აძლევს და პრაქტიკას აძლევს და განათლებას აძლევს. დიპლომი და დამთავრებული ეს არის მეათედი განათლება. აი პრაქტიკა ეს ძალიან დიდი რამეა. ამიტომ დიპლომი კონდეს, მაგრამ კონდეს საქართველოში. კომუნისტის ლენდელი ყველაზე ძლიერი დიპლომი და განათლება. მადლობა.
1: მადლობა, გასაგებია თქვენი სათქმელი. შეგახსენებთ, რომ საუბრობთ ყველა დროის ბოლო წლების განსაკუთრებით ერთ-ერთ აქტუალურ თემაზე, რაც დიპლომებს უკავშირდება. ზოგიერთს აქვს, ზოგიერთს არ აქვს, შემდეგ ამას განიხილავს ხოლმე ხალხი, როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე სიუჟეტები მზადდება და დღეს გადავწყვეტეთ ინტერაქტივში დაგვესვა ეს შეკითხვა, რადგან კვლავ აქტუალურია ამ დღეებში. რას ფიქრობთ? სავალდებულოა თუ არა, რომ კონდეს მაღალი თანამდებობის პირს, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატს, დიპლომი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. დაითიშა, როგორც ჩანს, პირდაპირ ეთერში ვართ. ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ისმის სხვათა შორის. მრავალი სხვადასხვა პოზიცია გაჟღერდა ეთერში და ამით არის ობიექტივი განსაკუთრებული სხვათა შორის. ზარია კვლავ გისმენთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. გაითიშა? ძალიან მწუხართ გაწყდა კავშირი. დაველოდოთ მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ის. გამარჯობა, გისმენთ.
0: გაგიმარჯოთ ბატონო ილია, გაგიმარჯოთ.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: მე მოგესალმებით. ახლა მაგ დიპლომებზე უყურებდი გა. რა ქვია იმას? თუ უდიპლომო საშინდოში, ბოლოს მაინც დიპლომის საშინდო დარჩა, ხო?
1: დარჩა? კი, მე მგონი ასე სრულდება, თუმცა თუმცა
0: დიპლომი რაშია, კონდა კონდეს და ქართველი უნდა იყოს და ქართულად უნდა აღრევნოს, ქართულად. მე ასე მგონია და რა ვიციაბა.
1: ხო. ჭკუა უნდა ჰქონდეს და ქართულად აზროვნებდეს, ხო? ამას ამბობთ თქვენ?
0: ბატონო.

0: კეთილი, გავიგეთ, თუმცა ფილმში უდიპლომოსაც იძო, მაინც ასე სრულდება. დიპლომი მაინც საჭიროა, ბიჭო. გახსოვთ ალბათ, ხო? არ ვიცი რას ფიქრობთ თქვენ რადიო მსმენელები და ტელემაყურებლები, მე ჩემს აზრს არ გახვევთ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ თქვენ გისმენთ და თქვენს მოსაზრებებს ვეცნობით, რა თქმა უნდა, თქვენი გადაცემაა ეს ინტერაქტივი საზოგადოების წევრების. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ჩემი აზრია, რომ უნდა საუთილებოთ უმაღლესი განათლება. მით უმეტეს თუ არის საკანონმდებლო ორგანოში, არის მაღალ თანამდებობაზე, როგორ შეიძლება ეს პარლამენტში მაგალითად იურიდიულ კომიტეტში იყოს სპორტსმენი, რომელსაც საერთო წარმოდგენა არ აქვს, ან კულტურაზე არ აქვს წარმოდგენა ვიღაცას, ან განათლებაზე არ აქვს წარმოდგენა და განათლების კომიტეტში, აი რა უნდა გააკეთოს? თავისი პროფილის შესაბამისად უნდა კონდეს რაღაცა განათლება, უმაღლესი განათლება უნდა უნდა უნდა კონდეს. აბა რა, აბა როგორ უნდა იმუშაოს პარლამენტში, როგორ უნდა შექმნან კანონები, როგორ უნდა დაწერონ ეს კანონი, ქვეყნისთვის რა უნდა გააკეთონ? აი ხა რო გააშუქეს ხო, სულ სპორტსმენები რო არიან იქ და არა უმაღლესი განათლება, აი რა საკეთებენ, რა საკეთებენ ისინი, მაინტერესებს.
0: იცით რა, ადამიანი კიდევ შეეგუებოდა რომ მათგან ისმენდეს ხალხის პრობლემების გაჟღერებას ტრიბუნიდან, ამას მაინც რომ ხედავდეს ადამიანი აღარ გაბრაზდება მაინც, ამასაც ვერ ხედავ.
1: აქვე უმაღლესი განათლებაც უნდა ქონდეს, წესიერი ადამიანი ძიანც უნდა იყოს და სამშობლოც უნდა უყვარდეს. აი ეს არის თავი, კი უნდა უყვარდეს სამშობლოს და წესიერი ადამიანიც უნდა იყოს, მარტო დიპლომი არ უნდა ქონდეს და ძალიან ცუდი მაგალითია ახალგაზრდებისთვის. აი რა შეყურები? აი მაგალითად გამოდი ფეხბურთელი, დავშოთ 100 იქ სტანგა, ასე თქვა და მე ცხოვრებაში იქნები წარმატებული. აი რა მაგალითია ეს ახალგაზრდებისთვის, ახალგაზრდებისთვის მითხარი საქართველოს.
0: ცუდი, ცუდი მაგალითია.
1: აი არ იმის არო, არ უნდა მიიღო განათლება და არ უნდა ისწავლო. გააგორე ბურთი, 100 ეს სტანგა ასე თქვა ქართულად არ ვიცი როგორ არის და იქნები
0: წარმატებული.
1: ძალიან ცუდი მაგალითია ეს საქართველოში, ხო რა ხდება არა? ჩემი აზრით უნდა ქონდეს უმაღლესი განათლება, სხვა განათლებაც, წესიერი ადამიანიც უნდა იყოს და უნდა უყარდეს თავისი სამშობლო. აი მაშინ გააკეთებს ქვეყნის სასიკეთო საქმე.
0: დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს არისთვის. 557 88 55 88 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. რას ფიქრობთ დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალზე? და აუცილებელია თუ არა თანამდებობის პირს ჰქონდეს უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გთხოვთ.
2: ტელევიზორი გამოურთე.
0: დიახ.
2: ილია მისმინე.
0: გისმენთ.
2: ილია მისმინე ახლა. გამოურთა ხა ტელევიზორი. დიპლომი საჭიროა წილო. იმიტომ რომ კანონი რომ მიიღო, შინაში ხოლმე ერთმოდეს ადამიანს. აი მაგალითად არიან ის იურისტები თუ როგორი ხმაურიანია, იურისტები არიან და განათლების არაფერი არ ვაძება. აი თუკია
0: კეთილი, გავიგეთ თქვენი აზრი, ქალბატონო, მადლობა რომ გვიკავშირდებით. თქვენ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ. ძალიან საინტერესო და საკამათო თემა გვაქვს დღეს, ბოლო პერიოდის ყველაზე გახმაურებული საკითხია ეს სხვათა შორის. ზოგიერთი მეტყვის ალბათ, რა საკამათო ეს არის, პასუხი ცალსახა არისო, მაგრამ მაინც კამათი მიმდინარეობს ხოლმე ამაზე და ამიტომ ვამბობ. ზარია კვლავ, გისმენთ.
1: ზარია,

0: ალო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ეგეთი პრობლემები ვა დიპლომზე. ორი დიპლომი მაქვს 74 წელს კაცი ვარ, ვაჩუქები ის უნდა. ეს ხუმრობი. დიპლომი შეიძლება არ აქონდეს, მაგრამ ინსტიტუტში გატარებული ის ხუთი წელი დიდი რამეს წარმოადგენს. თავარი ადამიანი იყოს ნაკითხი და აზროვნებდე. თუ ისმე უნდა ვაჩუქე. ორი დიპლომი მაქვს. ერთი თბილისში აღებული, მეორე მოსკოვში.
1: კეთილი.
0: თუ იკადე.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გავიგეთ ამას, ხუმრობით ამბობთ, 557-98-95-88. დაველოდოთ მორი გიზარის ავტორს, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და გავიგოთ რა სიტყვის ის დღევანდელ ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. ამ წამებში ჩვენი ხაზი თავისუფალია, მინდა გითხრათ, ვისაც დარეკვა გინდათ მინიშნებას გაძლევთ, გვიპასუხეთ დღევანდელ კითხვაზე, რომელიც უკავშირდება დიპლომებთან დაკავშირებულ მორიგ სკანდალს. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის გუნდის წევრები პარასკევიდან ვიწყებთ შეხვედრას საზოგადოების წევრებთან. თუ გსურთ, რომ თქვენი შეხედულებები, თქვენი სათქმელი გითხრათ, აზრები გავცვალოთ ამავდროულად, მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ჩვენს მისამართზე. არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ეს არის მისამართი, უფრო ადვილად მოსაგნები რომ იყოს, გეტყვით რომ მეტრო სამედიცინო ინსტიტუტთან არის ძალიან ახლოს, 5 წუთის გზა ალბათ ქვეითად გადაადგილების დროს. პარასკევს 5 საათზე თუ გაქვთ რაიმე სათქმელი, რაიმე იდეის ან მოსაზრების გაზიარება გსურთ ობიექტივის გუნდთან, მობრძანდით არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში. ეს არ არის აქცია, რაიმე ესეთი სპეციალური შეხვედრა, ღია კარის დღეა ერთგვარი, რომ ერთმანეთს ვესაუბროთ. ზარია, გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მაინტერესებს, პარლამენტში იურისტების გარდა თუ არის სხვა სპეციალობის ვინმე? როდესაც განათლების მინისტრი იურისტია, ჯანმრთელობის მინისტრი იურისტია, მე მგონია ის, რა ქვია, ეკონომიკის მინისტრი რაღაც იურისტია. რა შეეხოთ, მე ერთი გამაგებიეთ.
1: რა გითხრათ, რა გიპასუხოთ? ეს არის მოცემულობა. დღეს ამით ვასრულებთ. მადლობა ობიექტივის მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომ იყავით ამ დრომდე ჩვენთან და ძალიან საინტერესო ზარებით შემოხვედით ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კი, მე 4 წლებია ვმუშაობ უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო, რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარე თუმძიმესი წლების ააკაშვილი ის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, მა ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთყობა მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
3: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
4: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხვიებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
3: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი, კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგრძნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე. რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე. ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი. ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი. აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი. უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ჰონგკონგი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭერავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ჰონგკონგი.
1: ჰონგკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური და ჩვენ განვაგრძობთ ჩინეთში მოგზაურობას.
1: მოგესალმებით. მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ ჰონგკონგში ვართ. ნიჰაო.
2: კარგად აგიტვისებია ჩინური?
1: ჯეკი ჩანი, შაოლინი, პინგპონგი.
2: მომეჩვენა. გერბი
1: საფასური.
2: ჯეკი ჩანი, შაოლინი და შენი ზურგჭანთა. ფენშუი და გეხმარება.
1: ეს სიტყვა დიდი ხანია ვიცი. არ ჩენ გაწყენ და კუნფუ. ჰონგკონგი დიდი ხანი ინგლისის კოლონია იყო. და მხოლოდ 97 წელს შევიდა ჩინეთის შემადგენლობაში. ის ბოლომდე მაინც ვერ გახდა ჩინეთის ნაწილი. აქ თავისი ვალუტა, თავისი კანონები და ვიზა აქვს. თუ ჩინელებისთვის ჰონგკონგი სხვა ქვეყანაა, ჩვენთვის ის სხვა პლანეტაა.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი
1: ჰონკონგის საერთაშორისო აეროპორტი
2: ხვალსაღამომდე მილიონერი ვარ და შემიძლია ძვირად ღირებული მანქანა ვიქირავო ჰონკონგში უნიკალური მანქანა ნიცუ ოკო ვიქირავე აი ჩემი რკინის რაშიც მოვიდა ძღოლი არ გეკონოთ მანქანა ვიგულისხმე ასეთი მანქანა მსოფლიოში მხოლოდ 50 მოდელი არსებობს. ნიცუოკო იაპონური ფირმაა, რომელიც სხვადასხვა მოდელების ნაზავისგან უნივერსალურ ავტომობილებს აწყობს. მაგალითად, ჩემი მანქანა სინამდვილეში Nissan Tenna-ა, მაგრამ გარეგნულად წინა ნაწილი Rolls-Royce-ს უკავს. უკანა მხარე კი ზედ გამოჭრილი კადილაკია. ასეთ მოდელებს ხელით აწყობენ და რამდენიმე ექსკლუზიურ მოდელს უშვებენ. ჩვენი დავრია უნდა მივცეთ. ასე უბრალოდ მივცეთ და ვუთხრათ, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება. ჰონკონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში ჩასვლა ყველაზე ადვილია ავტობუსით. თან ერთი ავტობუსი კი არ მიდის რომელიმე

0: გურში. აქ ქალაქის ნებისმიერ წერტილამდე ათობით სხვადასხვა რეისი და მარშრუტია. ერთი ბილეთი მინდა 21-ზე. $100 აქა ორი კურსით 775 ადგილობრივი დოლარია. ჰონგ-კონგურ დოლარს იგივე კურსი აქვს რაც ჩვენს გრივნას. ეს ძალიან მოსახერხებელია. გამარჯობა. ქალაქში ყველა ავტობუსი და ტრამვაი ორსართულიანია. და თუ რატომ მოგვიანებით მოგიყვებით? დაუჯერებელია. ბავშვობიდან ვოცნებობდი ასეთი ავტობუსით მგზავრობაზე. რა კარგია. ედავთ $100-ით შეგიძლიათ მდიდრებს ზემოდან უყუროთ. ქალაქით ავტობუსშივე მოვიხიბლე. აქ უფასო ინტერნეტი ავტობუსში. ეს ძალიან კომფორტულია. არ ამგონი ასეთი ბედნიერი ყოფილიყავი ლიმუზინით რომ მემგზავრა. ეს ძალიან კარგია.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: ჰონგ-კონგი ბუნების და ურბანიზაციის საოცარ ნაზავს ქმნის. ერთ მხარეს აქ მთები და კლდეებია, მეორე მხარეს კი ბეტონის ცათამბჯენები, რომლებიც რა უცნაურიც არ უნდა იყოს, საერთოდ არ აფუჭებენ პეიზაჟს. ისეთი შეგრძნება მაქვს. მართლა ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნიუ-იორკში შევდივარ.
2: თუ პეკინი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს მაგონებდა, ჰონგ-კონგი შეერთებულ შტატებს გავს.

0: სულ თქვა შემეკრა. როგორც კი ტრანსპორტიდან ჩამოდიხარ, პირდაპირ ხალხის მასას ეჯახები. ქუჩაში ძალიან ბევრი ხალხია. ძალიან.
1: ჰონგ-კონგი ფუტკრის გასკავს. ან უფრო მოფუსფუსე ჭიანჭველების სოროს.
0: ასეთ ადგილებში ხვდები, რომ ჩინელები მსოფლიოში ყველაზე ბევრნი არიან.
1: ჰონგ-კონგი ტემპის და რითმის დედაქალაქია. თუ არსებობს მსოფლიოს დედაქალაქი, ის ნამდვილად აქ არის.
2: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
0: სასტუმრო პენინსულა.
1: დღეს მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ და მდიდრულ სასტუმროში მოვედი. ის მსოფლიოში ცნობილი ქსელის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი წარმომადგენელია. სასტუმრო პენინსულა ჯერ კიდევ ინგლისელების დროს გაიხსნა. სასტუმრო პენინსულა მსოფლიოში როლს-როისის ყველაზე მსხვილი დამკვეთია. სასტუმროს ავტოპარკში 14 როლს-როისი დგას. სურვილის შემთხვევაში აეროპორტში ასეთი მანქანით წაგიყვანენ. სასტუმრო მეგა პათოსურია. პირველი სამი სართული ძვირადღირებული ბუტიკებით და რესტორნებით არის დატვირთული. აქ ვახშამი 400 ამერიკული დოლარი ღირს. უცნაურია, რომ კლიენტების სიმცირეს სასტუმრო ნამდვილად არ უჩივის. ჰონგ-კონგისთვის 400 დოლარი წვრილი ფულია. თავიდანვე ჩანს, რომ ნათელი ნომერია. აბაზანა? აბაზანას კიდევ დაუბრუნდებით. ძალიან მიყვარს კარგი ხედები და ეს ნომერი ამიტომ ავარჩიე. ნომერი პირდაპირ ვიქტორიას სპორტს უყურებს. საუკეთესო ხედია, რაც ოდესმე მინახავს. პირდაპირ ჩემ თვალწინ დადიან მანქანები, დაცურავენ გემები, დაფრინავენ თვითმფრინავები. ნომერი საკმაოდ პატარაა, მხოლოდ ერთი ოთახია. აქვე დგას დივანი და ჟურნალების მაგიდა. ერთი დიდი მაგიდა და ტელევიზორი, რომელიც უკვე ჩართულია. ნომერში ტკბილეული და ახალი ხილი დამახვედრეს. აქ საჩუქრად მხოლოდ ყუთებში კამფეტებს კი არ გახვედრებენ, არამედ 300 ჰონგ-კონგური დოლარის სპა სალონის მომსახურება. იცით, მაინტერესებს რა შეიძლება გააკეთო 300 ჰონგ-კონგურ დოლარად. აბა ვნახოთ. ძალიან ნორმალური ფასებია. 2000, 2800, ჩვენიერია. იღებ ჩექს, ამატებ 1800 დოლარს და მორჩა. აი მეგობრებო, ნორმალური ფასებია. 250 და 80. აბა რა არის 250 დოლარად? ამ ფასად მე შემიძლია ფეხზე დეპილაცია გავიკეთო. არა, არა. ნახევარ ფეხზე. დღეს ამით გავერთობი. საღამოს ნახევარ ფეხს გავიპარსავ. მაგარია. წავიდეთ. ნათან როუდი.
0: ჰოსტელების ზევნისას ჩემი გაკვირვება უკვე საკმაოდ რთულია. მოგზაურობისას უკვე ძალიან ბევრი ჰოსტელი ვნახე. მაგრამ აი აქ ამ შენობაში 160 ჰოსტელია. გესმით? 160 ჰოსტელი. ასეთი არაფერი მინახავს. მეც კი გაკვირვებული ვარ. წამოდით ნახოთ. ერთი შეხედვით გონიათ, რომ ჩვეულებრივ სავაჭრო ცენტრში მოხვედით. ვალუტის გადასახურდაველი ჯიხურები, ათობით პატარა მაღაზია და კაფე. როგორც მთელ ქალაქში ადგილი აქაც არ არის. ყოველი კუთხე კუნჭული ათვისებულია. თავიდან ფიქრობთ, რომ ბაზარში მოხვდით, მაგრამ ეს არ არის ბაზარი. ეს პირველი სართულია, ზემოთ კი? ზემოთ უკვე ჰოსტელები იწყება. ვიღაცა მითხრა, რომ 300-ზე მეტი ჰოსტელია. არ ვიცი. აი ლიფტიც. ალბათ ამ ლიფტით უნდა ავიდე. აი ესე.
1: ძალიან ხომ არ გაწვევით.
0: არა, ყველაფერი რიგზეა. სავაჭრო ცენტრის თავზე 13 სართულიანი შენობაა დაშენებული. ყველა სართულზე ყველა გემოვნების და ფასის ჰოსტელია განლაგებული. ვიწრო კორიდორებში სიარული ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. თავი კომპიუტერული თამაშის დეკორაციაში მეგონა.

0: აქ ყველაზე უკეთ მიხვდებით, როგორ იყენებენ ჰონგ-კონგელები თითოეულ ადგილს. რა საჭიროა სამრეცხაოს, საუთაოს და სხვა ოთახების ცალკე გამოყოფა, როდესაც შეიძლება ყველაფრის ერთ კორიდორში ერთად მოთავსება. აქ თეთრეულია გაფენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ოსტელი სამეფოა, ოთახის პოვნა არც ისე ადვილი აღმოჩნდა. ან ადგილი არ არის, ან ძალიან ძვირია. თავისუფალი ოთახი გააქვთ? არა. არ არის. ამ სართულზე არ გაგვიმართლა. შენობაში კიდევ ბევრი სართულია და აუცილებლად ვიპოვნი რამეს.
1: შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და ნახოთ.
0: ძალიან კარგი ოთახია. რა ღირს?
1: $300.
0: $300. ძვირია. ოთახები არის, მაგრამ ძვირია. იქნება ეს ფასი აქ არც ისე დიდია, არ ვიცი. ჩვენ ფულზე 300 гривна გამოდის. დავიღალე და არაფრის სურვილი აღარ მაქვს. აქ უამრავი ჩამოსული უცხოელი ცხოვრობს, ძირითადად ინდუსები და არაბები. ყველა შეუძლია თავისი კომენტარი და აზრი დატოვოს სერვისის და მომსახურების შესახებ.
1: ვისაც პირობები არ მოგწონთ, შეგიძლიათ სხვაგან გადახვიდეთ.
0: მეხუთე სართულზე ძალიან გამიმართლა. სამადგილიან ოთახში ადგილი 100 ჰონგ-კონგურ დოლარად ვიშოვე. ნორმალურია. მე მგონი საკმაოდ კარგი ვარიანტია. შეიძლება მოგვიანებით ორი ქალი შემოვიდეს. ვეცდები მათთან საერთო ენა მოვძებნო. იმედი მაქვს. დედაჩემი რომ ხედავდეს საცხოვრობ.
2: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
1: ჰონგ-კონგს ვერავინ დატოვებს ისე გიგანტური ბუდას ქანდაკება რომ არ ნახოს. ქანდაკება ჰონგ-კონგის ერთ-ერთ კუნძულზე, მთის წვერზე დგას. მასთან ყველაზე ადვილად საბაგიროთი მიხვალთ.
0: კუნძული ლანტაო.
1: საბაგირო გზას ორი გასასვლელი აქვს: ეკონომ და პრემიუმ კლასი. ბუნებრივია, ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით ყველაზე ძვირიანი კაბინა ავირჩიე და პრემიუმ კლასის რიგში ჩავდექი. არა, რიგში დგომა ნამდვილად არ მომიწევს. აი ასე გამოიყურება პერსონალური VIP კაბინა. ვაგონში მარტო ხარ და კაბინის იატაკი მინის არის. ამიტომ ხედი ზემოთაც გაქვს და ფეხებ ქვემოთაც. სამოთხაში ვარ. ასე მგონია რომ დავფრინავ. ისე ჩავუფრინე ჰონგ-კონგს, როგორც ჟანამ ჩავუფრინა ოქროს ბარათს.
0: ქალაქში უნდა დავბრუნდე. ცივილიზაციაში. ვერთო ჩემო.
1: მინისიატაკიანი პერსონალური კაბინის დასაქირავებლად 3600 ჰონგ-კონგური დოლარი გადავიხადე. ბუდასთან მისვლა მაინც მხოლოდ ფეხით. უამრავი საფეხურის ავლით არის შესაძლებელი. სოფლიოში სულ 5 უზარმაზარი ბუდას ქანდაკება არსებობს, მაგრამ ჰონგ-კონგის ბუდამ პირველი ადგილი აიღო ღია ცის ქვეშ მდგარი გიგანტური ბრინჯაოს ბუდას ქანდაკების ნომინაციაში. აი ესეც. ბუდას მთავარი ქანდაკება. აქ მხოლოდ ბუდას გამოარღერდა ამოსვლა. აქედან საოცარი ხედი ეშლება. თებერვალი, ზე, სითბო. ტურისტები აქ ამისთვის ამოდიან, იღებენ ფოტოებს ბუდასთან ერთად და საოცარი ხედით ტკბებიან.

0: მოდი როუდი.
1: ბევრ ქალაქში მეტროთი ან სხვა ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური ფიქსირებულია. აქ სხვანაირად არის. პირველ რიგში აპარატზე ირჩევთ მიმართულებას. ეს იმიტომ, რომ ბილეთის ფასი სწორედ მანძილზეა დამოკიდებული. ეკრანზე უნდა მიუთითოთ სადგურის დასახელება და ბილეთის რაოდენობა. ამის შემდეგ მიიღებ თქვენთვის სასურველ ბილეთს. რაც უფრო შორს მიდიხარ, მით მეტს იხდი. ყოველ ჯერზე ახალი ბილეთი რომ არიყიდონ, ჰონგ-კონგელებმა ძალიან კომფორტული საშუალება მოიგონეს. მას ავტობუს კარდი ეწოდება. კიდულო პლასტიკურ ბარათს და მასზე იმდენ ფულს რიცხავ, რამდენიც დაგჭირდება. ასე გამოიყურება ავტობუს კარდი. როდესაც ბარათს გასასვლელში ატარებ, ეკრანზე დარჩენილი თანხა იწერება. სადგურიდან გასვლისას თუ ბარათს აბრუნებთ, აუთვისებელ თანხას გიბრუნებენ. ინტერნეტი მეტროშიც არის. ვაგონში ძალიან ბევრი ხალხია, მაგრამ ყველა კეთილგანწყობილი და მშვიდია. ერთი ბილეთი. ჰონგ-კონგში მოგზაურობას ვიქტორიის მწვერვალის გარეშე ვერ დაასრულებთ. ეს ქალაქის უმაღლესი წერტილია. დანიშნულების ადგილამდე რომ მიაღწიოთ, ჯერ მეტროთი უნდა იმგზავროთ, შემდეგ კი საბაგიროთი. უზარმაზარ მთაზე ავდივართ. ვიქტორიას მწვერვალი ყველაზე მაღალი და ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ზემოდან საოცარი ხედი იშლება ქალაქზე. ჰონგ-კონგი მდიდრების ქალაქია. აქ ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა თავმოყრილი. ნორმალურია, როდესაც სახლი 20-30 ან 40 მილიონი ღირს. ყველაზე იაფასიან ბინას კი აქ 3 ან 4 მილიონად შეიძენთ. ამ ფასადს მხოლოდ 25 კვადრატულ მეტრს იყიდით სადმე კრიმინალურ გარეუბანში. იცით, ძალიან საინტერესო სახლებია. მაღალი და ვიწრო. ეს იმიტომ, რომ ჰონგ-კონგში მიწის ნაკვეთი ძალიან ძვირი ღირს. სწორედ ამის გამო აშენებენ ძალიან ვიწრო და ძალიან მაღალ კორპუსებს. წარმოგიდგენიათ? აი შეხედეთ, ეს ძალიან ვიწრო სახლია და 40 სართულია. ძალიან გამხდარი სახლია. ჰონგ-კონგში ბევრი ხალხი და ცოტა ადგილია. ამიტომ აქ ყველაფერი ცისკენ მიდის. ოფისები, საცხოვრებელი სახლები, ავტობუსები და ტრამვაიც კი.

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი
1: ნავსადგური კოულუნი
2: სასტუმროს ფანჯრიდან ტრადიციული ჩინური გემი ჯონკა დავინახე და გადავწვიდე ვიქტორიის ყურეში ჯონკათი გამესეიდნენ ჰონკონგი ამაყობს ამ ტრადიციული გემით მასზე გასეირნება ძვირი არღირს მაგრამ მე პირადად ჩემთვის ვიქირავე და შორს გავედი დიდი სიამოვნებაა როდესაც რომელიმე ძვირადღირებულ კატერზე ან იახტაზე ხარ მაგრამ სულ სხვა გრძნობაა როდესაც ასეთი ძველი ტრადიციული ნავით მიცურავ ასეთი ჯონკებით ჩინელებს ზღვები ჯერ კიდევ 2000 წლის წინ აქვთ გადაცურული ბამბუკის ძელები ლერწმის აფრები ჯონკა ძველ დროში ჩინეთის პეიზაჟის განუყოფელი ნაწილი იყო დღეს კი განვითარებული მეგაპოლისში ის ეგზოტიკური სანახაობაა
1: ჩინელები აკოპირებენ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შეიძლება.
2: ვარსკვლავების ხეივანი.
1: მანქანებს დასაცავს ტექნიკას. ამჟამად მე ვარსკვლავების ხეივანში ვიმყოფები, რომელიც ჩინელებმა ჰოლივუდისგან გადმოიღეს. მაგრამ ჩინელი მსახიობების სახელები და გვარები არაფერს მეუბნება. მაკ იუნი. არ ვიცი ვინ არის. ზოუ ხაუნი. ჯან გიანგი. ალბათ კარგი ადამიანია. ჰონკონგის კინოს დიდება ერთმა ადამიანმა ბრუს ლიმ მოუტანა ვარსკვლავების ხეივანში მის ვარსკვლავთან ერთად მისი ძეგლიც დგას
2: კადრი ფილმიდან დიდი ბოსი 1972 წელი რეჟისორი ვეი ლო
1: ეს კიდევ ერთი ვარსკვლავი ვისაც ვიცნობ ჯეკი ჩანი

0: გერბიან საფასური ჰონკონგი
1: რესტორანი ჯამბო.
2: აი ისიც, ჰონკონგის ყველაზე ცნობილი მწურავი რესტორანი ჯამბო. მასზე მოხვედრა მხოლოდ ბორანით არის შესაძლებელი. ჯამბო ტიპიური ტურისტული ატრაქციონია. უამრავი სანათები და ჩინური ეგზოტიკა. ყველაფერი ანათებს და ლაპლაპებს. შეხედეთ რა სილამაზეა, როგორი კოლორიტული ადგილია. რესტორანი ძალიან ძვირად ღირებულად ითვლება. აქ რამდენიმე სართულია და ყველა სართულზე თავისი რესტორანი და მენიუ აქვს. მაგიდა მეორე სართულზეა, ყველაზე პრესტიჟულ რესტორანში შევუკვეთე. მაგიდა მაქვს მისტერ ბედნიაკოვის სახელზე.
1: დიახ, გამომყევით.
2: მადლობ. ხმაურიანი ჰონკონგის შემდეგ ეს შესანიშნავი ადგილია. ნერთო რა კარგია. პირველ რიგში ლობსტერის წვნიანი შევუკვეთე შავი ხიზილალით. ლობსტერის წვნიანი შავი ხიზილალით. ასევე შევუკვეთე საფირმო დესერტი. და ამ შემთხვევაში ზარეულის გემოვნებას მივედე. კარგი. მადლობ. ჰონკონგში, დიდარ ხალხში, უკულტურობად ითვლება, განსაკუთრებით აი ამ რესტორანში, თეფშის ბოლომდე მოსუფთავება. ასე მხოლოდ მშიერი ღარიბები იქცევიან. მაღალ საზოგადოებაში რამდენიმე კერძის შეკვეთა და მათი დაგემოვნება მიღებული. თეფშზე ნახევარი კერძი უნდა დატოვოთ. ლობსტერის წვნიანი შავი ხიზილალით. შავი ხიზილალის გემო მაინც უცხოა. შავი ხიზილალა ბოლოს 9 წლის ვიყავი რომ გავსინჯე. ამიტომ წვნიანი უგემრიელესია. ლობსტერით დიდად ვეღარ გამაკვირვებენ. ჩემ პირდაპირ მაგიდასთან ოჯახი ვახშმობს. მათ 4 ლობსტერი შეუკვეთეს. ფასები აქ კი არ იკბინებიან. პირდაპირ, რასაც ქვია, ჭამენ. აი, ამაზე გეუბნებოდით. კერძი მომიტანეს და არც კი ვიცი, რას ვჭამ. როდესაც კიევში დავბრუნდი და Google-ში კერძის ინგლისური დასახელება ჩავწერე, მხოლოდ მაშინ გავიგე, რომ ეს ზღვის ყური იყო. უძვირფასესი ზღვის პროდუქტი. ვიტამინების, პროტეინების და მინერალების წყარო. ერთი სიტყვით გემო არ მომეწონა.
1: ჩემი ქათამი ანანასით მზად არის.
2: ძალიან მაინტერესებს დესერტზე უჩვეულო რამ აქვს. დიდი ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ საშინლად გამოიყურება. იცით, გამდნარ ხალადეც გავს. ისე ჩიტის ბუდე ჰქვია. დესერტს სალანგანას ბუდით ამზადებენ. სალანგანები თავის ბუდეს ნერწყვით აშენებენ. შემდეგ ეს ნერწყვი მაგრდება და ქერქს იკეთებს. ჩინელები მას იღებენ და რესტორნებზე $50 ყიდიან. ადმინისტრატორი თვალს არ მაშორებს. ამიტომ მას უნდა ვაჩვენო, რომ ძალიან გემრიელია. სინამდვილეში საშინელება, დესერტს არაფრის გემო არ აქვს. მოკლედ მენიუში თითის ასე ბრმა დადება, კარგი ვარიანტი არ არის. შეიძლება დიდი ფული გადაიხადოთ და ჩემსავით ვერაფრით ისე ამოვნოთ.
0: გერბიან საფასური, ჰონკონგი.
2: ვარსკვლავების ხეივანი.
1: საღამოს ისევ სანაპიროზე გავედი, რომ ცნობილი ლაზერული შოუ მენახა. დილით აქ საოცარი სილამაზე იყო. მაგრამ საღამოს ასეთ სანახაობას ნამდვილად არ ველოდი. აქაურობა ულამაზესია. შეხედეთ,

0: ამ ადგილას ყოველ საღამოს 8 საათზე ლაზერული შოუ იწყება. ძალიან მაინტერესებს კიდევ რით უნდა გამოუძოს ჰონგ-კონგმა.
1: მეგე შოუს ჩემი ნომრის ფანჯრიდან ნახავ. ალბათ ახლა ქვემოთ ბუზები ვითირება ხალხი. შოუსე ლოდება, ხმაურობენ, ზუზუნებენ. მე კი აქ 22 საათულზე შვიდად, კომფორტულად ველოდები წარმოდგენას.

0: თავიდან ვერ მივხვდი, რომ საზემიშვერილი მწვანე სხივები ცნობილი ლაზერული შოუ იყო. სწორედ ის შოუ, რომელიც გინესის რეკორდებში ყველაზე მასშტაბურ მუდმივ მოქმედ შოუდ არის მოხსენიებული. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივად გამოიყურება. მწვანე და თეთრი ლაზერის სხივები ციმციმებენ ისე, თითქოს მუსიკას ყვებიან. ყველა დგას და შოუს ფოტოებს უღებს.
1: მე მგონი ეს ყველაფერი სასაცილოა. ან შეიძლება მე ვარ ზედმეტად გათამამებული. შეხედეთ, ფერები ერთმანეთში გადადის. მაგარია. ერთადერთი მინუსი აქ ის არის, რომ სანაპიროზე ჩართული შესანიშნავი მუსიკა საერთოდ არ მესმის. მაგრამ არა უშავს, მუსიკას ჩავთავ და უფრო კარგად გავერთობ. აი, ეს არის მუსიკა.
0: არც კი ვიცი რა გითხრათ. დიდი ხანი ველოდი შოუს დაწყებას და თურმე ის უკვე დამთავრდა.
2: გერბიან საფასური ჰონგ-კონგი.
0: სასტუმრო პენინსულა. როდესაც ჰოსტელში დავბრუნდი, ოთახში ვიღაც დამხვდა.
1: ჰოსტელი ჩუნგ-კინგი.
0: ვეცადე ჩუმად ყოფილიყავი. დიდი ბოდიში. თავს ვერ ვიკავებ.

0: ნორჩა, ძილინებისა, ყველამდე.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი სილამაზე იყო. მე ამაიკაზე ვარ.
1: გერბიან საფასური, ჰონგ-კონგი.
2: ჰოსტელი ჩუნგ კინგი.
0: დილამ შვიდობისა. სასტუმრო პენინსულა.
2: დილამ შვიდობისა.
0: შენვანის ტერმინალი.
2: მალე ამ ძვირადღირებული კატერით მის VIP კაიუტაში მოუკალათდები და გავემგზავრები მსოფლიოში ყველაზე ექსტრემალურ ბანჯი ჯამპინგზე. ჰონგ-კონგთან ახლოს, მაკაოზე მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ექსტრემალური სპორტის სახეობა არსებობს. აქ 233 მეტრის სიმაღლიდან ხდებიან. ექსტრემალებს ნახტომი $380 უჯდება. სანამ ოქროს ბარათი მაქვს, მინდა გამოვცადო. შეხედეთ, VIP ოთახი მაქვს. აი ჩემი ლამაზი. ეს ეკონომ კლასია იმ ხალხისთვის, ვისაც პერსონალური კაიუტისთვის ფული არ ეყო. აქ კი მე ვიქნები. მარტო. მაკაოს უახლოვდებით. აი ჩემი კოშკიც გამოჩნდა. ბილეთი ხელში მიჭირავს. როდესაც ადგილს უახლოვდები, უკვე ძალიან გეშინია. წარმომიდგენია რა მომივა ზემოთ რომ ავალ.
0: მაკაოს კოშკი.
2: ხტებით? დიახ. მარტო თქვენ?

0: მარტო. ლიფტმა 61 სართულზე ამიყვანა. სწორედ აქედან ვაპირებ უსასრულობაში გადახტომას. ნახტომის ხანგრძლივობა 5 წამია. 5 ხანგრძლივი დაუვიწყარი საშიში და განუმეორებელი წამი. ღმერთო ჩემო.
1: საიდან ხარ?
0: უკრაინიდან. რა ქვიათ? ანდრეი. ანდრეი, უკრაინიდან ანდრეი. დიახ, ანდრეი უკრაინიდან. დიახ. ნახტომამდე ანკეტას ავსებ. დააფიქსირებ, რომ გულთან პრობლემები არ გაქვს. რომ თანახმახ არ გადმოხდე და უარის შემთხვევაში ფულს უკან ვეღარ დაიბრუნებ. რიგი საერთოდ არ არის. ხო, გული მიგრძნობს, რომ ძალიან, ძალიან საშიშია.
1: ქემოთ არ ჩაიხედო.
0: არ ჩავიხედო?
1: პირველად ხტები?
0: დიახ.
1: მაშინ თავით გადახდე. უფრო მძაფრი შეგზნებაა.
0: ძალიან მეშინია. სადგური მონგკოკი.
1: მე მონგკოკის რაიონში მოვედი. ეს ჰონგ-კონგის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული რაიონია. აქ არის მაღაზიები, ბაზრები, რესტორნები. სხვა ხალხი მოძრაობს და სიცოცხლე დუღს. ძალიან მომწონს საქაურობა. წამოდი დავათვალიეროთ. ჩინელებს ერთი ტრადიციაა. ყველა სწავს სახლში ოქროს თევზი. ამბობენ, რომ მათ წარმატება მოაქვთ. მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ აქ ცალკეა ოქროს თევზების ბაზარი. წარმოგიდგენიათ? ნახეთ, რამდენია. ოქროს თევზი ჰონგ-კონგში ყველაზე გავრცელებული სახეობაა.
0: ტუნგჩოის სტრიტი.
1: როგორც უკვე გითხარით, აქ საკმაოდ პატარა ბინები აქვს და დიდი შინაური ცხოველებისთვის ადგილი უბრალოდ არ აქვს. თევზებს აქ პატარა პოლიეთილენის პარკები ტყიდია. პაკეტში ასხამენ წყალს, შიგნით თევზს სვამენ და ჟანგბადს ამატებენ. ჩინეთში იმდენად უყვართ ოქროს თევზები, რომ მათ ხშირად სიყვარულით კლავენ კიდეც. ჰონგ-კონგში ძალიან პოპულარულია მინიატურული აკვარიუმის ბრელოკები. ბრელოკებში ცოცხალი თევზები და უები ყავთ მოთავსებული. ასე სუვენირებში თევზი ერთ კვირაზე მეტხანს ვერ ცოცხლობს. ის შიმშილით და უჰაერობით კვდება. აი რა საშინელებაა.
0: ყოველთვის მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ არ ვიცოდი თუ გავბედავდი. მალე მსოფლიოში ყველაზე მაღალ ნახტომს შევასრულებ. 233 მეტრი. მეგობრებო, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. წუთები გადიოდა და ჩემი თავდაჯერებულობა სადღაც ქრებოდა. დედა, ნასტია, ძალიან მიყვარხართ. ძალიან მიყვარხართ. უკრაინა, მიყვარხართ.

0: კამერაში გაიცინე? არა, გთხოვ, არ მინდა. არა, გთხოვ, არ მინდა. ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ, არ მინდა. დააწყნარდი და ღრმად ისუნთქე. არ მინდა, გთხოვ. ისუნთქე? გთხოვ, ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. დააწყნარდი? ქვემოთ არ ჩაიხედო. გთხოვ. ქვემოთ არ ჩაიხედო? არ მინდა. ძალიან გთხოვ.
1: როგორც ჩანს, გულთან პრობლემები მქონია.

0: გინდათ კიდევ სადოთ? შეიძლება.
1: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
0: ფრინველების ბაზარი იუენგპო.
2: უზარმაზარი ბაზარი მოვიარე და აქაც მოვედი. ეს ჰონგკონგის ყველაზე დიდი, ყველაზე ხმაურიანი და ფერადი ფრინველების ბაზარია. ჩვენი ბაზრის განსხვავებით აქ ძაღლებს და კატებს არ ყიდიან. აქ მხოლოდ ფრინველებია. აქ ათასობით ჩიტს აერთიანებს გალიები, კალიები, მსუყე მატლები და ფრინველის საკვები ყველა გემოვნებისთვის. ავტობუსის ბარათის დაბრუნების შემდეგ $15 უკან დამიბრუნეს. ჩინეთში ერთი ძველი ტრადიცია არსებობს. ფრინველის გაშვება. აქ ეს ცოდვების მონანიების ტოლფასია. თუ კეთილ საქმეს გააკეთებ და ფრინველს წაში გაუშვებ, სიკვდილის შემდეგ ეს სიკეთე სხვა სამყაროში ჩაგეთლება. და დაწყვიტე სიკეთე ჩამედინა, იმიტომ რომ ფული საკმაოდ დამრჩა.
0: მეშინია, მაგრამ მეორე მცდელობაზე გადავწყვიტე. 100-ია საჭირო. 1 2 3 4 5 წავედი. ცათამბჯენიდან გადმოხტომა გადავიფიქრე. გიჟი ხომ არ ვარ. ჰონგკონგში ისედაც ბევრი ატრაქციონია.
2: ასკეცით რას დასახარულო ამბავი მაქვს თქვენთვის? მე გიყიდეთ რომ გაგათავისუფლოთ, გიხარიათ? ასე არარაციონალურად ფული არასოდეს დამიხარჯავს, მაგრამ ჰონგკონგურ დოლარებს სახში ხომ არ წავიღებ. მოკლედ მთელი გალია ჩიტები ვიყიდე რომ გამეთავისუფლებინა ისინი. აბა წამოდით. მე ასეც ასე ჩემო ძვირფასებო. თქვენ თავისუფლები ხართ. წადით, გაფრინდით. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
0: ჩვენ ვაგრძელებთ სიურპრიზების მოწყობას. $100 თავის პატრონს ჰონგკონგში ცელოდება.
2: ტაიკო ქცუის სტრიტი.
0: ამ წერილში ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. თუ ბოთლი იპოვეთ, გადაიღეთ ვიდეო და გამოგვიგზავნეთ რედაქციაში. ჰონგკონგში დაბეჭდილი ბოთლი შემდეგ მისამართებს. მონგ-კოკის რაიონი, პრინც ედუარდის მეტროსადგურიდან ტაი კოკცუის ქუჩაზე გახვალთ. ზოომაღაზია ქანთრი საიდის პირდაპირ დაინახავთ პალმას. ბოთლი სწორედ იქ არის ჩაფლული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, ჰონგკონგი.
2: მეორე დღის ბოლოს მე კიდევ მქონდა საკმარისი თანხა. პროექტის წესების თანახმად ორი დღის შემდეგ $100-დან თუ რამე რჩება, უკან უნდა დააბრუნო. მე დაბრუნება არ მინდოდა. ამიტომ ჩემი წითელი კაბა ჩავიცვი, რომელიც ოქროს ბარათის მოგების შემთხვევისთვის მქონდა წამოღებული. და ჩინურ რესტორანში წავედი. შეუკეთე თევზი. ხორცი. და მაინც ვერ გადავეჩვია ექსპერიმენტებს. გადავწყვიტე ტვინის გამესინჯა. ნახავ როგორია. რაღაც სახე შეეცვალა. დარწმუნებული ხართ? არ მომწონს მისი გამომეტყველება. ასეთ რესტორნებს ჰოთ-ფოთებს უწოდებენ. ასეთი ადგილების პრინციპი იმაშია, რომ კერძს პირდაპირ მაგიდასთან გემზადებენ. ამისთვის ცენტრში სპეციალური ღუმელია. თანამიმდევრობა კი ასეთია. ჯერ მოაქვთ პირველი. აუცილებლად წვნიანი. ტომატის ან სოკოსი. მას ღუმელზე დებენ და ადუღებენ. ეს ყველაფერი თქვენ თვალწინ ხდება. მეორე კერძი ასარჩევად მოაქვთ. სოიოს ყველი, ტოფუ, თევზი, რვა ფეხა საცეცები, სოკო, კიბოს ფეხები და უმი ტვინი, რომელსაც წვნიანში ხარშავენ. აი ჩემი ტვინი. სანამ აგზიხარ წვნიანი ყოველგვამ სიცვლება. ჯერ ტომატის წვენი იყო, შემდეგ მას ფეტა დაემატა. შემდეგ ამატებენ კალმარებს. შემდეგ ისევ შეიცვალა და თევზის წვნიანი გახდა. იმის გამო რომ წვნიანში სულ სხვადასხვა სახის პროდუქტებს ამატებენ, დიეტური წვნიანიდან ძალიან ძიმე და სუყენა ხარში გამოდის, როგორც ნამდვილი უკრაინული ბულიონი. აი ჩემი ტვინის მზად არის. არც ვიცი. Как на это?

0: არა. მაინც გავსინჯა. ამას ვერ შევჭა. რბილი მასა. ძალიან რბილი. შეიძლება ფსიქოლოგიური გავლენის ბრალია და ვერ ვჭამ. ისე არა უშავს. საკმაოდ კარგი გემო აქვს. არა, ვიტყოები. ჩინური სამზარეულო არც გემრიელი აღმოჩნდა და არც სტანდარტული. ძალიან უჩვეულო. ვერ გავიგე, ვის ადილე თუ არა.
1: გერბიან საფასური, ჰონკონგი.
0: მე და ანდრეი საი იონ ჩოის ქუჩაზე უნდა შევხვდეთ.
2: საი იონ ჩოის სტრიტი.
0: ეს ჰონკონგის მთავარი საფეხმავლო ქუჩაა. ნამდვილი საგიჟეთია. გარშემო სრული ქაოსია. სრული ქაოსი.
2: ორ დღეში მივხვდი რომ ჰონკონგი დიდი ფულის და დიდი შესაძლებლობების მქონე ქალაქია. ყველაფერია რაც შეიძლება ინატრო. ნებისმიერი სამუშაო და ნებისმიერი სახის გასართობი. ვინც ამბობს რომ ნიუ-იორკზე მაგარი ქალაქი არ არსებობს, მათ უბრალოდ ჰონკონგი არ უნახავთ.

0: Жана. Жана. Жана, акет.
1: როგორ მიხარია შენი დანახვა? აქ ვინმესთან შეხვედრა არარეალურია.
0: მეც მაგას ვფიქრობდი, ეს ყველაზე კოლორიტული ქუჩაა მთელ ჩინეთში.
1: ძალიან მომწონს ახალობა.
0: როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად შენ?
0: მეც კარგად. რაშიც ფული დავხარჯე, ყველაფერი ძალიან მისიამოვნე.
1: მე კი ფული ყველაფერზე მეყო. ოთახზე, სადილზე და იცი? ჩიტებიც კი გაუშვი გალიიდან.
0: სიცოცხლე აჩუქე?
1: სიცოცხლე არა, თავისუფლება.
0: მე ცათამბჯენი და გადმოხტომა გადავიფიქრე. ძალიან შემეშინდა.
1: შეგეშინდა?
0: ხო, წაში ვიყავი გამოკიდებული. გადმოხტომის შემეშინდა.
1: კარგია რომ გადაიფიქრე, ჯერ ახალგაზრდა ხარ.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა

0: რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბაცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბაცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს, მე ვთვლი, რომ დღეს ჩვენს და რუსეთს შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება, რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები, რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ თქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ, დავით არხანმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის.
0: ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. ლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე. არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია, გამოდის რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დრო ჩვენ გვახსოვს, იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადააბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისი დღისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე შენ ნებისმიერს ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ხა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინურია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბუნება. აჰ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და ბუნება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და ბუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და ბუნება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და ბუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და ბუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა.

0: გამოსდის კლირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე ქციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. იამაიკა.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ იამაიკის დედაქალაქში, კინგსტონში ვართ.
2: იამაიკა რეგის, ბობ მარლის, დრედების, კარიბის ზღვის მეკობრეების და კიდევ უამრავი საინტერესო რამის სამშობლო. მე და ჟანა ამ ყველაფრის ნახვა ორ დღეში უნდა მოვასწროთ.
1: აგდე.
2: კარგი, გერბი?
1: საფასური.
2: რადა სანანია. ბედნიაკოვი ბადოევა, 5:0. იცი რა უნდა გითხრა? ვერაფერს გეტყვი. უბრალოდ წავალ.
1: იმედია სიყვარულში გამიმართლებს. თუ ჩვენთან სტუმარს პური დამარილით ხვდებიან, იამაიკაში ქოქოსი აქვთ. იამაიკელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. სამშობლოში დაბრუნებულებმა აუცილებლად უნდა დალიონ ქოქოსის რძე. ქოქოსის რძე ჩვეულებრივი რძისგან განსხვავდება.

დება. წვანი ქოქოსის გულში ჩვეულებრივი წყალია. აბა, იამაიკაზე ვარ.

0: რა ვიცით იამაიკის შესახებ? გავრცელებული აზრი, რომ ეს ქვეყანა ნარკოტიკის სამშობლოა. რომ აქ მარიხუანას მონხუცები და ბავშვებიც კი ეწევიან.
1: მე დღე და ღამე ვეწევი.
0: რომ ცხოვრობენ მხოლოდ რასტამანები და ქუჩაში ყველა რეგის მღერის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იამაიკაზე.

0: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება იამაიკაში. ეს ჩემი სამშობლოა.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: როგორც მივხვდი, ეს ავტობუსი ქალაქში მიდის. აეროპორტიდან კინგსტონის ცენტრში წავედი. იამაიკის დედაქალაქში. ერთი ბილეთი.
0: ერთი?
2: ხო, ერთი. ბილეთი ღირს 1 დოლარი. ძალიან კომფორტულია, კონდიციონერიც არის. მალე ქალაქში ვიქნები. აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 30 წუთი სავალია. ეკონომიური ტურისტისთვის დიდი არჩევანი არ არის. მხოლოდ სამარშრუტო ტაქსები და ავტობუსები დადიან.
0: სახმელეთო ტრანსპორტი ღარიბების საქმეა.
2: ნორმან მანლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე კი აეროპორტიდან ქალაქში ვერტმფრენით გავემგზავრები. აი ჩემი ტრანსპორტიც. წავალ, ჩავწდები. ვერტმფრენი კინგსტონის საუკეთესო სასტუმროს მომსახურებაში შედის. სასტუმრო მთებში მდებარეობს. დასანანია, რომ ვერტმფრენს 2 დღით ვერ ვიქირავებ. იამაიკა კარიბის ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კუნძულია. ფირუზისფერი ზღვა, ნისლიანი მთები და ოქროსფერი სანაპიროები აღქტოვანებას იწვევს. მაგრამ კუნძულზე სიღარიბეს უფევს. ადრე აფრიკელმა მონებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. დღემდე არ იციან რა უნდა უქნან ამ მოპოვებულ თავისუფლებას და დღემდე არც არაფერს აკეთებენ. იქნებ სწორედ უსაქმურობისგან შეეჩვია ყველა მარიხუანას მოწევას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კანონით აკრძალულია, ბალახს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეწევიან.
2: ძალიან მხიარული მგზავრები არიან. ძალიან. არ გადამიღო, ცუდად გამოვიყურები.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: ნახევარ საათში კინგსტონის ცენტრში ვიყავი. სიტყვები არ მყოფნის. აქაურობა ცენტრალურ ქუჩას ნამდვილად არ გავს. არასოდეს მინახავს ქალაქი მოედნების, შადრევნების, ოპერის და თეატრის ლამაზი შენობების და ძეგლების გარეშე. კინგსტონის ცენტრი ერთი დიდი ბაზარია. ხმაური სიბინძურე და საყოველთაო ქაოსი. ავტობუსიდან ჩამოსვლაც არ მინდოდა.
0: კუინსტრეთი.
2: ქალაქის ცენტრში ვარ. წამოდით, ნახოთ რა ხდება. აქ ჩვილებსაც კიდრედები აქვთ. შეხედეთ. ამბობენ, რომ ქალაქში მშვიდობა და სიყვარული სუფევს. მაგრამ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, ადგილობრივების გაუგებარი აგრესია. ადგილობრივები ძალიან აგრესიულები ხდებიან, როდესაც კამერას და აპარატს ხედავენ.

ისინი გადაღებაზე მხოლოდ ფულის სანაცვლოდ გთანხმდებიან.

0: ქუჩაში ნორმალურად ლაპარაკი შეუძლებელია. თავი ამეხადა.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: სასტუმრო სტრობერი ჰილი.
2: ორ დღეს სასტუმრო სტრობერი ჰილში გავატარებ. ეს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა კინგსტონში. ის მაღლა მთაში, ყოფილი ყავის პლანტაციის ტერიტორიაზეა აგებული. სასტუმრო უზარმაზარ ტერიტორიას იკავებს და ნომრები ცალკეული კოტეჯებია. ასე ხვდებიან იამაიკაში ოქროს ბარათის მფლობელებს. გავსინჯოთ. ეს ალკოჰოლია, არ ველოდი. მალე შევხვდებით. კარგი. წავიდეთ. სასტუმროს ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ სტუმრებს ასეთი ტრანსპორტით ატარებენ. აკაურობა ძალიან ლამაზია. სახეში ქარი გიბერავს, სწრაფად მიქრი ხარ, თვალებიდან ცრემლები მოგდის. გონი უნდა დავეხმარო. მოვახციეთ. გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი ნახვა.
2: გმადლობ.
0: თქვენ ხომ გოგოსთან ერთად მგზავრობთ?
2: არა. კარგი. შერცხვა. გაწითილდა. რა თქმა უნდა, მას ხომ გვერდით ასეთი სიმპათიური ბიჭი მიყვება. აკაურობა საოცარია. ამ სილამაზეს ენით ვერ აგიხწერთ. აქეთ?
0: დიახ. მოგბრძანდით, მისტერ ბიდნიაკოვ.
2: კარგი. უცნაურია. ასეთ ნომერში ჯერ არ ყოფილვარ. ყველაფერი თეთრ ტონებშია გადაწყვეტილი. ფერი ნომერ სიმყუდროვეს მათებს ნახეთ. ხელიც მაქვს ბანანი, საზამთრო, ნესვი. ასევე მაცივარია მინი ბარით. კარადა და ასევე ქურა. ალბათ ფიქრობენ, რომ ბაზარში გავიქცევი, დილით კვერცხს და სოსისებს ვიყიდი და აქ მომამზადებ. არა, არა მეგობრებო. მე რესტორანში ვისატილებ. ღამეში $350-ად იამაიკურ სტილში მოწყობილი დიდი ოთახი და საოცარი ტერასა მერგო. ულამაზესი ხედით. ღმერთო, ძალიან ლამაზი აივანი მაქვს. ჩემი ნომრიდან მთელი კინგსტონი ჩანს. კარგა, თუ დავაკვირდები, შეიძლება ჟანაც კი დავინახო, როგორ დადის ქუჩებში. კარგია. კარგად მოვეწყო ჟანა, მეცოდება. ძალიან მეწოდება.
0: გოგონებს აქ ძალიან ლამაზი სკოლის ფორმები აცვიათ. შეიძლება თმაზე შეგეხო, კი?
2: West Street-ი.
0: პირველივე წუთიდან მივხვდი, რომ აქ თეთრკანიანი ადამიანი ერთგვარი ეგზოტიკაა. ქუჩაში ყველა შენ გიყურებს. ყველა. ასევე პირველივე წუთიდან ენის პრობლემას ეჩეხები. თითქოს ინგლისურად ლაპარაკობენ, მაგრამ არა. აქ ინგლისურ იამაიკურად საუბრობენ. მათ ენას პადუა ეწოდება. რა ღირს? რამდენი? ინგლისური ძლივს მესმის და ახლა კიდევ იამაიკური ინგლისური. არ მესმის, რას მეუბნება. რა თქვი? რა? ერთი. გამყიდოთ მსხვილ კუპიურას აძლევ და არ იცი რამდენს დაგიბრუნებს და გატყვებს თუ არა. ხილი ადგილობრივ ვალუტაზე $250 ღირს. საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. რას ვიზამ? არაფერი, თქვენ არ გეუბნებით. გმადლობ, ნახვამდის.
2: გემრიელად მიერთვით.
0: გმადლობ. ხილში ბევრი გადავიხადე. მგონი იმით ისარგებლა, რომ ფასი ვერ გავიგე. ძალიან უცნაურად ლაპარაკობდა. როგორც ჩანს,

0: ეს მთელი ჩემი დღის სადილი იქნება.
1: აბა, აქ როგორ არის საქმე?
0: გოგოები?
1: დიახ, გოგოებს გულისხმობ. როგორც მითხრეს, შემიძლია მივიღო ყველაფერი, რასაც მოვინდომებ. არც კი ვიცი რა მინდა. მაგალითად, თქვენ რას ფიქრობთ? საღამოს რა შემიძლია გავაკეთო?
0: მინდა გითხრათ, რომ ყველა ქალს აქ საოცარი ფორმები აქვს. ძვირფასო გოგონებო, თუ თქვენი ფორმების გამო ღელავთ, შეგიძლია ჯამაიკაში ჩამოხვიდეთ და ბედნიერად იცხოვროთ. აქ ყველაზე ლამაზები იქნებით.
2: გერბიან საფასური, ჯამაიკა.
0: შორ როუდის გზატკეცილი.
1: კინგსტონში ამ არაფრით გამორჩეულ ჯიპზე უკეთესი მანქანა ვერ ვიშოვე. რა თქმა უნდა, მანქანა რესპექტაბელური არ არის, მაგრამ გადაადგილება ნამდვილად შეუძლია.

0: ჰანსის ყურე.
1: მე საინტერესო და მაინტრიგებელი სახიფათო და ნამდვილი თავგადასავალი ვიპოვე. ეს იამაიკური რაფტინგია. რაფტინგი მთის მდინარეზე დაშვებას ნიშნავს. სპორტის ეს სახეობა ძაფრის შეგრძნებისთვის გამოიგონეს. როდესაც სიტყვა რაფტინგს ახსენებ, მაშინვე წარმოიდგენ, როგორ ეებრძვი მთის მდინარის უერთებს და საოცარ დინებას. მთელი სხეული დაძაბულია. ყველა კუნთით ცდილობ თავის შეკავებას და იბრძვი იმისთვის, რომ შრალი გადაურჩე მთის მდინარეს. ცდილობ არ გადმოვარდე ნავიდან და ღირსეულად გაიარო ეს გამოცდა. მე მზად ვარ.

0: ჩემი ტივის საშუალო სიჩქარე საათში 3 კილომეტრია. სამჯერ მოვუხვიეთ და ორჯერ ნიავმა დაგვიბერა. ესპანეთის ტერიტორიულ წყლებში შესვლის ნებართვა სითხობს. ერთი სიტყვით, ასეთია იამაიკური რაფტინგი. ვისვენებთ, არც არ გვეჩქარება, არაფრის არ გვეშინია. საინტერესოა, რა მოხდება ნავით უკან მოვრუნდა. გონი არც არაფერი. არც არაფერი მოხდება.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: პრინცეს სტრიტი.
2: ბაზრის ტერიტორიას მოშორდი თუ არა? დაიწყო. ქუჩაში ყველა გამბლელი ჩერდებოდა და მეცნობოდა. აი პირველი, მეც სახელად მავნებელი.
0: საიდან ხართ?
2: უკრაინიდან.
0: საიდან?
2: უკრაინა.
0: ეს სად არის?
2: რუსეთის გვერდით.
0: რუსეთი? მიხარია შენი გაცნობა. მე აფრიკიდან ვარ.
2: აფრიკიდან?
0: არა, მე იამაიკელი ვარ, მაგრამ ჩემი მშობლები აფრიკიდან იყვნენ. კეთილი იყოს თქვენი აქ ჩამობრძანება. ეს ჩემი სამშობლოა.
2: გადავიღე.
0: რა? მე მეუბნები? გინდა იცოდე რატომ არის იამაიკა ყველაზე კარგი. აქ ყველაფერი ნამდვილია. ძალიან კარგი ბალახია. შესანიშნავი საკვები, გოგონები, პლაჟები. ხო, ყველაფერი კარგია. დიახ, იამაიკა ჩემი სამშობლოა. რუსო და იამაიკელო რასტამანებო. გაერთიანდით.

0: მე ჟანა მქვია თქვენ?
1: ჟანა?
0: ჟანა.
1: ჟანა. კინო ვარსკვლავის სახელია. ჟანა. მე დენდრინი ვარ. ეს ჩემი მეცახელია.
0: იამაიკა რასტამანების სამშობლოა. ბევრს გონია რომ რასტამანი ნარკომანია. მაგრამ ასე არ არის. პრინციპში ამაში არის სიმართლის მარცვალი, მაგრამ რასტამანი პირველ რიგში რელიგიის რასტაფარიანიზმის მიმდევარია. რასტაფარიანიზმი 80 წლის წინ სწორედ აქ იამაიკაზე დაარსდა. საკმაოდ უცნაური მიმდინარეობა, ქრისტიანული და კარიბიელების რელიგიური რწმენის ელემენტებით. ეს რა არის?
1: ჩემი ჯოხია. რასტა ჯოხი ქვია. ამით ხეზე ორნამენტს ხატავ.
0: ხეზე ხატავს. აქ ლომი ახედავ?
1: ბობ მარლი ამბობდა რომ კანისფერს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. კანისფერი იგივეა რაც თვალისფერი. რთულია ხეზე ხატვა. მაგრამ უნდა დავასრულო. მოკლედ, ჩემი მეცახელი დენდრენია. ეს ხე ჩემი სავიზიტო ბარათი არის. ერთგვარი ბრენდია, გესმის? შეიძლება მომავალში ასეთი ხელჯოხები გავყიდო კიდეც. გესმის? არავინ იცის რა მოხდება. ალბათ ტურისტები იყიდიან. და მოეწონებათ.
0: რასტამანების რწმენით კანაბისი სიბრძნის და სიმართლის ბალახია. მისი მოხმარება საშუალებას იძლევა სწორედ აღიქვა სამყარო.
1: ბევრი ჩივის რომ ჩვენ საფრთხის წინაშე ვაყენებთ მათ ჯანმრთელობას. არ მოსწონთ როდესაც მათ გვერდით ვეწევით. ასეთი ხალხი ძირითადად წესების დამცველები არიან. პოლიცია დაგვსდევს. ისინი გვაკავებენ. შემდეგ ტვინებს გვიწამლავენ. ეს იცით საშინელება. ჩემი მძღოლი კორტნი მთელი ცხოვრება იამაიკაში ცხოვრობს. მან კარგად იცის ადგილობრივი წესები და კანონები. რას მეტყვით მარიხუანაზე? ლეგალურია თუ არა? არ არის ლეგალური. მოწევა კანონით ისჯება. არავითარი ბალახი. თუ ეწევი უსიამოვნებები გექნება. მე სულ ვეწევი. დღე და ღამე. მანამდე მოუწევ სანამ არ ჩავიფერფლები.
2: გერბიან საფასური. იამაიკა.
0: იამაიკის ყველა დროის ყველაზე ცნობილი რასტამანი ბობ მარლი გახლდათ.
1: ჰოუპ როუდი.
0: რეგის ვარსკვლავი რელიგიის ძირითად მცნებებს გადაგებდა. თავარი პრინციპები კი აფრიკაში შავკანიანების დაბრუნება და თავისუფალი ცხოვრების წესი იყო. აი მისი ძეგლიც. ბობ მარლი ამ ეზოში, ამ ოთახში ცხოვრობდა. ამ ოთახში წერდა მუსიკას. წარმოგიდგენიათ? მარლი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ მას წინასწარმეტყველად და ლიდერად თვლიდნენ, რომელიც სათავეში უნდა ჩადგომოდა აფრიკაში დაბრუნებას. მომღერალი 30 წლის წინ სიმსივნით გარდაიცვალა. სიკვდილის წინ მან დაიბარა, რომ მიწაში ჩაეტანებინათ გიტარა, ფეხბურთის ბურთი, ბიბლია და მარიხუანა.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: იმედია აქ არ უნდა დავიძინო
2: ბისტონ სტრიტი
1: იამაიკაში ბინიშოვნა ადვილია თითქმის ყველა სახლში აქირავებენ ოთახებს უბრალოდ შედი და იკითხე სავარაუდოდ ღამის გათენება აქ მომიწევს ეს ტიპიური იამაიკური სახლია პატარა ტერიტორიაზე უამრავი ხალხი ცხოვრობს სახლები ძირითადად სამზარეულოსგან და ორი ოთახისგან შედგება ტუალეტი და საშხაპე ეზოშია როგორც წესი რამდენიმე ასეთ სახლს საერთო ეზო აერთიანებს ჩემი მასპინძელი ენდია მისი ქმარი მუშაობს თვითონ კი კერავს რომ ხუთი შვილისთვის საჭმლის ფული იშოვოს მისი უფროსი შვილი რასტამანია ოთახში მარიხუანას სუნი რომ არ დადგეს სახლის პატრონი სულ ჰაერის არომატიზატორებს აფრქვევს სახლში მარიხუანას და არომატიზატორების სუნი ერთმანეთს ერევა ჩემ ოთახში ყველაფერია სავარჯიშო ველოსიპედი კომპიუტერი ტელევიზორი და დიდი ლოგინი აქვე გვერდზე ოთახში მოზარდები არიან ეწევიან ჩხუბობენ როგორც გაირკვა ენდიმ თავისი უფროსი გოგონას ოთახი დამითმო და ამისთვის მან $50 მომთხოვა არა ძალიან ძვირია ძალიან ცოტა ხანში ფასი $20-მდე დავწია ვაჭრობა გავაგრძელე და $15-ზე ჩამოვედი მოკლედ ცხოვრება შეიძლება ჩემი მეგობარი თანახმა ახლა კი შემიძლია მშვიდად გავისეირნო
0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: სასტუმრო სტრობერი ჰილი
2: სასტუმროში დავბრუნდი ცოტას დავისვენებ და საღამოს ტურისტვის ძალებს მოვიგებ ყველა მილიონერი კერძო აუზებში ნებივრობს და ამიტომ ახლა მეც ვწდი ძალიან ცივია ჩადი თელი მარიოპოლი გიყურებს მართალია იამაიკაში ვართ მაგრამ საკმაოდ გრილა ახლა ალბათ ფიქრობთ რომ ლამაზი ბიჭი აუზში ნებივრობს ნეტა ვიცოდეთ რა ცივია წყალი ხარ იამაიკაში ცხელა ძალიან ცხელა მიდი მიდი ანდრიუშა ჩახტი მოკლედ მე ეს აქტივობა და გართობა არ მომეწონა ცივა ცივა
0: გერბიან საფასური იამაიკა
2: სენტ უილიამის პარკი
1: კინგსტონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჩვეულებრივი ქალაქის პარკი აღმოჩნდა წავედი რომ მაინც მენახა ეს ადგილი ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს მთელი იამაიკის ტრადიციებმა აქ მოიყარა თავი აი ასე ერთობიან და ისვენებენ იამაიკელები საღამო ნამდვილად მომეწონა განათებული სკვერი უფრო ლამაზი იყო
2: საღამოს ადგილობრივ ბარში გადავწყვიტე წასვლა რომ ჭეშმარიტი იამაიკური რომი გამესინჯა უკრაინელი ბიჭი იამაიკურ კლუბში მიდის რომ ამერიკული დოლარები დახარჯოს მაღალი ნოტი ავიღე
0: გერბიან საფასური იამაიკა
2: ისტ ქუინ სტრიტი
1: იამაიკა რეგის დედაქალაქია მე მგონი სტორმის ამარზე მოვხდი ნახოთ надо сказать ცოცხალი რეგი ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე წარმომედგინა.

0: კიევში ასეთ კონცერტზე არასოდეს წავიდოდი. მაგრამ აქ ძალიან მომეწონა. ასეთ საღამოებზე დასწრება უფასოა. ყველა მსურველს შეუძლია მოვიდეს და მუსიკას მოუსმინოს.
1: აი ასე გამოიყურება ჩვენთვის თეთრკანიანი ტურისტებისთვის განკუთვნილი ბარი. როგორც ხედავთ, ხალხი არ არის, მაგრამ მე აქ ხალხისთვის არ მომსულვარ.
0: ბარი კუოდი.
1: დღეს ვაპირებთ ცნობილი იამაიკური რომი გავსინჯო. ბარში რომის ყველაზე დიდი არჩევანი აქვთ. მე სპირტიანი სასმელების დიდი ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ მინდა გავიგო, რომელია საუკეთესო რომი. პეპსი? არა. გაუზავებლად დავლებ. კარგი. რომთან დაახლოება ყველაზე პოპულარული ხუთწლიანი დაძველების მქონე ეფელტონით დავიწყე. უარი ვთქვი პეპსიზე და ტონიკებზე, იმიტომ რომ იამაიკელები რომს არ აზავებენ. ჩვენთან რომი ელიტარულ სასმელად ითვლება და საკმაოდ ძვირიღეს. იამაიკაში ის ჩვენი თვითნახადი არყის მსგავსი სასმელია, რომს ძირითადად შაქრის ლერწმისგან ამზადებენ. ის ადგილობრივებისთვის ყველაზე იაფფასიანი სასმელია და ამიტომ მას ხშირად მეკობრეები და სასმელის მოყვარული ხალხი სვამდა. პეპსი თუ შეიძლება. მოგვიანებით რომის გაფილბრა დაიწყეს. დაამატეს მას სხვა ინგრედიენტები და არომატები, მაგრამ არსი იგივე დარჩა. რომის რამდენიმე სახეობა არსებობს: ღია, ოქროსფერი, მუქი, ძლიერი, არომატიზირებული და ასევე რომის ელექსირი. გადავწყვიტე ყველა სახეობა დავაგემოვნო. აი ეს ყველაზე ძლიერი რომია. საწვავის მაგივრადაც შეიძლება გამოიყენო. 63 გრადუსი. კარგი, დამისხი. ახალ წელს გილოცავთ. მე ოქროს პარათი მაქვს. და ძალიან დიდარი ვარ. ასია მეგობარო. გარშემოსულ ფულია. ბევრი ფული. აი ის მინდა, ისიც მინდა, აი ისიც. მე მილიონერი ვარ.
0: ასეთია ყველაზე ხმაურიანი საღამო იამაიკურად. ხალხი მშვიდად უსმენს მუსიკას. მომღერლები სცენაზე უკრავენ და გარშემო ყველა ეწევა. და რა თქმა უნდა, ეს თამბაქო არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ საღამო ღია ცისქვეშ იმართება, სუნთქვა მაინც ძალიან ჭირს. გარშემო ლურჯი ფერი დადგა. და რეგიც ძალიან შენელდა. ძალიან.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ეს ვულკანური წარმოშობის ქვებია.
0: მე იამაიკაზე ვარ.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: ბისტონ სტრიტი
2: ღმერთო ჩემო სასტუმრო სტრობერი ჰილი
1: დილამ შედაპისა რასილა მაზია კაფე ჯერკ ცენტრი
2: დილით უკვე მშიერმა გავიღვიძე ფული ცოტა დამრჩა იამაიკური ტრაფიკება არ არის ძვირი რამეს მოვძებნი ყველა ქუჩის საკვებ ობიექტში ტრადიციულ იამაიკურ ჯერკს ამზადებენ ჯერკი დამარინადებული ქათამია, რომელსაც სპეციალური ხის ცეცხლზე წვავენ. სწორედ ის აძლევს ქათამს განსაკუთრებულ არომატს. გამარჯობა. ქათამი და ფუნთუშე თუ შეიძლება. საოცარი სუნი გამოდის.
1: გადავწყვიტე მეც დავაგემოვნო იამაიკის ნაციონალური კერძი. მაგრამ ღარიბი ჟანასთვის ქუჩაში ვერ დავდგები. ამიტომ ჩემი სასტუმროს რესტორანში ვისაუზმებ. დარწმუნებული ვარ ჟანამაც შეუკვეთა ჯერკი. არ ვიცი, ჟანას კერძი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ჩემი მართლა ძალიან ლამაზია.
2: მოდი აბა. $2 და მთელი დღე ბედნიერი ხარ.
1: ძალიან გემრიელი ქათამია.
2: იცით, ჩეულებრივი ქათამია. მაგრამ არ ვიცი, соуსი და შეშის არომატი ალბათ მას საოცარ გემოს აძლევს.
0: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ იამაიკასაც არის სერფინგი. კუნძულზე სერფერების სამი სკოლა ფუნქციონირებს. რა თქმა უნდა, მე საუკეთესოში მოვედი. აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან, ქირაობენ ბინებს, ცხოვრობენ და რა თქმა უნდა, კარიბის ზღვის ტალღებს იპყრობენ. აი მაგალითად ეს ახალგაზრდა. გამარჯობა. გამარჯობა. საიდან ხარ? ნიუ-იორკიდან. ნიუ-იორკი დიახ. სერფინგი იამაიკაში ძალიან პოპულარულია. ამერიკელებს საკუთარი ფლორიდა და მაიამი აქვთ, მაგრამ ისინი მაინც აქ ჩამოდიან. პირველ რიგში სერფინგის სწავლა აქ ბევრად იაფია. მეორე, ის არის, რომ კარიბის ზღვის ტალღები ბევრად უფრო რბილია.
2: ვიკი-ვაკი სანაპირო.
1: როგორ ფიქრობთ, დავდგები? რა თქმა უნდა, დავდგები. ეს ყველა შეუძლია. ყველა შეუძლია, მაგრამ მე ყველა არ ვარ. დამიჯერე. მე გარანტიას გაძლევ, რომ დადგები. თუ ვერ დადგები, შემიძლია ფული დაგიბრუნოთ. აღმოჩნდა, რომ დაფაზე დადგომა არც ისე რთულია. ალბათ ეს იამაიკის ბრალია, რასაც ხელს მოკიდებ, ყველაფერი გამოგდის. აი ასეთია იამაიკური სერფინგი. ტალღების და ექსტრიმის გარეშე.
0: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ტემპლ ლეინის ავტოსადგური.
2: გადავწყვიტე დილიდან დავტოვო ჭუჭყიანი კინგსტონი და წავიდე იმ ადგილას, რომელიც ტელევიზორში მინახავს. ეს ცისფერი ლაგუნაა. იქამდე ასეთი პატარა სამარშრუტო ტაქსები დადიან. აა, ყველა ერთმანეთს თავზე აზის და მუსიკა ძალიან ხმამაღლაა ჩართული.

0: აი ასე უნდა ვიმგზავრო დაახლოებით 2 საათ ნახევარი. მაგარია.
1: ცისფერი ლაგუნა.
0: ჩამოვედი. ღმერთო რა სილამაზეა. ნამდვილი ცისფერი ლაგუნა. თუ დედამიწაზე 6-4 არსებობს, ის აქ არის. წყალი გამჭვირვალეა. ცისფერი ლაგუნა ჯამაიკის ნაციონალური საგანძურია. სილამაზესთან ერთად ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია. ეს ნავი მხოლოდ ჩემი იქნება. კარიბის ზღვის წყალქვეშა სამყარო მსოფლიოში ულამაზესად ითვლება. ამ ადგილას მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან დაივერები, რომ აკვალანგებით ფსკერზე ჩაყვინთონ და დაათვალიერონ ეს სილამაზე. მაგრამ დაივინგი იაფისი ამოვნება არ არის, განსაკუთრებით ჩემნაირი ტურისტისთვის. ამიტომ მე ღარიბების დაივინგი, სნორკლინგი ავარჩიე. სნორკლინგი 25 ამერიკული დოლარი ღირს. ფასს ნავის ქირაობის 3 დოლარიც ემატება. ამ ფასად ნავით ზღვაში გაგიყვანენ. 1 საათი დაგელოდებიან და უკან დაგაბრუნებენ. გარედან სნორკლინგი უწყინარი გასართობი ჩანს. წყალქვეშა სამყარო ძალიან ლამაზია. მაგრამ უნდა გახსოვდეთ, რომ ხელით არაფერს შეეხოთ. აქ ყველაზე გავრცელებული თევზის სახეობა შხამიანი ქვის თევზია. ზღვაში მრავლად არიან შხამიანი ფუგები, გველთევზები, ჩიქვები, ძაღლთევზები, შხამიანი ზღვის ვარსკვლავები და მედუზებიც კი. ღმერთო, გართობა კი არა, ნამდვილი კოშმარია. აღარ მინდა წყალში გმადლობ, ამოძვერი. გადამარჩინეს.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: კაფე ბლუ.
1: იამაიკის მთებში მსოფლიოში ყველაზე გემრიელი ყავა მოყავთ. ამ კაფეში გემრიელი ყავის დალევა შეიძლება. კარგი, ყველაზე გემრიელი ყავა მინდა დავლიო. და ყველაზე ძვირი. გაქვთ? დიახ. ყველაზე ძვირი. სპეციალისტები თვლიან, რომ ბლუ მაუნთენი მსოფლიოში უგემრიელესი ყავაა. ბლუ მაუნთენი მხოლოდ და მხოლოდ იამაიკის ცისფერი მთების პლანტაციებში მოხავთ. ნამდვილად უგემრიელესი ყავაა. ყავას ბერძნული თხილის გემო დაკრავს. ყავისთვის დამახასიათებელი ოდნავ მომჟავო გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მისი გემო და არომატი განუმეორებელია. ბლუ მაუნთენის ყავა იამაიკის საზღვრებს გარეთ არ იყიდება. კიევში მას იყიდით, მაგრამ მისი ფასი 3500 გრივნაა. იგივე 450 დოლარი. აქ იამაიკაში. აი ახლა ნამდვილად მეწოდინება კარგი ყავის გემო. დიდი მადლობა ოქროს ბარათს, დიდი მადლობა იამაიკას.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: ახლა კი სასიხარულო ამბავი ჩვენაირი მოგზაურებისთვის. ჩვენ კიდევ დავმალავთ ბოთლს 100 დოლარით. გონი წყნარი ადგილია. ბოთლში ფულთან ერთად წერილი დაგხვდება, სადაც ყველაფერი წერია, რაც უნდა გააკეთოთ. ესეც 100 დოლარი. ფული ბოთლშია. ბოთლი როგორც პუშკინის ზღაპარში. აი ამ ხეზე დაგელოდებათ. ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. კინგსტონი, ბლუ მაუნთინი, ანუ ცისფერი მთები. გაუყვებით კრეიტონ ისტეითის ყავის პლანტაციის გზას. მარცხენა მხარეს პირველივე ხე შეგხვდებათ. სწორედ აქ იქნება თქვენი 100 დოლარი. დროზე, რაღაც ელოდებით. ჩამოდით იამაიკაში.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: იამაიკა საოცარი კუნძულია. თუ აქ ფული გაქვს, შენ ღმერთი ხარ. და ყველა ქეციხრი შენს წინაშე. ყველა. თუ ფული არ გაქვს, მაშინ გარშემო მყოფების კეთილგანწყობის იმედი ნუ გექნებათ. მიუხედავად ამისა, ერთხელ ჩამოსვლა ნამდვილად დღეს. იმისთვის მაინც, რომ ახლოდან შეიგრძნოთ ნამდვილი რეგისტრული. აუცილებლად უნდა გაიგოთ, რას ნიშნავს თავისუფლება იამაიკურად.

0: გონი ძალიან მაგარი თავგადასავალი ვიპოვე.
1: აი, ბობ მარლის ძეგლიც.
0: დღეს აღმოს რა საკეთებ? ტურისტები იყიდიან. ტურისტები იყიდიან. არა, ნეტავიცოდეთ როგორი ცივი წყალია.
1: თუ მიწაზე 6 არსებობს, ის აქ არის.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: kitchen street
2: გამარჯობა
1: იცი დონეცკის შახტიორის ფეხბურთელივით გამოიყურები
2: შენ კი ცირკის ჯემბაზივით მაგრამ გიხდება როგორ მოგეწონა აქაურობა
1: შესანიშნავია არაჩვეულებრივი ზღვა და დაუვიწყარი ჯუნგლები
2: ზღვა ნამდვილად კარგია აქ იმდენი საინტერესო პერსონაჟია მაგრამ ძალიან უცნაურები არიან არავინ არ იძლევა ინტერვიუს კამერას თუ დაინახავენ აგრესიულები ხდებიან ჩხუბობენ ძალიან აგრესიულები არიან გადაღების უფლებას არ გვაძლევდნენ
1: რას ამბობ მე ასეთები არ შემხვედრია
2: სიმართლეს გეუბნები მოვარდები

0: შეყვირიან, გაწია, გაწია კამერა, გაწია.
1: უნდა მისულიყავი და გეთქვა, ჩვენ უკრაინიდან ვართ, ძმაო. თუ დანას ამოიღებ და მაშინ უნდა გაქცეულიყავი. ამიტომ, ნახვამდის, ჟანა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველო ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
3: რეჟისორი თენგიზაბულაძე, მსახიობი

0: რუსი მანჯგალაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ნატვისხე.
1: ჰერის დაცემა იწყება იქ, სადაც თავდება царსულის ხსოვნა. ჰერი царსული და აწმყოა, აწმყო და царსული. დიდი მშრომელი წინაპრები ყოლია ქართველებს, ხედავთ, ყოველი ქვა გათლილია. ან მოხატულია მრავალფერი ორნამენტები. საქართველოში უბრალო გორაკიც კი არ არის, რომ ზედარი დგას ტაძარი ციხე-კოშკის სიმაგრე. დიდი ოფლია დაღურილი, დიდი. ეს ყოველ წამს უნდა გვახსოვდეს, ხმაწვილებო, ყოველ წამს და პატივს ვცემდეთ. აკოცეთ წარსულის ნაშთებს, ჩვენი წინაპრების შრომით დაკორძილ ნათითურებს. დაიხსომეთ, ხმაწვილებო, ქვეყნად მხოლოდ ერთი საქართველოა.
0: პოეტი ტიციან ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: მეტა სადა სამ ზვარებს ბოლო, ვინ დარგო ერთად ამდენი ვაზე, ჯოს აღარ ჰქონდეს სულად სამშობლო, ანდა არ იყოს ასე ლამაზე. სხვა საქართველო მაინც სად არის? რომელი კუთხე, რომელ ქვეყანას? ვის თუთკავს ასე ცეცხლის ღადარი ქვეყნად სამოთხე სხვას? ვის ეღირსა დავბადებულ ვარ, რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი? მაშ გამარჯვება ტკბილო სიცოცხლე, დავრჩებით ერთად ჩვენ განუყრელი.
0: მუსიკისა და ტექსტის ავტორი ჯუმბერ ჯანდიერი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე და თეატრალურის კვარტეტი. კობა ჭეფხოძე, ირაკლი აბჟანდაძე, ლაშა კირვალიძე, ოთო კოვზირიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: შუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაცალა ამ

0: ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში. არსად, არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოქუქს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ ქოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე ცაცხლით და იმ გვარი გატაცებით ვერსად ისე ვერვინ გაქვას გამოუცნობ ცაცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მაშ გარეკეკ ცხენები სადმე შორს შორს გამაქანე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამეჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაიამი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასურკა. მაიამი.
1: მოგესალმებით, თქვენთან ერთად ისევ ჩვენ ვართ.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი. რაც არ უნდა თქვათ, ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ თქვენს აზრს. ხომ გინდათ, რომ ჟანა $100 გავუშვათ აეროპორტიდან? ხო და ჟანა აუცილებლად წავა $100.
1: ძვირფასო მოიცადე. ხალხს ჟანას ნახვა კი არა, დიდი ხანია უკვე მაიამის ნახვა უნდა. მეგობრებო, ჩვენ დღეს სწორედ მაიამიში ჩამოფრინდით. მიდი მონეტა აგდე. საფასური, საფასური, გთხოვ, საფასური.
2: გერბი?
1: საფასური, საფასური.
2: როგორ ამიხტა ყველაფერი? ჩემო ძვირფასებო, ხომ გინდოდათ მაიამის ნახვა? ხო და მე გაჩვენებთ როგორია ნამდვილი მაიამი. ჟანა, გამომართვი $100-ით, შენ შეგიძლია ქალაქში წახვიდე. შენი ზურგჩანთა აიღე, ომი და მშვიდობის ორი ტომი ჩაგიდე. წარმატებები.
1: ძალიან მძიმეა. არ ვიცი რა უნდა ქნა $100-ით მაიამიში. იმიტომ რომ ანდრეი მოიცადე, იქნებ გავცვალოთ. ხო. მაიამი დასვენების დედაქალაქია. პლაჟზე წოლა კულტად აქციეს. ბიკინიანი გოგონები კი ნამდვილ ქალღმერთებად. მაიამი ზარმაცების მიწა და მსოფლიოში ყველაზე რეკლამირებული კურორტია. მაიამიში ცხოვრება ბევრისთვის 60-ში გარანტირებული ადგილის ტოლფასიანი.

0: გერბიან საფასური მაიამი.
1: თუ არ გინდათ მაიამის ქუჩებში დაიკარგოთ, მანქანა აუცილებლად სპორტული ფერადი და კაბრიოლეტი უნდა იყოს.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩემთვის წითელი სპორტული კაბრიოლეტი ვიქირავე. საჯესთან აუცილებლად ქერატმიანი ლამაზმანი უნდა იჯდეს. ასე მინდა და მორჩა. აი ისიც მაიამი. ზე, პალმები, ცათამბჯენები, იახტები და ოკეანე. ყოველი მეორე აქ მილიონერია. ყოველი მესამე კი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. ღმერთო რა ქალები არიან. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, ყველგან დიდ ძუძუებიანი მოდელები არიან. როგორი მანქანები. მიყვარს მაიამი.

0: მოკლედ მე მდიდარი ვარ. წითელი მუსტანგით მოძრაო, თეთრი ბეწვის ქურქი მაცია, ოქროსფერი შორტი და კისერზე 2 კილოგრამი ოქროს ჯაჭვი მიგეთია. ძალიან მაგარი ვარ. მეგობრებო, მე მაიამიში ვარ. აკაურობა შეუდარებელია. წითელი კაბრიოლეტით დავდივარ. საჭესთან ლამაზი გოგოზის. სუბუქინიავის სახეში მეცემა. მოკლედ, მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. შეხედეთ რა ლამაზი ქალია. მოკლედ, მე აქ ვარ და აქ ძალიან მაგარია. მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ქალაქში მოსახვედრად ყველაზე იაფი გზა ჩვეულებრივი ავტობუსია. აეროპორტიდან ბევრი ავტობუსი გადის. ყველას თავისი მარშრუტი აქვს. მე ქალაქის ცენტრი ავირჩიე. 37 ნომერი მინდა.

0: Алло? Укацрава? Ахла არ შემიძლია მაიამიში ვარ. ნახვამდის. მაღაზიიდან დამირეკეს თმის საშრობის კრედიტია და საფარი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქის ცენტრში ბრიკელ ავენიუზე მოვედი.
0: ბრიკელ ავენიუ.
2: მაიამის ხანაერი წარმომედგინა. მეგონა რომ მაიამიში ჩასვლისთანავე საკურორტო ზონაში აღმოჩნდებოდი. ოკეანე, სანაპიროები, შიშველი გოგონები, სინამდვილეში პლაჟები, გართობა და ძვირადღირებული სასტუმროები. სულ სხვა ადგილია. და მას მაიამი ბიჩი ეწოდება.

ეს სულ სხვა ქალაქია. მთავარი მაიამი კი კურორტი სულაც არ არის. ის სამხრეთ ამერიკის საქმიანი ცენტრია. მაიამიში ძალიან უცნაური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მეტრო მუვერი დადის. ეს ერთგვარი

0: კეთილი შლება. ქალაქში უზარმაზარი ცათამბჯენები დგას. ეს ნამდვილი მაღალი სახლების სამყაროა. მეტროს შენობებს გვერდს უვლის და მათ ქვემოთაც გადის. თავი მიკროსხემის ნაწილი გონია. ფრთური წარმოსადგენია, რომ სულ რაღაც 100 წლის წინ აქ დაუსახლებელი უდაბნო იყო. და საერთოდ არაფერი არ იდგა. წარმოგიდგენიათ?
1: გერბიან საფასო მაიამი.
0: კოლინზ ავენიუ.
2: მე მაიამი ბიჩზე ვარ და ორი დღე საუკეთესო სასტუმრო სიტაიში ვიცხოვრებ. სასტუმროს ორიგინალური კონცეფცია, ფიუჟენის სტილი აქვს არჩეული. ფიუჟენის შერწყმას ნიშნავს და აქ შეხვდებით ყველაფერს, ახალს და ძველს, თანამედროვეს და ტრადიციულს, დასავლეთს და აღმოსავლეთს. ჩემს სასტუმროში ინტერიერი მთლიანად აღმოსავლურია. აქ არის ბუდისტური ქანდაკებები, ზღვის ნიჟარები, ლოტოსის ყვავილები, კომფორტი ნამდვილი ევროპულია. ფასები კი ამერიკული. იცით, მე მინდა ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე დიდი ნომერი სასტუმროში.
0: ასეთი ნომერი გვაქვს.
2: და რა ღირს? ნომერი $8,500 ღირს. უნდა ავიღო, საუკეთესო ნომერი მინდა. მინდა ტიმატი მნახოს და შური გასკდეს. თუ ვინმე გქონია რომ ეს ძალიან დიდი თანხაა, მინდა გითხრათ რომ ეს ამ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ოთახი არც არის. პენთჰაუსი $30,000 ღირს. თან წარმოიდგინეთ და ის დაკავებულია. და საერთოდ ძალიან პოპულარულია. სტუმრის გვარი არ დაასახელეს, მაგრამ მითხეს რომ სწორედ ამ პენთჰაუსში ერთ-ერთმა კლიენტმა სამი კვირა იცხოვრა. 30000 რომ 21-ზე გავამრავლოთ, გამოდის ღმერთო ჩემო, $630,000. მასთან შედარებით ჩემი ნომერი გროშები ღირს.
0: რა მეც ვიზრუნა ოთახზე. სანტა ბარბარა, რა ლამაზი სახელია?
2: მეოცე ქუჩა.
0: ჰოტელი, მოტელი და ჰოსტელი. რა ზგინდა სულო და გულო. ბანერზე წერია, რომ ეს ადგილი ამერიკის 5 საუკეთესო ჰოსტელის სიაში შედის. ახლავე შევამოწმებ. გარედან ჰოსტელი შესანიშნავად გამოიყურება. თეთრი სუფთა, ახალი, ორსართულიანი შენობა. აქ უფასოდ არიგებენ პრეზერვატივებს. დიდი მადლობა. ოთახში შეგიძლიათ ნებისმიერი ლოგინი აირჩიოთ. თავი პიონერთა ბანაკში მგონია. მადლობ, არაფერს. მადლობ. ოთახში, სადაც გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ, $13 ღირს. ოთახი, სადაც მარტო ქალები არიან, $17. თუ ეკონომია, ეკონომია იყოს. მე ყველაზე იაფასიან შერეულ ოთახში შევედი და $13 გადავიხადე. ამერთო ჩემო. როგორ ჩანს, აქ კაცები არიან. გლამურული კურორტისთვის საკმაოდ შეუფერებელი ადგილია. საშინელი სივიწროვე, ძველი მატრასები და გაუსაძლისი სიცხე. ორი ლოგინი თავისუფალია, დანარჩენი დაკავებული. შევსწი და სახელმა სანტა ბარბარა მომხიბლა, მაგრამ სანტა ბარბარას სიმდიდრე და კომფორტი აქ საერთოდ არ არის. აქ მხოლოდ ნესტის და თავად ხედავთ რისის უნია. აქ საშხაპია. უნიტაზი? არა, მეგობრებო. მაიამიში ბევრი ფულით უნდა ჩამოხვიდეთ.
2: მოკლე.
0: სასტუმრო სეტაი.
3: ო,
2: ჯერ მარცხნივ

0: Давай. Давай, Валерий.
1: Роскошная.
0: Ძალიან მაგარი ნომერია.
1: О, сколько у меня
0: отахи макс.
1: Друзья.
0: Крутой стол. ძალიან მაგარი მაგიდა.
1: Фу, я даже не знаю.
0: Арти вчера უნდა გავაკეთო.
1: Так, это первый
0: საძინებელია.
1: Ах,
0: დავიძინებ. Საძინებელი ნომერი 2. Номер 3.
1: В моём номере также
0: сами эрфайри საძინებელია.
1: У
0: каждой თავისი აბაზანა და აივანზე გასასვლელი აქვს. Сами ოჯახის ფინას გავს. Сами საძინებელი?
1: 3 спальни,
0: сами წვლილისთვის. ასევე არის დიდი მისაღები, დიდი მაგიდით და სამზარეულო, სადაც შეგიძლიათ ყველაფერი მომამზადოთ. გამოდის რომ ერთის მაგივრად 3 ნომერი ვიქირავე. ჩემი ბრალია, ყველაზე დიდი ნომერი მომიტყვი, მაგრამ არ დავა კონკრეტე რამდენ ადამიანზე. გამარჯობათ პროდიუსერობა. როგორც სერგეი ზვერევი იტყოდა, მეგობრებო, ეს ბიჭი შოქშია. მეგობრებო, ფანტასტიკურია. ძალიან მაგარია. Окрос баратис мпловелиствис эс номери зэт гамочрелия.
2: Да, мисчерния 5 доллари давамато და ქალებთან ერთად ვიცხოვრო. Стресси არ მჭirdება.
0: Ахла კი, ყველაზე მთავარი. აი ვანი.
1: Слушайте, ну я даже не знаю, как
0: Арт вици, როგორ აღგიწეროთ ჩემი მდგომარეობა. ეს შეუძლებელია. მე სოფლიოში ალბათ ახლა ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. რა თქმა უნდა, აბრამოვიჩის მერე.
1: ოх.
0: კარგია, კარგად ცხოვრება.
3: Гербиан Сапасури, Майами.
2: Წავედით. დროზე მოусვათ აქედან. აქ ღამის გათევა კატასტროფა იქნება. დარწმუნებული ვარ. აღმოჩნდა, რომ ჩემი ჰოსტელი ქუთეულში თავისი ადგილმდებარეობის გამო შედის. სანტა-ბარბარადან ერთი კვარტლის იქით მაიამის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. სოფლიოში ცნობილი Ocean Drive-ის სანაპირო.
0: Ocean Drive.
2: Ocean Drive-ი მაიამის მთავარი ქუჩაა. აქ ხვდებათ ნახევრაჩიშველი გოგონები გორგოლაჭებით. გზის პირზე დაყენებული კაბრიოლეტები, ბარები, კლუბები, რესტორნები, ეს ყველაფერი აქ არის. მთელი საკურორტო ცხოვრების ეპიცენტრი, მაიამის მაგისცემა. აქვე ახლოს იგივე სახელწოდების ცნობილი პლაჟია. ამიტომ მალე გამოვიცვალე და სანაპიროზე გავიქეცი. ეს მაიამის ცენტრია. პლაჟი მხოლოდ მაიამის კი არა, მთელი ამერიკის მთავარი სანაპიროა. კოლორადოდან და ტეხასიდან აქ ფერმერები ისე ჩამოდიან, როგორც ჩვენ ყირიმში. აქ არასოდეს არ არის ბევრი ხალხი. სანაპირო იმდენად დიდია, რომ ადგილი ყველას ყოფნის და თავზე არავინ გივლის. პლაჟები უფასოა. ქოლგები და შეზლონგები კი სასტუმროების საკუთრებაა. შეგიძლიათ იქირაოთ, მაგრამ დღე 26 დოლარი ღირს. წყალი საკმაოდ ცივია. თებერვლისთვის შესანიშნავია, მაგრამ შესვლა არ მინდა. თებერვალში წყლის ტემპერატურა 22 გრადუსია. მაიამის მაცხოვრებლებისთვის ეს ძალიან ცივია. ამბობენ, რომ ასეთ ცივ წყალში მხოლოდ რუსი ტურისტები შედიან. სანაპირო სიგრძე 40 კილომეტრია. ყოველ 500 მეტრში მაშველების ჯიხურები დგას. წყალი თბილიც რომ ყოფილიყო, მაინც ვერ შევიდოდი. ჯიხურებზე გამოკიდებული იასამნისფერი დროშების გამო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ოკეანეში სახიფათო ზღვის ბინადარი. მედუზა ან ზვიგენი შენიშნეს. აქაურობა ძალიან ლამაზია. პლაჟი იდეალურად სუფთა არ არის, მაგრამ ეს არაფერია. ნამდვილად არაფერია ამ სილამაზესთან შედარებით.
3: გერბიან საფასური, მაიამი.
0: მაიამი ცნობილია როგორც ვარსკვლავების გასართობი ადგილი. აქ შოუ ბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი იღებს თავის კლიპებს. სწორედ აქ გადაიღეს თავისი ცნობილი კლიპები ტიმატიმ და სერგეი ლაზარევმა, უილ სმითმა და ჯენიფერ ლოპესმა. კლიპების მიხედვით მაიამიში ყველა ასეთი გამოწყობილი დადის. მე რითი ვარ მაცენაკლები?
2: Ocean Drive.
0: გამარჯობა. როგორ ხართ? რა ხდება ძმებო? პლაჟზე მიდიხარ? ხო. ვიღაცას უნდა იალტაში პიჯაკით, მაგრამ იალტა არ არის მოდური. მიავირჩიე ქალაქი მდიდრული, პათოსური და ორიგინალური. მაიამიში ყველა ვერ ჩამოდის. ამ ქალაქს ვიყიდი და არა სვერდლოვსკს. დავარქმევ ამ ადგილს ბედნიაკოვსკს.

0: მალე მივხვდი რომ ცნობილ Ocean Drive-ზე არავინ არ დადის ასე გამოწყობილი. ანი ისე იშვიათად დადიან რომ ყველამ ფოტოების გადაღება დაიწყო ჩემთან. ვთქვი, ადგილობრივი მაიამელებით მოქცეულიყავი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ შემთხვევით სანაპიროზე ქცევის წესები დავარღვიე. მაიამის პლაჟზე თავისი დრესკოდი აქვს. აქ ფორმაში უნდა იყო. უნდა ვარჯიშობდე და მზეზე სოლარიუმიდან უკვე გარუჯული უნდა გამოხვიდე. და მთავარი, კაც კერდი გაბაცული უნდა ჰქონდეს. აქ არავინ დადის თმიანი გულით. დროზე უნდა გამოვასწორო შეცდომა.
1: Gerbian Sapasu, Miami.
2: ლაჟები, ოკეანე, დიდრული მანქანები და სასტუმროები მაიამის ყველაზე ნაცნობი პეიზაჟია. მაგრამ არსებობს მეორე მაიამი, რომლის შესახებაც მე მოგიყვებით. სინამდვილეში მაიამი უფრო უბური ქალაქია ვიდრე ამერიკული. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სათავეში ფიდელ კასტრო მოვიდა, ფლორიდაში 1,000,000 ადამიანი გაიქცა.
0: პატარა ჰავანა.
2: ეს კუბის მოსახლეობის მეექვსედია. კუბიდან წამოსული ემიგრანტები მაიამიში დასახლდნენ და თავის ქალაქად აქციეს. ქუჩებში ესპანური ენა უფრო ხშირად ისმის ვიდრე ინგლისური. მაიამიში რაიონია, რომელსაც პატარა ჰავანა ეწოდება. სწორედ ამ რაიონში ცხოვრობს ის ხალხი, ვინც ფიდელ კასტროს რეჟიმს თავი დააღწია. სეირნებისას ერთ-ერთ მაღაზიაში შევედით, სადაც კუბელები დამხდნენ. მათ გატეხილი ინგლისურით მიამბეს თავიანთი ცხოვრების შესახებ.
0: ბაბუა ჩემო, ყველაფერი დაკარგა. თავრობამ ყველაფერი წაართვა. სწორედ ამიტომ ვართ ახლა აქ. ისინი უმიზეზოდ შემოვარდნენ ჩვენ სახლში. საშინლად სცემეს მამა. და უმიზეზოდ მოკლეს დედა. სრულიად უმიზეზოდ. უბრალოდ ასე უნდოდათ. მეტი არაფერი. უბრალოდ უნდოდათ. მათ უზარმაზარი, მთელი მსოფლიოს წინაშე უზარმაზარი კედელი აღმართეს და არავინ უნდა იცოდეს რა ხდება იქ. თუ თქვენ იქ გადაღებას მოინდომებთ, ისინი კამერას წაგართმევენ. ზუსტად ასე მოიქცევიან.
2: კუბელ ემიგრანტებს ენატრებათ სამშობლო, მაგრამ უკან დაბრუნებას არავინ აპირებს.
0: გულახდილად გეტყვი. ამერიკა შესანიშნავი ქვეყანაა. დამიჯერე, სიმართლეს გეუბნები. ეს კარგი ქვეყანაა.
2: კუბელებისთვის ფლორიდა თავისუფლების კუნძულად იქცა. ადრე არავინ იცოდა, როგორ ცხოვრობდნენ მაიამიში. დღეს კი ისინი ქმნიან მაიამის ისტორიას. ყველაფერი შედარებითია. ჩვენ ისინი გვეცოდებიან, მათ კი ჩვენ.
1: გერბიან საფასური, მაიამი.
0: მაიამი ბიჩზე თმიანი მკერდი არ არის პოპულარული.
2: მაიამი ბიჩის სპა სალონი.
0: ჩემთვის მაიამის მამაკაცებისთვის ყველაზე პოპულარული პროცედურა შევუკვეთე. მკერდის დეპილაცია. ჩვენთან თმის მოცილებით მხოლოდ ქალები არიან დაკავებულები. აკი სულ სხვა აზრია გავცელებული. მაიამიში კაცების ეპილაცია მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უცებ შერვი ხარ სალონში, უძლებ ხუთწუთიან ჯოჯოხეთურ ტანჯვას და ლაჟესთვის მზად ხარ. ყურადღება, ახლა ყველაზე მტკივნეული ადგილია. რას მიგეთებთ?
2: მაპატია.
0: მეგობრებო, ეს არ არის გაბარცვა, ეს ნამდვილი ჯოჯოხეთია.
1: გერბიან საფასური, მაიამი.
0: მაიამი მხოლოდ საკურორტო ქალაქი არ გეგონოთ, ის ცნობილია თავისი მეთევზეობით. მაიამის ნაპირებთან ბინადრობენ თინუსი, ხმალთევზა, სამეფო მაკრელი, სვიგენები და ლამანტინებიც კი. ჩვენ ენაზე ზღვის ძროხებს ეძახიან. ოქროს პარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ყველაზე კაცური გასართობით გავერთო. მე ღია ზღვაში კატერით მივდივარ სათევზაოდ. მარიუპოლიში ამ ნადავლის გამო შემაქებდნენ. აქ კი ეს თევზი მხოლოდ სატყუ არაა და მეტი არაფერი.
2: მაიამი ბიჩიდან 19 კილომეტრის მოშორებით.
0: მაიამიში თევზაობა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება. კატერზე დიდი ლოკატორია, რომელიც თევზის ადგილსამყოფელს გამცნობთ. ვერტმფრენებიდან კაპიტანს ყოველწუთს ატყობინებენ, სად შეინიშნება დიდი თევზი. მე თევზებს საოცარი ანკესები აქვთ. მათ შექმნაში თითქმის კოსმოსური ტექნოლოგიებია ჩართული. მოკლედ, მიდგომა იმდენად სერიოზულია, რომ გამორიცხულია თევზი ვერ დაიჭიროთ. ხედავთ, ეს მე დავიჭირე. პირველივე ცდაზე. კინგფიში ამოვიყვანე. ის კუდით უნდა გეჭიროთ, თორემ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. შემდეგ ყველაფერი ისე წავიდა, როგორც ზღაპარში. არის. აი ეს ჩემი მეორე თევზია. მაიამიში თევზი ძალიან კარგად ეგება. ასე. მესამე. შესანიშნავია. სულ სამი თევზი დავიჭირე. ნამდვილი მე თევზემ. ნამდვილი მამაკაცი. მადლობ. დაჭერილ თევზს იქვე თქვენი სურვილის მიხედვით გიჭრიან. დაგიჭრიან ნაჭრებად ან ფილეს გაგიმზადებენ. დამატებითი $10 სანაცვლოდ შენს მიერ დაჭერილ თევზს რომელ რესტორანშიც მოინდომებ, სწორედ იქ შეგიწვავენ. თევზს გრილზე ან უბრალოდ სუხარში წვავენ. ნახევარი საათის წინ ეს თევზი შვიდად დაცურავდა ოკეანეში. ახლა კი ჩემ წინდებს და საოცრად არომატული და მადის მომგვრელია. ძალიან სასიამოვნო გრძნობა შენი დაჭერილი თევზის მირთმევა.
1: გერბიან საფასური, მაიამი.
2: დღე და ღამე ყველა Ocean Drive-ზე დადის. მე სხვა გზა არ მქონდა, ისე ვარ დავბრუნდი.
0: Ocean Drive-ი.
2: Ocean Drive-ს არასოდეს არ ძინავს. კაფეები, რესტორნები, პატარა სასტუმროები. ძალიან ნაცნობი სურათია. ეს ადგილები ფილმებში მინახავს. ეს Ocean Drive-ია. სინამდვილეში ქუჩა არც ისე დიდია. ჩვენ გრეშაწიგზე პატარაა. ის სამჯერ შემოვიარე. წინ და უკან, წინ და უკან, წინ და უკან. წინ და უკან. ძალიან ბევრი ლამაზი მანქანაა. რა თქმა უნდა, მაიამი ის ადგილია, სადაც უფულოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. ასე პირდაპირ გულახდილად უნდა გითხრათ.
0: საღამოს ქუჩებში ტოტალური წვეულება იწყება. ამ დროს მაიამი გართობის

სოფლიო ცენტრად იქცევა. ყველა ძვირფასი ავტომანქანებით გადაადგილდება და ყველა ცდილობს სხვების თვალში საუკეთესოდ გამოჩნდეს. ცნობილი დიჯეების სეტები, საცურაო კოსტიუმებში და მის გარეშე მოცეკვავე გოგონები, კოქტეილის მდინარეები. აი ეს არის ნამდვილი მაიამი ბიჩი. ყველაზე პოპულარულ წვეულებად აქ ეგრეთ წოდებული ფულ პარტი ითვლება. ასეთი წვეულებები აუზების გვერდით იმართება. მოგვიანებით ყველა აუზში ინაცვლებს. ამას ნამდვილად ვერ გამოვტოვებ.

0: ქუჩაში შესანიშნავი ატმოსფერო ტრიალებს. ბარები და რესტორნები ყოველფეხის ნაბიჯზეა. სამწუხარო ჩემთვის ეს ძვირი ამოვნებაა. კლუბში შესვლა ფასიანია. ერთი კოქტეილი საშუალოდ 15-20 დოლარი ღირს. მე ნამდვილად ზედმეტი ვარ ამ ცხოვრების დღესასწაულზე. გარედან ამდენი ხანიც გინდათ, იმდენი ხანი უყურეთ. თან უფასოთ. დღის ბოლოს მივხვდი, რომ მაიამიში უფულოდ ვერაფერს იზამ. დასათვალიერებელი და სანახავი აქ არაფერია. ღირსშესანიშნაობები არ არის. ქალაქში გადაადგილება კი მოუხერხებელია. ეს ტიპიური ამერიკული ქალაქია ავტომობილებისთვის. ფეხით მოსიარულეებს აქ არაფერი ესაქმებათ. ჩემი ოთახი სად არის? ეს ჩემი მეზობელია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: არ მიყვარს, როდესაც ყველას ძინავს. ჩემთვის აქ ასეთ პირობებში ძილი ნამდვილი ჯოჯოხეთია, საშინელებაა. აბა, ძილი ნებისა. ღმერთო, მალე გათენდეს. ბარი კლევლენდერი.
1: ჩვეულებაზე მომზადებული მომედი. შევუკვეთე კოქტეილი და მზად ვიყავი დილამდე აქ ყოფილიყავი. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, შეპირებული დრაივი ნამდვილად ვერ ვიგრძენი. რა უნდა გითხრათ, როდესაც ფულფართიზე აუზში ფეხიც კი არ დაუსველებია არავის. ამ კლუბში ნამდვილად ვერ გძნობ იმას, რომ მაიამიში ვარ. იცით, ეს ადგილი ოდესას უფრო მაგონებს ჩემს მშობლიურ ოდესას. აი ასე. ოპა. ეს ვინ არის? რამდენი წელი არ მინახი ხარ? სვეტკა. როგორ ხარ?
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ვულკანურ ქვებს შევაგროვებ.

0: Ocean Drive.
1: დილით ისე Ocean Drive-ზე გავედი. სხვა წასასვლელი აქ არ არის. Ocean Drive-ი ყოველ დილით დიდ სპორტულ დარბაზებს გასება.